0: jy daai selfde aankoop 5 keer in 1 maand byvoorbeeld. Jy sal sien waar jy jou geld spandeer op plekke wat byvoorbeeld jou waardes eintlik nie pas nie. Soos iemand wat sê hulle wil hulle gesondheid prioritiseer, maar jy sien die geld gaan uit na kitskosplekke of kuierplekke. Of jy sal sê hulle wil graag hulle familie prioritiseer, maar jy sal nooit sien dat hulle geld op sy sit vir hulle kinders se toekoms nie. Daardie prentjie is 'n speelbeeld van jou spanderingsgedrag. En dit is regtig waar dikwels ongemaklik om na te kyk. Dis presies hoekom mense dit vermy in die eerste plek, maar vermyding is selfs 'n gedragpatroon wat ou sal terughou.
1: Die stem daarvan Dwynina Bereise, finansiële beplanner en ook my gas vanoggend hier op Rand en Sen, wanneer ons praat oor die belangrikheid om te spaar. Julie is spaarmaand en vanoggend wil ons jou 'n paar wenke gee oor hoe om te spaar en ook hoekom dit belangrik is om 'n geld weg te sit. Nou Dwyn, wat is die noodsaaklikste boustene wat elke persoon moet hê ongeag van hul inkomste vlak as hulle wil spaar?
0: Ja, ek sal sê begin met 'n noodfonds. Al is dit net 1 maand se uitgawes om mee te begin. Gebou op 'n stelselmatig kan ou dit opbou dalk na 3 tot selfs 6 maande. Ek sal sê een van die noodsaaklikhede is ook en iets wat ons nie moet onderskat nie is goed soos lewensversekering, want as jy afhanklikes het, kan 'n tragedie in 'n finansiële ramp ontaard as 'n ou nie die basiese versekerings op die einde van die dag in plek het nie. Nog een sal wees 'n begroting, maar een wat jy werklik volg, nie net een wat goed lyk op papier nie. Skuld onder beheer is 'n ander een, veral hoë rente skuld soos kredietkaarte. Gereelde spaargewoontes, al is dit klein bedrae, ons hoef nie hierso te praat van groot bedrae of die regte oomblikke wanneer die skip inkom, sê die mense ons altyd. Hierdie boustene beteken niks as die gewoontes agter hulle nie konsekwent is nie. Ek het al kliënte gesien met uitstekende planne wat goed opgestel is, maar wat omval oor dat die dissipline ontbreek. En aan die ander kant het ek kliënte met eenvoudige amper te basiese planne wat floreer omdat die gedrag reg is. Hulle doen die klein dingetjies elke maand sonder uitsondering. Ek het net 'n suksesstorie wat ek kan deel. Ek het in hierdie week het ek met 'n baie jong man gepraat. Hy's 24 jaar oud, verdien 'n salaris van R10,000 per maand. Hy's 'n programmeerder. Dit is sy eerste werk wat hy gekry het nou nadat hy gestudeer het. En hierdie was presies sy vraag gewees, Wayne, waar begin ek? Hierdie basiese konsepte het ek met hom gedeel en hy het vir my gesê, "Man, is dit reg met my as hy dalk net sy Easy Equities platform oopmaak sodat hy vir my kan wys wat hy tot en met nou toe weggesit het?" En die jong man op sy salaris het nou amper R100,000 wat hy weggesit het deur om ek het hom gevra wat is die meeste wat hy al weggesit het in 'n maand. Hy het gesê R4,000 wat hy op sy sit van sy salaris. Nou wel, okay, bly by sy maal en hy dalk nou nie die ander uitgawes wat meerderheid van die kliënte het nie, maar dit gaan oor daai om daai gedrag reg te kry. Hoe jonger eintlik maar hoe beter. Want as hy daai gedrag reg kry, raak dit 'n gewoonte. En 'n gewoonte raak op die einde van die dag 'n realiteit.
1: Jy luister na Rand en Sent op RSG elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 met my Jody Hendricks. Vanoggend praat ons oor die belangrikheid van spaar. My gas is die finansiële beplanner en adviseur Dwynina Ber. En onthou, jy's natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50. Het jy enige spaarwenke of as jy van daardie persoonlike inligting met ons wil deel? Hoeveel geld het jy al in 2026 gespaar? Jy kan ook WhatsApp stemnota na 0765366961 stuur. Maar Dwyn, kom ons sit die gesprek voor. Daar's mense wat baie gedissiplineerd is en presies weet waartoe hulle werk en hoe om dit reg te kry. Maar vir die meeste mense is dit maar 'n gesukkel om te begin. Wat is jou advies aan iemand wat wil begin spaar maar nog nie begin het nie?
0: Jy moet nie wag vir die perfekte plan nie. Ek dink jy daar's altyd 'n perfekte plan of 'n perfekte tyd nie. Ek dink begin met een klein gedragsverandering, een outomatiese oorplasing op jou salarisdag. Al is dit selfs minimaal R300, R500, wat ook al dit nou mag wees. Dan dit gaan nie regtig waar oor die bedrag as sulks nie, dit is meer die gewoonte wat jy vestig. Die gewoontes wat jy herhaal oor tyd raak éventueel jou realiteit. Ek deel gewoonlik dit met kliënte, Jody, ek sal dit graag wil deel ook hier, so ek sê kennis is selde die probleem. So in 'n tyd van sosiale media en inligting tot ons beskikking, is kennis nie die probleem nie. Die meeste mense weet reeds hulle moet spaar want hulle hoor dit gereeld. So dis nie die probleem nie. Hulle weet hulle moet skuld verminder. Wat hulle kort

0: herstel, die fondasie is gelê, redelik sterk. Watter boustene volg dan as iemand wil spaar?
1: Ja, ek dink hier praat ons meer van konsekwente groei oor tyd, aftreebeplanning deur finansiële voertuie soos aftreeanniteite, 'n pensioen of selfs 'n belastingdoeltreffende belegging soos 'n belastingvrye spaarrekening. Later boedelbeplanning om te verseker jou nalatenskap gaan waarheen jy wil hê dit moet gaan. Hier begin die keuses ook bietjie meer ingewikkelder raak, soos watter fondse pas by jou risikoprofiel, wat is die onderliggende bates gekies in die spesifieke fondse, hoe verminder jy jou belastingverpligtinge op 'n doeltreffende manier of hoe struktureer jy jou boedel om duplisering van belasting te vermy? Ek dink dit is waar 'n behoorlike finansiële adviseur werklik van waarde gaan wees en waarde sal toevoeg. Want die koste van 'n verkeerde keuse op hierdie vlak is baie groter as op die fondasievlak.
0: Terwyl Dwayne Naber is my gas vanoggend hier op Rand en Sent. Dwayne is 'n finansiële adviseur en beplanner en ons praat oor die belangrikheid van spaar. Ons wil weet, wat is jou spaarplan? Het jy al gespaar? Ons is al reeds in Julie 2026. Julie is natuurlik ook nasionale spaarmaand en dit is juist hoekom ons vanoggend oor die belangrike onderwerp praat. En Dwayne, kom ons sit die gesprek voort en die belangrikheid dat mense moet spaar het ons nou al in diepte bespreek, maar hoekom moet hulle spaar? En een van die aspekte wat almal sal sê is vir daardie onbeplande uitgawes, maar behalwe onbeplande uitgawes is daar ook 'n hordes ander redes hoekom mense moet spaar, reg?
1: Absoluut, ek sal selfs daar ingooi veearts onkoste. Die ander dag moes ons een van ons troeteldiere veearts toe vat en ek was verbaas toe ek my rekening kry. Ek noem dit al die casino want die huis wen altyd. Maar ja, werksverlies in Suid-Afrika is 'n realiteit, nê. Nee. So ek sal sê werksverlies is een sulke storm, mediese noodgevalle, sterftes wat broels laat vassit, markwisselvalligheid wat paniek veroorsaak. Ek dink ons kan hulle noem, een vir een. Jy het gepraat van 'n motorband wat bars, wat jy moet vervang. Dit is nie meer 'n klein uitgawe nie. Elkeen van hierdie kan 'n familie finansiëel oor die kort termyn of lang termyn skade aandoen, selfs dalk verwoes as daar nie genoeg voorsiening gemaak word vir dit nie. Ek sal sê dis hoekom 'n noodfonds so krities is. Dit gee jou ruimte wanneer iets soos byvoorbeeld 'n werkverlies gebeur. Dalk lewensversekering of ongeskiktheidsversekering wat ek vroeër gesê het, ou glad nie moet onderskat nie, want dit beskerm die familie teen 'n inkomste wat skielik verdwyn vir watter rede. Of 'n boedelbeplanning, opgedateerde boedelbeplanning wil ek eintlik bysê, want 'n verouderde testament of 'n polis met die verkeerde begunstigde kan jare se beplanning ontspoor.
0: Dwayne, as 'n finansiële adviseur en beplanner werk jy elke dag met mense se finansies, met mense wat wil spaar, wat meer geld wil spaar, wat na jou toe kom en vra wat moet hulle doen. As daar een ding is wat jy kon verander oor hoe mense hul finansiële beplanning benader, wat sou dit wees?
1: Ek wens mense sou dit sien as 'n deurlopende proses en nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Hulle sal byvoorbeeld 'n finansiële plan laat opstel en dan sal hulle dit los. En dan sal hulle dalk eers oor 3-4 jaar wanneer hulle dalk kyk na 'n program of luister na 'n program soos die, dan sal dit hulle byval, o ja, ek moet 'n bietjie hierdie ding weer gaan afstof en kyk. En dan vat jy daai dokument en jy blaas oor die stof van daai dokument af, want jy sien die stof trek oor die lug, so oud is die dokument en so lank terug het jy gevat aan die dokument. So ek sal graag wil hê mense moet dit sien as 'n deurlopende proses. Te veel mense stel een keer 'n plan op en dink dit is nou klaar, terwyl omstandighede en ons selfs wetgewing en markte dit verander die hele tyd. So 'n plan wat 5 jaar gelede opgestel is sonder enige hersiening kan intussen heeltemal uitpas wees met jou huidige lewe. Daardie een skuif van ek het my finansies al reg gekry of ek hersien my finansies gereeld sal meer families red as enige spesifieke produk of belegging.
0: Jy luister na Rand en Sent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. Vanoggend praat ek en my gas, die finansiële adviseur en beplanner Dwayne Naber, oor die belangrikheid van spaar. En Dwayne, ons het nou al bespreek die aspekte om hoekom dit belangrik is om te spaar en hoekom mense sukkel om te spaar, maar wat sê die statistiek? Byvoorbeeld, hoeveel Suid-Afrikaners het spaargeld vandag in hulle bankrekening?
1: Ja, dit is 'n interessante vraag. Onlangse opnames toon 'n kommerwekkende prentjie. 64% van Suid-Afrikaners het in 2025 begin sonder enige spaargeld waarop hulle kon staatmaak. Dis nou 'n jaar terug wel, maar ek dink dit lyk heel anders as 2026 nie.

0: feite hiervan sê hulle het 38% aangedui dat om meer te spaar hul belangrikste finansiële voorneme was vir die nuwe jaar. Maar van hulle ook het gesê dat 43% van hulle gebruik krediet om kos te koop. Dit wys nie daai prentjie van hoe onder finansiële druk die algemene verbruiker werklik daar buite is.
1: En dan Dwayne, net ter afsluiting, as jy enige wenke by die luisteraars kon los, ons het al reeds in diepte vanoggend gepraat oor die belangrikheid van spaar en mense gaan sê, ek kan dit nie bekostig nie en sovoorts, maar net jou laaste gedagtes rondom spaar, soos ons gesê het, Julie is natuurlik spaarmaand in Suid-Afrika.
0: Ek sal sê, wanneer jy jou begroting gaan neerskryf, om te kyk of daar ruimte binne in jou begroting is om wel te begin om 'n noodfonds te bou, of om vir jouself te begin om 'n beleggingsportefeulje te begin saamstel, dink ek dit is belangrik om jou bankstaat fisies te vat en te kyk eers waarna jou geld heen gaan, want jy sal verbaas wees as dit jy is wat die volgende sê, maar ek het nie geld nie, of ek het nie ruimte nie, sal jy baie verbaas wees as jy gaan sien waarheen jou geld eintlik gaan op die einde van die dag. Jy sal sien dat jy nie net Netflix betaal nie, jy betaal moontlik Amazon of Prime TV betaal jy ook. Jy het nie net een streaming TV kanaal wat jy betaal nie, jy het twee. Dalk het jy net een nodig en daar het jy al reeds 'n paar rand wat jy losgemaak het. Of jy sal sien dat jy 3 of 4 keer 'n maand geneig is om by 'n kitskos restaurant in te hardloop en jy kan dit verminder na 1 keer of 2 keer toe. So ek dink jy sal verbaas wees as jy sien waarheen jou geld gaan op 'n maandelikse basis. En as jy dit neergeskryf het en jy dit geïdentifiseer, sal jy kan identifiseer watse stappe jy moet vat binne in jou begroting en jou gedrag van jou begroting om sekere finansies vir jouself los te maak sodat jy kan begin om 'n noodfonds op te bou. Want om net te sê, maar Dwayne, ek het nie geld nie, ek kort meer geld, dis die ander een wat ons gewoonlik hoor, ek kort meer geld. Ek is van die opinie dat ek voel dat meer geld nie die probleem sal oplos as die gedrag nie reg is nie. Want as die gedrag nie reg is nie, sal meer geld net 'n tydelike oplossing wees na 3 maande het jy jouself weer in dieselfde moeilikheid laat beland.
1: En dit was dan deel 1 van Rand en Sent vanoggend met my Jody Hendricks. Baie dankie aan Dwayne Naber, die finansiële adviseur en beplanner by Atoo, vir sy kundigheid rondom die belangrikheid van spaar. Verlede week het ons gepraat oor die belastingseisoen wat geopen het en my gas was Piet Nelle, onafhanklike belastingkenner, en hy het ook na baie navraag die volgende inligting deurgestuur oor wat luisteraars moet weet rondom die nuwe belastingseisoen.
2: So, ek wil die kapitaalpuntsgesprek begin met 'n ding van kriptobates. En daar is nou redelik ontwikkeling in dit en ook wat die Reservebank aan betref. Maar die belastinggader het 2 spesifieke vrae oor kriptobates in die belastingopgawe. Hulle vra eintlik pertinent of jy kriptobate gedurende die jaar gekoop of verkoop het. So enige persoon wat kriptobates het moet beslis 'n belastingopgawe indien. Kan nie net sê maar die belastinggader weet nie daarvan nie. Hulle begin toenemend meer inligting daaroor kry. So nommer 1, jy moet dit antwoord. As jy nie spekulatief in kriptobates in handel dryf nie, dan sal die wins 'n kapitaalwins wees. En dis nog wel 'n moeilike berekening en 'n mens moet dalk met iemand praat wat 'n bietjie meer kennis van dit het, want veral waar dit in 'n buitelandse geld en is verkry word soos wat dit normaalweg is, jou kapitaalwins word anders bereken. Maar dan, ek wil graag praat oor kapitaalwinste. So ons verstaan hierdie jaar, ek het nog nie enige persoon wat outomatiese aanlag kry sodat ek kon kyk nie, maar ons verstaan dat waar hierdie kapitaalwinste gemaak is by kollektiewe beleggings op Suid-Afrikaanse ander finansiële instellings wat derde party inligting aan die belastinggader moet gee, dat daai inligting ook in die outomatiese aanslag ingetrek sou wees. My mening is dat 'n mens in alle geval jou belasting nie die outomatiese aanslag moet kies nie en dat jy sal vind dat nie al jou kapitaalwinste is winste wat as 'n derde party of waar 'n derde party 'n verpligting het om dit vir die belastinggader te gee nie. So kom ons praat net van 'n gewone ding. Ek verkoop my primêre woning en die eerste 2 miljoen van daai kapitaalwins wat ek op dit maak is belastingvry. Wel, is nie belastingvry nie, dit maak nie 'n kapitaalwins uit nie. Maar omdat ek kwalifiseer vir hierdie 2 miljoen uitsluiting van die kapitaalwins, moet ek in my belastingopgawe dit verklaar en sê ek het my primêre woning verkoop, dis die bedrag wat ek ontvang het, en dan sal ek ook my basiskoste, die bedrag ontvang is die begin van die kapitaalwinsberekening, maar dan het ek die koste van verkryging wat ek kan aftrek. En dis nie inligting wat 'n derde party vir die belastinggader sal gee nie. So, hoewel jy ontvanger dat sal weet, jy die huis verkoop, hulle gaan dit weet, want daar is 'n hederegte transaksie en sulke goed, gaan jy beslis die opgawe moet indien en jou basiskoste moet gee. En dit geld vir alle bates. So, kollektiewe beleggings, daar sal die kollektiewe belegging vir jou sê, dis wat die opbrengs is wat jy dit verkoop het, en dis wat jou basiskostes was, hulle bereken dit op 'n geweegde gemiddeld, jy wil ook 'n ander basiskoste bereken, maar ook, jy het aandele gekoop, jy het beleggings gemaak in ander maatskappye, en jy die aandele verkoop, dieselfde beginsel. Wat het ek gekry by die verkoop? Wat was my kostes om my bate te kry? En ek bereken die kapitaalwins en ek verklaar dit. So hierdie kapitaalwinste word dan belas, na mate dit R40.000. Dus die kapitaalwins vir die jaar R40.000 oorskry. So die belastingvorm vra, het jy enig van hierdie bates, net soos die crypto bates, verkoop gedurende die jaar en het jy kapitaalwins gemaak, en as jy kumulatiewe kapitaalwins meer as R40.000, dan moet jy daai inligting aan die belastinggader verklaar.
1: Piet, dan het laastens gedagtes wat jy voel nog luisteraars moet weet oor die nuwe belastingseisoen?
2: So, ek dink, ons kan dit beperk tot twee goeders. Dit is baie belangrik om te weet dat hierdie belastingopgawes moet ingedien word voor sekere datum. So die jaarlikse kennisgewing sê, die belastingopgawe moet ingedien word. Die eerste datum is eind Oktober en as die voorlopige belastingpligtige is, is Januarie 2027. Nou ek sal dit gouer eerder as later wil indien, veral as ek 'n voorlopige belastingpligtige is, ek wil my opgawe so gou as moontlik indien. Maar dan moet ek absoluut seker maak dat ek al die ondersteunende dokumentasie beskikbaar het om wanneer ek 'n navraag kry, dit geskied deesdae eintlik outomaties, daai eerste versoek. Hulle praat van 'n versoek van verifikasie. Hulle sê ons jou belastingopgawe ontvang en dankie, ons het die volgende goed nodig om sekere goed te verifieer. Ons sal nou van môre af kan sien hoe dit werk. Daar was 'n persverklaring uitgereik wat hulle gesê het, hulle gaan sekere toetse doen om te kyk, sekere risiko-analises doen om te kyk of daai opgawe wat jy ingedien het korrek is, of hulle nie inligting het wat bots met wat jy op weerspreek wat jy daar verklaar het nie. So ons het in die verlede, as ek my opgawe ingedien het, was binne sekondes was daar 'n aanslag uitgereik en dan 'n paar minute later of 'n dag of twee later het ek 'n verifikasie versoek gekry. Wat ons verwag hierdie jaar gaan gebeur, en dit sal ons nou vanmôre af kan sien, is dat hulle vir jou gaan sê, oeps, ons sien, daar's iets wat ons laat wonder oor of jou opgawe korrek is, of jy nie dalk iets gemis het nie. So kyk daarna en reageer daarop. So wat ek wil sê is, mens moet nie hierdie groot, amper sê berg voor jou om te klim, jy moet 'n belastingopgawe indien, maar jy moet onthou dat dit onthef jou nie van alle aanspreeklikheid nie. Jy moet seker maak, jy moet in, as jy nie SMS kry nie of so, moet jy dag of twee later weer in jou e-filing inlog en kyk of daar nie korrespondensie vir jou is nie. So ek het verstaan is hierdie dinge redelik geautomatiseer, so ons sal allemaal SMS'e kry wat sê, oeps, ons het iets nodig, en dan moet jy baie vinnig daarop reageer, want as jy nie daarop reageer nie, en jy kan nie die bewyse gee nie, soos ek gepraat oor medies, oor die skenkings en sulke goed, dan gaan die belastinggader outomaties daai aftrekkings weier, en die aanslag uitreik en jou beboet.
1: En dit was dan deel 2 van Rand en Sent, opvolg van verlede week se program waar ek met die onafhanklike belastingkenner Piet Nel gepraat het, heel wat terugvoering gekry, en dit is hoekom ek vir Piet gevra het om van die luisteraars se vrae te antwoord. Onthou, as jy weer na die program wil gaan luister, kan jy dit aflaai op die nuwe RSG app. Dit is beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple iStore. Gaan soek net vir RSG en jy kan daar die nuwe toepassing aflaai. Maar van my, Jody Hendricks, tot die volgende keer, mooi bly en totsiens.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG. My naam is Barry Ferreira en dit is my groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier op 'n maandag aand. Kan jy glo die week begin alweer en hy gaan amper net so vinnig sekerlik weer eindig. Maar soos wat ons natuurlik weer terugkeer na skool toe en universiteit, hoop ek dat jy daarmee 'n lekker blaaskans kon neem. As jy weg was, dat dit 'n lekker kuiertjie was, maar as jy by die huis gebly het, hoop ek dat jy net lekker kon rus. Maar vanaand is dit natuurlik weer tyd vir ons Keta beroepsopleiding program wat aan jou gebring word deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde. En vandag se onderwerp is digitale vaardighede vir die moderne werksplek. Nou ons gaan gesels oor hoekom digitale vaardighede vandag belangriker as ooit is. In die vinnige veranderende digitale wêreld waarin ons leef, speel tegnologie 'n groot rol in hoe organisasies werk en hoe werknemers hulle take verrig. Nou natuurlik is digitale vaardighede 'n baie belangrike oordraagbare vaardigheid waaroor ons al baie in die verlede gepraat het en dit is die kennis en vermoë om digitale tegnologie, hulpmiddels en aanlyn platforms doeltreffend te gebruik en sluit basiese vaardighede soos rekenaargebruik en aanlyn kommunikasie in, maar ook meer gevorderde vaardighede soos dataontleding, kuberveiligheid en die gebruik van kunsmatige intelligensie, oftewel KI ook in. So ons verwelkom weer vanaand ons gereelde gas van die departement, sowel as ons onamptelike vierde Kompas omroeper, om met ons te kom gesels oor hierdie baie opwindende onderwerp. So Trudy, baie welkom weer eens hier by Kompas.
2: Goeienaand Barry en goeienaand ook aan al die luisteraars en baie dankie dat ek weer met ons luisteraars kan gesels oor loopbaangereedheid en dan veral vanaand oor die verkryging van digitale vaardighede vir die moderne werksplek. Ek wil net graag sê, voordat jy my moet vra begin peper vanaand, dat ek nie oor tegnologie en kunsmatige intelligensie gaan praat nie. Ek is nie 'n kenner op daai gebied nie. Ek weet elke jong mens vandag weet baie meer van tegnologie en digitale media as enige van ons ouer garde. Maar wat vir my belangrik is, Barry, is dat die digitale vaardighede waarna werkgewers soek in applikante, ons wil daarna kyk en hoe jy jou moet self voorberei vir die moderne werksplek.
1: Ja, nee, het klink vir my soos 'n plan. So Trudy, wat jy daar sê is so belangrik, dink ek, want jong mense is spesialiste in die gebruik van tegnologie en sosiale media, maar is ons werklik voorbereid op wat die moderne werksplek van ons verwag? En soos jy gesê het, digitale vaardighede is een van daardie belangrike oordraagbare of sagte vaardighede wat elkeen van ons moet besit. Maar kan jy asseblief vir die luisteraars in kort sê, wat is digitale vaardighede en hoekom is dit so belangrik in die moderne werksplek?
2: Baie soos ons almal weet, leef ons in 'n tyd waar tegnologie vinniger as ooit tevore ontwikkel. Dit het die manier waarop ons werk, waarop ons leer en met mekaar kommunikeer, heeltemal verander. Ek dink veral aan as 'n mens na 'n restaurant toe gaan en kyk hoe sit mense op hulle selfone en kommunikeer en praat nie meer met mekaar nie. En daarom het digitale vaardighede ook noodsaaklik geword vir mense wat suksesvol in die moderne samelewing en die werkplek moet funksioneer. Digitale vaardighede beteken dan ook dat jy digitale tegnologie met selfvertroue en dan ook baie belangrik met verantwoordelikheid kan gebruik om inligting te vind, te bestuur, te beoordeel en te deel. Dit sluit nie net basiese rekenaarvaardighede of selfoonvaardighede of sosiale media vaardighede in nie, maar ook die vermoë om probleme op te los, goed te kommunikeer en inligting doeltreffend te verwerk met behulp van tegnologie. Wêreldwyd verander digitale tegnologie die manier waarop besighede, skole, kollegas en universiteite funksioneer. Ook in Suid-Afrika word digitale vaardighede as 'n prioriteit beskou. Die nasionale strategie vir digitale en toekomstige vaardighede van 2021 tot 2025, ek weet dit is nou al 'n bietjie verby, of nou dis ook beter bekend as die National Digital Future Skills Strategy, beklemtoon dat Suid-Afrikaners toegerus moet word met die vaardighede wat nodig is om in die digitale ekonomie suksesvol te wees. Dit help om ekonomiese groei te bevorder die gehalte van onderwys te verbeter en mense voor te berei vir die werksgeleenthede van die vierde nywerheidsrevolusie, of bekend as die 4th IR. In die onderwys, en ek wil spesifiek vanaand na die onderwys verwys, is digitale vaardighede veral belangrik. Dit help ons onderwysers om beter onderrig te gee. Dit maak hulle administrasie makliker en berei dan ook leerders voor vir die werk van die toekoms. Suid-Afrika het egter steeds uitdagings, soos ons almal weet, soos beperkte internettoegang, ongelyke digitale infrastruktuur en verskillende vlakke van digitale geletterdheid. Hierdie uitdagings moet aangespreek word op alle vlakke, sodat almal die voordele van digitale tegnologie kan benut. Digitale vaardighede, Barry, is dis nie meer 'n bonus nie. Dit is 'n noodsaaklike deel van die moderne werksplek. Deur hierdie vaardighede te ontwikkel, help ons om 'n arbeidsmag te bou wat produktief, aanpasbaar en gereed is vir die toekoms.
0: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Nou, miskien 'n baie voor die hand liggende vraag, Trudy, maar dit is belangrik dat die luisteraars dit moet weet. Waarom is daar 'n toenemende vraag na digitale vaardighede in verskillende bedrywe en beroepe?
2: Ja, Barry, digitale vaardighede is vandag nodig in bykans elke bedryf. Onder andere gesondheidsorg, finansies, kleinhandel, onderwys, landbou, vervaardigingssektor en die lys hou net aan en aan. Die meeste poste vandag vereis ten minste basiese digitale vaardighede, soos die gebruik van e-pos, digitale skryf en voorlegging, die vaslegging van data en die gebruik van digitale stelsels. Ek wil hier ons gou kyk kortliks net na 3 sektore, want daar is so baie, maar ek gaan net na 3 sektore verwys. In die gesondheidsorg is digitale vaardighede deesdae onmisbaar in enige van die gesondheidsorgsektore. Dit stel gesondheidswerkers in staat om vinniger, meer akkuraat en pasiëntgerig te werk. Die gebruik van digitale tegnologie soos elektroniese pasiëntrekords, telemedisyne en dataontleding het die manier waarop gesondheidsdienste gelewer en bestuur word ingrypend verander. Dan praat ons nie eens van die gevorderde tegnologie wat in gesondheidsorg gebruik word nie. As ons byvoorbeeld na magnetiese resonansbeelding of MRI-skandering kyk, moet daar mense wees wat die resultate nie alleen kan opneem nie, maar ook kan interpreteer en dit dan ook in gewone taal aan die pasiënt moet kan verduidelik. Ek weet nie van enige dokter of enige spesialis, hospitaalwerker of algemene gesondheidswerker wat nie tegnologie intensief gebruik in hulle beroepe nie. As ons dan na die kleinhandelsektor kyk, is digitale vaardighede noodsaaklik as gevolg van die vinnige groei van tegnologie en aanlyn inkopies wat ons almal vandag doen. Werknemers moet digitale hulpmiddels kan gebruik vir verkope, vir kommunikasie, vir voorraadbeheer, as ook vir kliëntediens. Naarmate die sektor, en ons praat nou van die kleinhandelsektor, aanhou ontwikkel, is deurlopende opleiding en die aanleer van nuwe vaardighede noodsaaklik om suksesvol te wees. Werknemers in die kleinhandel moet onder andere kan rekenaars, tablette en slimfone effektief gebruik. Hulle moet kan e-posse en basiese besigheidsprogramme gebruik en dan ook op die internet kan werk en aanlyn stelsels effektief te kan gebruik. As ons dan kyk na die digitale betalings, e-handel en aanlyn winkels, moet werknemers ook digitale betalings soos bankkaarte, selfoonbetalings en aanlyn betalings kan verwerk. Hulle moet kan elektroniese kwitansies en transaksies rekords hanteer, aanlyn winkels soos Takealot, Uber Eats, Mr. D en Shopify bestuur en dan ook aanlyn bestellings en terugsendings verwerk en dan belangrik vir my kliënte navraag van online, wat hulle aanlyn ontvang ook te kan hanteer en daarop terug te kan antwoord. In die kleinhandel is kliënteverhoudingsbestuur of soos dit algemeen bekend staan as Client Relationship Management of CRM van kardinale belang. CRM stelsels help besighede om hulle kliënte beter te verstaan en beter verhoudings met hulle te bou. Werknemers moet byvoorbeeld hulle kliënte se besonderhede kan vaslê, kliënte se voorkeure en aanlyn geskiedenis kan byhou en persoonlike en doeltreffende diens kan lewer. Verder speel digitale bemarking 'n belangrike rol in die kleinhandel. Dit help besighede om meer mense te bereik en verkope te verhoog. Werknemers behoort te weet hoe om sosiale media soos Facebook, Instagram en TikTok te gebruik, produkte aanlyn te bemark en digitaal met kliënte te kommunikeer. In die algemeen berry gebruik besighede dan ook toenemend data om beter besluite te neem. Dataontleding, en ek wil veral klem lê dat hulle maak baie meer gebruik van kunsmatige intelligensie, help ondernemings om kliëntetendense te verstaan, aanvraag te voorspel en prestasies te verbeter. Daarom moet die ouppies wat dan werke ingeneem word en werknemers moet verkoopsdata en kliëntetendense kan ontleed, verslae en dashboards kan verstaan en dan ook data gebruik om verkope en bemarking te verbeter. En na mate die kleinhandelsektor verder digitaliseer, neem die vraag na gevorderde digitale vaardighede ook toe. En voorbeelde sluit dan ook in die gebruik van kunsmatige intelligensie, soos kletsbots en aanbevelingsstelsels, outomatisering en robotika en kuberveiligheid om besigheids- en kliëntedata te beskerm. Barry, laat my dan ook nou toe om spesifiek ook oor die onderwyssektor vanaand te praat. Digitale transformasie verander die manier waarop onderrig en leer plaasvind. Daarom moet onderwysers, lektore, leerders en administratiewe personeel oor moderne digitale vaardighede beskik om suksesvol in die digitale leeromgewing te funksioneer. Daar is so baie paradigmas wat geskuif moet word, veral in die onderwys. Ons kan ure hieroor gesels, maar ons onderwysers behoort vaardig te wees in die gebruik van platforms soos Moodle, Blackboard, Google Classroom en Microsoft Teams. Hulle moet dan ook in staat wees om leermateriaal te kan oplaai, assesserings te skep digitaal en dan ook leerders se vordering te monitor. Dit is ook belangrik dat hulle vaardighede ontwikkel om aanbiedings, byvoorbeeld met PowerPoint of en Canva te ontwerp, video's, vasvrae en interaktiewe lesse te skep en ook leermateriaal te ontwikkel op 'n e-leerplatform. Ons moet vandag erken dat moderne onderwys maak staat op digitale kommunikasie tussen onderwysers, leerders, ouers en kollegas. Dit sluit ook die gebruik van platforms soos WhatsApp, Microsoft Teams, Zoom en Google Meet vir aanlyn kommunikasie, aanlyn leer en vergaderings in, as ook gedeelde dokumente wat spanwerk en samewerking makliker maak.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees hier op RSG, saam met my Barry Ferreira en ons is natuurlik elke weekdag aand saam met jou hier op Kompas tussen 7:30 en 8:00. Nou in hierdie episode van Kompas is ons natuurlik weer besig met ons KETA beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde. En vanaand praat ons oor digitale vaardighede wat belangrik is in die werksplek. En ek praat met Trudy van Wyk van die departement om ons meer insigte te gee rakende hierdie onderwerp. Nou ek wil graag hê Trudy moet asseblief verduidelik waarom digitale geletterdheid, aanlyn kommunikasie en die verantwoordelike gebruik van tegnologie so belangrik is in die werksplek.
2: Barry, jy haal drie baie belangrike komponente aan en ek kan dit nie oorbeklemtoon nie. Hierdie vaardighede help ons werknemers om meer doeltreffend te werk, goed saam te werk en 'n veilige en professionele werksomgewing te handhaaf. Soos tegnologie aanhou ontwikkel, sal hierdie vaardighede al hoe belangriker word vir persoonlike loopbaangroei en die sukses van organisasies. Digitale geletterdheid beteken dan ook, soos ek reeds gesê het, dat jy tegnologie, en dis nie net jou selfoon nie, met selfvertroue en verantwoordelikheid kan gebruik. Dit is belangrik, omdat dit eerstens produktiwiteit en doeltreffendheid verbeter. Werknemers wat digitaal vaardig is, kan take vinniger afhandel deur hulpmiddels soos e-pos, sigblaaie en ander digitale stelsels te gebruik. Tweedens, verbeter dit werksprestasie. Wanneer werknemers tegnologie verstaan, kan hulle werk meer akkuraat doen en makliker by nuwe stelsels aanpas. En die derde saak wat ek graag wil ophaal, is dat werksgeleenthede en loopbaangroei word bevorder. Die meeste beroepe vereis vandag dan ook digitale vaardighede. Hoe beter jou digitale geletterdheid, hoe groter is jou kans om werk te kry en in jou loopbaan te groei. As ons dan na online kommunikasie kyk, is dit vir my die belangrikste aspek van almal. En dit behels die gebruik van digitale platforms soos e-posse, kitsboodskaptoepassings, die groot woord vir WhatsApps, en dan ook videokonferensieplatforms om inligting met ander te deel. Dit is belangrik omdat dit eerstens spanwerk bevorder. Platforms soos WhatsApp, Microsoft Teams, Zooms en e-pos maak dit maklik vir mense om saam te werk, selfs al is hulle op verskillende plekke. Tweedens ondersteun online kommunikasie ook afstand en hybride werk. Werknemers kan in verbinding bly en produktief werk, selfs wanneer hulle nie op kantore is nie. En dan derdens maak dit die kommunikasie baie vinniger. Inligting kan onmiddellik gedeel word, wat besluitneming kan versnel. Dan laastens bevorder dit professionaliteit. Duidelike e-posse en respekvolle digitale kommunikasie bou vertroue en skep 'n professionele beeld. En daarom is dit so belangrik dat ons jong mense moet leer ook om 'n professionele beeld deur hulle kommunikasie te skep. Want dit is so maklik om net 'n e-pos of 'n boodskap af te rammel en dit is nie baie professioneel nie.
1: Ja, nee, baie belangrike inligting wat jy nou met ons deel, Trudy. Maar waarom word beroepe in kunsmatige intelligensie nou gepraat daarvan, sowel as kuberveiligheid, data-ontleding en sagte ware ontwikkeling al hoe belangriker deesdae?
2: Harry, dis regtig voor die hand liggend. Die vinnige ontwikkeling van digitale tegnologie het nuwe en opwindende loopbaangeleenthede geskep. Van die beroepe waarvoor daar grootste vraag vandag is, sluit in kunsmatige intelligensie, kuberveiligheid, data-ontleding en sagteware ontwikkeling, soos jy gesê het. Hierdie beroepe help om nuwe idees te ontwikkel, probleme op te los en die toekoms van werk te vorm. Hulle bied ook groot vraag in die arbeidsmark en goeie werksekerheid, baie geleenthede vir groei en spesialisering en dan ook die kans om in verskillende bedrywe te werk, soos gesondheidsorg, landbou, onderwys en vervaardiging. Deur vaardighede in hierdie velde te ontwikkel, kan jy as jong mens jouself voorberei vir opwindende en toekomsgerigte loopbane. Ek wil graag vir die luisteraars beklemtoon dat baie opwindende loopbaangeleenthede deur kunsmatige intelligensie geskep word, soos KI-ingenieurs, masjienleerspesialiste en datawetenskaplikes, om net 'n paar te noem. Ons kan dan ook baie daaroor kunsmatige intelligensie en die verantwoordelike gebruik daarvan praat. Maar laat ek gou ook na kuberveiligheid verwys. Dit is een van die snelgroeiendste sektore wat die beskerming van rekenaarstelsels, netwerke en data teen kubermisdaad soos kuberkraking, databreuke en kwaadwillige sagteware behels. Belangrike gefokusgebiede sluit dan ook in netwerksekuriteit, etiese kuberkraking, so alle kuberkrakings is nie noodwendig verkeerd nie. Jy het mense ook nodig om etiese kuberkraking te kan doen, digitale forensiese ondersoeke kan doen en dan ook baie belangrik risikobestuur. Loopbaangeleenthede in die velde Barry sluit onder andere in ontleeders van kuberveiligheid, etiese kuberkrakers en dan ook inligtingsekuriteitsbeamptes. Wanneer ons na data-ontleding kyk, wat insluit die versameling, ontleding en interpretasie van data om beter besluite te kan neem, besef ons dat industrieë en besighede gebruik data om tendense raak te sien, om hulle prestasies te verbeter en slimmer besluite te neem, sodat hulle mededingend kan bly en natuurlik meer geld kan maak. Belangrike fokusgebiede sluit dan ook in data visualisering, statistiese ontleding en beter besigheidsintelligensie instrumente. Daar bestaan baie loopbaangeleenthede in die gebied, soos data-ontleders, besigheidsintelligensie ontwerpers en ontleders en dan ook data-wetenskaplikes.
0: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
1: Ons is besig om oor digitale vaardighede te gesels wat belangrik is in die werksplek vir jou as 'n jong persoon in hierdie episode van Kompas. Nou soos wat ons gesprek amper afsluit met Trudy, wil ek graag hê sy moet vir ons 'n paar gratis en bekostigbare aanlyn platforms noem waar leerders en werksoekers digitale vaardighede kan ontwikkel en sertifikate ook kan verwerf.
2: Barry, daar is verskeie uitstekende aanlyn platforms waar mense nuwe digitale vaardighede kan aanleer. Baie van die kursusse is gratis, terwyl sommige 'n bekostigbare fooi vra indien jy 'n amptelike sertifikaat wil ontvang. 'n Paar van die gewildste internasionale platforms is Coursera, edX, Udemy, LinkedIn Learning, Google Career Certificates, Microsoft Learn en Alison. En ek wil graag die luisteraars herinner aan ons eie nasionale oop leerstelsel, of soos dit bekend staan as die National Open Learning System of die NALS. Hier kan jy baie kursusse en vaardighede aanleer, selfs van maatskappye soos Google, Microsoft, Intel en HP. En ek wil luisteraars aanmoedig om te gaan kyk gerus ook na die kursusse oor kunsmatige intelligensie wat op die NALS gratis beskikbaar is. En daar's veral een oor kunsmatige intelligensie vir die gewone mens op straat. En die luisteraars kan gerus na daardie kursus gaan kyk en net hulle self hulle kennis verbeter oor kunsmatige intelligensie. Hierdie platforms gee dan ook vir jong mense en ook die ouer mense die geleentheid om nuwe vaardighede aan te leer, hulle CV's te versterk en hulle kansse op indiensneming te verbeter.
1: En Trudy, almal praat deesdae dat jong mense met aanlyn werk en entrepreneurs geleenthede skep. So hoe skep digitale tegnologie nuwe werk en entrepreneurs geleenthede vir jong mense?
2: Ja, Barry, dit is eintlik 'n baie kontroversiële onderwerp hierdie. Dis nie so maklik soos dit klink nie, maar digitale tegnologie maak vandag baie nuwe deure oop vir jong mense. Dit skep geleenthede soos aanlyn werk, vryskut werk vir plaaslike en internasionale kliënte, digitale entrepreneurskap en dan ook inhoudskepping vir sosiale media en ander digitale platforms. En hier praat ons van ons social influencers wat baie aktief in hierdie gebied is. Met net 'n rekenaar of 'n slimfoon en internettoegang kan jong entrepreneurs produkte en dienste aan kliënte reg oor die wêreld bemark. Digitale platforms maak dit makliker om nuwe vaardighede aan te leer, inkomste te verdien en selfs 'n eie onderneming met relatief min aanvangskapitaal te begin. Die digitale ekonomie bied dus opwindende nuwe geleenthede vir jong mense wat bereid is om aan te hou leer en nuwe vaardighede te ontwikkel en dan ook baie keer moet net daai kans aangryp. So dis so belangrik, Barry.
1: Nee, definitief, is so waar wat jy met ons deel, Trudy, en ja, baie dankie vir al die waardevolle inligting. So het jy dalk 'n laaste raad vir ons luisteraars?
2: Ek kan nie glo ons is al weer aan die einde van die program nie, maar ja, Barry, digitale vaardighede is nie meer net 'n voordeel as jy vir werk aansoek doen nie. Dit is 'n noodsaaklikheid in die moderne werkplek. In Suid-Afrika speel hierdie vaardighede 'n verskriklike belangrike rol om mense voor te berei vir die werksgeleenthede van die toekoms, veral in die onderwys en ander groeiende sektore van die ekonomie. My boodskap aan ons jong mense is eenvoudig: moenie ophou leer nie. Gebruik die gratis aanlyn hulpmiddels wat beskikbaar is. Ontwikkel jou digitale vaardighede en wees oop om nuwe tegnologie aan te leer. Die vaardighede wat jy vandag aanleer, kan môre die sleutel wees tot nuwe werksgeleenthede en 'n suksesvolle loopbaan. En ek wens ons jong mense alle sukses toe, ook in die leer van digitale vaardighede.
0: Kompas, jou gids tot jonk wees.
1: Daar sê jy, ek hoop jy het nou 'n baie beter idee van watter moontlikhede daar vir jou is in terme van beroepe en vaardighede wat jy kan opdoen om seker te maak jy is so aantreklik as moontlik vir daai werksoekers. So baie dankie aan Trudy weer eens dat ons met haar kon gesels het. En net terloops, as jy meer inligting soek oor enigiets waaroor ons gepraat het in hierdie episode van Ketta, kan jy gerus vir Ketta kontak by hulle tolvrye hulplyn. Dit is 0800 456 789, of jy kan hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. So dit is waar jy hulle aan die hande kan kry. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Ek sien uit om weer Vrydag aand in jou geselskap te wees tussen 7:30 en 8:00, maar môre aand is dit natuurlik weer Hazel Jansen van Rensburg wat jou geselskap gaan hou. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.
0: weerwarm Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.

0: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruipol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
1: Skep asem elke weekoggend met Intussen.
2: Ons leen ons gediere goed by mekaar, 'n boer, 'n boek, kombuistoestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
3: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang.
2: Ons almal word in dieselfde huise groot nie, nie? Ons het nie dieselfde toepassing van 'n universele beginsel nie.
3: Maar jy kry ook mense wat regtig net deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, al jou bak uit. En jy weet, en vat jou my huis.
1: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

En dit was 'n deel uit Lear se Goud en Silver. Verlede week het ek 'n opname gespeel waarin die Russiese trompetspeler Sergei Nakaryakov opgetree het en goeie reaksie gekry. Hy is nou weer aan die beurt en wel met die verwerking van 'n lied van Brahms. Dit voer my mee soos 'n melodie. Sergei se suster Vera Nakaryakova begelei hom.

0: Ons het geluister na Dit voer my mee, soos 'n melodie van Johannes Brahms.
1: Goeiedag, my naam is Joan Chafters. Ek woon in Franschhoektans en ek luister elke donderdag aand stiptelik na Musiekbonbons. Die rede waarom ek so baie van hierdie program hou, is omdat ek uit 'n familiegeskiedenis kom waar musiek die eerste prioriteit is. Ek waardeer RSG se musiekprogram terdee.
0: En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf vir my 'n e-pos na terrence@rance.co.za. Ek spel dit weer. Terrence is terrance@rsg.co.za. En daar sal ek verder verduidelik hoe jy te werk moet gaan om so 'n stemnota op te neem en aan my te stuur. En ek speel dit graag in die program. Vervolgens die deel uit Johan Roman se simfonie in D majeur. Lees gerus meer oor die Sweedse komponis op ons webtuiste rsg.co.za of op ons app, dis @rsg.

En dit was 'n deel uit 'n simfonie van Johann Helmich Roman. En nou sing Jonas Kaufmann die aria uit van Weber's opera Oberon. Dis 'n 3-delige opera met gesproke dele tussen die sang deur.

Collegium Musicum het 'n deel uit 'n concerto van Francesco Buonporti gespeel. Ons gaan voort met die program. Dis nou Musiekbonbons hier op RSG, onthou ons uit tussen 100 en 104 FM. Die webtuiste is rsg.co.za en die oude kanaal is 813 en dan ook RSG se splinternuwe app wat jy van jou gunsteling apps

store kan aflaai. Vervolgens 'n lied van die Poolse komponis Stanislaw Moniuszko, Die Traan. Teresa Zelizgara word begeleid deur Christian Iwaldi.

En dit was 'n lied van Monwisco. Jy luister nou Musiekbonbons op RSG. Nou 'n deel uit die trompetkonsert in E-majeur van Karl Fasch. Die Duitse komponis het geleef van 1736 tot 1800. Mens kan eintlik na die konsert as 'n concerto grosso verwys, want instrumente soos die hobo en die viool is ook baie prominent in die trompetkonsert.

John Wallace was die solist in uitvoering van die trompetkonsert in E-Molmeur van Karl Fasch. Luister gerus ook na ander programme op RSG waar klassieke muziek gehoor kan word, soos Oggendstemming op 'n Sondagoggend om 6:00, U Eie Keuse ook op 'n Sondag en wel om 12:00 die middag, en dan dis opera later die aand net na die 9:00 nuus en temperature. Hier is Dion van der Walt nou met sy interpretasie van Liszt se lied aan die Rijn. Charles Spencer begelei hom.

Ons het geluister na Aan die Rijn van Liszt. Nou staan Lynn Harrell en Bruno Canino nader met Arthur Sullivan se 'n Idylle.

Die ou refrein van Fritz Kreisler. Hier is nou 'n deel uit Francesco Geminiani se Concerto Grosso nommer 3. Camerata Ballen voor dit uit.

0: En dit was het deel 1 van Paganini's Terzetti.
1: Ek is Kevin Kraak, musiekregisseur, dirigent van musiekblyspele in Suid-Afrika, as ook orrelis en musiekdirekteur van die St. Mary Kathedraal oorkant die parlement in Kaapstad. Jy luister musiekbonbons op RSG.
0: Ons sluit musiekbonbons af met 'n deel uit Khachaturian se Giane Orkeissuite. Die komponist dirigeer self die Philharmoniese Orkees in 'n rustige aand verder.

Winter klop hard aan die deur. In die seisoen van hibernasie sluip eensaamheid soms nader. Maar jy is nie alleen nie, want RSG se kortom is knus aan jou sy. Vul die eensame ure met kortverhale van hoop, van lief en van leed. Verhale wat wil vertel, ek hoor jou, ons is amper daar. Kortom, elke dinsdag aand op RSG. Of luister weer op die RSG app. Kom wees knus saam met Kortom.

Het jy geweet, Suid-Afrika bied vir die eerste keer die Dooney Marino Wêreldkongres aan. Dit vind laat in Oktober in die Wes-Kaap plaas en Jacobus Leroux van BKB gesels in Dinsdagoggend se RSG landbou met ons hieroor. Wiekus Becker van Kroeks Doonies in die Edenburg distrik deel sy opgewondenheid oor die kongres, maar vertel ook wat op aanbod is tydens die veiling van 30 Julie. 'N Paneelbespreking by die jaarkongres van die Vereniging van Veekunde het gefokus op die samewerking tussen veekundiges en veeartse. Ons het ook daar met 'n paar van die deelnemers gesels. Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

Die speel in die hotelkamer kan jou stories vertel van pyjama dramas en downtown dames en bad luck reisigers reguit uit die hel. Op die vloer van die saloon waar die delvers al die dinge gedoen het. Hulle grove goue ringe op die verkeerde perde gewet het. Hang ek aan die reelings met die semels, ons is die rondloper hingste, wat kop speel onder die geel kandelare, met ons vinnige karre en ons maanhare. Maanhare.

die waar hulle soene geplant het op volstruisveer anties. En verwyte vir witblits en vuislaan verpand het. Gekonkel en verbrand het en bakbeen in mekaar se arms beland het. Al die swendelaars en die uitlanders en hulle gesante en hulle handlangers en alle ander kalante. Ja, hier tussen hulle hang ek aan die relings met die semels. Ons is die rondloper hingste wat kop speel onder die geel kandelare met ons vinnige karre

0: Een van Suid-Afrika se grootste jeugteater en kunsplatforms kuier Dinsdag aand 7:30 by Kompas.
1: Geef jou geleentheid om te voel asof jy 'n bietjie deel is van die res van die land, asiende dat dit 'n nasionale kompetisie is.
2: Pronk is die lekkie en win dit laat my toe om met mense in kontak te kom wat dieselfde belangstelling soos ek het.
3: Pronk is 'n wonderlike geleentheid om myself uit te druk en ek myself te wys op die verhoog en vir ander mense te wys wie ek is.
4: Dit gee vir ons 'n platform om ons talente uit te wys.
0: Theater en kuns is nog springlewendig en jonk en almal is welkom.

0: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike Springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die Springbokke. Besenfees geld.
1: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Globa kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
2: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Globa vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp verander alles. Besenfees geld. FNB, afdeling van First Van Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
3: Ons vertel jou vanoggend van die Wêreld Dune Marino Kongres wat vir die eerste keer in Suid-Afrika gehou word. Praat met 'n dune produsent van die Edenburg distrik, Wikus Becker van Kroeks Dunies oor sy veiling en 'n paneelbespreking by die jaarkongres van die Vereniging van Veekunde het gefokus op die samewerking tussen veekundiges en veeartse. En ons hoor wat is daar bespreek. Lisa Roberts wat sê goeiemôre en baie welkom by vandag se RSG Landbou. Ons het al vroeër in RSG Landbou vanjaar gepraat oor die Dune Merino Kongres, die wêreldkongres wat vanjaar in Suid-Afrika sal plaasvind en dit is daar in die Wes-Kaap vanaf 18 tot 24 Oktober. Wat beteken so 'n wêreldgeleentheid vir die skaapbedryf en meer spesifiek die Dune Merino bedryf in Suid-Afrika? Jacobus Leroux, hoofbestuurder BKB Koöperatiewe Bemarking. Ons weet BKB is baie betrokke by ons skaapbedryf in Suid-Afrika. Jacobus sluit nou by ons aan om met ons hieroor te gesels. Jacobus, jy beantwoord vir my daai vraag, goeiemôre. Wat is die waarde, dink jy, van so 'n geleentheid vir die plaaslike bedryf?
4: Ja, vir BKB is dit, en vir ons Dune Merino, beide studeen commerciële telers in Suid-Afrika, is dit nogal een mylpaal geleentheid. Daar was in 2015, was die eerste wêreld Dune Merino Kongres in Australië aangebied, en toe weer in 2018 in Uruguay. So dis die eerste keer wat Suid-Afrika die geleentheid het om die wêreld Dune Merino Kongres aan te bied, en dan is dit dan ook die kongres self die 20ste en 21ste Oktober by die Arabella landgoed huis, Klemos daar tussen Botrivier en Hermanus in die Weskaap. So vir, dit is werklik waar 'n guldige leentheid vir ons Dune Merino gemeenskap om met die gemeenskappe van ander lande kennis te maak, gedagtes uit te ruil en ook na baie bekende sprekers te luister van oral oor en die buiteland. 'n Plek waar ons kan kennis uitruil en onsself verryk in ons kleinveebedryf.
3: So wat gebeur oor hierdie 2 dae? Kan jy dalk vir ons so 'n paar hoogtepunte met ons deel?
4: Ja, tydens die kongres self het ons natuurlik, die kongres word geopen deur ons gasspreker, meneer Iver Meyer, die Weskaapse minister van Landbou. En dan het ons spreker uit Australië, Dr. Daniel Brown, as hoofspreker. Ons het verskillende paneelbesprekings op die kongres. Ons het ook 'n vergadering van internasionale Dune telersgenootskappe tydens die kongres, waar die genootskappe allemaal by mekaar kom. Ons het vir Dalena White, die bekende Suid-Afrikaner wat nou in België is by die internasionale woltekstielorganisasie wat kom praat, Dan Kriek van die NWKV, Prof. Johan Kirsten van Stellenbosch Universiteit en so meer. Ek te veel om nou op te noem, maar dit gaan, ek kan regtig vir die mense sê, dit gaan baie interessant wees. Besoek gerus die Dune Merino webtuiste om te registreer vir hierdie kongres as jy belangstel jy sal nie teleurgestel wees.
3: Ja, hoekom dink jy moet iemand soos 'n produsent so iets bywoon? Wat is die waarde vir hulle?
4: Ach, Lise, dit gaan ons nou maar net daaroor dat ons in die tyd waarin ons leef, met dit wat ons produseer, in die geval wol en vleis, meer moet weet as wat net op my eie plaas en in my boerdery aangaan, en het altyd goed is om weierblootstelling te hê en die grense bietjie weier te maak.
3: Ons weet, jylle is ook betrokke, Jacobus, en jy is al talle jare ook betrokke by BKB en by die skaapbedryf. So, sê nou maar net vir 'n maatskappy soos jylle, wat beteken dit vir jylle?
4: Ja, Vanessa, ons is regtig trots op ons verbintenis met die Unie Marine, spesifiek die genootskap met sy toedeelers en ook die kommersiële deelers landwyd. Ons is deel van die bedryf met rasinspeksies wat ons doen en veilings wat ons aanbied en so meer. Maar vir ons, jy weet, geen maatskappy is groter as die bedryf waar hy is nie. Dis vir ons as BKB belangrik om hierdie rasgenootskappe soos die Doelies, Marinos en hulle kongres. Ons sien hulle as vermote in die bedryf, ons werk saam vir een doel, en dit is om op die lang termyn suksesvol met 'n skaap te boer. En ons glo altyd dat hierdie klomp klein stroompies word nader aan 'n rivier van sukses, so mens moet al die dinge reg doen om op die ou einde 'n goeie kans op sukses te hê. So dit is waar BKB werklik waar na dekades van samenwerking is hierdie vir ons die hoogste van werklike mylpaal geleentheid wat voorlê.
3: Ons sê baie dankie aan Jacobus Leroux, hy is hoofbestuurder van koöperatiewe bemarking by BKB en hy het vandag met ons gesels oor die 2026 Wêreld Doenie Marino Kongres, wat vanjaar in Oktober, onder meer 20 en 21 Oktober, dis nou wanneer die groot kongres plaasvind, daar by Arabella Golflandgoed in die Weskaap plaasvind en vir meer inligting die beste is, besoek die Doenie Marino webtuiste doeniemarino.com. Ons gesels vandag oor Doenie Marino veiling. Ja, ons het so 'n bietjie vroeër in die program met Jacobus Leroux van BKB gesels juis oor die Wêreld Doenie Marino Kongres. En wat 'n voorreg om vandag ook met een van ons produsente te gesels, Wikus Becker van Kroeks Doenies, en hulle bied op 30 Julie hulle veiling aan. Lekker groot veiling soos altyd. Wikus, maar voor ons oor julle wintersveiling gesels, het julle ook goeie reën ontvang? En ja, hoe lyk die omgewing? Goeiemôre.
5: Môre, Lize. Ja, ons beleef 'n pragtige jaar en het baie reën gehad. Al ons gronddamme is vol en ons fonteine is sterk hierdie jaar. Ons het baie om voor dankbaar te wees.
3: Ek sien julle het vanjaar 'n paar honderd diere op aanbod. Gesels met ons oor jou teelbeleid voor ons oor die diere gesels.
5: Lize, ons teelbeleid word maar gedryf deur ons kommersiële boerdery. Bedoelende, ons moet met diere boer wat effektief in ons boerdery funksioneer en geld maak. Op die natuurlike veld, sonder enige byvoeding. En natuurlik is die Doenie Marino goed geposisioneer as 'n veelsidige ras met goeie vleis en wol eienskappe. En teelbeleid moet ook maar markgedrewe wees. Ons weet almal dat fyner wol is die dierder wol, en speenlammers wat groei in die voerkrale verdien 'n premie. En so streef All-in-One Kroeks Doenies ook dan daarna om kompeterend te bly in die skaapbedryf met topdiere wat ons probeer teel vir onsself en dan beskikbaar stel aan ons medeboere.
3: So wat is met hierdie veiling op aanbod?
5: Op aanbod sal wees, ons het hierdie jaar so 40 ramme, veldramme, spesifiek gemik hierdie jaar op die kuddeboer teen bekostigbare pryse. So gewoonlik het ons maar ramme wat op die stoetboere gemik is, maar hierdie jaar het ek regtig moeite gedoen dat ons meer veldramme aanbied wat ek hoop sal voldoen aan die vereistes vir bekostigbare pryse vir die kuddeboer. En dan ongeveer so 400 ooie, waarvan 200 dragtig sal wees, en dan so 200 oop ooie wat gereed is vir die ram.
3: Nou, ek sien jou veiling vind weer op die plaas, daai twee plaase wat ek nou hier in een woord gee, want ek kan onthou in die verlede, het jy dit maar altyd daar op die dorp by die golfbaan gehad, en toe nou die laaste keer was het ook op die plaas, so hierdie keer hou jy dit daar.
5: Ja, nee, dit was nou baie lekker op die plaas, en ek dink dit sal nou maar altyd op die plaas bly, ons is nou hier op die plaas, en dit is eintlik makliker om het op die plaas te doen, so ons veiling vind weer op die plaas, op die plaas Geluksdam, nog een plaas. Dit is so ongeveer 60 kilometer suid van Bloemfontein in die Edenburg distrik. En die veiling sal plaas vind donderdag 30 juli en om 11 uur sal die veiling begin.
3: Enig iets wat belangstellendes van moet kennis dra wat ons nou nie oorgesels het nie?
5: Ach nee, nee, wat nie regtig, dit beloof maar net om 'n lekker saamkuier en 'n skaapdag te wees, met braaivleisvuur, tuisgemaakte sosaties, so dit beloof maar net om 'n lekker dag te wees, en natuurlik sal ons al die biosekuriteit maatreëls handhaaf, en vir enige navraag, kontak maar net enige persoon van BKB vir meer besonderhede, en ons stoet adviseer is Jan Joubert spesifiek in hierdie omgeving, so BKB sal julle ook dan verwys na Jan Joubert toe.
3: Wiekus, baie dankie en sterkte met die veiling. Net so laaste vraagie, hoe voel jy as produsent oor die Dooney Merino Wêreldkongres wat in Suid-Afrika gehou word? Ek aanvaar, jy gaan dit ook bywoon.
5: Ja, nee, ek gaan dit verseker bywoon. Ja, nee, ek is baie opgewonde. Weet jy, ek het die Wêreldkongres is beslis iets om na uit te sien. Ek was bevoorreg om in 2016 na Australië toe te gaan vir die kongres wat daar aangebied was, die eerste Dooney kongres. En toe was ek weer bevoorreg om in 2018 na Uruguay te gaan vir die Suid-Amerikaners wat toe vir ons daar die tweede wêreldkongres aangebied het. En vir jare is dit nou ons beurt en is beslis 'n moed sal ek sê vir enige skaapboer by te woon. Ja, die vriende wat 'n mens maak en die voorreg om te sien hoe ander boere met Dooney's boer en alles wat jy by ander leer en by mekaar leer en op die plase leer, dit is net ongelooflik, want mens moet onthou die kongres gaan ook nie net oor die twee dae van inligting en sprekers nie, daar is altyd rondom dit lekker saamkuier, lekker by boere, by punte by mekaar kom, boerderye, na stoete kyk, na skape kyk en ja, mens bou 'n familie op, reg oor die wêreld, wat dieselfde belangstelling het as jy die Dooney Merino en skaapboerdery en dit is net lekker. Wat my betref is dit 'n moet enige persoon. Dit is nou hier in Suid-Afrika, so dit is maklik. Dit is baie maklik. Mense moet net betyds bespreek. Ek dit is maar soos gewoonlik. Ek sal mense aanmoedig hoe gouer hulle bespreek. Dit is maar net beter. Dan weet jy het jou plek en alles is in orde. Dit is in die Kaap. Ons weet die Kaapse se verblyf is ons maar skaars, so bespreek betyds, dat jy jou plekkie het.
3: Wiekus, baie, baie dankie ook vir daardie insette van jou kant af. Ja, so hierdie geleentheid vind plaas by die Arabella landgoed, daarby Hermanus, en dan het ons ook met Wiekus gesels oor hulle winterveiling. Dit is die Crookes Dooney's winterveiling en die datum is 30 juli, moet dit nie vergeet nie, op die plaas Geluksdam, daar in die Edenburg omgewing. Ons het in gisteroggend se RSG Landbou gesels oor vanjaar se kongres van die Vereniging van Veekunde. Die kongres het daar in Kaapstad plaasgevind. 'N Studente vasvraag daar plaasgevind en is gewen deur die Stellenbosch Universiteit. Nou een van die items op die program was 'n paneelbespreking oor samewerking tussen veeartse en veekundiges. Die paneel is gelei deur professor Norman Casey en dan was veeartse en veekundiges deel van die paneelbespreking. Ons hoor wat daar bespreek is.
6: Goeiedag, ek is Norman Casey en ek is die saamroeper vir 'n gesprek wat gegaan het oor die samewerking tussen veeartse en kundiges en veekundiges. En dit was 'n baie interessante en insiggewende gesprek. En die persone wat saam met my op die gesprekforum was, sit hier om die tafel En ons gaan vir hulle vra wat is hulle mening daaroor en wat is die uitkoms daarvan.
7: So die gesprek het gegaan oor samenwerking tussen veeartse en veekundiges of diere animal scientists. Ek is Dr. Dani Odendaal, verteenwoordig die veeartse aan die kant in die gesprek vandag. Die gesprek het gegaan oor eindelijk samenwerking tussen veeartse en veekundiges. Die gesprek het miskien gesê, is ons oppositie vir mekaar, is daar nie samenwerking nie. My spesifieke ding is, daar is samenwerking vir al die jare. Miskien is daar op grondvlak een klein bietjie competitie. Maar eindelijk is daar baie goeie samenwerking. Die gesprek het verder toe gegaan om die verskil tussen opleiding van veearts en die verskil in opleiding van veekundiges, elkeen wat specialist in sy gebied is, waar die veeartse een baie gestandardiseerde opleiding het, omdat dit een fakulteit is, en aan die animal science of veekunde kant, is daar toch verskillende universiteite en ander sekundêre instituties wat die opleiding doen. My spesifieke benadering en wat ek nog altyd mee sal voor toe gaan, is om die brugbouwer tussen die twee te wees. Elkeen het sy funksie, maar daar is een beperkende faktor, en dit is die besigheidsmodel om boere te kry, produsente, en produsente word al hoe groter en al hoe meer gemechaniseer en technologies gevorder, om produsente te kry om die dienste wil hê en betaal daarvoor op basis, op 'n consultatiebasis. Vir my is dit die grootste uitdaging, hoe laat ons die produsent verstaan dat die kennis wat opgebou is deur 5 of 4 jaar se opleiding wel so is dat dit jou hele bedryf kan verander en dat jy daarvoor moet betaal. So dit was my spesifieke eindbydra tot die hele gesprek.
8: Ek is Dr. John Rust, ek was deel van die paneelbespreking wat professor Casey nou verwys het. Nou, ons het 'n ander situasie, ons verteenwoordig basis die, kan maar sê die coalface van animal science of veekunde in die land waar ons werk, in die provinsiale departemente van landbou, spesifiek in die veekunde afdelings. So vir ons is dit baie belangrik dat die synergie tussen die veearts en die veekundige moet funksioneer. Want dit is waar ons soek resultate. Ons stel nie belang in wie trap op wie se tone nie. Ons wil die eindresultaat sien en dit is baie belangrik vir ons kliënte wat 'n verskeidenheid van boere is, van 'n kommersiële boer tot die kleinste ontwikkelingsboer. En ek moet sê dat op ons vlak waar ons opereer vind ons geen probleme met die interaksie tussen die veearts en die veekundiges. Wat vir my belangriker is, eintlik in die hele gesprek, en dis wat Dr. Odendaal ook nou verwys het, dat die veearts het 'n meer gestandardiseerde benadering, waar die veekundige gedeelte dalk dit nie het nie, en vir ons as professionele veekundiges in die veld, wat ook met veeartse moet saamwerk, is dit belangrik dat ons 'n kwaliteit veekundige in die veld stoot wat moet interaksie met die veearts hê. En ek voel so lank dit die standaarde daarop gehou word, is dat eintlik geen probleem om baie goeie samenwerking tussen die twee te hê, nie tussen die twee beroepe, en ons het vele voorbeelde daarvan in die praktyk. So ek as 'n paneel het was baie gelukkig met die bespreking. Ek voel dit het in die regte rigting gegaan. Ek voel dat dit die regte elemente aangeraak en dit is iets wat ons voorkant ook van dit kan wees.
9: Ek is Estie van Marle Kuster en ek is 'n professor by die Universiteit van Pretoria in die departement veekunde. En in hierdie gesprek vandag met Prof. Casey my gevra om 'n bietjie te praat oor die professionaliteit en ek dink dit is baie belangrik dat ons besef dat die veekundige ook 'n professionele beroep is. Ons registreer almal by die Suid-Afrikaanse Raad vir Natuurwetenskaplikes en dit is uit die aard van die saak baie belangrik dat die jong veekundiges besef dat registrasie is nie sommer net 'n luksheid nie, dis 'n absolute moet, dis essensieel, daar's 'n wet. En ek dink dit is belangrik om dieselfde erkenning te gee vir die beroep as veekundige, gelykstaande aan die veeartsenheidkundige, omdat die veeartsenheidkundige raad al baie lank daar is en 'n veearts kan nie praktiseer sonder dat hy sy praktyknommer het nie. En so kan 'n veekundige eintlik nie raad gee as hy nie geregistreer is en hy nie sy registrasienommer het nie. Nou ons sien dat die in die veekunde beroep neig die privaat konsultante om hulle eie maatskappye te vorm en groter konsultasiegroepe. En dit sien ons baie natuurlik as die voedingskundiges wat daardie roete neem en dan konsulteer hulle vir groot maatskappye en groot boere. Ek stem baie saam met dokter Oendal dat die individuele boer sien dalk nog nie die waarde om die rekeningkie te betaal as ek as 'n diereteelingkundige dit op die plaas opdaag en 'n teelprogram daar stel nie. Maar dis baie belangrik om te besef dat die opleiding van die veekundige het 'n baie sterk wetenskaplike fondasie en dat daardie fondasie maak dat ons sekere advies kan gee. Jy gee nie net advies waarvoor jy betaal word nie. Jy sit 'n plan op die tafel of jy sit 'n dieet op die tafel wat baie goeie gevolge kan hê vir daardie boer in terme van sy groei ensovoorts. So ek dink dit was 'n goeie perspektief vandag en 'n goeie gesprek en ek dink ons het almal saamgestem dat daar's nie 'n kompetisie tussen die veearts en die veekundige nie. Dis eintlik twee beroepe wat mekaar uitstekend komplementeer.
7: Ek is Benny Grodder, ek is veearts by die veekunde departement van Stellenbosch Universiteit en hierdie paneelbespreking wat ons vandag gehad het wat gehandel het oor die veearts en die veekunde beroep, voel ek moet amper nie eens 'n bespreking wees nie. Dit is twee unieke beroepe wat waarde toevoeg, verskillende waardes toevoeg tot unieke probleme wat boere ondervind. En daar is hierdie synergistiese samewerking tussen die twee beroepe. En ek voel dat ons het nie, soos ons vandag op hierdie paneel gesien het, ons het nie regtig probleme tussen die twee beroepe nie. Daar is nog altyd samewerking en as jy kyk na die verskillende bene van of kommoditeite wat produseer word, melk, varkvleis, rooi vleis, is daar altyd samewerking. As jy vat byvoorbeeld Melk SA, SAPU, RPO, daar is altyd veekundiges en veeartse wat saam op hierdie panele saamwerk om op die einde van die dag voedselsekuriteit in die land en dan ook 'n winsgewendheid vir die boer te bewerkstellig. Kom ons vat byvoorbeeld 'n voerkraal net om te wys die samewerking tussen veekundiges en veeartse. Jy kan nie 'n voerkraal bedryf as jy nie 'n voedingskundige of 'n veekundige althans het wat na die voedingsaspekte kyk en die bestuur daarvan nie, maar net so kan jy nie die voerkraal bedryf as jy nie die veearts daar het om na die gesondheid van die voerkraal te kyk nie. So ek dink dit is een voorbeeld van baie waar ons kan sien daar is goeie samewerking tussen veearts en veekundiges en dat die bedryf eintlik nie sal bestaan as daar nie samewerking is tussen veearts en veekundiges nie.
6: So dis die interessantheid waaroor hierdie gesprek gegaan het. Dit gaan oor die samewerking tussen veekundiges en veeartsenkundiges. Dis baie duidelik dat elkeen sy eie beroep het, maar is ook baie duidelik dat die opleiding van beide so gepas moet wees dat hulle by mekaar kan pas en dat hulle die veekunde of die veebedryf kan bedien.
3: Dit was dan deelnemers aan 'n paneelbespreking tydens die Vereniging van Veekunde se jaarkongres oor die samewerking tussen veeartse en veekundiges. Ons het daar gehoor van Dr. Dani Oendal, Dr. Jean Rust, Professor Estie van Marley Kuster en Dr. Benny Grobler. Dis dan vandag se program. Ek gesels weer môre oggend met jou, selfde tyd, selfde plek. RSG Landbou net hier op RSG. Kom ek sluit soos gewoonlik af met 'n e-posadres: rsglandbou@plaasmedia.co.za. Tot môre dan. Totsiens.
10: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
11: Boer makliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
12: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntelbegrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's online standaardtariewe geld.
13: Weet jy wat ons probleem is?
14: Is daar 'n probleem?
13: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
14: Besitlik?
13: Ja, Nes, ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê?
14: Maar ek het jou nodig.
13: Jy kan nie alles van my kry nie, ek het ruimte nodig om te groei.
14: So wat sê jy nou eintlik?
13: Ek wil 'n bietjie tyd in 'n Nedbank 32-day notice rekening spandeer. Dit sal goed wees vir ons. Maak hierdie spaarmaand in Julie 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank, ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
15: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Goeiemôre. Dit is RSG Genesis tyd vir die vroegoggendgedagte. Die aanbieder vanoggend, Dominee Hugo Weig van die Harmonie Gemeente in Durbanville.
1: Goeiemôre. Ek wil vanoggend met jou praat oor iets waar sonder niemand van ons kan klaarkom nie. En nee, ek praat nie van kos, water of suurstof nie. Ek praat van krag. Daardie innerlike krag wat jou help om nog 'n dag aan te pak. Krag om moeilike besluite te neem, krag om aan te hou van jy moeg geword het. Krag wanneer die lewe meer van jou vra as wat jy voel jy kan gee. Want kom ons wees eerlik, soms raak 'n mens sommer net moedeloos as jy dink aan alles wat voor lê. Maar dalk klink jou uitdaging vandag anders. Miskien is dit nie 'n dagboek wat vol 'n lang doenlysies is nie. Miskien is dit pyn, eensaamheid, siekte. Daardie wag op 'n antwoord. Of net die behoefte om te weet dat iemand aan jou dink. En die wonderlike nuus is dat God nie blind is vir jou situasie nie. In 2 Kronieke 16 vers 9 lees ons hierdie woorde oor 'n pragtige eienskap van Jesus. Hy sê: "Die Here se oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te ondersteun wie se hart onverdeeld op hom gerig is." Dink dit gou vir 'n oomblik daaroor. Terwyl miljoene mense hulle dag begin, sien God jou raak. Hy sien jou bekommernis, hy sien jou stryd. Hy sien die dinge waaroor jy dalk stil bly. En volgens hierdie vers, is hy nie op soek na volmaakte mense nie. Hy soek mense wie se harte op hom gerig is. Mense wat weet hulle het hom nodig. Mense wat ophou om alles alleen te probeer dra. En mense wat hulle vertroue net in hom plaas. En dis die geheim van ware krag. Nie om sterker te probeer wees nie. Nie om harder te probeer nie, maar om nader aan God te leef. Want wanneer ons op hom wag, wanneer ons harte op hom rig, dan ontvang ons iets wat geen mens vir ons kan gee nie. Ons ontvang goddelike krag. Krag vir vandag, krag vir hierdie oomblik en krag vir die volgende tree. En die mooiste van alles, sy voorraad raak nooit op nie. Sy genade is elke môre nuut. En sy liefde word nooit minder nie en sy getrouheid hou nooit op nie. En daarom wil ek jou vanoggend aanmoedig. Rig jou hart op die Here. Vertrou hom weer en onthou, die God wat die hele aarde deursoek, sien jou raak presies waar jy nou is. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons sien. Dankie dat U weet wat ons vandag nodig het. Rig ons harte op U en versterk ons met U krag, U vrede en U liefde. In Jesus naam. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG. Vanoggend aangebied deur Dominee Hugo Weig van die Harmonie Gemeente in Durbanville. Jy kan hom kontak by hugo@harmoniegemeente.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

0: In die 6 uur nuus, 2 polisiebeamtes by hulle huis in Kebega doodgeskiet, bates van Angwani Mahomela syndikaat aan die staat verbeurd verklaar en reuse boete vir die Chinese e-handelsreus AliExpress. Goeiemôre, ek is Helena van Vuren. Die polisie in die Oos-Kaap ondersoek 'n skietvoorval oor die afgelope naweek waarin 2 polisiebeamtes by hulle huis in Parsonsvlei gebied in Kebega doodgeskiet is. Volgens die polisiewoordvoerder het die 44-jarige sersant na bewering sy 34-jarige vrou, wat ook 'n sersant was, geskiet voor hy homself om die lewe gebring het. Albei is op die toneel dood verklaar. Ondersteuning word verskaf van hulle 2 kinders wat tuis was toe die skietery plaasgevind het. Die polisie sê hulle veroordeel enige vorm van geweld, veral in gevalle waar polisiebeamptes betrokke is. Die Hooggeregshof in Johannesburg het 'n finale bevel aan die Nasionale Vervolgingsgesag se batebeslagleggingseenheid toegestaan waar volgens 326 miljoen rand se bates van lede van die Angwani Mahomela syndikaat aan die staat verbeurd verklaar word. Die NVG sê in 'n verklaring die bates sluit luxe residensiële eiendomme en voertuie in. Die beslaglegging hou verband met beweerde korrupsie by die Tembisa Hospitaal. Die fluitjieblaser Babita de Koran het in 'n verslag van die onreëlmatighede uitgewys kort voordat sy op 23 Augustus 2021 buite haar huis doodgeskiet is. Die borgtog aansoek vir die geskorste adjunk hoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, word vanoggend in die Johannesburgse Landdroshof voortgesit. Mkhwanazi en getuie K by die Matlanga-kommissie is Vrydag in hegtenis geneem weens hul beweerde betrokkenheid by die diefstal van edelstene ter waarde van bykans 15 miljoen rand by huis in Kalani in 2023. Mkhwanazi staan tereg op verskeie aanklagte in verskillende howe. Die staat staan nie borgtog teen nie. Die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit sê hulle bied van vandag af gratis voertuiginspeksies aan vir skoolvervoer en voertuie wat vir openbare vervoer gebruik word. Die derde kwartaal van die skooljaar begin vandag. Die gratis assesserings is beskikbaar tot donderdag by verskeie kontrolepunte in die provinsie. Die departement se hoofdirekteur vir verkeersbestuur, Maxine Besuidenhout, het bestuurders en operateurs aangemoedig om van die gratis diens gebruik te maak. Sy sê dit is nie die padwaardigheidstoets nie, maar 'n praktiese voorkomende maatreel wat 'n betekenisvolle verskil kan maak ten opsigte van padveiligheid. Die Europese Kommissie het die Chinese e-handelsreus AliExpress met meer as $600 miljoen beboet omdat hy die verkoop van onwettige produkte, insluitend onveilige speelgoed en skoonheidsmiddels toegelaat het. 'n Ondersoek het bevind dat AliExpress versuim het om vervalste goedere vinnig genoeg van sy platform te verwyder en nie genoeg personeel gehad het om die wettigheid van die produkte te beoordeel nie. Dit is die grootste boete wat nog ooit opgelê is kragtens die EU se wet op digitale dienste wat groot tegnologiemaatskappye reguleer. AliExpress het die straf as 'n buitensporig bestempel en sê dit weerspieël nie die verbeterings wat die maatskappy aangebring het nie. Die nuwe Britse eerste minister Andy Burman het begin met die aanpassings van sy kabinet. David Lammy, wat beide adjunk eerste minister en minister van justisie was, en Rachel Reeves, wat die minister van finansies was, is van die seniorlede wat die kabinet verlaat. Ed Miliband is intussen aangestel as minister van buitelandse sake. In sy eerste toespraak in Downingstraat het Burman die 'n nuwe politieke ekonomiese model in die vooruitsig gestel. En tenslotte weer die hoofnuus, die polisie in die Oos-Kaap ondersoek 'n skietvoorval waar 'n polisiesersant van Kebega eers sy vrou, wat ook in die polisie was en daarna homself doodgeskiet het. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
1: Jy luister na Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: En vanoggend se program, die Hooggeregshof in Pietermaritzburg sluit die heropende ondersoek na die 1981 dood van die menseregte prokureur Griffiths Mthenge. President Cyril Ramaphosa koppel 'n prys aan die nasionale waterkrisisplan.
3: The real measure of success will be when every household can open water tap in their own homes, in their own yards. That is the real measure of success. Now, our responsibility as government is not to ask you to celebrate promises. Our responsibility is to deliver results.
2: En politieke partye is bekommerd oor die openbare beleggingskorporasie. Daar kom die monitor onder redaksie van Jan Estreisen en Hendrik Maten. Ons produksieregisseur is Bong Nkosi-Moyo en ek is Oudo Karelse.
4: Goeiemôre, ek is Elsabeth Richard May met die reisigersweervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen weerwaarskuwings vandag nie. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 3:23, Johannesburg 6:21, Vereniging -1:21. Mbombela 9:25, Polokwane 7:24, Mahikeng 9:25, Vryburg 7 en 'n maksimum van 26. Bloemfontein 4:21, Kimberley 7:23, Appington 11:27, Kaapstad 11:17, George 8:17 en beide Tebega en Kugompo stad het 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 20 grade. Durban 13:22, Richards Bay 13:25 en laastens Pietermaritzburg 7:23. Vir meer inligting, besoek gerus die Weerdiens webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
2: Reg is redelik stil op ons paai, so kom ons hou dit so, maar in Kaas het en staan daar 'n vragmotor op die N3 rigting Durban net na die Cliftail wisselaar. Daar staan ook 'n voertuig op die N3 rigting Durban na die Ashburton wisselaar. Hy staan daar in die linkerbaan. En in Gauteng is daar nog opruimingswerk wat blykbaar plaasvind na verskeie voertuie vanoggend vroeg vanoggend betrokke was aan 'n botsing op die N1 suid by John Foster Rylaan. Indien jy op enigiets afkom, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos R1.50 per boodskap. En asseblief, begin tog daai boodskap met die woord verkeer.
5: Die 2026 sokker wêreldbeker het alle verwagtinge oortref. Spanje die nuwe nommer 1 terwyl Bafana Bafana klim op FIFA se jongste ranglys. En swem gaan weer Suid-Afrika se beste presterende sportkode wees by die Statebondspele, so sê die president van Swem SA, Alan Fritz. Ek is Shaun Jooste vir RSC Sport.
2: Kyk, baie van ons hou van 'n stukkie vleis op die kole, maar dit raak duur en duurder. Die prys van biefstuk het van maart 2025 tot maart hierdie jaar met byna 24% gestyg. So daardie stukkie vleis is nie meer so gereeld op my kole nie. En die bedryf self het probleme soos insetkostes wat deur die oorlog in die Midde-Ooste beïnvloed word. 'N Bietjie later praat ons met die bedryf om te hoor of daar positiewe nuus in die toekoms gaan wees as dit kom by rooi vleis en hy choppie op die braai. Intussen wonder ons, wat anders kan 'n mens op die kole gooi so op 'n Saterdagmiddag? Dalk eet jy minder vleis deur die week, dan koop jy nou goedkoper snitte. Onthou dan daai gewoonte vir die braai net vir die naweke of is 'n ander soort vleis soos vark of hoender wat jy nou as voorkeur vleis gebruik in jou huishouding. En wie kan nou nog rooi vleis bekostig en op dieselfde vlakke eet soos jy hulle maar altyd gemaak het? Kom ons praat 'n bietjie daaroor. SMS deur na 45889 teen R1.50 per boodskap of jy kan vir ons 'n stemnota stuur na op WhatsApp na die nommer 076 536 6961.
6: Ons vat die pad in die Reine Wynheid na die hartjie van Stellenbosch en besoek die idilliese klein nootplaas waar Syrah, C4, Midde Cabernet Sauvignon wêreld. Wynmaker en wingerdboukundige Laurie Moo bied 'n intieme wynproe aan in die Vat Verouderingskelder.
7: Soggens as niks trekkers al loop met die rivier dreen net na 'n klein byt, ons moes onderstokke kies wat werk daarmee.
6: Sarel See Monster, Karel Kraai en Logner de Kok kom maak ook 'n draai. Dis die Reine Wynheid met my Martie Sprink, beskikbaar op al ons digitale platforms, rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, Spotify en YouTube.
8: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: Dis byna 11:30 oor 6. Nou die DA sê dat hy 'n privaat lede wetsontwerp bekend as die pensioenbeskermingswetsontwerp by die parlement sal indien met die doel om die raad van die openbare beleggingskorporasie van politieke inmenging te vrywaar. Die jongste bestuurskrisis by die korporasie is veroorsaak deur die voorlopige skorsing van die uitvoerende hoof Patrick Dlamini. Andere onlangse bedankings by die korporasie sluit in die raadsverteenwoordiger van die vereniging van staatsamptenare Matimbi Shiburi en twee nie uitvoerende direkteure Tabu Nkosi en Osipi Webalfour. Hier is Helene Merrington.
9: Die DA sê wetgewing rakende die openbare beleggingskorporasie kort al lank 'n opgradering. Die party stel onder andere voor

0: finansies sal aandui vir die minister wie die kortlys van raadslede behoort te wees en dan vanuit daardie geleedere sal die voorsitter gekies word. Sodoende sal beide die raad en die voorsitter van die OBK onafhanklik en nie polities wees.
1: Sy kollega Andrew Bateman meen deur hulle wetsontwerp sal die party kommissie se aanbevelings geïmplementeer word.
2: The chairperson will no longer be a deputy minister. In fact, no person who is holding political office or who has held political office in the preceding 3 years will be permitted to serve as a director of the PIC. Secondly, the Standing Committee on Finance will be responsible for the appointment of a selection panel, and the selection panel will shortlist non-executive directors, and the board will elect its own chairperson from amongst its non-executive members.
1: Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks vra politici om nie by die OBK se ondersoek in te meng nie.
3: We also want to urge caution to politicians inside government, inside parliament, across party lines, to allow the PIC board to do its work, do not interfere with its investigations or those of the SAU. We fear that some premature calls for the board to be disbanded might actually hamper efforts to investigate the alleged corruption, and we need to give the PIC board some space to do its work, but critically the SAU, the Hawks, the Auditor General must also be roped in to make sure that workers' monies are safe at all times.
1: Die OBK bestuur meer as 3000 miljard rand se pensioengeld vir staatsamptenare. Zelin Merrington, Parlement.
4: Ons praat met die DA se woordvoerder oor finansies, Dr. Mark Buck. Goeiemôre.
5: Môre, Ida, goed om weer by jou te wees.
4: Sê my, wat moet nou met die OBK gebeur, gegeewe dat dit 'n instelling wat op die oomblik is deur die instansie soos die spesiale ondersoekeenheid bekyk word? Want byvoorbeeld, dieselfde Matthew Parks ek Kusatu sê, vir nou met die OBK net so gelos word sodat die ondersoeke afgehandel kan word.
5: Ja, ek dink dit is 'n aantal probleme, maar dit is wel korttermyn problematies. Natuurlik is 'n ondersoek van stapel gestuur is, moet dit voortgaan. Maar daar's 'n duidelike binnengeveg by die OBK. Die uitvoerende hoof en die beleggingsoffisier is beide laasweek op suspensie geplaas. So daar's duidelike probleem daarso. Ons het 5 direkteure in die laaste 2 jaar wat gegaan het. Een van die probleme is dat die voorsitter van daai raad, ANC adjunkminister David Masondo, hang nog daar rond, maar die uitvoerende hoof is nie meer daar nie. So ons posisie is adjunkminister Masondo moet ook op suspensie geplaas word, en dan moet daar 'n proses natuurlik voortgaan. Ons is nie besig om te sê dat skielik moet ons dadelik almal verwyder nie. Natuurlik sal die wetsontwerp tyd neem, maar ons kan ten minste op die oomblik die adjunkminister uit die prentjie uithaal. Hy is 'n politieke aanstelling, hy het nie die ervaring om reding te oorsien nie, en hy hoort nie daar op hierdie stadium.
4: En dit is grotendeels die doel van hierdie private lede wetsontwerp, om politieke inmenging en invloed daar heeltemal uit die OBK te haal.
5: Ja, absoluut. Dit is een van die bevindinge van oudregter Lekempati, wat gesê het dat ons moet politieke inmenging hier uithaal. Ons moenie 'n politieke aanstelling hê in die voorsittersrol nie. En toe op die laaste minuut het die ANC besluit, eerder as om dit te doen, dat hulle nog meer magsvergrype gaan hê, en dat hulle dit so 'n politieke aanstelling gaan maak soos hulle het. Dis een van die doelwitte, maar nie korttermyn moet ons spesifiek vir die minister Masondo uit die wegruim daarso. Dit kan nie so aangaan nie.
4: As die uitvoering van die Empathy Kommissie se hervormings nie voldoende nie, hoekom moet die wetgewende benadering tot die OBK ook verander word, dink jy?
5: Wel, dit was een van die bevindinge van die Empathy Kommissie, is dat daar wetsontwerpveranderinge nodig is. Oh. Maar dan sal ook ander bevindinge wat die OBK aanhou sê het hulle het geïmplementeer, en dit blyk nie die geval te wees nie. Ons moes oor die laaste 2 jaar vir hulle byvoorbeeld bewys dat die sekretaris heronstelling wat heroorweeg moes word volgens Empathy nooit gebeur het, en hoewel hulle vir parlement aanhou sê dit het gebeur, moes ons uitwys, maar hulle het nie die raadsbewys dat hulle dit gedoen het nie. So daar's operasionele goed wat bewerkstel vervaardig moet word en dan staan daar die wetgewing wat moet verander. Die minister homself erken die wetgewing moet verander om van hierdie bevindinge te bewerkstellig. Hulle kon al net self dit so ver bring om dit te doen nie.
4: Dit is vir my interessant wat oor die afgelope paar maande uitgespeel het. Ons minister van Finansies en ook Koringwane het geëis dat 'n proses gevolg moet word wat interne audit

0: inspekteurs betrek by die verskillende voorbeelde van wangedrag, pleks van die onmiddellike skorsing van individue onder verdenking. Ons het ook 'n heel paar mense gesien wat net bedank het. Wat moet die benadering wees vir die toekoms by die OBK? Want jy kan tog ook nie bekostig dat mense eenvoudig net na wangedrag wegstap by die OBK nie.
1: Wel, Udo, op hierdie stadium sal ek vat dat hulle wegstap en dan kan ons later bepaal hoe ons hulle in oranje uitrusting uitkleer. Die waarheid van die saak is, as ek vir jou gesê het, sit asseblief jou geld by Old Mutual of by 91 of by Sanlam,
0: yeah.
1: Als is alright daar so, maar die uitvoerende hoof is nou net geskors, die beleggingsofficier is nou net geskors, en ek sê vir jou, hulle is besig om aanhoudend geld daarby Old Mutual te verloor in ongenoteerde beleggings, maar alles is all right. Sê vir my, sê, maak jy is waansinnig, ek sal dit nooit doen nie, die plan klink soos 'n gemors, wat gaan nou aan, kan ons asseblief 'n plan maak onmiddellik, en as ek dan vir jou gesê het, my Old Mutual bestuur baie meer bates as enig iemand anders in die continent, maar alles is all right, also, jy sê vir my gesê het, maak jy is 'n ernstige probleem, wat kan ons doen om dit op te los? Die ongelukkige waarheid is, Suid-Afrikaners, goeie Suid-Afrikaners, dokters, verpleegsters, polisiemanne, hulle is volgens wet genoop om hulle geld by die OBK te los. Hulle het nie 'n ander opsie nie. En hier sit hulle nou in hierdie situasie waar hulle sien waar hierdie binnengevegte uitspeel op die mees kommerwekkende publieke manier moontlik. Ons moet iets doen. En as dit beteken dat ons so vinnig as moontlik mense uit die weg kan ruim daarso en dan later 'n plan maak om hulle krimineel te vervolg, dan sou ek 'n voorstander daarvan wees, maar iets moet gedoen word.
0: Wat moet in die tussentyd gebeur met die beleggings? Met die mense wat besluit te neem oor waar daar belê word?
1: Ja, dit is 'n uitstekende vraag. Dalk om bietjie balans te skep, maar dit maak nie die probleem enigszins minder krities nie. Dalk net bietjie minder eksistensieel. Nagenoeg 95% van die OBK se beleggings is in genoteerde maatskappye. So nou en dan is daar 'n probleem daar, soos ons gesien het met Steinhoff, maar algemeen is daai beleggings veiliger. Dis in die 5% of so, meer soos 4.5% van ongenoteerde beleggings, waar al die diefstal en korrupsie plaasvind. Want daar is net minder kontrole is daar in plek, en oor tyd het mense besef, dis makkelike geld om by die OBK 'n belegging te kry, bitter min oorsig. En bitter min gevolge, en dis waar die probleem is. So wat ons dringend nodig het, en waarvoor die DA al ruk trek, is al die ongenoteerde beleggings gepubliseer word, ons het hard gedruk en oor tyd lyste gekry van die skokwekkende verliese wat onlangs plaasgevind het in die ongenoteerde sogenaamde Isabaya fund. Maar daai beleggings moet gepubliseer word, daar moet deurskynendheid wees, dit moet geaudit word en ons moet die presidentie sien binne die SIU dat hulle baie meer ondersoeke van stapel stuur en wat op aarde het daar gebeur. Ons weet dat PwC het betrokke geraak by die Lanceria transaksie en ek sal wou sien dat firmas soos PwC ook betrokke raak in 'n aantal ander van die beleggings, sodat ons bietjie meer deursigtigheid in die kort termyn bewerkstellig, en dan is ook geen rede hoekom ons nie in die kort termyn, soos ons sê van Dinkminister Masondo, kan skors of 'n plan maak om hom uit die prentjie uit te kry, sodat ons, soos jy sê, die deursigtigheid kan hê daarso, en as ons wil hê die huidige raad moet aangaan met hulle ondersoek, dat hulle dit kan doen sonder sy invloed.
0: Die DA se woordvoerder oor finansies, Dr. Mark Buck. Nou, rooi vleis is vir baie Suid-Afrikaners 'n gewilde bron van proteïene, veral vir die wat dit geniet om 'n choppie op die kole te gooi. Dit raak egter al duurder om op die onkopieslys te hou. Nou, volgens statistiek in Suid-Afrika, die prys van biefstuk byvoorbeeld van maart verlede jaar tot maart hierdie jaar met meer as 24% gestyg. En volgens syfers van die organisasie Red Meat Industry Services is daar net minder as 200.000 beeste in die eerste 6 maande van die jaar geslag. In 2025 was dit egter meer as 228.000 beeste in die eerste helfte van die jaar. Ons praat nou met Dr. Frikkie Marais, uitvoerende hoof van die rooi vleisprodusent organisasie. Frikkie, welkom terug.
2: Goeiemôre.
0: Die laer vraag na rooi vleis en die hoër prys is seker vir niemand 'n verrassing nie, of hoe?
2: Nee, ek dink glad nie so nie. Statistiek Suid-Afrika se syfers het nou uitgekom en jy het verwys aan die jaar op jaar vergelyking hoofsaaklik van rakpryse, maar as ons gaan teruggaan het daar heel wat die afgelope jaar gebeur. En as ons praat van rooi vleis, moet ons bietjie onderskei tussen rakpryse wat die verbruiker betaal en dan karkaspryse wat die produsent basies kry wanneer hy die dier laat slag. Nou wat ons gesien het is verlede jaar hier Junie maand toe Back and Closure uitgebreek het by die groot voerkrale het ongelooflik baie onsekerheid in die mark gekom. Die prys van beesvleis het verskriklik skerp gestyg. En tans is ons eintlik op 'n situasie waar karkasse omtrent 15% goedkoper is as 'n jaar gelede. Nou dan is die vraag onmiddellik nou hoekom is beefstuk nie 15% goedkoper as 'n jaar gelede nie. Ek dink ons moet onthou dat hierdie syfers soos jy genoem het maart maand is. Dit was nog voor hierdie back and closure uitbreking en so voort. Waar die twee vergelyk word en dan die tweede ding wat belangrik is is winkelpryse, die rakpryse daal baie stadiger as die karkaspryse om verbruikerskokke ensovoorts te weerkom. Jy kan by jouself dink as beefstuk verstaan as jy vir 'n 300 gram styk net om argumente onthaal wel R100 betaal het en volgende week is hy skielik R80, dan gaan jy begin wonder of al fout is met die produk. So karkaspryse het afgeneem en ons dink die beefstuk is ook stadig besig om dit te doen.
0: Is daar ander aanduidings? Want ons het nou met rooi vleispryse gesien dat daar sekere insetkoste is wat nou bietjie afkom. As ons kyk na 'n jaar waar ons rekord mielie en soja boon oeste gehad het wat voerpryse vir die pluimveebedryf verlaag het en sovoorts, is daar ander aanduidings dat die prys gaan stabiliseer of dalk bietjie gaan afkom?
2: Ja, ek dink daar is 'n paar. Ek dink soos ek genoem het, die een is back and closure waar die onsekerheid weg is en karkaspryse het reeds begin daal as gevolg daarvan. 'N Ander probleem waarmee ons aan produsente se kant sit wat maar op hierdie stadium dalk bietjie beter vir verbruikers is dat ons uitvoere redelik traag is. Ons is besig om nuwe handelsooreenkomste te sluit op grond van hierdie back and closure situasie waarin ons nou is, maar ons kan nog nie die volumes uitvoer wat ons in die verlede gedoen het en daar's dus meer vraag in die binneland, meer produk in die binnelandse mark beskikbaar wat die vraag wat die prys bietjie kan aftrek. 'N Derde ding is jy het verwys na insetkostes en insetkostes het oor die laaste klompie jare ek wil amper sê weggehardloop weens verskillende faktore. Ek dink die groot mielie en soja oeste wat ons gehad het en die gepaardgaande laer prys daarvoor maak dat die som bietjie beter lyk op 'n voerkraal vlak, maar dit is nie asof die kostes direk aan die verbruiker deurgegee kan word. Dan moet onthou word dat in terme van rooi vleis die produk baie langer vat om geproduseer te word en daar bietjie meer stappe is. En die groot drywer is maar vraag en aanbod. Ek dink een van die belangrikste goed wat ons moet onthou is verlede jaar toe die pryse redelik skerp gestyg het, het jy begin verbruikers weerstand sien en hulle beweeg weg van rooi vleis na ander produkte. En 'n verbruiker word baie vinnig gewoond aan 'n sekere produk. As ek elke week beefstuk of toppies gekoop het en dit raak te duur en ek begin kyk na hoender en ek koop dit, gaan dit beteken dat ek amper vergeet om weer na beefstuk te kyk want ek raak in 'n gewoonte om hoender te koop. So die vraag het ook verlangsaam en dit vat weer 'n tyd om daai verbruikers wanneer produkte goedkoper word om hulle weer omgeswaai te kry.
0: Julle het groot uitdagings in die toekoms, maar baie baie dankie vir jou tyd. Dit is Dr. Frikkie Maree, uitvoerende hoof van die rooi vleisprodusente organisasie. Nou ons president Cyril Ramaphosa het onthul dat so bet 156 miljard rand aan die verbetering van water en sanitasieprojekte bestee sal word. Hy sê watersekerheid vir inwoners van die land se mees ontwikkelende gebiede is 'n prioriteit. Nou Ramaphosa het munisipaliteite egter gewaarsku dat die nuwe wysigingswetsontwerp op waterdienste in die pyplyn is om munisipale bestuurders wat versuim om waterinfrastruktuur behoorlik te bestuur persoonlik aanspreeklik te hou. Vir meer praat ons nou met 'n waterkenner van Unisa, professor Anja Du Plessis. Anja, goeiemôre.
3: Môre, Udo.
0: Is daar niks? Is daar enigiets nuut omtrent die president se aankondiging hierdie week?
3: Wel, in kort, Udo, nee, nie eintlik nie. Maar mens kan so 'n bietjie praat oor die plan
0: Ja.
3: en hoekom dit dalk verbetering mag bring. Die plan is daar om te probeer die tydperk tussen die identifisering van 'n gemeenskap se behoeftes en verskaffing van 'n funksionele watervoorsiening te verkort deur om die oplossings te gebruik wat by plaaslike omstandighede pas, eerder as om in elke geval op groot komplekse infrastruktuurprojekte te wag. Tans as mens nou dink aan Giani, hulle wag nou al hoeveel jare vir drinkwater. Maar met hierdie plan wat die president nou voortsit, gaan hulle meer fokus op die finansiering van boorgate, reënwateropvangstelsels, modulêre suiweringsaanlegte soos wat hulle gesit het daarby Hammanskraal. So die gedesentraliseerde stelsels bied nie 'n enkele oplossing soos 'n grootskaalse infrastruktuurprojek nie. Dit word eerder as 'n stel hulpmiddels beskou.
0: Maar kan ek jou die vraag vra, net mooi oral waar ons kyk word alles gesentraliseer omdat die dienste nie gelewer word nie. Van munisipale vlak is daar ingryping op 'n provinsiale vlak in ons munisipaliteite. Ons weet wat fout is. As daar 'n nasionale waterplan is, soos die president gesê het, is dit dan nie 'n beter idee om hy 156 miljard rand oor die volgende 3 jaar aan te wend deur middel van 'n sentrale struktuur wat dan toesig hou oor die projekte reg oor die land nie?
3: Ja, Udo, dit is maar op hierdie stadium die probleem wat ons het, soos jy sê. Die oplossings is daar, maar ons sit tans met 'n verantwoordelikheidsgaping. Soos jy sê, daar word heeltyd ingegryp deur of die provinsiale regering of deur die groot departement van water en sanitasie en ons sien nie baie verandering op die grond nie. Nou hopelik met hierdie plan met die waterkrisis groepie wat hy gemaak het aan die begin van die jaar. Hopelik word daar nou verantwoordelikheids goed ingebring. Want soos jy sê, die oplossings is daar. Ons weet presies wat die probleme is en die hoofprobleem is ongelukkig die bottleneck by ons munisipaliteite. So wat ons moet doen is, ek weet hulle kyk na persoonlike aanspreeklikheid. Nou dan is die vraag wat gevra kan word, spreek persoonlike aanspreeklikheid 'n werklike versuin en aanspreeklikheid aan of loop dit weer die risiko om 'n strafgebaar te wees wat nie onderliggende probleme soos kapasiteitsbefondsingsprobleme in munisipaliteite aan te pak nie. Ek stem 100% met jou saam. Daardie geld kon anders bestee word, maar ek verstaan ook hoekom hulle doen, want in sommige areas moet hulle ingryp, of dit nou boorgate is of dit nou reënopvangstelsel is, veral met die El Niño wat nou aan die einde van die jaar kom, wat gewoonlik minder reën en hoër temperature bring. So ek hoop dat die plan nou gebeur en nie later nie. Hoopelik word dit nie weer 'n plan op iemand se desk en niks gebeur.
0: Kyk, ek dink die groot toets hier is in Gauteng byvoorbeeld. As ons kyk na wat in die provinsie hier gebeur en wat op munisipale vlak gebeur. Ons weet ook daar is reservoirs wat herbou moet word of bykomende reservoirs wat gebou moet word. Daar's waterpype wat op nuut aangelê moet word en reggemaak moet word. Daai 156 miljard rand beteken die bewilliging van daai geld dat oor die volgende 3 jaar 'n plek soos Johannesburg met 'n ordentlike plan nou uiteindelik alles kan doen wat hulle moet doen om water toevoer te herstel hier in die provinsie.
3: Maar Udo, mens moet onthou dat daai 156 miljard rand oor die volgende 3 jaar is nie binne jou metro's en munisipaliteite nie. Dit is 'n program op sy eie waar hulle gaan meestal na in landelike gebiede waar die mense sit sonder water, die krane werk nie ensovoorts ensovoorts. Vir Johannesburg om weer op die voet op hul bene te kan kom, soos jy sê, om die reservoirs te kan opgradeer, dit reg te maak, jou pype te herstel en nuwes in te sit ensovoorts. Daai oorsig is meerendeels deur die departement van water en sanitasie, dan ook treasury. Wat daar nou tans gesê word is dat Kokta Departement van Water en Sanitasie en Treasury. Hulle gaan aan die einde van die dag en hulle daardie tipe probleme begin bestuur of het nou is om geld terug te hou, of het nou is om te verseker dat die geld wat hulle wel insamel gespandeer word op water en sanitasie. Ons sal moet kyk sien wag en kyk Udo, dit is baie kompleks en soos jy weet die wiel draai baie stadig in sommige aspekte, maar ek hoop en ek glo dat daar gaan verandering wees en ons moet nou maar mooi stem op 4 November.
0: Ach, dit is 'n plesier se waterkenner by Unisa, baie dankie vir jou tyd hier op Monitor.
4: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
0: Reg, dit is 6:32 en waar is ons nou hier is wat voorlê in ons program. Ons kyk na die suksesse van die Meerkat projek en nuwe gerugte van diplomatieke pogings om die oorlog tussen Amerika en Iran laat die olieprys stabiliseer. Bly ingeskakel.
4: Er is geen verkeer.
0: Reg, kom ons begin in Gauteng in Johannesburg op die N1 suid staan 'n voertuig na die afrit na Rand Skouweg, dis na die M79 in die Weskaap en Kaapstad was daar 'n botsing tussen 'n vragmotor en 'n ligte motorvoertuig aangemeld op Duyksgerwel Rylaan is in 'n suidelike rigting net voor die N2. Motoriste word aangeraai om versigtig daar te bestuur en in KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts na die afrit van 'n Cliftdale wisselaar staan 'n voertuig wat na die linkerbaan versper daar. Vir enige verkeersnuus stuur die SMS na 45889. Dit kos R1.50 per SMS en begin asseblief die boodskap in die woord verkeer. Reg, wat is die status van jou rooi vleis aankope? Wanneer laas het jy 'n lekker choppie op die braai gehad of het jy ook maar nou beweeg na ander snitte of ander soorte vleis omdat dit net te duur is om rooi vleis te koop? Op die SMS lyn skryf iemand ons het nie meer back and close hier burgers nie. Dis Rabbi Ross in Rabbi in Rosettenville. Ja, en dit is in beginsel iets wat die rooi vleisprodusente nou aangepak het om te sê ons moet daardie tendense en daardie begrippe van wat met die rooi vleis gebeur weer omkeer, want mense gewoontes het nou oor die afgelope jaar of so verander. Dan sê man anders, ek's goedkoop, spotgoedkoop, ek eet nie vleis nie en op my ouderdom leef ek nog, moet net nie my groente wegvat nie. En dit raak ook duurder, né, van tyd tot tyd. As ons kyk na hoe pryse fluktueer seisoonaal. En iemand anders sê, môre Oudo, hoekom bly skaapvleis onbetaalbaar? Wel, die verduideliking was daar, die insetkoste vermeerder. Daar's minder vraag na rooi vleis en dit stoot ook die prys op. En die vooruitsigte is dat dinge dalk mag stabiliseer, maar dit gaan nie in 'n ommesientjie verbeter nie. Maar nog van julle terugvoer asseblief en ek wil bitter graag met hy persoon praat wat gekyk het na die begroting in die huishouding en gesê nee wat ons gaan hier sny, daar sny, oral sny sodat ons nog ons rooi vleis op die kole kan gooi oor die naweek. Kom ons praat lekker saam. 45889 kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n lekker stemnota stuur na 076 536 6961.
5: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring, soos sy smaaklike Griekse styl hoender. Sappig, geurig en gereed om te bedien in 30 minute. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers, dinner done better.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
4: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG. Wêreldnuus.
0: Reg, Elsabeth Chat, my sluit met ons aan met internasionale nuus en die konflik in die Midde-Ooste duur voort.
7: Die Amerikaanse president Donald Trump sê Iran is baie swaar getref deur Amerikaanse lugaanvalle oor die afgelope 10 dae. Iran het egter intussen ook voortgegaan om Amerikaanse belange in die Golfstreek te teiken. Die BBC se Joland Nel doen verslag.
8: US Central Command has said that its strikes are aimed at degrading Iranian military capabilities that have been used to attack commercial vessels and civilian mariners in the Strait of Hormuz. The Iranian Revolutionary Guard Corps said that it had targeted and immobilized two oil tankers, and now maritime security officials have confirmed that there is one vessel that is currently adrift.
7: Dit was die verslaggewer Joland Nel.
0: Die Verenigde Nasies vra intussen vir die onmiddellike deeskalasie van die konflik in die Midde-Ooste te midde van hernieuwde aanvalle deur die VSA en Iran.
7: Die VN se woordvoerder Stefan Dujarric het alle partye gevra om inwoners en burgerlike infrastruktuur te beskerm en die internasionale humanitêre reg na te kom. Dit volg nadat Jemen se Iran-gesteunde Houthi-rebelle 'n vlootblokkade teen Saudi-Arabië aangekondig het wat kommer oor streeksbestendigheid en die wêreldhandel laat toeneem het. Dujarric het alle partye ook aangemoedig om hulle geskille op te los deur middel van dialoog eerder as om oor en weer aanvalle te loods.
9: We've seen the reports and are very much concerned by the renewed Houthi threats against Saudi Arabia, against freedom of navigation, which leads to the risk of an even wider regional escalation. We call for immediate de-escalation. We urge all parties to address their differences through dialogue and diplomacy, and reiterate that Security Council Resolution 2722 and subsequent resolutions related to Houthi attacks against merchants and commercial vessels must be fully respected.
7: Dit dan die VN se woordvoerder Stefan Dujarric.
0: Nou, president Trump het 'n invoertarief van 50% ingestel op 'n wye reeks goedere wat uit Kanada ingevoer word. Dit is volgens hom 'n vergeldingsmaatreël vir wat hy as ongelyke behandeling van Amerikaanse voertuie, drank en suiwelprodukte beskryf.
7: Alledaagse verbruikersgoedere soos wyn en hokkiestokke, asook nywerheidsprodukte soos sement, is onder die produkte waarop die tarief van toepassing is. Belangrike uitvoerprodukte soos sekere minerale en vis word egter daarvan uitgesluit. Die Kanadese eerste minister, Mark Carney, het in reaksie hierop gesê, Kanada is gereed om handelsgesprekke met die VSA in die komende weke te verskerp.
0: Oor na Brittanje, waar die nuwe eerste minister Andy Burnham beloof het om die hoop te herstel in die land. Hy neem die leisels oor by Keir Starmer wat verlede maand sy bedanking uit die pos aangekondig het.
7: Nou Burnham, wat die land se sewende leier in 10 jaar is, het gister amptelik sy termyn begin en sy kabinet aangekondig. Die ervare arbeiderspartypolitikus John Healey is die nuwe minister van finansies. Burnham het gister tydens 'n toespraak onderneem om later vanjaar 'n plan bekend te stel wat daarop gemik is om Brittanje vorentoe te neem.
10: A 10-year plan. Laying out a path from where we are now to where I believe we all want Britain to be, wherever we're coming from, whatever party we support. But I can do something to give people some breathing space now, some help with the cost of living. And I will set out some of those measures starting tomorrow, including how we pay for them.
7: Dit dan Britse eerste minister en die Burnham.
0: Dit was alsie met vandag se wêreldnuus. Ons bly in die buiteland en die internasionale olieprys het gestabiliseer nadat Brent die olie vroeër tot bo $90 per vat gestyg het. Dit kom na die tekens van of gerugte van nuwe diplomatieke pogings tussen die VSA en Iran, maar met spanning wat reeds tussen die twee lande is, bly die markte senuweeagtig om te verstaan wat hierdie geopolitieke onstuimigheid vir die wêreldekonomie en ons eie besigheid beteken, sluit professor Janie Rousseau verbonde aan die Universiteit van die Witwatersrand se sakeskool nou by ons aan. Jannie, goeiemôre.
11: Goeiemôre Oude en goeiemôre aan die luisteraars.
0: Ek weet van jou nie, maar ek dink ons was meestal almal bekommerd vroeg gisteroggend toe ons sien hoe die rand verswak terwyl die olieprys hier bo die $90 per vat klim en toe dinge weer gestabiliseer. Wat het gister gebeur om daardie skuiwings te veroorsaak?
11: Die groot onsekerheid, Oudou, was gister rondom die Houthis in Jemen se aankondiging dat hulle die Bab el Mandeb seestraat wil beheer en skepe van Saudi-Arabië, skeepvaart van Saudi-Arabië, daardeur wil beheer en ook wil stop. Wat beteken dat Saudi-Arabië se olie uitvoer deur hierdie seestraat ontwrig gaan word. Nou, ek het nou gehoor op die radio, daar's reeds oor die Houthiese optrede gepraat, so ek dink nie is nodig dat ek verder daaroor uitwy nie. Vir iemand wat dit nie gehoor het nie, die Bab el Mandeb seestraat is by die horing van Afrika en is die toegang na die Rooi See.
0: So dan is dit 'n situasie wat beslis nou keurig dopgehou moet word, want dinge kan baie vinnig weer verander en dan lei ons daaronder as gevolg van die oliepryse wat styg en die rand wat verswak.
11: Ja, die mark is onseker of daar ontwrigting in die aanbod van olie gaan wees en op die oomblik word die onsekerheid deur aanbodfaktore gedryf. As daar ontwrigting aan die aanbodkant is, beteken dit die markprys beweeg. En ongelukkige Suid-Afrika aan die ontvangskant hiervan, want Sasol kan net gedeeltelik in Suid-Afrika se plaaslike brandstof behoeftes voorsien. Die res van die brandstof voer ons in teen internasionale pryse.
0: Ek wil nou net vra, professor, wat is die situasie met Suid-Afrika se olie reserve tans? Dit is enigstens haalbaar om olie reserve te probeer opbou?
11: Die storie rondom olie reserve is nooit bevredigend opgeklaar nie. Jy sal onthou dat minister Tina Joemat-Pettersson in beheer van die reserve was, is daar van daardie reserve verkoop teen so wat $30 of $32 per vat. Daar is nooit 'n bevredigende verklaring gegee oor presies wat daar gebeur het, of die reserve verkoop is, of het 'n reserve omruiling was of so meer nie. Die minister is ongelukkig intussen oorlede, maar daardie vraagstuk is nooit na bevrediging opgeklaar nie. So daar is nie soveel duidelikheid oor ons olie reserve op die oomblik nie. En natuurlik wil mens die olie reserve hou vir 'n baie groter krisis as hierdie een. Hierdie is 'n probleem, maar hierdie is dan nou nie 'n krisis waar jy glad nie olie in Suid-Afrika kan invoer nie. En na my mening behoort olie reserves bewaar te word vir 'n geleentheid waar jou olie invoer totaal afgesny word en jy teen geen prys olie kan kry.
0: Janie Resous, 'n professor verbonde aan die Universiteit van die Witwatersrand se Sakeskool. Nou ons Meerkat radioteleskoop wat sowat 90 km buite Kanaven in die Noord-Kaap word wêreldwyd as een van die kragtigste radioteleskope van sy soort beskou. Sedert dit in Julie 2018 in gebruik geneem is, het dit baanbrekers ontdekkings gemaak. Sterrekundiges van reg oor die wêreld het tot dusver meer as 700 navorsingsartikels gebaseer op die Meerkat data in toonaangewende internasionale vaktydskrifte gepubliseer. Dit is dalk een maatstaf van die teleskoop se sukses, maar watter impak het Meerkat werklik gehad op die wetenskap, Suid-Afrika en die wêreld? Om die vraag te beantwoord, ons is nou met professor Pieter Meintjes van die astrofisika navorsingsgroep by die Universiteit van die Vrystaat. Pieter, goeiemôre.
12: Môre, Oudo.
0: Wat is sover van die groot ontdekkings wat met die Meerkat gemaak is?
12: O ja, Meerkat het regtig baanbrekerswerk gedoen sover. As ons nou gaan kyk nou 'n bietjie na hulle website in terme van die ontdekkings wat hulle nou gelys het, het hulle nou onlangs baie opspraakwekkende ontdekking gemaak, is 'n hidroksiel megamaser van wat hulle ontdek het uit 'n gebied in die ruimte waar daar twee sterrestelsels baie vroeg in die heelal se ontstaan alreeds gevorm het en om mekaar wentel, en natuurlik nou soos hulle om mekaar wentel verloor hulle energie deur middel van gravitasiestraling en dan hierdie galaksies gaan nou in mekaar, jy kan maar sê vas wentel, en hulle stuur elektromagnetiese golwe uit, en natuurlik die materie wat tussen ons en daai galaksies is wat nou om mekaar wentel, bevat natuurlik nou waterstof en hidroksielgroepe. En nou hierdie elektromagnetiese golwe wek hierdie hidroksiel atome op en hulle straal dan nou mikrogolwe uit in fase met die lig wat hulle of die elektromagnetiese straling wat hulle gekry het en vorm 'n hidroksiel maser. Nou hierdie een wat hulle ontdek het is omtrent 'n miljoen keer sterker as gewone hidroksiel masers wat ons ook hierso in ons Melkweg sterrestelsel en ander sterrestelsels ontdek met behulp van radioteleskope. En natuurlik nou ook, ek weet nie of julle bewus is nie, maar so 'n paar jaar terug, so 2 jaar terug het Meerkat pragtige beelde gepubliseer van die gebied binne ons eie Melkweg sterrestelsel daar in die Sagittarius A gebied wat absoluut ongelooflike detail magnetiese filamente waargeneem het en borrels radioborrels wat ook waarskynlik geassosieer word met magnetiese strukture en so voort. En dan het hy natuurlik ook opspraakwekkende ontdekkings gemaak rakende magnetiese turbulentie vroeg in die heelal se ontwikkeling wat al wys dat magneetvelde tussen die galaksies al reeds baie vroeg in die heelal se bestaan teenwoordig was. So dit is alles baie opspraakwekkende ontdekkings wat natuurlik die horisonne baie verder skuif in terme van ons bestaande kennis rakende die heelal en sy ontwikkeling.
0: Pieter, gee ons net so 'n bietjie van 'n begrip van hoe alles werk. In my kop werk dit soos volgs. Jy wetenskaplikes, sterrekundiges of wie ook al reg oor die wêreld maak hulle dan kontak met die mense by Meerkat om te sê luister, kan julle op hierdie gedeelte van die heelal fokus want ons wil hierdie navorsing doen of hoe werk dit? Hoe is dit dat mense dan daai data gebruik om al hierdie navorsing te kan doen?
12: Ja, daar's 'n bepaalde 'n paar jy kan maar sê studievelde wat ontgin word en elke een van hierdie studievelde het hulle soort van wat hulle noem 'n principal investigator. So as jy nou byvoorbeeld jou studie in een van hierdie studievelde val, sal jy nou natuurlik 'n navorsingsvoorlegging skryf saam met jou span en dit gaan nou voorgelê word in daai bepaalde studieveld en dan gaan natuurlik nou wetenskaplikes oor daai voorlegging nou oordeel vel om te sien natuurlik of dit uitvoerbaar is en natuurlik ook baie belangrik wat gaan die opbrengste wees in terme van die wetenskap. En natuurlik nou op grond daarvan gaan jou voorlegging nou goedgekeur word of afgekeur word. En natuurlik nou as jy nou goedgekeur word dan kry jy nou 'n sekere hoeveelheid teleskooptyd op daai teleskoop en natuurlik nou moet jy jou data verwerk en dit in 'n sekere tyd natuurlik nou tot publikasie lei. Ja.
0: Reg. En Meerkat sal uiteindelik deel van die SKA teleskoop word as ons daai punt bereik. Is daar enige ander plek in die wêreld wat dan kan bied wat ons aan wetenskaplikes kan bied?
12: Waarskynlik nie, Oudo. Kyk op die oomblik is Meerkat het 64 radioskottels, maar natuurlik moet ons nou onthou in 2020 het ons al reeds ingegaan in die SKA fase 1 in. So met ander woorde, daar word nou gedurig nuwe skottels bygevoeg by die bestaande 64. En ek dink die einddoel vir SKA fase 1 is om omtrent 197 skottels te hê met 'n totale opvangoppervlakte van omtrent 33000 vierkante meter. Dit is natuurlik 'n enorme opvangoppervlakte natuurlik wat ons ongelooflike sensitiwiteit gaan gee vir ons studies in die ruimte. Natuurlik nou moet ons onthou dat hierdie teleskope is uitgestrek oor 'n hele groot afstand wat vir jou 'n basislyn gee. En hierdie basislyn, hoe langer die basislyn is, hoe groter, hoe fyner is die resolusie van so 'n radioteleskoop. Met ander woorde, daar's twee aspekte wat belangrik is, sensitiwiteit en natuurlik ook die resolusie. En natuurlik as jy 'n basislyn het van, kom ons sê, as daai arms van die SKA fase 1 teleskoop opstrek in Afrika in, gaan ons basislyne hê van 'n paar duisend kilometer of 'n hele paar duisend kilometer wat ons natuurlik resolusie gaan gee wat geen ander teleskoop in die wêreld tans het nie. Ja.
0: Maar altyd interessant om na jou te luister. Dit was professor Pieter Mynkies van die Astrofysika Navorsingsgroep by die Universiteit van die Vrystaat. Nou tyd vir die jongste sportnuus met Sean Jooste. Goeiemôre Sean.
13: Goeiemôre.
0: Reg, nou volgens statistieke was die sokkerwêreldbeker 'n reuse sukses.
13: Ja, die uitgebreide 48-span FIFA Wêreldbeker het alle verwagtinge oortref deur nuwe rekords vir stadionbywoning, televisiekykers en ook wêreldwye ondersteuners betrokkenheid op te stel. Meer as 6.8 miljoen kykers het wedstryde bygewoon of toeskouers eerder. Stadions was byna vol geweest reg deur die toernooi. Ons kyk daarna 'n syfer van 99.7% bywoning en FIFA verwag rekordinkomste so na beraming van 'n styging van so 56% danksy groter uitsaairegte en borgskappe. Nou na die sukses van die toernooi oorweeg FIFA ook nou om die 2030 Wêreldbeker na 64 spanne uit te brei, maar ek sien dis daarom sover net vir EU-feesvieringe.
0: Nou, na beraming het hoeveel mense gister in Madrid opgedaag om die sokker wêreldbeker kampioene te verwelkom, Sean?
13: Hoe doen hulle sê 2 miljoen toeskouers het daar gaan kyk, en as jy gaan kyk na wat op, kom ons sê, soos X was, dit klink ongelooflik by daai plein waar hulle natuurlik nou in Madrid saam partytjie gehou het. Nou het koning Felipe die 6de van Spanje natuurlik nou en die eerste minister Pedro Sanchez ook ontmoet en toe hulle toer op 'n oopdakbus deur die strate van Madrid begin en daar by die Cibeles plein geëindig waar hulle met die toeskouers partytjie gehou het.
0: Ag, te lieflik. Spanje is nou weer nommer 1 op FIFA se ranglys en Marokko is net buite die top 5.
13: Ja, Argentinië is tweede, Frankryk derde en Engeland vierde en ja, Marokko die beste Afrika-land in die 6de plek. Fantasties vir hulle. Senegal is 18de, Egipte 24ste, Nigerië 26ste en Algerië 29ste en Bafana klim met 6 plekke na 54ste en is die 10de beste Afrika-land.
0: Om te dink aan was 'n tyd toe ons in die top 16 was, Sean. Maar hoe dit ook al sy, kom ons skuif dan aan en toekomstige sterre van Suid-Afrikaanse kriket is gister bekend gemaak vir 'n tuisreeks in Bangladesh.
13: Ja, die opkomende mans- en vrouespanne is aangekondig vir die tuisreeks tussen 29 Julie en 26 Augustus. Die vrouereeks begin op 29 Julie met 3 eendag wedstryde en eindig op 11 Augustus na 3 T20 wedstryde. Nou van die reeds bekende name in die groep is Nandumiso Shangase, Lee Jones, Faitani Cliff, Jules Marie Marx, Sashini Naidi en ook Mianai Smith. Nou die mansreeks vind tussen 30 Julie en 12 Augustus plaas. Dis met 'n driehoekige reeks wat die Suid-Afrikaanse universiteitsspan ook insluit, waarna 2 vierdag wedstryde tussen 16 en 26 Augustus ook gespeel word. Nou spelers wat vir die eendag en vierdag spanne gekies is, sluit Dayan Ghalim, JP King, Richard Seletswane en Michael van Beeren in.
0: En met die sokker wêreldbeker wat verby is, skuif ons aandag nou na die statebondspele.
13: Ja, die president van Swem Suid-Afrika, Alan Fritz, is opgewonde oor die spele en glo Suid-Afrika is gereed, maar verwag ook sterk kompetisie van die ander lande, insluitende Indië wat in hulle sport belê het.
14: Although the Commonwealth has been reduced in numbers, I don't think it will disappoint in terms of being a macro world, macro event. We can expect a hell of a lot from the Australians, the Canadians, the New Zealanders. India is a dark horse. They have been investing in sport for a long, long time. And I think it will reap the results for them. There's no doubt in my mind. But yeah, we look forward to Glasgow. And I think our athletes are ready.
0: En dat dan die president van Swem Suid-Afrika, Alan Fritz, wat die beriggewing daar deur Sean Jooste, ons kollega by RSG Sport, beëindig het. Die Pietermaritzburgse Hooggeregshof het die heropende ondersoek na die dood van die menseregte prokureur Griffiths Mkenge in 1981 gesluit. Dit was die eerste keer in Suid-Afrikaanse regsgeskiedenis dat 'n geregtelike doodondersoek heropen is nadat mense in 'n strafsaak skuldig bevind is aan die moord. Regter Pieter Versuidenhout het regspanne gevra om hom toe te spreek of dit toelaatbaar is om 'n doodsondersoek te heropen na 'n strafverhoor. Lede van die veiligheidspolisie se vlakplaas eenheid het Mkenge in Omlazi in die suide van Durban ontvoer en hom wreed vermoor. Hier is Dries Liebenberg.
15: Die voormalige bevelvoerder, Dirk Coetzee, en lede van die eenheid Almond Nofomela en David Chikalanga het bekend dat hulle Mkenge vermoor het, maar twee senior polisiebeamptes, Brigadier Johan van der Hoeven en kolonel Andy Taylor, is in die Durbanse Hooggeregshof vrygespreek. Kutsie Nofomela en Chikalanga het voor die Waarheid en Versoeningskommissie getuig en het in 1997 amnestie ontvang voordat hulle gevonnis is. Leidens getuienis voor die Harmskommissie in die 1990s en die WVK is Mklenge vermoor omdat die veiligheidspolisie gefrustreerd was dat hy lede van verbode bevrydingsbewegings in die hof verteenwoordig het, maar nie daaroor vervolg kon word nie. Die minister van Justisie het in 2024 opdrag gegee dat die geregtelike doodsondersoek heropen word na 'n versoek van die Mklenge-familie. Regter Besuidenhout het in sy uitspraak gesê die wet op geregtelike doodsondersoeke laat nie toe dat 'n doodsondersoek gehou word na 'n strafsaak nie.
16: Therefore, in my view, an interpretation of the section indicates that whenever a presiding officer is to conduct an inquest and it comes to his or her knowledge that criminal proceedings are to commence or are also commenced or have been completed, that an inquest must be stopped. It cannot proceed.
15: Regter Besuidenhout het daarop gewys dat die staat nie aangedui het dat hulle nuwe getuienis wil lei of dat daar enige ander buitengewone omstandighede is wat die heropening van die ondersoek regverdig nie.
16: I understand the feelings of the family, but legally there's no basis for such a route to be followed. There has been more than just an inquest in this case. For reasons that I've set out above, there must be exceptional circumstances, because further evidence can be led at a reopened inquest after criminal proceedings have been finalized. If this is not so, one would be faced with a position that after any murder trial, where certain individuals have been convicted and someone is not satisfied, that the reopening of an inquest can be called for.
15: Mklenge se dogter, Didi Mklenge Makanya, het haar teleurstelling uitgespreek. Terwyl die familie die uitspraak nog gaan bestudeer, het sy gesê wat haar die seerste maak, is dat het nie bekend is wie die opdrag vir die moord gegee het nie.
17: I think that's what hurt us mostly. We don't know who did that. We don't know who issued that statement. That my father and my mother must be murdered. We don't know. We only know the people that pulled the trigger. Those that gave the instruction, they are living their lives beautifully. So I think that is what really frustrating the family. But as I've said, my brother will give a family statement on the judgment today. But for me, that is what is frustrating us, not knowing.
15: Regter Besuidenhout het gesê die WVK het bevind dat die opdrag van 'n hoër vlak gekom het. Ek is Dries Liebenberg in Pietermaritzburg.
0: Reg, ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteurs is Hendrik Maten en Jan Esterhuizen, ons produksie regisseur is Bong Nkosi-Moyo en ons medewerkers vandag was Veronique van Heining en Shaun Jooste, Elsie B. Richard May en ek is Udo Karelse. Tot môre toe, tot ziens.
4: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
18: Dis nou 7 uur in Kaapstad, gedeeltelik bewolk vandag. Gauteng is mooi weer. Goeiemôre, ek is Koos van Vreuling.
19: En ek is Renske Jacobs. Dit is Dinsdag 21 Julie.

0: En in die CV News, wêreldleiers kontak die nuwe Britse eerste minister. 'N treurspel speel af in Kuberg, waar twee polisiebeampte sterf en bevestigde Ebola-gevalle in die DRK styg. Hier is Gustav met die nuus.
1: Die nuwe eerste minister van die Verenigde Koninkryk, Andy Burnham, het telefoonoproepe van die Amerikaanse president, Donald Trump, en die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, ontvang. Burnham het gister die 7de Britse eerste minister in 10 jaar geword. Hy het sy verbintenis beklemtoon om die Verenigde Koninkryk en sy bondgenote soos die VSA te beveilig en te verdedig. Hy het ook die VSA geluk gewens met die suksesvolle aanbieding van die sokker wêreldbeker. Burnham het aan Trump gesê dat die Verenigde Koninkryk verbind is tot die vrye deurgang van skepe in die straat van Hormuz. Burnham se boodskap aan Oekraïne was ook duidelik dat Londen saam met die Europese Unie bankvas agter Oekraïne staan in sy konflik met Rusland. Nou, Burnham het intussen begin om sy kabinet aan te pas. David Lammy, wat beide adjunk eerste minister en minister van justitie was, en Rachel Reeves, wat die minister van finansies was, is van die senior lede wat die kabinet verlaat. Ed Miliband is intussen aangestel as minister van buitenlandse sake en in sy eerste toespraak het Burnham 'n nuwe politieke en ekonomiese model in die vooruitsig gestel. Die polisie in die Ooskaap ondersoek 'n skietvoorval die afgelope naweek waarin twee polisiebeamptes by hulle huis in die Parsons Vlei gebied in Gqeberha doodgeskiet is. Volgens die polisiewoordvoerder het die 44-jarige sersant na bewering sy 34-jarige vrou, wat ook 'n sersant was, geskiet voor hy homself geskiet het. Albei is op die toneel doodverklaar. Ondersteuning word verskaf van hulle twee kinders wat tuis was toe die skietery plaasgevind het. Die polisie sê hulle veroordeel enige vorm van geweld, veral in gevalle waar polisiebeamptes betrokke is. Die verhoor van die vermeende kartelbaas Vusimuzi Cat Matlala en sy vier medebeskuldigdes word vanoggend voortgesit in die Hooggeregshof in Johannesburg. Matlala word daarvan beskuldig dat hy die meesterbrein was agter mislukte sluipmoordpogings op sy voormalige vriendin Tebogo Tobejane, die sakeman Joe Sibanyoni en die musikant Sinki Mokobeng, ook bekend as DJ Vetties. Matlala staan saam met sy vrou Tsakane, die vermeende huurmoordenaars Musa Kekana en Diego Mabusela en Tabiseng Nzama terecht op 25 aanklagte. Die nie-winsgewende organisasie, die Junior Mining Council, het die regering se optrede teen onwettige mynbou verwelkom, maar voer aan dat wetstoepassing alleen nie die krisis sal oplos nie. Die raad wys daarop dat regulatoriese struikelblokke, die uitgerekte goedkeuringsprosesse vir die mynboulisensies en dalende belegging in die sektor van die faktore is wat onwettige mynbou aanmoedig. 'N Gesamentlike operasie deur die polisie en weermag het gelei tot duisende inhegtenisnemings van onwettige myners. Die raad se koördineerder vir korporatiewe ontwikkeling, Nkosinathi Mdlolo, het gevra dat mynbouregulasies versterk moet word. Die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit sê hulle bied van vandag af gratis voertuiginspeksies aan vir skoolvervoer en voertuie wat vir openbare vervoer gebruik word. Die derde kwartaal van die skooljaar begin vandag. Die gratis assesserings is beskikbaar tot donderdag by verskeie kontrolepunte in die provinsie. Die departement se hoofdirekteur vir verkeersbestuur, Maxine Besuidenhout, het bestuurders en operateurs aangemoedig om van die gratis diens gebruik te maak. Sy sê dit is nie 'n padwaardigheidstoets nie, maar 'n praktiese voorkomende maatreel wat 'n betekenisvolle verskil kan maak ten opsigte van padveiligheid. Die gesondheidsowerheid in die Demokratiese Republiek die Kongo sê die bevestigde Ebola-gevalle het tot meer as 2300 gestyg met minstens 930 sterftes. Die landse ministerie van gesondheid sê sowat 700 mense is in afsondering in hospitale. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die siekte versprei vinnig en die dodetal kan veel hoër wees aangesien talle mense sterf voor hulle hospitale of klinieke bereik. Intussen word kontakopsporings versnel te midde van die uitbreiding van infeksies in 5 oostelike provinsies van die DRK. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.49 teenoor die dollar, R22.13 teenoor die Britse pond, R18.82 teenoor die euro en R11.55 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie swakker gesluit. Die indeks van alle aandele was bykans onveranderd. Die nywerheidsindeks het 0,2% verloor en die finansiële indeks is 0,7% laer. Die top 10 hulpbronne indeks en die edelmetale en mynbouindeks het albei met meer as 1% verswak. Markte in Europa het gemeng gesluit. Brittanje se FTSE 100 het met 0,7% afgeneem. Duitsland se DAX en die CAC 40 in Frankryk het albei lusteloos gesluit. Aandelebeurse in New York het verliese uitgebrei teen marksluiting. Die Dow Jones was 0,5% in die rooi en die Nasdaq het lusteloos gesluit. In Asië verhandel markte tans meestal in positiewe terrein. Japan se Nikkei het tot dusver met 2,5% gestyg, Hong Kong se Hang Seng verhandel lusteloos en China se Shanghai indeks is 0,6% in die groen. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,044 en platinum teen $1,607 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $88.45 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die nuwe Britse eerste minister, Andy Burnham, het kort na sy inhuldiging 'n telefoniese onderneming aan president Donald Trump en die Oekraïense president Volodymyr Zelensky gegee, dat Brittanje bankvas agter beide lande staan. En dis die jongste SAIK nuus, hooftrekke volg om 7:30.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
0: Dinsdagmôre Artuk, welkom hier by ons. Jy kan maar kom sit, ons het 'n vol tafel vanmôre. So ietsie van alles, dis land en sand dag ook Dinsdag. Ons gaan vir jou binnekort meer vertel wat voorlê. Ons inhoudsregisseur hierdie week is Pieter Steyn. Dankie vir die program vanmôre Pieter en ons produksieregisseur elke môre op sy pos Dian van der Berg.
1: Ons kollegas in die SAIK nuuskantoor vir jou die wêreld op, Helena van Vuren is daar op haar pos by die nuuslesenaar, Charlene Botha by die sake nuus en later vanoggend sportnuus met Phil Loots.
0: Ons kyk na 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Is daar 'n verdagmakery van advokaat Andrea Johnson en die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, of is die eenheid ook gekorrupteer, soos ander dele van die strafregstelsel? Ons gaan binnekort hieroor gesels.
1: Rassie Erasmus se visie vir die diepte in die Springbokspan kom al meer as 13 jaar aan. Net na 8, dan praat ons daaroor.
0: Die stories almanak in die tweede uur, net na 8 gesels Abbie Grobbelaar oor 'n Amerikaanse president en 'n generaal in die Anglo-Boereoorlog. Hulle is president Abraham Lincoln en generaal J.G. Sulje, wat as die vader van die uit die vuis uit die saal skiettegniek beskou word. En soos ek gesê het, land en sand, vanmôre vertel 'n bekende politieke kommentator en skrywer, Jan Joubert, roerend van sy gestremdheid, wat hy van die John Steenhuis en Tony Leon debakel dink, en waarom sy doktorsgraad oor Afrikaners gaan.
1: Die bekende chef, Jamie Oliver, het onlangs 'n paar kapenaars so uit die blou te daar verras, en op die koop toe vir hulle 'n kookles in maklike gesonde kos gegee. Net na 8:30 dan praat ons met een van daai gelukkige mense, nie met Jamie Oliver nie. Maar kom ons gaan daai keer se drive paaie môre plein.
2: Er is geen verkeer.
3: Goeiemôre, ons begin in die Weskaap op die N2 in Waars by Robertsbookweg is 'n verkeersopeenhoping. En in dieselfde rigting, net voor Philip Gosana, staan 'n voertuig wat vertragings veroorsaak. In Gauteng op die N3 Noord tussen die Elandswisselaar en Van Bierenweg is druk verkeer. En op die N12 by Edenwilweg staan 'n voertuig en versper twee bane wat ook vertragings veroorsaak. In KZN vanoggend staan 'n voertuig op die N3 Suid net na die Klifdelwisselaar oprit. En vir enige verkeersnuus, die SMS-lyn is 45889 of stuur 'n stemnota na 076-536-6961.
0: Lekker matige wintersdag vandag, veral in die binneland. Ons kyk na die maksimum temperatuur. Ons begin met Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg 21 en Vereniging ook 21. Mpumalanga en Bombela 25, Emalahleni 21, Ermelo 20, Standerton ook 20 en in Skukuza is dit 28. Limpopo, Polokwane 24, Palaborwa 26, Tzaneen 25, Musina 26, Lepalale ook 26 en Mokopane 24. Noordwes Klerksdorp 23, Potchefstroom 22, Mahikeng 25, Rustenburg 23 en in Vryburg is dit later 26. Dan is ons in die Vrystaat. Bloemfontein 21, Welkom 23, Bethlehem 19, Kroonstad 22, Vorensmit 21, Vicksburg 19 en Sasselburg 23. Noordkaap, Appington 27, Kimberley 23, De Aar 20, Bosmansburg 24, Alexanderbaai 18, Springbok 21, Calvinia ook 21 en Sutherland 17. Weskaap Kaapstad 17, Vredendal 20, Riversdal 17, George ook 17, Mosselbaai 18, Woester 17, Beaufort West 17 en Oudtshoorn sit later 19. Ooskaap, Kuberga 20, Makanda 18, Muba 20, Graafrenet 20, Kokompo ook 20, Port St. John's 20, Mtata 22, Kumane 21 en Koemke 19. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, in Durban is het later vandag 23, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 22 en Unambidi se maximum is ook 22 grade Celsius. So dit is dan al die maximum temperature vir vandag. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
4: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
0: Die padverkeersoortredingsagentskap stel nou fase 2 van die wetgewing oor administratiewe beregtiging van verkeersoortredings, oftewel ARTO, in werking. ARTO word in 62 munisipaliteite ingestel, in

0: aan by Eyster Smit, Bradley Kloete, dinsdagmiddag om 1 uur in 360. Hy stook vure en werk met temperature van tot 1800 grade Celsius.
1: En meeste van my werke doen ek op, ek hou van die Afrikaanse woord, dis baie, baie mooi, a aanbeeld. En nou gaan ek om net hier boopie staal of op die aanbeeld begin slat, totdat die lekker skerp begin raak.
0: In Ergens oor See gesels afgetrede polisieman Arnold Botma van die kultuur van Georgië. En in 1951 is Robin Williams gebore. In Afstof luister ons na sy blik op die lewe.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
3: 13 oor 7 kom ons blaai hier deur die media en kyk wat aan die gang is op die voorblad van die Burger. Hier is 'n foto by die mekaar foto motor bars deur 'n badkamer, enorme skade aan die huis, maar eis ook die Joe Lou die hond. My hele huis kon maar geval het, maar ek kan nie aanvaar dat my hond weg is nie. Dis die storie hier vanoggend op die voorblad. En daar's foto's van die kar wat deur die huis gebreek het. Die hoofopskrif op die voorblad van die Burger vanmôre gaan oor Graaf Renet se naam, moue opgerol vir hoofstryd. Afriforum hoor nou uiteindelik van die minister, hier's 'n aanhaling hier wat sê dit dui daarop dat die nodige oorweging nie aan die bewaring van die dorp se historiese erfenis geskenk is nie. Is die berig in die Burger vanmôre, die burgerregteorganisasie Afriforum wat gesê het hy is gereed vir 'n hofstryd oor hierdie naamsverandering van Graaf Renet na Robert Sobukwe dorp nadat Gayton McKenzie dit aangekondig het in die staatskoerant vroeg in Februarie, 21 namiddag in die Ooskaap en KwaZulu-Natal gewees en hulle sê die aansoek is reeds in Mei geleaseer, maar die departement het eers onlangs laat blyk dat die minister en die nameraad voornemens is om hierdie aansoek dan nou teen te staan oor die naam van Graaf Renet. Nog 'n berig hier vanmôre op die Burger se voorblad, Junior Bokke se vlug draai om oor 'n mediese noodgeval. Daar is al die foto's van hulle, die eerste vliegtuig waarin die Junior Bokke gistermiddag na Kaapstad sou terugkeer, moeste nou terugkeer na Johannesburg oor daai mediese voorval. Netwerk24.com het so 'n paar berigte hier. Basa 20% aksynsverhoging op die meeste biere kan die onwettige drankmark aanhelp, sê die opskrif daar. Dis 'n voorgestelde verandering aan Suid-Afrika se bierbelasting wat nou volgens die bedryf onbedoeld die onwettige alkoholmarke hupstoot gaan gee en die staatse inkomste gaan ondermyn. Die biervereniging wat so waarsku na hierdie konsepvoorstel van die tesourie. Die tesourie sê dit is om meer alkoholbelasting te moderniseer en dan nou die alkoholgebruik te verminder. Maar die voorstel gaan bier nou verdeel, nie meer net volgens die belasting wat jy betaal op nie, maar die alkoholinhoud in die verskillende bierklasse gaan dan nou bepaal hoeveel duurder die belasting is. Hoe meer alkohol, hoe meer betaal jy. Marulamedia.co.za se berig, nuwe wetsontwerp wil die politiek uit die OBK hou. Vir meer is dit 'n kade, die openbare beleggingskorporasie van skandaal tot skandaal gestrompel. Maar die DA glo die kern van hierdie chaos is 'n weiering om nie politieke direkteure en 'n voorsitter wat nie 'n ANC adjunkminister is nie aan te stel. Dr. Mark Burke het so gepraat, was die DA se woordvoerder oor finansies. Citizen.co.za vanmôre, UDM says billions paid, but many miners are still excluded. Hier is Business Day vanoggend. Parks Tau urges a hard reset to reverse the 30-year decline of South Africa's defence industry. Defence acquisitions plummet from 26.2 billion in 1989 to 850 million by 2017. News 24 se opskrif vanmôre, the accountability two-step, how parties want the impeachment committee to operate. In BBC.com by die internationale nuus, daar is Donald Trump en Mark Carney op 'n foto. Trump slaps a 50% tariff on Canada and Carney vows to intensify trade talks. En natuurlijk ook Andy Burnham daarvoor, Downingstraat 10, sit there, set out to cost of living support. Tuesday we'll see the Prime Minister announce his first raft of policies and chair his first cabinet meeting. Dis so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
4: Wie is Jennifer Jones? Kom luister gerus na Hoor Hoor hierdie donderdag om 8:30 en vind uit wie is hierdie besondere diva van Suid-Afrikaanse musiek. Hoor Hoor met Jennifer Jones, donderdag 23 Julie om 8:30.

0: Hi, Skali Minogue, sit 80 streffer, waarna ons so noodgedwonge bietjie moes luister om ons telefoon aan die gang te kry vir vanoggend se eerste gesprek is 19 minute oor 7.
1: Suid-Afrikaanse wenkbrauw gelig deur die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, nie voor die Madlanga-kommissie kon verskyn nie, weens 'n mediese noodgeval. Nou die voorsitter van die kommissie, regter Mbuyiseli Madlanga, het die sieknota wat Johnson se regsverteenwoordigers ingedien het as nutteloos afgemaak.
0: Suid-Afrikaanse geskiedenis met inmenging deur magtige politieke en strafreg rolspelers in ondersoeke na korrupsie kom natuurlik nou al dekades lank aan. Die vraag is volgens of dit egter die geval met Johnson is, en die direktoraat wat sy daar lei. Kom ons praat vanoggend met die assistent-redakteur van News 24, dis Pieter de Tooy. Pieter, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
2: Goeiemôre julle.
0: Kom ons verfris ons almal se geheue gou saam met jou oor die vorige gevalle waar magtige politieke intelligensie en strafregtelike rolspelers wel ingemeng het by hierdie ondersoeke na korrupsie.
2: Gustav, die Suid-Afrikaanse toneel wat die strafregstelsel betref sedert 1994 en beslis sedert 1999 toe die nasionale vervolgingsgeslag in sy huidige vorm beslag gekry het, is regtig waar besaai met politieke inmengery en pogings van magtige politici om te keer dat mense met sterk politieke kontakte en wat betrokke is by grootskaalse korrupsie vervolg word. En ek dink mense kan eintlik dit terugtrek na die besluit in 2003 toe die destydse nasionale direkteur van openbare vervolging Bulelani Ngoka op 'n perskonferensie, veel besproke perskonferensie aangekondig het dat hoewel daar bewyse van korrupsie teen Jacob Zuma is, daar besluit is om hom nie te vervolg nie. Nou dit het destyds in 2003 enorme opslag gemaak. Dit is deur Zuma se ondersteuners voorgehou as 'n bewys daarvan dat daar politieke dat sy vervolging op politieke grondslag gebeur. Dit het vir ondersteuners van die nasionale vervolgingsgesag gewys dat politiek speel 'n rol wanneer daar moet besluit word oor vervolging, en van daar af het dit eintlik net versleg, Gustav. 2007 is die besluit op die ANC se Polokwane konferensie geneem om die skerpioene nek om te draai. Die skerpioene was 'n direktoraat van die nasionale vervolgingsgesag wat spesifiek daarmee getaak was om korrupsie hok te slaan en wat besig was om groot sukses te behaal in die stryd teen korrupsie, vernaam die pogings om agter die kap van die byl te kom met die veelbesproke en omstrede groot wapentransaksie van die Suid-Afrikaanse regering. 2008 is die skerpioene vernietig. 2014 onder Zuma se leierskap, die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens het 'n eenheid gehad, die hoë risiko ondersoekspan wat gekyk het na georganiseerde misdaad soos dit verband hou met belasting. Hulle het baie goeie werk gedoen om politici wat belasting ontduik te identifiseer. Daar was ook pogings gewees en hulle het baie naby gekom daaraan om Jacob Zuma verantwoordbaar te hou vir belastingontduiking destyds. Hulle was betrokke gewees om die sluikhandel in onwettige sigarette en tabak ook hok te slaan, wat 'n groot drywer was van georganiseerde misdaad en soos ons weet 'n groot befondser was van politici en van die ANC. En toe hulle naby kom daaraan om mense te identifiseer en mense aan die pen te laat ry, is hulle ook nek om gekraai deur Jacob Zuma. En Gustav, in die middel van al hierdie draaipunte in die strafregstelsel, was dit die misdaad intelligensie eenheid wat 'n sentrale rol gespeel het. Was dit die staatsveiligheidsagentskap voorheen die nasionale intelligensieagentskap of NIA, die spioene wat 'n rol speel. En die rede waarom hulle so groot rol speel is omdat hulle, daar is nie behoorlike oorsig oor die spioene nie, daar is nie behoorlike oorsig oor misdaad intelligensie of die staatsveiligheidsagentskap nie. Hulle toegang tot hulpbronne wat byvoorbeeld nooit geaudit word nie. Hulle het toegang tot 'n bodemlose put van geld. Ons weet wat se rol die staatsveiligheidsagentskap en misdaad intelligensie al gespeel het in ANC verkiesings. So ons spioene omgewing, Gustav, is 'n staat binne in 'n staat. En ek dink in hierdie huidige geveg rondom die ondersoekdirektoraat teen korrupsie met advokaat Andrea Johnson wat vandag voor die Madlanga kommissie verskyn, is daar baie beslis baie sterk teenkanting uit die hoogste magsposisies en gestoeltes in hierdie land teen die sukses van hierdie eenheid. En ek dink hulle is besig om 'n slagoffer te word van, soos ons gesien het met die skerpioene, soos ons gesien het met die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens, 'n baie sterk teenreaksie teen wat hulle besig is om reg te kry.
1: Goed, so jy reken dat dit 'n soortgelyke situasies wat nou tans by die ondersoekdirektoraat afspeel, die inmengery.
2: Ek dink so, Renske, ek dink wat gebeur en wat die geskiedenis ons leer, definitief die geskiedenis van die afgelope 20 jaar, is vat 'n korreltjie waarheid, in hierdie geval die feit dat Andrea Johnson in 2008 deel was van 'n aanstellingspaneel vir 'n aanstelling waar haar man 'n aanstelling gesoek het by misdaad intelligensie. Sy was deel van 'n aanstellingspaneel en gebruik dit om haar onafhanklikheid in twyfel te trek, gebruik dit om 'n veldtog teen haar te begin. So dit is wat misdaad intelligensie doen. Hulle vat iets wat 'n kreintjie waarheid in het en hulle bou dit uit tot 'n veldtog teen 'n individu of 'n instansie, dikwels teen 'n individu om die instansie se geloofwaardigheid te ondermyn. Ons het dit gesien met SARS, ons het dit gesien met die skerpioene en ek dink ons sien dit in hierdie geval ook.
0: Ek wil gou so 'n bietjie verder oor haarself dan nou vra of weet met al die ervaring wat jy nou al het van ondersoekende stories wat jy gedoen het by News 24, of jy dink sy het 'n paar dinge nou hier om te verduidelik as wat begin by daai siekbrief van haar. Toe sy nou nie voor die kommissie kon verskyn nie. Goed, is dit dan baie meer ernstige goed soos of hulle al kon begin het om die Zondo-kommissie ondersoeke te doen?
2: Wel, twee goed daar, Gustav. Ja, ek dink dit lyk sleg vir die ondersoekdirektoraat dat sy nie opgedaag het nie, dat sy 'n siektebriefie gebruik het om nie te gaan nie. Natuurlik moet sy so gou as moontlik, en sy doen dit vandag, haar weergawe van die aantuigings teen haar op die rekord plaas. Dit is soos cricket, twee spanne moet op dieselfde kolfblad kolf voordat mens kan besluit, wat 'n aanvaarbare telling is. So daar's aantuigings teen Andrea Johnson gemaak. Ons sal moet hoor wat sy daarop sê. Sy gaan haar weergawe ter tafel moet plaas en dan natuurlik in die era waarin ons leef, nie net gaan dit regter Madlanga moet wees wat 'n oordeel moet vel nie, maar die publiek gaan baie beslis ook 'n oordeel vel oor of sy geloofwaardig is of nie. In my ervaring, ek ken haar nou al vir 'n anderhalf dekade. Sy was een van die aanklaers in die Oscar Pistorius saak, sy was die aanklaer in die Angelo Agrich, korrupsie saak rondom Jackie Salibi, die voormalige polisiekommissaris. Is my ervaring dat sy 'n onkreekbare en toegewyde staatsaanklaer is, maar daar is nou vrae oor haar gepasheid vir die posisie as hoofdirekteur van die ondersoekdirektoraat en daar is vrae oor hoe sy haarself en wat se tipe ondersoeke die ondersoekdirektoraat onder haar leiding van stapel gestuur het. Net jou opmerking oor die Zondo-kommissie, Gustav. Ek dink die publiek moet ook besef dat daar sedert die Zondo-kommissie sy werksaamhede voltooi het, is toegehou. Een van die hoofregter, regter Zondo, het 'n mandaat aan die ondersoekdirektoraat gegee om die Zondo-argiewe te vat, Gustav, dit van bo tot onder deur te werk en alle ondersoeke wat hulle nie kon voltooi nie, alle aantuigings en stukke bewyse wat daarin is, moet hulle verder vat met die oog op vervolgings. Nou, daai argiewe lê by die Departement van Justisie en dit is 'n enorme stryd vir die ondersoekdirektoraat om toegang tot dit te kry. Dit word geblok deur die Departement van Justisie, dis geblok deur die direkteur-generaal en die vraag moet gevra word, waarom word toegang tot die Zondo-kommissie se argiewe en se dokumentasie en se bewysstukke geblok deur die departement? Waarom het die ondersoekdirektoraat nie ongebreidelde toegang tot dit nie? En ek dink die antwoord of die rede vir die aanslag op die ondersoekdirektoraat, reken ek, lê daarso.
1: Kan ek nie vir jou ten slotte vra, Pieter, want die mens kry so half die indruk dat optrede vinnig volg op getuienis wat voor die Madlanga-kommissie gelewer word, anders as met die Zondo-kommissie. Lyk dit net so of is dit regtig so?
2: Kyk, Renske, die toets is uiteindelik of ons sien dat mense aangekla word, strafregtelik aangekla word, of hulle of ons dan 'n verhoor sien en of mense uiteindelik tronk toe gaan. En dit gebeur nog nie. Natuurlik is die getuienis voor die Madlanga-kommissie elke dag dramaties en dit wys vir ons die absolute vlak en die diep vlakke van verrotting binne die strafregstelsel wat die afgelope 20 jaar ongebreideld gegroei het. So dit is skokkend vir Suid-Afrikaners en dit is sleg om te sien. Maar daar is daar al grootskaalse en grootskeepse hervormings by die polisie? Nee. Het ons al gesien dat mense tronk toe gaan? Nee. So ons moet versigtig wees om dramatiese onthullings by die Madlanga-kommissie te verwar met daadwerklike optrede wat ons nog nie regtig gesien het. Ja. En Renske, wat ons nou besig is om te sien, met die aanslag op die ondersoekdirektoraat, met die onvermoë van die polisie om misdaad hok te slaan, lyk dit asof daar, lyk dit asof die hele stelsel verlam is. Ek dink ons gaan nie eers in die volgende afsienbare toekoms groot arrestasies van die ondersoekdirektoraat sien nie, omdat hulle onder sulke geweldige politieke druk is. Ons weet die polisie kan dit nie doen nie, en ons weet die senior strukture van die polisie is gekorrupteer. So die strafregstelsel, benewens swak ekonomiese groei, bly ons land se grootste uitdaging.
0: Ons gaan verder met die daar moet gesels in die toekoms. Baie dankie. Vanoggend die assistentredakteur van News 24 is Pieter de Tooy.
3: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
4: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak 'n Netbank 32-day notice rekening op die Money app oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelyk geïnsieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer BS&V's geld.
5: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies vermoë, kies betroubaarheid, kies tegnologie. Kies jou Ranger. XL, XLT, Sport, Wildtrak, Super en Dubbelkajuite. Kies jou aanbod. Ford Credit Finansiering, diensplanne, bykomstighede of inruilhulp. 4 maniere om te besit, 1 Truck Month. En met ons Ford Family Promise kry jy gratis 4x4 opleiding op die nuwe 4x4 modelle. Ranger mense, kies om die beste aanbiedinge te ry. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
1: In die 7:30 hooftrekke die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, sal vanoggend voor die Madlanga-kommissie verskyn. Sy sou verlede week getuig het, maar het skielik siek geword. En die nuwe Britse eerste minister Andy Burnham gee sy steun aan presidente Donald Trump en Volodymyr Zelensky in die onderskeie oorloë waarin hulle gewikkeld is. Dit is die hooftrekke, ons het weer nuus om 8.
0: Ons gesels binnekort met Johan Tormalen oor Rassie Erasmus se diepteplan vir die bokke. Eers die weer in die Weskaap vandag, bevolk met oggend mis in die weste. Andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel en die kuswind gaan lig tot matig wes tot noordwes waai, maar suid tot suidoos langs die weskus. In Gauteng in die binneland, oggend ryp op plekke in die suide van die provinsie. Andersins mooi weer en koel, maar is warm in die verre noorde. Volgens die sportnuus is nou volgende môre vol.
6: Goeiemôre, ek begin met hokkienuus. Suid-Afrikaanse vroue hokkiespan kom vanmiddag om 5:00 in die tweede van 4 toetse teen Namibië te staan, nadat hulle die eerste toetswedstryd oortuigend met 4-0 gewen het. Ntsopa Mokoena het in haar 50ste toets vir Suid-Afrika uitgedraf en dit op heel gepaste wyse gevier.
7: Here's a chance for Mokoena, and that's what you want to see on your 50th cap. She dispatches that ball, it was going travelling.
8: Mokoena will be thrilled to get a goal in her 50th cap.
7: And that will be the game. Final score, 4 South Africa, 0 Namibia.
6: Suid-Afrikaanse vroue hokkiespan gebruik die reeks as voorbereiding vir die opkomende wêreldbeker toernooi en sal in die groepfase teen Engeland, China en Italië te staan kom. Sokker. Die voormalige legendariese Liverpool en Engeland speler Kevin Keegan is op 75-jarige ouderdom oorlede na 'n stryd teen kanker. Die aankondiging is gister deur sy familie gemaak. Keegan word beskou as een van die beste spelers van sy generasie en is een van slegs 4 Engelse spelers wat die gesogte Ballon d'Or toekenning ontvang het, in sy geval 2 keer.
9: It's never meant as much to me as winning titles and that. It's, yeah, proud of it, don't get me wrong, but you look at the list and you see the players who are on there, you know. I probably am the most ordinary player to win it twice in terms of these players have had incredible ability, but I did it a different way. Maybe could be an inspiration to players who don't have or not blessed with fantastic ability, but make the best of it in a way that it becomes a major effect on a team or a game. So it can be done.
6: Die stem van Kevin Keegan. Fietsry. Vir die jongste oor die moord in die Tour de France, sluit ons nou aan by Johnny Koen.
10: Baie goeie môre Phil. Na gister se welverdiende rustdag kry die Tour de France vandag weer sy ry. Dis of 16, 'n enkel tydtoets oor 26 km tussen Evian Lebas en Fernon Lebas. Glad nie 'n plat tydtoets nie, presies die kos vir Remco Evenepoel, dubbel Olimpiese kampioen, as ook die wêreld tydtoets kampioen. Tydtoetsformaat, hulle begin met die laasgeplaaste ryer eerste en dan op minuut en groter intervalle regdeur totdat die laaste ryer hierry in die geel trui sy poging sal begin. De wat oorbly in die toer is 'n hele week in die Alpe, hier en daar 'n platterige dag, maar oor die algemeen 'n klompie groot klimdae wat die peloton inwag. Wie die oomlik bly dat Slovenië se Tadej Pogačar baie stewig voor, gemakkelijk voor, 5 minute daar, voor Remco Evenepoel met Pogačar se spanmaat Isaac Del Toro in die derde posisie amper 6 minute achter. Pogačar mik hierdie jaar na sy 5de toer sege en dit sal een van 5 ryers maak wat ooit so kon maak. Johnny Koen vir RSC Sport.
11: En die kolleg. Die actrice Brenda Frieker, die eerste Ierse actrice wat een Oscar gewen het, is gister in die ouderdom van 81 oorlede. Sy het die Oscar as die beste vrouwelike bijspeler van haar rol as Bridget Fagan Brown in die 1989 fliek My Left Foot gewen. Sy word ook onthou as die duivrou in die fliek Home Alone 2 in 1992. En die Afrikaanse gruwelprent Hen is die eerste fliek uit Afrika wat as beste folding der rolprent aangewys is by die International Fantastic Rolprentfees in Switserland. Die toekenning sluit 'n kontantprys van sowat R205.000 in. Die rolprent is heeltemal in swart en wit geskiet, iets wat nie gewoonlik in moderne Afrikaanse rolprente gesien word nie. Hier is die regisseur Nico Skepper tydens 'n onderhoud met Marula Media.
12: Hen is 'n psigologiese gruwel. Hoor, ek is die baie mooi Afrikaans vir 'n psychological horror, wat ek nog steeds nie kan glo ons geld voorgekry het nie. Ons eerste resensie het ingekom en het begin met die lyn, definitief die donkerste ding wat al in Afrikaans gemaak is. So, dit maak my net opgewonde. Ek dink ons moet dit heel bo op die poster print.
11: Ek is Blaine Jones, met Andy Kollig.
13: Op en wakker, net hier op RSC.

0: face of danger.
1: Droomsyndroom so op hierdie oggend met Good Girl op RSG in die omgewing van 21 minute voordat ons by 9 uur kom.
2: En hier is nou goeie nuus vir liefhebbers van Afrikaanse teater. Semi Soo, die musiekblyspel, keer in September van die jaar terug na die verhoog, was al reeds een keer op die planke en hierdie keer op een van Suid-Afrika se grootste verhoog. Dis die teater by Monti Casino. Oh, dis so mooi teater. Enige plek waar jy sit in hierdie teater kan jy mooi sien. En dit is Afriforum en Inhoudhuis Musiek met die ondersteuning van RSG en Kyknet, wat ook met trots wil aankondig dat Bobby van Jaarsveld en sy Speedo en Anna Alexander ook weer hulle rolle as JP en Jackie sal vertolk. As jy kaartjies in die hande wil kry, dan moet jy nogal spring, want het word gauw opgeraap, ga na semisoetmusiekblyspel.co.za, maar jy moet opskud, so semisoetmusiekblyspel, alles een woord, .co.za. Opskit, vir hierdie jaar was elke vertoning vinnig uitverkoop.
3: Dis ons geheim.
2: En nou is het dinsdagse geheim liedjie. Dit is vanmorgen een minder bekende Afrikaanse liedjie. Daar is een lekker voetdood vir jou. Ek dink ek moet het sê, want anders gaan jy dalk sukkel. Dis een baie titel, dis een baie leidraad. Jy kan baie liedjies by hierdie leidraad pas, so ek sê dan nou vir jou, is een Afrikaanse liedjie, maar jy hoor van baie min. Om die waarheid te sê, is die eerste keer, die heel eerste keer wat ek hierdie liedjie gehoor het, maar is een van ons baie bekende Afrikaanse sangers, wat hom opgeneem het. Goed, so, ek gaan vir jou een leidraad gee oor die titel, en ons gaan vir jou paar note speel. Daar is 3 gaatjies vir môre, so ons kyk hoe jy vaar. Misschien het jy net na 8 nodig om die leidraad oor die sanger ook te hoor. Maar hier kom die leidraad oor die titel, en dit is Uitgestrykte frons. Uitgestrykte frons. Jy kan seker ook sê platgestrykte frons. Uitgestrykte of platgestrykte frons. Dit is die leidraad oor die titel en saam met hierdie gaan ons vir jou hierdie volgende note speel. Kyk of jy het kan eien. Dan speel het weer. Lekker vrolik vir 'n dinsdagmôre, as jy dink jy weet, 4588191R50, dis vir SMS'e, en die stemnota, daai nommer is 0765366961.
3: Dis ons geheim.
4: Our Insurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856, dis out na 30856.
5: Er is geen verkeer.
6: Ons kyk wat gebeur op die landse paaie in die Vrystaat. Is padwerk op die N3 suid tussen Frankfort en Vrede. Verkeer beweeg bitter baie stadig daar. In Gauteng op die N1 by die Diepkloofwisselaar is druk verkeer en ons beweeg na die Weskaap op die R300 noordwaarts by die ou Parelweg oprit is 'n verkeersopeenhoping vir wagvertragings van 'n halfuur. En dit was die jongste verkeersnuus.
1: Net nou gesels ons met ons kollega Johan Tormalen oor Rassie Erasmus se diepteplan vir die bokke.
4: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Van brandstofpryse tot kruideniersware en elektrisiteit, alles raak duurder. Ten minste weet jy dat wanneer jy skuif na Outsurance, jy dalk minder kan betaal vir jou motorversekering. Soos die 50-jarige Lawrence, wat 'n ongelooflike R309 per maand spaar om sy 2025 Volkswagen T-Cross te verseker. Moenie meer betaal as jy kan skuif en spaar nie. Kry kwotasie en skuif vandag na Outsurance. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, PSV's en inligting aanlyn.
7: Het jy geweet dat jou werk baie meer as net 'n salaris kan wees? Vir baie mense word dit deel van wie hulle is. En hoekom voel sommige mense leeg, al het hulle alles waarvan hulle nog altyd gedroom het? Hierdie Vrydag om 11:30 op Wie is ek, gesels ons met sielkundiges oor identiteit, verlies en die soeke na betekenis. Luister, want soms lê die antwoord nie daarin om meer te hê nie, maar om jouself weer te vind.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 17 minute voor 8. Die diepte in Springbok rugby is algemeen bekend en vir sommige ook verstommend. Week na week kan die bokafrigter Rassie Erasmus byna in elke posisie kies en keur uit 'n groep uiters talentvolle en baie goeie spelers.
1: So volgens SA Rugby die Springbokke 'n verstommende 76% van hulle wedstryde onder Rassie Erasmus gewen. Dis die beste prestasie ooit en Rassie se spelerplan kom natuurlik al 'n mediese dekade lank aan. Ons praat volgende hieroor en ons praat verder daaroor met Johan Tormalen, hy is die sportjoernalis van Rapport, maar ook 'n rugby kommentator baie bekend hier op RSG. Johan, goeiemôre, baie welkom.
0: Goeiemôre Gustaf, lekker om hieroor te gesels veral in 'n tyd wat Springbok rugby op so 'n groot hoogtepunt is, kan 'n mens sê.
1: Ja, en as mens nou terugdink, jy praat nou so van die tydperk voor Rassie die Bok afrigter was hy by Saro die direkteur van rugby. En hy het toe nou hierdie program begin, die EPD program. Wat presies behels dit?
0: Wel Gustaf, dit die EPD staan in Engels natuurlik vir die Elite Player Development Program. In Afrikaans sal ons sommer sê die Elite Ontwikkelingsprogram om dit eenvoudig te maak. Nou dit is 'n program waar Saro bietjie meer kyk na die ontwikkeling van spelers van 'n jonger ouderdom af en hulle help ontwikkel. So dit is om hulle te identifiseer en om hulle te ontwikkel van minstens onder 16 vlak af en dan so, jy weet, hoe wil 'n mens amper sê, jy weet, 'n oog op hulle te hou en hulle totdat hulle seniors is. Dis nou spelers wat baie belovend is en wat moontlik vorentoe jy weet iets nie net kan werk wees nie, maar kan goeie sterre word. So dit is 'n manier om 'n bietjie meer jy weet struktuur te handhaaf, wil mens sê, van jong spelers in ons land. Ons weet daar is duisende van hulle en dit word wêreldwyd nie net hier dit gesê nie, so ek is nie windmakerig as ek dit sê nie, maar ons skoolstelsel waarskynlik die beste in die wêreld.
2: Wow, ja. Maar goed, in praktyk, hoe werk hierdie program nou vir mense wat nou nie regtig weet nie, as jy dit nou in leuke taal moet verduidelik?
0: Wel, Renske, dit gaan maar daaroor dat SA Rugby se as 'n man op die grond en dit is klomp ouens wie se name 'n mens nie altyd ken nie wat betrokke is by identifisering van talent en so. Hulle gaan na skole toe, hulle kyk watter spelers is moontlik, jy weet, sterre vir die toekoms. Onder meer sal hulle seker by die onder 16 Grand Como week wees en so meer en dan van daai spelers sal byvoorbeeld dalk kampe bywoon. Hulle sal gekies word in oefengroepe reeds van onder 16 vlak af en dan ten tyd wat hulle onder 18, kom ons sê, as skole sou wees, dat hulle dan al reeds by 'n kamp was of geïdentifiseer is en daar bietjie meer van 'n, ons noem dit padkaarte, wat die Springbokke ook het, julle het dalk al daarvan gehoor. Dit gaan daaroor dat Rassie Erasmus spesifiek weet wie sy nommer 1, 2, 3 en 4 in 'n posisie is en so dan ook by juniors kan 'n mens sê dat hulle, jy weet, van die ouens vroeër al dop hou dat en dat die speler nie half net koud in 'n span sou inkom, het sy dit 'n verteenwoordiger in 'n span is nie. Natuurlik is daar ook plek vir spelers wat nie vroeër geïdentifiseer word nie. Dit beteken glad nie dat wanneer hulle jou vroeg raak gesien het, dat jy nie later weer in aanmerking sal kan kom nie.
1: So hulle vat jou van skool af, van graad 10 af, min of meer, totdat jy op die ou end 'n springbok word. En ek neem aan, daar is nie almal word 'n springbok nie.
0: Ja, wel, Gustav, dit is natuurlik die plan, om vir julle 'n voorbeeld te gee, vir die SA onder 20 span, die junior springbokke wat nou agtereenvolgens die junior wêreldtoernooi gewen het. Ek het met Dave Wessels, die hoofprestasiebestuurder van SA Rugby gepraat en hy het gesê hulle het die laaste 2 jaar 180 spelers gehad wat in kampe was by die junior springbokke. Nou 180 spelers, daar was slegs as 'n mens vat so 30-35 by 'n toernooi, so kom ons sê 60-70 het na die laaste 2 jaar se toernooie toe gegaan, maar hulle het minstens na 180 spelers gekyk. So dit sê vir jou, jy weet, hoe wyd hulle die net span.
1: Ja, ek moet jou gevra, jy het Sondag geskryf in rapport oor die huidige Springbokgroep en dat tot 80% van hulle op een of ander manier bande gehad het met hierdie EPD-program. Wie is 'n paar van hulle?
0: Wel, van jou grootste Springbokke, Melke Marks, Sia Kolisi, en dan tot by jou vier nietstes, wat Woesie Moyo is, Jaco Williams, Ruben van Heerden en Carlos Sari, wat almal Saterdag in Durban teen Wallis hulle buigings gemaak het. So, dit is 37 uit die 46 wat nou in Rassie se groep was. Natuurlik is daar 'n klomp spelers wat beseer is. So, dit beteken nie, hulle het noodwendig almal net kampe bygewoon nie, maar dit beteken dat hulle was almal deur 'n vorm van struktuur van SA Rugby, met ander woorde, of van hierdie EPD kampe bygewoon, of hulle was in 'n SA skoolspan, of hulle was in 'n SA 120 span. En daardie belyning, dink ek, is baie belangrik.
2: Dis 'n paar jaar voor die spelers op Springbok vlak nou uitkom. So beteken dit dat afrigting op die laer vlakke of op die jonger vlakke dan nou belyn is met Rassie en sy span se afrigtingstegnieke sodat hulle eintlik dit kan voortsit as hulle nou ouer word.
0: 100% Renske, en ek dink dit is een van die groot suksesse van die Springbokke ook, is nie net die identifisering van hierdie spelers en die ontwikkeling van hulle nie, maar ook die belyning wat daar plaasvind tussen, jy weet, van vroeë ouderdom met afrigters en bestuur, en daarvoor dink ek moet Dave Wessels, die hoëprestasiebestuurder, ook erkenning kry, want hy is aangestel so 'n paar jaar terug deur SA Rugby, juist om van daardie dinge te help regkry. So om julle 'n voorbeeld te gee, Zachary Porton, die voormalige junior Springbok kaptein wat nou vir die Springbokke speel, ongelooflik goed speel op toetsvlak. Hy het nog minder as 10 toetse gespeel. Verlede jaar het Rassie Erasmus hom gekies vir die Bokke teen Japan in Londen, en toe het Rassie gesê hy het nog omtrent nie 100 woorde met hom gepraat nie, wat baie vreemd geklink het, maar dit was omdat hy deel was van hierdie program. Hy, Kevin Foot, die junior Springbok kaptein, afrigter, het hom goed geken, Dan Heeman het al met hom gewerk, en Rassie was tevrede, en hy het genoeg selfvertrouwe gehad, omdat hy deur hierdie program kom, hy het met die afrigters gepraat, so daar word baie meer, soos jy sê Renske, gepraat tussen afrigters en spanne, binne in SA Rugby, om te belyn met dit wat die Springbokke doen.
1: En as jy nou, kom ons praat oor die internasionale spanne, die spelers daar en die mense wat daar werk, die afrigters en so aan, hulle moet sekerlik hierdie vreselike diepte in die Springbokspan sien en kop krap daaroor, as hulle dink jy is bekommerd.
0: Bedoel jy nou afrigters van ander lande?
1: Ja, die ander spanne, internasionale spanne. Hoe reageer hulle?
0: Definitief, ek dink hulle is baie bekommerd. Want die laaste tyd het die mens op sosiale media ook een klomp, hoe sal die Engelse woord is, influencers gesien en mense wat, en kenners wat praat oor Springbok rugby, en ek het 'n paar gesien waar selfs Engelsmanne, Britte sê, hulle dink die Bokke gaan die volgende wêreldbeker wen volgende jaar, en dalk sommer 2031, oor die diepte wat ons het, so definitief is die ander lande ook bewus daarvan, en ek dink ons kan, ek weet nie of ons moet sê hulle broeke bewe nie, maar hulle is definitief bewus van die diepte wat ons het. Die enigste ander land wat ek sou sê wat werklik bietjie met ons kan kers vashou in daardie manier is tot 'n mate Frankryk. Hulle junior strukture is ook baie goed, en hulle het dan ook teen die junior Springbokke gespeel in die eindstryd van die 120 wêreldtoernooi, en hulle het ook 'n jong toetsspan wat nog goed moet deurkom. So hulle doen 'n soortgelyke ding, maar die res van die lande is definitief nie op ons vlak nie.
2: Ons is selfs môre met Johan Tormalen, hy sportjoernalis by Rapport en dan ook rugby kommentator hier op RSG. Jy hoor hom gereeld. So hy is die man wat sal kan sê, ons praat oor Rassie se diepteplan vir die Bokke wat al lank al kom. So meer as 'n dekade, en ons het nou al die lof besing en net al die goeie goed gesê, maar as jy na die groepspelers kyk waaruit Rassie nou kan kies, Johan, is daar 'n posisie waar daar dalk 'n effense leemte is?
0: Renske, ek het geweet dat die vraag gaan kom, en gelukkig het ek daaroor gedink voor die tyd. Die eerste posisie, of nie, daar is nie net een posisie nie, kyk, op hierdie stadium het ons het baie diepte op slot, dit is al baie oor gepraat, maar ons het 5 beserings daar, so nou is ons din, 5 of 6, eindelijk het Rassie tyd gelede gesê, daar was 8 slotte wat beseer was, maar dit is nie vir my die grootste bekommernis nie. Ek sou sê, selfs op Loskakel, waar ons baie din was, lyk het deesdae beter, met Andre Pollard, Woesie Mooie, Mani Libbok en Sasha Fynberg en Gomezulu. Ek sou sê, as ek een moet kies, sou ek sê, dis heelagter. Damian Willemse is by verre ons beste heelagter, en dalk die beste heelagter in die wêreld. Ampelele Fassie is daar, maar hy die laaste 2 weke bietjie gesukkel, en dan is het Kewen Hon, want Willie Leroux is ook nog daar, maar Willie is die laaste tyd nou nie meer baie in die span nie. So ek sou sê heelagter dalk, want as Damian Willemse seer kry, is die gaping tussen hom en die volgende speler is baie groot. En ons weet dat Rassie Erasmus werk op die basis van dat hy 4 spelers minstens in 'n posisie wil hê voor 'n wêreldbeker wat hy kan kies. Nou, op hierdie stadium denk ek net Damian Willemse is so ver voor die rest, as hy seer kry, het ons bietjie van 'n probleem op julle agter.
1: Ons praat nou so heel oggend oor hierdie pipeline wat hulle geskep het, en aan die een kant wonder mense of die ander sportsoorte in Suid-Afrika na die rugby kyk en dieselfde ding daar by hulle doen, maar ook, Johan, wat betref die afrigters, die afrigtingsspan, is daar ook 'n pipeline daarvoor? Denk jy dat sal iemand by Rassie en sy span kan oorneem, wanneer hulle nou nie meer lus het of kan afrig nie?
0: Ja, Gustav, dit is 'n goeie vraag want dit gaan seker meer oor die lys. Ek dink die ander lande, het gesig toe rasse weer aangestel is tot 2031. Want hulle sou wou gehad het hy moet daar klaar maak. Kyk sy afrigtingspan is so groot op hierdie stadium is een van die groter enes, maar dis nie 'n probleem nie want jy weet baie van daai afrigters kan moontlik oorneem en dan selfs ons junior springbokke wat so goed doen. Al ons spanne doen goed, die ons moet nie vergeet van die sewes nie, onder Philip Snyman en dan die vroue rugby, so is De Bruin, wat daar is 'n groot oplewing aan die gebeur. So nee, ek dink definitief van daardie afrigters, daar's genoeg ander afrigters in ons land en dan ook by ons plaaslike spanne. Ek dink baie van die plaaslike afrigters voel dalk seker hulle, jy weet, hulle amper nie wil sê kry nie kans omdat daar nie geleenthede is nie, maar net omdat daar so baie afrigters en selfs as jy oor see kyk, van die beste spanne oor see, Franco Smit is by Glasgow Warriors, hy het die Verenigde Rugby Kampioenskap gewen, Johan van Graan, die is by Bath en Bath het die Engelse Premier League al gewen, die Europese uitdaagbeker. So nee, ons afrigters is net so gesog, sou ek sê, as ons spelers.
2: Ja, Rassie se pos groot skoene om te vol. Dankie Johan Dormalen, rugbyjoernalis en kommentator.
8: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
9: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Willem Basson.
1: Dis 5 minute voordat ons by 8:00 kom. Willem Basson van die Efficient Groep. Ons gesels vanoggend met jou want daar wees op Oshkosh waar jy nie is nie. So kom ons praat so 'n bietjie oor die ekonomiese syfers wat die week gaan uitkom en daai verwagtinge wat jy het en wat ons almal het met betrekking tot inflasie en rentekoerse en so aan.
10: Goeiemôre pragtige mense. Hoorie, ja, baie interessant, 'n baie interessante week want ons sien hierso môre begin die manne praat oor die inflasiekoerssyfers en dan donderdag kom ons gaan ons weer gesels oor die rentekoerssyfers. So interessant, sou net gaan kyk na buitelandse beleggers wat het hulle gedoen die afgelope week en ons sien dat ons buitelandse beleggers hulle het omtrent so 6,8 miljard rand se aandele het hulle verkoop. Dit is die netto bedrag gewees. Aan die ander kant van die munt se koop hulle toe 1,1 miljard rand se effekte en dis baie keer 'n aanduiding wat is hulle verwagting rondom die rentekoerse. Want nou ja, as ons vinnig gaan kyk na die inflasiesyfers, het ons gesien ons het in April 'n baie goeie inflasiesyfer gehad van net so oor die 3%. Toe kom natuurlik hierdie onstuimigheid tussen Iran en die VSA en inflasiesyfers spring in Mei maand tot 4,5% en in Junie tot 4,9%. En ons sien natuurlik hierdie onstuimigheid is nog nie verby nie. Ons sien die rand hardloop hierso in die omgewing van R16.50. So waar gaan ons draai met die inflasiesyfers? Dalk weer eens dalk oor 5% wat nie 'n goeie ding gaan wees nie, maar dit was natuurlik voorspelbaar gewees dat die manne sê hoe ons kan heel moontlik gaan kyk na inflasiesyfers rondom 5%. Aan die ander kant vir die minstuk is die verwagting seker vir die buitelandse ouens dat ons moet 'n verlaging sien in rentekoerse, maar ek dink daar's 'n goeie kans dat ons nog 'n verdere 25 basispunte gaan sien in die verhoging van rentekoerse. En dis maar al hoe meer en meer te doen by die onstuimigheid wat hier rondom ons woed en gaan maar oor die oliepryse en ons sien op 'n stadium was ons laatst verlede week al op R91.40 $41.40 vir 'n vaatjie Brent die olie kernel the best en ons sien hom draai vanoggend op $88.52. Daarteenoor sien ons die goudprys so op $4,008 per fyn ons en dis maar al die goed wat so hinkerig met een oog kyk wat gaan aan met oom Donald en natuurlik Iran. Vinnig die ander syfers as ons vinnig daarna kan gaan kyk. Ons sien natuurlik die algemene indeks, hy het so 'n bietjie meer as 0.5% het hy teruggesak in die rooi en ons staan op 108936 punte. Die groot boeties het op 40, hulle het nie baie gehelp nie. Hulle was 0.6% in die rooi en dit was eintlik die manne wat swaar gekry het gister. Genoteerde eiendomme in die metale en mynbou sektor wat amper baie 1% en 1.25% in die rooi geëindig het. Net so vinnige oog oor die wêreldse markte. Ons sien die markte in Japan, die Nikkei en die FTSE, hulle het in die rooi geëindig, maar verder was daar mooi groen koringland gewees, as ons gaan kyk na die S&P 500, die Nasdaq, die DAX en die Kakerana in Frankryk, en ook die markte in China en Hong Kong. Hulle het allemaal in die groen gehardloop teenoor Suid-Afrika, wat in die rooi gesluit het. Wat betaal hy ou vir oggend vir Amerikaanse dollar? R16.51, R22.18, dis wat die Britse pond so in die sak het gaan jaag, daar by die oom in Engeland is die stoute boete, R18.84 vir die euro, dis wat hy ou vir hulle gaan betaal. En jy weet, hulle sê hierdie situasie, ek het dit om een toevallig raad gelees, met een afsluiting tussen Iran en die VSA, hulle sê dit is om een rooi kop skoon, maar op jou huweliksdag te hê. Jy weet iets gaan verkeerd loop, jy weet nog net nie wanneer nie.
11: Jy wacht net.
10: Ja,
11: precies wat nie.
10: Die tannie het haar maar gedaan en dat is nie so moeilike dag gewees vir die bruid en die bruidegom nie. Maar ja, dit is ongelukkig so, jy weet, dinge wat ons beïnvloed op rentekoers en inflatiecijfers. Maar ja, precies, ja, dit is een lekker dag, die son skyn lekker in Pretoria en jylle moet een wonderlike dag hier daar by RSG.
11: Fantasties, en hopelik het jy nie een stoute boete en nie. Baie dankie vir die gesels, Willem Basson van die Efficient Groep.
12: Adrie Blom van Odendaals Russe Musiek kry 'n beurt in joune na 11. Leefstylkenner Fanny Kronje gee 10:30 praktiese winterdekor wenke om jou huis warmer, meer uitnodigend en seisoengereed te laat voel. En 9:30 help opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau ons om te verstaan hoe depressie onder kinders lyk en die gevare wat dit vir hulle inhou. Kom kuier saam met die intussen span, dinsdagoggend 21 Julie van 9 tot 12.
13: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
11: Dis nou 8 uur in die binneland vandag, is het mooi weer in die tuinroute gedeeltelik bewolk. Goeiemorgen, ek is Gustav Greiling.
2: En ek is Renske Jacobs.
4: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: En in die 8 uur nuus, die omstrede hoof van Edak, Andrea Johnson, verskyn vandag voor die Matlanka-kommissie, vullisverwydering in Johannesburg word steeds ontwrig, en buiten Ebola eis malaria ook sy tol in die DRK. Hier is Gustav met die nuus.
11: Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAC, Andrea Johnson, sal vanochtend voor die Matlanka-kommissie verskyn. Johnson sou verlede maandag voor die kommissie getuig het, maar is kort voor haar verskyning na die hospitaal gehaas. Sy is deur verskeie getuies by beweringe van inmenging en regsveruideling betrek. Johnson is onder meer daarvan beskuldig dat sy sensitiewe inligting gedeel het wat verband hou met 'n beweerde aanranding en intimidasiesaak waarby die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, in 2018 betrokke was. Johnson sal ook vrae moet beantwoord oor 'n afsonderlike aangeleentheid wat luitenant-generaal Dumisani Khumalo en 'n voormalige BMW-ingenieur wat aangestel is as 'n polisiebrigadier, Dineo Mokwele, betrek. Die deportasiesaak van die mejuffrou Suid-Afrika deelnemer en mejuffrou Heel Al Nigerië, Chidima Adetshina, is in die Kaapstadse streekhof tot 19 Augustus uitgestel. Adetshina is verlede maand in Kaapstad in hegtenis geneem, omdat sy na bewering onwettig in die land is. Die saak is uitgestel vir uitspraak deur die voorsittende landros Rima Khorana. Dit volg op uitgebreide betoë deur die Departement van Binnelandse Sake se regsverteenwoordigers waarom Adetshina na Duitsland gedeporteer behoort te word. Die staat het aangevoer dat hoewel Adetshina volgens die verdediging verskeie stappe geneem het om wettig in die land te wees, sy nie die nodige dokumente het nie. Vullisverwydering word steeds in dele van Johannesburg ontwrig met meer as 300 tydelike werkers van Pick It Up wat voortgaan met 'n staking. Die werkers eis permanente aanstellings en voer aan dat werk aan hulle beloof is, maar dat hulle nog geen skriftelike aanbod ontvang het nie. Pick It Up sê aanstellings moet volgens wetlike en interne wervingsprosesse geskied. Nog 'n vergadering tussen die werkers en die bestuur is aanstaande maandag. Die tydelike werkers sê hulle is reeds deur al die keuringsprosesse en wag vir aanstellingsbriewe voordat hulle terugkeer werk toe. Die nie winsgewende organisasie, die Junior Mynraad, het die regeringse optrede teen onwettige mynbou verwelkom, maar voer aan dat die wetstoepassing alleen nie die krisis sal oplos nie. Die raad wys daarop dat regulatoriese struikelblokke, die uitgerekte goedkeuringsprosesse vir mynboulisensies en dalende belegging in die sektor van die faktore is wat onwettige mynbou aanmoedig. 'N Gesamentlike operasie deur die polisie en weermag het gelei tot duisende inhegtenisnemings van onwettige myners. Die raadse koördineerder vir korporatiewe ontwikkeling, Nkosinathi Mdlolo, het gevra dat mynbouregulasies versterk moet word. Minstens 146 mense het sedert die begin van die jaar in die Demokratiese Republiek die Kongo aan malaria gesterf, terwyl meer as 300.000 mense in die westelike provinsie Kwilu die siekte het. Monsters van siekpatiënte is na die nasionale laboratorium in die hoofstad Kinshasa gestuur, waar hulle positief vir malaria getoets het. Gesondheidsamptenare sê ander aansteeklike siektes is uitgesluit. Die malaria-uitbreking is egter deur die Ebola-uitbreking oorskadu, wat reeds meer as 900 lewens sedert Mei in die noordooste van die land geëis het. Die nuwe eerste minister van die Verenigde Koninkryk, Andy Burnham, het telefoonoproepe van die Amerikaanse president Donald Trump en die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, ontvang. Burnham het gister die 7de Britse eerste minister in 10 jaar geword. Hy het sy verbintenis beklemtoon om die Verenigde Koninkryk en sy bondgenote, soos die VSA, te beveilig en te verdedig. Hy het ook die VSA geluk gewens met die suksesvolle aanbieding van die sokker wêreldbeker. Burnham het aan Trump gesê dat die Verenigde Koninkryk verbind is tot die vrye deurgang van skepe in die straat van Hormuz. Burnham se boodskap aan Oekraïne was ook duidelik, dat Londen saam met die Europese Unie bankvas agter Oekraïne staan in sy konflik met Rusland. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAC, Andrea Johnson, sal vanoggend voor die Madlanga-kommissie verskyn. Johnson sou verlede week getuig het, maar moes inderhaast hospitaal toe geneem word. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Helena van Vuren. Hooftrekke volg om 8:30.
4: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Van brandstofpryse tot kruideniersware en elektrisiteit, alles raak duurder. Ten minste weet jy dat wanneer jy skuif na Outsurance jy dalk minder kan betaal vir jou motorversekering. Soos die 50-jarige Lawrence, wat 'n ongelooflike R309 'n maand spaar om sy 2025 Volkswagen T-Cross te verseker. Moenie meer betaal as jy kan skuif en spaar nie. Kry 'n kwotasie en skuif vandag na Outsurance. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, besenfees en inligting aanlyn.
13: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: Is nou net na 8 en in die volgende uur histories almanak, Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van 'n Amerikaanse president en dan ook 'n generaal in die Anglo-Boereoorlog. Hulle is president Abraham Lincoln en generaal J.G. Soulier, wat as die vader van die uit die vuis uit die saal skiettegniek beskou word. En dan in ons land in 'n gesant gesprek vanmôre, vertel die bekende politieke kommentator en skrywer Jan Joubert roerend van sy gestremdheid, wat hy van die John Steenhuisen en Tony Leon debakel dink en waarom sy dokters praat oor Afrikaners gaan.
11: En die bekende chef Jamie Oliver het onlangs in 'n paar Kaapenaars uit die bloute verras en op die koop toe vir hulle daar 'n kookles en 'n maklike gesonde kos gegee. Ons gesels net na 8:30 met een van daai gelukkige mense. Maar voor ons daarby kom, eers die musiek van Ava Max op RSG.

0: 2019 se treffer van Ava Max en dit is Toon op RSG. Sit nou op pad na 10 minute oor 8. Albie Grobbelaar sit reg in die historiese almanak ateljee in Bloemfontein, want hy wil uit die vuis en uit die saal skiet môre, Albie.
1: Dis nie aldag dat president Abraham Lincoln van Amerika en die boeregeneraal J.G. Sillé in dieselfde asem genoem word nie. Generaal Sillé was maar 4 jaar oud toe president Lincoln in 1865 vermoor is. Maar as mens met datums rondspeel, is baie dinge moontlik en kan uiteenlopende karakters langs mekaar te staan kom. As daar een datum is wat vanoggend se twee geskiedkundige figure aan mekaar koppel, dan is dit 21 Julie. 21 Julie 1861 om presies te wees. Op hierdie dag het president Lincoln se noordelike magte agtergekom dat die Amerikaanse burgeroorlog nie 'n piknik sou wees nie, toe hulle verpletterend tydens die slag van Bull Run verslaan is. En op hierdie selfde dag is daar in verre Suid-Afrika, in Vryserburg in die Karoo, 'n seentjie gebore wat juis op die slagveld naam sou maak, al was hy ook aan die verloorkant, Johannes Gerhardus Sillé. Jan Sillé, wat soverre kan vaststel nie familie van die digter Jan F.E. Sillé was nie, was maar 19 toe die Eerste Vryheidsoorlog uitgebreek het en hy daaraan deelgeneem het, saam met die Mariko-burgers. Hierna is hy een tyd lang postmeester-generaal in die land Goosen en boer in die distrik Mariko, voordat die goudkoers hom ook in 1886 beetpak en hy Witwatersrand toe verhuis. Toe die Anglo-Boereoorlog uitbreek, is Sillé aan die Krugersdorpse polisie verbonde en hy is gou aktief by die oorlog betrokke. In die slag by Abrahamskraal in maart 1900 voer hy die kommandos van Fortsburg en Jeppestown aan. Dit was tydens hierdie slag dat generaal Sillé hom onderskei het met die manier waarop hy die Britse kanoniers buite aksie gestel het. Teen die einde van 1900, na die dood van generaal H.R. Lemmer en in die tyd toe die oorlog al hoe meer in 'n guerrilla-stryd ontwikkel het, word generaal Sillé aangestel oor die kommandos van Lichtenburg en Zeerust. Hy is by verskeie gevegte in Wes-Transvaal betrokke en ontwikkel 'n aanvalsmetode wat die Tommies groot hoofbreking sou besorg. 'N gevegstaktiek wat deur generaal Delarey vervolmaak sou word. Die tegniek om in volle jaaggalop te skiet op die vyand. Generaal Sillé word as die vader van hierdie uit die vuis uit die saal skiet taktiek beskou. 'N dum-dum-koel maak byna 'n einde aan sy lewe tydens 'n geveg naby Lichtenburg in maart 1901. Maar generaal Sillé herstel in so mate dat hy binne net 2 maande weer in die saal is. Gedurende Januarie 1902 breek hy deur die blokhuislinie suid van Mafeking en 'n maand later is hy ook in die spervuur tydens die slag by Eysterspruit. Generaal Kemp het later in sy beskrywing van hierdie veldslag vertel hoe generaal Sillé, nadat generaals Kemp en Liebenberg vasgekeer is, met 'n 100

0: geneesheer Dr. Otto Krause se grafsteen en dit wat alles op die grafsteen uitgebuitel is.
1: Dis ons geheim.
0: Mosutu, is ek nou aangenaam verras. Hierdie liedjie is baie bekend vir ander mense. Dis die eerste keer wat ek hom gehoor het, maar jy weet beslis wat 'n liedjie ek van praat. Ek het jou gesê oor die titel, uitgestrykte of platgestrykte frons, en jy het onmiddellik verstaan wat ek bedoel. Mooi so. Nou gaan ons leidraad gee oor die sanger. Daar is al so baie mense wat hom het, maar kom ons gee die leidraad, dan kan jy seker wees jy het reg geraai. Oor die sanger sê ek vir jou, hy kyk graag so diep in jou oë, liefling. Nee, kom ons sê, Walt kyk so graag, kyk graag so diep in jou oë, liefling, ja, Walt kyk graag so diep in jou oë, liefling. Daar is drie leidrade in een, kan mys amper sê, drie elemente van een leidraad, so jy moet doodseker wees in hierdie tyd, ek is seker. Walt kyk graag so diep in jou oë, liefling. Kom ons speel nog 'n paar note by, wacht, die eerste is het so geklink. Nou gaan ons een bykie bysit. Lala.
2: Ken jy dit nie? Dit is baie bekend.
0: Kyk of jy vir my kan sê ook. Gustav reken hy weet. 4588910R50. Dis vir SMS'e. Stemnotas 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: Er is geen verkeer.
4: In die Weskaap beweeg verkeer stadig op die N2 suidwaarts net voor Somerset Wes, tussen Hendelweg en die R300 staan 'n voertuig wat druk verkeer veroorsaak. En in KZN vanoggend op die N2 suidwaarts is 'n versperring in een baan by Queen Nandi en op die N3 net voor die Hilton wisselaar is padwerk verwag vertragings. Ek is Blaine Jones vir RSG Verkeer.
5: Net na vanoggend se Land en Sand met Jan Joubert.
0: Jy kan ook nie veel doen om minder te betaal vir jou kinders se skoolfonds nie, maar wanneer jy skuif na Outsurance, kan jy dalk 'n goedkoper motorversekeringspremie kry, soos die 36-jarige Jill, wat 'n ongelooflike R471 per maand spaar om haar 2025 Hyundai i20 te verseker. Moenie meer betaal as wat jy moet nie. Kry 'n Outsurance kwotasie en skuif en spaar vandag. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, besenwesen in ligting aanlyn.
6: Een van Suid-Afrika se grootste jeugteater en kunsplatforms kuier Dinsdag aand 7:30 by Kompas.
7: Geef jou geleentheid om te voel asof jy 'n bietjie deel is van die res van die land, sien dat dit 'n nasionale kompetisie is.
8: Pronk is die lekkie en win dit laat my toe om met mense in kontak te kom wat dieselfde belangstelling soos ek het.
9: Pronk is 'n wonderlike geleentheid om myself uit te druk en ek myself te wys op die verhoog en vir ander mense te wys wie ek is.
10: Dit gee vir ons 'n platform om ons talente uit te wys.
6: Theater en kuns is nog springlewendig en jonk en almal is welkom.
11: Op en wakker, net hier op RSG.
5: Dan is het nou 17 minute oor 8 en hy is 'n gereelde stem op verskeidenheid van RSG se programme. Jy hoor hom ook dikwels in Op en Wakker. Jan Joubert is 'n joernalis, 'n skrywer, 'n politieke ontleder en 'n historikus wat geen bekendstelling nodig het nie. En wanneer Jan op RSG gesels, dan stroom die SMS'e in en dan laat hy geen geleentheid verby gaan om vir die hele wêreld te vertel ek en hy kom van dieselfde plek af. En hy was in dieselfde skool nie en hy is so 5 jaar ouer, so hy het nog vir ons geskiedenis ook nog gegee. So ek het die voorreg altyd, as enig iemand my vraag waar ek vandaan kom, dan kan ek het net uitkontrakteer. En sê, vraag het vir Jan, want hy weet baie meer van die plek en van die mense daar, as wat ek ooit sal weet. Jan Joubert is vanoggend hier met ons vir Land en Sand.
0: Ja, en hy is deels al bezig met sy doktersgraad in geskiedenis in Nederland. En hy het onlangs tydens 'n besoek aan Suid-Afrika, Land en Sand met Pieter Steyn gesels. Hy vertel van sy gestremdheid, weens erge komplikasies met sy geboorte, wat hy van die John Steenhuis en Tony Leon debakel dink, waarom sy doktersgraad oor Afrikaners gaan, en hy vertel tong in die kies oor toe hy vlagman tydens 'n rugbywedstryd was en toe 'n fout gemaak het. Hier is 'n uittreksel.
2: Janine Joubert, een van ons landse voorste politieke joernaliste, skrywer, ontleder en so aan. Baie dankie dat jy bereidwillig is en tyd ingeruim het om vandag Land en Sand met ons te gesels. Jy's 'n baie bekende en 'n geliefde stem op RSG. Baie dankie.
12: Baie dankie Pieter, en ons ken mekaar ook al lankal, so dis 'n groot plesier om hier te wees en 'n voorreg.
2: Janine, kom ons begin sommer met nuus. Jy is 'n joernalis, saam met al die ander hoede wat jy dra. Waar het jou belangstelling in nuus? Het jy met koerante en so aan groot geword?
12: Ja, as ek 'n paar generasies kan teruggaan,

0: baie min Afrikaners goeie opleiding gehad het, was van my familievoorsate eintlik 'n uitsondering op daai reël. En hulle het altyd maar geskryf. Die briewe wat my oupa Grootjie aan sy ouers geskryf het met 'n wonderlike sin vir humor en so voort, wat toe hy hier omstreeks 1908 of 1911 daar rond oorsee gegaan het om te studeer, is gebundel, so lekker lees hulle. En ek het daarmee groot geword. My oupa en ouma, as ons nou toe klein was, by hulle in die bed gaan klim het in die oggend as ons daar kuier, het my ouma vir ons daai goed gelees, nie veeverhale nie. Ek het groot geword daarmee dat die geskiedenis 'n noodwendigheid is en die nuus ook. My ander oupa Grootjie was so verslaaf aan nuus. Hy het in 1960 op 'n jagtrip gegaan na die Belgiese Kongo. Na die Bosveld. En toe gebeur die Belgiese Kongo die 5 dae van chaos na onafhanklikheid. En toe hy terugkom, toe die hele Afrika eindelijk verander. En was hy kwaad dat mense nie sy jagtrip gaan onderbreek het om vir hom te sê wat in die Belgiese Kongo gebeur nie. So ek dink dis maar geneties. Ja.
1: Jy het ook 'n familielid wat 'n baie bekende architek was. Dit was my absoluut fascinerend.
0: Ja, maar jy sien, ek het nou niks met sy sukses te doen nie. Mense vra my as ek trots op my oupa Grootjie Gerard Moerdijk. Nee, want ek het hom nie eens geken nie. Ek dink wel hy het 'n baie goeie bydrae gelewer. Wat mense van hom bietjie vlak kyk is dat hy was nogal 'n non-conformist gewees. Daar was baie voorbeelde daarvan en hy was gereeld in die moeilikheid. Byvoorbeeld, hy het die Marensky Biblioteek by die Universiteit van Pretoria ontwerp en uiteindelik die geld het opgeraak en toe die Joodse gemeenskap geld verskaf dat dit klaar gemaak word en hy het sulke David sterretjies in die dak en gebou waaroor die Afrikaners van daai tyd baie ontsteld was. So die geneigtheid om die lewe miskien ernstig op te neem, maar nie altyd ernstig oor te kom nie, kom van daar af al en het kom eintlik van alle kante van die familie af. Maar ja, hy het die Voortrekker monument ontwerp soos wat ons weet, maar sy groot ding was, my ouma Grootjie, sy vrou het gewerk vir die Boervrou, sy was politieke skrywer van die Boervrou, die eerste eintlik Afrikaanse vroueblad onder leiding van Mabel Malherbe, want sy was nou Mabel Malherbe se regterhand, en my oupa Grootjie het verskeie kere tussen die 1920s en die 1940s artikels geskryf van die Boervrou om mense toch nou maar so ver te kry om badkamers binne hulle huise te hê, maar hy het totaal misluk, en die mense sê, luister, wat goed genoeg was vir my oupa is goed genoeg vir my. So mense met een of ander vorm van liberale uitkyk, al is dit dan net oor sanitasie, het toe al swaar gehad in die Afrikaner gemeenskap.
1: En jou eie belangstelling in politiek, jy praat nou van jou ouma Grootjie, ek dink Karen de Tooi van die SAK se klankargief het een keer vir my 'n klank aangestuur waar jy op skool al, dink dit was Alet van Rensburg, wat jou gevra het oor politieke kommentaar en toe lewer jy politieke kommentaar.
0: Ja, dit was toe ek in matriek was, nou Alet van Rensburg Wright, soos sy nou is, skitterende journalist, sy was my Duits onderwijser in standaard 6 en 7, graad 8 en 9 vandag, en ja, Alet, soort van gewonder wat die jeug, daardie, ja, ek dink altyd, daar is nie die jeug nie, daar is jeug. Maar dan kry hulle ons nou opdrag om met die jeug te praat oor die 1990 veranderinge van meneer de Klerk. En, ja, ek het my nou nie onbetuig gelaat ten gunste van meneer de Klerk nie, soos verwag kan word. En ongelukkig, daai baie windie onderhoud sal my seker nog inhaal.
1: En vertel ons van jou grootwordjare, ek dink jy is in Pretoria gebore, maar jy het nie daar groot geword.
0: Nee, ek ontsnap ouderdom 3. Nee, wat gebeur het is, daar was groot komplikasies by my geboorte, so ek het breinskade opgedoen en dit het omgesit in 'n ligte vorm van cerebrale gestremdheid. En my ouers het toe na die oorrede in Pretoria gegaan en daar is toe aan hulle gesê dat ek slegs beskermde arbeid sal kan doen. Beskermde arbeid is vir mense wat ernstige breinskade het, wat byvoorbeeld mandjies vleg of so in 'n beskermde omgewing, en my ouers het besluit om 'n tweede mening in te win, en daar's 'n verskriklike baie goeie skool vir gestremdes in Pinetown genaamd die Brown School, en almal in Durban sal weet van die Brown School, en ek was toe 'n leerling daar en dit was net wonderlik, en ek het baie goeie arbeidsterapie gekry. Ek gaan die geleentheid gebruik vir 'n shout-out na mevrou Duin van der Ryden, tans van Somerset West, wat altyd op my geglo het en steeds hopelik doen. Ek sien al wanneer ek kan. Enige iemand in arbeidsterapie sal weet van Duin van der Ryden. Sy het op die ouwe end die voorsitter geword van die arbeidsterapeute in Suid-Afrika. En dit was net 'n seëning van God dat my paie gekruis het met die regte mense.
1: Dit is interessant, Janjan, maar jy het op die ouwe in die normale school dan nou...
0: Ja, dankse hulle. En die school daar, wat steeds volstom aan die gang is, die gelofte school, was gewoond aan mense met gestremthede of bloeiers of sulke tipe ding. Want wat woester vir die Afrikaanse gemeenskap is betreffende gestremdheid, is Pinetown vir die Engelse gemeenskap. So die Fulton School vir dowes is daar, die Brown School is daar, en daar's 'n algemene geneigtheid, sal ek sê, tot meelewing en empatie. En byvoorbeeld, ek het eers in graad 11 en standaard 9 geleer om my skoene vas te maak. Maar ek kon nie, my handoogkoördinasie was te swak. En al die tyd, as my skoen losgegaan het, het iemand net afgebuk en het gauw gedoen sonder om probleme te hê. Of as die nuwe kinders in die skool kom, was hulle geneig om hy te wil afknou, want hy was verskrikkelijk klein en maar en so, nie meer nie ongelukkig. Maar ja, ek was eintlik brandmaar en dan het hulle nou op my gepik en die mense het nie toegelaat nie. So wat hulle dan sal doen is byvoorbeeld om jou skooldas styf te trek, dan sy moes nie meer soos hy moet wees nie. En dan sal een van die ander net gaan en die ding afval en hom vir my knoop. So ek is soveel dank verskuldig aan die plek en die mense waar ek groot geword het. Hulle weet dit daarom ook. Ek sal altyd hulle naby aan my hou. So nog 'n shout-out na tannie Rita Brandt in Kokstad. Ouma Rita en oupa Floors was ons skoolhoof en hulle het my wonderlike geleenthede gegee. Ook mevrou Wilhelmien van Sail wat nou oorlede is, maar wat op Montetjie oorlede is 'n paar jaar gelede, wat soveel gedoen het dat ek 'n normale matriek kon skryf. Want daai dae was die owerhede nie altyd so ingestel daarop om mense wat swakhede het te help om dit te oorkom nie, en mevrou van Sail, Wilhelmien van Sail, het alles gedoen om dit vir my moontlik te maak.
1: Jan, ek het ook in Natal groot geword. As iemand hoor ek kom van Natal af, dan kan hulle nie groot praat Afrikaans. Ek is Afrikaans eintlik nie.
0: Exactly, ja. Precies. So, ja, en dan sê hulle, ons doch allemaal in Natal is ek. Ons dan sê ek, nee, allemaal in Natal is Zulu. Maar die Afrikaanse gemeenskap van Natal is omtrent 1% van die totaal. En weet jy, Pieter, ek weet nou nie wat jou gedagte daarom is nie, maar dit het nadele en voordele. Die nadeel sou ek sê, om Afrikaanse Natal groot te word, ek kyk nou maar na my vriende wat so uitstyg, wat op ander plekke groot geword het, is dat ons miskien nie groot genoeg dink altyd nie. Ons is geneig om onsself 'n bietjie te onderskat. En dit vir my skakel in by die voordeel daarvan, namelijk dat Afrikaners in Natal nooit mag gehad het nie. Die Nasionale Party was nooit aan bewind in Natal nie. En miskien weet ons nie hoe met mag te werk nie. Nou, dit is 'n goeie ding, want dit maak jou baie ingestel op ander mense en jy wil jouself dalk nie so heeltemal afdruk of wat ook al, waarby ek bedoel, jou wil afdruk op ander nie, want dit het nie gebeur in Natal nie, of in KwaZulu-Natal soos dit nou is nie. Dis is vir my 'n goeie ding. Ek dink as minder mense in ons land minder voortvarend is, sal het goed wees en bykie meer luister, bykie minder praat, sê ek nou, terwyl ek met jou praat onophoudelik. Maar ja, miskien ons lewens ernstig leef en nie heeltemal so gesteld wees op alles wat ons sin is, dink ons nie. Ons sin en ons sin is vir 'n baie goeie rede baie na by mekaar.
1: Vertel my gou van jou ouers, ons weet nou jou ma se bekende skrywer Irma Joubert, en sy was 'n Afrikaanse onderwyseres, ons sal nou oor jou pa gesels.
0: Ja, sy eintlik was 'n Afrikaanse lektor meeste van my grootwordjare. Sy was by die Springfield College of Education in Durban, wat in daai dae van die apartheid 'n Indeer onderwys college maak, en dit het al baie ingesteld gemaak op die Indeer bevolking, grootliks dan van Durban. So die Indeer bevolking van Chatsworth en Phoenix is die grootste konsentraat Indeers buite Indië. En my ma het baie in daai gemeenskap gedoen en baie daar geleer. Mense kan dit sien in van haar boeke ook. Ek probeer nou dink watter een, maar ek dink dis Kronkelpad of Tolbos. Een van hulle is daar 'n Indeer karakter in, en sy het die mense eintlik geken, want hoewel sy op deesdae Modimolle, destyds in Nylstroom groot geword het, daar was 'n klein Indeer gemeenskap. En die verhaal wat sy vertel oor hulle gedwonge verskuiwing is die verhaal ook van my oupa wat baie daarteen gekant was, want jy skuif nie mense so rond nie. Sy het die Rawat-familie baie goed geken, en die Rawat-familie se bydra tot die Afrikaanse letterkunde, taal en alles, is dat die meneer Rawat was die een wat vir Eugène Marais van Morfin voorsien het. So, weet nie of het 'n positieve of 'n negatieve bydra is nie, maar ja, dit is hoe dit was.
2: Dit was dan 'n uitreiksel uit 'n land en sand gesprek wat Pieter Steyn met Jan Joubert gehad het. Daar is 'n volledige onderhoud, as jy daarna wil luister, dan moet jy uitdraai gemaak op die RSG app, op Spotify, dan moet jy soek na Openwakker RSG, op YouTube of op ons webwerf rsg.co.za.
3: En hy gesels onder meer oor sy studie en of daar regtig weer 'n arm blanke vraagstuk aan die broei is, sy verhouding wat hy gehad het met Mangosuthu Buthelezi, en dan oor sy skrywer ma Irma Joubert, wat vir ons allemaal klas gegee het en verseker het, ons kan kortverhale en boeken ontleed en Afrikaans deurkom en een dag hier kom werk. Baie dankie, Jan de Berg. Johan Pieterse het die klank verzorg.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat het saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
5: Peregrine Capital bied aan Brian Abana se reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
6: Brian Abana se 100ste toets!
5: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar R1 miljoen in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie, gemagtigde FTV. Vorige opbrengste is nie aanduiding van toekomstige opbrengste nie. Wees in wees geld.
7: Vroue is meer geneig om ernstig beseer te word of te sterf in motorongelukke as mans, met sommige studies wat 'n 73% hoër waarskynlikheid van ernstige besering in vergelykbare ongelukke aandui. Die ingenieur van Swede wat die heel eerste vroue botstoets pop ontwerp het, verduidelik onder andere hoekom hierdie gaping bestaan en wat deur die bedryf gedoen word om vroue se veiligheid in motors te verbeter.
8: The use of the crash test dummy based on a female body can change the way industry approach safety in cars.
7: Nie vir haar gebou nie, die geslagsgaping in die ongeluk. 'N dokumentêr deur Martielie Sprink, donderdag aand 23 Julie om 8:00 op RSG.
2: Half 9 in die nuus, die prys van vrugte is gemiddeld 8,5% goedkoper teenoor verlede jaar, veral lemoene, piesang en avokados is goedkoper. Honderde skoolvervoeroperateurs in Noordwes het nie opgedaag vir verpligte inspeksies vir hul voertuie nie en die hoof van IDAC, Andrea Johnson, moet vandag voor die Madlanga kommissie verskyn. Dit is die hoofdreik, ons het weer nuus om 9.
3: Die weer in die Noordkaap lyk so, dis bewolk met oggend mis in die weste en die suide, andersins mooi weer en koel tot warm en die kuswind gaan matig suid tot suidoos waai. In die Ooskaap, daar is oggend mis op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel en die kuswind lig en veranderlik. Sportnuus is volgende, môre vol.
9: Goeiemôre, ek begin met cricket. Die 4de jeug T20 internasionale wedstryd tussen Suid-Afrikaanse vroue en Pakistanse vroue word vandag beslis met die Proteaanse onder-19s wat 'n 2-1 voorsprong opgebou het nadat hulle die derde kragmeting in Karachi gewen het. Kaptein Mieke van Voorst het uitgeblink met 'n 50-tal en is ook aangewys as speler van die wedstryd. Die reeks word Vrydag afgesluit. Steeds by vroue en wel hokkie. Suid-Afrikaanse vroue hokkiespan kom vanmiddag om 5:00 in die tweede van 4 toetse teen Namibië te staan nadat hulle die eerste toets oortuigend met 4-0 gewen het. Ntsopa Mokoena het haar 50ste toetsverskyning gemaak en het op heel gepaste wyse gevier.
10: Here's a chance for Mokoena and that's what you want to see on your 50th cap. She just patches that ball, it was going travelling. And that will be the game final score. 4 South Africa, 0 Namibia.
9: Suid-Afrikaanse vroue gebruik hierdie reeks as voorbereiding vir die opkomende Wêreldbeker toernooi en sal in die groepfase teen Engeland, China en Italië te staan kom. Sokker. Die nuut gekroonde sokker Wêreldbeker kampioen Spanje het vir Argentinië op die amptelike FIFA ranglys as die wêreld se voorste span verbygesteek. Frankryk is nou derde, gevolg deur Engeland in die vierde plek. Beide Brasilië en Marokko het opgeskuif en is onderskeidelik 5de en 6de, met Portugal wat 2 plekke afgeskuif het tot in die 7de plek. Ek sluit af met fietsry en vir die jongste oor die moderne Tour de France fietstoer sluit ons nou aan by Johnny Koen. Môre Johnny.
11: Baie goeiemôre Phil. Na gister se welverdiende rustdag kry die Tour de France vandag weer sy ryde. Skof 16, 'n enkel tydtoets oor 26 km tussen Evian Lebas en Fernand Lebas. Glad nie 'n plat tydtoets nie, presies die kos vir Remco Evenepoel, dubbel Olimpiese kampioen as ook die wêreld tydtoetskampioen. Tydtoetsformaat, hulle begin met die laas geplaaste ryer eerste en dan op minuut en groter intervalle reg deur totdat die laaste ryer in die geel trui sy poging sal begin. De wat oorbly in die toer is 'n hele week in die Alpe, hier en daar 'n platterige dag, maar oor die algemeen 'n klompie groot klimdae wat die peloton inwag. By die oomblik bly dit Slovenië se Tadej Pogačar baie stewig voor, gemaklik voor 5 minute daar voor Remco Evenepoel met Pogačar se spanmaat Isaac Del Toro in die derde posisie amper 6 minute agter. Pogacar mik hierdie jaar na sy 5de toersege en dit slom een van 5 ryers maak wat ooit so kon maak. Johnny Koen vir RSC Sport.
12: In die kollig, 'n Vrystaatse boer se kinders, 3 van hulle wat naby Virginia bly, het Suid-Afrika laat glimlag nadat hulle alles in die stryd gewerp het om 'n maat sonder skoene oor dorings te help. Die 3 seentjies, almal jonger as 6 jaar, het verskeie planne beraam om al Boetie veilig by die huis te kry nadat hy sy skoene langs die pad vergeet het. Al oupa het die hele storie op video vasgevang en dit het vinnig op sosiale media versprei. Die beeldmateriaal selfs mense van oorsee laat bel, terwyl 'n landboumaatskappy reeds aangebied het om die 3 seentjies te bederf. Die benoemings vir vanjaar se silverskermfees toekennings wat in Augustus in Kaapstad plaasvind, is amptelik bekend en 'n hele paar kykers gunstelinge lê bo aan die ranglys. Rolprente en reekse is in 16 verskillende kategorieë benoem, wat vanjaar kategorie vir die beste aanbieder in 'n dokumentêre program insluit. Nuggies is een van die reekse wat die meeste benoemings ontvang het. Hierdie drama wat die verhaal van 'n ware moord op 2 jong nuggies vertel, is benoem vir onder meer beste akteur, beste aktrise, beste vroulike byspeler en beste manlike byspeler.
13: Waar is Isie?
14: Sulle nie, nie.
13: Jy was veronderstel om by hulle te bly.
14: Smis is hulle dalk hier.
15: Nog nie terug hier. 2 dogters word vermis. Petronella Nel en Isabella Fourie.
13: Dink jy iets het met hulle gebeur?
16: Is oor en al gerus, Marie. Niks gebeur ooit hier nie.
12: En dit was die jongste vermaaknuus vanoggend.
17: Op en wakker, net hier op RSG.

0: En dit is Skemer se rigting op RSG se nou in omgewing hier van 22 minute voordat ons by 9 uur kom. Dankie vir u terugvoer. Almal wat so mee geleef geraak het in Jan Joubert se vertellinge, toe hy vertel het hoe hulle op Pinetown beland het en wat die diere is wat vir hom oopgegaan het daar net omdat hy daar was.
1: Mm-hmm. Ja, hier is 'n oud skoolpel van jou Jan as jy ingeskakel is, Alet Jan se van Rensburg Ride se ou Portie, sê sy 1979.
0: Sy praat oor Alet, ja.
1: Ah, okay. Mm. En dan sê iemand dis jy praat soveel waarheid Jan. My eerste taal was Engels, want ons het net Engels gehoor. Maar vinnig in 6 weke voor ek skool toe is in 1968. Afrikaans in die Ooskaap geleer in die lange December vakansie. So, geen verskoning om 'n taal aan te leer nie, sê hierdie luisteraar. Dan het iemand ook te sê oor Jan se gesels, onderhoud wragtig belangrik, uitwys Natal het beskeie manier groot gemaak. Lief vir jou stukke, so sê hierdie ene. En dan sê iemand hierse oor Jan se oupa grootjie Gerard Moerdijk, hy het sy idee vir die ontwerp van die Voortrekker monument van Kraanskop, daar langs die N1, op pad na Boomspruit toe gekry. Hy het by sy huis op die Nyls oogpad, tussen Nylstroom en Warmbad, op die stop gesit, en vandaar lyk Kraanskop baie soos die Voortrekker monument se lyne. Jy moet dit 'n bietjie gaan bekyk as jy ooit daar in die omgewing is. Ek het in Nylstroom groot geword en ons het in die laerskool Nylstroom in geskiedenis daarvan geleer. So sê Jaap van die Westhuizen, 'n trotse oud Nylie. Dankie vir die terugvoer. Maak gerus so as jy dalk iets te sê het oor enige een van ons gesprekke. Jy ken ons SMS nommer 10 hierdie tyd 4588910 R1.50. Dis ons geheim. En nou so van die lekker terugvoer na ons geheime liedjie en dit lyk goed vanmôre op die SMS lyn. Amper al reeds 100 korrekte SMS'e. Oor die titel het ek gesê 'n uitgestrykte of 'n platgestrykte frons. En mooi verstaan daar, ek het gesê oor die sanger Walt kyk graag. Kom ek sit nog ietsie by. Walt Foster kyk graag so diep in jou oë, liefling. Jy weet nou presies wie dit is en ons het vir jou note gespeel. Heel eers net hierdie paartjies. Dit is bygesit. En nog so 'n bietjie lalas. Sy 45889. Dis die SMS nommer R1.50 per SMS. Stemnota is 076-536-6961. Dis ons geheim.
2: Er is iets verkeerd. In die Weskaap beweeg verkeer stadig op die N2 suidwaarts net voor Somerset Wes. In die Vrystaat is padwerk op die N3 suid tussen Frankfort en Vrede. En in KZN op die N2 suidwaarts is 'n versperring in een baan by Queen Nandi. En ek sien op die N3 net voor die Hilton wisselaar is padwerk. In Gauteng op die N1 by die Diepkloof wisselaar is druk verkeer, verwag vertragings. En dit was vanoggend se verkeersnuus.
0: Net en nagsels ons met Lente Swift en haar sy wat so in Jamie Oliver van alle mense in toe nou by haar kar se venster opgedaag het en hoe sy daaroor gevoel het.
3: Met Celsius se Sure Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Sluit aan of gradeer op na die Honor X79D vanaf slegs R549 per maand vir 36 maande op 'n Elevate OnePlus plan en kry 'n gratis Honor Choice Watch 2i. Besoek 'n Celsius winkel of gaan maak vandag nog 'n draai by celsius.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks behoort jou te keer om gewaarborgde extras met Celsius se Sure Things te kry nie. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsius.
4: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar, maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met OUTsurance besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nest Bosmansdam Hoërskool.
5: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na OUTsurance besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3705 'n maand.
6: Dit was vinnig en maklik om te skuif.
4: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 18 minute voor 9 en in 'n advertensie wat pas op televisie en sosiale media vrygestel is, verras die wêreldbekende chef Jamie Oliver oënskynlik 'n paar ouers wat hulle kinders by die Durban wil voorbereidingsskool kom oplaai.
0: So in 'n japtrap is ouers en kinders in 'n kombuis en kook dat die sap in die spot spat daar. Die advertensie is vir nuwe kos idee reeks vir Checkers en een van die ouers wat baie verbaas lyk om Jamie Oliver te ontmoet is Lente Swift. Sy is 'n prokureur en 'n ma van die Kaap. Sy is hier saam met ons vanoggend om vir ons van haar ervaring te vertel. Lente, goeiemôre, baie welkom by RSG.
8: Goeiemôre Gustav, hallo Renske.
0: Neem ons terug na daai oomblik toe. Hoe dit gebeur, het Jamie Oliver net daar uit nêrens uit by jou kar opgedaag?
8: Hoorie wel, eerstens moes hulle die hele straat sien set up. So hulle het my kar seker 4 verskillende plek. So ten die einde van die sweet uitdaging met 9 kameras wat vir jou kyk hoe jy parallel parkeer.
0: Oh.
8: Dit was nie deel van die brief nie, wil ek my net sê. Het ek hier gesit en ek nou wag ek vir die direkteur om te kom en te sê, goed, jy gaan nou uit die kar uitklim, dan gaan nou dit gebeur of dat gebeur. Ek moet sê, hulle was ongelooflik om die hele Jamie Oliver ding geheim te hou.
0: Ja.
8: So ek was nie heeltemal seker hoekom ons hier is, precies wat van my verwag word, waar moet ek sit, waar moet ek kyk. Ek sit nou en wag dat hulle nou vir my moet kom sê, goed, jy gaan nou uitklim, dan gaan jy nou omdraai, dan moet jy nou so maak en so maak. En in die sit ek hier in die sonnetjie en bak en droom so effens. Nou kyk as my man aan my deur geklop het en daai oomblik het ek geskrik. Dis soveel te meer. Jamie oomlik, want hy klap, nê? Jy sien dit nou glad nie op die assistensie, maar hy klap so teen my sien die kar se deur. Ek het my boegram geskrik, laat ek nie gevloek het in daai oomblik. Op kamera nie is net genade. Het my
1: uitstoot geskrik. Ja, en vooral in Suid-Afrika is mens mos maar bietjie op jou sene wees as jy in jou kar is. So mense instinktiewe reaksie om jou boeglam te skrik. Het jy jou boeglam geskrik? Wat precies was jou reaksie? Beskryf vir ons, as jy dink, jy kon gesien het hoe jou gesig gelyk het. Verduidelik vir ons hoe jou gesig gelyk het.
8: Ek dink, ek wou rarig sê, wat die hel? Ek dink, mense reaksies, maar sy gaan so half in a fight or flight in.
1: Ja.
8: So ek was so gaan, wat gaan nou hier aan? Jy weet, en so half skree op jy, ook al nou sy koffie om die hoek druk. En toe sien ek, dit is hy, en toe sien ek het so totaal en al uit die veld uitgeslaan.
0: Het jy met hom Afrikaans gepraat, vir gesê, wat maak jy hier?
8: Nee, ek het daarom Engels gepraat, maar ek bedoel, jy hoor baie sterk al Afrikaans afsin van my op daar,
0: hoe vinnig daarna het jy toe nou begin kook? Wat het daar gebeur?
8: So van daar af, kyk, alles gebeur mis nou maar, wat mense op advertenties sien, dit is my ongelooflik. Ek dink ons was 8 ure op stel daarna, maar mense sien net 'n minuut, jy weet 'n minuut en 'n half daarvan. Maar wat 'n ongelooflike ervaring, want van daar af toe ons in die kombuis lid, een van die klaskamers in 'n hele kombuis verander. En ons het self saam met hom deur die skool gestap en dan nou na die klaskamer toe gegaan waar hy nou vir ons skool gee, amper as 'n ware, in hoe om dan nou te kook. En so het ons 'n hele middag saam met hom gekook. Ek dink ons was, ja, soos ek sê, omtrent 6 ure in die klas en saam met hom gekook en saam met hom, weet, touwys gemaak en hoe is dit en hoe is dat.
1: Ja.
8: So wat 'n ongelooflike ervaring.
1: Ja, yes. En het jy baie geleer, is jy self 'n bedrewe kok of 'n chef of kon jy vir 'n paar?
8: ek het al die talente. Nee, ek is definitief nog nie, maar ek lyk baie fancy. As ek nou kos maak,
1: nee?
8: Ek maak nie noodwendig beter kos of meer kos nie, maar ek is nou baie fancy, want hy sê vir my, jy moet die goed van bo af gooi, jy kan nie hier naby gooi. En dan al wat ek heel tyd dink is, maar wie gaan dit nou opruim? As jy nou so van hoogte afgooi, dan mis jy die bord en iemand nou weer opruim. Maar, en ek uit my geleer om die fancy chop-chop ding te doen, met jy so met 'n mes, jy weet as jy eie so tjip,
0: ja, vinnig. Ja, so vinnig.
8: So vinnig chop, so ek kan nou vinnig chop. Ek begin so die knoffel sny en hy het my net so gekyk en gegaan, hoorie nee suster, kom hier so, wat ek jou net leer. So ek is nou baie trots op my chop-chop skills. So ja.
0: Nou sê vir ons, dit klink of het daarom lekker is om saam met hom te wees, is hy een gawe mens of is hy moeilik, hoe is hy?
8: Nee, hy is ongelooflik plat op die aarde,
0: ja.
8: En baie gaaf en kind. Nou, ek dink hy het self 5 kinders.
0: Ja, wow,
8: en, en met name soos Rainbow Poppy Seed, Lily, en ek kan nie lekker al die name onthou nie. Ek dink die jongste een is River Rocket.
1: En
8: wat so oud is my seentjie. So, jy weet,
0: jou kindsnaam is nie ook iets soos dit nie,
8: Nee, ek wil nou sê, ek sê die laaste een wat kan praat met 'n naam soos Lente. My seentjie se naam is William.
0: Ja, dat is mooi traditioneel.
8: Baie traditioneel. Ja, hy moet sy familienome kry. So, my seentjie is William en en hy was so gaaf met hom. Want jy weet, jy kan sien hy het self kinders en hy sak af tot op hulle vlak en engage direk met hulle en vir my was dit nogals refreshing om dat daar was geen oordeel oor my cooking skills nie. So hy het nie gekom en verwag ek moet 'n chef wees of iets nie. Hy het gesien hierdie enetjie weet nou nie lekker nie.
1: Ja.
8: En hy het my kom ontmoet waar ek is en so mooi gehelp en dit was regtig en ja, ek absoluut 'n bucket list. Iets wat ek nie eens geweet het ek gehad het nie om af te tik.
1: Daar sê. En so met ander woorde, uit jou laat ontspan, want jy weet as mens ontspan, dan kan 'n mens eintlik enige iets beter doen. Jy kan dit beter aan iemand oordra. Jy kom oor die weg beter met iemand die oomblik as jy ontspanne is. Het hy dit reg gekry om die ander ouers ook te laat ontspan? Hoe wat was die ander ouers se gedrag?
8: Nee, absoluut. So hy het tussen ons deurgeloop en met almal grappies gemaak en met almal engaged. Was ongelooflik professioneel. So dit is maar 'n lang dag.
1: Ja.
8: En tussendeur sal hy pace ook homself, né? Nee? So as ons 'n breek het dan sal hy heeltemal wegstap en jy weet uit die vertrek uit gaan en net so half 'n oomblik vir homself en dan kom hy weer terug met al die energie en ek dink dit is die ander ding, jy weet hy pomp soveel energie daarin, jy kan absoluut sien hy, jy weet dit is vir my passie, gesonde kos is vir my passie om dit te leer vir mense en om dan met iemand soos Checker 60 te partner om dit prakties te maak, jy weet vir ouers, vir dis obviously net vir ouers nie, maar vir ouers die lewe is vinnig, nê? Ja. Die lewe is so verskriklik vinnig. So as hy, jy weet, in hierdie gejaagdheid waarin ons so al vasgevang is, gesonde kos vir ons prakties makliker te kan maak met 'n partner soos Checker 60 dan jy weet, yes, dit is incredible. Mm-hmm.
0: Nou moet ek vir jou vra, want jy is nou die een wat die vinnigste kan chop in jou hele buurt waarskynlik.
8: Absolutely.
0: Kook jy nou na hierdie ervaring wat jy nou gehad het, met jy nou inspirasie, kook jy 'n hond uit 'n bos daar, so smil jou gesin elke oggend, middag en aand daar aan wat jy vir hulle voorsit en opdis?
8: Nee, die skool het vandag begin, weet jy hoe dit vanoggend gegaan in ons huis, dankie tog die skool is oop.
0: Maak
8: dit
0: dan toast. Genade.
8: Dit was 'n lang vakansie hierdie. Nee, future life puppies voor skool.
0: Oorval.
8: Ek sit in my kar buite my kantoor, so nee, hulle kry ook die middagete nie van kantoor.
0: Terug na die harde werklikheid.
1: Een goeie etendag.
8: Nee, dit is absoluut die werklikheid. So, so hulle kry nie meer kos nie ek is definitief geïnspireer, maar soos ek sê, die kos lyk ten minste nou 'n bietjie meer fancy.
1: Ja. Doe jy nou baie roerbraai, want kyk, mens moet nou 'n Friese kerf as jy 'n roerbraai doen, so kry die gesin nou baie roerbraai of meer.
8: Hulle kry baie roerbraai en daar's nou knoffel en eie en alles. Ek moet my chop skills met ek nou.
0: Ja, dan kan jy dit al te mekaar gooi.
8: Ek kan nie laat dit nou agterweeg gaan nie.
1: Use it, you lose it. If you don't use it, you lose it.
8: Dankie.
1: Lente, baie dankie en baie geluk dat hierdie wonderlike ervaring jou te beurt geval het. Dit was dan Lente Swift, mens maar kyk na die advertensies, uit met ons gesels oor haar ervaring om saam met Jamie Oliver te kook.
9: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer. Want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
10: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
7: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis mooi, dis Westlife van voor die millennium 1999, hulle debuutalbum gewees hierdie, en If I Let You Go op RSG is het nou so amper 4 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: Uitgestrykte frons of platgestrykte frons, wat is dit? Dit is die titel van vanmorgen se geheime liedjie. Dan oor die sanger Walt Foster, kyk graag so diep in jou oë, liefling. Van sy liedjies as ook 'n karakter wat hy gespeel het op televisie. Ons het vir jou note gespeel, die eerste is het so geklink. En toe het ons nog bygesit. Met een la by en nou nog drie laas. Voilà.
0: Die doo-wop girls, Ria van Rustenburg sê, dis Kurt Dern, wat so sing die selfie song. Maar Eike van der Walt van Van der Bijl Park sê, dis Natasha Bedingfield's Unwritten. Sy gaan nooit so klink nie. Zijn van Mosselbaai sê, dis Appels, sy genade water.
2: Ja, ek lag ook al, want iemand sê op die, of op die WhatsApp-lijn het iemand gesê, toe hulle die da-da-da-da gehoor het, toe sê dat dit moet een geikoste niekie wees. En toe kom die correcte raaiskote in, vinnig, ek was baie verbaas. Dis Karleen Grobler van Boksburg, wat om heel eerste reg het, Douw Jacobs van Lichtenburg in die tweede plek, en Jaapie van Mosselbaai in die derde plek. Karleen, Douw en Jaapie, baie geluk, top 3 op die SMS-lijn. Hier is die stemnotas in die liedjies. Een mooi dinsdag vir jou, ons sien vir jou morgen. Dankie aan Pieter Stein, ons inhoudsregisseur, en Dian van der Berg, ons technische regisseur. Net hierna sit intussen saam met Eloise.
1: Dis ons
3: geheim. Die liedjie is ons nou glimlag van hom geit, dan nie?
4: My man het volgende dadelijk gesê, sy geit kost in liedjie. Dit is glimlag. Van Geikosten. Ria is van Rustenburg.
5: Ek denk die liedjie van vandag is Geikosten, glimlag, Marinus van der Walt van der Welpark.

0: So sluit die Op en Wakker span hulle program af vandag met glimlag van Guy Korsten.
1: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werksdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nuus. Vrugte is goedkoper as verlede jaar die tyd. Skoolvervoeroperateurs in Noordwes voer stok gekry oor verpligte voertuiginspeksies. En vullisverwydering in Johannesburg word steeds ontwrig. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die plaaslike prys van vrugte het volgens die bekostigbaarheidsindeks van die Pieter Maritzburgse groep oor ekonomiese geregtigheid op 'n jaar grondslag met 8,5% gedaal. Volgens die indeks is die prys van lemoene op 'n maand grondslag 21% laer, terwyl die prys van piesangs en avokados soortgelyke dalings getoon het. Die hoofekonoom van die Landbou Sakekamer, Agbiz Wandile Sihlobo, sê groot oeste lei tot die laer pryse. Hy sê oeste in verskeie sektore soos vrugte, groente en graan was besonder goed, en as gevolg van die hoë aanbod, daal die pryse op die plaaslike markte. Die Departement van Gemeenskapsveiligheid en Vervoer in Noordwes het 'n waarskuwing gerig aan meer as 500 skoolvervoeroperateurs wat nie verlede week opgedaag het vir verpligte inspeksies nie. Die inspeksie was in reaksie op bevindings van die Menseregtekommissie dat talle van die busse wat skoolkinders vervoer onpadwaardig is. Die departement sê operateurs wat nie vir die inspeksies opgedaag het nie, kan van die paaie verwyder en hulle permitte opgeskort word. 'N woordvoerder van die departement, Molefi Marule, sê daar is nie ruimte vir verskonings nie. Hy sê hulle het mense geïdentifiseer wat kapasiteit het en aan die vereistes voldoen en sal toesien dat kinders môre by skole kom wanneer die nuwe skooltermyn begin. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAC, Andrea Johnson, sal vanoggend voor die Madlanga-kommissie verskyn. Johnson sou verlede maandag voor die kommissie getuig het, maar is kort voor haar verskyning na die hospitaal gehaas. Sy is deur verskeie getuies by beweringe van inmenging en regsverydeling betrek. Johnson is onder meer daarvan beskuldig dat sy sensitiewe inligting gedeel het, wat verband hou met 'n beweerde aanranding en intimidasiesaak, waarby die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, in 2018 betrokke was. Johnson sal ook vrae moet beantwoord oor 'n afsonderlike aangeleentheid wat luitenant-generaal Dumisane Khumalo en 'n voormalige BMW-ingenieur wat aangestel is as 'n polisiebrigadier, Deneo Mokwele, betrek. Die valke in Mpumalanga het 'n 44-jarige man en 'n 46-jarige vrou in hegtenis geneem vir die beweerde besit van tik ter waarde van meer as R93.000. Die polisie sê lede van die Ermelo hondeeenheid het inligting ontvang oor 'n voertuig wat van Volksrus na Ermelo op pad was wat dwelms oplaai. Die voertuig is op die N11 opgemerk en voorgekeer. Die verdagtes verskyn binnekort in die Ermelo Landdroshof. Vullisverwydering word steeds in dele van Johannesburg ontwrig met meer as 300 tydelike werkers van Pick It Up wat voortgaan met 'n staking. Die werkers eis permanente aanstellings en voer aan dat werk aan hulle beloof is, maar dat hulle nog geen skriftelike aanbod ontvang het nie. Pick It Up sê aanstellings moet volgens wetlike en interne wervingsprosesse geskied. Nog 'n vergadering tussen die werkers en die bestuur is vir aanstaande maandag geskeduleer. Die tydelike werkers sê hulle is reeds deur al die keuringsprosesse en wag vir aanstellingsbriewe voordat hulle terugkeer werk toe. Minstens 146 mense het sedert die begin van die jaar in die Demokratiese Republiek die Kongo aan malaria gesterf, terwyl meer as 300.000 mense in die westelike provinsie Kwilu die siekte het. Monsters van siek pasiënte is na die nasionale laboratorium in die hoofstad Kinshasa gestuur, waar hulle positief vir malaria getoets het. Gesondheidsamptenare sê ander aansteeklike siektes is uitgesluit. Die malaria-uitbreking is egter deur die Ebola-uitbreking oorskadu, wat reeds meer as 900 lewens sedert Mei in die noordooste van die land geëis het. En ten slotte weer die hoofnuus. Die prys van vrugte het volgens die bekostigbaarheidsindeks van die Pieter Maritzburgse groep oor ekonomiese geregtigheid op 'n jaar grondslag met 8,5% gedaal. Vooral limoene, pisangs en avocados is goedkoper. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Altsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Jou ouer motor het dalk nie verhitte sitplekke nie, maar Altsurance Essential motorversekering bied pasgemaakte versekering spesiaal vir ouer motors. Die 49-jarige Esmeralda betaal slegs R449 per maand vir haar 2015 Chevrolet Aveo. En dit is vir die volle kleinhandelwaarde verseker indien dit gesteel of gekaap word. Altsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSVS en inligting aanlyn. Hier is ons weer met ons intussen baadjie voor jou deur. Goeiemôre, dis Eloise Kibro wat jou groet op hierdie heerlike sonskyn dinsdagoggend. Dit is lekker warm hier op die hoofveld. Ek hoop dit gaan goed in jou wêreld waar jy jou ook al bevind. Ek hoop dit gaan nog beter gaan soos wat jy stelselmatig saam met ons span kuier. Ons regisseur kom loer oor 'n paar minute hier in en kom vertel jou presies waarna jy kan uitsien. Kom ons begin met musiek. Huey Lewis and the News. Wat is al die pad na 1986? Onthou jy hier ene? Welkom by Intussen. In.

0: Ek echo die sentiment van hierdie liedjie Huey Lewis and the News Happy to be stuck with you. Hoorie, ek gaan kyk nou so bietjie wanneer hierdie liedjie uitgekom het en op die internet sê dit hier. Lewis, die hoofsanger, het 'n gehoorverlies gehad. Dit het so erg geword dat hy heeltemal doof geraak het en toe moet hulle 'n kogliëre implanting insit in sy kop natuurlik en dit het bietjie vir hom teruggegee dat hy kan hoor as mense met hom praat, maar dis onwaarskynlik. Dat hy ooit weer musiek sal kan hoor of ooit weer sal kan sing en dit is nou nuus van 2025. Maar gelukkig het ons nog baie goed in die argief, kon ons ook na hierdie liedjie luister. Jy sing ons kalk op intussen, ek is Eloise Kibru. Luister maar verby die geblokkeerde neesie, dat is alles ok. Ek is helemaal oorent, ek is hier, maar soos allemaal wat nou al met hierdie dingiekie aangeval is, sal hulle jou sê dit hou voor 'n oomblik nog aan. En ons hele span is hier, Veronique van Heining en Talrees, was hier nuus gelees. Môre, Vero.
1: Môre, Eloise, is lekker om hier te wees. Hallo, Marie.
2: Môre, Vero.
0: Ja, Marie is ook hier, sy kan ook vir ons vertel van goeders. Môre, meisie.
2: Môre, Eloise.
0: Hoe klink vandag?
2: Om 9:30 kuier Anais Rousseau vir ons, want agter elke kind se gedrag skuil daar dikwels iets meer en saam met ons sielkundige probeer ons weekliks daardie dieper verhaal beter verstaan. Fani Cronje, leefstylkenner, kom vertel ons hoe 'n paar eenvoudige dekorveranderinge jou huis hierdie winter warmer en knusser kan laat voel. En dan net na die 10:00 nuus speel ons Tamaletjie en vandag se leidrade klink so. Ons begin by die groot ooreenkoms wat die eienaarskap van honderde van ons plaaslike vulstasies gaan verander. Skuif dan na die speelgoedwêreld waar 'n bekende rebelse popster haar eie spesiale pop gekry het. En eindig op die ikoniese grasbane van Londen op soek na die legende van Switserland wat vir jare hierdie toernooi sy eie gemaak het. Nou, ons almal

0: wat is dit wat soek jy en dan so een lyn boodskapies of is dit dalk iemand wat vir jou 'n boodskap jou boodskap gelees het en eers na 3 dae later weer terug kommunikeer
1: soos die jong mense sê hulle het jou gebloetiek
0: wat sê julle twee is daar enige iets wat julle irriteer wat mense op WhatsApp doen
2: Jong, ek kry sommer angsaanval nou dat ek sommer so luister wat Marie al sê.
3: Ja.
2: Ek verpes. dit klink verskriklik ondankbaar, maar ek kan glad nie myself soms kry om die goed te antwoord nie. En ek het nie eers met daai bloedtik ding wat ek afskakel nie. Ek's eerlik. Dat ek het dalk gelees het en nie
0: wil terug antwoord nie.
2: Nee, dis nie 'n ding van ek wil nie. Ek kan dit nie. Ek kry myself nie
1: energie.
2: Ja, ek kry myself nie om dit te doen nie. En dan lê ek aande lank en voel skuldig. Partykeer maak ek dit nie oop nie en dan sien ek al hierdie dan probeer ek deur hulle almal gaan en maar as ek kyk hoe lank dit is, dan kry ek dadelik horries. En dieselfde met stemboodskappe. Jy weet enetjie as die foon lui of selfs as daar stemboodskap kom dan kyk ek so en dan sê ek soos is dit iemand wat iets by my wil hê? Wat gaan ek nou moet doen? Ja,
1: Marie, ons moenie vir Veronique bel nie
3: of lank stemboodskap.
1: Hoe moet ons dan vir jou
0: kommunikeer?
1: So ons moet by die werk met haar klaar praat, hoor.
0: Goed.
1: Anders
2: maar werkding is 'n ander ding, maar ja, mens ag, ek weet nie wat om te sê nie. Dalk het iemand raad.
0: Wat sê jy, Louise?
1: Ek dink ons moet vir Anaiser sou vir jou so klein bietjie help. Wil opgevra, maar dit gaan nou nie vandag in die gesprek gebeur nie. Weet jy, ek het 'n paar goedertjies, mense wat daarop aandring dat jy hulle dadelik moet antwoord. Want ek weet veral nou in die laaste ruk van Natanie se geboorte nê, is mens jy sien nie boodskap maar jy's nie 100% by nie om te antwoord nie. En ek sien ook altyd en dan voor ek my kom kry is haar veral op van hierdie groepe waar ek op is, liewe Vader. Ek het nou eendag gesien is op 'n groep in die week wat ek nie gekyk het nie 900
0: genade
1: boodskappe. Nou hoe op dese aarde moet 'n mens tred hou met wat's belangrik? Op ons gemeenskapsgroep nê? Dan maak hulle aankondiging oor die water gaan afwees. Dan sien jy dit nie want elke Jan rap in sy maat wil eiertjies lê. Dan dink ek, dan skielik is die water af en vra ek, hoor die ouens wat gaan aan? Dan sê hulle nie daar was 'n kennis gaan ek waar. Dan is dit 100 boodskappe diep. Dan gaan ek nou hoe moet 'n werkende mens wat nie heeldag by die huis sit
2: en of op jou foon sit.
1: Hoe moet ek nou tred hou so nou het ek 'n paar mense wat my ekstra boodskappe stuur sê hoorie, jy was 'n aankondiging hou net dop en dis uitputtend. Wat is
0: nee, vir jou? Nee, daai 3 goed wat ek geluister het. Lang stem boodskap. So jy kan dieselfde ding sê in 30 sekondes.
1: Of
0: verstaan, sê kom tot by die punt.
2: Of jy kry daai waar jy tik terug en dan kry jy nog 'n voice note. Dan tik jy terug, dan kry jy nog 'n voice note.
0: Ja. So bel my dan net.
1: Nee?
0: Nee. Wat sê jy daar by die huis? Kom gesels saam met ons. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076 536-6961 of 'n SMS na 45889. Daai boodskap gaan jou R1.50 kos. Vandag wil ons by jou weet, wat is volgens jou WhatsApp etiket? Watter ongeskrewe reëls behoort almal te ken?
2: Hoe help asseblief?
4: Wat haar laat onthou is nie die vaal oogies waarin 'n storie geskryf is oor 'n hond sonder huis en oor seer kry nie. Dit is die hond se hare. Sy hare wat soos die van 'n opgebruikte skottelgoedborsel in alle rigtings staan, voel tussen haar vingers. Nes Samson.
5: In haar kort verhaal Die Hond se Hart, vertel Elsabie die Jager oor haar ervarings as 'n emigrant. Sue Pyler Slabbert is die voorleser in vanaand se uitsending van Kortom. 10:10, net hier op RSG.
6: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
2: Intussen met Eloise. Kom koester jou kosbare menswees.
3: Paar plaaslike treffers waarna jy kan uitsien. Kaleski, bietjie later nou, Andrei Swiggers.

0: Twee plaaslike treffers, die een na die ander hier op RSG Kuleski met Sewende Hemel waarna ons so pas geluister het en voor dit Andre Swiggers met Wake Up. Ons praat vandag oor WhatsApp, wat is daar etiket dinge, ongeskrewe reels wat almal behoort te ken? Joy Kriel in Witpoortjie sê, moet mense wat jy nie persoonlik ken na 6 uur bel nie ongemanierd om mense 10 uur die aand te pla. En dan sê Nelia, die sinnelose goeiemôre en goeienag boodskapies wat enige tyd van die dag of nag gestuur word en nog gevolg is ook irriterend. Het irriteer haar grensloos. Wat sê jy? Stuur jou SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy is ook welkom om 'n stemnota te stuur 076-536-6961. Binnekort gesels ek en Anais Rousseau oor kinders, depressie en selfdood. En dis 'n baie belangrike gesprek wat ons hier voer en by haar raad kry oor wat sy sien wat in praktyk by haar beland, dat ons voorkomend kan optree. En vandag is 'n paar faktore wat sy vir ons gaan uitlig wat lei daartoe verder gesels, wat aansluit by laasweek se gesprek en ook skep sy 'n paar scenario's waar ons net kan weet hoekom dit vir ons kinders so moeilik is en hoe dit anders lyk, want sy het genoem laasweek simptome by kinders vir depressie lyk 'n bietjie anders as by volwassenes. So asseblief spits jou oor as jy enigstens 'n kind in jou omgewing het, in jou wêreld het, naby jou het, iemand ken wat 'n kind het, asseblief laat ons ore spits en hulle vang voor dit te laat is.
1: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565.000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie net die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
2: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMVS aanlyn, standaard tariewe geld.
3: Hoes wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.
4: I'm sitting in my favorite old tavern tonight, and I hope my friends are coming too, 'cause when we're together, our friendship comes alive.

0: Island Sanctuary, die projek is gestuur deur bestuur deur Simeon, multi-instrumentalist en sanger liedjie-skrywer van Bern daar in Switserland en die liedjie is Cheers. Dis daardie tyd van 'n Dinsdagoggend waar ons die kundigheid van opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau gebruik om 'n lig te werp op sake en dinge rakende ouerskap. Goed wat ons moet aanspreek, goed waarvoor ons nie bewus is noodwendig nie. Ons moet 'n kollegie opskyn. Ons spreek vandag die netelige kwessie van kinders en depressie en die feit dat dit moontlik tot selfdood kan lei. Ons bespreek dit. Anais, wat is van die faktore wat tot depressie by kinders kan bydra?
1: Faktore wat kinders besonder beïnvloed is sosiale media en slimfone. Daai konstante vergelyking, daai FOMO, ek moet deel wees. Die impak wat dit op baie kinders se slaap het, kiberboelie, verslawende dopamienstimulasie, wat die oomblik as hulle dit nie het nie, dan sukkel hulle geweldig. Minder goeie verhoudinge met meerdere betekenisvolle mense. En meisies is meer vatbaar daarvoor en is meer vatbaar dan vir daai vergelyking. Ook natuurlik akademiese druk en prestasiedruk, konstante evaluering, vergelyking en baie interessant, hoë presterende kinders is nie immuun teen depressie nie. Baie van hulle is daai druk veroorsaak soveel stres dat hulle ook daarin val. Dan natuurlik gesinsstres, kinders absorbeer die emosionele toestand in die huis, die konflik.
0: Die onderstrominge, nê?
1: Jep. Veral tussen ouers of daai finansiële spanning of egskeiding en dan natuurlik trauma wat in Suid-Afrika rondom geweld, misdaad, alkoholgebruik in gesinne, al daai goed het 'n invloed op die kind se gemoed, maar ook op die kind se breinontwikkeling.
0: Jemokie, Anais. Jy het vroeër genoem dat die simptome soms gemis word. Hoe lyk dit dan by kinders en jong tieners?
1: Jy sien, ons glo by groot mense, dink ons altyd, dis hierdie persoon wat sy gemoed so laag is, dit wat ons koppel aan die woord depressie, ek is hartseer. By kinders, jonge kinders is dit baie meer prikkelbaarheid. Goed kan my vinnig omkrap, ontstel, vasklou gedrag aan 'n ouer, angs en veral regressie as hulle begin jonger reageer as wat hulle eintlik is. Hulle het baie klagtes van maagpyn, hoofpyn, goed wat dan nou ouers dan nou agterkom het nou nie regtig mediese oorsake of reageer op behandeling nie. Mens sien dit ook as hulle nie meer belangstel in speel mooi goed nie en ja, baie keer veral in seuns aggressie. Nou, by tieners lyk dit weer anders. Gewoonlik is een van die eerste tekens dat hulle en dis interessant dat hulle onttrek of isoleer. Maar nie altyd noodwendig van hulle vriende nie, maar van hulle naby huismense.
0: Dan maar is dit nie normaal vir tieners? Ek sê normaal tussen aanhalingstekens nie.
1: Tot 'n mate, maar nie van ek praat glad nie met jou nie, ek is net in my kamer, ek het geen lus, motivering om deel te wees van die gesin nie. Ek is heeltyd moeg, lusteloos, daai rusteloosheid. En 'n belangrike ding is, as mens agterkom, goed wat voorheen vir hulle lekker was, is nie meer lekker nie. Hulle hou nou op met sekere aktiwiteite en dan by hulle is daar veral, hulle raak sinies, negatief, selfs rebellie is dikwels, ek kan het net nie meer hanteer nie. So dis eerder as die hartseer symptome, prikkelbaarheid, hoë vlakke van irritasie. En as mens dan sê, maar hoekom doen jy nie dit? Dan hy hopeloosheid, hulpeloosheid, ek kan nie, ach, niks sal verander nie. Of betek jy net helemaal nam, gevoelloos. En mens sien het ook in selfbeeld, akademiese agteruitgang, eetveranderinge, is nie meer so lus vir kos nie, slaap, of hulle wil heeltyd slaap, hulle slaap in die middag, of hulle kan nie slaap, hulle sê heeltyd ek kan nie slaap, ek is heeltyd moeg, en ook die agteruitgang van persoonlike netheid, en die ontvlugting van elektronika, en as hulle begin verbaliseer goed, soos ek is waardeloos, niemand gee toch om nie, niemand dit maak toch die saak of ek hier is, ek wens ek was liewers dood. So, as ons sien, hierdie kinders sukkel om te functioneer in kontekste waar hulle voorheen nie gesukkel het nie. Het sy sport, maatjie, school, by die huis, hulle geniet nie meer goed nie. Maar ons moet nie dink, as 'n kind nog sekere goed geniet, of nog presteer, dat ons daai diagnose kan uitsluit nie. En weet jy, Eloise, maas het baie keer hierdie sesde sintuig in 'n aanvoeling. Mama, as jy bekommerd is, vertrou dit. As mens daai gevoel van iets is nie lekker met my kind nie, opvolg, kan mens depressie vroeg vang, kan mens tragedies voorkom. Die grootste fout wat ons gemaak is om te sê, ach, dis maar tieners. Hulle raak maar moody. Hulle onttrek maar. Of is maar net stoutigheid, of manipulering, of die kind oordryf sy gevoel. Ondersoek het, jy sal nie spyt wees nie.
0: Dis die stem van opvoedkundige sielkundige Anhuis Rousseau. Ons gesels met haar hier in Ouerskap 101, daardie dinge wat ouers moet weet, moet aanspreek en moet bespreek. Vandag se gesprek is besonder belangrik. Moet asseblief nie weggaan nie. Ek praat nog verder met haar net hierna.
2: En Dinsdag se skuif nader. Adrian hulle het wakker geword met Willem wat vreeslik blaf. Eers het hulle gedink hulle is in gevaar, maar gelukkig was dit net hulle ou vriend William Travis.
3: Luister na skuif nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand. 20:07 op
0: RSG. Jy sê jy's ingeskakel by intussen op RSG aan Nuys Rousseau op voedkundige sielkundige is hier saam met my. Ons praat oor 'n baie teer kwessie wat baie verrykende gevolge kan hê in ons jong kinders. Dis nou depressie en die moontlike nadraai wat selfs tot selfdood kan lei. En Nuys is hier om ons 'n bietjie te vertel oor hoe dit lyk onder kinders. Ons het al 'n bietjie gepraat oor die simptome. Anhuis, nou wanneer raak dan ernstig? Wanneer moet 'n ouer bekommerd raak oor moontlike selfdood?
1: Die heel eerste belangrike teken is as die kind in sy taal begin deurkom temas van dood. Ek is bang die een gaan dood, daai een gaan dood en nog erger. Ek wens ek was hier nie. Selfdood praatjies. En al klink dit dalk vir jou manipulerend. Ander ernstige waarskuwingstekens is selfskending. As kinders hulle sny of seermaak, enige baie drastiese skielike verandering ook. Isolasie en vir selfdood, as ons weet die kind is depressief en ewe skielik is daar so rustigheid na baie ernstige depressie, dan moet mens baie mooi kyk.
0: Is daai stilte voor die storm?
1: Dis daai stilte voor die storm, want dan het hulle dikwels gedink of dit beplan en nou gee dit hulle eintlik hoop, want selfdood is dan my oplossing vir dit waarvoor ek die kans sien nie. En natuurlik goed soos as jy agterkom hulle deel van hulle goed uit of daar's tipe afskeidsgedrag, hulle stuur sekere boodskappe en dan natuurlik risiko gedrag wat verband hou met dwelmgebruik. En dan moet mens ook kyk hoe sien risiko's by verskillende ouderdomsgroepe. Nou by laerskoolkinders is dit minder algemeen. Maar as hulle dit sê, moet mense dit nog steeds ernstig neem, want hulle verstaan nie die permanentie van dood nie. En hulle kan nog baie impulsief wees en impulsief goed doen en intense emosie beleef wat natuurlik die risiko verhoog. So mens mag nooit selfdoodpraatjies afmaak nie. Vooral ook by impulsiewe kinders. Want as ek totaal emosioneel oorweldig is en ek is impulsief, dan dis 'n gevaar. Ok, hoërskoolkinders styg die risiko natuurlik geweldig baie, want baie van hulle is nog vasgevang daarin baie keer dat hulle emosionele toestand as permanent en katastrofies belewe. En nie net as iets wat verbygaande is nie. By jong mense bly die risiko ook hoog. Ons hoogste ouderdomsgevaargroep is tussen 15 en 29. Nou, hulle onafhanklikheid maak baie keer dat hulle meer geïsoleer is. Hulle is dalk nou uit die huis uit. Hulle het nie die struktuur nie. As hulle ander probleme het, kan hulle nie, dikwels nie hulle slaap beheer nie, of hulle gebruik goed, en dan sit dit hulle vir 'n oomblik, jy weet, bietjie op 'n haai, en dan duik hulle. Dikwels gaan hulle sin nogal saam met dwelmmisbruik, dagga of ander goed. Daai oomblik is daai ding uitwerk. Of as hulle verhoudings het wat skibreek ly, wat baie erg is, wat hulle gedink het 'n langtermyn ding is, baie keer akademiese finansiële druk.
0: So gesels Anais Rousseau, opvoedkundige sielkundige. Ons praat met haar hier oor 'n kwessie wat ek hoop en bid nooit oor jou deurdrempel loop nie. Ons kinders, depressie, en die moontlike selfdood. As jy nou enigszins hier laat by die gesprek aangesluit het, maak seker jy gaan kyk op ons webblad rsg.co.za, ons RSG app op Spotify en op SABC Plus. Laai hierdie af, stuur dit aan vir iemand wat jy kan baat, wat hierdie inligting nodig het, wat hierdie tekens en simptome soos wat dit anders lyk by ons kinders kan identifiseer, en ek wil volgende week by Anais uitvind, okay, nou wat doen 'n mens dan nou? As jy weet, dit is wat aangaan, wat doen 'n mens?
4: Intussen met Eloise, 'n tuiste vir jou hart, siel en geest.

0: die groep Pendulum hier op RSG met Take My Heart. Een van hulle eerste twee treffers op die Springbok top 20. Hierdie ene het in posisie nummer 6 gepiek. Daar in 1976. Na aanleiding van ons gesprek met Anais Rousseau laasweek toe ons die gesprek oor depressie en kinders begin het, het ons hierdie epos ontvang. Die dame sê, my kind het depressie gekry nadat my pa dood is 2 weke voordat sy 2 jaar oud geword het. Sy het so geword dat sy goed gegooi, sy het vloermoere gehad, sy het geskree, geslaan, noem dit, en dit was net as gevolg van die skok. Ek het daar by 'n psigiater gehad en die uitslag was kinderdepressie. My man wou dit nie aanvaar nie, maar ek het 'n mediese agtergrond en ek het dit vermoed. En nadat ons haar toe by die psigiater en sielkundige gehad het, moes hy dit aanvaar. So ja, daar is so iets soos depressie in kinders, dat die groter gemeenskap en ouers en dan ook onderwysers moet in vandagse dae wakker wees vir veranderinge in kinders se gedrag, dag tot dag doen en late, dan kan ons miskien self dood in jong mense en kinders keer. Hermie, baie dankie vir jou e-pos en ek hoop jou dogter is nou okay, want dit is 'n redelike traumatiese ding.
1: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd, hoe voel jy?
2: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
1: Ha, en dus hoe mens wêreldwyd wen.
3: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp verander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
4: Op soek na die beste aftreeoord? By Kokanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle, is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap. Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklas versorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kokanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927. 079-129-6927. Kokanje Aftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die Bosveld.
5: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
6: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
7: Smel die ys weg met vuurwarm vermaak, net hier op RSG. Ek skryf vir jou.

Scott se R&B en funk groep The Average White Band met Let's Go Round Again ook geluister na PC Vermaak met die liedjie Blom. Binnekort is dit tyd vir die 10 uur nuus en daarna speel ons dan 'n liedjie. Ons luister nog na Danny Smoke tot dan.

0: Dis op die kop 10 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Uitspraak in die saak van die Osindiso brandstigter in Johannesburg. Suid-Afrikaners aan die stuur van 'n internasionale projek oor tuberkulose breinvliesontsteking. En die VN vra opnuut vir die deeskalasie van die konflik in die Midde-Ooste. Die Hooggeregshof in Johannesburg sal vandag uitspraak lewer in die saak van die vermeende Osindiso brandstigter, Sithembiso Mdladlozi. Mdladlozi staan tereg op 76 aanklagte van moord en 12 van poging tot moord. Dit spruit voort uit die brand wat die Osindiso gebou in Johannesburg in Augustus 2023 in die puin gelê het. Die uitspraak is verlede maand uitgestel, sodat die staat aan sekere vereistes kon voldoen. Die staat voer aan dat Mdladlozi, wat in die gebou gebly het, 'n stryery met 'n ander persoon oor geld vir dwelmmiddels gehad het. Mdladlozi het na bewering petrol oor die slapende man uitgegooi en hom aan die brand gesteek. Die brand het vinnig deur die gebou versprei en die lewens van 76 mense geëis. Die valke in Mpumalanga het 'n 44-jarige man en 'n 46-jarige vrou in hegtenis geneem vir die beweerde besit van tik ter waarde van meer as R93.000. Die polisie sê lede van die Ermeloa hondeeenheid het inligting ontvang oor 'n voertuig wat van Volksrus na Ermeloa op pad was wat dwelms oplaai. Die voertuig is op die N11 opgemerk en voorgekeer. Die verdagtes verskyn binnekort in die Ermelo Landdroshof. Die departement van gemeenskapsveiligheid en vervoer in Noordwes het 'n waarskuwing gerig aan meer as 500 skoolvervoeroperateurs wat nie verlede week opgedaag het vir verpligte inspeksie nie. Die inspeksie was in reaksie op bevindings van die Menseregtekommissie dat talle van die busse wat skoolkinders vervoer onpadwaardig is. Die departement sê operateurs wat nie vir die inspeksie opgedaag het nie, kan van die paaie verwyder en hulle permitte opgeskort word. 'N woordvoerder van die departement, Molefi Morule, sê daar is nie ruimte vir verskonings nie. Hy sê hulle het mense geïdentifiseer wat kapasiteit het en aan die vereistes voldoen en sal toesien dat kinders by skole kom. Die plaaslike prys van vrugte het volgens die bekostigbaarheidsindeks van die Pieter Maritzburgse groep oor ekonomiese geregtigheid op 'n jaargrondslag met 8,5% gedaal. Volgens die indeks is die prys van lemoene op 'n maandgrondslag 21% laer, terwyl die prys van piesangs en avokados soortgelyke dalings getoon het. Die hoofekonoom van die Landbou Sakekamer, AgBiz, Wandile Sihlobo, sê groot oeste lei tot die laer pryse. Hy sê oeste in verskeie sektore soos vrugte, groente en graan was besonder goed en as gevolg van die hoë aanbod daal die pryse op die plaaslike markte. Navorsers by die Stellenbosch Universiteit koördineer 'n internasionale navorsingsprojek wat ten doel het om vroeë diagnose van tuberkulose breinvliesontsteking in kinders moontlik te maak. Kenners sê die siekte hou 'n ernstige bedreiging in vir lande met beperkte gesondheidsorg, soos in Afrika en Asië. Navorsers van Afrika en Europa ontwikkel nou vinniger en eenvoudiger toetse wat in primêre gesondheidsorgfasiliteite gebruik kan word. Die uitslag van die toetse kan binne 15 minute bekend wees. Een van die navorsers sê indien die projek slaag, sal dit die manier waarop TB meningitis bestuur word drasties verander. Die Verenigde Nasies het 'n beroep gedoen vir 'n onmiddellike deeskalasie van die konflik in die Midde-Ooste te midde van hernieuwde aanvalle deur die VSA en Iran. Die VN-woordvoerder Stéphane Dujarric het partye aangemoedig om burgerlikes en burgerlike infrastruktuur te beskerm en aan die internasionale humanitêre reg te voldoen. Die beroep volg nadat Jemen se Houthi-rebelle, wat deur Iran gesteun word, 'n vlootblokkade teen Saudi-Arabië aangekondig het. Dit het kommer oor streekstabiliteit en wêreldhandel verder verhoog. Dujarric het partye gevra om hulle verskille deur middel van dialoog en diplomatie op te los. En ten slotte weer die hoofnes. Die Hooggeregshof in Johannesburg behoort vandag uitspraak te lewer in die saak van die vermeende Osindiso brandstigter, Sithembiso Mdladlose. Mdladlose staan tereg op 76 aanklagte van moord en 12 van poging tot moord, nadat hy die gebou in Augustus 2023 aan die brand gesteek het. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG saam met die span en ek is Eloise Kibudu, wat die voorreg het om direk met jou te kan gesels hier in hierdie uur. As jy nou eers boos aansluit, welkom, wees gegroet. Is lekker goed dat vir jou voorlees. Ons boekvoorlesing moet jy nie vergeet nie. Dis teen 10:45. Daar's geen pot gooi nie. Soos jy nie inskakel teen 10:45 se koers nie, dan gaan jy dit nou misloop. Anders moet jy wakker bly vir Saterdagoggend net na middernag vir die omnibus. Nou as jy deernag werk, dan is dit 'n okay ding. Of jy stalk op die pad ergens op pad terug huis toe of so, maar as jy van jou slaap hou soos ek, dan is dit maar 'n bietjie verkose om 10:45 te sit, want jy weet elke dag sulke tyd is dit ons boekvoorlesing. Bertha Leroual lees vir ons voor uit SD Euphorie se boek Die Reis. Dan kom Fanny Cronje, leefstyl redakteur, kom hier saam met ons kuier. Hy gaan vir ons praktiese winterdekorwenke gee om ons huise warmer, meer uitnodigend en seisoengereed te laat voel. En jy weet mos nou al, binnenkort, na hierdie liekie, is het tyd vir Tamalekie. Ons het vir Willem van Tennissen daar in die Vrystaat, wat nog steeds scepter swaai. Hy het 'n teenstander nodig. Nou wonder ek, is het jy? Ja, ek weet jy speel daar by die huis. Steek hand op, die nommer in die atelier, 086 000 2084. Moe nie terughou nie, moe nie jou inhou nie. Bel ons, 086 000 2084. En dan kyk asof jy teen Willem kan kragte meet. Dis Lukas de Beer, wat hierdie uur sy musiek vir ons begin, met Nooit Alleen Nie.

van hoe jou stem maak, net voordat jy lag, en hoe jou hart by myne was. En ek hou van wie jy is, en ek hou van hoe jy dink, ek lief die glinstering

0: Lukas de Beer sing nooit alleen nie en dit is inderdaad die geval met RSG en ek vandag, hierdie tyd van die dag, is jy nooit alleen nie, maar jy weet moes nou waarvoor jy gewag het, nie? Dis sikke tyd, op die lyn is Willem van Tennissen in die Vrystaat, môre Willem.
1: Môre Eloise, hoe gaan het?
0: Jong, ek moet net keer of het gaan beter, hoe gaan het daar by jou?
1: Dit gaan goed, dankie, ons is aan die gang.
0: Ach, wonderlik om dit te hoor. Jy speel vandag teen Santi van Heidelberg. Môre, Santi.
2: Môre, Louise. Môre, Marie. Môre, Veronique. Hoe gaan het daar?
0: Nee, ons kan nie met jou klaar nie, hoorie.
2: Lekker.
0: Wat een Heidelberg is het? Wat een kant van die land?
2: Nee, het gaat ten.
0: Ek denk as ons twee en ek en Heidelberg gaan onder in die Kaap ook.
2: Ja,
0: ah,
2: ja.
0: So in ja, okay. Gauteng, sê jy. Wat een kant in yes. Gauteng? Ek vraag jou van...
2: Ons is nou by benauw nie.
0: O, so. Okay, nee. Ja. Ek vraag jou net namens mense wat nou nie adrukskunde kan onthou van skoolie en wat een klein bykie richting wat ding is. Laat ons net weet waar in Gauteng, want Gauteng is ons nogal so weie
2: provincie. Ja, ons is Heidelberg. Ja, Heidelberg, Rensburg, ja.
0: Ja, sê. Ja. Santi, kan jy nog onthou om Tamalekie te speel? Weet jy hoe dinge
2: yes,
0: verloop?
2: Yes, ek weet.
0: Nou mag...
2: Morre, Willem.
1: Morre, Santi.
2: Hallo.
0: So dit is Vrystaat teen Gauteng. Kom ons kyk hoe vaar sake vir oggend. Vraag 1 vir jou Santi en vir jou Willem. Onthou net om te wag tot ek klaar is voor jy jou naam vir my uitroep asseblief beide van julle. Hier's vraag 1. Watter maatskappy het 'n ooreenkoms met 'n oliemaatskappy in die Verenigde Arabiese Emirate gesluit om 580 van sy vulstasies in Suid-Afrika te koop.
1: Willem?
2: Santi.
0: Ja, Willem is eerst uit die blokke, Santi. Ja, Willem.
1: Dit was Shell.
0: Genade, meneer, jy het ook maar een vinger op al wat de pols is, jong. Ek het hierdie man net gehoor toe ek nou leeg. Toe ek voorbring vir hierdie. Meneer, jy is inderdaad korrek. Abu Dhabi National Oil Company of ADNOC, dis 'n staatsbeheerde oliemaatskappy van die Verenigde Arabiese Emirate, het in 'n ooreenkoms van sowat 1 miljard dollar met Shell ooreengekom om die vulstasies te koop. Goed, daar het Willem 1 op die telbord. Kom ons kyk, wat maak vraag 2? Watter Amerikaanse sangeres is die jongste bekende wat vereer is met 'n Barbie pop wat soos sy lyk?
2: Santi?
0: Daar is Santi eerste, ja Santi.
2: Miley Cyrus.
0: Is jy aanhanger van Miley Cyrus?
2: Betuinlikies, nie allemaal nie, maar ja, sy sing mooi.
0: Ja, nee, sy het die oorgang van kinderster na volwassen

0: Wimbledon se grasbane.
1: Santi?
0: Och, Santi net so knertsie voor jou Willem. Ja, Santi.
1: As Roger Federer.
0: Ongelukkig nie. Willem?
2: Rafael Nadal?
1: Ach nee.
0: Jy is al twee keer 'n bietjie verkeerd hier. Dit kan net iemand anders wees. Nog 'n reiskoot dalk voor ek die antwoord gee?
1: Santi?
0: Ja, Santi.
1: Andre Agassi?
0: Nee, dame, nou gaan jy my bietjie te veel terug. Nee, so die wenner of die persoon wat spog met die meeste enkelspelseges op Wimbledon se grasbane is Novak Djokovic.
1: Okay.
0: Hy het met sy sege oor die ongekeurde Rus Roman Safiulin die mijlpaal behaal nadat hy voor dit die rekord van 106 met Roger Federer gedeel het. So jy was nie ver verkeerd die Willem, maar dis hy het hom verby gesteek en slegs Martina Navratilova met 120 het meer enkelspelwedstryde op Wimbledon gewen, maar dit beteken julle twee is gelyk op. Ek speel weer môre met julle twee, Santi. Mag dit goed gaan in jou wêreld hier in Gauteng en jy wil.
1: Dankie julle ook, Eloise en Marie en Veronique.
0: Dankie. Mag die sonnetjie ook helder daar by jou skyn en tenis en Willem tot môre. Mooi bly.
2: Baie dankie.
0: Dankie. Willem en Santi wat hier gelyk op speel. Oor die laaste vraag was so klein bietjie van 'n tamaletjie, nee. Hier is hulle weer. Vraag 1. Waar het ek nou my bly nie? O, daar's hy. Watter maatskappy het 'n ooreenkoms met die oliemaatskappy in die Verenigde Arabiese Emirate gesluit om 580 van sy vulstasies in Suid-Afrika te koop en die maatskappy is Shell. Vraag 2, watter Amerikaanse sangeres is die jongste bekende wat vereer is met 'n Barbie pop wat so sy lyk en dit is Miley Cyrus in die Barbie Signature reeks wat sterre in die musiekbedryf vereer. Vraag 3, watter man spog met die meeste enkelspelseges op Wimbledon se grasbane en die antwoord daar was Novak Djokovic. Môre, maak ons weer so. So jy is hier steeds by intussen, lekker om nou tamaletjie te speel en ek weet jy speel daar by die huis. Ek hoor jou skree hier so in my binneste. So moet nou nie huiver nie. Moenie bang wees nie. Moenie vrees nie. Stuur so lank jou naam, kan ons so lank op die lysie sit en wanneer iemand uitval, dan kan ons seker maak ons kom by jou uit om vir ons saam met ons te kan speel in Tamaletjie. Hier gaan ons lekker luister aan musiek nou met Louis Capaldi en dan kom ek by jou stemnotas uit oor WhatsApp. Daai goed, daai etiket, daai ongeskrewe reëls wat mense so verbreek.

0: Louis Capaldi van ons hier luister op RSG met Stay Love. Hy is 'n baie bekende sanger. Sy een liedjie Someone You Love loved it nogals lank op die trefferslyste in die Verenigde Koninkryk gebruik, maar hy is ook baie bekend. Hy het 'n diagnose van Tourette syndroom. Dis 'n neurologiese toestand waar jy onwillekeurige bewegings en ook goeters uitroep, stem en tot hy nou dit openbaar gemaak in die publiek, want hy wil hê mense moenie dink dat hy dalk dat dit as gevolg is van dwelmmisbruik nie. En natuurlik raak dit erger as jy onder stres verkeer en ook tydens regstreekse optredes en so het hy op 'n kol moes hy so klein bietjie van 'n breek vat van al sy toere na hy so hoogtyd gevier het en ja, hy's nog as 'n groot sekspersoon dink ek vir iemand wat daarmee leef en wat gebeur wanneer sterre in die openbaar dit bekend maak dat hulle aan ietsie ly dan normaliseer dit half en dan kry dit daar baie keer word daar baie meer navorsing gedoen en word daar baie meer hulp gekry en mense sal dan nie so in die stilligheid daaraan ly nie. En ons gaan binnekort gesels met Fanny Cronje, ek sien hom al daar buite kan sit om in te kom ateljee toe met ons te gesels oor 'n paar tendense in die winter vir ons huise wat ons kan gebruik. Maar vra jou vandag. Wat volgens jou is WhatsApp etiket? Watter ongeskrewe reëls behoort almal te ken? Op die SMS-lyn is nogal redelik baie SMS'e. Hier sê anoniem, WhatsApp moet die opsie verwyder wat mens die verstelling kan maak dat jy boodskappe gelees het, maar die twee regmerkies raak nie blou nie. So weet mense nie of het gelees is of nie. Dit is snert, sê hierdie anonieme SMS. En ek sê snert so wanneer as 'n uitroepteken.
1: Ek kan ook nou 'n stemboodskap stuur, maar ek is so saam met julle op hierdie bladsy vandag. Ek verpes dit dat mense my heeltyd WhatsApp en vir jou boodskappe stuur en vra hoe gaan dit? Ek sê altyd almal wat my ken, ek vat 7 tot 10 werkdae om te reply of ek reply nie, soos ek hou net nie daarvan nie, soos ek wens daar was weer huistelefone gewees wat mense jy kan bel op jou huisfoon wanneer hulle jou regtig nodig het en die belangrike mense het jou gebel om met jou te gesels omdat hulle omgee. Ek verpes WhatsApp.
0: Nee, daar ek
2: Ja, ek voel baie keer dieselfde. Ek kan hierdie lang stemboodskappe nie hanteer nie. Dan kyk jy dan sy 5 minute lank. Ek het nie 5 minute spaar in die dag vir myself nie. Wat nog van 5 minute spaar om 'n stemnota te lees. So ja, ek het 'n spesiale ringnote vir my vrou. En as ek in die aand, want ek werk op konstruksie, so ek werk weg van die huis af. So as ek hoor haar boodskap kom deur, dan sal ek opstaan want my foon lê so eentjie van my af in laai. Dan sal ek opstaan en die boodskap lees. As ek hoor is ander ringtone so goed wat deurkom, dan staan ek nie eens op nie. Dan doen ek nie eens moeite nie. Sal dit in die oggend kyk. Ek bedoel, ons het as kinders onder hierdie goed klaar gekom.
0: Nee.
2: Nou laat ons hierdie goed ons lewe reël. Lewe. Maar ja, ek haat 'n lang stemboodskap.
0: Praat jy wat dan het. Hier sê aan Louise van Bloemfontein. Ek verpes stemboodskappe. Dis mense wat lief is vir hulle eie stemme en te lui is om boodskappe te tik. Dis hoekom ek nie vir RSG stemboodskappe stuur nie. Hi Louise, jy kan maar vir ons stuur, ons gaan dit teen jou hou nie en ons gaan ook nie dink dat jy net van jou stem hou nie. Daar sê sy verder, ek verpes ook die ewige niks seggende prentjie boodskappe etiket. Antwoord net asseblief dringende boodskappe op WhatsApp wat 'n reaksie verwag. Dankie Louise. Dan sê iemand nee, ek is 'n groepie nie, net my dogter alleen. Party daar is dit te erg. Net my dogter alleen party daar te erg. Ek en buurman se ma en vriendin in Jeffrey stuur so een keer per week. Hoe gaan dit boodskap? En so elke paar maande twee oud kollegas. Ek sal ook die ritteltits skryf vir groepies en na tussen 9:00 saans en 6:00 soggens is my foon af. Blok net groepies is my raad. Na 7 saans is dit onbedagsam. Dan as dit familietyd sê anoniem.
3: Goeiemôre en Louise en jou span. Dit is Sandra uit Bluff. Wat my irriteer is as jy vir my 'n foto stuur van jou before en after kos foto. Ek het 'n vriendin wat dit doen. Weet jy, sy laat weet my tot wanneer sy hardlywig is. Goeie genade, ek luister nie eens meer na haar boodskappe nie. Ek antwoord nie eens haar boodskap nie. Sy kan net sien ek het gelees, dan delete ek dit onmiddellik. Dit irriteer vir my grensloos.
0: Hi Sandra. Nee, kyk, dis 'n bietjie te erg. Nou weet ek, Griet, laat weet ons Wat dink jy is behoorlike WhatsApp etiket? Stuur vir ons jou stemnota na 076-536-6961. Dis vir jou stemnota as ons selfoonnommer en dan gebruik jy hierdie vir SMS'e 45889. Daai boodskappe R1.50 elk.
4: Johan klop aan by Eyster Smit Bradley Kloete, Dinsdagmiddag om 1 uur in 360. Hy stook vure en werk met temperature van tot 1800 grade Celsius.
5: En meeste van my werke doen ek op. Ek hou van die Afrikaanse woord, dis baie, baie mooi, aanbeeld. En nou gaan ek om net hier boopie staal of op die aanbeeld begin slat, totdat die lekker skerp begin raak.
4: In Erns Oorsee gesels afgetrede polisieman Arnold Botma van die kultuur van Georgië. En in 1951 is Robin Williams gebore. In Afstof luister ons na sy blik op die lewe.
6: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
7: Okay, money dat snacks lekker nie. Kyk net reg uit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. As ek oogkontak gemaak, nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iwers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Helpt het?
8: Daar's 'n beter manier om te help. Die Staat Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die Staat Kaapstad.
9: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie huise is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevievergreen.co.za.
6: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Brendan en Piper tydens intussen op RSG. Ek is op jou spoor. Ek het vir Fanny Cronje oor kan my heiko gesels, want wanneer die temperature daal, is dit mos nie net ons klerekas wat verander. Ons moet ons huise ook so 'n bietjie ekstra warmte en karakter gee. En die goeie nuus is, jy hoef nie jou sitkamer heeltemal oor te doen om het knusser te laat vol nie. Fanny is hier en hy gaan vir ons praktiese winterdekor wenke gee om ons huise warmer, meer uitnodigend en seisoen gereed te laat voel. Fanny, is lekker om jou weer te hê.
1: Ah, Eloise, is baie lekker.
0: Hoor, hier is 'n paar mense wat baie introvert is. Hulle stel nie regtig belang om hulle huise meer uitnodigend en seisoen gereed te maak, want nou wil mense kom kuier en hulle wil juis nie hê mense moet kom kuier nie. Maar vir die extroverte onder ons, wat is van die neigings wat ons kan gebruik?
1: Eloise, ek is eintlik bly jy noem dit, want ek dink ons moet onthou, 'n mens maak jou huis vir jouself, heel eerste. Ek kan dink dat ons mense wil beïndruk, ja, dit maak vir my sin, maar op die einde van die dag is dit is die plek waar ons die hele tyd in is. En hoe beter en hoe mooier ons huis het, hoe lekkerder voel ons. En dit is nogal een van die grootste tendense wat nou, nuwe tendense wat nou internasionaal gebeur, en ons noem dit dopamien dekor. Waar ons gekom het van 'n ruk terug, 'n paar seisoene af, het, was dit baie room op room, verskillende kakerings van rome, en dit is baie mooi, en dit maak baie mooi canvas, as ek het so kan stel. Maar van die dopamien dekor, wat my opwindend is, jy bring net basis goed in, en om dit meer speels en opwindend te maak, wat jy eintlik laat lekker voel, en een van hulle, en dit klink miskien erger as wat dit is, maar dis circus. So dis om kussings te bring wat strepe het of interessante objekte en kuns wat baie kleurvol is. So die mense wat regtig skrikkerig is om hulle mure te verf, is dit 'n baie lekker manier. En is eintlik maar basiese ligte goed wat net vreugde bring.
0: En goed wat jy weer kan verwyder wanneer die vuur oor is.
1: Presies net so. Soos 'n lekker mooi oorgooi deken wat tossels aan het. Ons gaan nogal baie daarvan sien en in helder kleure. Kan jy nou dink as jy het 'n neutrale kleurbank en jy sit dit daarby met 'n kussing wat interessant is, wat strepe het en jy doen net goed wat eintlik op 'n manier eintlik half jou aan jou kinderdae kan laat herinner. En ons het ons gevoel het, dit was 'n wêreld was ons baie veilig en knus
0: en vryer.
1: En vryer. So dit is 'n groot tendens waarna ons kyk.
0: So hier is natuurlik mense in ons samelewing wat daai neutrale palet baie waardeer het, want dit maak dat daar nie geraas in die kop is nie.
1: Ja.
0: Want as jy nogals in bont vaskyk, kan jy nogals 'n bietjie bont aan die binnekant ook voel. Is daar 'n te?
1: Ja, nee, daar is verseker dit, hè. Daar is dit is soos enige iets wat uitbalansheid is. Te min is net so ongesond soos te veel. 'N mens moet ook skoon maak en wat is die mooi Afrikaanse woord nou, declutter. Ek is jammer om dit te gebruik.
0: Ek het ook nou eendag gelê en dink ek wonder wat is daai.
1: Nee. Ja, maar ons moet dit doen en ons moet van gemors ontslaa raak. Maar dit is nie te sê dat ons huise minimalisties moet wees en ek glo die meeste mense is maksimaliste. Meeste van ons hou van ons goed. En 'n mens se huis voel lekkerder met al hierdie goed waarvoor ons lief is. Ek dink minimalisme is baie meer professioneel en moet baie meer professioneel gedekor word. Ja.
0: So jy moet hulp kry van buite af om dit korrek toe te pas en ook ten goede toe te pas.
1: Definitief, want anders kan dit so sterk en klinies en koud wees dat dit amper voel soos 'n hospitaal of soos 'n raadsaal. Jy weet, of soos 'n vertoonlokaal, maar dit is ook baie mooi. Moet my nie verkeerd verstaan nie, maar daar voel ek altyd professionele mense weet eerder. Terwyl ons in ons eie huise lekker kan rondskuif met goed en iets waarvoor ons moeg is of weggee of so in 'n boks sit.
0: En ek dink een ding wat vir my ook altyd opval is, en veral nou hoe ouer ek word, is daai spesiale kas, daai vertoonkas wat ons altyd die spesiale eetgerei ingesit het en glasgoed en so aan te. Ek dink ons moet ook meer van daai goed inkorporeer in ons daaglikse lewens, want daai eendag wanneer ons gaan gaste kry, kom omtrent nooit meer
1: nie. Dit werk nie meer so nie.
0: En dan gebruik jy nie daai goed nie, en jou kinders wil dit nie eintlik hê nie,
1: want
0: dit was
1: te
0: precious. Dit was, o, mama het altyd geskree as ons aan die goed vat.
1: Nee, ek dink jy moet definitief al daai baie duur eetstelle wat ons ouers, ons maas gehad het, ons skien ons oumas nie, nog in takies en Roald Daltons en daai goed. As jy dit het, gebruik dit elke dag. En dit breek ook nie so maklik nie, ek weet nie waarvoor mens bang is.
0: Wel, jy weet mos, al sommige seenskinders kan nogal wild wees, en sommige meisiekinders, ek weet van baie rabbedoes ja. wat nou nogal deur die huis kan warrel, so ek verstaan heeltemal. Ok, en as ons kyk, jy sê nou circus, nee, is daar 'n kleur wat oorheers, of is dit net, want ek is nogal so'n bietjie bondsinnig, so ek is glad nie geplan met bond nie, maar as iemand nou hulle hand wil slaan en hulle wil stikkie vir stikkie begin, ja. Wat waar begin hulle, want winter het ons moet normaalweg ja. Dieper en ryker kleurskemas.
1: Onthou ons het vir baie lang was die groot decor tendens was om in herskleure ons huise te versier en op te maak. En dit het met die tyd verby gegaan. Daar is nog mense wat glo net in herskleure. Wat natuurlik, dit is ook mooi.
0: Jy bedoel nou ons pruime en oranjes en...
1: Oranjes en olijfgroen en bruin en rome en daar.
0: Amper is, bykie meer gedemp.
1: Definitief en baie veiliger. So... As ons kyk na spesifiek die dopamien decor, dit is geel, dit is pink, dit is rooi, dit is, soos ek sê, dit is strepe, rooi, wit strepe of blau en wit strepe. Dit is basis enige helder kleur, enige iets wat die mens vrolik is dalk die regte woord om te gebruik.
0: Vrolik stem.
1: Ja, of iets wat 'n bietjie af is soos 'n kussing wat 'n vis op het of wat 'n kreef op het. Jy weet daar iets wat net jou eindelijk op 'n manier laat lag.
0: Ja, nee ek lag nou.
1: Of glimlag.
0: Want ja. ek is hy mal ene wat soke goed sal hee. En ek dink, wanneer ons dan nou, want ons praat nou vooral om hierdie seisoen op te kikker, wanneer moet die mense dan nou weer uitskyf, want ek is ook ene van, ek hou nie van verandering te veel nie.
1: Ja.
0: Ek hou nou nogal sommer uitleg, want mense oog raak gewoond as jy so skandeer oor jou kamer. Jy voel thuis, want alles is waar het moet wees. Wanneer sal jy dan nou aanbeveel dat ons nou weer in 'n ander seisoen, in 'n ander rat ingaan met hierdie decor?
1: Weet jy, ek dink as ons hou van ons huis soos wat hy is, en soos ek laas gesê het, probeer om net die vertrek, wel, as jy nie vertrek wil ruil nie, om hom te draai. Onthou, ons het nog steeds al goed wat ons lief voor is. Mm. So om die meubels te skuif, gee dadelik 'n nuwe vars. Dit voel net niet. Dit is lekker. Jy het daar paar skoene waarvoor jy baie lief is. Dit is so. Maar 'n nuwe paar skoene is ook baie lekker.
0: O, ja.
1: So ons moet nie dink dat hoe ons leef en hoe ons lyk is so ver verwyder van mekaar nie. Dit is baie geïntegreerd. Klein goedjies wat ons kan doen om so groot verskil te maak wat hoe ons leef en hoe ons huise bly. Dit baie meer spesiaal maak, wat mis nie eens kan dink nie, en as ek nou net vinnig aan een ding, 'n mat, ek kan nie genoeg sê, hoe belangrik 'n mat is nie, baie mense glo, dat dit moet die tweede ding wees, wat jy koop na 'n bank, ek is, betek jy, denk ek sal koop heel eerste bank, ach, excuse, 'n mat, want jy kan op hom ook lê, en maak seker dat die mat groot is, die mat moet nie te klein wees nie, en dan van daar af werk met dit wat jy het, soos, oei, is 'n lekker tip, wat jy nou kan doen, terwyl jy luister, wat jy nie 'n cent gaan kos nie, 'n prent teen die muur, moet iets onder hom hê. Ek hou van 'n stoel, ek gaan nou sê, hoekom 'n stoel, want, maar jy kan 'n klein tafel, onder hom sit, jy kan 'n koffietafel onder hom sit, jy kan 'n klein bank onder hom sit, of 'n konsultafel, wat spesiaal daarvoor gemaak is, dit gee hom 'n voetstuk, wat hom baie mooi balanseer in jou. Dit is asof die gegrondheid daarvan jou dit laat jou lekker voel, want dit vlieg nie net rond nie. Maar om nou verder te gaan, soos ek sê, hoekom ek van 'n stoel hou onder 'n prent, is dan kan jy altyd boeke vat en 'n blompot en dit ook nog boop het sit. En boeke is meubels. Is kuns en meubels. Boeke is wonderlik om te hê.
0: Praat jy nou hier? Ek weet jy of jy nou mooi geluister het. As jy laat by die gesprek aansluit, ek is hier met leefstylkenner Fanny Cronje. Jy ken hierdie stem, ons kry gewoonlik by hom modeadvies. En nou kry ons modeadvies in 'n ander facet is nou vir ons huise. Ons huise het ook so 'n bietjie hulp nodig nou en dan om so klein bietjie opgetof en opgetooi te word en as jy nou laat 'n paar wenke hier misgeloop het, dit gaan 'n bietjie later op ons webblad vir jou wees en selfs ook op ons Spinterie vir RSG app kan jy daar gaan luister en ek hoop jy sal reg van ons boekverlesing wag vir jou net hierna. Dis Annie Lennox waarna ons nou eers hier luister.

0: dis Annie Lennox wanneer ons hier luister op RSG met Little Bird.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Marisa het verras opgekyk van haar werk. Hoekom sou hy nie? Sy finansies is gesond, hy is aantreklik en sy studie is immers afgehandel. Sy noem dit op, kyk vraend na hom. Hy het spottend geglimlag. Sal jy glo dat ek steeds oor jou treur? Nee, ek weet ek was destyds nooit meer as 'n hartsvriende nie. Jy vir my ook. Ek het jou soms misbruik as my kerel, wanneer ek die ander van my deur af wou weghou. Onthou jy nog? Ja, ek onthou. Dit was goeie tye. Sy foon het in die ondersoekkamer gelui. Die teken dat sy volgende pasiënt wag. En die suster was nou gesit oor afsprake. Kom loer by my in voor jy huis toe gaan, het hy oor sy skouer gevra, voor hy die deur agter hom toetrek. Sy het elke middag so 'n paar minute voor die skoolklok lui, die kinders by mekaar gemaak en oor die skoolgrond tot by hulle voertuig gestap en daar vir hulle vlas gewag. Hy was altyd haastig huis toe om so vinnig moontlik uit sy skoolklere te kom, by watter bouery ook al aan die gang was, 'n draai te maak en dan weer sportgrond toe vir sy volgende skof. Sy het die middag 'n bietjie vroeër haar lesenaar skoon gemaak en liggies aan Ben se deur geklop. Suster het gesê dat dokter haar weer wil sien voor sy loop. Hy het haar ingenooi en beduie dat sy moet sit.
3: Ek het destyds die mans voor jou deur weggehou. Jy skuld my. Nou moet jy die dorp se jong meisies en hulle mamas van my lyf afhou. Vaderland Ben, hoekom? Het jy te verwaand geraak vir plattelandse meisies? Nee, Marisa. Ek stel net nie belang nie. In der waarheid stel ek in geen vrou belang wat wil trou en kinders wil hê nie.
2: Wat is dit? Sy het hom 'n oomblik ongelowig aangekyk en toe besef wat hy sê.
3: Ja, ek is gay.
2: Sy het opgestaan en hom in haar arms toegevou en geweet dat sy hom vir die res van haar lewe sou beskerm teen die lewe daar buite wat nie altyd sal verstaan nie. Nie destyds nie. Suster het dringend aan die deur geklop.
4: Mevrou Moelman, die man is hier, hy's haastig.
2: Sy het groot oë vir Ben gemaak en in sy oor gefluister.
3: Ons sal vir jou ook een kry. Nie so 'n ongeduldige een soos ek het nie.
2: En geloop, terwyl hy met sy bekende oop lag vir haar waai. Vir jare sou Ben 'n onafskeidbare deel van hulle lewe word en eienaardig genoeg, een van hulle vras se beste vriende ook. Sy het hom wel die guns bewys. Die storie het die dorp rondgeloop dat hy verloof was aan 'n meisie in die Kaap, 'n verloving wat nooit sou realiseer nie. Sy het tydens haar werk in die spreekkamer vir die eerste maal die dorpsmense leer ken en nadat Johan skool toe is, ook betrokke geraak by die klein dorpse bedrywighede. Haar lewe was vol genoeg om Lefras te aanvaar vir wat hy is. Lefras was die plaaslike korrespondent vir 'n bekende koerant en het later artikels geskryf. Verslaggevers het kom kuier en sy het hulle gedwee onthaal, maar vroeg in die bed geklim wanneer hulle laatnagstories om die vuur uitpak. Eendag was sy alleen by die huis en een van hulle het 'n berig kom uitklaar. Sy het Lefras se tikwerk gedoen en kon vinnig die probleem oplos. Hy wou meer agtergrond van 'n ou plaas gehad het en sy het verduidelik. Sommers so vinnig 'n paar aantekeninge gemaak en aan hom gegee.
3: Is jy ook 'n skrywer? Het hy gevra.
2: Ek kan seker as ek probeer, maar nee, ek is nie.
3: Skryf vir my oor die plaas en die huis en stuur dit aan. Dit is vir ons buite byla. Daar is 'n kontantprys vir die beste bydra.
2: Sy het dit gedoen en die prys gewen en 'n kontrak om op 'n weeklikse basis te skryf. Dit was die begin van nog 'n verskil wat in 'n jarelange vete ontaard het. Sy het al meer opdragte gekry en voortgegaan met skryfwerk van min letterkundige waarde, soos Lefras soms spottend gesê het. Voor Leila se geboorte het Lefras haar vir die eerste maal Namibië toegeneem, die ongerepte land met sy woestyn, grasvlakte en digte boswêreld van die noorde het haar vasgevang en sy het elke aand in die vuurlig sit en skryf. Hulle vras ook en vir eerste maal in hulle getroude lewe was hulle in harmonie met mekaar. Net hulle twee en die kinders wat in die stof gespeel het en saans afgespoel het in die rivierloop of die naaste plaasdam. Sy was allergies vir die fynstof van die Etosha wildtuin. Pannestof, het die mense van die noorde dit genoem. Nogtans het sy dit verduur, want haar gesinnetjie was gelukkig en by mekaar. Kort na die vakantie was sy swanger en 9 maande later is Leila gebore. Sy was weer 'n huisvrou met 'n knieserige baba en 2 woelige kinders wat nou albei in die skool was. Toch het sy weer probeer skryf. Nie 'n weeklikse rubriek nie, want sy kon geen spertyd waarborg nie. Haar eerste poging was 'n kort verhaal, maar sy was te skaam om dit vir Lefras te wys. Sy self was bewus daarvan dat dit te kort skiet, want sy het steeds baie gelees. Die klein biblioteek op Bloubaai had genoeg leesstof, en sy het die gewoonte aangeleer om 's nachts uit die bed te sluip en tot dagbreek by die kombuistafel te sit en lees. Lefras het begin met die instelling om jaarliks na Namibië toe te reis, maar die klimaat het nie met Leila geakkordeer nie. Die volgende paar jaar het hy alleen Namibië toe gegaan, of saam met vriende. Later net hy en die seuns. Sy en Leila het vir haar ouers op die plaas gaan kuier, en sy het besef hoeveel sy hulle die laaste tyd gemis het. Haar pa het oud geword, en haar ma se hoofpyne al erger. Sy het hulle ooreed om dorp toe te trek, en het tydens die vakansie begin om die huis op te pak. Dit was nie die huis nie. Soos alle plaashuise, was daar ook 'n solder. 'N solder met 'n geheim.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
5: Is Suid-Afrika gereed vir die volgende voëlgriep-uitbreking? 'N Webinar is onlangs hieroor aangebied waar tydens Isak Breitenberg van die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging een van die paneellede was. Hy gee vir ons terugvoer. 'N Bonsmara produsent van die Rutan omgewing in Limpopo vertel hoe hulle die afgelope jaar se uitdagings in die veebedryf hanteer het. Volgens Johan Boshoff van Sabatja Bonsmaras gee die hoë speenkalfprys hulle weer moed. Hy gesels oor hulle veilingsaanbod van 7 Augustus op die plaas Smalle Pad. Dis dan RSC Landbou woensdagoggend 5:25.
6: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
7: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens.
8: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs R1.9 miljoen met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste Hino handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hino, all the way.
9: Daar is nog woorde. Ergens. Om uiting te gee aan die asemlose wonder van die liefde en die opwinding van geboorte en moederskap en die skok van die dood.
10: Op vers en klank verken ons die werk van die digter Wilhelm Knobel. Skakel gerus in vir Karel Nel se voorlesings vanaand om 20:20.
11: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
0: Dis byna tyd vir die 11:00 nuusbulletin en daarna speel ons musiek Adrie Blom van Odendaals Rus. Ek hoop jy is reg om jou musiek te hoor saam met die res van die land. Maar hier's nog 'n ou WhatsApp stemnotetjie.
12: Goeiemôre julle almal. Dis Anita van Witrivier. Weet julle die groot ding op WhatsApp wat my grensloos irriteer is daai duimpie. Jy weet as ek vir jou 'n boodskap stuur en ek vra vir jou iets, of ek sê vir jou iets en jy stuur vir my daai duimpie terug, dan kan ek die stype kry. Ek meen ek vra vir jou en ek verwag 'n antwoord van jou af en dan stuur jy vir my 'n duimpie. Dit irriteer my grensloos. Baie dankie vir hierdie wonderlike onderwerp. Mag jy 'n wonderlike dag hê.
0: Dankie vir jou saamgesels. Anoniem sê wat my vreeslik frustreer, as iemand 'n SMS stuur en jy antwoord nie dadelik nie en hulle stuur dan elke minuut net 'n klomp stoptekens of vraagtekens tot jy dit antwoord. Dis so frustrerend. Laat weet ons wat dink jy? 4588910R50 per boodskap. Dis ons SMS lyn. Stuur jou stemnotas na 076 536 6961. Die piesangskille neem ons na 11.

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 'n Senior misdaadintelligensiebeampte gee hom oor by die Hielbrow polisiestasie. Uitspraak verwag in verhoor van die Isindisu geboubrand in Johannesburg en oor en weer aanvalle tussen die VSA en Iran duur voort. Die senior misdaadintelligensiebeampte Ismail Dawood het homself vanoggend by die Hielbrow polisiestasie in Johannesburg oorgegee. Hy staan tereg op aanklagte van aanranding en afpersing. Dawood is in hegtenis geneem en hy sal binnekort in Johannesburgse landdroshof verskyn. Die polisie het Vrydag 'n klopjag op Dawood se huis in Sandhurst uitgevoer as deel van hulle ondersoek teen hom. Dawood het volgens berigte gesê, die aanklagte hou nie verband met sy werk as polisieman nie, maar dit is 'n siviele saak wat jare gelede reeds afgehandel is. Die Hooggeregshof in Johannesburg sal vandag uitspraak lewer in die saak van die vermeende Isindisu brandstigter, Sithembiso Mdladlozi. Mdladlozi staan tereg op 76 aanklagte van moord en 12 van poging tot moord. Dit spruit voort uit die brand wat die Isindisu gebou in Johannesburg in Augustus 2023 in puin gelê het. Die uitspraak is verlede maand uitgestel, sodat die staat aan sekere vereistes kon voldoen. Die staat voer aan dat Mdladlozi, wat in die gebou gebly het, 'n stryery met 'n ander persoon oor geld vir dwelmmiddels gehad het. Mdladlozi het na bewering petrol oor die slapende man uitgegooi en hom aan die brand gesteek. Die brand het vinnig deur die gebou versprei en die lewens van 76 mense geëis. Die DA sê dit is betreurenswaardig dat die openbare beleggingskorporasie 6 jaar na die Mpati geregtelike kommissie van ondersoek na beweringe van wangedrag steeds deur skandale geteister word. Dit volg op die voorlopige skorsing van die bestuurshoof Patrick Dlamini. Die staatsdiensvereniging se verteenwoordiger in die raad, Matimba Shiburi, en 2 nie-uitvoerende direkteure het ook intussen bedank. Die DA sê hy beoog om 'n private lede wetsontwerp, bekend as die wetsontwerp op pensioenbeskerming, by die parlement in te dien, met die doel om die raad van die OBK te depolitiseer. Die DA-parlementslid Andrew Bateman sê hulle wil met die wetsontwerp verseker dat die aanbevelings van die Mpati-kommissie ten volle geïmplementeer word.
1: The chairperson will no longer be a deputy minister. In fact, no person who is holding political office or who has held political office in the preceding 3 years will be permitted to serve as a director of the PIC. Secondly, the Standing Committee on Finance will be responsible for the appointment of a selection panel, and the selection panel will shortlist non-executive directors. And the board will elect its own chairperson from amongst its non-executive members.
0: Die DA parlementslid Andrew Bateman. Navorsers by die Stellenbosch Universiteit koördineer 'n internasionale navorsingsprojek wat ten doel het om vroeë diagnose van tuberkulose breinvliesontsteking in kinders moontlik te maak. Kenners sê die siekte hou 'n ernstige bedreiging in vir lande met beperkte gesondheidsorg, soos in Afrika en Asië. Navorsers van Afrika en Europa ontwikkel nou vinniger en eenvoudiger toetse wat in primêre gesondheidsorgfasiliteite gebruik kan word. Die uitslag van die toetse kan binne 15 minute bekend wees. Een van die navorsers sê indien die projek slaag, sal dit die manier waarop TB meningitis bestuur word drasties verander. Die Amerikaanse weermag het nog aanvalle op Iran uitgevoer in 'n poging om Iran se vermoë te verswak om skepe in die straat van Hormuz aan te val. Die Amerikaanse president Donald Trump het vroeër onderneem om Iran te straf vir die dood van 3 Amerikaanse soldate in Jordanië en Irak. Iran het in reaksie op die Amerikaanse aanvalle 2 olietankskepe in die waterweg getref, sowel as Amerikaanse bates in Bahrein en in Kuwait. Die Amerikaanse sentrale bevel sê intussen dat kommersiële skepe wel deur die straat van Hormuz beweeg. Volgens Iran gaan tussengangers voort om diplomatieke boodskappe oor en weer te stuur, ondanks die mislukte skietstaking. En ten slotte weer die hoofnuus. Die senior misdaadintelligensiebeampte, Ishmael Dawood, het homself vanoggend by die Hillbrow polisiestasie in Johannesburg oorgegee. Hy staan tereg op aanklagte van aanranding en afpersing. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Veronique van Heiningen, ek hoop nie dat jy 'n fantastiese wonderlike helder sonskyndag verder sal hê. Ons kan nie wag om môre weer saam met jou die ure te verwyl nie.
0: Oef, dit klink lekker.
2: Nee,
0: ek wens dieselfde vir jou, nee.
2: Dankie. Kykie, hoorie, hoe gaat die tyd dan so vinnig voorbij? Jy is die ingeskakel by intussen, ek is Eloise Skibberdoe, daar groet ons alweer van Veronique van Heiningen, sy is weer morgen terug tussen 9 en 12 om vir ons die nuus te kom lees tydens intussen, en ons regisseur Marie Molefe van Heerden is ook nog hier, ons hou jou geselskap elke dag tussen 9 en 12. In die volgende uur kan jy uitsien na doen jou eie ding, dit is om 11:30, en vandag gesels Liesel Pyper met 'n vrou wat geen bekendstelling het vir ons, sy was die mentor van ons eerste bakgat beskuit wenner Andreet Giorgio van Mondvol koekies, as jy al ooit 'n mondvol van haar koekies gehad het, oog mens, het vervoer 'n mens na wêrelde. Toe maar laat ek nou nie hier staat te liries raak oor koekies nie, ek gaan myself nou hier honger maak, maar in elk geval, bly ingeskakel vir daardie gesprek in ons entrepreneurskapsprogram Doen Jou Eie Ding om 11:30 wat Liesel Pyper met haar gaan voer. Dan, Adrie Blom van Odendaals Rus, haar muziek wat hier vir jou voorlê, ek sien daar liedjies van Leonor Fienemans, Marlene Dietrich, dan ook Thuis die Bosveld Klong en Sias Reineke, dis waarna jy kan uitsien op daai speelhuis vandag, maar kyk, ons speelhuis is ook nie te versmaai nie, alhoewel ek elke dag uitsien na joune, Chris Ria, sit die genot in vir hierdie uur se musiek.

0: Die klanke van Chris Rea hier op RSG met I Can Hear Your Heart Beat. Laas jaar het kaartjies vir Semi Soet die musiekblyspel vir 8 weke lank elke aand uitverkoop. Nou is dit jou kans om dit op een van Suid-Afrika se grootste verhoë te kan beleef. Dis die Teatro by Monte Casino hier in Johannesburg. Kaartjiepryse begin by R250 en kan gekoop word by semisoetmusiekblyspel.co.za. Beleef die verhaal van twee mense wat voorgee om die perfekte paartjie te wees, maar ontdek dat liefde soms op die mees onverwagse plekke wag. RSG is die trotse radiovernoot van Semi Soet die musiekblyspel. Blygerus ingeskakel. Lekker musiek wat vir jou hier volg binnenkort. Adrie Blom van Odendaals Rus het musiek gestuur om na te luister.
1: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Kobus Burger oor narratiewe terapie, 'n benadering wat mense help om anders na hulle lewensverhale en hulle self te kyk. Kobus, wat omtans in hierdie rigting bekwam, verduidelik hoe die stories wat ons oor onsself glo, ons identiteit, verhoudings en welstand kan beïnvloed. Kom luister elke dinsdag aand net na 10 uur na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's online, standaardtariewe geld.
3: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry verskeie 200 gram Jacobs Kids koffie of 230 gram Herfel vir net R159.99 elk. En 900 gram bekomme Weetbix vir net R52.99. En dit raak net groter. Plus wen een van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. BSMV's online. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 7 tot 23 Julie.
4: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
1: Die swak op, die godlou loop, en die naam op jou hart, met sandkorrelskoop hier op die kus van geraamtes.

zo goed, niet ons kast te vol.

Het weg met Lili Maulien. Ook geluister na Swak op Mond, Thuis die Bosveld klong en voor hierdie Leonor Fienemans met Liefste Madeleine. Kobus Trausie van Paintown, weer eens prachtige muziek op joune vandag. Marina van Woester, die muziek bring vir my vreugde. Rensha sê ook, dis prachtig. Reginald is ook mala oor. En goeiemôre Eloise en die persoon wat die keuse ingestuur het. Dit is Adrie Blom van Odendaalse Rus, Nita. Anita sê hier, dis prachtig, liefste Madeleine was my ousus, sy gunsteling, sy is einde juni oorlede, is net vir haar gewees. Ek is so jammer vir julle verlies nie te maak, as bly ons kon hier na hierdie liedjie luister wat jou aan haar herinner het. Sluit die speelhuis af met Sias Reyneke. Wie sal kom nag sien?

0: Sias Reineke met wie sal kom nags. Jy so maak Adrie Blom se musiek hier klaar vandag. En Annette van Bethlehem sê elke môre se musiek mooi op sy eie bravo. Azet sê sulke pragtige nostalgiese musiek. Dit altyd geluister saam met ons ou moeder van as sy sit in breie terwyl ons nog daar rond kon speel. Piet Klaasen sê fantastiese speelhuis van 'n wonderlike vriendin van my. Hoeka saam vakansie gehou in Swakopmund vandag. 11 jaar gelede groet Piet. Jy het 'n goeie herinnering. Hoe wonderlik is dit nie dat dit so mooi saamgeval het nie. Rita Elers van Vogel sê ook pragtige musiek. Dankie. En so ook Antoinette Pinaar. Ek is bly julle dit almal geniet. Antoinette sê dit vat baie ver terug. Hoendervleis pragtig. Binnekort is dit ons entrepreneurskapsprogram hier op RSG en vandag praat Liesel Piper met Andriette Georgiou van Mondvol. Dit volg vir jou na Juanita Du Plessis, Rowan Josh en Franja Du Plessis vir ons sing.
1: Welkom, my wêreld. Jy het die mooiste, blinkste wit vere wat ek nog ooit aan enige swaan gesien het. Kyk net hoe glinster hulle in die son.
2: Die klein eentjie is stom van verbasing. Hy weet nie wat om te sê nie. Luister woensdag aand, 22 Julie om 20:07 in opskud na die storie oor die lelike eentjie.
3: Suid-Afrikaners kan gratis Mahala aanlyn registreer om te stem. Dit beteken dit is datavry op al die netwerke. Registreer of dateer jou besonderhede op by www.registertovote.org.za enige tyd 24/7. Onthou om te registreer waar jy bly en stem waar jy geregistreer is. Opskit, registreer voordat die kiesersrol sluit. Plaaslike regeringsverkiesing 2026 op 4 November. Staan op, dag op en stem.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Vision Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
5: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Juanita Du Plessis, Rowan Josh en Franja Du Plessis met WWDD. What would Dolly do?
1: Goeiemôre en welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Liesel Pyper en in hierdie program gesels ons oor entrepreneurskap. Die mense wat die sprong neem om hul eie besighede te begin. Nou, om 'n besigheid in Suid-Afrika tot stand te bring en suksesvol te bestuur is nie maklik nie. Amptelike statistiek wys dat tot 4 uit elke 10 besighede binne die eerste 5 jaar hul deure moet sluit. En doen jou eie ding, hoor ons stories van entrepreneurs wat dit wel reg gekry het om volhoubare besighede tot stand te bring. Ons praat oor waar hul oorspronklike idees ontstaan het, watter uitdagings hulle moes oorkom en hoe hulle hul ondernemings gegroei het tot wat dit vandag is. Die hoop is dan dat voornemende en ook bestaande entrepreneurs iets uit hierdie ervarings kan leer en dalk inspirasie kan vind vir hul eie ondernemings. Nou vandag gesels ons met Andriette Giorgio. Andriette was op haar dag die naaswenner van MasterChef Suid-Afrika, maar sy is ook die stichter en eienaar van Mondvol, 'n premium koekiehandelsmerk. Ek het self onlangs die voorreg gehad om hierdie bonkige koekies te kon proe en ek kan eerlikwaar sê, dis baie meer as net 'n mondvol, dis 'n belewenis. Mondvol het in 'n paar jaar gegroei tot 'n uiters gewilde handelsmerk wat vandag landwyd aflewer. Nou die onderneming spog ook met 'n 4.9 uit 5 gradering op Google. Dis nou gebaseer op honderde kliënte resensies. Andriette, baie welkom by die program. Kom ons begin sommer by wie is jy voordat daar ooit sprake was van Mondvol?
2: Elisabeth, dankie dat jy my het. Dit is so voorreg om hier te kan wees. Ek kry daai vraag gereeld en voor Mondvol was ek eintlik 'n musikant. So die kreatiwiteit het nog altyd by my gelê en ek het musiek gemaak vir 'n lewe.
1: Watter instrument het jy bespeel?
2: Ek het gesing, ek het klassieke musiek geswat en ek het gesing en klavier gespeel, maar my hoofinstrument was sang. So ek weet min mense weet dit van my, maar dit is eintlik wat ek op gefokus het vir 'n hele klompie jare.
1: Nou, hoe het die pad geloop tot by Mondvol?
2: Ja, so in 2021 was ek ongelukkig deel van die statistiek en as gevolg van COVID het ek my werk verloor as 'n voltydse musikant. Ek was geretrenched. En sodoende het ek vir die lekkerte, was ek nog altyd baie mal oor om kos te maak. Ek het toe begin koeke maak vir lekkerte en ek uit desperaatheid vir geld het ek my koeke begin verkoop in die estate waar ek gebly het. Dit het my gelei om toe MasterChef in te skryf en nooit in my lewe het ek gedink ek gaan enigstens dit maak nie. Nog minder tweede kom op die reeks, maar dit het, en ek dink dit het vir my die hup stoot gegee om my bakkery te begin.
1: Fantasties. Nou die naam Mondvol is baie uniek en treffend. Waar kom dit vandaan?
2: Wel, ek is 'n trotse Afrikaanse meisie en ek sal altyd wees. En ek was besig om te dink aan wat ek wou Instagram bladsy begin waar ek my liefde vir kos deel en ek was by 'n vriendin se huis en ek wou gesê ek wil dit graag doen en sy was soos kyk, kom ons skryf jou oulike naam en ek moet sê sy is die een wat gegaan wat van 'n mondvol. En ek dink dit speel so lekker op soveel maniere, jy weet, in Afrikaanse taal so pragtig om een ding te sê, maar jy sê eintlik baie meer.
1: Dis waar. Ja. Nou die mark vir fynproever gebak is baie mededingend. Wat het jy gevoel ontbreek in Suid-Afrika wat jy met Mondvol wou regkry?
2: Ja, ek dink, dit was vir my ook aanvanklik begin met Mondvol, was dit 'n baie tradisionele bakkery. Ek het koeke gebak en allerlei konfytjies en al die tipiese goed wat jy by 'n bakkery kry. En dis ek net besef het, jy weet, dit is verskriklik moeilik om dit te skaal. Om koeke landwyd te versprei is baie moeilik en ek het hierdie groot trend gesien wat oor die wêreld aangaan en dit was hierdie groot gooey gourmet koekies. Maar nie net dit nie, ek wou graag 'n brand begin wat mense oor praat. So jy het 'n goeie produk, maar jy wil ook 'n lekker brand hê wat agter dit staan, wat trots Suid-Afrikaans is. En dis ook die gaping gesien het en ek gevoel het ook 'n groot aanlyn besigheid. As gevolg van COVID het dit regtig gehelp om die aanlyn industrie, jy weet, te vergroot en mense is nie meer so bang om aanlyn te bestel nie. Nou is dit 'n baie 'n normale ding. So ek het geweet, kom ek begin 'n aanlyn bakkery en verkoop hierdie koekies wat ek landwyd kan koerier en fokus op die brand agter dit.
1: Ja, en kyk, julle koekies is groot, né? Dit is
2: ja.
1: En ek sukkel eintlik om 'n woord te kry vir gooey, want jy weet as jy dit byt ja. Dan is dit so klam en dis amper ja. 'N vulsel aan die binnekant. Het dit lank geneem om die presiese resep reg te kry?
2: Ja, ek sal sê dit het my so 3 maande gevat om regtig te kry wat ek geglo het is waardig aan die prys van dit, die moeite om dit te kry en jy weet ek gebruik ook net premium besanddele. So ek gebruik net Lindt sjokolade. As ek iets insit, is dit die beste van die beste. En dit was 'n besluit wat ek geneem het aan die begin sodat ek jy weet 'n premium produk verkoop. En ja, soos jy sê, dit is regtig groot. So mense sal baie keer vra, "Joh, dis dan R55 vir 'n koekie, maar dit is nie 'n koekie nie. 4 mense kan maklik eet aan dit." So ja, dit is groot.
1: Nou, sosiale media, jy het vroeër genoem Instagram, dit moes 'n belangrike rol gespeel het in Mondvol se groei, nê? Kan jy miskien vir ons 'n bietjie uitwy oor die platforms wat jy gebruik en hoe dit gehelp het om die handelsmerk te groei en bekend te maak?
2: Ja, ek dink in vandag se tyd en in die era wat ons bly van sosiale media, is dit 'n ongelooflike tool om te hê wat verniet is. Dit is eintlik ongelooflik. 'N paar jaar terug moes jy soveel geld betaal het om advertensies te kan hê op TV en op radio en nou het jy sosiale media verniet. So dit gaan alles oor wat jou aanslag is tot dit. En vir my was dit baie belangrik om die mense saam met my te vat op die avontuur van Mondvol. So ek het hulle die hele tyd gewys wat agter die skerms aangaan. Ek was baie autentiek. En op daai manier, elke stap wat ek doen, het ek vir almal gesê, kom saam met my, kom kyk wat ek doen. En so het ek hierdie volgeling gebou tot dit is vir vandag. Ons het nou vandag 100,000 followers gekry op Instagram. En ek is baie trots op dit, want dit is regtig 100,000 mense wat genuinely omgee oor Mondvol en die brand agter dit. So sosiale media vir my, as jy 'n besigheid het, 'n klein besigheid of groot, jy moet sosiale media gebruik want dit is net voordelig aan jou.
1: Ek wil nou jy's vir jou vra oor hierdie baie loyale kliëntebasis. Wat dink jy laat mense keer op keer terugkom?
2: Ek is baie trots op die goeie produk wat ons het. So deur die 2,5 jaar wat Mondvol bestaan, is van my spesifieke werk of verantwoordelikheid is om te versorg dat die kwaliteit absoluut altyd die beste is. En ons baie druk, want omdat daar nou so groot boehaai is op sosiale media, is daar mense daar buite wat wil dit proe en wil 'n video maak en sê hoe sleg dit is. Of, jy weet, in Engels sal my sê, it doesn't live up to the hype. So vir my is ek soos, ek moet versorg dat daai koekies heerlik is. Dat wie ook al dit eet, omdat dit nou so groot boehaai is, wanneer jy dit eet, dat jy actually gaan, ja nee, dit is rarig lekker, dit is worth it. En dan is ek baie konsekwent, ons post elke liewe dag, en ek is altyd besig, wel, kom ek sê eerder so, my span is ons altyd besig om nuwe idees uit te dink, om nuwe campaigns uit te dink, so ons hou mense entertained, for a lack of better word.
1: Ja, ja, kyk, elke onderneming beleef moeilike dae. Jy het nou, jy weet genoem dat jy moet voldoen aan al hierdie hoë verwagtinge. Wat sou jy sê was die grootste uitdaging wat julle moes oorkom sedert Mondvol begin het?
2: Ek dink dit was 'n balans van hoe vinnig ons gegroei het en om dit te beheer, want dit kan ook, jy kan beheer begin verloor as jy te vinnig groei. So was 'n verskriklike, en ons het baie kere, jy weet, dan ontwikkel ek 'n koekie wat eintlik nog nie reg is om groot skaal vlakte uit te sit nie. En dan doen ons dit en dan flop daai koekie en dan is dit 'n groot les wat jy moet leer. Baie geld wat jy verloor in daai tyd. So omdat ons so verskriklik vinnig groei, moes ek baie vinnig leer van prosedures en reëls wat jy moet implementeer en selfs ook net om met jou werknemers te werk, om heeltyd met hulle te praat en seker te maak hulle is ook gelukkig, want ons was 'n span van 2 en nou is ek 'n span van 50.
1: Dit is ongelooflik.
2: Ja, ek het ook nooit enigiets geweet van finansies nie, soos ek noem, ek was 'n musikant en ek moes verskriklik vinnig leer van wat en al die goed. Moet stel die regte mense aan om jou.
1: André, ek het nou genoem van nuwe geure bekendstel en dan is dinge is nog nie mooi in plek nie. Wat het jy geleer uit die proses? Hoe en wanneer weet jy nou die tyd is reg om 'n nuwe geur bekend te stel?
2: Wel, ek word geforseer om dit te doen elke maand. Ek het ongelukkig het nou self vir my daai gemaak, daai probleem geskep, want elke maand bring ons 4 nuwe gere uit en die mense is absoluut mal daaroor. Dit maak dit ook interessant en ook 'n rede hoekom mense terugkom na ons toe. Maar ek het so baie al geleer oor wat werk, so ek weet nou al, want nie net moet as ek 'n koekie ontwikkel, ek dink nie net aan die geur nie, ek dink aan hoe verpak dit, hoe vervoer dit, kan ek genoeg van die produkte kry, kan ek genoeg verskaffers kry, kan my span dit maak, kan dit op groot skaal gemaak word. So daar's so baie elemente waaraan ek dink en ek nou al weet, ek het al 'n checklist, kan hierdie koekie werk volgens al die goed. So ek is soos ek met jou praat, tans besig om my nuwe bokse geure te ontwikkel en dit vat vir my 'n hele klompie dae voordat ek gelukkig is. So ja, dis my leerles en jy moet ook maar vertrou.
1: Ek wil nou so 'n bietjie skerts en vir jou vra, as jy net een koekie vir die res van jou lewe mag eet, watter een sal dit wees?
2: My rooibos tee koekie, sonder twyfel.
1: Vertel ons bietjie.
2: O, ek is baie trots op daai koekie. Ek het hom eintlik al 'n rukkie terug ontwikkel en dit was my heel eerste wat ek soos my volgeling saamgevat het na behind the scenes van hoe ek koekies ontwikkel. En ek was vrae trots op die Suid-Afrikaanse koekie maak en niemand wat ek weet of wat ek al gesien het, het al 'n rooibos tee koekie gemaak nie. So ek het hard gewerk om te verseker dat dit heerlik is. Hy's gevul met rooibos tee, lint ganache en hy word gerol in rooibos tee en dit voel net as jy hom eet, dis soos 'n warm koppie tee en 'n drukkie op 'n Sondagmiddag langs jou maag.
1: Dis ook 'n mooi beskrywing. As jy moet terugkyk na die eerste dag waarop jy Mondvol begin het, wat sou jy graag vir daardie jong entrepreneur wou sê?
2: Sjoe, wat sou ek vir sê? Dat jy drome kan waar word. Ek weet dit klink nou so half cliché, maar ek sit op die oomblik in my kantoor en ek kyk uit op 'n warehouse wat ek actually nooit gedink het eens kan waar word nie. En jy weet, dis hou net aan en dit mag jou dalk bang maak, maar doen dit bang. Doen dit net.
1: Ja, ons praat baie oor besighede begin en nou miskien omdat jy nou al, jy weet, jy het jouself so mooi gevestig en jy het hierdie ding laat vlieg. Watter raad sal jy gee vir iemand wat vandag met 'n idee sit maar skrikkerig is om daai eerste stap te neem?
2: Begin net. So niks is vir ewig nie, niks is permanent nie. So as jy 'n besluit maak, jy kan altyd net pivot. So daai besluit, jy hoef nie bang te wees nie. So dis goed om 'n bietjie nie bang uit te hê nie, maar 'n bietjie, jy weet, ang 'n bietjie te stres. Dis goed, dis gesond, dit gee vir jou energie, maar dit moet jou nie verlam nie. So wat ek altyd vir myself sê, besluit wat ek nou neem is nie dit gaan nie vir ewig en vir altyd in daai besluit lewe nie. Alles kan mens verander. Jy kan altyd pivot, jy kan altyd iets anders doen met dit. Jy kan altyd leer uit dit uit. Maar wat ons hier by Mondvol gedoen het die afgelope 2.5 jaar is ons het verskriklik vinnig beweeg. So ons maak besluit dan doen ons dit. Ons sit nie en praat eers daaroor vir 'n paar maande nie. Dis binne 'n kwessie van 'n dag baie keer. Okay, yes, go. Weet ons hoe ons dit gaan doen? Nie regtig nie, maar ons gaan dit begin. En dis al hoe 'n mens kan doen. Maak seker jy het 'n kwaliteit produk of 'n kwaliteit diens wat jy lewer. Maak seker jy het goeie kliëntediens, want dit is ook 'n baie groot deel van my besigheid is goeie kliëntediens. En as jy glo in jou produk en jy is autentiek in dit en you do everything en jy's nie verlam in keuses maak nie, dink ek jy kan suksesvol.
1: Dis fantastiese raad. Ek wil net 'n bietjie oor die toekoms gesels. Julle het korporatiewe geskenkmark ook onlangs betree, nê? Nee?
2: Ja, ons doen korporasie van die begin af vir 2 jaar al, maar dit het baie gegroei.
1: Vertel ons 'n bietjie hoe dit werk.
2: Ja, so ons het laas jaar, dit was nou een van daai oomblikke Lisa, waar ek gegaan het. Ja, waar 'n koppie vir ons gevra het om 17,000 koekies vir hulle te gee. En ek het gesê ja, sonder om te weet hoe ons dit gaan doen. Maar ons het dit gedoen. En nou kan ons dit doen. Verstaan jy? So mense moet soms net 'n plan maak. Sê ja, voordat jy presies weet hoe jy dit gaan doen. Maar ons het al vir baie groot corporates. Ek kan ongelukkig nie name noem nie, maar het ons amazing pakkette. Ons het baie oulike boksies wat jy jou eie branding op kan sit. 2 koekies in dit. Ek kan vir jou 'n koekie ontwikkel vir jou besigheid wat dit regtig spesiaal maak. En ons kry net ongelooflike goeie terugvoer van dit. Dis maar net 'n manier om jou of jou kliënte of jou staf te daar van ag ja, ons het regtig net suksesverhale.
1: Ongelooflik, Andriet, en ek het ook 'n voeltjie oor fluit dat daar is internasionale geleenthede in die vooruitsig.
2: Ja, ons is meer van, ja, kom ek sê ja, want ons is in Italië gewees en wat 'n ongelooflike geleentheid was dit. Ons was genooi om Italië toe te gaan en ek het daar soveel inspirasie gekry en ons volgende boks gaan heerlike Italiaanse geïnspireerde koekie geer hê. En dit was ook vir my 'n droom wat waar geword het, dat die besigheid wat ek geskep het vir my ook geleentheid kan gee om oor see te gaan, want dit is iets wat ek absoluut mal is. So ja, kyk uit, dit is op pad. Jy kan ook dop hou hoe ek letterlik in Italië rond myself rond eet.
1: Dis op jou Instagram, nee, op jou Instagram bladsy.
2: Ja, Instagram of Facebook en selfs TikTok, jy kan ons daar vind mondvol.
1: Okay, fantasties. Andre, het ons praat dikwels oor sukses, maar nie altyd so baie oor balans nie. Hoe vind jy die balans tussen entrepreneur wees en jou persoonlike lewe?
2: Ek dink dit is belangrik vir my om te delegeer. So, aanvanklik het ek absoluut alles gedoen en maak sin, was net ek. Maar soos wat die span gegroei het, moes ek begin delegeer het en ek moes seelde vir myself, ek het baie skuldig gevoel as ek sien 'n manier die werk doen nie. Maar ek het juist iemand aangestel om dit te doen, maar dan voel ek nog steeds skuldig daar, wat baie vreemd is. En is, toe ek uiteindelik myself laat gaan het daarvan, jy het mense aangestel en hulle werksgeleenthede geskep om dit te doen, sodat jy 'n bietjie meer vryheid kan hê. Sodat jy kan fokus op dit waarin jy goed is. En dit gee vir my meer balans. So dis die vertroue in jou span en om te kan delegeer en om dan vir jouself toe te laat om ook te kan rus en om ook te kan tyd te spandeer met jou gesin. En vir my ook balans is om absoluut op my familie en vriende en my netwerk staat te maak om my te help wanneer ek nie kan nie. Ek doen dit verseker nie alleen nie. Ek het 'n hele, soos hulle sê in Engels, 'n village om my. En dit is hoe ek probeer om my balans te hê in al die dinge.
1: Baie goeie raad daar. Nou kom ons sluit vinnig af met 'n paar eenwoord antwoorde. Soet of sout?
2: Okay. Soet.
1: Ek het so gedink, ja. Koffie of tee?
2: Koffie.
1: Oggendmens of naguil?
2: Oggend. Ek slaap vroeg.
1: Andreet, baie dankie dat jy vandag jou storie met ons gedeel het. Ons wens jou en jou span alles van die beste toe vir die pad vorentoe. Aan ons luisteraars wat dalk nou eers by ons ingeskakel het of weer na die uitsending wil luister, 'n potgooi van hierdie onderhoud sal beskikbaar wees by rsg.co.za en ook op moneyweb.co.za. Luisteraars is ook welkom om vir my 'n e-pos te stuur by liesel@moneyweb.co.za en daardie Liesel word gespel L-I-E-S-L. Ek hoop almal het 'n heerlike Dinsdag verder.
0: Sjoe, dankie Liesel vir hierdie heerlike kap agter die byl van Andriet. Gaan luister gerus weer en haar was nou so lekker om haar beter te leer ken.
3: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
4: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, Dinsdagmiddag om 20:05.
5: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar dryfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou, all the way.
6: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
7: Intussen met Eloise. Kom koester jou kosbare menswees.

0: Les Javan hier op RSG met vanaand. Het jy al geluister na Hoor Hoor? Dis ons baie spesifieke en spesiale musiek reeks en ons het daar episode. Gaan loer op ons webblad of op RSG app. Hoor Hoor is die reeks en daar is Les Javan ook in een van daardie episodes. Ons sluit af vandag. Ek wil nou vir jou nog 'n paar van die WhatsApps deel oor WhatsApps.
1: Het jy geweet dat jou werk baie meer as net 'n salaris kan wees? Vir baie mense word dit deel van wie hulle is. En hoekom voel sommige mense leeg, al het hulle alles waarvan hulle nog altyd gedroom het? Hierdie Vrydag om 11:30 op Wie is ek, gesels ons met sielkundiges oor identiteit, verlies en die soeke na betekenis. Luister, want soms lê die antwoord nie daarin om meer te hê nie, maar om jouself weer te vind.
2: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
3: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp vir ander alles. Besenfees geld. FNB. Afdeling van First Van Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
4: Inskrywers en boeke Woensdag aand om 8:00 gesels Suzette Meiburg met Ellen Grootboom oor sy debuutroman As die vuur huil. Anshin Konradi vertel meer oor 'n boek wat kinders aanlyn kan help veilig hou. En as jy van plan is om na die nuwe epiese rolprent The Odyssey te gaan kyk, maak seker jy luister na Johan Meiburg se insetsel daaroor. Skrywers en boeke word elke woensdag aand om 8:00 uitgesaai.
0: Ek moet jou nou amperkies groet, alleen nog 'n liedjie oor, maar ek praat nog oor WhatsApp. Wat is daai etiket goeters wat jy dink ons moet 'n bietjie na kyk?
5: Ja, goeiemôre Rani sonder grense. Terrens Baron van Riebeek Wes wat praat. Die groot ding wat my baie irriteer op WhatsApp is as iemand vir my 'n boodskap type en ek ry hier in die groot Johannesburg peak hours. Nou moet ek nou die boodskap lees. Die beste is stuur vir my 'n voice note dat ek kan dit hoor. Dan is my aandag hier so van die verkeer af. Dan is die saak reg. Dankie Rari sonder grense.
0: Nee, maar jy kan mos nie na jou foon kyk as jy rondry nie.
6: Hi, is Lorraine. Ja, nee, kyk, dit irriteer my grensloos. Want mense sit jou op 'n broadcast list en ons forward somme hierdie message vir almal. Ek haat 'n geforwarde message. Ek reply gewoonlik nie eens daarop nie. As ek 'n message kry, dan lees ek hom en as dit my laat dink aan iemand, dan voel ek daai persoon sal daai message waardeer. Dankie baie, lekker dag.
0: Dankie, hier sê anoniem, ek lief al my boodskapies baie uit ander lande. Ek is alleen 'n pensionaris en waardeer almal wat aan my dink en my dag ophelder. Ek antwoord almal, maar klim uit groepe wat my tyd mors, sê anoniem in Hermanus.
7: Goeiemôre. Ja, iets wat ek net wil sê daar op die WhatsApp groep, dit is elke tweede Jan raap in sy maat uitwaai jou mos op 'n groep. Ek het nou net die belangrikste groepe op my foon. Ek delete onmiddellik 'n groep waarna ek nie wil hoor nie. So ek dink dis 'n wet wat moet inkom teen WhatsApp. Michelle van Rooyen van der Aar, mooi dagie vir almal, tata.
8: 'N Ding wat my ontstewe van 'n WhatsApp is mense wat in die naggie kan slaapie en dan messages hulle of stuur boodskapie. Hulle kan nie slaapie, dan stuur hulle in die middel van die nag 'n boodskap. Nou die ou mense het mos gesê doodkom in die nag. Nou slaap jy dan gaan jou foon af. Jou hele nag rus is ontwrig oor die foon wat nou hier afgaan. So nou sit ek maar my foon op silence sodat ek nie nodig het om te hoor wanneer hy afgaan nie. En ek weet nou nie hoe gaan ek maak as die message belangrik is nie. Because as ek gaat slaap in die aane en ek sit my phone op silence, dan sal ek het eers weer môre oggend check. So dit is nou die nadeel van mense wat nou in die nacht op WhatsApp wil wees en denk, jy slaapie omdat hulle nie kan slaapie. Mooi dag daar vir julle, sies die bloem hier staan rondin het.
0: Dankie, hoorie, daar is ons doodstijding tyd, nee, ek sit my phone deze af, laaste eniekie interessant, hoe baie mense klaar oor WhatsApp, is ons makkelijk, delete het, dan kan het jou nie plan nie, hoekom iets anhou as het veel probleem is, sê Jaapie, nou ja, ek groet jou hier namens ons span, ek is Eloise Kiberu, Veronique van Heiningen, lees vir ons hier die nuus, en Marimo Leffe van Heerden is ons regisseur, en ek groet jou met Elvis Presley, All Shook Up, Jy moet doen wat vir jou goed is, né? Dankie vir die saamgesels. Tot môre. Mooi bly.

0: Dit is nou 12:00 en hier is die nuus hooftrekke, gelees deur Elena van Vieren. Die nasionale tesorie het 'n ooreenkoms vir ontwikkelingshulp van $1.5 miljard by die Wêreldbank onderteken. Dit het 'n doel om Suid-Afrika se pogings tot inklusiewe groei te ondersteun deur hulp te verleen met infrastruktuur. Dit word beskou as die vernaamste struikelblok vir werkskepping. Die tesorie sê in 'n verklaring, die lening is 'n belangrike stap om Suid-Afrika se dringende ekonomiese uitdagings van lae groei en hoë werkloosheid die hoof te bied. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, het voor die Madlanga-kommissie beweringe ontken dat die polisie se hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo, in hegtenis geneem is omdat hy die koördineerder van die taakspan vir politieke moorde was. Sy sê IDEC het Khumalo ondersoek in sy hoedanigheid as streekskommissaris van misdaadintelligensie en dat sy nie eens bewus was dat hy betrokke is by die taakspan wat die moorde ondersoek nie. Die senior misdaadintelligensiebeampte Ishmael Daywood het homself vanoggend by die Hillbrow polisiestasie in Johannesburg oorgegee. Hy staan tereg op aanklagte van aanranding en afpersing. Daywood het volgens berigte gesê die aanklagte hou nie verband met sy werk as polisieman nie, maar dit is 'n siviele saak wat jare gelede reeds afgehandel is. Uitspraak sal nie vandag in die Hooggeregshof in Johannesburg gelewer word in die saak teen die vermeende Osindiso brandstigter Setembiso Matlalosi nie. Die regter Kasim Musa hoor die saak van Woesie Moesie Kat Matlala en sy 4 medebeskuldigings aan. Matlalosi word daarvan beskuldig dat hy die brand in Johannesburg begin het wat die lewens van 76 mense in Augustus 2023 geëis het. 'n Nuwe hofdatum moet nog bepaal word. En die Amerikaanse president Donald Trump het 'n tarief van 50% ingestel op 'n wye reeks goedere wat uit Kanada ingevoer word. Trump sê dit is uit weerwraak vir wat hy noem die ongelyke tariewe op Amerikaanse motors, suiwelprodukte en alkohol. Alledaagse verbruikers en nywerheidsgoedere soos sement word geteiken. Dit is dan die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In vanmiddag se program, ondersoek is gelas na klagtes van brutaliteit teer lede van operasie Prosper teen die publiek. Advokaat Andrea Johnson reageer op beweringe dat die ondersoekdirektoraat teen korrupsie buite sy mandaat optree en die Wêreldbank staan nog 'n reuse lening aan Suid-Afrika toe. Welkom by Spectrum onder redaksie van John Estreisen, die produksieregisseur Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.
3: Goeiemiddag, ek is Elsabe Richard May met die verkeersnuus. In Gauteng in Johannesburg op die N3 Suid by die afrit na die R24 en N12 is 'n verkeersopeenhoping. In die Wes-Kaap en Kaapstad op die N2 net voor Meeuweg is 'n misdaadvoorval aangemeld. Alle bane is oop. In KwaZulu-Natal net buite Durban op die N2 noordwaarts by die EB Kloete wisselaar is 'n botsing aangemeld. Die linkerbaan word versper. Vir enige verkeersnuus stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
2: So meeste mense hou van 'n stukkie vleis op die kole, maar dit raak duur en die prys van biefstuk byvoorbeeld het van maart verlede jaar tot maart van jaar met byna 25% gestyg. So daardie stukkie vleis is nie meer so gereeld daar op die kole nie en die bedryf self het probleme soos byvoorbeeld insetkoste wat deur die oorlog in die Midde-Ooste beïnvloed word. Die uitvoerende hoof van die rooi vleisprodusente organisasie, Dr. Frikkie Maree, sê verbruikers kan egter binnekort verligting verwag.
4: Die een is back and closure waar die onsekerheid weg is en karkaspryse het reeds begin daal as gevolg daarvan. 'N Ander probleem waarmee ons aan produsente se kant sit wat maar op hierdie stadium dalk bietjie beter vir verbruikers is, is dat ons uitvoere redelik traag is. Ons is besig om nuwe handelsooreenkomste te sluit op grond van hierdie back and closure situasie waarin ons nou is, maar ons kan nog nie die volumes uitvoer wat ons in die verlede gedoen het nie en daar's dus meer produk in die binnelandse mark beskikbaar wat die prys bietjie kan aftrek. Die vraag het ook verlangsaam en dit vat weer 'n tyd om daai verbruikers wanneer produkte goedkoper word om hulle weer omgeswaai te kry.
2: So ons wonder, vandag eet jy dan nou minder rooi vleis, dan koop jy nou goedkoper snitte biefstuk of 'n ander soort vleise, vark of hoender of selfs vis. Hoe maak jy met hierdie probleempie? Stuur vir ons 'n SMS na 45889 R1.50 per boodskap of stuur 'n stemnota na ons WhatsApp nommer 076-536-6961.
1: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod, vanaf slegs R6,799 per maand, met 'n 10% deposito, wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60-minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: En is nou 7 minute oor 12. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie advokaat Andrea Johnson reageer vandag op beweringe dat die direktoraat onwettig buite sy mandaat optree en 'n strafsaak teen senior polisielede ingestel het om glo voortgesette politieke inmenging in die polisiedienste bevorder. Johnson getuig voor die Mdlanga kommissie nadat haar geskeduleerde verskyning verlede maandag uitgestel is, toe sy na hospitaal gehaas is. Verskeie getuies beweer dat Johnson met ondersoeke ingemeng en die regsproses verydel het in 'n saak waarby die geskorste adjunkoop van staat intelligensie generaal majoor Feroz Khan betrokke is. Ons praat nou met ons verslaggewer Sibagle Motta. Good afternoon, Sibagle.
6: Good afternoon and thank you so much for having me.
2: So did Johnson give an explanation for her absence last week?
6: No, not at all. But what we do know is that she has since furnished the Mdlanga Commission with a more detailed medical certificate, because if you remember, last week the chairperson was really not pleased with the quality of the medical certificate that he received from her doctor, even labeling it to a certain extent as being useless. But what we do know is that she has handed over a more detailed medical certificate, which Advocate Mahlapa Sello, who is the evidence leader currently, has said that they will not get into the merits of it. So as things stand, she is before the commission giving her testimony.
2: Then evidence leader Advocate Mahlapa Sello raised questions about documents relating to the arrest of Lieutenant General Dumisani Khumalo that were not produced before the commission yesterday. What was Johnson's reaction to this, and what's the significance of these documents to the commission's work?
6: So the significance, as you know, Johnson is at the center of allegations that they had arrested crime intelligence head General Dumisani Khumalo on the basis that he leads the PKTT. And these were the allegations that were before the Mdlanga Commission that were made by General Nhlanhla Mkhwanazi, who's the KZN Police Commissioner. And Nhlanhla Mkhwanazi also raised issue with the fact that these arrests were conducted in a manner that was very Hollywood style-like, you know, sort of bringing their attention or bringing eyes to General Dumisani Khumalo. But what we know through her attorney is the fact that, you know, she has since distanced herself from any investigation involving Dumisani Khumalo, and her attorney even saying that, you know, she doesn't deal with the documents nor the affidavits that are relating to that case. But what they have said is that they believe that the commission should subpoena the IDEC relating to these documents. But there was some form of understanding that was made between both parties, where now these documents will be given to the commission following that subpoena.
2: Now, Johnson has dismissed the suggestion that Khumalo was arrested because he was the coordinator of the political killing task team. Can you further expand on what she discussed relating to this statement?
6: Yes. If you remember, the allegations at the centre of the Mahlanga Commission is this unlawful disbandment of the PKTT, and there were claims by General Ndlandla Mkhwanazi saying that he does believe part of this was, part of the arrest or the arrest against Dumisani Khumalo was sort of to destabilize the PKTT. And what she ultimately says is that, you know, Dumisani Khumalo was not arrested because of his position as, the project leader of the PKTT, but rather, he was arrested for what he did at Crime Intelligence. And as you know, these pertain to allegations that Crime Intelligence had allegedly unlawfully hired Dineo Mukwele, who's a former BMW mechanic or engineer. And she got this very high up position at Crime Intelligence and even got offered the position of Brigadier. And ultimately, this is what's about. She's telling the commission that Dumisani Khumalo's arrest has nothing to do with his work at the PKTT, but rather the sort of processes that he and other crime intelligence officials embarked on in hiring Dineo Mukwele.
2: Overall, Sibahle, what was your impression of what happened there today?
6: I mean, it's always very slow once, the witness starts reading their testimony into their record. So this is an opportunity for them to sort of give their version of events and how they understood the processes that they may have implicated. But, I mean, certain things tend to come out during cross-examination when the commissioners as well as the evidence leaders are ultimately involved. And as you know, there's vast allegations that have been made against Johnson regarding Feroz Khan and also this arrest against Dumisani Khumalo and Dineo Mukwele. So she'll have a lot to answer to, especially about the processes that the IDEC decided to adopt.
2: My dankie, dit was ons verslaggewer Sibahle Mota.
7: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draat dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: 12 minute oor 12. Die polisie is besig met 'n ondersoek na verskeie klagtes van brutaliteit deur lede van operasie Prosper teen die publiek. Die polisie wil glo nie op die stadium te veel besonderhede bekend maak oor die hoeveelheid en aard van die klagtes nie. Die jongste klagte is egter van 'n man in Elsiesrivier in die Weskaap wat glo so erg deur polisielede tydens die operasie aangerand is dat hy sy bewussyn verloor het. Ons praat met die direkteur van sekuriteit vir die Verenigde Nasies in hoë risiko lande en 'n voormalige senior weermagoffisier, Chris de Tooy. Goeiemiddag Chris.
8: Hallo, Susan.
2: Weet ons hoe vaar hierdie operasie Prosper?
8: Na my mening nie baie goed nie. Daar is geweldig probleme met die bevel en beheer van die operasie en die toepassing van effektiewe operasies moontlik kan inhou.
2: En is al die geld wat hier bestee word, dink jy, die moeite werd? Is ons besig om te sien dat bendes en onwettige mynwerkers daardie probleme opgelos word?
8: Ek dink solank ons stelsel nie reg werk nie, bevel en beheer is nie geïntegreerd nie en is nie inligtingsgedrewe nie. En daar is nie daadwerklike effektiewe bewys van op poging om die gemeenskap, te integreer in die hele proses nie, dan dink ek ons ons geld.
2: Die operationele plan hiervoor, dink jy dis doeltreffend en functionerend? Bestaan daar so iets?
8: Daar bestaan seker 'n plan. Of dit effektief is, die kan ons baie duidelik sien, is nie die geval nie. Vir my die groot probleem hier is, daar is nie deeglike, dit blyk dat daar nie deeglik geïntegreerde samenwerking is nie. En dit is, hulle praat die taal van inligtingsgedrewe, maar dit is nie inligtingsgedrewe nie. En dan is daar geweldige baie risiko's in so 'n operasie, wat ek dink ook nog nie heeltemal nagevors is om hoe om dit te oorkom nie.
2: As mens so praat oor hierdie operasie en ons sê die weermag ondersteun die polisie of beskerm die polisie, dit val nie reg op die oor nie. Dit voel nie of hierdie die regte manier is om hierdie probleem werklik waar op te los nie, reg?
8: Ja, dit is nie in die geval dat dit is nie suksesvol nie, maar dit is nie uniek nie. Dit is stedelike operasies wêreldwyd is uiters gecompliseerd. Maar ons het 'n sukses verhaal in Suid-Afrika. In 1995 in die aanloop van 96 het president Mandela versoek dat die weermag

0: die bendes het toegang tot die militêr of die polisie om hulle te indoktrineer en dit moet ook geneutraliseer word en dit kan ook gedoen word as daar spesifieke prosesse in plek gesit is.
1: Klink amper vir my of ons dalk eerder die hele polisie mag op een slag moet afdank en weer onderhoude doen en iets nuuts daarstel.
0: Wel, wat ek sou doen is ek die bevelbedrag was, sodra daar 'n incident is en wat nie goed afgeloop het nie, dan sou ek die ouens gepolygraf het wat in bevel is op sekere vlakke. Voor ons die dit word gedoen els verder in ander plekke in die wêreld. Dit is suksesvol. Want die probleem is jy kan nie eintlik regtig die bendes is nog in beheer. En jy kan nie daai inligting weet jy kan nie werk in 'n omgewing wat jy nie die inligting kan beheer nie.
1: Dan terwyl die soldate nou hier in die binneland die polisie ondersteun in hierdie operasie, wat word van ons grense?
0: Ja, ek gaan weer terugvat in die verlede. Voor 1995 was die het ek in die Oosrand gewerk, toevallig is onder daai model so goed ken. En die hoeveelheid nasionale inligting op daai stadium wat ek dink het redelike goeie beheer gehad oor hulle inligting. Het aangedui daar's 8 miljoen. Daai tyd het hulle dit onwettiges genoem. Nou noem ons dit ongeregistreerde mense in Suid-Afrika. Met al daai redelike effektiewe grensbeheer wat ons toegepas het. Dan 'n week daarna, dan vang hulle weer van die ouens wat laas week uitgeplaas is na hulle tuisland toe. Toe net na 95 toe moet daar natuurlik nou weer gekrap word aan iets wat werk en toe maak hulle daai baie effektiewe heining elektrifiseer, gemonitor, beheer tussen Zimbabwe en Suid-Afrika oop vir batterieë is ook al. En ons grense is poreus. En ons gaan nie hierdie probleem opgelos kry met troepontplooiings nie. Dit is 'n baie baie komplekse, baie verskillende aspekte wat daar te lê, maar dit kan nie net met troepe of met polisie gedoen word nie.
1: Baie dankie en dit was die direkteur van sekuriteit vir die Verenigde Nasies in hoë risiko lande en voormalige senior weermagoffisier Chris de Tooy. Die regering het 'n lening van ter waarde van 24,76 miljard rand vanaf die Wêreldbank ontvang. Die geld sal glo aangewend word om die land se krag, water en vervoer infrastruktuur op te gradeer. Dis die vierde alleenstaande beleidsontwikkelingslening wat aan Suid-Afrika toegestaan is sedert 2022. Die verwagting is dat die finansiële inspuiting kan lei tot sowat 600 000 nuwe werksgeleenthede teen 2032. Ons praat met 'n ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep, Dr. Roelof Botha. Goeiemôre Roelof.
2: Goeiemiddag julle.
1: So, is nou die vierde lening van sy soort sedert 2022, het ons dit nodig?
2: Ja en nee. Ons staatsfinansies is in 'n redelike goeie stasie om dit so te stel, want ons het nou by al drie die internasionale, groot internasionale kredietgradeerders, het ons daarmee groen lig gekry, het ons op die regte pad. Ons het vir nou 3 jaar na mekaar het ons wat hulle noem 'n primêre begrotingssurplus. Dit is jou staatsuitgawes minus jou rente op jou skuld. En dan trek jy wat kleiner is as ons belastinginkomste. Maar dit is altyd welkom, veral as mense dit kan kry teen 'n laer rentekoers.
1: So moet ons bekommerd wees oor die land se likwiditeit as ons kyk na die bedrae wat geleen word.
2: Nee, wat die sentrale regering se betref nie. Wat die likwiditeit betref van Suid-Afrika se geheel is dit baie kommerwekkend dat die totale huishoudelike skuld, dit is nou hoofsaaklik verwant lenings, maar ook ander lenings soos oortrokke fasiliteite, is vandag in reële terme minder werd as wat dit was 10 jaar gelede. Weens die uitsonderlike hoë rentekoerse wat 'n onding is en ons 'n bietjie terughou. Maar ek wil daarom net vir die luisteraars sê dat ek dink meneer Gondogwana het 'n goeie transaksie hierso beklink, want die rentekoers wat ons hierop gaan betaal is die ou Libor, soos wat hulle dit genoem in die London Interbank rate. Hy is nou vervang deur die Secured Overnight Financing Rate, soos hulle dit noem, wat daar by Chicago se handelsbeurs vasgestel word. Maar ons betaal 1.35% meer as dit. Dit gee vir ons 'n totale rentekoers op hierdie lening van 5.25%. Wat heel wat laer is, baie laer is as wat ons nou betaal op ons 10 jaar staatseffekte, wat hierby so by 8.7% is. So dit sal fantasties wees as ons al ons skuld kan oorplaas na die Wêreldbank toe.
1: Nee, ek dink ek moet hulle by hulle my huislening gaan doen nou

0: Dink dit vir my. Sê vir my, kan ons al sien waar hierdie ander lenings se geld heen is?
1: Ek persoonlik het probeer soek en krap, maar ek kry nêrens adenning, ja, een van die lenings wat baie kleiner was, was bedoel om van ons dienste te doen. En ek hou maar net duim vas dat hierdie geld gaan via die operasie Volontela fase 2 soos hulle dit noem plaasvind. Want dan sal die private sektor die oorheersende rol speel in die aanwending van hierdie fondse. Die nuwe ene is bedoel vir al ons logistiek en ons energie wat brood nodig is. En ook om as aanvulling te dien vir onbeholpe munisipaliteite. Daar's omtrent 1/3 van ons Afrika wat vir alle praktiese doeleindes nie meer bestaan nie. En dit is 'n reuse probleem wat baie vinnig aangespreek moet word.
0: Baie dankie, en dit was Dr. Roelof Botha, ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep. Hooplik sal handelstoestande in die afsienbare toekoms verbeter. Dis die hoop wat die Suid-Afrikaanse Kamer van Koophandel en Nywerheid uitgespreek het na die jongste handelstoestande syfer bekend gemaak is. Die oorlog in die Midde-Ooste het 'n beduidende impak op die jongste indeks gehad weens die hoë brandstofpryse. Ons praat nou met die ekonom Richard Downing. Goeiemôre Richard. Kom ons kyk gou na daai indeks, hoe het hy vertoon?
2: Ja, nee, soos jy sê, jy weet uiteindelik, kyk jy tot april het ons nog nie redelijk die effect gevoel van die oorlog en die tekort aan brandstof en die brandstofpryse wat geweldig gestyg het nie. Maar hier in mei maand en juni maand het ons gesien hoe daardie soort van effekte deurwerk eintlik na alle pryse toe. Jy weet, en die deurvoering daarvan het veroorsaak dat jou inflasiesyfers baie gestyg het. En ek meen ons het gaan draai hier by 4,5%. So, en toe moet jy die Reservebank natuurlik ingryp. Maar nie soos party ouens dink, jy weet, hulle mag nou nie ingryp as die oliepryse styg nie. Maar inflasie is 'n proses. En jy moet daai proses styg, jy weet. En die Reservebank het nie 'n keuse as om in te gryp en eintlik rentekoerse te verhoog nie. En dit is natuurlik 'n redelike reële effek gehad op die handelstoestande. En dit wat ons eintlik maar sien in die syfer wat dramaties eintlik gedaal het hierso in Mei en Junie. En maar die olieprys nou weer begin, weet jy, by $70.72 gaan draai het aan die einde van Junie. Toe was mense uit die handelsomgewing baie meer positief. En dit is wat ons eintlik sien in terme van goeie verwagtinge.
0: Wat moet nou gebeur vir handelstoestande om weer te stabiliseer of te verbeter?
2: Ja, dit is 'n goeie vraag, jy weet, ek meen dat mense nou gehoop dat hierdie toestand van die oorlog in die Midde-Ooste daai effekte minste uitgeskakel is, maar dit lyk as dit weer vlam gevat het en ons sien die oliepryse weer in die omgewing van $88 per vat. En dit is ongelukkig nou weer 'n effek wat gaan deurwerk deur die hele ekonomie, want jy weet, dit is net diesel wat jy in jou kar gooi, of brandstof nie, dit werk deur na elke produk op die rak toe, op die uiteinde. En dit is wat ons sien met die algemene inflasiesyfer, jy weet, en waar betekent ons denk, jy mag nou die rentekoers aanpas om dit te keer nie, denk ek, dit maar hulle verstaan nie mooi die proses van inflasie nie. En dit is wat ons eigenlijk maar, wat ek eigenlijk bekommerd door is, dat hierdie nuwe stygings in die brandstofpryse en ook die tekort waarvan gepraat word in die binneland in terme van die voorsiening van brandstof, dat dit moontlik 'n redelike negatiewe reële effek of 'n volume effek kan hê op die ekonomie. En met ander woorde op die uiteinde ekonomiese groei benadeel en natuurlik werkgeleenthede en dis meer. So, ons hoop maar, jy weet, dat dit die beste gaan wees, maar op die oomblik lyk dinge, die prentjie nie weer so goed as wat mense verwag het aan die einde van Junie nie. So hierdie verwagtinge is 'n bietjie oordoen met die verwagting dat oliepryse redelik stabiel sal bly. Maar wat ons nou sien wat nie gebeur het nie. So kom ons hoop maar dit neem weer af en dan kom weer stilte in die Midde-Ooste en rondom die brandstofprys veral. Jy weet dat ons nie daai effek voel in die reële ekonomie vir alle huishoudings en ons sien dit ook in data, jy weet wat uitgekom het. Dit dwars deur die ekonomie is eintlik hierdie swakker ekonomiese toestande en veral staatsfinansies wat nog glad nie goed is. Al wat die kredietverweringsagentskap maar eintlik sê, julle probeer nou die dinge regstel. Maar ek dink ons moet daar 'n groot poging nodig om hier goed regtig tot 'n beter situasie te dryf.
0: Baie dankie, dit was die ekonom Richard Downing. Nou, dit gaan broekskeer met die Suid-Afrikaanse ekonomie en meeste landsburgers sukkel om kop bo water te hou. So sê Free SA, 'n burgerregte beweging wat fokus op praktiese hervormings in onder meer die kragsektor om Suid-Afrikaners se lewenskoste te verlaag. Hulle het met 'n plan vorendag gekom om die ekonomie te hervorm. En vir meer daaroor praat ons nou met die woordvoerder vir Free SA, Gideon Joubert. Goeiemiddag Gideon.
3: Goeiemiddag Suzanne, dit is baie lekker om weer met jou te gesels en goeiemiddag aan die luisteraars ook.
0: Daar sê, sê vir my, julle beywer julle oor die stygende lewenskoste in Suid-Afrika. Kom ons begin met julle plan, hoe wil julle elektrisiteit goedkoper maak?
3: Die regulasie, ek dink dit is die eenvoudige een woord antwoord daarop, is die Eskom monopolie op elektrisiteit, verskaffing en voorsiening het nie vir ons uitgewerk nie. En ons moet vir oom PK van der Byl baie dankie sê, dat byna 100 jaar terug, Eskom, soos hy bekend was toe hy gestig was, Suid-Afrika van elektrisiteit voorsien het. En ek dink geen van ons sou eintlik gekla het oor die regerings- of staatsmonopolie op elektrisiteitverskaffing as ons 'n stabiele elektrisiteitverskaffing gehad het met pryse wat voorspelbaar was nie, maar ongelukkig, soos 'n mens kan sien met die byna de-industrialisering van ons ekonomie, die smelterye wat toesluit, die refinaderye wat in hele deure oophou soos hulle gedoen het, die baie van hierdie de-industrialiseringsstappe word gedryf deur nie net stygende energie of elektrisiteitskostes nie, maar ook die wispelterige verskaffing daarvan. So, daar is definitief hierso ruimte vir vrymarkkompetisie en ander rolspelers om in te kom. En soos mens kan sien met belegging, privaat belegging in energieverskaffing, is daar reeds 'n appetit daarvoor. Maar wat in die pad staan hier is beleidsonsekerheid aan die een kant en aan die ander kant 'n verskriklike komplekse regulatoriese raamwerk wat aangespreek moet word.
0: En dan, julle het ook voorgestel dat die algemene brandstofheffing met tot 1 of 2 rand verminder word om vervoerkostes te verlaag. Het julle al met die tesorie oor gepraat?
3: Ongelukkig nie, maar hopelik, na gesprekke soos die en as daar genoeg mense deelneem aan ons veld toe, gaan ons hopelik met hulle daar gesprek binnenkort kan hê. Want as 'n mens dink aan brandstof, dit is seker een van die mees belangrike ekonomiese insette in produktiwiteit. Alles wat vervaardig word, alles wat verkoop word en mense self moet vervoer word as dit indien nie op spoor weet nie, op paaie. En ek dink die laaste statistiek wat ek gesien het is van ons land, vrag wat oor die landse oppervlak vervoer word, is padvrag byna 83%. Dit wat oorbly word met die spoorvervoer. So brandstofprys het 'n ongelooflike disproportionele impak op lewensonkoste. So, stygging in die brandstofprys het 'n versekere groot impak op inflasie en op wat ons as verbruikers betaal in kruidenierswarewinkels en so aan. So daai is vir my ook amper soos ons sê in Engels 'n no-brainer. Daar moet gekyk word na die sny van belastings en heffings op brandstof.
0: Pas Afrikaners maak van taksies gebruik as 'n vervoermiddel, moet vervoerpryse in die bedryf ook gereguleer word.
3: Ek dink definitief so, en dis amper nie 'n regulering van pryse nie, maar eerder 'n deregulering. Nou mense moet ook vra, is brandstofheffings, is dit die korrekte manier om padinfrastruktuur se onderhoud te ondersteun? Ek dink as mense in Gauteng bly en jy kyk na die toestand van paaie in die provinsie, wonder jy soms of enige van die geld wat jy betaal as 'n heffing by die petrolpomp in elk geval sy weg vind om die paaie te onderhou en of daarna ander oorde gekyk moet word om daai geld te genereer. So nee, ek dink as 'n mens kyk na die prys wat die algemene landburger moet opdok om van punt A na punt B te reis, net om produktief te wees, die stygings daar is nie volhoubaar nie en daar moet definitief gedereguleer word eerder as verder gereguleer.
0: Ja. Gideon, behuising is ook byvoorbeeld baie duur. Wat kan die regering doen om veral die armes by te staan hiermee?
3: Kyk, daai is 'n vraag vir 'n onderwerp wat eintlik sy eie radioprogram nodig het, maar weer eens as 'n mens kyk na en ek verwys hier na 'n susterorganisasie in die Vrye Mark Stichting. Hulle het nou al 'n langdurige projek. Ek dink dit is Kaya Lam waar daar titelaktes oorgedra word aan armes wat hulle eerste huise bekom. En hulle uitkyk op hierdie tipe van probleem is, jy het sterk goeie afdwingbare eiendomsreg nodig, wat privaat eienaarskap van eiendom aanmoedig, en wat daar ook 'n markmeganisme na vore bring, wat nie net die privaat eienaarskap van eiendom aanmoedig nie, maar ook die handel daarin. En dis lei tot die verskaffing van meer behuising, want daar waar daar 'n mark is wat van verskaffers bestaan, is daar ook produseerders wat instap en dan Soos die supply will meet demand. Ja. So, ja.
0: Goed, maar vir dit kort ons ekonomie wat groei en dit vir julle werkskepping, jy weet, gaan stimuleer. Ja. Watter ekonomiese hervormings is nou brood nodig vir dit?
3: Ek dink dit ek amper is amper 'n vervelige gas vandag. Susan, want ek dink dis dieselfde refrein oor en oor, is ons moet werklik wel kyk na die regulasie. Ek dink die regering speel hopeloos te groot 'n rol in ons ekonomie. Wil te veel weekies dra en te veel dinge doen wat hulle eintlik nie geskik is om te doen nie, as in plaas daarvan om net as 'n owerheid met oorsig te staan en seker te maak dinge reg gedoen word. Is daar te veel regeringsbetrokkingheid in die ekonomie en dit dink ek is besig om geleenthede dood te lê. Dit is sake en besigheidsonvriendelik en dis hoekom ons ekonomie nie groei nie. As jy dit maklik maak vir mense om te belê in besighede, maklik maak om te produseer en produktief te wees, pryse van of die onkostes van produktiwiteit afbring, dan gaan jy meer produktiwiteit kry, jy gaan ekonomiese groei kry en jy gaan mense kry wat meer welaf is en meer 'n hoër vlak van inkomste verdien. So 'n groot struikelblok tot ons ekonomiese groei is ongelukkig die regering self.
0: Baie dankie en dit was dan Gideon Joubert, die woordvoerder van Free SA.
4: Jy luister na Spectrum op RSG.
0: In die volgende half uur, huispryse in die Wes-Kaap hou aan styg en Brittanje en Suid-Afrika se handelsbande is in die kollig na Andy Burnham se aanstelling as Britse premier bly ingeskakel.
4: Is hier verkeer.
5: In Gauteng in Pretoria op die N4 Weswaarts by die afrit na die R223 is padwerk. Een van die twee bane by die afrit is onbegaanbaar. In die Weskaap in Kaapstad op die R300 Noord afrit na die Van Riebeekweg, dis die R102, staan 'n voertuig wat die verkeer ontwrig. En dan ook in KwaZulu-Natal net buite Durban op die N2 Noord by die EB Kloete wisselaar is 'n botsing aangemeld. Die linkerbaan word versper en gevolglik is daar 'n verkeersopeenhoping vanaf die M7 wisselaar. Vir enige verkeersnuus stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
0: So die prys van biefstuk het van maart verlede jaar tot maart van jaar met byna 25% gestyg, maar die rooi vleisprodusent organisasie sê verbruikers kan egter binnekort verligting verwag. Ons vra vir jou, wat doen jy om hierdie prysverhogings te omseil? Eet jy bietjie minder vleis? Kom ons hoor wat jy sê.
6: Rooi vleis is regtig duur. Ek pay maar so, sasa geldie. Ek kan dit regtig nie bekostig nie. En ek is baie lief vir jou, chop op die kolle gooi. Was reg goed sien van Vriendal.
7: Op die rooi vleis met die pad. My vrou is so vindingryk. Sy gooi rooi beetsous oor hoender. Dan eet ons rooi vleis maar. So ons geniet dit elke naweek. So 3 keer 'n week het ons rooi vleis.
8: Rooi vleis is net duur as jy hom op 'n winkel se raakloop koop, as jy hom direk by die boer koop. Dan kos hy maar R2000 vir 'n hele slagting.
0: Ons het nou vir jou 'n wenk wat jy dalk kan volg en daardie beetsous wat jy vleis maak. Goed, ons luisteraar Daphne van Appington wat sê vis kos net soveel soos rooi vleis, so ons is nou maar ons het net hoender en mins wat ons kan eet. En nog iemand wat sê ons het 3 dae 'n week vleislose dae. Dis Rietjie van Potchefstroom wat sê dis hoe hulle daardie probleempie te boven kom. Jy kan steeds saampraat, stuur 'n SMS 45889 R1.50 per boodskap of stuur 'n stemnota na ons WhatsApp nommer 076-536-6961. Ons beweeg na die sportveld. Johnny Koen van RSC Sport uit die Tour de France fietstoer dop. Goeiemôre Johnny.
9: Middag na gister se welverdiende rustdag op vanjaar se Tour de France en die skoknuus Sondag dat Jonas Vingegaard moes onttrek nadat hy geval het, is dit vandag die terugkeer na die saal vir die Tour de France peloton. Hierdie keer 26 km teen die oorloosie in 'n enkel tydtoets tussen Evian Lebas en Fernand Lebas. Nou die roete wat glad nie plat is nie, behoort die Olimpiese en wêreldkampioen in hierdie dissipline Remco Evenepoel perfek te staan te kom en hy sal heel waarskynlik vandag se skof kan bytmaak. algeheel bly dit Slovenië. Tadej Pogačar, stewige 5 minute nou voor Remco Evenepoel met Isaac Del Toro derde op amper 6 minute agterstand. Die 19-jarige Paul Sykes is die jongste ryer om sedert 1937 aan die Tour de France deel te neem, baie indrukwekkend in die vierde posisie. Wat oorblij in die toere klompie daar in die Alpe en dan Sondag Champs-Élysées toe in Parijs vir die heel laaste skof. Tadej Pogačar mik op hierdie stadium na sy vijfde sege in die Tour de France. Johnny Koen vir RSG Sport.
10: Ek sier by Zelda, plaaslike en wereldwye speler, na die wedstrijd, hoe voel jy?
11: Gemakkelijk. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wereldwye advies en oplossings van internationale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitenlandse beleggings. Dis super eenvoudig.
10: Ha, en dus hoe mens wereldwyd wen.
12: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp verander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
0: Jy
13: kan nie slag.
0: Ek is amper 'n sukkie slagoffer daarvan, iets wat my in die rede val. Ek word sommer. Nuwe eerste minister van die Verenigde Koninkryk, Andy Burnham, het verskeie plaaslike uitdagings wat hy moet pak, asook baie geopolitieke kwessies wat sy aandag benodig. Burnham, wat gister die 7de Britse premier in 10 jaar geword het, het begin om sy kabinet aan te pas, het Miliband is aangestel as die minister van buitenlandse sake, en om te hoor hoe hoog of laag Suid-Afrika op Burnham se agenda is, sluit die politieke journalist en kommentator Jan-Jan Joubert by ons aan. Goeiemiddag, Jan-Jan.
14: Goeiemiddag Suzanne, goeiemiddag luisteraars. Voor ons begin wil ek gaan vir jou sê hoe ek hierdie Johnny Koen fietsry verslag geniet. Dit is nou 'n pure plesier om na te luister. Ek het met vriende gesels gister en ons stem saam. Hy is uitstekend.
0: Ek hoop hy hoor wat jy sê. Sê vir my, Andy Burnham is van die Arbeiderspartij en as ons terugkyk na ander eerste ministers van die partij, Tony Blair, Gordon Brown en sovoorts, wat was hulle verhouding en gesindheid teenoor Suid-Afrika?
14: Kijk, die Arbeiderspartij is aan die linkerkant van die spectrum in die Brittanje en eintlik was in die vroeër jare, sê maar tot en met Tony Blair, eintlik 'n sosialistiese partij, so hulle was baie naby aan die ANC gewees in die tye voor 94 en toe verander hulle net mooi toe die ANC om wind kom en Blair het in 97 om wind gekom. So as jy kyk na die ou arbeiderspartij leiers soos Harold Wilson, dan hulle was baie naby aan die linkerkant James Callaghan ook in die 70er jare. Nou sê dat Tony Blair het die vakbonde se invloed in die arbeiderspartij baie afgeneem en hulle is nie meer so links as wat hulle was nie. En nie te min het hulle 'n affiniteit vir Suid-Afrika as 'n demokrasie behou. Paul Boateng, wat een van die groot leiers was in die Blair era, het hier ambassadeur geword of hoë kommissaris geword, soos ons het nou sê, vir Brittanje. Hy was verskriklik geïnteresseerd in Suid-Afrika, want hy het toe hy destijds in die eerste keer tot die parlement verkies is, ek dink was in 87, het hy in sy kiesafdeling Brent, het hy die oorwinning aan die mense van Soweto opgedra daar in Brittanje. So, die Arbeiderspartij het 'n affiniteit met Suid-Afrika, maar nou is dit ook so dat die wêreld aan die verander is. En jy het gesê Andy Burnham, die nuwe leier, het vreeslik baie binnelandse uitdagings en een daarvan is byvoorbeeld lewenskoste. Dit raak net al hoe duurder om 'n Brit te wees, soos vanoggend gesê is ook in op 'n waker. En dit is waar hulle nou gaan fokus. So hulle gaan fokus op hulle verhouding met Amerika en wat wispelturige verhouding is van Amerika se kant af, soos maar met Trump, en dan tweedens die verhouding met die EU wat maar gesukkel is sedert Brexit en dit het Brittanje vreeslik duur te staan gekom ekonomies, en derdens die Oekraïnse oorlog. Burnham het moeite gedoen om te sê hy staan by Oekraïne en dit het natuurlik uitgawes wat dit beteken, want hulle ondersteun Oekraïne met wapens en met geld en so. Om by Suid-Afrika te kom, ek dink hulle is heelmaal pro-Suid-Afrika, maar ek dink nie ons is vir hulle baie belangrik nie. Ek het nou die dag gesyfer gesien dat van wêreldhandel loop net 2% deur Afrika anyway. So vir die Britte, hulle is pro ons heeltemal, maar ons is nie vir hulle prioriteit nie.
0: Ek wonder of jy vra, ons weet dat Amerikaanse president Donald Trump nie baie van ons hou nie, gaan dit moontlik Burnham se benadering teenoor Suid-Afrika op internasionale vlak beïnvloed?
14: Nee, ek dink nie so nie. Ek dink Trump, ja, nou gaan klomp luisteraars nou weer SMS-lyn hier so met allerlei
13: nare bewering oor my oorspoel, maar ek dink die meeste lande in die wêreld sien vir Trump 'n bietjie as 'n vreemde dier en as 'n bietjie van 'n aberration in Engels, met ander woorde totaal buitengewone situasie. So mense kyk ook verder as dit. Trump kan nie langer as 2028 in elk geval president bly nie, of Januarie 2029, en dit beteken dat mense kyk verder, en ook met Trump wat so totaal selfsugtig pro-Amerika optree, is die noue bande wat daar altyd was, handelsbande tussen byvoorbeeld Kanada met Amerika of Brittanje met Amerika, jy kan nie meer daar op staat maak nie, so hulle kyk verder as dit, en verseker sal Andy Burnham nie 'n tweede Trump wil wees nie, ek dink beslis nie, so nie die Amerikaanse houding tot Suid-Afrika sal nie die Britse houding beïnvloed nie.
0: Baie dankie, en dit was die journalist en kommentator Jan Joubert.
15: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
16: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
17: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
0: Jy luister na Spectrum en bekostigbare behuising in die Weskaap steeds in die kollig. Dit nadat die konstitusionele hof verlede maand beslis het dat die verkoop van 'n skool in Seepunt in 2015 onwettig was en dat die perseel vir bekostigbare behuising gebruik moes word. Die provinsiale regering sê hy bly verbind tot die hofuitspraak en sal met belanghebbendes bemiddel om alles binne die voorgeskrewe tydsraamwerk af te handel en bekostigbare behuising beskikbaar te stel. Vir sy mening hieroor praat ons nou met die ekonoom John Loos. Goeiemôre John.
18: Goeiemiddag Suzan.
0: Moet ons maar eerlik wees en sê die Weskaapse eiendomspryse is nie bekostigbaar vir die gemiddelde Suid-Afrikaner nie, of wat gebeur hier?
18: Wel, baie eiendoms nie in alle stede is nie bekostigbaar vir die gemiddelde Suid-Afrikaner nie. Dit is so, maar ja, die Weskaap is minder bekostbaar as die res. Sy pryse die laaste dekade en 'n half heel wat meer geïnfleer as die res van die land, en nog steeds, as mens kyk na Kaapstad, sy mees onlangse Stats SA huisprysindeks is 11.4% jaar op jaar inflasie, terwyl Gauteng se metros 4-5% inflasie. So ja, hy het meer van 'n uitdaging soos wat tyd verbygaan.
0: Maar hoekom styg dit so skerp daar?
18: Sukses, ekonomiese en beleid sukses. Dit is die realiteit. Die Weskaap is baie meer bekend as 'n plek waar dinge beter werk in terme van dienste, infrastruktuur, dienslewering op plaaslike regeringsvlak en baie van die plaaslike regerings as ook provinsiale regeringsvlak. So hy het baie meer positiewe beleggersentiment. Ons weet van die net semigrasie van geskoolde arbeid en hoër inkomste mense in die rigting van die Weskaap. Dit dryf vraag, dit dryf ekonomiese groei. En as 'n mens kyk na indiensneming in die Weskaap van sedert 2015 of stad van Kaapstad alleen is omtrent 30% groei in indiensneming, waar stad van Johannesburg is minus 0.4%. So daai tipe ekonomiese drywers dryf vraag, en dan kom buitelandse kopers, hulle hou daar van die Weskaap. So die sukses bring 'n baie sterker huismark. Dit is ongelukkig een van die implikasies daarvan.
0: Ja. As ons sê daar moet bekostigbare behuising beskikbaar gemaak word, by wie lê die verantwoordelikheid om dit te verseker?
18: Dit is moeilik om te sê. Ek dink dis al drie vlakke van die nasionale regering het sy programme, provinsiale in stad van Kaapstad, en al drie van hulle besit verskeie grond in verskeie van die metro's. So dis seker maar 'n gesamentlike poging. Maar ek dink dit moet verder gaan as net bekostigbare behuising. Dit moet gaan oor ons praat baie daar was mos hier die Tafelberg Tafelberg skoolsaak en daar word baie gepraat oor om bekostigbare behuising in die dierareas waar die ekonomiese geleenthede is te verskaf. Dit is goed en wel, maar dis baie moeilik gegeewe die gebrek aan beskikbare grond. Maar wat ons nie aan aandag gee nie is hoe om meer van die ekonomie in die ander rigting te vat, na nuwe nodusse op die Kaapse vlakte byvoorbeeld en in ander stede ook, meer in die voormalige township areas om meer van die ekonomie en werksgeleenthede daar te skep waar mense wat daar woon nie so ver hoef te reis werk toe nie.
0: Baie dankie, dit was die ekonom John Loose. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, die nasionale vaardigheidsowerheid versoek om die bestuur van die media en kommunikasie tegnologie sektorale onderwys en opleidingsowerheid te ondersoek na die bedanking van verskeie senior bestuurders. Die MIG sê dit speel 'n belangrike rol in die opleiding van mense in onder meer die media en inligtings- en kommunikasie tegnologie sektor. Die vraag is nou of die jongste verwikkeling op dieper bestuursprobleme dui en ons praat nou hieroor met die senior projekbestuurder by die organisasie teen belastingmisbruik Alta, Rudy Heineke. Goeiemiddag Rudy.
19: Goeiemôre Susan.
0: So, die minister beklemtoon dat die ondersoek nie beteken daar is reeds bevind dat daar iets verkeerd geloop het nie. Is dit volgens Alta steeds rede tot kommer dat so ondersoek nodig geag word?
19: Susan, ja, ons sit ook met sekere inligting, jy weet, oor die bedankings van die hoofuitvoerende beampte, asook die hoofinligtingbeampte. En dit blyk dat daar werklik probleme is onderliggend in die bestuur ook van die raad se kant af. Wat nie om dieselfde vuur sit as die uitvoerende beamptes nie. So daar is 'n rede tot kommer en die minister dink ek is by magte om die nasionale vaardigheidsowerheid aan te stel om dan na hierdie probleme te kyk en dit te ondersoek.
0: Sê vir my, waarna behoort die nasionale vaardigheidsowerheid spesifiek te kyk tydens hierdie ondersoek?
19: Susan, is bietjie moeilik om te antwoord. Ek wil nie, jy weet, al die inligting wat ons van 'n fluitjieblaser af ontvang het nou, jy weet, hier oor die lug weergee nie, maar daar is sekere kontrakte wat jy weet, baie onreëlmatighede plaasgevind het, verlenging van kontrakte, die pryse wat opgegaan het nadat die kontrakte gesluit is teen 'n spesifieke prys. Daar is ook baie striwelinge, as ek het reg verstaan, tussen die raad en die uitvoerende beampte, soos ek gesê het, en dan ook dat die finansiële jaarstate van die vorige finansiële jaar is nog nie afgeteken deur die voorsitter van die raad nie, en dit is ook kommerwekkend dat hierdie state ingedien is na die parlement toe, maar dit is nie onderteken deur die raad self nie.
0: Te verskeie CETA's is oor die afgelope jare in die kollig weens onder meer kritiek oor bestuur en finansiële beheer. Hulle kosbelastingbetalers miljarde rand per jaar. Bied die instellings regtig waarde vir belastingbetalers of werklose jeug in die land?
19: Susan, ek dink as ons 'n bietjie teruggaan na die staatsrede van die president toe vroeër hierdie jaar, het hy aangekondig dat daar sou moet 'n hervorming plaasvind in die sektoriale onderwys en opleidingsowerhede. Weet, ons sit met 21 van hierdie CETA's wat verskeie sektore dek. Die president het melding gemaak dat dit moet verminder word. Daar moet meer toegespits word op die vaardigheidssektor self en die strategie en die opleiding wat daar gegee word om dan natuurlik ook dit vaartbelyn te maak met die behoefte van die land. As mens dit gaan meet teenoor die werkloosheidssyfer van die land. So daar is werklik waar ommekeer en hervorming nodig in hierdie sektor.
0: Baie dankie en dit was Rudy Heineke, senior projekbestuurder van die organisasie teen belastingmisbruik Alta. Vir jou se sake nie, sluit Renier van Sail naby ons aan, hy se portefeuljebestuurder by Melville Douglas. Goeiemiddag Renier.
20: Goeiemiddag en goeiemiddag aan almal wat inluister. Ek hoop dit gaan goed vandag. As ons wegspring en ons loer vinnig wat die plaaslike markte maak vandag, gaan sien ons hier alle aandele indeks is heelwat sterker. Hy's op met 0.4%. Net 'n paar maatskappye wat ons mark hoër trek is ons kommoditeitsektor, DRD Gold op met 4.5% en Sibanye Stillwater op met 3.8%. Dan aan die ander kant van die muntstuk, dis Aspen laer met so 3.3% en ons sien ook Sasol is laer met 1.9%. Ten spyte van 'n redelike sterk operasionele opdatering. Soos 'n klein bietjie rand teen sent gesels, het die rand versterk van vanoggend se vlakke. Hy staan teen 16.43 teen die dollar, teen 22.05 teen die pond en dan 18.77 teen die euro. Die prys van goud is 1.5% hoër op $4,046 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie staan so onder die $90 per vatjie Brent vlak op $89.60 per vatjie daarsop. As ons kyk wat die buitelandse markte bietjie later wil maak, lyk dit asof die Amerikaanse markte in die rooi gaan oopmaak en op die oomblik is meeste Europese markte in die groen. My tariewe vandag, julle moet 'n baie lekker dag verder hê. Totsiens.
0: En dit was in hier van Sail portefeeliebestuurder by Melville Douglas. Die Hooggeregshof in Kaapstad het onlangs beslis dat die lex domicilie matrimoniereël ongrondwettig is omdat dit outomaties voorkeur gee aan die man se voorkeurland. Die wet hou verband met die feit dat wanneer 'n egpaar wil skei en die twee is in verskillende lande, die man die keuse het van watter land se skeiwette van toepassing is in die skeisaak. Die hof het bevind dat dit ongrondwettig is omdat dit 'n voordeel kan gee aan net een party in hierdie skeisaak. Vir wat die implikasies is van hierdie uitspraak, praat ons nou met Shandou Tron van Tron Ingelyf, hy spesialiseer in familiereg. Goeiemiddag Shandu.
1: Hi, hoe gaan dit?
0: Dit gaan goed, maar vertel ons bietjie waaroor het hierdie saak gegaan?
1: Kyk, eintlik waar dit gaan is die lex matrimoniereël is was maar net daar vir regsekerheid. Die man het nie 'n keuse gehad van ek kan nou kies of sê maar dis 'n Suid-Afrikaanse reg of Engelse reg of die reg van Portugal met ons te in Portugal bly of in Portugal getroud nie. Wat baie deesdae gebeur. Ons weet baie van die jong mense wat 'n bietjie tyd af in hulle reisie wêreld dan ontmoet hulle iemand en in hierdie geval het ons mense gehad wat in Portugal, hulle het in Portugal gebly, hulle het in Engeland getrou en die man het gesê, die vrou het gesê, maar Engelse reg is van toepassing en die man het gesê, maar Zimbabwese reg is van toepassing. En die reël is daar, so as daar nie sekerheid was nie, daar was 'n stryery gewees oor wat se reg van pas is, dan het die reg waar die man se domisilium op die tyd van toe die egpaar getroud was, het dan outomaties getel, of die man dit nou weer gehad het of nie. En partykeer is dit 'n voordeel, partykeer was dit nie 'n voordeel gewees nie. So die Kaapse Hooggeregshof het 'n uitspraak gegee, en ek stem heeltemal met die uitspraak saam, hulle het nie eintlik 'n ander keuse gehad nie. Waarop het neergekom het is dat hulle het gesê, luister hier, so hierdie is diskriminasie op geslag en ook diskriminasie op seksuele oriëntasie. Wat as jy nou in 'n selfde geslag huwelik is? Wie is nou die man? Wie is nou die lex domicilie? En ons het baie, ek het baie, baie van hierdie gevalle waarmee ek nou besig is, waar die mense byvoorbeeld in Engeland getrou het, in Engeland lank gebly het, en in Engeland hulle kinders gehad het, en dan later terugtrek Suid-Afrika toe. So dit is 'n bietjie van 'n kopkrap. En maar ek verstaan heeltemal hoekom die hof hierdie besluit gemaak het, want dit is diskriminerend, maar dit ontsettend baie regsekerheid wegvat.
0: Sê my, wat se implikasies dis vir mense wat skei en in so 'n situasie sit?
1: Wel, okay, die hof het nou soos hulle gesê, geslagsneutrale soort van lys gemaak van punte waarna jy moet kyk om te bepaal wat se land se regstelsel van toepassing is. Maar ek kan nou vir jou sê, op elkeen van hierdie punte kan jy dit gee. Maar ek verstaan hoekom die hof dit gedoen het, want dit is diskriminerend. So die eerste sê die hof, eerstens die reg van die land wat die partye voor of ten tye van die huwelik ooreengekom het. Dit is gewoonlik, sê net maar jy trou in Engeland en jy sê en jy sluit 'n voorhuwelikskontrak. En in daai voorhuwelikskontrak sê jy we married in terms of the laws of England en daarom XYZ of ons is dalk in Engeland getroud, maar ons is afkomstig van Suid-Afrika en ons wil hê Suid-Afrikaanse wetgewing moet van toepassing wees. En dis nou van toepassing as ek praat van die vermoënsregtelike dele van die huwelik, jy weet, wat is te gaan oor die huis en geldrekeninge nie oor die kinders en toesig en beheer van die kinders nie, maar dit gaan meer oor die geldelike effekte van die egskeiding. Ja. So die hof sê as jy nie ooreengekom het nie, dan die land wat die party tyd van die huwelik ooreengekom het, dit beteken jy kom op basis ooreen deur 'n voorhuwelikskontrak of mits daar 'n wesenlike verbintenis met daardie land bestaan. So, okay, so as jy nie ooreengekom het nie, dan sit nou sla daar beklei, maar sê luister, so jy dan vir 10 jaar in 'n land gebly, vir 12 jaar in 'n land gebly, jy het jou regsgraad of jou graad daar gekry, jy het 4 kinders gehad waarvan 3 van hulle Britse paspoorte nou het. dis 'n verhouding met daai land is dit nie. So jy kan sien daar kan daaroor stry. Dan tweedens het die hof gesê indien geen geldige keus gemaak is nie, die reg waar die land beide partye hulle gemeenskaplike domisilium ten tye van die huwelik gehad het. Nou domisilium is 'n snaakse term. Mense dink dit is domisilium is waar jy bly. Domisilium is eintlik waar jy bly nie. Dis een jou fisiese teenwoordigheid in die land, maar dis ook die bedoeling dat daardie land sy of haar permanente as jy dit as jy 'n permanente tuiste beskou.
0: Sê vir my, Shando, net weer is dit hierdie 'n wekroep vir mense om seker te maak as hulle trou dat alle kontrakte en dokumentasie baie duidelik is.
1: Man, nee. Dis nie omdat baie duidelik is nie. So ek sê die hof het nie kon geen ander toespraak eintlik hier gegee het nie, maar dit skep meer onduidelikheid want dit is dalk moeilik vir ons om vir kliënte te adviseer. Maar ek sê maar ons adviseer nou maar kliënte dat jy weet as jy nou voor die huwelikse kontrak teken dat jy nou sê jy stipuleer nou die reg van watter land. Want soos ek sê daar is ander faktore waarna die hof ook kyk. Soos byvoorbeeld een saak wat ek het sê nou byvoorbeeld om jou domisilium vas te stel sê dat die bedoeling om daardie land as sy of haar permanente tuiste te beskou. Maar ek het 'n saak waar die mense in Frankryk, Suid-Afrikaanse mense, hulle het in Frankryk getrou. Hulle wou altyd terugkeer Suid-Afrika toe en het, maar hulle het nog steeds eiendom en bankrekening in Frankryk vir ingeval dinge skeefloop hier, dan wil hulle terugkeer Frankryk toe. So waar is jy nou permanente land van waar jy nou besluit waar jy wil permanent bly as jy besluit my wil dalk op meer as een plek permanent bly, wat baie mense doen. So daar's 'n groot onsekerheid in die reg. En dit gaan redelik baie waar die lex domicilii reo definitief gediskriminerend was op grond van geslag en seksuele oriëntasie, het dit regsekerheid veroorsaak. Nou is dit weggevat en jy het nou so 'n lys van goed wat jy moet na kyk, maar op elke punt van daai lys kan jy oorskry.
0: Baie dankie en dit was Shanda Tron van Tron Ingelyf, hy's 'n spesialiseer in familiereg. So het vroeger vir jou gevra, wat maak jy met hierdie duur vleispryse, hoe oorkom jy dit, en ons hoor gou wat jy sê.
2: Dis Markie wat praat, en net sê wat deesdae goedkoper is van die hoendersnitte, is al wat jy kan bekostig vir pensionarisse, is die stuitjie, die rugstukkie van die rug, en die stuitjie, hulle is nog bekostigbaar, maar die ander type vleise, hoendervleise, is baie duur. So rooi vleis, hou ons maar verby, net as ons dit kan bekostig, koop ons dit.
21: Hey, ek praat namens Jaapie, hier in Kaapuit. As my man net sê, vis is baie duurder as rooi vleis deesdae, vooral as jy dit by onbeende stukke wil koop. So, nee wat, ons kyk uit vir die specials op die rooi vleis, en dan stok ons af.
22: Hallo, dis Melinda Rousseau hier van Springs. Jy kyk, vleis is nou so duur. Ek eet nou maar 'n vark, choppie, en 'n bietjie maalvleis, en 'n stukkie wors. Ek is gelukkig nie groot op die skaapvleis nie, want dit is so duur, jy kan dit nie bekostig nie. So, ai toch, en as jy 'n Sassa trekker is, is dit nog moeiliker.
23: Ek kon al baie goed in my lewe gelos het, maar rooi vleis nog nooit. Maar nie te min, ek dink daar is baie maniere om rooi vleis te bekom. Mens moet bietjie rondvra en rondbel en direk by die produsent koop. As jy 'n paar maats is en jy kan geld in mekaar sit om 'n bees of 'n agterkwart saam te koop, kan jy nog steeds uitkom op jou R80 per kilo. Dit is net gerieflikheid om by 'n winkel in te stap, 'n mooi teebeen te sien om van die rak af te vat en by die huis te gaan braai. Maar is definitief ander maniere om ook dit te doen. En ek glo daarom in die toekoms die rooi vleispryse sal afkom.
0: Baie dankie dat jy vandag saamgesels het en indien jy onderhoud op Spectrum of Monitor misloop het, gaan gerus na SABC Nuus se Facebook bladsy om weer daarna te luister. Ons het namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur is John Estreisen en ons produksieregisseur is Johan Pieterse. Ons medewerkers is Elsabie Richard May, Jody Hendricks, ek is Susan Paxton. Bly geskakel vir 360 net hierna.

0: In die 1 uur nuus gelees deur Martielies Brink. Suid-Afrika kry 'n reuse lening van die Wêreldbank. Die regering maak planne om ontslae te raak van staatsbehuising en die nuwe Britse eerste minister skaf BTW op kragrekeninge af. Die nasionale tesorie het 'n lening vir ontwikkelingshulp van $1.5 miljard met die Wêreldbank onderteken. Dit het ten doel om Suid-Afrika se pogings tot inklusiewe groei te ondersteun deur hulp te verleen met infrastruktuur. Dit word beskou as die vernaamste struikelblok vir werkskepping. Die tesorie sê die lening is 'n belangrike stap om Suid-Afrika se dringende ekonomiese uitdagings van laag groei en hoë werkloosheid die hoof te bied. Die tesorie sê die finansieringsvoorwaardes van die lening strook met sy leningsstrategie. Die strategie is daarop gemik om langtermyn bekostigbaarheid en 'n laer skuldlas te verseker deur finansiering teen die laagste moontlike koste te bekom. Volgens die tesorie bied die lening 'n gunstige rentekoers en buigsame terugbetalingsvoorwaardes. Die regering is besig om besluit te neem of duisende huise wat aan die staat behoort nog in openbare belang is. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het opdrag gegee dat ondersoek gedoen word na meer as 6000 staatshuise. Hy vra 'n strategie om die eiendomme te verkoop of maniere te vind om die eiendom beter aan te wend. Die stap kan belastingbetalers miljoene rand spaar en die staat sal sy eiendomsportefeulje kan aanpas. McPherson sê dit kos die staat miljoene rand om instandhouding te doen en ook munisipale dienste te betaal.
1: And our view is that, you know, we as public works and certainly as government shouldn't have a situation where we have all of these residential houses across the country when in fact those officials are already getting housing allowances as part of their benefits. So those housing allowances would go either towards rent or to a home loan.
0: Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, het beweringe ontken dat die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo, in hegtenis geneem is omdat hy die koördineerder van die taakspan vir politieke moorde is. Johnson getuig vandag voor die Madlanga-kommissie in Pretoria. Sy het aan die kommissie gesê dat Khumalo en sy 6 medebeskuldigdes tereg staan op onder meer aanklagte oor die wet op die voorkoming van korrupte bedrywe en bedrog. Sy sê IDAC het Khumalo ondersoek in sy hoedanigheid as streekskommissaris van misdaadintelligensie en dat sy nie eens bewus was daarvan dat hy betrokke is by die taakspan wat politieke moorde ondersoek nie. Uitspraak sal nie vandag in die Hooggeregshof in Johannesburg gelewer word in die saak teen die vermeende Osindiso brandstigter Sithembiso Ndlalose nie. Die regter, Cassie Musa, hoor die saak aan van Wusi Musikat Matlala en sy 4 medebeskuldigdes. Hulle word van poging tot moord aangekla. Ndlalose word daarvan beskuldig dat hy die brand in Johannesburg begin het wat die lewens van 76 mense in Augustus 2023 geëis het. Die NVG sê 'n nuwe hofdatum sal bepaal word. Die Gautengse Departement van Gesondheid het die halfpad merk verbygesteek vir die 2026 Mandela Maand Operasie Marathon. Meer as 600 operasies en kliniese prosedures is in net meer as 'n week afgehandel. 5 staatshospitale neem aan die marathon deel om die waglys vir operasies te verkort. Oogprosedures is die meeste gedoen, gevolg deur obstetrie en ginekologiese operasies in algemene en ortopediese chirurgie. Die woordvoerder Steve Mabona sê meer ingewikkelde operasies is ook gedoen om pasiënte se lewenskwaliteit te verbeter. Die marathon duur tot 21 Julie. Die Amerikaanse president Donald Trump het 'n tarief van 50% ingestel op 'n wye reeks goedere wat uit Kanada ingevoer word. Trump sê dit is uit weerwraak vir wat hy noem die ongelyke tariewe op Amerikaanse motors, suiwelprodukte en alkohol. Alledaagse verbruikersgoedere soos wyn en hokkiestokke, as ook nywerheidsgoedere soos sement, is onder die produkte wat geteken word. Verskeie belangrike uitvoerprodukte soos kritieke minerale en vis is uitgesluit. Die Kanadese eerste minister Mark Carney sê sy regering is gereed om handelsgesprekke met die VSA in die komende weke te verskerp. Volgens die Withuis sal die heffings oor 30 dae in werking tree. Die Britse eerste minister Andy Burnham sê hy gaan belasting op toegevoegde waarde op elektrisiteit verwyder om die lewenskoste te verlaag. Dit is sy eerste poging om die regering in die Verenigde Koninkryk te stabiliseer. Burnham is gister as eerste minister ingehuldig. Die verwydering van BTW op kragrekeninge vanaf 1 Oktober sal beteken dat Britte gemiddeld £45 'n jaar minder sal betaal. Die regering gaan die verlies aan inkomste opmaak uit besparings uit die kansellering van digitale ID's. Burnham sê die doel is om meer geld in Britte se sakke te plaas en hoop te gee. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die nasionale tesorie het 'n lening van $1.5 miljard by die Wêreldbank bekom vir infrastruktuurontwikkeling. Die tesorie sê dit is om lae ekonomiese groei en hoë werkloosheid die hoof te bied. Dit is die einde van die nuus onder die redaksie van Helena van Vuren en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
2: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Wel, dit was interessant. Lyk om die nuus te lees voor een van jou baase wat hier vir jou sit en kyk in die ateljee. Terloops, welkom in Kobus wat hier kuier. Ja, dis altyd vreemd. Nou, hulle kan sit en luister in Johannesburg, maar hulle vir jou in die oog kyk. Is 'n hele ander storie, mense. 'N Lekker program wat vir jou vandag voorlê. Ons gaan aansluit by Johan wat ook hier is. Terloops, Eystersmith Bradley Kloete is sy gas en hy werk met temperature van vure wat tot 1800 grade warm kan wees. Hy maak 'n klinknaal vir ons in die ateljee waar hulle opgeneem het. Ignatius met interessante nuus, bietjie meer oor die dokumentêr van donderdag aand. En afstof verdenk ons Robin Williams, wat vandag gebore is in die 51, na twee erns oor see en ons gaan Kabuleti in Georgië, dis waar ons vandag kuier, en erns oor see by Arnold Botman, afgetrede polisieman. Ek wil weet hoe werk die polisiesisteme daar, hoe werk dit? En ons het ook musiek van hom gekry van daai deel van die wêreld. Eers musiek hier is Eric Swings en Oscar Sings, Miss Kiss Kiss Bang.
3: Hey Miss Kiss, let us dance.

0: Kiss.
1: Dankie Alex Wings Oscar Sings net hierna Ignatius aan die woord in 360.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoede ter wêreld. Hier kies jy tussen luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
4: In Woensdag 22 Julie se aflewering van Musiek Sonder Grense speel ek vir jou onder meer 'n wêreld musieksnitte wat jy beslis uit gewilde rolprente sal herken, onder meer uit Kill Bill en die fliek Desperado. Jy kan ook musiek deur groepe soos Deep Forest en Enigma verwag. Dis Musiek Sonder Grense saam met my Veronique van Heiningen Woensdag aand om 20:09. Moet dit nie misloop nie. Shadows falling on my
5: soul tonight. Jy luister na 360 op RSG.
1: Spookhuis inspekteur Ignatius.
6: Martlies, jy weet kulture verskil. Japan in die verre ooste en ons aan die suidpunt van Afrika. Beide het spookwerkers. Hier is dit egter nie nagskof nie. Daar word staat gemaak op die staat. Dis geen skof teen volle vergoeding. Mag klink soos 'n minister, maar die polisie weet van hom. Hy maak nie sy verskyning nie, so hy spook nie. Anders as hier, voeg Japanse werkers in die spookbedryf waarde toe tot die ekonomie. In die land van die opkomende son doen hulle hulle ding in die donker. Hul werk is om te oornag in huise met 'n verlede. Gestigmatiseerde eiendomme met tragiese geskiedenisse. Sê maar spookhuise, maar hulle is daar om te verklaar dat daar nie buitengewone aktiwiteit plaasvind nie. As al die vreemde verskynsels tydens 'n besoek is nie, word geboekstaaf, 'n sertifikaat in die lyn uitgereik, want eiendomme se waarde lig, selfs verkoopbaar of verhuurbaar maak. In Japan staan duisende huise leeg, omdat bygeloof mense huiwerig maak om sulke huise te koop. 'n Jiko Buken is 'n woning waar iemand onder ontstellende omstandighede gesterf het, moord, selfdood, noodlottige brand of 'n eensame dood. Dis wanneer 'n bejaarde alleen sterf en eers dae of weke later gevind word. Volgens Japaneese wetgewing is eiendomsagente verplig om sulke geskiedenisse aan voornemende kopers of huurders openbaar te maak. Eiendomme met 'n stigma staan dikwels jare lank leeg en word gewoonlik teen 20 tot 50% minder as soortgelyke eiendomme verkoop of verhuur. Dis waar die spookspeerders inkom, teen R8,900 'n nag. Teen daardie prys behoort hulle nie te slaapie. Hulle bring kameras en ander toerusting, dalk 'n pypie om te blaas om vir spookasem te toets. As dit nie spookie, reik hulle die sertifikaat uit. Sommige maatskappye sal jou kompenseer as 'n geval van 'n gespook later bevestig kan word. Winskopiejagters klop aan vir die diens, want in 'n mark met pryse wat styg, sal 'n geleentheid wat jou verbygaan, by jou bly spook.
1: Ek gaan nie saam nie, ek sê maar net. Ek weet jy het hier televisie nie, Ignatius, maar as jy nou een van die, as jy wil bietjie spookgevoelens hê, dalk moet Renske maar vir ons daarvan vertel, maar dan gaan kyk jy The Haunting of Hill House, een van die beste reekse eintlik ooit, nie nog gepraat van spookprogramme nie.
6: Kyk hier, jare gelede, toe Renske nog in 'n ander deel van die donker gewerk. Ja. Het was dit so lekker om na stories te luister.
1: Spookstories. Ek dink sommer dit maar weer doen. Ek dink soggens op en wakker is dit nie vroeg genoeg nie. Die winter en die son is nog nie op 100% nie. Kan selfs begin met 'n spookstorie, maar ja, dankie Ignatius. Indien jy daai storie wil lees, kan jy vir my 'n e-pos stuur. Dit is brink@rsg.co.za en daai is van NDTV se webblad.

0: hou sy arms oop vir jou.
1: Is die Koffie Snobs met Sing en Dans. Vandag sê help 'n bietjie daar, natuurlik, jy het seker geraai, dit is wat ek gaan vra, help my met daai spook. Kom ons dink lekker wyd wat jy nodig het met die spooke. Ek sê nie spooke bestaan nie, voordat iemand nou vir my SMS stuur nie, maar jy weet. Vlakke en vlakke. 45889 is R50 per SMS. Help my met die spooke. Ghosts natuurlik, jy kan Engelse musiek ook kies. Hier is James Bay.

0: Dit is James Bay, Everybody Needs Someone.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565.000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie net die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
0: Vroue is meer geneig om ernstig beseer te word of te sterf in motorongelukke as mans, met sommige studies wat 'n 73% hoër waarskynlikheid van ernstige besering in vergelykbare ongelukke aandui. Die ingenieur van Swede wat die heel eerste vroue botstoetspop ontwerp het, verduidelik onder andere hoekom hierdie gaping bestaan en wat deur die bedryf gedoen word om vroue se veiligheid in motors te verbeter.
3: The use of a crash test dummy based on a female body can change the way industry approach safety in cars.
0: Nie vir haar gebou nie. Die geslagsgaping in die ongeluk. 'N dokumentêr deur Martielie Sprink. Donderdag aand 23 Julie om 8:00 op RSG.

0: In Mystiek Bonbons van 23 Julie kan jy luister na 'n dans van Respighi, 'n menuet van Haydn en 'n polka van Waldteufel. Dis ook 'n koorverwerking van Nimrod uit Elgar se Die Enigma variasies. Mystiek Bonbons op 23 Julie om 20:09 die aand en die herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
1: Dit is nou 25 minute oor 1. Nou gaan ons aansluit by Johan Rademan. Maar eers 'n uittreksel uit komende donderdag se dokumentêr wat voorlê en dit was 'n statistiek wat ek raak geloop het toe dog ek dit kan nie wees nie en ek het toe verskeie mense en kenners gekry om op hierdie onderwerp kommentaar te lewer, onder meer ook die meganiese ingenieur in Swede wat die eerste vroulike botstoetspop, sogenaamde crash test dummy, ontwikkel het. So, vroue is meer geneig om ernstig beseer te word of te sterf van motorongeluk as mans, met 'n 73% hoër waarskynlikheid van ernstige beserings in vergelykbare ongelukke. So, vroue ly meer beserings aan die onderste ledemate, buik en bors, terwyl mans meer geneig is om tot rugbeserings en oor die algemeen meer noodlottige ongelukke. So, wat is die redes daarvoor? Dit is baie wyd. Maar daar is al die jare van die gemiddelde manlike liggaam gebruik gemaak om hierdie botstoetspoppe te ontwikkel. So natuurlik moet jy op 'n ander manier ook kyk na verskillende liggame en hoe hulle in 'n ongeluk dan nou beseer sal word. So professor Astrid Linder is 'n professor verkeersveiligheid. Sy is by die Chalmers Universiteit van Tegnologie in Swede, ook betrokke in Australië en ook by die Swede Nasionale Pad en Vervoer Navorsingsinstituut. En Dr. Cornel de Jong is 'n forensiese biomeganiese ingenieur met 'n PhD in meganiese ingenieurswese met 'n fokus op biomeganika en meer as 2 dekades ervaring in die ontleding van motorbotsings, beseringsmeganismes en voertuigveiligheid. Hier is 'n uittreksel.
2: Baie mense ken dit as crash test dummies en die eintlike wetenskaplike naam daarvoor is in Engels anthropomorphic test device of 'n Afrikaanse antropomorfiese toetstoestel of 'n ATT. Nou, tradisioneel was die standaard botsingstoetspoppe gebaseer op die sogenaamde 50ste persentiel man, wat ongeveer 'n gemiddelde volwasse man verteenwoordig. Dis ook nie meer noodwendig die geval nie, aangesien die gemiddelde manlike lengte en gewig oor die laaste 5 of 6 dekades vermeerder het, maar dit was tradisioneel waarop dit gebaseer was. Dit is hiervoor kom waarskynlik uit ou sosiale norme in die 1940s tot die 1970s en die rol wat mans tradisioneel gespeel het as 'n broodwinner in die huis en dan ook natuurlik as die bestuurder van die huis en die voertuig. Maar dis ook waar dat mans eerder as vroue tipies die vlieëniers van militêre vliegtuie was dekades gelede. Die oorspronklike industrie waarvoor die 50ste persentiel botsingstoetspop ontwikkel is en ook eerstens gebruik is om uitstootstoele of ejection seats, soos hulle dit noem, en valskermsisteme te evalueer. En om die waarheid te sê, is hierdie botsingstoetspoppe ontwikkel deur opnames en toetse te doen op militêre dienspligtiges in daai jare, wat ook meestal natuurlik mans was in daardie tyd. Meer onlangs was daar 'n kleiner vroulike botsingstoetspop ontwikkel of bygevoeg tot die toetslandskap, wat veronderstel was om die 5de persentiel van die vroulike populasie te verteenwoordig. Maar mens moet ook verstaan dat hierdie toestel grotendeels bloot 'n verkleinde of geskaleerde weergawe van die manlike botsingstoetspop was en nie noodwendig akkurate voorstelling van die vroulike anatomie nie. Die meer onlangse ontwikkeling van meer verteenwoordigende vroulike botsingstoetspoppe en ook rekenaargebaseerde liggaamsmodelle, spesifiek gebaseer op die vrou se liggaam, het wel die bedryf gehelp om die verskille in beseringsmeganismes beter te verstaan en ook aandag te vestig op vrou spesifieke beseringsrisiko's, dan ook verder ontwerp verbeterings aan sitplekke en veiligheidsgordels aan te moedig en die begrip van sweepslagsbeserings te verbeter en ook om meer inklusiewe veiligheidsbeoordelings te bevorder. So biomediese ingenieurs in vandag se tyd besef toenemend dat 'n verkleinde manlike model nie voldoende is om die vroulike biomeganika ten volle te verteenwoordig nie.
1: Dit dan die dokumentêr komende donderdag aand om 8:00.

0: Dis Gerdwan Kemp met Toe jy omdraai voor die December African Rain. Bly by ons volgende Johan.
1: Weet jy wat ons probleem is?
2: Is daar 'n probleem?
1: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
2: Besitlik?
1: Ja, nes ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê.
2: Maar ek het jou nodig.
1: Jy kan nie alles van my kry nie. Ek het ruimte nodig om te groei.
2: So wat sê jy nou eintlik?
1: Ek wil 'n bietjie tyd in 'n Nedbank 32 day notice rekening spandeer. Dit sal goed wees vir ons. Maak hierdie spaarmaand in Julie 'n Nedbank 32 day notice rekening op die Money app oop. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
3: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Tykelot en by mannahealth.co.za.
4: Wat haar laat onthou, is nie die vaal oogies waarin 'n storie geskryf is oor 'n hond sonder huis en oor seerkry nie. Dit is die hond se hare. Sy hare wat soos die van 'n opgebruikte skottelgoedborsel in alle rigtings staan, voel tussen haar vingers. Nes Samson.
5: In haar kort verhaal Hond se Hart, vertel Elsabie die Jager oor haar ervarings as 'n emigrant. Sue Pyler Slabbert is die voorleser in vanaand se uitsending van Kortom. 10 voor 10, net hier op RSG.
6: Jy luister na 360 op RSG.
0: Eyster Smit Bradley Kloete werk met temperature van vure wat tot 1800 grade Celsius warm kan wees. Johan Rademan het op soetmelksvlei gaan kyk hoe hy 'n klinknaal maak.
7: Ek is hier by Bradley, nou hy is 'n eystersmid. Hier is die wonderlikste implemente, hier's 'n vuur, hier's hitte en hier is kunswerke in wording, Bradley.
8: Ja. So weer eens welkom hier by die werkswinkel. My naam is Bradley, dankie vir die introduction. Ek werk met al die metaal en staalprodukte op die plaas. Ek maak maar goed so spykers, kettinge, skaniere, deuraanvatsels, potklepels, vurke, you name it. Alles maak ek uit staal hier binne in wat jy noem 'n smede. Nou, hierdie smede bestaan net uit 'n groot stuk betonblok en daar is net so 'n holte in die middel waar my kolen in lê. En ek maak doodgewone vuurtjie maak ek en dan skuif ek net my kolen so stelselmatig nader aan my vuur. En dis waar ek my vuur elke oggend kom maak. En dan sal ek my stukke stale begin indruk en dan sal ek hulle warm maak. So, ek gaan sommer vir jou 'n demonstrasie gee oor hoe ons klinknaals of spykers nog op die plaas maak. Dan kan ons sommer begin.
7: Ja, dit is wonderlik, maar wat 'n ding, jy's nie besig om room te skuy nie, né?
8: Nee, glad nie, ek wens. So, wat ek hier doen is ek is besig om lig in my vuur te pomp. So, dis wat jy noem 'n blaasbak. Hy trek net lig van die kant af, dan stoot hy hom dwars deur die pyp tot binne in my vuur en dit maak maar wat my vuur met meer effektief brand. Ja, kan jy sien daar begin my staal bietjie kleur kry. So dit vat my altyd 'n tydjie voor ek 'n bietjie kleur gaan kry. So gewoonlik moet ek jou vuur net so bietjie lig laat kry en dan maak jy jou staal vuurwarm. Hoe harder jy draai, hoe vinniger jy draai, hoe vinniger raak die staal ook warm. So ek werk gewoonlik net so tussen 1000 tot 1200 grade Celsius. Nou hierdie hele vorts kan vir jou gee 1400 na 1800. Maar ek werk nie gewoonlik daar nie, want dis wanneer jou staal gaan afbrand of versmelt. Jy kan sien op die oomblik kry jy nou daai lekker kleur wat ons eintlik opwerk. Hy's so tussen, ek nou net gesê het, op 1200. Jy kyk net uit vir kleur. Ons het glad nie hier meters wat jou sê hoeveel daai temperatuur nou is. Myne experience wat ek nou al opgedoen het, kan ek nou al by die oog sien omtrent hoeveel grade selfs as hy warm is. En meeste van my werke doen ek op wat jy noem 'n aanbeeld. Baie mense ken hom as 'n envil in Engels, maar ek hou van die Afrikaanse woord, dis baie, baie mooi, 'n aanbeeld. En ek doen my sny, wat jy noem 'n band, alles doen ek boopom. Meeste van my werke doen ek boopom, so ek maak pere over meeste van die tyd, wat jy noem die horing van die aanbeeld. En dis maar waar ferries het meeste gebruik, so jy kry 'n ferrie, of pere maak skip, en dan sit mys nou ek die bliksmit. Jy kan sien daar, daar waar hy so daar afgooi, en nou gaan ek op

0: Dis nou al klaar die rowwe weergawe van jou wat jy noem 'n boorspyker of 'n vloeterlei. Maar vir veiligheidsjoernaal was ek altyd 'n demonstrasie doen. Ek kom nooit heeltemal af nie. Ek gebruik altyd net 'n gewone tangetjie en dan buig ek hom af. Omdat hy warm is, is hy baie maklik om af te buig. Nou daar's nou al klaar 'n rowwe weergawe van jou spyker. Maar nou vir die laaste keer weer ter gaan die viering. En dan gaan ek hom net anders te boon sit. Nou gaan ek daai puntjie vir hit. Nou omdat ek sê ons maak boorspykers of fluted nails in Engels, daai spykertjie kry 'n spiraal of 'n twist op homself, soos baie mense hom ken. Nou die rede wat dit is wanneer hy in die hout ingedryf word, gaan homself outomaties draai of dryf in die hout en daai spyker kom nie weer uit nie. Hy sit vas. Nou dis dit het hulle om gebruik vir permanente hout weer konstruksie, soos hierdie groot balke soos jy bo kan sien. Enigiets wat jy in 'n ronde wil laat beweeg. Dis die oukie wat jy sal wil gebruik. Maar nou gaan ons hom wat jy noem in die wysin gaan sit. Dis net so agter jou. En nou sit ons hom in die wysin. En jy kan hoor daai mooi geslaan het op hom. Dis 'n lekker anger management. So, dis nou al klaar diensbare spykertjie soos hy is en nou gaan ek hom vir die laaste keer vir hit en vir hom die draai of die spiraal gee. Nou kyk gewoonlik vra gaste vir my nou by die tyd. Nou kyk Bradley, as jy so lank vir hom een spykertjie te maak. Nou hoe lank gaan dit vir jou vir om 100 van hulle te maak? Nou sê ek wel, ek gaan nou builders by ons so nou gaan koop ek my 100 spykers. Kyk nee, ek grap, ek doen glad nie dit nie. Ek vat altyd net so 'n meter lank 'n stukke staal en dan sit ek hulle gelyktydig in die vuur, so 5 tot 6 stukke. En dan sal ek hulle almal afsny totdat ek die aantal het. En dan doen ek hulle almal stap vir stap, soos jy nou gesien het Johan. Ek strek hulle uit, dan sit ek die koppies boop en laastens die spiraal. Dis maar meer vinniger en effektief, as jy my vra.
1: Wie het jou geleer?
0: So, ek het my vakleerlingskap hier op Soetmelksvlei gedoen onder die vorige resident blacksmith, Dan Devinson. Hy was die plaas se grofsmid en ek kan jou sê daai ou was amazing geweest. En ek het so vakleerlingskap onder hom gedoen vir 'n paar maande. Net so byna 8-9 maande het ek gedoen onder hom. En daarna het ek journeyman of 'n geeselsmid geraak. Sien so oor 'n jaar en nou is ek hier. Hy het nou sy eie werkswinkeltjie oopgemaak en nou is ek die kaptein by Soetmelksvlei, so ek seil die skip.
1: En ons baie kunswerke ook. Jy kan draaiwerk doen, jy kan, jy weet, implemente maak. Ek sien julle sulke moderne braai tange en goed wat jy maak net om dit vir die mense te kan laat huis toe vat ook, want dis baie uniek, want elkeen niks uit 'n masjien uit nie, het sy eie stempel van uniekheid, né?
0: Ja, dit is net soos jy daar sê, dis regtig kuns wat jy hier kan doen. Daar kan jy sien hoe ek nou daai spykertjie net so spiraal opsit. Dis 'n gewone spyker, maar ek moet dit vir jou sê, dis 'n stukkie kunswerk wat ek hier doen. So, ek gaan hom nou afhou. Jy kan hoor temperatuur kom net daar binne in die water. Dis nou die tradisionele manier hoe hulle staal of harde destyds, hulle het die olie gehad hier. Soos vandag het ons olie wat ons kan temper en daar's 'n spiraalspyker, maar om terug te kom na jou toe om te sê van die lepels en die vorkies wat hulle kan, ons het die werkswinkels available, gaste kom in, hulle kom maak vir hulle. Jy het glad nie blacksmithing of grofsmid knowledge nodig nie. As jy inkom die oggend, maak ek vir jou 'n paar spykers, jy kan dit maak en dan gaan ons nou na jou projek toe wat jy ingekom het. Maar soos hulle sê, die sky is the limit. Jy kan vir enigiets uit staal uit maak. So ja.
2: Dit dan Eystersmit Bradley Kloete wat van vakmanskap uit die 19de eeu op Soetmelksvlei dit omskep het tot 'n kunsvorm. Johan Rademan het saam met Bradley deur die vuur geloop vir 360.

In die tweede nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. 'N Saak wat deur die parlementslid van Deel Erms na die ondersoekdirektoraat teen korrupsie verwys is, dui op die beweerde kaping van stelsels en prosesse binne misdaad intelligensie vir private gewin deur die hoof van die eenheid, Dumisani Khumalo, en ander senior amptenare. Die hoof van IDAC, Andrea Johnson, het getuig vandag voor die Madlanga kommissie wat daartoe gelei het dat Khumalo en 6 medebeskuldigdes aangeklaas van bedrog, korrupsie en verwante oortredings. Dit hou verband met die aanstelling van Denayo Mokwele, 'n voormalige ingenieur by BMW, wat as 'n brigadier by misdaad intelligensie aangestel is. Die saak teen Sitembiso Mdlalosi, die man wat daarvan beskuldig word dat hy die brand in Osindiso gebou gestig het, is tot die 12 Augustus uitgestel. Die Hooggeregshof van Johannesburg sou vandag uitspraak gelewer het, maar die saak moes uitgestel word omdat die regter, Kasim Musa, die saak aanhoor van Wusimusikat Matlala en sy 4 medebeskuldigdes. Mdlalosi word daarvan beskuldig dat hy die brand in Johannesburg begin het, wat die lewens van 76 mense in Augustus 2023 geëis het. Die ikoniese Kangu-grotte by Oudtshoorn in die Klein Karoo word Vrydag amptelik heropen nadat dit vir 2 maande vir die publiek gesluit was. Die grotte is gesluit na 'n reuse rotsstorting tydens die storms wat die streek op 6 Mei getref het. Besoekers was die afgelope 2 weke reeds toegelaat om die gewilde bestemming te besoek nadat die toegangspad met 'n stop-en-ry verkeersbeheerstelsel heropen is. En die Britse eerste minister Annie Burnham sê hy gaan belasting op toegevoegde waarde op elektrisiteit verwyder om die lewenskoste te verlaag. Dit is sy eerste poging om die regering in die Verenigde Koninkryk te stabiliseer. Burnham is gister as eerste minister ingehuldig. Die verwydering van BTW op kragrekeninge vanaf 1 Oktober sal beteken dat Britte gemiddeld £45 'n jaar minder sal betaal. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3 uur.

0: Dis Belinda Carlisle met Circles in the Sand. Bly by ons volgende, help 'n bietjie daai musiek met daai ja, spooke van Ignatius en dan gaan ons ergens oor see hier in 360 en ons kuier by Koboleti in Georgië so terloops indien jy dit vroeër misgeloop het, bly by ons vir daai gesprek. Dit is elke Dinsdag 25 minute oor 2.
1: Wie is Jennifer Jones? Kom luister gerus na Hoor, hierdie donderdag om 8:30 en vind uit wie is hierdie besondere diva van Suid-Afrikaanse musiek. Hoor met Jennifer Jones, donderdag 23 juli om 8:30.
0: Ons vat die pad in die reine wynheid na die hartjie van Stellenbosch en besoek die idilliese klein nootplaas waar Syrah C4 midde Cabernet Sauvignon wêreld. Wynmaker en wingerdboukundige Laurie Moo bied 'n intieme wynproe aan in die vat verouderingskelder. Sarel Seemonster, Karel Kraai en Logner de Kok kom maak ook 'n draai.
2: Hallo daar wynmaatjies. Ek is Sarel Seemonster.
3: En ek is Karel Kraai, maar Sarel, jy ken mos net Roemuits.
0: Dis die reine wynheid met my Martlies Brink, beskikbaar op al ons digitale platforms, rsg.co.za, die RSG app, SABC+, Spotify en YouTube.
4: Borsvoeding is so oud soos die mens self. En dit kom ons natuurlik, of hoe? In Suid-Afrika borsvoed slegs 22% van mamas. Wat is die faktore wat hier 'n rol speel? Ek gesels in hierdie week se Groeipyne met professor Christine Taljaard-Kriegel van die Noordwes Universiteit se Sentrum vir Uitnemendheid in Voeding oor 'n interessante artikel wat sy onlangs hieroor geskryf het. Onthou jou Groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.
0: Volgende, jou keuse van musiek en help 'n bietjie daar met die spooke. Baie dankie vir die voorstelle. Aldebo se die spookliedjie het Renzo Jacobs van Carlton wil voorgestel. Paar mense het gevra vir Blommetjie gedenk aan my van Anton Goosen, maar andere Louisa van Aliwal. My Heart is a Ghost Town, a Tia versoek. Eyster Long van Adam Tas, June van Springs, Spirits, the Strombellas, Kobus Straas van Pine Town versoek en dan het Ena van Kreersdorp ook gevra vir Adam Lambert. Ja, daar is 'n lang lysie. Hele paar mense het ook gevra vir Johnny Cash se Ghost Riders in the Sky. Ek gaan daai vir jou speel vandag. Henk van Meyerton, Casper uit die Baai. En dan het iemand ook hier gesê, is nogal mooi eintlik as jy daaraan dink. En die fliek, kan jy dit glo, is 36 jaar gelede. Ek moet nou weer mooi dink, kan dit wees? 36 jaar gelede vrygestel. Dit voel nie reg nie. Ghost, soos jy dit onthou met Patrick Swayze en Demi Moore en Maria van der Berg wat sê daai liedjie van Unchained Melody van die Righteous Brothers laat haar nou hier aan dink. Is 'n mooi keuse ook, maar geniet vandag. Dit is dan Johnny Cash, 'n regstreekse opname van Ghost Riders in the Sky.

0: en lief.
1: Wilma van Heerden met Alternatief vir Lief in Chris Els Hartsfoestuin. En ek is bly jy geniet Hartsfoestuin, Trudy van Dispatch, haar gunsteling liedjie op die oomblik. Dis ergens oor see volgende en die foto's wat ek nou sit en kyk, ek is effe jaloers, dis idillies mooi. Kobuleti, ons gaan georgie toe.
2: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Kobus Burger oor narratiewe terapie, 'n benadering wat mense help om anders na hulle lewensverhale en hulle self te kyk. Kobus, wat omtans in hierdie rigting bekwam, verduidelik hoe die stories wat ons oor onsself glo, ons identiteit, verhoudings en welstand kan beïnvloed. Kom luister elke dinsdagaand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
3: Het jy geweet dat jou werk baie meer as net 'n salaris kan wees? Vir baie mense word dit deel van wie hulle is. En hoekom voel sommige mense leeg, al het hulle alles waarvan hulle nog altyd gedroom het? Hierdie Vrydag om 11:30 op Wie is ek, gesels ons met sielkundiges oor identiteit, verlies en die soeke na betekenis. Luister, want soms lê die antwoord nie daarin om meer te hê nie, maar om jouself weer te vind.
4: Een van Suid-Afrika se grootste jeugteater en kunsplatforms kuier Dinsdag aand 7:30 by Kompas.
5: Geef jou geleentheid om te voel asof jy 'n bietjie deel is van die res van die land, sien dat dit 'n nasionale kompetisie is.
6: Pronk is die lekkie en win dit laat my toe om met mense in kontak te kom wat dieselfde belangstellings soos ek het.
7: Pronk is 'n wonderlike geleentheid om myself uit te druk en ek myself te wys op die verhoog en vir ander mense te wys wie ek is.
8: Dit gee vir ons 'n platform om ons talente uit te wys.
4: Theater en kuns is nog springlewendig en jonk en almal is welkom.
1: Daar is musiek gestuur en ons gaan saam vir die eerste keer daarna luister. Dit is 'n groep daarvan georgie en dis 'n popgroep, Duetti Leoni, Levani en Nini. En ons luister na 'n liedjie van hulle, I Love You, I Love You, I Love You, hier is so 'n stukkie.

0: Baie dankie vir die lekker gevoel wat jy vir ons gee daar uit jou geweste. Tans Arnold Botma, as 'n afgetrede polisieman in Erns oor See, is ons vandag in Kobuleti georgie en 'n pragtige deel van die wêreld. Ek is nou nie snaaks nie, Arnold. Ek dink jy het bietjie met jou agterwêreld in die botter geval, want ek sit nou hier foto's en kyk van Kobuleti en dit is daarom net idillies daar. Baie geskiedenis en 'n kuslyn wat skrik vir niks, né? Welkom.
1: Middag Martelies en luisteraars, hy slaan iets by jou op die kop. Ons is bederf, ons is regtig bederf en het is een wonderlijke voorreg om in hierdie mooi land en sy mense te bly. En voorwaar, mooi kuslijn, nee, min of meer 14 kilometers en hierdie tyd van die jaar het jy amper nie een plek om jou handdoekie neer te sit, soos wat die toeriste op die strand lê.
0: Ek kan my dink hoe lekker dit moet wees. Dit is daar naby Adjara. So, vertel vir ons net van Kobuleti, die dorp. Is dit 'n dorp, sê jy meer, sê dit 'n dorp?
1: Ja, in ons terme, in die georgiese terme, sal jy sê, ja, dit is 'n dorpie. Hulle het wat ons sê 'n dorpie wat soos 'n sentrale besigheidsarea is, wat Kobuleti nou is, met al ons twee lang strate. Inteendeel, Agmashenebelle straat wat naast aan die kuslyn loop, is in die ou USSR gewees die langste straat. So, ons het regtig waar net twee lange strate wat dwars deur die dorpie loop, maar dan die oorgrote deel van Kobuletiese populasie bly in, soos hulle sê, die villages, in klein nedersettingkies soos Gutsubane en Gwara en Mogai State. Elke village het sy eie kultuur, sy eie mense en groepe en almal kom maar hier na die dorp toe, na die sentrale mark in die dorp is wat hulle noem 'n bazari en almal kom met hulle produkte soontoe en jy kom koop wat jy nodig het daarso. Groot winkelsentrum soos wat ons nou groot kettinggroep in Suid-Afrika sou ken bestaan nie hier in ons dorpie nie. Dis klein winkeltjies. Vir die algemene snuisterry en goed, maar jou hooflyn voedsels en goed gaan koop jy op die bazari jou varsprodukte en die goeders.
0: Ja.
1: Koop jy op die bazare, ja.
0: Ek wil net sê, ons troef jou nog steeds daar, ne? Want ek het nog gaan kyk, Kobuleti se lang pad is 9 tot 10 kilometer, en ek kom van die Parel, en dis die langste hoofweg in Suid-Afrika met 12,8 kilometer. Ek het groot geraak daarmee, dis hoe ek het nou nog het, ek weet nie of het nog so is, so ja, ons het nog een langer een daar, maar is daar so by die Swart See, en die mens kan ook sien, as jy bietjie kyk, jy weet, die kuslyn lyk anders, maar is regtig 'n prachtige, prachtige deel van die wêreld, maar ek wil nog vir jou gevra het, ek wil voorheen vir jou vra, Arnold, jy is nou afgetrede polisieman, hoe werk die polisiesisteme in Georgië bijvoorbeeld?
1: Martelies, ja, dankie vir die vraag, dis nabij aan my hart. Die blauw kleren sal nooit uit in my sy lyf uitkom, as jy omgedraad het, jy omgedraad, en jy bly maar polisman altyd so my oog kyk vir die type dinge, en ja, ek kan vir jy sê, dit is indrukwekkend om te sien, meer sal ek sê, jy weet, hoe kan ek nou sê, vir enige misdaad of vir dinge sa, vier elemente, waarvan die belangrikste en die eerste een is die strafbedreiging. Nou, jy gaan ander lande soos Korea kry, waar die strafbedreiging een absolute dreigende ding is, waar die mense weet, as hy dit oortree, is die duivel los op hom. Hier is dit meer een morele gesindheid van die mense. Die mense op sigself is baie meer ingesteld om te respecteer, lewe te respecteer, mekaar te respecteer, buurmanskap, hoog op prys te stel, en natuurlik dan nie te vat wat nie joune is nie. So die polismanne is sigbaar, hulle is oral op patrollie rond, maar hulle grootste werk is eintlik maar op verkeersoortredingsmanne wat op die selfone praat terwyl hulle ry, of ek wil amper sê verkeersregulasie toepassing, maar yes, jy sal nie dink, jy is verkeersregulasie nie, want hierdie ouens maak julle taxi oorlog, lyk na niks nie, die manier hoe die mense hier bestuur. Maar nee, polisie het heeltemal, wil ek amper sê, 'n ander profiel waarop hulle opereer as wat ons in Suid-Afrika het. Ek weet nie, as jy wil, kan ek jou 'n bietjie meer verduidelik van voorbeelde hoe die mense optree teenoor wil ek sê, eerlikheid en daai dinge.
0: Ja, ons luister vir jou, ek sit heerlik vir jou en luister Arnold, daaroor meer die mense en die kultuur, daar is baie welkom.
1: Ek gaan vir jou twee voorbeelde noem wat ek nou sommer vinnig aan gedink het na Ignatius vir my gesê het, ek gaan weer met jou gesels. Ek het eendag was ek in Batumi gewees en om panele te bestel vir kaste wat ek wil maak en ek is terug en ek was seker so 2-3 dae hier by die huis toe kom ek agter maar my tablet is weg. Ek kry hom nie aan die hande nie. Langs oor die kort dink ek toe nou hy kan by die plek lê want dis waar ek hom laas gebruik het. En 'n vriend van my hierso bel gegaan vra nee die ding lê daarso. Hy stuur 'n neefie van hom gegaan om die ding te gaan haal by die maatskappy. Hulle kry hom toe nou daar waar hy op iemand se lesenaar nog net lê waar ek hom gelos het. Hy gaan met die tablet, hy gee hom vir die eerste beste taxi. Wat hier kom Coletti toe. Ons sit hier so sulke taxi bussies, maar basies soos julle ook 'n Quantum bussie sal ken. Het ons die marsjoetkas hier, die Mercedes sprintertjies wat hardloop tussen die dorpe. En hy gee hom vir die eerste beste drywer en hy sê, vat hy dan Coletti toe los, maar by julle die man sal hom kom haal. Ek is later die aand gesorteer en ek het hom gekry daar in 'n winkeltjie wat die ou vir my gelos het. Dis die gesindheid waarmee die ouens omgaan met ander mense se eiendom.
0: Ja.
1: Ek en my vroukie het eendag op die promenade gestap en ek sien 'n vrou stap en sy gaan daar na 'n bankie toe, tel iets op, staan en kyk na dit en sy stap sit dit neer en sy stap weer weg. En ek het net stap nader kyk waarna die vrou gekyk, toe sit 'n goue armband wat iemand daar vergeet het natuurlik gesit en sonder om smeer en afgehaal en nie weer onthou om op te sit nie. Net gekyk nou dit neergesit en hom gelos want sy weet die persoon sal hom weer kom soek al waar hy hom gelos het. So dit kan ek vir jou as 'n voorbeeld gee van hoe die mense omgaan met 'n ding wat die syne is nie. Winkele, besighede maak vanaand toe, dan los hulle voorraad buite op die stoepe. Nie vasgeketting nie, nie toegesluit in 'n kas of 'n ding. Hulle los dit net op die stoep en môreoggend is dit nog steeds daar.
0: Ek wil net sê op daai noot, dis al 'n interessante storie gewees, dat in New York was daar nou 'n video van 'n vrou wat verby matte geloop het, maar dit is toe nou in die middel van die nag omtrent. En sy kyk so 'n bietjie die matte en so en toe vat sy die matte wat opgerol is buite en sy vat dit toe nou saam huis toe. En almal sê sy het nou die maatskappy sê sy het gesteel en al die New Yorkers sê nee, as jy dink buite op is hy baadjie los, dan is dit gewoonlik 'n geval van mense los hulle tweedehands goed daar en kan jy dit huis toe dra as jy wil. So die New Yorkers het nogal opgekom gesê, dis nie hoe dit hier werk nie. As jy dit daar los, kan enige iemand dit vat, maar ja, so is die kultuur maar verskillend. Dis erns oor see, ons praat met Arnold Botma en terwyl ons gesels Arnold het hier 'n boodskap deurgekom van John Maree. Hy sê ek was 'n kollega van Arnold, het hom en sy vrou goed geken. Ons was te Ladysmith in die Klein Karoo gestasioneer. Destyds het Arnold 'n verwinkel ook gehad wat sy vrou Renet bestuur het. Onthou jy vir John?
1: Dis korrek, Torello, ons noem hom sommer Torello want hy was 'n baasbeheerder.
0: O, goed. Dankie. Ja, nou voel ek baie bevoorreg om te hoor wie vir my luister, sê ek vir jou. Adel, dit in terme van die kos en daai tipe van dinge, ek is natuurlik baie lief vir kos, so gee vir ons 'n bietjie idee van wat jy geniet daar.
1: Martelis, die ding is jy, as jy in jou voete in Georgia sit, jou eerste ontbyt moet 'n ajarulli kachapuri wees. Nou, kachapuri puri beteken brood. As jy brood koop, dan vra jy vir puri. Nou, kachapuri is dan nou 'n tipe enige vorm van pastaibrood kan jy amper sê. Jy kry emaruli kachapuri, jy kry guruli pacha kachapuri en dan ajaruli, vernoem na Ajara, die provinsie. Dit is 'n broodjie, jy kan dit, die mense kan dit gerus op Google gaan soek en kyk, maar dit gaan sukkel om hom na te boots in Suid-Afrika. Ek het dit probeer toe ons die eerste keer hier terug was in Suid-Afrika, want die hoofbestanddeel word by die huise self gemaak. Dit is solguni kaas wat gesmeld word binne in 'n brooddeegie. Die broodjie word eers gemaak en gevorm in die vorm van 'n bootjie. Dit lyk amper soos 'n bootjie met twee punte en dan binne in dit kry jy dan nou jou gesmelte kaas en bo op dit 'n eiergeel, 'n rou eiergeel en 'n blokkie botter. En wanneer dit by jou tafel kom, al wat jy jou mes en vork gebruik is om die hele mengseltjie lekker deur mekaar te krap en dan breek jy die broodjies se horingkies af op die punte en dan eet jy vol met die hand verder. Die hele dingetjie tot sy bodem oop lê en die rol jy op soos 'n pannekoekie en dan eet jy daai laaste boontjie van hom soos 'n pannekoekie.
0: Jene Arnold, ek het die hartseerste klein toebroodjie geëet vanmiddag ete en dit is nou baie swaar om daai lekker kos te hoor. Jog, dit klink fantasties. Jy moet sommer vir ons die naam stuur dan moet ons daar dalk 'n gesprek doen oor 'n paar interessante resepte van die wêreld. Arnold, wat lê vir julle voor vir die res van die jaar?
1: Op hierdie stadium, ons is rustig, ons geniet nou eers ons toeriste. Ek het daarom so 'n paar kamers uiteindelik klaar gemaak en voorberei waar ons 'n bietjie die toeriste ook kan ontvang. Op die oomblik het ek twee Russiese gaste wat in die een kamer is en ons het gaste van Georgia sopas nou 'n halfuur terug gekry wat ingetrek het. So ons begin ook daarom nou so voordeel trek uit die toeloop van toeriste hierso. Maar ek moet eerlik sê hierdie jaar is hulle minder. Weens die Midde-Ooste se die mekaar goeters het die vliegtuigkaartjies ontsettend duur en die mense wat oorspronklik Iraniese was nog gelief om hier te kom, maar hulle is nou 'n bietjie minder, Israelies is minder hierdie jaar. Maar dan het ons ook weer gesien die Britte en die Duitsers kom 'n bietjie meer na ons toe. So vir die res van die jaar tot en met seker September gaan ons die somer alles uit om uitput wat ons kan en dan daarna dan begin ons nou weer baadjies aantrek en begin rustiger raak en dan begin ons mense die plaaslike mense bietjie weer rondtoere rondloop. So dan wil ons hierdie jaar wil ek en my gesin bietjie begin verken en rondry in Georgia want ons het nou ons tyd tot nou toe gebruik om ons huis te bou en alles in plek te kry sodat ons gereed is aan die een kant vir ons verblyfreg want jy kry jou verblyfreg op grond van hoeveel eiendom jy besit wat die waarde van jou eiendom is en aan die ander kant ook om 'n bietjie ons inkomste aan te vul.
0: Wel Arnold, dan is ek bevrees as jy nog nie klaar met ons of ons met jou nie want wanneer jy nou so 'n bietjie gereis het nê, dan wil ons weer hoor wat jy verder gesien het in Georgië. Ons sal graag meer van die land wil verken deur julle oë. Maar baie dankie weer eens dat jy bereid was om te gesels.
1: Dit is 'n groot plesier en ons wag vir julle. As jy op die lughawe in Batumi is, bel my. Ek is voor jy jou tas gekry het as ek by jou.
0: Ons sal so graag wil gaan. Dis so lekker. Dankie weer eens Arnold Botma wat vir ons vertel van hulle lewe in Georgië, spesifiek in Kobuleti. As jy wil gaan opkyk en ons sê vir hom baie dankie. Gaan kuier vir hulle. Daar het jy nou 'n plek waar jy kan besoek aflê. Baie dankie weer eens 'n groete aan sy vrou. Dagny met Wearing Nothing volgende in 360. Nou het jy geweet.

0: Dagny met Wearing Nothing.
1: Tydens tegnologie met Blain hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
2: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
1: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kiberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pierre Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
3: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
4: Tegnologie met Blain, donderdag aand op RSG om 10:30.
5: Daar is nog woorde. Ergens. Om uiting te gee aan die asemlose wonder van die liefde en die opwinding van geboorte en moederskap en die skok van die dood.
6: Op vers en klank verken ons die werk van die digter Wilhelm Knobel. Skakel gerus in vir Karel Nel se voorlesings vanaand om 20:09.
0: Het jy geweet? Die Amerikaanse tennislegende Andre Agassi se pa Mike was 'n Olimpiese bokser. Hy het Iran by 2 somer Olimpiese Speles in 1948 en 1952 verteenwoordig. Na hy Amerika toe verhuis het, was hy 3 maal die Chicago Golden Gloves kampioen. Na sy uittrede uit boks, was hy Andre se tennisafrigter. Phil Gregory volgende met Nowhere for Our Love to Hide. Dan is het tyd vir die middag vervolg verhaal. 3 uur is het spitstyd. Jy luister na 360.

0: Tot ziens van my kant Martlies Brink, ook namens Ignatius Vlok vir vandag se 360. Ons sien jou weer môre. Verder vind jy my op sosiale media. Ek is onder Martlies Brink op RSG of vir RSG dan op Facebook Martlies Brink RSG. Ek sien vir jou verder daar. Tot ziens van my kant, heerlike middag in die geselskap van RSG, jou gunstelingstasie. Hier is wat môre voor lê. Ons verken die geskiedenis van antieke Ethiopië verder woensdagmiddag om 1:00 in 360 met Dr. Mandy Eis in Wat kan ons leer by? In die nuwe episode van Die Reine Wynheid verken ons die Tygerberg gebied saam met argeoloog Dr. Marius Breitenbach en Kaapse wynmeester Dr. Winifred Bowman. Heidi Jason Bartman, die Naas wenner van 2017 se Agri's Got Talent sangwedstryd gaan opspoor tussen die appels by Ceres. Hy vertel hoe die sangwedstryd sy selfvertroue 'n reuse hupsoot gegee het.
1: En ek dink dit is baie belangrik vir al vir mense wat van die plaas afkom om vir hulle hy selfvertroue te gee.
0: En in afsof vind die eerste motorren in 1894 plaas.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Inskrywers en boeke woensdag aan toe. Agere gesels Suzette Meiburg met Ellen Grootboom oor sy debuutroman As die vuur huil. Anshin Konradi vertel meer oor 'n boek wat kinders aanlyn kan help veilig hou. En as jy van plan is om na die nuwe epiese rolprent The Odyssey te gaan kyk, maak seker jy luister na Johan Meiburg se insetsel daaroor. Skrywers en boeke word elke woensdag aan om 8:00 uitgesaai.
4: Masels is aan die toeneem in Suid-Afrika, veral omdat ouers nie hulle kinders laat inent nie, maar masels kan tot uiters gevaarlike komplikasies lei, wat veral die kind se brein, longe en immuniteitstelsel kan aantas en beskadig. Kom luister woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG oor hoekom dit so belangrik is dat 'n baie groot persentasie van die Suid-Afrikaanse bevolking teen masels ingeënt moet wees.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
1: Middag, wat doe maar nou?
2: Ek pak jou keer en goed in.
1: Maar vir wat? Los my goed.
2: Jy kom terug, Kerwin.
1: Ek bly dan skaars 3 dae in Blikkie se kamer.
2: En jy begin jou gedra asof jy kan maak soos jy wil.
1: Ek moet nie my vuil kouse inpak nie.
2: Bring die rest van jou goed.
1: Maar is nou weer lekker aan, ek maar braaf gevat.
2: Toe, bring jou goed, ek wil die kamer sluit.

0: jy jou klere in die kas kry.
1: Maar is nou net simpel.
0: Jou kans gehad en jy het jou hand oorspeel.
1: Ek sien die dobbelaar nie, pasie dobbelaar.
0: Jy loop rond waar jy wil en kom watertyd huis toe.
1: Is dit nou oor Nico die ander hand by my gekiep het?
0: Pak die klere mooi weg. En wat is die?
1: Waar kry maar dit? Ek soek al die middag daarna.
0: Gister, onder jou kopkas gekry.
1: Wat krap maar in my goed?
0: Wie se geld is dit?
1: Dis my ching.
0: Wat jy waar kry, Pieter?
1: Van my en Nico se business deals.
0: Dis R560.
1: So wat is myne? Ek het daarvoor gewerk.
0: Wat het jy gedoen? Die president se kar gewas.
1: Sy het games verkoop, ma.
0: Wat jy waar kry?
1: Het Rachel maar 'n week om tune.
0: Rachel het my niks getune.
1: Ek wil julle net help, okay?
0: Deur illegal goede te doen.
1: Niks wat ons doen is illegal nie.
0: Ek wil hê jy moet wegbly van my Nico af.
1: Ek begin nou verstaan hoekom Rachel geloop het. Dis vir mamies altyd so vieslik vat. Maybe moet ek ook maar net die pad vat.
0: En waarheen sal jy gaan, meneertjie?
1: By Rachel gaan bly. Sy het klaar gesê sy gaan haar eie flat kry en as ek 16 is, kan ek saam met haar gaan bly.
0: Pieter, waarheen gaan jy? Kom terug.
2: Ek gaan choppies swaai.

0: Ek het met Gift gesels en hom gesê hy verkoop niks in jou boetie nie, Connie. Hulle wou blykbaar sellies koop.
1: Seker gesteelde selfone.
0: Ek meng my net Gift se besigheid nie, 'n small fry. Kom, ek wys jou waar jy lê dans. In die lig gaan sit. Ja, sê. Wat dink jy, hè?
1: Sjoe, is meer fancy bo as al onder.
0: Nee, die beste vir ons clients. Kom ek gewys jou die bar.
1: Wat betaal mense om hier in te kom?
0: $250 entry. Die res is alles ekstra. Check off. Check die bar, is nice, hè? Saterdagavond dans die girls op die counter.
1: Ek gaan nie op die counter dans nie.
0: Ja, dis wat die girls die groot tips kry.
1: Ons het dance stage.
0: Ah, oorkant. Ag, laat ek dit gou die stage lights aansit. Ah,
1: is dit waar ek gaan dans?
0: Ja, dis die spotraggeltjie te beer.
1: Kan jy ophou daarmee?
0: Ah, sorry babes.
1: Ek sê jy babes nie moe man.
0: Hey man, dis maar net ook met die girls hier praat, okay?
1: En die twee pale op die stage?
0: Was jy nog nooit in 'n stripklub?
1: Nee. Is die ligte altyd so donker?
0: Ja, dis waaroor dit gaan. Dis alles fantasy. En ek wil nie die clients met die girls se rekmerke en panel beating sien nie.
1: Ek het nog nooit met 'n paal gedans nie.
0: Eeg, Natasha sê jou paal is hoekom gee. Sy dans al jare. Voor sy hier gewerk het, het sy lank in Dubai gedans. Dik dollars gemaak.
1: Wat maak sy nou hier?
0: Ons is 'n kariere soos Reesies Paris.
1: Wat beteken dit?
0: Beteken Natasha het al sel baie tyd bereik, maar sy help my in plek te ran en agter die nuwe girls soos jy te kyk.
1: Wat is 'n danser se sel baie tyd?
0: Ah, moet jy nie daaroor worry nie. Jy's nog 'n blom. Toe, klim op die stage, dan kan jy 'n bietjie die vibe kry. Ek sê altyd vir die girls, onthou, jy het die power. Jy is in beheer, so daar's niks om voor bang te wees nie. Klim op. Ah, sê.
1: So dans ek alleen nie op die stage.
0: Ah, is gewoonlik twee van julle op 'n slag.
1: Ag, jy moet trek jy alles uit nie, ja?
0: Ah, jy hou die hofflossies aan. Baba is die laptops.
1: Ek gaan nie lapdanses doen nie. Ek het jou gesê.
0: Nee, sê wel. Maar onthou, net die girls wat lapdanses doen, maak maklik 2 tot 3000 'n aand. Nie te versmaai nie.
1: Alet sê jy betaal 1500 'n aand as ek op die stage dans.
0: Wat sê waar kry man? Jy ry te 750 'n aand en as jy ekstras doen, dan kry jy meer. En 'n bietjie tips.
1: Maar dan kan ek mos net sowel in die bar onder som met Alet werk.
0: Jy moenie alles glo wat Alet jou vertel nie, Rageltjie.
1: Jy weet ek doen dit net om Alet se skuld te betaal.
0: Sy het my so gesê. Maar hy het sy vir jou gesê hoeveel sy my skuld?
1: Omtrent 8000?
0: Is nader aan 9000, babes.
1: Okay, hoeveel keer sal ek moet dans?
0: Moenie die future probeer lees nie, Ragel. Toe. Ek gaan vir jou 'n stukkie musiek opsit en dan wys jy my hoe jy daai duffie kan swaai, hè?
1: Nou.
0: Ja, dis hoekom jy hier is, babes. Dis mos 'n audition.

0: Wat maak jy, Pieter?
1: Maar het gesê ek moet al groente water gee.
0: Ah, groente? Ek het hierdie groente tot eind uitgelê.
1: Die tomaties kom mooi aan.
0: Nie te veel water nie, jong.
1: Het het pas ek een geseks terug in die caravan.
0: Dat is waar oor ek met jou oor praat.
1: Is het my milies ook gevat?
0: Wat los jy die geld onder die kopkus?
1: Moes jy gedink, sy gaan my kamer kom krap nie?
0: Jong, jy ken jou ma. Sy het oor en oore waar ander mense arm sit.
1: Ja, en nou wil sy nie my ching vir my teruggeen nie.
0: Oh, miskien kan ek jou daarmee help.
1: Wat sal pa doen, dit steel?
0: Hoe het jy en Nico die milies gekry, he?
1: Ek my al gesê, ons het games gekoop en verkoop.
0: Kan jy nog van die games kry?
1: Rachel het alles gespoil.
0: En by wie kry jy die games?
1: Het pa kom spy vir ma?
0: Nee man, ek spy nie, ek wil jylle help.
1: Ah, hoe?
0: Wel, Rachel het jylle mos blijkbaar verbied om haar by die flats te kom. Dis mos waar jylle die games gekoop het, is nie?
1: Ons kon ander goed ook gekoop het.
0: Soos wat?
1: Sally's, wat ons kon swaai vir 3001.
0: Ah, is het gesteel daarvan?
1: Nico het gesê mens vra nie.
0: 3000 sê jy. Wat betaal jylle vir een?
1: Pa gaan weer alles vir ma vertel.
0: Hey, denk nie gesê, gaan jylle help nie, ha?
1: Ja, en hoe gaan pa dit doen?
0: Wel, ek kan ons hier goed vir jylle collect daar by die flats.
1: Hoekom sal pa dit nou wil doen?
0: Ja, man, ek wil ook iets hier maak. Jou ma is so'n bietjie surprise, ha?
1: Toch pa's dan weer bekeer.
0: En ek is... Ek is van die braf verlos. Halleluja.
1: As ma moet hoor, pa help ons, dan skop sy pa hier uit.
0: Man, sy het my klaarheid geskop. Kom, hy groente het nou genoeg water. Kom, stap saam met my hospitaal toe. Ek wil een draai gemaakt, haal by my ou blaar blikkies. En dan vertel jy my op wat alles van julle deal.
2: Jaag jy altyd so?
3: Wat bedoel jy, dis mos 'n sportskar?
2: Dankie vir die lift. Ek sal Natasha bel.
3: Wou, voor jy uitklim.
2: Wat?
3: My offer staan nog.
2: Wat se offer?
3: Vir die flat. Jou eie flat.
2: Jy het vroeër gesê ek moet nie die future probeer lees nie, maar lyk my jy is nou besig om dit vir my te doen, Molies.
3: Luister, ek kyk agter my girls, okay? Besides, ek like jou. Jy het goed spaar, jy is die dof.
2: Jy is reg. Ek is sie, en daarom gaan ek die val vir jou charm nie.
3: Charm, hè? Ek het dit lang klas gehoor.
2: Moet gaan. Ek sal jou sien by die klub. En, dankie.

0: In die 3 uur nuus, die geskorste adjunko van Ekurhuleni se metropolisie kry borgtog. Die regering oorweeg om staatsbehuising af te skaf en Andy Burnham hou sy eerste kabinetsvergadering. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Johannesburgse Landdroshof het borgtog van R5000 elk aan die geskorste adjunko van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Mkwanazi en sy medebeskuldigde getuie K by die Madlanga kommissie toegestaan. Hulle staan tereg op aanklagte van sameswering om roof te pleeg, roof met verswarende omstandighede en bedrog. Dit hou verband met die diefstal in 2023 van edelstene ter waarde van bykans R15 miljoen by 'n eiendom in Johannesburg. Mkwanazi staan tereg op verskeie aanklagte in verskillende howe. Getuie K wat 'n JMPD beampte en het ook vroeër 'n romantiese verhouding met Mkwanazi gehad. Die borgtog voorwaardes sluit in dat die beskuldigdes nie met enige getuie mag kommunikeer of hulle intimideer nie. 'N saak wat deur die parlementslid Fadil Adams na die ondersoekdirektoraat teen korrupsie verwys is, dui op die beweerde kaping van stelsels en prosesse binne misdaadintelligensie vir private gewin deur die hoof van die eenheid, Dumisani Khumalo en ander senior amptenare. So sê die hoof van IDAC, Andrea Johnson, wat vandag voor die Madlanga kommissie getuig. Sy getuig oor die ondersoek wat daartoe gelei het dat Khumalo en 6 medebeskuldigdes aangekla is van bedrog, korrupsie en verwante oortredings. Dit hou verband met die aanstelling van Deneo Mokwele, 'n voormalige ingenieur by BMW wat as 'n brigadier by misdaadintelligensie aangestel is. Johnson sê dit het die indruk geskep dat die aanstelling van sekere mense in bepaalde poste by misdaadintelligensie vir Khumalo en sy medebeskuldigdes strategiese toegang tot befondsing verleen het sonder dat behoorlike prosesse gevolg is. Die regering is besig om bestek te neem op duisende huise wat aan die staat behoort nog in die openbare belang is. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het opdrag gegee dat ondersoek gedoen word na meer as 6000 staatshuise. Hy vra vir 'n strategie om die eiendom te verkoop of maniere te vind om die eiendom beter aan te wend. Die stap kan belastingbetalers miljoene rand spaar en die staat sal sy eiendomsportefeulje kan aanpas. McPherson sê dit kos die staat miljoene rand om die instandhouding te doen en ook munisipale dienste te betaal.
1: And our view is that, you know, we as public works and certainly as government shouldn't have a situation where we have all of these residential houses across the country when in fact those officials are already getting housing allowances as part of their benefits. So those housing allowances would go either towards rent or to a home loan.
0: Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson. Die Gautengse departement van gesondheid het die halfpadmerk verbygesteek vir die 2026 Mandela maand operasie marathon. Meer as 600 operasies en kliniese prosedures is net in meer as 'n week afgehandel. 5 staatshospitale neem aan die marathon deel om die waglys vir operasies te verkort. Oogprosedures is die meeste gedoen, ook gevolg deur ginekologiese operasies en algemene en ortopediese chirurgie. Die woordvoerder, Steve Mabona, sê meer ingewikkelde operasies is ook gedoen om pasiënte se lewenskwaliteit te verbeter. Die marathon duur tot 31 Julie. Die Britse eerste minister, Andy Burnham, hou vandag sy eerste kabinetsvergadering nadat hy gister as premier ingehuldig is. Lede van sy kabinet is opgemerk waar hulle by Downingstraat 10 aankom. Dit sluit in die minister van Finansies, John Healey, die minister van Binnelandse Sake, Shabana Mahmood, en die minister van Behuising, Angela Rayner. Burnham het vroeër aangekondig dat hy van 1 Oktober af BTW op huishoudelike elektrisiteitsrekeninge sal afskaf. Dit sal die gemiddelde Britse huishouding jaarliks £45 spaar, Die regering gaan die verlies aan inkomste opmaak deur die voormalige eerste minister Keir Starmer se digitale ID-stelsel te beëindig. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Johannesburgse Landdroshof het borgtog van R5000 elk aan die geskorste adjunkte van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en sy medebeskuldigde getuie K by die Madlanga-kommissie toegestaan. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
2: Spitstyd op 'n Dinsdagmiddag. Baie welkom. Willem Pelser en die span saal jou tot verskyns voor 6. Ons regisseur Karla McKenzie sal ook nou in die ateljee wees. Dan praat ons 'n bietjie oor die insetsels wat voorlê. Kom ons begin eers met die musiek. Hierdie is David Kramer.

0: Ons so begin ons jou middag huisdraai program op 'n Dinsdag. Dis David Kramer hier in Spitstyd en Bleskop. Weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser, saam met jou nog tot so skuins voor 6. Karen Augusta is ook hier, sy het vir ons die nuus en die loop van die res van die middag, die nuus hooftrekke, verkeersverslag, ook 'n weervoorspelling later. Ons het sport net na 4 en weer net na 5 saam met Etienne Lurik met sy medewerker Johnny Koen wat vir ons die Tour de France dop hou. Ons ook sake nuus 5:30 en 6:30 saam met Henko Kreer en hier is ons regisseur Karla McKenzie.
1: Hallo Willem en jy wat luister vandag.
0: Ons gaan nou begin met vat het vorentoe. Dis Tears for Fears is a shout wat gister net gewen het met letterlik 1 SMS. Van Nena se 99 Red Balloons. Dis protesliedjies. Dis hierdie week se tema. Ons probeer om so 1 week in 'n maand te wy aan spesifieke temas en hierdie week se temas protesliedjies. Hy kry nou 'n ander teenstander. Sal binnekort daarby uitkom. 'n Dinsdag beteken ook RSG help en wie is ons gas?
1: Ons gas is Marieke Roos en sy is die hoof van die Marieke Leersentrum in die Noordwes en hulle fokus veral op kinders wat spesiale behoeftes het en die nodige ondersteuning kort en hulle het in Augustus het hulle 'n groot dag fondsinsameling wat hulle gaan hê vir die kinders. So sy sal vir ons meer vertel wat hulle daagliks doen en dan die groot dag in Augustus.
0: Ja, so bly asseblief daarvoor ingeskakel en kry sommer so lank pen en papier byderhand net nou is daar besonderhede wat jy wil neerskryf as jy handjie by wil sit. Maar daar's ook die verrassingspakkie skuins na 6:30.
1: Dis reg ja, en die wêreld waarin ons leef is altyd so obsessief oor hoe om beter te wees, 'n beter baas, 'n beter werknemer, 'n beter man, 'n beter vrou, 'n beter ouer. Maar vir een of ander rede word baie min klem gelê op een van die belangrikste lewensvaardighede wat daar is, naamlik vriendskap
0: en my dit is magies.
1: Ja, so dit is waarop ons gaan fokus vandag in die verrassingspakkie.
0: Nou dat ek so vinnig dink, jy kan in 'n boekwinkel rondloop in die selfhelp afdeling en jy sal boeke kry oor enige iets, soos jy nou daar genoem het. Hoe om jou finansies beter te hanteer, hoe om 'n beter ouer te wees en al die ander dinge wat jy daar opgenoem het. Maar ek kan nie nou aan een boek dink wat vir jou sê hoe om 'n beter vriend te wees. Ja. En dit is eintlik so belangrik. Maar ons sal 6:30 daarop fokus in ons verrassingspakkie net so voor ons die program afsluit. Maar nou eers, vat dit vorentoe. Tears for Fears, Shout, uit 1984. Sy teenstander kom uit 1989, hierdie van Billy Joel. We didn't start the fire, en as jy lirieke mooi gaan ontleed, is dit seker een van die beste liedjies, liriek gewys, wat nog geskryf is. Ek weet nie as hy dit lewend opvoer, hoe hy al die woorde so vinnig na mekaar onthou nie.
1: Ja nee, ek weet ook nie.
0: Hy het een keer in 'n onderhoud gesê, hy sukkel, en dan wanneer hy voel, hy gaan nou hierdie eerste reel vergeet, dan kyk hy na die gehoor, en dan kan hy in hulle monde sien wat sy eerste, ja. Dan gaan hy saam met, ek meen die man is ook al, is hy nie al in sy 70's nie, Billy Joel? Ja, so makkelijk om al die lirieke mee te onthou nie. Maar dis die twee teenstanders en vanmiddag se vat het vorentoe. Wat die een moet oorleef, sodat ons môre weer na hom kan luister. Is het Tears for Fears and Shout? Of is het Billy Joel, We Didn't Start the Fire? 45889, R50 per boodskap. Sal nou kyk na so 'n paar SMS'e.
2: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Kobus Burger oor narratiewe terapie, 'n benadering wat mense help om anders na hulle lewensverhale en hulle self te kyk. Kobus, wat omtans in hierdie rigting bekwam, verduidelik hoe die stories wat ons oor onsself glo, ons identiteit, verhoudings en welstand kan beïnvloed. Kom luister elke dinsdagaand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my, Johan van Lille.
3: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
4: Peregrine Capital bied aan Brian Abana se reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
5: Brian Abana se 100ste toets!
4: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie. Jy gemagtig FTV, vorige ombringste is nie aanduiding van toekomstige ombringste nie. Wees en wees geld.
6: Is Suid-Afrika gereed vir die volgende voëlgriep-uitbreking? 'N webinar is onlangs hieroor aangebied, waar tydens Isaac Breitenbach van die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging een van die paneellede was. Hy gee vir ons terugvoer. 'N Bonsmara-produsent van die Rutan-omgewing in Limpopo vertel hoe hulle die afgelope jaar se uitdagings in die veebedryf hanteer het. Volgens Johan Boshoff van Sebatja Bonsmaras gee die hoë speenkalfprys hulle weermoed. Hy gesels oor hulle veilingsaanbod van 7 Augustus op die plaas Smallepad. Dis dan RSC Landbou woensdagoggend 25:05.
7: Jy luister na Spitsdag. Saam met Willem.

0: Mooi enetjie daar van Ella Langley in Choosing Texas. 20 minute oor 3. Ons kyk nou van die SMS'e in vanmiddag se vat dit vorentoe. Billy Joel sê Rita Nel van Boksburg, Sandra in die Blaf hou ook van Billy Joel. Gina en Oudtshoorn bly by Shout. Ina en George sê Billy Joel. Ek bly by Shout sê Celeste en Popkelsfontein, definitief Billy Joel sê Gerrit Fabricius. Dan is het Maxie Collin en Kimberly wat ook hou van Billy Joel, ook Audrey van Milnerton. So in die stadium kan enigies nog gebeur, maar die skaal wat wel bietjie val daarna Billy Joel se kant toe.
1: Die Rode Poort Theater word opgeknap. Die US koor word vanjaar 90. Daar is theater op toer na die Kaap en ken jy die musiekspel Hot Mikado. Dit alles en veel meer in Dinsdag aand 21 Julie se RSG Kuns. Tussen 8 en 9 saam met my Christel Webber.
2: Jou kar is in die motorhuis met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry Pick n Pay No Name Double Laag toiletpapier, 'n pak van 9 vir net R59.99. En koop enige 2 baba produkte en kry 20% af in die winkel of 30% af op Pick n Pay ASAP. En dit raak net groter. Plus wen 1 van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Besenfees online. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 7 tot 23 Julie.
4: Verskillende Afrikaner organisasies staan al maande lang tou om hulle saak by Amerika se ambassadeur in Pretoria te stel.
5: Solank as wat jy nie jou stem laat hoor nie, kan jy nie die Amerikaners kwalik neem as hulle op die inset reageer wat hulle wel kry nie.
6: Ons boodskap het dieselfde gebly van die begin af wat ons vir die VSA vra. As jy vir die ANC kwaad is, moenie die land straf nie.
7: Maar wie praat namens bruin Afrikaanssprekendes?
8: Ek sal wel as ek 'n geleentheid kry om met die ambassadeur te praat vir hom sê Suid-Afrika het natuurlik sy foute, maar 'n mens moenie die floppe van politici skou as 'n weerspieëling van die ganse land se mense nie.
7: Op en wakker, hier kry jy nie net opskrifte nie, jy kry begrip.
9: Maandag tot Vrydag, 7 tot 9.
10: Veel warm Afrikaanse radio langswyd op 100 tot 104 FM.

Ek dink baie mense wat saam met daai een sal stem, Rikus Nel hier in Spitsstad, jag en visvang. Karen is nou hier terug in die ateljee, sy het vir ons die nuushooftrekke, dan bring sy ook 'n verkeersverslag saam. Hier is ons Lauren Spencer Smith, wat ons neem tot by 3:30.

0: Fingers crossed.
1: Lauren Spencer Smith hier op RSG, Fingers crossed. Nou Karen, gister het jy van hierdie ingehou. Voel jy nog dieselfde?
2: Nee.
1: Oh! So jy gaan vir hierdie ene. Doen Billy Joel dit vir jou?
2: Definitief. Dis my keerskerk. Verander dit van gister sin Billy Joel vandag.
1: Dis Eileen de Waal in Springbok, Leon in Randpark, Rif, Jana in Pretoria, Estie Strydom in Pretoria, Anise in Klerksdorp, Antoinette Skoeman in Riebeekstad, Nieuwlien in Hartenbos, Elsa van Oesterbaai, wat allemaal saam met jou stem. Billy Joel, wat Tears for Fears, klop hier en vat het voor en toe, so hy sal morgen weer een kans kry.
3: In die 3:30 nuus aftrekke. President Cyril Ramaphosa sal Vrydag hoor of sy dringende aansoek geslaag het om die werk van die afsettingskomitee te staak. Die komitee moet bepaal of hy in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Die Johannesburgse Landdroshof het borgtog van R5000 elk aan die geskorste adjunko van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en sy medebeskuldigde Getuie K by die Medanga-kommissie toegestaan. En die regering gaan meer as R150 miljoen bestee om 2 paaie te herstel wat vroeër vanjaar deur oorstromings in Hoedspruit in Limpopo beskadig is. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 4:00.
4: RSG verkeer.
3: Ek begin in die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Jip de Jager Rylaan. Op die N7 uitwaarts is stilstaande voertuig by Platte Kloofweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Kuilsrivierweg. KwaZulu-Natal in Durban op die N2 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Spaghetti Wisselaar. Op die N3 suidwaarts 'n botsing by Marketweg. En in Gauteng op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by John Foster Rylaan. Midrand op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by Nieuwweg. Graasmeer op die N1 suidwaarts is daar ook 'n botsing, dit is by die Graasmeer Tolhek. En op die N12 weswaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Edenwalweg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50 'n boodskap. Begin met die woord verkeer, saam met jou volledige boodskap.
4: RSG Verkeer, jou daaglikse baggids.
1: Ons maak nog musiek hier in jou middaghuisdraai program om die draai, so ietsie van Jak de Priester. Ek sien ook vir Rod Stewart so bietjie later en so skuins voor die 4:00 nuus as dit tyd is. Jessica Jones, maar eers hierdie een van Steve Hofmeyer. Hy neem ons terug na die vroeë 90er jare met een van sy talle treffers, Lose When You Lie. Don't talk.

0: Dit is die muziek van Jacques de Priester hier in Spitstyd Liefde en Coke. En daar was ook Steve Hofmeyer in Lose When You Lie.
1: Hierdie week in Agterplaas.
2: Jy seker hierdie regte ekter opgespoor?
3: Hy is dieselfde blaar. Hy het gespeel en hy konings of toerings of soiets.
2: En? Wat sê jy toe vir
3: hom? Wel, man het gesê ek klets is 'n groot fan van hom.
2: En jy niks saam met hom gedrink?
3: Niks, net koeldrank.
1: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 2:45.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
6: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring wat die hele gesin sal geniet. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers, dinner done better.
7: Borsvoeding is so oud soos die mens self. En dit kom ons natuurlik. Of hoe? In Suid-Afrika borsvoed slegs 22% van mamas. Wat is die faktore wat hier 'n rol speel? Ek gesels in hierdie week se Groeipyne met professor Christine Taljaard-Kriegel van die Noordwes Universiteit se Sentrum vir Uitnemendheid in Voeding oor 'n interessante artikel wat sy onlangs hieroor geskryf het. Onthou jou Groeipyne afspraak. Hierdie donderdag om 11:30. Saam met my, Anthea Fredericks.
8: Jy luister na Spitstyd op RSG.
0: Is nou 19 minute voor 4. Hierdie onderhoud is ligtyd waarvoor die adverteerder betaal het. RSG ondersteun dus nie noodwendig die produk of diens wat hier bespreek word nie. Momentum bestaan uit 'n paar onderafdelings. Daar is Investments, Health, Corporate, Savings en vandag kom Momentum Insure aan die beurt. Die ontwrigting van sakebedrywighede word nie altyd deur groot rampe veroorsaak nie. Is meer dikwels alledaagse gebeure soos voertuie of toerusting wat breek, kragonderbrekings of ongewone weerstoestande wat bedrywighede ontwrig en produktiwiteit beïnvloed. Aangesien klimaatswisselvalligheid, uitdagings met infrastruktuur en ekonomiese druk toeneem, moet sakeondernemings hulle fokus verander van reaktiewe optrede na die proaktiewe versterking van veerkragtigheid. Om hiermee te help, sê ons goeiemiddag aan Rudolf Brits, hoofaktuaris by Momentum Insure. Rudolf, goeiemiddag.
9: Goeiemiddag Willem, baie dankie dat julle met my gesels en dankie dat ek ook met jou luisteraars mag praat.
0: En dankie vir jou tyd. Nou, is klein sakeondernemings voorbereid vir die alledaagse risiko's en nie noodwendig nie die groot rampe nie?
9: Man Willem, daar is 'n goeie vraag. Ek dink meeste klein sakeondernemings kyk dalk die grootste probleme mis. En ek sê nou die grootste probleme, maar dit is eintlik soos jy sê die klein alledaagse goeders. Jy weet, groot rampe affekteer almal en almal verwag as 'n groot ramp tref dan 'n saak 'n bietjie omvergewerp. Maar dit is eintlik die klein goedjies soos voertuie wat gaan staan of masjiene wat breek, wat oor die lang termyn die kleinsake onderneming se winsgewendheid en sy lewensvatbaarheid op risiko plaas.
0: Goed, kom ons raak prakties. Jy het nou paar voorbeelde genoem. 'N afleweringsvoertuig raak ontklaar, toerusting gee in, 'n kragonderbreking of 'n erge weerstoestand of weersverskynsel veroorsaak dat koelkamers byvoorbeeld nie werk nie. Wat nou?
9: Daai voorbeelde wat jy nou genoem het, kan 'n groot impak hê op 'n klein saak onderneming en dit gebeur meer gereeld as wat mense eintlik graag wil erken. So nou sê nou maar, daar's 'n kragonderbreking in jou koelkamer, kan nou nie meer koud bly nie. Nou kan jy nie meer die diens lewer wat jy aan die kliënt beloof het nie. Die kliënt raak ongelukkig en oor die langtermyn verloor jy dan klandisie. En die goeders bou op, jy weet, 'n voertuig wat onklaar raak, afleweringsvoertuig of 'n koelkamer of wat ook al die geval is, dit bou op en op 'n punt is dit net die laaste strooi waar die kameel se rug breek wat dan hierdie klein saak onderneming onderdeur sit.
0: Daar is nou die afgelope paar jaar verskynsels soos klimaatsverandering, dis hittegolwe of dit is erge reën veral so langs die kus wat ons nou gesien het in die Wes-Kaap en Oos-Kaap. Daar is 'n druk op infrastruktuur wat ons nou byvoorbeeld sien met die meidingspoort wat nie gebruik kan word vir die volgende paar jaar nie. En dis maar net om een voorbeeld te noem. Daar is 'n ekonomiese druk. Het jy al gevind al dat die frekwensie wat hierdie goed mee gebeur, toeneem en wat druk plaas op sakebedrywighede?
9: Willem, daar is definitief 'n frekwensie argument om te hê. Wat ons wel weet is dat die samelewing is besig om te vergroot en dit maak dat meer mense byvoorbeeld woon in gebiede waar hulle voorheen nie moes woon nie. Maar laat ek dit eerder so verduidelik, dis bietjie van 'n doensdag situasie wat ons in die gesig staar tans. As jy begin byvoorbeeld by die straat van Hormuz wat oop of toe is, weet nie op dieselfde tyd weet mense nie regtig nie, maar daar's duidelik dat daar iets aan die gang is. Dit plaas druk op olieprys, druk op inflasie. So daar's 'n definitiewe inflasionêre ekonomiese druk ding wat aan die kom is. Dan ons is almal bewus van infrastruktuur wat nie lekker onderhou word nie. Tans in Johannesburg is daar 'n bietjie waterprobleme, daar slaggate op ons paaie. Die elektrisiteit werk nie alledag soos dit moet nie. En sit dan bo op dit 'n groot klimaatverskynsel. So kom ons los net eers klimaatsverandering want dit is 'n reusagtige en 'n langtermyn ding, maar die weervoorspelling tans praat van El Nino gebeurtenis later in hierdie jaar en hulle praat van 'n baie groot een. So dit gaan of baie droog wees of baie wisselvallige weer hê. So al daai goed in dieselfde pot en as jy dit saamkook, dan kry jy nog 'n situasie wat vir klein sake ondernemings regtig moeilik gaan wees in die nabye toekoms. Dis 'n bietjie van 'n doensdag situasie soos ek nou gesê het. Maar dit is juist daar waar versekerings en waar momentum insurance 'n rol wil speel. Jy weet ons besef die klein sake ondernemings is onder geweldige druk en dan wil ons graag daar wees vir hulle wanneer hierdie goed skeefloop. So solank 'n klein saak onderneming met 'n goeie adviseur kan saamwerk, dan kan mense 'n plan maak om hierdie goed te oorkom.
0: Nou wat gebeur as 'n klein sake eienaar die gebeure onderskat? Nee, wat ek gaan nou nie my geld mors om versekering uit te neem nie. Ek spaar elke maand 'n geldjie en as daar 'n band bars dan betaal ek dit uit my spaarrekening uit. Hoe kan hierdie dinge ontwrigting veroorsaak in kontantvloei, kliëntvertroue, langtermyn volhoubaarheid en so on en so voorts?
9: Willem, daai is 'n baie goeie vraag. Kyk, in die eerste plek, mense moet geweldige respek hê vir klein sake ondernemings en hulle eienaars, vir mense wat bereid is om entrepreneurs te wees in hierdie omgewing. Daardie ouens, 'n entrepreneur per definisie is 'n optimis. Hy dink hy kan die wêreld verander en hulle doen telkens dit. So baie mense moet jou hoed vir hulle afhaal. Dis regtig uitstekend. Maar die teenkant van dit is dat 'n optimis kies telkens om hierdie risiko's te probeer ignoreer. Want soos jy sê, dit kos geld om te verseker teen dit. En jy is nie altyd seker dat die versekeraar vir jou gaan terugbetaal of deurkom wanneer die nood druk nie. Maar as jy saamwerk met 'n goeie adviseur en die adviseur kan vir jou sê waar hy dink die druk is in jou besigheid en waar die risiko's is, dan kan jy jouself goed voorberei vir sou so 'n situasie gebeur.
0: So met ander woorde, julle het nie 'n sambreel produk. Julle kan 'n ding aanpas. Julle kan na individuele besighede toe gaan en sê ek sien hierdie kan 'n probleem wees. Hierdie is 'n potensiële risiko. Hierdie is die verskuilde swakhede. So julle kan dit per besigheid op meriete definieer en 'n ou se pakket so aanpas.
9: Definitief, Willem. Wat ons kan doen is kyk na die spesifieke risiko's van 'n spesifieke besigheid en die pakket aanpas daarvoor. En daar's 'n ander ding wat mense ook in gedagte moet hou, dat van die risiko's is nie regtig versekerbaar nie. So van die risiko's, byvoorbeeld iets wat sentiment inhou of iets wat baie spesifiek is vir daardie besigheid om mee te kan werk, kan mense telkens nie regtig verseker nie, want daar's nie 'n groot genoeg pool om dit te doen nie. Maar as jy saamwerk met 'n adviseur en as jy luister vir die terugvoer van 'n versekeraar af, dan sal jy kan agterkom wat jy kan doen om daai gedeelte van jou besigheid ook te beskerm. En vir die dele wat dan versekerbaar is, kan jy versekering uitneem. En dit is altyd die effektiefste manier om om te gaan met die risiko's in jou besigheid.
0: Die boodskap wat ek nou hier kry is, lyk my veerkragtigheid is die sleutelwoord, dat in vandagse sake omgewing, jy moet eerder voorbereid wees op die volgehoue onsekerheid as oor net hoe gaan ek dit goed herstel nadat daar ontwrigting plaasgevind het.
9: Net so Willem, ag, 'n onderwyser van my het altyd gesê voorsorg is beter as nasorg, jy weet daai ou ding. Maar dit is so. So as 'n besigheid homself kan staal om vooraf te beplan vir wat kan ek doen in geval van, is dit baie beter as om na die tyd te probeer rondkrap en kyk wat jy dan kan doen. So vooraf te werk en veerkragtig te wees is definitief die antwoord in hierdie geval.
0: Ek weet vir 'n feit daar's baie klein sake ondernemings wat luister na RSG. As jy nou iets gesê het wat dalk by hulle 'n vonk aansteek, hoe kan hulle te werk gaan om julle te kontak en moontlik versekering uit te neem?
9: Willem, die beste manier is om met hulle finansiële adviseur kontak te maak. Hulle kan ons ook kontak by ons direkte landlyn. Maar 'n finansiële adviseur is dalk die beste in hierdie stadium.
0: En ag, mens Google net momentum en dan spring al julle besonderhede op. Dit is hoe groot julle is.
9: Net so Willem, jy sal dit maklik op die internet kry op ons website momentum.co.za.
0: Nou ja, Rudolf, ek sê vir jou baie dankie vir die saamgesels en goed gaan verder.
9: Dankie Willem, goed gaan.
0: Dit was dan Momentum Insure se hoof aktuaris Rudolf Brits. En hierdie potgooi sal binnekort beskikbaar wees op ons webwerf rsg.co.za as jy wil daarna wil gaan luister. Nou hierdie onderhoud was ligtyd waarvoor die adverteerder betaal het. RSG ondersteun dus nie noodwendig die produk of diens wat hier bespreek is nie.
8: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

wish to forget. Rod Stewart en Bridget Cady wat waarsku teen die gebruik van dwelms en daai ene getiteld Didn't I? Dis amper weer nuustyd hier op RSG. Karen sal dan ook vir ons 'n verkeersverslag saambring en kort daarna het ons vir Etienne met die sport. Hier is Jessica Jones, Sunday, Monday, Tuesday.

0: is Raaf hier op RSG, die son skyn en die reën.
1: In die 4 uur nuus. President Ramaphosa hoor Vrydag of sy hofaansoek om die werk van die afsettingskomitee te staak suksesvol was. Die regering gaan 150 miljoen rand bestee vir herstelwerk aan paaie by Hoedspruit. En FIFA stel 'n amptenaar aan om 'n bakleierry na die wêreldbeker sokkereindstryd te ondersoek. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. President Cyril Ramaphosa sal Vrydag hoor of sy dringende aansoek geslaag het om die werk van die afsettingskomitee te staak. Die komitee moet bepaal of hy in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Die aansoek is verlede week in die Wes-Kaapse Hooggeregshof aangehoor. Die president vra dat die komitee se werk opgeskort word, hangende sy aansoek om die verslag van 'n onafhanklike paneel te hersien, wat bevind het dat daar 'n prima facie saak teen hom is oor die diefstal van buitelandse valuta by sy Palapala plaas in 2020. Intussen sal die afsettingskomitee môre vergader om die aanstelling van 'n getuienisleier en 'n raamwerk vir sy werksaamhede te bespreek. Die eerste getuie in die saak van die beweerde misdaadkartelbaas Wusimusi Katmatlala en sy 4 medebeskuldigdes het aan die Hooggeregshof in Johannesburg gesê dat die huurmoordenaars wat die sakeman Joe Sibanyoni aangeval het met AK-47s gewapen was. Sibanyoni en sy gevolg is in Augustus 2022 aangeval by 'n golflandgoed in Centurion. Matlala word daarvan beskuldig dat hy die baasbrein was agter die mislukte sluipmoord op Sibanyoni, sowel as die aanslag op die lewens van sy gewese vriendin, Tebogo Tobiane, en die musiekvervaardiger Seentjie Mokoboeng. 'n Veiligheidswag by die golflandgoed Beth Waltele sê hy het teruggeskiet toe daarop Sibanyoni losgebrand is. Die Johannesburgse Landdroshof het borgtog van R5000 elk aan die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, en sy medebeskuldigde, getuie K, by die Madanga-kommissie toegestaan. Hulle staan tereg op aanklagte van sameswering om roof te pleeg, roof met verswarende omstandighede en bedrog. Dit hou verband met die diefstal in 2023 van edelstene ter waarde van bykans 15 miljoen rand by 'n eiendom in Johannesburg. Mkwanazi staan tereg op verskeie aanklagte in verskillende howe. Getuie K was 'n JPMD-beampte en het vroeër 'n romantiese verhouding met Mkwanazi gehad. Die borgtogvoorwaardes sluit in dat die beskuldigdes nie met enige getuie mag kommunikeer of hulle intimideer nie. Die regering gaan meer as 150 miljoen rand bestee om 2 paaie te herstel, wat vroeër vanjaar deur oorstromings in die Hoedspruit omgewing in Limpopo beskadig is. Die minister van vervoer, Barbara Krissie, het die aankondiging gemaak tydens 'n besoek aan Hoedspruit, waar sy bestek geneem het van die herstel van paaie en bru. Dele van die provinsie wat vloedskade gehad het, is tot rampgebiede verklaar. Krissie sê meer as 100 miljoen rand sal aan die R40 bestee word en sowat 55 miljoen rand aan die R531. Die herstelwerk is daarop gemik om kritieke vervoerinfrastruktuur te herstel en toegang tot gemeenskappe te verbeter. Krissie sê dit sal toerisme ook 'n hupstoot gee. Die Britse eerste minister, Andy Burnham, hou vandag sy eerste kabinetsvergadering nadat hy gister as premier ingehuldig is. Lede van sy kabinet is opgemerk waar hulle by Downingstraat 10 aankom. Dit sluit in die minister van Finansies, John Healey, die minister van Binnelandse Sake, Shabana Mahmood, en die minister van Behuising, Angela Rayner. Burnham het vroeër aangekondig dat hy van 1 Oktober af BTW op huishoudelike elektrisiteitsrekeninge sal afskaf. Dit sal die gemiddelde Britse huishouding jaarliks £45 spaar. Die regering gaan die verlies aan inkomste opmaak deur die voormalige eerste minister Keir Starmer se digitale ID-stelsel te beëindig. Die wêreldsokkerliggaam FIFA het 'n amptenaar aangestel om 'n bakleierery na Sondag se wêreldbeker eindstryd in New York te ondersoek. Die spanning het oorgekook toe Spanje vir die tweede keer die wêreldbeker titel ingepalm het in 'n wedstryd wat met tye as chaoties beskryf is. 'n Argentynse speler het na die eindfluitjie geblaas het, met verskeie Spaanse spelers handgemeen geraak en 'n volskaalse bakleierery het ontstaan. Geen tydsraamwerk is gestel om die ondersoek af te handel nie. Ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa sal Vrydag hoor of sy dringende aansoek geslaag het om die werk van die afsettingskomitee te staak. Die komitee moet bepaal of hy in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die Giel Basson Rylaan afrit. 'n Stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Marine Rylaan. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by Koningin Nandi Rylaan. In Gauteng Centurion op die N14 noordwaarts 'n botsing by Jean Lane. Op die N12 en die R24 is daar 'n stilstaande voertuig by die Elektron Wisselaar. Johannesburg op die M2 ooswaarts is daar 'n botsing by die Crown Wisselaar. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer. Stuur dit ons SMS nommer 45889 R1.50.
0: Hey, so ons by die tweede uur van Spitstyd op die Dinsdagmiddag. Weer eens baie welkom. Willem Pelser, die span, saal jou tot so skyns voor 6. En Etienne sal ook nou hier sal wees met die sport. Hierdie is Huey Lewis and the News.

0: So 'n bietjie fliekmusiek om die tweede uur se musiek vir ons te begin hier in Spitstyd kom uit Back to the Future. Dis Huey Lewis in the News and the Power of Love. Dis nou so te sê 11 minute oor 4 en hier is Etienne.
1: Met rugbynie is die Springbokke se aandag verskuif hierdie week na die komende eenmalige toets teen Argentinië wat op die 8ste Augustus bepaal sal word voordat die span begin voorberei vir die inkomende toer van Nieu-Seeland. Die hoofafrigter Rassie Erasmus sê dit was doelbewus dat baie spelers gebruik is gedurende die openingsrondes van die Nasies Kampioenskap, veral met die toer van Nieu-Seeland en aanstaande jaar se Wêreldbeker toernooi in gedagte.
2: Obviously is daar baie goed wat ons moet regmaak. Ongelooflik baie goed wat ons moet regmaak. Maar om eerlik te wees, ek dink ons het al een keer ons beste 23 gekies nie, en dit was half met 'n doel gewees, want uit my ervaring, en ek sê net reggie, met die twee World Cups wat ons gespeel het, het ek altyd gevind so 'n jaar van die World Cup af moet jy nou begin seker wees, het jy diepte tot by nommer 4. Dit as jy lucky genoeg is, het jy nommer 1 loskop, nommer 2 loskop, nommer 3 loskop, nommer 4 loskop. Jy probeer maar, en baie keer kry jy 5 beserings, soos Nieu-Seeland gekry het op fly-offs in 2011. So ek dink in daai opsig is ons
1: Spelbaar rugby nuus, Engeland se Ben Earl het intussen die formaat van die Nasies Kampioenskap gekritiseer. Volgens hom het Engeland se uitmergelende reisprogramme groot invloed op die span se vertonings gehad. Die Engelse het 3 toetse op verskillende kontinente gespeel en meer as 25,000 myl per vliegtuig afgelê om hulle verpligtinge na te kom. Cricket nuus, Pat Cummins, Josh Hazlewood en Nathan Lyon is almal fiks verklaar en ingesluit in Australië se toetsspan. Dis vir aanstaande maand se reeks teen Bangladesh. Die snelbowler Michael Nesser is egter weggelaat terwyl Scott Boland as die ekstra snelbowler opgeneem is. Ervare spelers soos Steve Smith, Mitchell Starc, Cameron Green en Alex Carey is ook deel van die groep. In tennisnuus, die tenniswêreld weer vol stoom aan die gang. Dit is die hardebaan seisoen wat nou weer 'n terugkeer maak met die Amerikaanse Ope wat in etlike maande sal plaasvind. By die Portugese Ope, 'n ATP 250 toernooi, speel Stanislas Wawrinka vanmiddag teen Roman Andres Bruja van Argentinië, terwyl die 60 gekeurde Botic van de Zandschulp teen Jaime Faria van Portugal te staan kom. Dit is vandag tyd vir 'n individuele tydtoets in die Tour de France. Hier is Johnny Koen met die jongste nuus oor die 16de skof van hierdie beroemde Grand Tour.
3: Goeiemiddag Etienne, dis vandag die 16de skof van vanjaar se Tour de France, 26 km enkel tydtoets tussen Evian Lebas en Fernand Lebas, dit na gister se naverdiende tweede en finale rustdag in vanjaar se wedren. Dag se skolfroete glad nie plat nie, dis inteendeel 'n klompie klimme ingebou en soos die gewone formaat in tydtoetse, die laasgeplaaste ry sal eerste wegspring, 90 sekondes later die volgende tot en op die ou einde die geel truidraer wat Tadej Pogacar sal wees, wie om 4:45 vanmiddag sy rit sal begin. In die vroeë oomblik van die tydtoets, Britannia se spesialist tydtoetsryer Josh Starling die vinnigste jaar tot dusver wie die wedren voltooi het. Algeheel bly dit steeds dat hy Pogacar van Slovenië in die geeltrui 5 minute voor Remke Evenepoel volstrek te gunstig om vandag die tydtoetskof te wen met Azik Del Torre derde op 5 minute 58 sekondes. Want op die jaars volg hierdie week, 'n hele week in die Alpe en dan Sondag Champs-Élysées toe vir die laaste skof. Johnny Koen vir RSC Sport.
0: Ons sportdio is terug oor 'n uur, dan het hulle vir ons nog sportnuus.

0: nog 'n plaaslike treffer net hier op RSG.
1: Hulle het gewoon op 'n plaas, dis kan sien 'n kaap. Dit was 'n vuurplaas met 'n mooi hopstal.

0: Is Willem Pelser in die Spitstydspan saam met jou weksmiddag tussen 3 en 6 en daai was Aram Das, die huis waar stilte woon. 20 minute oor 4 en dit beteken oor so 20 minute gaan ek vir Marieke Roos op die lyn kry. Sy is ons gas in vanmiddag se RSG Help. Sy is die hoof van die Emrika Leersentrum daar in Noordwesse wêreld. Gaan 'n bietjie meer van hulle werksaamhede uitvind. Hulle het onder andere baie belangrike Fondsinsamelingsdag in Augustus, die einde Augustus rond, en dit gaan 'n belangrike rol speel in hulle bankbalans, so ons hoop dit kan goed gaan, en dis deel, so kom ons met haar gaan gesels. Ons doen dit elke dinsdagmiddag, so van 20 voor 5 af, wanneer ons fokus op 'n welsyns of organisaties onder winsbejag, en as jy betrokke is by soortgelyke organisasie, en jy wil hê ons moet een van die dinsdagmiddag met jou gesels, is jy baie welkom om 'n e-pos te stuur. Dis info@willempelser.co.za. Dan maak ons 'n afspraak vir een van die dinsdagmiddag. info@willempelser.co.za. Onthou al die gesprekke. RSG Help, ook wat ons die afgelope Vrydag mee klaargemaak het, RSG Help Plus as deel van Mandela Maand, is als beskikbare spotgooie op ons webwerf rsg.co.za. Dit was verblydend om te sien hoeveel mense hulle hande en harte oopgemaak het in die RSG Help Plus insetsel, mense wat uitgereik het, ons het navraag gekry, ons het mense by mekaar probeer bring, en in baie gevalle het reg gekry, en baie mense het so geholpe geraak. So, baie dankie vir allemaal wat deel gehad het in die sukses van daardie 13 of wat afleverings van ons tydelike insetsel RSG Help Plus. Wie weet, miskien kan ons dit volgende jaar weer doen. Maar ons gaan voort met RSG Help, die gewone weeklikse insetsel elke dinsdagmiddag, en soos ek vroeër gesê, dis oor so 20 minute van nou af.
1: Ons verken die geskiedenis van antieke Ethiopië verder woensdagmiddag om 1 uur in 360 met Dr. Mandy Eis in Wat kan ons leer by? In die nuwe episode van Die Reine Wynheid verken ons die Tygerberg gebied saam met argeoloog Dr. Marius Breitenbach en Kaapse wynmeester Dr. Winifred Bowman. Heidie Jason Bartman, die naaswenner van 2017 se Agri's Got Talent sangwedstryd gaan opspoor tussen die appels by Ceres. Hy vertel hoe die sangwedstryd sy selfvertroue 'n reuse hupsoot gegee het.
2: En ek dink dit is baie belangrik vir al vir mense wat van die plaas afkom om vir hulle hy selfvertroue te gee.
1: En in Afsof vind die eerste motorren in 1894 plaas.
3: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Every Sam sement nodig, met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement.

0: wen ons. Koop 5 sakke of meer AfriSam cement en jy kan 'n ongelooflike Springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. AfriSam, trotse borger van die Springbokke. Besenfees geld. Wie is Jennifer Jones? Kom luister gerus na Hoor Hoor hierdie donderdag om 8:30 en vind uit wie is hierdie besondere diva van Suid-Afrikaanse musiek. Hoor Hoor met Jennifer Jones donderdag 23 Julie om 8:30.
1: Trotseer die verkeer met Spitsteins op RSG.

As die musiek van George Ezra hier in Spitstyd en Anyone For You. Binnenkort nie so vertrekke wanneer Karen weer haar verskyning in die ateljee maak. Haar is ook nog 'n verkeersverslag wat sy saambring. En dan sal ons aansluit by Henko Kreer vir die saak in die serie June Muscat wat ons neem tot by 4:30. Go!

0: Dit is June Muscat hier op RSG in Chapel of Love.
1: In die 34 nuusoftrekke, die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC, advokaat Andrea Johnson, het besonderhede verskaf oor doodsdreigemente wat sy ontvang het toe sy verlede jaar voor die Madlanga-kommissie verskyn het. President Cyril Ramaphosa sal Vrydag hoor of sy dringende aansoek geslaag het om die werk van die afsettingskomitee te staak. Die komitee moet bepaal of hy in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. En die aantal bevestigde Ebola-gevalle in die Demokratiese Republiek die Kongo het gestyg tot 2423 en 967 sterftes is bevestig. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In die Weskaap op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Mike Pienaar Boulevard. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts, 'n botsing by Omlaasweg. 'N stilstaande voertuig, dit is op die N2 noordwaarts by die Hickinson Hoofweg. Op die N3 noordwaarts, 'n stilstaande voertuig by Allan Paytonlaan. In Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts, 'n botsing by Rigelaan. Centurion op die N1 noordwaarts, 'n botsing by Samrandlaan. Ook in Centurion, 'n botsing op die N14 noordwaarts by Jeanlaan. En in Midrand is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Ellendaleweg. Vir verkeersprobleme in jou area, stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin asseblief met die woord verkeer en dit sal jou R1.50 kos.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggits.
0: Sakenies, ons sê goeiemiddag aan Henko Kreer.
3: Goeiemiddag aan jou Willem en aan Karen. Hartlik goeiemiddag aan ons luisteraars. Ja, die indeks van alle aandele van die JSE is net in die groen. Hy is eintlik maar baie lusteloos vandag, maar nietemin nou 0,1% hoër en vandag gestyg tot 109.061 indekspunte. Dan as ek kyk na die drie sub-indekse, die Hulbron indeks nou 2,1% hoër, die nywerheidsindeks 1,3% laer en die finansiële indeks is op hierdie stadium van die stryd nog onveranderd. Ons gaan sommer reguit na die valutamark toe waar die rand tans verhandel teen R16.47 teenoor die Amerikaanse dollar. Ons betaal nou vir 'n Britse pond R22.05, 'n euro R18.80 en 'n Australiese dollar R11.55. Dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,067 per fyn ons. Brent-olie verhandel nou teen $91 per vat. Silver $59, platinum en palladium, platinum nou $1,632 en palladium $1,278 en dit alles natuurlik per fyn ons. En dan kyk ons wat maak die prys van 'n Bitcoin. Dit staan tans op $66,740 wat ook R1,105,000 is. Dankie Willem, ek is weer by jou oor 'n uur.
0: Baie dankie Enko. Ek gaan nou vir Marika Roos op die lyn kry. Sy is ons gas in vanmiddag se RSG Help. Maar kom ons maak eers nog musiek hier in jou huisdraai program. Dis Elvis Blue. Alistair.

0: Dit is een van sy heel nietstes, nie hoor het hier in Spitstyd, Elvis Blue, herinnering. Is gehelp, dis net hierna.
1: Daar is tans geen automatiese spoedkameras in Johannesburg wat werk nie.
2: Wat sê jy?
3: Ach nee wat, spoedkameras is ondoeltreffende wetstoepassingsmechanismes.
4: Spoedkameras, denk ek nie, is een groot oplossing. Dit kan deel wees van een strategie, ja.
5: Die enigste ding wat werk vir padveiligheid is een traffic cop military speedity.
6: Daar is net een oplossing en dit is speedbumps.
7: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Navik Aktueel en Kommentaar. Nuusaktualiteit dagliks op RSG.
8: Wat vir ete vanavond Suid-Afrika? Aandetespanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring. Soos sy smaaklike Griekse styl hoender. Sappig, geurig en gereed om te bedien in 30 minute. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelever binnen 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers. Dinner done better.
9: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
10: Jy ken die klank, 'n geritsel waar niks behoort te wees nie, en skielik gril jy van hier tot aan die ander kant van die wêreld. Vir Woensdag wenke wat werk, wil ons weet, watter wenk het jy om te voorkom dat knaagdiere hul intrek in jou huis neem? Voorkoming is beslis beter as bevegting. Deel met ons in 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Musiek ingestuur deur Leonie Wolmerans van Springskry 'n beurt in joune na 11 en kom kry 'n bietjie sondig vir die siel saam met Jolandi Britnell Steyn 9:30. Ons gesels oor warm koffie en koue Goeie, so klink intussen woensdagoggend 22 Julie van 9 tot 12.
11: Jy luister na Spitstyd. Saam met Willem.
0: Dis nou 20 minute voor 5 en elke dinsdagmiddag in hierdie tyd gelewe is dit RSG Help, waar ons die fokus plaas op 'n welsynsorganisasie, organisasies onder winsbejag en dies meer. En as jy betrokke is by 'n soortgelyke organisasie en jy wil bietjie blootstelling hê, en jy wil saam gesels, vertel wat ons wat jy doen en wie jy help en so aan, as jy welkom om 'n e-pos te stuur. Info by willempelser.co.za. En vanmiddag is dit die beurt van Marieke Roos. Sy is die hoof van die Marieke Leersentrum. Marieke, goeiemiddag.
12: Goeiemiddag, Willem.
0: Lekker om met jou te kan gesels. So wat is die Marieke Leersentrum en waar is julle geleë?
12: Ek is die Marieke Leersentrum is in Lichtenburg. Dis 'n sentrum vir kinders met spesiale behoeftes.
0: Wanneer is julle op die been gebring?
12: Ons het ontstaan in 2019, so ons is nou van jaar 7 jaar oud.
0: En was jy van die begin af betrokke?
12: Ja, ek het Marieke begin met 3 kinders, met 'n 6 weke ouwe babietjie, so dit is vir my soos 'n ekstra baba in die huis. Ek ken elke hoekie en draaikie van die sentrum.
0: So, hoekom het jy dit begin?
12: Marieke is op spesiale behoeftes lê my baie na in die hart, so dit was nog altyd vir my iets wat ek graag wil meer mee doen en meer mee wil werk, was kinders wat remediërende onderrig nodig het en kinders wat spesiale onderrig nodig het en dit was vir my 'n hartswerk geweest. So dit is die hoofrede hoekom ek op daardie stadium, in die tyd van my lewe was dit 'n stadium waar ek moes besluit gaan ek sink of swem en ek het besluit om 'n kans te vat en my eie sentrum oop te maak.
0: Ja, ek kan nie dink dat so iets maklik kan wees nie. As jy nou praat van kinders met spesiale behoeftes, waarna kyk ons hierso?
12: So ons sentrum, omdat ons is in die platteland en ons het nie verskriklik baie skole en heenkome vir kinders met spesiale behoeftes nie, so ons het 'n baie breë spektrum van uitdagings by die skool. Ons het enige iets, leerders met autisme, ons het leerders met Down-syndroom, cerebrale gestremdhede, en dan het ons baie leerders met baie stadige prosesseringsvermoë. Dis omtrent die spektrum wat ons mee werk.
0: Hoor jy, maar dis 'n baie wye spektrum. Jou kennis en jou belangstellingsveld moet seker baie breed wees.
12: Ja, ek sê altyd vir almal, ons moet verskriklik baie balle in die lug hou om almal te kan akkommodeer en regtig die beste vir almal te kan gee. En soos ek sê, omdat ons so klein gemeenskap is en ons het so min inkome vir hulle, is ons is die enigste sentrum in die dorp wat spesiale behoeftes doen, wat spesiale behoefteleerders akkommodeer. En ons probeer regtig om vir elke een te fokus op elke individu en vir elke een die beste te kan gee. So ons het 'n groot program aan die gang wat regtig nou elke een, as ons jaarliks sit en ons doen ons beplanning, hou ons elkeen in gedagte en ek weet ons pras ons program aan om al die verskillende uitdagings te kan akkommodeer.
0: Het jy baie mense wat jou hiermee help?
12: Weet jy Willem, ons het weer 'n hele groei of eintlik 'n veranderingsfase gegaan en ons moes ons skool afskaal wat ons nou gelaat het met 2 juffrouens saam met my en dan het ons 2 werkers. So ons is 'n klein handjie vol wat met hulle werk en ons het maar ons hande vol en ons almal doen maar ietsie van alles, maar dis doenbaar en dis funksionerend. So ons het baie ondersteuning van buite die skool af wat baie help. Maar binne die skool wat elke dag met hulle werk, is ons 'n klein handjie vol. Ons is 5.
0: Sjoe. Ja, so julle het besig, julle het vol daar, stel dit so.
12: Ja. Ja.
0: Kom ons praat bietjie oor wat daar gebeur 25 Augustus. Julle beplan 'n belangrike fondsinsamelingsdag.
12: Ja, dis vir ons 'n baie lekker geleentheid. Ons het nou voorheen het ons 1 of 2 keer besighede gehad wat ten bate van die skool 'n golfdag gehad het en ons het hierdie jaar besluit dat ons gaan ons eie golfdag reël omdat ons nood het om 'n fondsinsameling te hê wat jaarliks vir ons finansiëel kan help en ook met die doel op bekend blootstelling vir die skool en ook net bietjie om vir mense te wys wat is spesiale behoeftes en dat ons 'n program volg en dat daar's nood vir dit. So ons wil ons eie golfdag doen die 25ste Augustus en ons is groot op 'n bemarking om spelers te kry en om stalletjies te hê op ons dag en regtig net mense bewus te maak. Dis eintlik die woord wat ek gesoek het, was bewusmaking vir spesiale behoeftes buiten vir die finansiële inspuiting wat ons brood nodig het. Is 'n groot ding wat ek die laaste 2 jaar besef het, dat bewusmaking, daar's soveel mense wat net eenvoudig nie bewus is van die behoefte vir hierdie kinders en wat hierdie gesinne al wat deurgaan en wat nodig is vir hulle nie.
0: So hoe vorder die reëlings al? Het julle byvoorbeeld al 'n golfbaan?
12: Ons het 'n golfbaan, ons gaan nie op Lichtenburg speel. Mm-hmm. So ons dag is vas en ons het daarom al so 'n paar inskrywings, maar daar's altyd plek vir meer en daar's altyd plek vir met ekstra mense as daar mense is wat graag wil betrokke raak by ons dag of as daar stalletjies is, mense wat wil bemarking doen, is dit altyd lekker om nuwe mense te akkommodeer.
0: Wel, ek seker na dese gaan jou foon rooi warm lê, so ek gaan sommer mense nou al vra om pen en papier byderhand te kry. Ons gaan nou die kontakbesonderhede by jou kry dat jy vir ons die nommer gee of 'n webwerf of wat ook al. Maar wat word nou van die fondse wat gein word met hierdie golfdag?
12: So ons golfdag, soos ek gesê het, met ons skool se omwenteling die laaste jaar, is ons golfdag 100% om die skool funksionerend te hou. Ons is 100% afhanklik van ons skoolfonds wat ingein word elke maand vir ons dag tot dag uitgawes en met die funksionering dag tot dag. En dan as ons enigszins iets anders wil doen, dit gaan van instandhouding af tot vernuwing. As ons moet enige goed aankoop vir die kinders, is dit fondse wat ons uit die gemeenskap moet uitkry. Ons het nie die fondse in terme van skoolfonds om dit ook te onderhou nie. So die golfdag is vir ons baie belangrik omdat ons op so 'n punt is waar ons nie net ekstra moet doen om ekstra moet kry om instandhouding te doen nie. Ons moet ook ons sukkel om by te kom met ons dag tot dag goed. So die golfdag gaan bydra net om ons te help oorleef en om ons skool weer bietjie mooi en netjies te kry en 'n goeie instandhouding te doen vir hierdie jaar.
0: So as jy lus het om lekker te gaan golf speel op 25 Augustus in Lichtenburg, dan moet jy nou hier neerskryf. Ons gaan nou besonderhede kry. So hoe maak mens, kan jy individueel inskryf? Is dit spanne wat inskryf? Stalletjies, hoe gaan mense te werk?
12: So ons het 'n vuurbal wat hulle kan inskryf voor of hulle kan 'n bemarkingsstalletjie doen met 'n vuurbal en wat hulle 'n bietjie afslag dan op kry of hulle kan enige iets in terme van pryse, donasies. Ek sê altyd al is dit net uit jou besigheid uit iets wat jy kan bydra in terme van 'n prys of
0: ja.
12: Is elke bietjie help. Ons is glad net kieskeurig nie. So al is dit 'n ietsie klein wat jy vir ons kan koerier of as jy 'n finansiële donasie of 'n bydra wil maak of as jy wil iets bydra, jy het dalk 'n hoenderplek en jy wil ons hoender sponsor, enige iets help vir die aand of vir die dag. So elke week help enige iets.
0: Hoe kry mense julle in die hande?
12: So die mense kan my direk kontak of hulle kan 'n e-pos stuur na die skool.
0: En gaan jy dit vir ons gee asseblief?
12: Ek sal, die mense kan my kontak om Marieke by 078-438-7876. En die skool se e-posadres is admin@emrikaleercentrum.co.za.
0: En hoe spel mens daai Emrika?
12: Dis EMRIKE en dan leercentrum LEERSENTRUM.
0: En dit is punt C-opens het jy gesê.
12: Ja.
0: C-opens.za. Goed, ek sal dit alles nou herhaal. Ek wil gou weer weet as iemand nou buiten die golfdag hulle nou nie geld nie en hulle kan nou nie golf speel nie, maar hulle wil help om te verf of hulle het iets wat hulle ja. Wil skenk of so, kan hulle ook daarvoor in die hande kry.
12: Enige dag, wat baie lekker is, baie keer moet van die groter besighede, soos vir Mandela dag of so, moet hulle ure insit, hulle kan nie noodwendig geld gee nie, maar hulle kan 'n dag of 'n paar ure afstaan en vrywilligerswerk doen. Dis vir ons dan baie lekker om te sê, ons kry besighede wat dalk die verf sponsor en die ander besigheid gee hulle mense en hulle kom verf ons klasse. Ons terrein, ons het 'n lieflike groot terrein, maar dit hou ook baie instandhouding in en dit help baie, ek sê altyd, as jy 'n diens kan lewer, kom sny ons gras. As jy 'n saterig los het, of kom help ons om ons heinings net reg te maak, as hulle 'n bietjie lendelam is, of kom help ietsie verf, met ons program saam, met ons skills afdeling, so ons het 'n groentetuin, en ons het hoenders en makoue, wat alles deel is van ons kinders ontwikkeling, en dis alles goed wat in stand gehou moet word, en wat vir ons belangrik is, dit is belangrike afdelings in die werking van ons sentrum en die groei van ons kinders. So as jy enigstens iets, as jy 'n sak voer het, kom laai 'n sak voer af, of as jy voel jy sal ons hok vir ons kom help skoonmaak of bietjie opknap vir die nuwe jaar, dan kan mense hulle tyd vir ons gee. Mense kan dienste lewer. En dit hoef nie finansiëel te wees nie en dit is vir rocket science te wees. As jy sê oor jy ek kan goed weld, dan is die 10-10 en iets wat jy vir my kan weld. Dit sal fantasties wees. So, as jy weet jy het iets wat jy kan doen, bied dit aan. Elke week jy help.
0: Nou ja, Marieke, ek het lekker met jou gesels. Dankie vir julle wonderlike werk. Alle voorspoed vir julle golfdag. Ek gaan nou hierdie besonderhede alles herhaal en voorspoed vir julle verder.
12: Dis Dedrik, baie dankie dat ek met jou kon gesels. Ek het dit baie geniet.
0: Is Marieke Roos, sy is die hoof van die Emrika Leercentrum en as jy meer wil uitvind oor daai golfdag op 25 Augustus waar hulle gaan fondse insamel, dis in Lichtenburg in Noordwes. Jy kan 'n vuurbal inskryf, jy kan nog 'n stalletjie bespreek. Haar nommer is 078-438-7876. Dis 078-438-7876 of die e-posadres is admin@emrikaleercentrum.co.za. Dis admin@emrikaleercentrum.co.za. En hierdie hele gesprek sal binnekort as 'n potgooi beskikbaar wees op ons webwerf. As jy nie alles kon mooi luister of mooi neerskryf nie, jy kan later weer daarna geluister. Dit sal wees op ons webwerf rsg.co.za. En onthou, as jy een van die dae wil gesels oor die instansie waarby jy betrokke is, is jy welkom om 'n e-pos te stuur na info@willempelser.co.za. Hier is ons No Mercy.

is Jeremy Loops, saam met Ami Stad, hier op RSG in Love Blood. In die laaste uur van ons program kan jy onder meer uitsien na die verrassingspakkie, boekwinkels, die internet is vol hulpmiddels, as jy wil weet hoe om 'n beter werkgewer, werknemer, beter man, beter vrou, beter ouer te wees, maar vir een of ander rede is die hulpmiddele nogal aan die skaars kant wanneer dit kom by vriendskap. Nie vreeslik baie dienste wat verskaf word as jy aan jou vriendskap wil werk of jou vriendskapverhoudings wil werk nie. Dis waarop ons gaan fokus in die verrassingspakkie skuins na 5:30.

0: In die 5-uur nuus. Die IDEC hoof vertel die Madlanga kommissie van doodsdreigemente wat sy ontvang het. Die Hoge Regshof in Kaapstad lewer Vrydag uitspraak in president Ramaphosa se hofaansoek teen die afsettingskomitee. En Ebola gevalle en sterftes in die DRK styg verder. Goeiemiddag, ek is Karen Augustam. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, of IDEC, advokaat Andrea Johnson, het besonderhede verskaf oor doodsdreigemente wat sy ontvang het, toe sy verlede jaar voor die Madlanga-kommissie verskyn het. Johnson, wat vandag weer getuig, sê sy het die dreigemente in Junie 2025 ontvang, enkele dae voor die inhegtenisneming van die misdaad-intelligensiehoof Dumisani Khumalo en 6 medebeskuldigdes. Sy het beweringse ontken dat Khumalo in hegtenis geneem is, omdat hy die koördineerder van die taakspan vir politieke moorde is. Volgens haar staan Khumalo en sy medebeskuldigdes tereg op onder meer aanklagte oor die wet op die voorkoming en bestryding van korrupte bedrywighede. Sy sê IDEC het Khumalo ondersoek in sy hoedanigheid as streekskommissaris van misdaadintelligensie. President Cyril Ramaphosa sal Vrydag hoor of sy dringende aansoek geslaag het om die werk van die afsettingskomitee te staak. Die komitee moet bepaal of hy in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Die aansoek is verlede week in die Hoge Regshof in Kaapstad aangehoor. Die president vra dat die komitee se werk opgeskort word, hangende sy aansoek om die verslag van 'n onafhanklike paneel te hersien, wat bevind het dat daar 'n prima facie saak teen hom is oor die diefstal van buitelandse valuta by sy Palapala plaas in 2020. Intussen sal die afsettingskomitee môre vergader om die aanstelling van 'n getuienisleier en 'n raamwerk vir sy werksaamhede te bespreek. Die eerste getuie in die saak van die beweerde misdaadkartelbaas Wusi Musiket Matlala en sy 4 medebeskuldigdes het aan die Hoge Regshof in Johannesburg gesê dat die huurmoordenaars wat die sakeman Joe Sibanyoni aangeval het met AK-47s gewapen was. Sibanyoni en sy gevolg is in Augustus 2022 aangeval by 'n golflandgoed in Centurion. Matlala word daarvan beskuldig dat hy die baasbrein was agter die mislukte sluipmoord op Sibanyoni, sowel as die aanslag op die lewens van sy gewese vriendin Tebogo Tobiane en die musiekvervaardiger Seentjie Mokoboeng. 'N Veiligheidswag by die golflandgoed Beth Baltrele sê hy het teruggeskiet toe daar op Sibanyoni losgebrand is. Die regering gaan meer as 150 miljoen rand bestee om 2 paaie te herstel wat vroeër vanjaar deur oorstromings in die Hoedspruit omgewing in Limpopo beskadig is. Die minister van vervoer, Barbara Krissie, het die aankondiging gemaak tydens 'n besoek aan Hoedspruit, waar sy bestek geneem het van die herstel van paaie en bru. Dele van die provinsie wat vloedskade gehad het, is tot rampgebiede verklaar. Krissie sê meer as 100 miljoen rand sal aan die R40 bestee word en sowat 55 miljoen rand aan die R531. Die herstelwerk is daarop gemik om kritieke vervoerinfrastruktuur te herstel en toegang tot gemeenskappe te verbeter. Krissie sê dit sal toerisme ook 'n hupstoot gee. Die aantal bevestigde Ebola-gevalle in die Demokratiese Republiek die Kongo het gestyg tot 2423 en 967 sterftes is bevestig. Die Landse Openbare Gesondheidsinstituut het in sy jongste verslag gesê dat 79 nuwe gevalle gister in die oostelike provinsie Ituri en Noord-Kivu opgespoor is. Altesaam 5 provinsies in die ooste van die DRK, waar rebellegevegte hoogtyd vier, het nou bevestigde Ebola-gevalle. Die onveilige omstandighede belemmer mediese spanne om hul werk te doen. Meer as 700 pasiënte is in die hospitaal of in kwarantyne, terwyl 469 herstel en ontslaan is. Kontakopsporing is verskerp om die uitbreking te bekamp. Ten slotte weer die hoofnuus. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC, advokaat Andrea Johnson, het besonderhede verskaf oor doodsdreigemente wat sy ontvang het toe sy verlede jaar voor die Madlanga-kommissie verskyn het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: RSG Verkeer.
0: In die Weskaap op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Kuiberg wisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts 'n botsing by die Oomlaasweg afrit. In Gauteng op die N1 suidwaarts 'n botsing by Albertina Sisuluweg. In Kloorkop by Ellendelweg ooswaarts 'n botsing by Mastiffweg. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889 R1.50.
1: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Elektrisiteitstariefverhoging slaat dalk jou moed in jou skoene sak. Maar wanneer jy skuif na Outsurance, kan jy dalk goedkoper motorversekeringspremie kry. Soos die 48-jarige Sylvia, wat 'n massiewe R802 'n maand spaar om haar 2019 BMW X1 te verseker. Moenie meer betaal as jy skuif en spaar nie. Kry 'n kwotasie en skuif vandag na Outsurance. SMS out na 30856. Dit is out na 30856. 'n Gelisensieerde versekeraar in FTV, BSVS en inligting aanlyn.
4: Jy luister na Spitstyd op RSG.

0: En so betree ons die laaste uur van Spitstyd op die Dinsdagmiddag. Daai was Bruno Mars and Just the Way You Are. Willem Pelser in die span nog saal jou vir die laaste bietjie meer as 30 minute. Om 6:15 skakel ons oor na ons nuus en aktualiteitsateljee vir Brandpunt. Dis elke weekdagmiddag van 6:15 tot 6:00 wat ons hoogte bring van die dag se belangrikste nuusgebeure. Nou vir nuus aan die ligterkant, hulle noem dit sport.
1: Rassie Erasmus en die Springbokke se aandag verskuif na die komende eenmalige toets teen Argentinië op die 8ste Augustus, voordat die span sal begin voorberei vir die inkomende toer van Nieu-Seeland, die Greatest Rivalry Tour. Die afrigter sê, hy het doelbewus baie spelers gedurende die openingsrondes van die Nasies Kampioenskap gebruik, veral met die toer van Nieu-Seeland en volgende jaar se Wêreldbeker in gedagte.
2: Om eerlik te wees, ek dink ons het al een keer ons beste 23 gekies nie, en dit was half met 'n doel gewees, want uit my ervaring, en ek sê nie vir reggie, met die twee World Cups wat ons gespeel het, het ek altyd gevind so een jaar van die World Cup af moet jy nou begin seker wees, het jy diepte tot by nummer 4. As jy lucky genoeg is, het jy nummer 1 loskop, nummer 2 loskop, nummer 3 loskop, nummer 4 loskop. Jy probeer maar, en beteken ek krijg 5 beserings, soos Nieu-Seeland gekry het op fly-offs in 2011. So, ek dink in die opsig is ons happy.
1: Die afrigter van die Springbokke Rassie Erasmus, cricketnieus Pat Cummins, Josh Hazlewood en Nathan Lyon is allemaal fiks verklaar en ingesluit in Australië se toetspan vir aanstaande maand se reeks teen Bangladesh. Die snelbowler Michael Nesser is egter weggelaat. Scott Boland is as die extra snelbowler opgeneem in die span. Ervare spelers soos Steve Smith, Mitchell Starc, Cameron Green en Alex Carey is ook ingesluit in die 13-man groep. Nieu-Seeland kom later vanavond in die West-Indiese eilande te staan in die 5de en die laaste eendag internationale wedstrijd van die reeks. Die Kiwis, wat tans deur die Karibiese eilande toer, het reeds 'n onantastbare voorsprong van 3-1 opgebou. Die laaste wedstrijd bied dus hoofsaaklik aan die tuisspanne geleentheid om iets van hulle aansien te herstel. Tennisnuus, die tenniswêreld weer volstoom aan die gang. By die Portugese Ope vandag is 'n ATP 250 toernooi speel Stanislas Wawrinka teen Romain Andres Berruga van Argentinië. Dan op die WTA toer is dit die Hamburg en die Praag Ope onderskeidelik wat aan die gang is by die WTA 250 toernooie. Die tweede gekeurde Barbara Krejcikova sal teen haar landgenoot en ongekeurde Linda Vrovitova te staan kom in Praag. By dieselfde toernooi die 7de gekeurde Diane Perry vroeër vanmiddag geskok skoonstel nederlaag teen die ongekeurde keer de Mai Hontama gelei. Alles is gereed vir die komende staatebondspele in Glasgow in Skotland. Die bijeenkomst begin donderdag, waar die staatebond se beste atlete om die medailles in verskeie sportsoorte sal meeding. Suid-Afrika sal ook sterk verteenwoordig wees met vooral die landse atlete wat as medaille vooruitsigte beskou word. Vandag 'n individuele tydtoets by die Tour de France. Johnny Koen het die jongste.
3: Baie goeie laatmiddag Etienne, dis vandag die 16e skof van jaar se Tour de France. Dit ook die begin van die derde en laaste week in van jaar se wedren, na gister se tweede en laaste rustdag in hierdie wedren. Vandag is 26 km enkel tydtoets tussen Evian Lebas en Fernand Lebas en glad nie plat nie. Formaat van die wedren het gesien dat die laasgeplaaste ry eerste vertrek het, 90 sekondes na, maar die tweede laaste ry en sovoorts, en ons wag steeds op die topkanonne om hulle ry in vandagse skof te kry. Die laaste ryer sal verseker dat hy Pogacar die geel trui wees, net voor hom Remco Evenepoel. Hy is juist die gunsteling, dis nou Evenepoel, om vandag sy tydtoets te wen. Hy is ook die Olimpiese en wêreldkampioen in hierdie dissipline. Vroeger was het Josh Stalling van Brittanje, wat die vinnigste tyd opgestel het, en hy is nou vervang Boan Alesi deur Bruno Amirai van Frankryk. In die toer nog, 'n week in die Alpe, en uiteindelik dan komende Sondag na die Champs-Élysées in Parys vir die laaste skof. Johnny Koen vir RSG Sport.
0: 14 minute oor 5, musiek nou deur Jacobus.

0: Jacobus, hier in Spitstyd, Mila, het jy al jou kaartjies gekry vir Semisoet? Nee, ek praat nie van een van Suid-Afrika's suksesvolste romantiese komedies van 'n paar jaar gelede nie. Ek praat van die musiekblyspelverwerking van daardie gewilde rolprent. Dis vanaf September op die planke en wel by die Teatro by Monte Cassino. Bobby van Jaarsveld, Anel Alexander, wat ook in die oorspronklike rolprent gespeel het. Goeie skoot humor, oorspronklike musiek, hartroerende romanse, aansteeklike energie, als te danke aan Afriforum en Inhoudhuis Musiek met die ondersteuning van RSG en Kyknet. Dit is Semisoet, die musiekblyspel, beloof om die Afrikaanse theatergebeurtenis van die jaar te wees. Kaartjiepryse vanaf R250 en dit kan verkry word by semisoetmusiekblyspel.co.za. Alles een woord, alles kleinletters, semisoetmusiekblyspel.co.za.
1: Masels is aan die toeneem in Suid-Afrika, veral om

0: bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Hier kom Lenet met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontblok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
2: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
3: Vroue is meer geneig om ernstig beseer te word of te sterf in motorongelukke as mans, met sommige studies wat 'n 73% hoër waarskynlikheid van ernstige besering in vergelykbare ongelukke aandui. Die ingenieur van Swede wat die heel eerste vroue botstoets pop ontwerp het, verduidelik onder andere hoekom hierdie gaping bestaan en wat deur die bedryf gedoen word om vroue se veiligheid in motors te verbeter.
4: The use of a crash test dummy based on a female body can change the way industry approach safety in cars.
3: Nie vir haar gebou nie, die geslagsgaping in die ongeluk, 'n dokumentêr deur Martie Sprink. Donderdag aand 23 Julie om 8:00 op RSG.
5: Dis nou 21 minute oor 5.
6: Dit is die weer vir môre, Woensdag 22 Julie en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Geen waarskuwings vir môre nie. Pretoria, mooi weer. 3:23. Johannesburg en Vereniging ryp in plekke vroegoggend, andersins mooi weer. Johannesburg 6:21. Vereniging -1:21. Mbombela tot Upington mooi weer. Mbombela 9:25. Polokwane 7:24. Mahikeng 5:25. Vryburg 4:26. Bloemfontein 0:21. Kimberley 3:23. Upington 4:27. Kaapstad gedeeltelik bewolk. 'n Ligte en veranderlike wind in die oggend, andersins matig suid. 11:17. George gedeeltelik bewolk. 'n Ligte en veranderlike wind. 8:17. Rebecca tot Richards Bay mooi weer. Rebecca 'n ligte en veranderlike wind. 10:20. Kokompostad 'n ligte en veranderlike wind. 10:20. Durban 'n ligte tot matige noordoos tot noordewind. 13:23. Richards Bay 'n ligte tot matige noordoos tot noordewind. 13:25. In Pietermaritzburg miskolle in die oggend, andersins mooi weer. 7:22.
5: Direk na die 6:00 nuus gaan Sue Pyler Slabbert vir jou die volledige streeks weervoorspelling hê. As jy intussen meer inligting oor die weer benodig, kan jy dit kry op hulle webwerf weathersa.co.za. Karen is nou terug, sy het vir ons die nuushooftrekke, ook 'n laaste verkeersverslag op hierdie dinsdagmiddag, so as jy so vir oulaas afkom of verkeersprobleme, is jy baie welkom om ons in kennis te stel. 45889, R50 per boodskap, jy begin daai SMS met die woord verkeer. En dan sal ons ook weer by Henko Kreer inloer, hy het vir ons die sake nuus. Musiek nou van James Bay.
7: Feels like yesterday.

0: Al dit ginsling hier op RSG is die New Seekers, Never Ending Song of Love, ook geluister na James Bay en Give Me the Reason.
1: In die 35 nuus vertrekke. Meer as 1 miljoen stuks vee is tot dusver teen back enclosure in Noordwes ingeënt. Die provinsiale departement van landbou sê dit beteken dat bykans 74% van die provinsie se geskatte kudde ingeënt is. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC, advokaat Andrea Johnson, het besonderhede verskaf oor doodsdreigemente wat sy ontvang het toe sy verlede jaar voor die Madanga-kommissie verskyn het. En die Amerikaanse president Donald Trump vergader vandag met die Libanese president oor die implementering van 'n raamwerk ooreenkoms om die konflik te beëindig tussen Israel en Hezbollah. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En dit is ons laaste verkeersverslag vanmiddag in Gauteng, midrand op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Ellendelweg. Boksburg is stilstaande voertuig op die N12 ooswaarts. Dit is by die Rondebultweg afrit. Op die N1 suidwaarts 'n botsing by Albertina Sisuluweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig, dit is by Marketweg. In Pinetown by St. John's Lawn suidwaarts is daar 'n voertuig wat brand by Altmynweg. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Klifdalwisselaar. En in die Wes-Kaap op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Kubergwisselaar. En dis hoe ek dit afsluit, Willem, baie dankie.
0: Nou ja, Karen, jy het verstaan ek baie wasgoed om te gaan doen.
1: Ja, dis waar. Daar's net absoluut geen einde in sig vir my nie.
0: Jy het hoe lank sonder water gesit?
1: 'N Hele paar dae. Dit was wat, ja, Vrydag tussen gehad, Saterdag, Sondag, Maandag, so amper 4 dae. 3 tot 4 dae, ja. Dis nie grappies nie.
0: Nou maar reg, voorspoed aan julle wasmasjien en 'n lekker aand vir jou verder.
1: Sterkte vir my.
2: Dis geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Sakenies, hier sal Zenko Kreer.
3: Goeiemiddag, in Amerika verhandel die Dow Jones en die S&P 500 nou 0,7% stewiger. Gaan ook goed met die Nasdaq wat nou 1,5% wen. En in Europa het die FTSE 100 en die Duitse DAX elkeen 0,5% stewiger gesluit en die CAC 40 in Frankryk het vandag 0,1% geklim. En hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele op die ouene van die dag so te sê onveranderd gesluit. Om presies te wees 0,03% hoër op 'n vlak van 108,980 punte. As ek vinnig kyk na van die maatskappye wat baie goed gevaar het vandag op die JSE, is daar South32 wat 6% hoër gesluit het, Harmony 5%, DRD Gold 4,5%, ook baie goed gaan met Sibanye-Stillwater en Valterra wat elkeen 4% gestyg het en Anglo Gold en Glencore het vanmiddag elkeen 2,4% hoër gesluit. Maar die verloders vandag was Aspen wat so ietwat sy wind uitgeval het en 7,5% teruggesak het, Kumba 5,5%, dan het Karoo, Naspers en Prosus elkeen 4% swakker gesluit vandag en Mr. Price, Troos en Italtaal het om 5:00 vanmiddag 2,3% laer gesluit vir die dag. En dan beweeg ek gou oor na ons valutamark waar die rand tans verhandel teen R16,45 teenoor die Amerikaanse dollar en op die kop R22 teenoor die Britse pond, R18,77 teen die euro en R11,53 teenoor die Australiese dollar. Goud verhandel nou teen $4,080 per fyn ons. Brent ruolie nou $91.30 en dit is per vat. Dan soos weer terug by die ander edelmetale soos silwer $59, platinum kos $1,640 en palladium $1,282 en dit alles per ons. Ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $66,810 en dit is R1,105,000. Ons het 'n afspraak om 6:10, want dan begin ons met RSC geldsaake. Bly by ons ingeskakel vir dit. Dankie Willem, terug na jou.
0: Baie dankie Henko, 25 minute voor 6. Die wêreld waarin ons leef is obsessief oor hoe om beter te wees. 'N Beter baas, 'n beter werknemer, 'n beter man, 'n beter vrou, 'n beter ouer. Maar vir een of ander rede word baie min klem gelê op een van die belangrikste lewensvaardighede wat daar is, naamlik vriendskap. Hoe kan mense beter vriend wees? En die Brits-Amerikaanse skrywer, motiveringsspreker en leierskapskundige Simon Sinek bevraagteken hierdie leemte in ons verwysingsraamwerk. En miskien kyk ons na dese so 'n bietjie anders na vriendskap.
4: We have to learn to be friends. There's an entire industry to help people be better leaders. I'm a part of it. And there's precious little about how to be a friend. And if you think about it, you'll struggle to be a leader if you don't have a friend. You'll struggle to find love if you don't have a friend, because when things go sideways at work or in your relationship, like, you have to call someone for advice. And that should be a friend, or it should include a friend at the very minimum. And then you look at the state of the world, you know, with rising levels of anxiety and depression, in extreme cases, suicide, even the obsession with longevity. Friendship literally fixes all those things. Friendship is the ultimate biohack. But very few of us are actually very good at being friends, right? Like, if I ask everybody, are you a good friend? Most people say yes. And let's peel the onion one layer. Would you cancel on a friend because you have a meeting? Or would you cancel on a meeting because a friend needs you? Oh, but my friends will understand, right? Like, if you have a really bad row with your loved one, divorce is not the first reaction. You'll go for couples counseling. And you'll try and work through it. And it might end up as a breakup, but you really try to make it through the relationship and you seek counsel, right? If you have a problem with a colleague or a boss or somebody who you're responsible for at work, you don't immediately quit or get fired. That's not what happens. There's a coach and there's a conversation and you work through tension. The number of friendships that I've seen, friendships that have, you know, over a decade, and they consider themselves good best friends, one bad fight, one violation of trust, friendship's gone. Why are there no friendship therapists, right? Why are there no friendship coaches? Why is nobody there to help us manage through friendship? There's assumptions that we make that, you know, I can't rely that I'll always have my job because I'm not in total control of it. I can't rely that I'll always have my relationship. I have to bring my A game because that's the deal, and everybody knows it because the industry taught me that. But I think we just don't think of friends that way. And also, there's a range of friends, right? You have friends that are just fun. You're not going to go to them with your problems, and that's fine. They're just fun. But I think when you start having deep, meaningful relationships, and that's what's lacking. I'm not talking about the silly, fun ones. I'm talking about the deep, meaningful relationships. And then I've even started asking myself, who am I spending time with? You know, I have a limited amount of time in a day. I have a limited amount of time in a lifetime. Am I spending my time with people who teach me something, who inspire me, who celebrate me, who make me feel like I'm the best version of myself, who give me a space to be my broken and best version of myself? Like, am I spending time with those friends? Or am I spending time with friends because it's a warm buddy and I get to watch a movie with them because I'm too afraid to be alone, you know? And I started questioning some of the people I was spending time with. And I realized I needed to work on those skills.
5: Wat haar laat onthou? Is nie die vaal oogies waarin 'n storie geskryf is oor 'n hond sonder huis en oor seer kry nie. Dit is die hond se hare. Sy hare wat soos die van 'n opgebruikte skottelgoedborsel in alle rigtings staan, voel tussen haar vingers. Nes Samson.
6: In haar kort verhaal 'n hond se hart, vertel Elsabie die Jager oor haar ervarings as 'n emigrant. Sue Pyler Slabbert is die voorleser in vanaand se uitsending van Kortom. 10 voor 10, net hier op RSG.
7: Inskrywers en boeke woensdag aand om 8:00 gesels Suzette Meiburg met Ellen Grootboom oor sy debuutroman As die Vuur Huil. Anshin Konradi vertel meer oor 'n boek wat kinders aanlyn kan help veilig hou. En as jy van plan is om na die nuwe epiese rolprent The Odyssey te gaan kyk, maak seker jy luister na Johan Meiburg se insetsel daaroor. Skrywers en boeke word elke woensdag aand om 8:00 uitgesaai.

0: In Musiekbonbons van 23 Julie kan jy luister na 'n dans van Respighi, 'n menuet van Haydn en 'n polka van Waldteufel. Dis ook 'n koorverwerking van Nimrod uit Elgar se Die Enigma variasies. Musiekbonbons op 23 Julie om 20:09 die aand en herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
1: Vir die laaste bietjie Wuma, bly ingeskakel op Spitstyd.
2: Soek ek koffie of tee, het gaan net oor die idee, ek soek eindelijk maar net,

Dis hier waar die Spitstyd span jou moet groet. Ons gaan binnen die volgende minuut wat oorskakel na ons nuus en aktualiteitsatelier vir Brandpunt. Elke dag van 5:45 tot 6:00 bring ons op die hoogte van die jongste en belangrikste nuusgebeure. En vir die rest van die dinsdag aand kuier hier saam met Sue Pyler Slabbert, jou gasvrou, tot en met middernag. Willem Pelser wil vir jou sê tot ziens. Lekker aan verder, ons maak môre weer so tussen 3 en 6:00 in Spitstyd. Mooi bly.

0: Goeiemiddag en in vandag se program. Afriforum gaan hof toe oor die naamsverandering van die Oos-Kaapse dorp Graaf-Reinet. New York se burgemeester soek na regsgronde om Benjamin Netanyahu te boei na Suid-Afrika se saak teen Israel by die internasionale geregshof. En die fluitjieblaser Wyla Babita Deokaran se aanvoorwerk laat die NVG bates van sowat 236 miljoen rand gryp. Bly ingeskakel. Die omstrede naamsverandering van Graaf-Reinet na Robert Sobukwe dorp in die Oos-Kaap gaan in 'n regstryd ontaard. Die burgerregteorganisasie Afriforum vra dat die Hooggeregshof in Pretoria die besluit van die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, tersyde stel. Blaine Jones het die storie.
1: Afriforum voer aan dat die openbare deelnameproses gebrekkig was en dat die dorp se geskiedenis en erfenis nie in ag geneem is nie. Afriforum voer ook aan dat die meeste van die inwoners teen die naamsverandering gekant is. Die organisasie se hoof van kultuursake, Alana Bailey, sê die regte prosedures is nie gevolg nie.
2: Die eerste is dat ons voel die dorp het 'n baie ryk kultuurhistoriese verlede en dat die naam onlosmaakbaar deel van daardie verlede is. En tweedens voel ons dat die proses wat gevolg is vir die naamsverandering eintlik ongrondwetlik is, omdat dit ongehoord is dat naamsverandering eers in die staatskoerant aangekondig word as 'n voldoende feit en dat daar daarna vir besware daarteen gevra word.
1: Bailey sê die huidige naam vorm steeds 'n belangrike deel van die dorp se kulturele en historiese erfenis.
2: Dis eintlik 'n prosedurele probleem wat van toepassing is op verskeie naamsveranderinge in die verlede ook, en daarom is dit nogal 'n saak wat 'n baie interessante uitkoms kan hê. En ons hoop dan regtig dat indien die hof in ons guns sou beslis die naamsverandering omgekeer sou word, dat die dorp se naam weer Graaf-Reinet sal wees, soos wat 83% van die inwoners sou verkies dit moet wees, en dat daar dan verdere gesprekke kan wees oor gepaste wyse waarop Robert Sobukwe ook herdenk kan word deur almal vir wie dit belangrik is.
1: Die voorsitter van die Oos-Kaapse Naamsverandering Komitee, Christian Martin, sê die debat gaan oor veel meer as net 'n naam.
3: Tans is die saak in die hof waarvan ons as die departement van Sports, Arts and Culture, waaronder die Naamsverandering Komitee val, van wie ek die voorsitter is, nie graag hierop wil enige opinie of antwoord gee nie.
1: En dit was die voorsitter van die Oos-Kaapse Naamsveranderingskomitee, Christian Martin.
0: Die burgemeester van New York, Zoran Mamdani, sê sy administrasie is besig met 'n ondersoek na enige regsgronde vir die inhegtenisneming van die eerste minister van Israel, Benjamin Netanyahu. Mamdani wil Netanyahu later vanjaar in boeie sien voordat hy soos gewoonlik die Verenigde Nasies se algemene vergadering bywoon. Mamdani voer aan dat Netanyahu voor die internasionale geregshof moet verskyn na sy land se optrede teen Palestynë in die Gaza-strook. Israel bevraagteken egter die hof se jurisdiksie en die aantuigings waaronder volksmoord. Suid-Afrika het eerste die klagte teen Israel ingedien en is gevolg deur 'n hele aantal ander lande.
1: Die politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria, Roland Denwood, sê hoewel Mamdani se uitlatings wêreldwyd opslaa maak, is dit belangrik om te onderskei tussen politieke retoriek en die werklike wetlike bevoegdhede van 'n burgemeester in die VSA.
4: Staatshoofde, regeringshoofde wat die VN besoek, ook diplomatieke immuniteit. Hulle is onder beskerming van die VN. In daai konteks kan hulle nie deur 'n burgemeester in New York in hegtenis geneem word nie. Die bevoegdheid daarvoor lê buite die bevoegdheids- en die diskresie van die burgemeester. Waarskynlik is hierdie meer 'n kwessie van politieke posisionering as wat dit 'n wesenlike politieke of regs grondslag het waarvoor ons die burgemeester kan optree.
1: En Wood sê die saak strek veel verder as New York se stadsgrense en raak kernbeginsels van internasionale reg, diplomatieke immuniteit en die Amerikaanse federale regering se beheer oor buitelandse beleid.
4: Hierdie kan die verhoudinge met Israel weer verder onder die soeklig bring. Ons weet en sien al hoe meer tekens in die VSA soos op ander plekke dat daar herbesinning is oor die verhoudinge met Israel. Wat gebeur met verhoudinge nadat die oorlog in die Midde-Ooste beëindig word? So 'n groter druk waarskynlik op Israel. Nie noodwendig vanuit die Trump-administrasie nie, alhoewel daar ook aanduidings is in die onlangse verlede van veranderende gesindhede, van spanning wat ontwikkel, maar hoe dit in die langtermyn gaan uitspeel is moeilik om op die stadium te bepaal. Iemand soos premier Netanyahu is eintlik in daai konteks irrelevant. Suid-Afrika het geen jurisdiksie vir besoeke van staats- of regeringshoofde buite sy eie grondgebied nie. En ons moet ook onthou dat nie die VSA of Israel is ondertekenaars van die statuut van Rome nie en daarom ook nie gebind deur enige besluite wat daar geneem word nie.
1: En dit was die politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood.
5: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC, advokaat Andrea Johnson, sê sy kry doodsdreigemente. Sy het vroeër met haar getuienis voor die Madanga-kommissie van ondersoek begin nadat sy verlede week ongesteld was. Johnson sê sy het sedert Junie verlede jaar die dreigemente begin ontvang. Dit was 'n paar dae voor die inhegtenisname van die misdaad-intelligensiehoof David Khumalo en 6 mede-beskuldigdes.
6: But what had happened is someone accosted my daughter and I at our gate. And we had lived there for almost 20 years. And this had happened for the first time, 4 days before. And I think the only reason it alarmed me was when the person walked up to the gate, he spoke to me immediately in Zulu. I mean, I'm not sure on the basis of what, except for you would have had to know who I am. And the words that followed sort of just gave it away. And when I got this message later in the week, it did make sense.
0: Johnson het beweringe ontken dat Khumalo in hegtenis geneem is omdat hy die koördineerder was van die taakspan wat politieke moorde ondersoek. Sy sê Khumalo en sy medebeskuldigdes staan tereg ingevolge die wet op die voorkoming van korrupte bedrywighede, bedrog en ander beweerde oortredings. IDEC het Khumalo ondersoek in sy hoedanigheid as afdelingshoof van misdaad intelligensie na beweringe van onwettige bedrywighede.
6: The fact that Lieutenant General Khumalo also held another portfolio in relation to the PKTT was not within our knowledge. At no stage was I, as the head of IDEC, aware that Lieutenant General Khumalo had anything to do with the PKTT, let alone being its convener. In any event, even had I been aware of same, such would have been irrelevant because of the reasons for his arrest.
0: Dit was die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDEC, advokaat Andrea Johnson.
1: En nou na die howe waar twee hoë profiel sake aangehoor is. Die Johannesburgse Landdroshof het borgtog van R5000 elk toegestaan aan die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en getuie K, 'n voormalige Johannesburgse metropolisiebeampte. Die twee staan tereg op aanklagte na getuie K voor die Madlange kommissie erken het dat sy en Mkhwanazi die rooftog beplan het.
7: The court has considered to grant bail at amount of R5000 each of them, same as the applicants that are already being released on bail. Bail conditions are as follows: not to communicate with the witnesses directly or indirectly, and not to interfere with the witnesses or to intimidate. You have to report to your respective police station.
1: Intussen het die verhoor van die misdaadbaas Woesie Musiekat Maklala en sy 4 mede-beskuldigdes in die Hooggeregshof in Johannesburg voortgegaan. Die eerste getuie, die veiligheidsbeampte Bethwel Trele, het getuig dat die aanvallers wat die sakeman Joe Sibonioni in 2022 by 'n golflandgoed in Centurion aangeval het, met verskeie AK-47 aanvalsgewere gewapen was. Matlala en sy medebeskuldigde staan tereg op 25 aanklagte wat verband hou met beweerde sleepmoordpogings.
8: It was a fight.
9: Like the Wild West.
8: It was a bad situation. Even myself, that day, I wish I had an AK-47. Then I was shooting those rounds, lying in a prone position.
1: En dit was die veiligheidsbeampte Bethwel Kylie.
0: Die nasionale vervolgingsgesag sê die vermeende ringkop van die stroping van die Tembisa Hospitaal aan die Gautengse Oosrand, Hangwani Maumela, sal onder meer strafregtelik vervolg word vir 'n aantal sake van tenderbedrog. Dit volg nadat beslag gelê is op bates van sowat 326 miljoen rand wat eiendomme in Gauteng, Kaapstad en KwaZulu-Natal insluit. Die ondersoek is begin nadat die fluitjieblaser Babita Diokaran in 2021 doodgeskiet is. Die NVG sê die bates, waaronder luukse voertuie, is na bewering aangekoop met die opbrengs van onreëlmatige kontrakte wat met die Tembisa Hospitaal gesluit is. Meer as 2 miljard rand is gein deur middel van beskermende uitrustings wat tydens die COVID-19 pandemie aangekoop is. Drie syndikate, waaronder die Maumela syndikaat, is een van die wat die Tembisa Hospitaal gestroop het. Die NVG se woordvoerder, Kaiser Ganyago, sê wetstoepassingsagentskappe werk onverpoost om die saak in die hof te beveg.
10: Definitely will. It doesn't matter that the Hawks are busy investigating because it takes a higher level of information and evidence to prove beyond reasonable doubt. Therefore, and there's a unit in the NPA called the Specialized Commission of Crimes Unit that is busy working, guiding the investigation with the Hawks. And once all of that is done and they are ready, they will then do the criminal side. We wanted to deal with the forfeiture because sometimes we have a situation where these people use the same money that they would have taken from government to fight government.
0: Die Okaran se dokumente het 'n spoor vir ondersoekers nagelaat. Een van haar verslae het in detail beskryf hoe die bestuur van verkrygingsprosedure veel te wense oorgelaat het. Forensiese ondersoeke het daarna 'n hele aantal onreëlmatighede, sowel as die manipulering van die verkrygingsprosesse blootgelê. Die verslag is saamgestel deur Sashen Naidu.
5: Brandpunt.
0: 'n Weduwee van die Noord-Kaap wag op antwoorde nadat die liggaam van haar man, 'n lid van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, by die Lohatla Weermagbasis gevind is. Tabo Teku was aan diens toe hy vermis geraak het en 8 dae later is sy ontbinde liggaam ontdek. Sy vrou Glynis Teku beweer militêre amptenare het haar ontmoedig om 'n nadoodse ondersoek te laat doen en 'n verklaring by die polisie af te lê. Warren Engelbrecht berig vanuit die Noord-Kaap.
11: 4 jaar later sê sy vrou, Glynis Teku, dat sy steeds nie weet wat met haar man gebeur het nie. Sy beweer militêre amptenare het haar afgeraai om stappe te neem wat moontlik meer lig op die omstandighede rondom haar man se dood kon werp.
12: Ek is 100% seker as my man, ek ken my son goed. Sê vir my, die ander tyd is hy môre gaan 10 kom optel, maar iemand veier vir 'n postmortem. Toe vra my swaar vir haar, hoekom moet sy veier vir 'n postmortem? Sy moet weet van wat is haar man dood. Toe ons kom by die memorial service, toe is wat sy sê, Ronel, ek weet jy het seer gekry, maar asseblief vir die polisie hof. Ek gaan in 2 weke se tyd terugkom na jou toe en aanhoor. As nou, dit gaan vir die 4 jaar, ek wag nou nog vir die
11: Teko sê vrees jy daar jarenlang daarvan weerhou om in die openbaar oor haar man se dood te praat. Toch word sy 4 jaar later steeds gekwel deur vrae sonder antwoorde oor hoe hy gesterf het, as ook deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag se stiltsooie.
12: Ek was bang van ek het regiment oproepe gekry, my huis was deursoek. Toe sê hulle van council van die plan mense, toe is my ouers daar kom by council. Vra my ouwers my snel, hoe kan jylle nou eerste mense stuur en sê hulle sy council van die plan, die huis is aan lankal aan. Toe sê die mense by council, hulle stuur die mense uit.
11: Die kantoor van die militêre ombudsman het bevestig dat hy 'n klagte ontvang het van die oorledene se vrou, maar sê die saak is nie ondersoek nie, omdat dit vasgestel is dat dit buite die kantoor se regsbevoegdheid val. Die hoofdirekteur van bedrywighede by die Suid-Afrikaanse militêre ombud is Themba Mthethwa.
13: Following an assessment of the complaints, it was established that the complaint raised to a criminal matter, which falls outside the office statute remandi. The matter was also confirmed to be under investigation by the South African Police Service at Cato SAPS.
11: Pogings om kommentaar van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag oor Tekos se beweringe te verkry, was onsuksesvol.
0: En op daardie noot groet ons. Ons is môre weer terug om 6:15. Die brandpuntspan vandag was Blaine Jones, Elsie Richard May, Johan Pieterse en my naam is Annelien Moses. Totsiens.

Dis 6:00 en in die nuus. Voorvalle van geweld teen beweerde ongedokumenteerde buitelanders by Plettenberg Bay. Senior misdaad-intelligensiebeampte bly in aanhouding na saak vandag uitgestel is en president Trump vergader met Libanese president oor konflik tussen Israel en Hezbollah. Goeienaand, my naam is Sue Pylers-Labbert. Die polisie in Plettenberg Bay in die Wes-Kaap het 'n saak van openbare geweld geopen na voorvalle van geweld teen beweerde ongedokumenteerde buitelanders in KwaZulu-Natal. Die polisiewoordvoerder Chris Spies sê lede van die polisie se openbare orde eenheid is ontplooi na berigte dat voertuie met klippe bestook word en dat 'n groep 'n houer op die perseel van 'n barbier aan die brand gesteek het. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Spies sê die polisie bly in die gebied tot die toestand gestabiliseer het. Die saak teen die senior misdaad-intelligensiebeampte Ishmael Dawood, wat aangekla word van aanranding, intimidasie en afpersing, is tot Vrydag uitgestel vir 'n formele borgaansoek. Dawood het in die Johannesburgse Landdroshof verskyn nadat hy homself vanoggend by die Hillbrow polisiestasie oorgegee het. Die polisie het Vrydag 'n klopjag op sy huis in Sandhurst uitgevoer as deel van hul ondersoek teen hom. Hy het vroeër gesê die aanklagte hou nie verband met sy werk as polisieman nie, maar dat dit 'n siviele saak is wat jare gelede reeds afgehandel is. Sy regsverteenwoordiger het die staat van vertragingstaktiek beskuldig nadat die staat aan die hof gesê het dat hy nie gereed is om 'n borgtog aansoek aan te hoor nie. Volgens die staat moet Dawood se adres geverifieer word en moet daar vasgestel word of hy 'n misdaadrekord het. Hy bly in aanhouding. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC, advokaat Andrea Johnson, het besonderhede verskaf oor doodsdreigemente wat sy ontvang het toe sy verlede jaar voor die Madlanga-kommissie verskyn het. Johnson, wat vandag weer getuig, sê sy het die dreigemente in Junie 2025 ontvang, enkele dae voor die inhegtenisneming van die misdaad-intelligensiehoof Dumisani Khumalo en 6 mede-beskuldigdes. Sy het beweringe ontken dat Khumalo in hegtenis geneem is omdat hy die koördineerder van die taakspan vir politieke moorde is. Volgens haar staan Khumalo en sy mede-beskuldigdes tereg op onder meer aanklagte oor die wet op die voorkoming en bestryding van korrupte bedrywighede. Sy sê IDAC het Khumalo ondersoek in sy hoedanigheid as streekskommissaris van misdaad-intelligensie. Meer as 1 miljoen stuks vee is tot dusver teen bek en klouseer in Noordwes ingeënt. Die provinsiale departement van landbou sê dit beteken dat bykans 74% van die provinsie se geskatte kudde ingeënt is sedert die begin van die nasionale inentingsveldtog in Maart begin het. Hulle hoop om dit op te stoot na 80% teen Augustus, wat 'n belangrike teiken is om kudde immuniteit te bereik. Die LIR vir landbou, Madora Sambata, sê die inentingsveldtog is nou in 'n kritieke fase en dat daar begin sal word met die toediening van 'n tweede dosis sodra dit voltooi is. Die Amerikaanse president Donald Trump vergader vandag met die Libanese president Joseph Aoun oor die implementering van 'n raamwerk ooreenkoms om die konflik te beëindig tussen Israel en Hezbollah. Die Libanese weermag het vroeër soldate in die suide van die land begin ontplooi in gevolge 'n Amerikaanse bemiddelde plan om geleide Israelse troepe in die gebied met Libanese troepe te vervang. Dit is die eerste keer in 17 jaar dat 'n Libanese leier die Withuis besoek. Die vergadering tussen Aoun en Trump sal na verwagting fokus op 'n plan om Hezbollah te ontwapen. En die aantal bevestigde Ebola-gevalle in die Demokratiese Republiek die Kongo het gestyg tot 2423 en 967 sterftes is bevestig. Die land se Openbare Gesondheidsinstituut het in sy jongste verslag gesê dat 79 nuwe gevalle gister in die oostelike provinsie Ituri en Noord-Kivu opgespoor is. Altesaam 5 provinsies in die ooste van die DRK waar rebellegevegte hoogtyd vier, het nou bevestigde Ebola-gevalle. Die onveilige omstandighede belemmer mediese spanne om hul werk te doen. Meer as 700 pasiënte is in die hospitaal of in quarantaine, terwyl 469 herstel en ontslaan is.
kontakopsporing is verskerp om die uitbreking te bekamp. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie in Plettenberg Baai in die Weskaap het 'n saak van openbare geweld geopen na voorvalle van geweld teen beweerde ongedokumenteerde buitelanders in KwaZulu-Natal. En dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Maritje van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.

0: Ons kyk nou na die streeks weer vir môre die 22ste Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar slegs 'n veldbrandwaarskuwing. Uiters hoë veldbrandgevaartoestande word oor 'n hele paar munisipaliteite in die Oos-Kaap verwag. Gauteng mooi weer en koel maar warm in die verre noorde. Mpumalanga oggendmis oor die sentrale dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo oggendmis op plekke, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes mooi weer en koel tot warm, Vrystaat mooi weer en koel. Noord-Kaap miskolle oor die binneland in die oggend, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal 'n matige noordooste wind in die oggend wees, andersins matige noordweste wind wat teen die aand fris sal word. Vir die Weskaap bewolk langs die suidelike en westelike binneland met miskolle in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi weer in die noordooste. Vir die wind langs die kus sal 'n matige noorde wind waai, maar fris tot sterk noordweste wind langs die suidweskus. Langs die suidkus sal dit 'n suidweste wind wees. Die westelike helfte van die Ooskaap mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus aanvanklik lig en veranderlik, later matig tot vars suidwes. Oostelike helfte van die Ooskaap mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus lig en veranderlik en gedurende die oggend matig tot fris noordoos, maar in die middag vanaf die suide sal dit suidwes draai. KwaZulu-Natal oggendmis oor die binneland. Andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus lig tot matig oos tot noordwes. In die middag draai hy sterk fris. Kom ek herhaal gou hierdie laaste een. Die wind langs die kus lig tot matig oos tot noordoos en in die middag sal hy sterker waai. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 7:24, Johannesburg 6:21, Vereniging 3:22. Mpumalanga, Bombela 10:26, Emalahleni en Ermelo 6:21. Standerton 0:21, Skukuza 13:28. Limpopo, Polokwane 7:23, Palaborwa 12:27, Tsanin 6:25. Musina 12:28, Lephalale 8:27 en Mokopane 6:25. Noordwes Klerksdorp 6:27, Potchefstroom 5:26, Mahikeng 6:27, Rustenburg 6:26, Vryburg 5:27. Vrystaat Bloemfontein 1:23, Welkom 5:25, Bethlehem -1:21, Kroonstad 4:23. Fourie Smit 2:24, Vicksburg -1:20 en Sasolburg 4:22. Noord-Kaap Appington 4:29, Kimberley 6:25, De Aar 6:23. Posmasburg 3:24, Alexanderbaai 8:19, Springbok 8:14, Kalvinia -1:15 en Sutherland -5:14. Weskaap Kaapstad 11:17, Vredendal 8:17, Riversdal 7:18, George 8:18, Mosselbaai 9:17, Woester 4:16, Beaufort Wes 7:19 en Oudtshoorn 5:20. Weskaap Gqeberha 8:19, Makanda 6:23, Mqoba 0:25, Graafrenet -2:26. Oos-London 8:22, Port St. John's 10:25, Mthatha 3:27, Komani 1:25 en Konqe 7:24. Dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 14:25, Richards Bay 14:28, Pietermaritzburg 5:27, Mnambithi 1:26. weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Dit is nou so 10 minute oor 6 uur op RSG. Goeienaand, lekker om weer in jou geselskap te wees op 'n Dinsdag aand. Heel wat programme waarna ons kan uitsien, maar vereers kom ons hoor wat sê die Moneyweb span in vanaand se RSG geldsaake.
1: Jy luister na RSG geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou die Amerikaanse strategiese petroleumreserve het die afgelope paar maande tot sy laaste vlak sedert 1983 gedaal. En dit is toe Ronald Reagan nog die president was. Nou verskeie ander lande het ook hulle strategiese reserves gebruik om die impak van hoër oliepryse te versag. En dit het meegebring dat die wêreldse noodvoorraad van olie aansienlik kleiner is as 'n paar maande gelede en hierdie noodvoorraad sal dus weer aangevul moet word en dit kan nogal 'n geruime tyd duur en meebring dat daar ekstra vraag is na olie en dit kan natuurlik op sy beurt weer oliepryse hoog hou. Dit is natuurlik die teorie. Ek gaan by David Heil van 91 hoor wat sy sienings is oor hierdie storie en of hy dink ons is in 'n krisis. Daar's baie ontleeders reg oor die wêreld wat sê dis 'n krisis. Ander wat sê nee, dit is nie 'n krisis nie of nog nie. En ek gaan 'n bietjie by David hoor wat sy gedagtes is. Dan gewigsverlies is groot besigheid veral hier in Suid-Afrika. Nou statistiek wys dat besteding op Ozempic en ander verwante peptiede produkte verlede jaar bykans 1 miljard rand was en dat dit oor die volgende paar jaar dramaties gaan groei en dit is nie verbasend nie. Suid-Afrika is een van die mees oorgewig lande in die wêreld. Discovery beskryf dit as 'n stille pandemie en sê tussen 50% en 60% van ons volwassenes is oorgewig of ly aan kliniese vetsug. Ek gaan met Dr. Angelique Coetzee daaroor gesels. En dan in die laaste insetsel kyk ons weer na ontwikkelings in die landboubedryf en vanaand gesels ek met Arnold Prinsloo. Hy is die uitvoerende hoof van Escort. Nou die varkvleisbedryf het 'n baie interessante paar maande agter die rug. Die prys het op een stadium gebokspring, skerp gestyg weens kommer oor bek en klouseer en varkgriep en toe is daar groot bestellings vir varkvleis gemaak en varkvleis is ingevoer, maar toe die kommer oor die ontwrigting van die plaaslike bedryf het dit toe bietjie getaan en die pryse het toe weer skerp geval en daar is verwagtinge dat varkvleis nog vir 'n geruime tyd laag gaan bly. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Henku.
3: Dankie Ryk, hallo aan jou en Chantel. Hartlik goeienaand aan ons luisteraars. In Amerika verhandel die Dow Jones en die S&P 500 op die oomblik 0,7% hoër. Die Nasdaq voeg nou 1,4% by. En in Europa het die FTSE 100 en die Duitse DAX vanmiddag so wat 0,5% stewiger gesluit vir die dag en die CAC 40 in Frankryk het vandag 0,3% gewen. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele 0,04% hoër gesluit om 5 uur vanmiddag, so te sê onveranderd op 'n vlak van 108,980 punte. Die nywerheidsindeks het vandag 'n bietjie teruggesak. Hy het 1,7% verloor. Die finansiële indeks het onveranderd gesluit. Hulbron indeks weer skerp op vandag, 2,4% stewiger. Van die maatskappye op die JSE wat tot die prentjie bygedra het, was Selfridge 2 wat 5,9% gewen het. Harmony sluit die dag 4,9% hoër af. DRD Gold 4,5%, Sibanye-Stillwater 4%. Goed te gaan met Valterra en Anglo, elkeen 3%. En dan het Anglo Gold en Glencore vandag elkeen 2,4% gewen. Maar die verloders op die JSE vandag was Aspen, wat 7,4% geval het. Kumba het vandag 5,1% teruggesak. Karoo 4,3%. Naspers en Prosus vandag 3,9% laer gesluit. En Mr. Price, Truos en Itotal het elkeen vandag 2,1% prys gegee. Dan op die valutamark verhandel die rand nou teen R16,46 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan op R18,78 teen die euro. R11,54 teen die Australiese dollar en R22,02 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,075 per fyn ons, terwyl platinum verhandel teen $1,633 en palladium teen $1,280 per ons. Joeg, en die prys van Brent ruolie is alweer op 'n galop vandag, reeds met sowat 3% op en staan tans op $91.50 per vat. Ons kyk wat maak 'n Bitcoin, $66,615, en dit is ook R1,103,000. Oudergewoonte maak ek die markverslag klaar met ons 10-jaar staatsiefek, en Ryk hy verhandel nou teen 8,71%.
2: Henko, baie dankie. Chantel Marks is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Wealth and Investments. Chantel, baie welkom by die program. Dis amper die stilte voor die storm waar ons nou is, rakende maatskappye nuus. Dis baie stil gewees nou hierdie eerste, sê maar 3 weke van Julie, maar daar gaan nou bietjie maatskappye resultate aangekondig word, en is eintlik baie goed om te sien as maatskappye resultate aankondig, want dan kan jy sien of daar lewe in die ekonomie is, of nie. Is daar enige sektore wat jy nou nie, wat jy nou gaan dophou as daar nou hierdie aankondigings gaan begin kom?
4: Ja, absoluut. Ek dink ek gaan vooral fokus op die kleinhandelaars. Baie van ons kleinhandelaars sal vir ons halfjaar of voljaar resultate bekend maak oor die volgende paar weke. En dan kan ons sien of die verbruiker in 'n goeie toestand is of nie. Daar was redelik baie skok in die stelsel oor die laaste paar maande. Ek dink die brandstofprys het veral 'n groot impak gehad. Ons het ook 'n rentekoersverhoging gehad, en dit gaan interessant wees om te sien wat die impak was op byvoorbeeld klere kleinhandelaars, wat ek dink dalk 'n bietjie seerder kan kry as voedsel kleinhandelaars, maar ja, ons sal dit fyn dophou.
2: Ek kan vir jou nou sê, verbruikers is onder geweldige druk. Ek dink wat ons gaan sien is hoe swaar die gewig op hulle skouers is, soos jy sê, die brandstofpryse byt, baie, baie seer, maar het gaan interessant wees. Nie baie maatskappye nuus is vandag bekend gemaak nie. Kom ons begin by die goeie nuus. Sasol, die gewildste kleinhandelmaatskappy op die beurs, en hulle het eintlik 'n baie goeie bedryfs- of handelsverklaring uitgereik vandag.
4: Ja, ek dink die positiewe ding van, die positiewe deel van hierdie handelsverslag is dat hulle het op 'n tyd wat dit wat hulle prysondersteuning gehad het vir hulle produkte, beide in chemikalie en in brandstof, het hulle operationeel ook goed gevaar. Secunda het sy hoogste jaarlikse produksie in 5 jaar behaal, net as 'n voorbeeld. Natref het ook redelik goed gedoen, en dan die chemikalie besigheid wat al vir jare onder druk is, het baie, baie goed gedoen na die ontwrigtings in die Midde-Ooste, want dit het die voorsieningsketting dit het 'n impak gehad op die voorsieningsketting daar. So ek dink dat al twee daai goed op dieselfde tyd gebeur het, was vir hulle veral baie goed, en dit

0: nie olie nie, maar as mens dink aan steenkool wat hulle byvoorbeeld in brandstof in verander, sal die steenkoolprys en die brentolieprys beweeg gewoonlik saam. So chemikaliepryse beweeg gewoonlik saam met saam met die oliepryse en dus is dit nie direk noodwendig iets wat hulle wat 'n impak op hulle het nie, maar indirek affekteer dit amper alles wat Sasol produseer.
1: Kumba, die grootste ystererts-vervaar of producent in die land, hulle het ook 'n handelsverklaring uitgereik, dit was nie so positief nie, die aandeelprys vandag bietjie pak slaag gekry, en hulle kla oor die groot hoeveelheid reën wat in die Noord-Kaap geval het, ek dink meeste mense in die Noord-Kaap gaan verseker nie daaroor kla nie, maar hulle doen.
0: Ja, ag, hulle het net effens gekla oor die reën. Ek dink die groter probleem vir hulle was 'n baie sterk rand, weer eens iets waar nie baie mense gaan kla nie. En dan was daar effens laer gemiddelde uitvoerprys vir ystererts en hulle het laas jaar 'n eenmalige betaling vir goeie logistieke prestasie van Transnet afgekry en hulle het dit nie hierdie jaar gekry nie. Die reënval het 'n impak gehad op hulle produksiesyfers. Hulle produksie, hulle totale produksie vir die 6 maande tot en met 30 Junie het met 3% jaar op jaar gedaal. Maar ek dink as mens kyk na die verkope en die verkoopsvolumes was dit net 1% af. So hulle het eintlik redelik goed gevaar as mens dit in ag neem. Soos ek sê, die groter probleem en die groter impak vir Kumba is die rand en natuurlik die ystererts-prys.
1: Die aandeelprys, soos ek gesê het, vandag pak slaag gekry, omtrent 5% laer, maar sedert die begin van die jaar is die aandeelprys amper 30% af. Nou, as het voor die program gesels, toe sê jy, dis nou maar die wipplank ruk wat jy moet ry as jy in 'n maatskappy soos Kumba belê, maar hoe sien jy nou die waarde wat daar is? Ek sien die prys-verdienste verhouding ook 'n baie lae 5,8 keer.
0: Ja, as mens kyk na 'n maatskappy soos Kumba wat net een kommoditeit uit 'n enkele kommoditeit wat hy produseer en wat hy uitvoer. As daai kommoditeitsprys onder druk kom, dan gaan die maatskappy onder druk wees. Aan die ander kyk, as die teenoorgestelde gebeur, dan sal Kumba Iron Ore 25% op wees. En dit sal teen beter vaar as die ystererts-prys. So die maatskappy se winsgewendheid en sy aandeelprys is ongelooflik sensitief oor wat die ystererts-prys doen en dan ook wat die vooruitsigte is vir die ystererts-prys. En ek dink wat ons op die oomblik mee sit is dat ons baie Australiese en Brasiliaanse produsente het wat na groeiende volumes kyk, wat meer produk in die mark wil stoot. En op dieselfde tyd het ons 'n Chinese eiendomsektor wat onder baie druk is en die Chinese ekonomie wat onder redelik baie druk is. So aanvraag vir ystererts mag dalk onder druk kom. Daai kombinasie is nie noodwendig goed vir Kumba nie. So wanneer jy wil belê in Kumba is wanneer jy sien dat miskien druk produsente 'n bietjie minder in die mark in of dinge begin weer aan die gang kom in die Chinese ekonomie, dan sal jy sien dat daai aandeelprys weer spring en hy gaan bitter vinnig spring as dit gebeur.
1: Julle doen baie navorsing oor baie dinge. Geef ons net kortliks julle siening oor die kommoditeitsmarkte hier in Suid-Afrika. Ons het uiteenlopende myngroepe wat in uiteenlopende met minerale en dinge belê. Waar sien julle op die oomblik probleme? Waar sien julle potensiaal?
0: So ons sien redelik baie potensiaal nog in die goudbedryf. Die goudprys al het hy onder druk gekom oor die laaste paar maande is nog steeds baie hoog en baie baie hoër as die koste van produksie. Ons het ook vroeër die jaar en in die einde van laas jaar 'n verbetering gesien in platinum en palladiumpryse en ek dink daai produsente lyk ook asof hulle nog in 'n redelike goeie posisie is relatief tot hulle of tot die prys wat teen hulle produseer of erts uit die myn uithaal. Koper is baie positief, die koperprys is baie sterk, die koperprys natuurlik ook of daai beweging in die koperpryse 'n funksie van kunsmatige intelligensie en die uitbou van kunsmatige intelligensie infrastruktuur wat baie koper gebruik en ons sien baie koperontwikkeling in Suid-Afrika veral in die Noord-Kaap. Ek dink vir die res van die kommoditeitsgroepe behoort hulle goed te vaar

0: omdat ons dollar het wat onder redelik baie druk is tans en wat teen een onder druk sal wees vir die volgende paar maande, ten minste in die kort termyn, miskien selfs in die medium termyn. Dit is redelik goed vir kommoditeitspryse oor die algemeen. Die probleem lê by of die tweede vlak van produksie. So die miners en die ouens die miners behoort redelik goed te vaar, maar wanneer mens kyk na byvoorbeeld die ouens wat daai goed moet verander in iets bruikbaar, is hulle onder geweldig baie druk van goedkoop invoere en hulle is ook onder geweldig baie druk van 'n elektrisiteitsprys perspektief af. Ja. En ek dink daar sien mens dat die besighede redelik sukkel.
1: As mens nou die koper storie koop, waarin belê jy op die plaaslike mark? Ek weet van Orion Minerals en van Copper 360, maar albei daai maatskappye is begin ondernemings, hulle is nog vroeg in hulle is nog besig met ontwikkelingswerk en die aandelpryse onder geweldige druk. So as jy nou wil koop, baak, wat koop jy?
0: Ja, Orion nog suiwer in die ontwikkelingsfase. Copper 360 het nou begin om koper te produseer, maar dit is nog redelik min, so dis 'n hoë risiko aandeel. So as mens kyk na die gediversifiseerde mynboumaatskappye, dan sal mens nou dink aan Anglo's, BOP en Glencore, en daar Glencore en Anglo American het teen die meeste koper in sy portefeuille relatief tot die res van wat daar is. BOP soek baie graag nog koper, dis het hy Anglo probeer koop so paar jaar terug, maar dit was nie suksesvol nie.
1: Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
2: Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid. Kwaliteite wat deesdae skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is sedert 2003 'n bewese bondgenoot met bykans 670 internasionale takke. Finbond se beleggingsopsies bied 'n opbrengs van 8.75% per jaar of tot soveel as 10.93% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. Besenfees geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
1: Die Amerikaanse strategiese petroleumreserve het die afgelope paar maande tot sy laagste vlak sedert 1983 gedaal en dit is toe Ronald Reagan nog die president van Amerika was. Nou volgens Reuters het die VSA sedert die uitbreek van die konflik in die Midde-Ooste einde Februarie meer as 100 miljoen vate olie uit sy noordreserwes vrygestel, wat die voorraad tot sowat 311 miljoen vate laat daal het. Verskeie ander lande het ook hulle strategiese reserves gebruik om die impak van die hoër oliepryse te versag. Nou, die wêreldse noodvoorraad is dus aansienlik kleiner as 'n paar maande gelede en die uiteindelike hervulling daarvan kan vir 'n geruime tyd ekstra vraag na olie skep en sodoende oliepryse hoog hou, of dit is ten minste die teorie. David Heil is 'n portefeuljebestuurder by 91 se hulbronne span en hy's ook een van die bestuurders van die 91 se internasionale natuurlike hulbron portefeuljes. David, baie welkom by die program. Verskeie ontleeders in die wêreld sê dis 'n krisis en dit gaan vir baie lank hoë oliepryse meebring. Dink jy dis 'n krisis?
3: Kyk, ek dink ons het definitief ons siening oor olie in die medium termyn hersien na hoër prysvlakke nadat hierdie ding begin het. En ek dink toe die strategiese reserves nou toe dit basis aangekondig raak dat hulle gaan vrygestel word en help om effektiewelik 'n tekort aan te vul. Jy weet dit, ons ook maar die siening ontwikkel dat daar basis daar aanvulling van hulle reserves gaan met plaasvind op 'n stadium en dit gaan beteken dat pryse gaan hoër wees. Nou, ek dink op hierdie stadium die twee faktore is hierdie reserves wat basis vrygestel word en dan die feit dat China ook heel wat minder olie invoer die afgelope paar maande. En ek dink so daai twee faktore het ons gehelp om basis op 'n relatiewe stabiele vlak te bly, so tussen $70 en 90 of $95 'n faaitjie, maar weet ek dink as daar iets verander in daai twee faktore, dan kan ons dalk op 'n hoër vlak begin verhandel.
1: Nou, dis seker een van daai probleme van hoe langer dit aanhou, hoe groter word die probleem. En ek praat nou hier van die probleme in die Midde-Ooste. Het julle enige scenario's al geskets oor wat kan gebeur indien daar nie in die kort en medium termyn nou 'n uitsluitsel is of 'n einde is aan die oorlog daar nie?
3: Ons kyk maar heeltyd na sulke scenario's en ek dink, jy weet, ons was dalk bietjie te bekommerd geweest 'n paar maande terug. Daar was baie sprake geweest oor die sogenaamde tank bottoms en die feit dat die tanke gaan leegloop en dit het obviously nog nie gebeur nie. Maar ek dink op hierdie stadium, jy weet, lyk dit of die konflik nou weer aan die gang is of warm is en jy weet, en dit gaan dalk 'n tydjie vat om weer vrede te bewerkstellig en die vloei van olie te bewerkstellig of te herstel. So ek dink ons is op hierdie stadium maar net weer besig om 'n spotlode skerp te maak en te kyk na nuwe scenario's. Ek dink nog steeds dit is Amerika se oogmerk om die wêreld so te kort wiek dat ons nou in 'n ekonomiese resessie ingaan nie, maar jy weet, ons ook ander politieke oorwegings is natuurlik. Vir ons op hierdie stadium ons prysaanname dit nou nog nie verander af op 'n paar weke nie, maar kyk, ek dink ons sal weer kyk na hoe die voorspellings lyk na die middel van volgende jaar toe en dalk 'n prysaanpassing moet maak tot 'n behoor vlak.
1: Kyk, is nie die eerste keer dat ons 'n skerp stygings in die olieprys sien nie. Dis ook nie die eerste keer dat van hierdie lande hulle oliereserwes gebruik om die impak daarvan te versag nie. Ek neem aan hulle gaan ook nou nie die oomblik as die oorlog nou verby is, volstoom begin daardie reserwes aanvul nie. Hulle sal ook prysensitief wees. Het so iets al in die verlede gebeur en hoe het hierdie lae reserwes die olieprys toe beïnvloed?
3: Ja, dit het definitief al gebeur van tevore. Ek dink die tyd wat regerings nou kan neem om hulle reserves aan te vul is, jy weet, is natuurlik langer, maar dit hang ook af hoeveel hulle te beëinde oor het. Soos jy tereg gesê het in die inleiding, die feit van die saak is as jy nou die kommersiële voorrade kombineer met die strategiese reserve, dan sit ons op die oomblik op die laagste vlakke in 43 jaar. En ek dink op hierdie stadium is daar nie so baie beweegruimte nie. So ek dink op 'n stadium, later hierdie jaar, gaan Amerika basis maar net 'n keuse moet maak en sê, luister, hulle moet nou, jy weet, hierdie ding beëindig of hulle moet ten alle koste probeer om weer die vloei van olie te herstel. Kyk, ek dink, mens kan ook scenario's, jy weet, probeer jouself verbeel dat Amerika dalk sê, maar jy weet, hulle gaan hulle uitvoere stop van petrol en diesel aan die res van die wêreld, want hulle was eindig vir die afgelope paar maande, het hulle baie voorsien aan Europa en 'n paar ander plekke wat eintlik tradisioneel van die Midde-Ooste afkoop. So daar's maar 'n paar scenario's en daar's heelwat onsekerheid.
1: Nou daar's baie samesweringsteorieë ook. Wie maak geld rand en sent in hulle bankrekening as die olieprys so hoog is? Is dit net die olieverskaffers of is daar ander partye ook?
3: Kyk, ek dink die raffinaderye is op hierdie storm eintlik die eens wat die beste doen nie. Uit as jy kyk na die sogenaamde refining marges, daai verskil tussen petrol en diesel pryse en dan die prys van olie, daar is die winsmarges op hierdie storm eintlik die hoogste. Jy weet, ons het nou nog nie gepraat oor die konflik in, jy weet, in Rusland en Oekraïne op hierdie storm nie, maar Oekraïne het reg gekry om Rusland te teiken die afgelope paar maande en hulle het heelwat van hulle raffineringskapasiteit beskadig die afgelope paar weke en ek dink is amper die helfte van Rusland se diesel en petrol raffinaderye op hierdie stadium toegemaak as gevolg van skade en dit gaan jare vat om te herstel. So daarsoos bo en behalwe hierdie krisis in die Midde-Ooste, ek dink is daar ook 'n raffineringstekort in die wêreld. Dit beteken eintlik dat hierdie maatskappye wat 'n raffinaderye besit, baie goeie wins te maak.
1: So as jy nou hier in Suid-Afrika is, wat moet jy doen? Koop Sasol aandele en elektriese voertuig?
3: Kombinasie van die twee, ja, is nie die slegste idee nie.
1: David, baie dankie. Dit was David Heil, hy is 'n portefeeliebestuurder by 91. Chantel, vir die mense met my raas, ek sê nie mense met Sasol koop nie, ek mag nie advies gee nie. En glo my, as jy ook koop wat ek koop, dan gaan jy agteruit boer. Maar wat is jou gedagtes oor die impak wat die olieprys kan hê?
0: Ja, kyk, dit hang af hoe lank die olieprys redelik hoog bly, maar dit lyk nie asof dinge in die Midde-Ooste enigszins beter vaar nie. En ja, ek meen die Rusland vraagstuk is ook nog steeds daar. So ek dink meeste van ons in die batebestuurkant het ten minste vir die medium termyn ons aanname is omtrent die olieprys effens verhoog. Maar ja, ek meen dit kan net so vinnig weer draai, want sodra mens 'n kalmte in oliemarkte kry en sekerheid het in terme van wat daar buite is en hoe dit vloei, gaan die olieprys weer baie vinnig terug sak. En die rede daarvoor is dat daar baie meer olie geproduseer word en kan produseer word as wat die wêreld werklik nodig het. En oor die baie lang termyn behoort mens die aanvraag op olie te sien aanhou daal. En dis waar die probleem met Sasol ook inkom. So alhoewel kort termyn dit dinge baie beter vir hulle lyk, gaan hulle teen 'n baie laer koste hulle produk in die mark moet sit om baie oor daai tydperk winsgewend te bly.
2: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Gewigsverlies is baie groot besigheid. Nie net wêreldwyd nie, maar veral ook hier in Suid-Afrika. Syfers van Grand View Horizon wys dat die plaaslike mark vir gewigsverliesprodukte die afgelope paar jaar taamlik ontplof het. In 2022 het hierdie mark sowat 150 miljoen rand beloop. Teen 2024 het dit tot 930 miljoen rand opgeskiet en dit sal na verwagting teen 2030 byna 2,5 miljard rand beloop. Nou dit is seker nie verbasend nie. Suid-Afrika is een van die mees oorgewig lande ter wêreld en Discovery het al beskryf as 'n stille epidemie waar tussen 50 en 60% van ons volwassenes oorgewig is of aan kliniese vetsug ly. Dr. Angelique Coetzee is op die lyn, sy is 'n algemene praktisyn en gemeenskapsgesondheidskonsultant. Angelique, baie welkom by die program. Ek kon nie amptelik hierdie statistiek verifieer nie, maar as ek sou raai, sou ek gedink het dit sou nog hoër gewees het. Wat is jou persepsie van die finansiële grootte van die mark?
4: My persepsie is, watergetal hallo jou ook al nou gegee het, ek dink dis baie hoër as dit. Hierdie is 'n baie groot mark, want jy kyk nie net na jou inspuitings soos jou peptide wat nou so in die nuus is nie. Dit gaan ook oor middels wat die pasiënte sal koop by jou Dis-Chem of jou kliks of waar ook al vir gewigsverlies soos jou proteïen drankies en daai tipe goed. So dis nie net dit nie. En dan gaan kyk jy ook nog waar mense nou klomp oefeninge doen, so jy kyk na jou gyms, want ook daai is 'n koste, want baie mense wil graag gaan oefeninge doen, want ons bly vir hulle sê, jy moet bietjie fiks word en jy moet stap om gewig te verloor, terwyl ek nou op daardie een is. Ek dink net ons moet dit regstel, dat as jy elke dag by die gym gaan oefen om gewig te verloor, gaan jy jou hele strategie moet verander. Want jy gaan moet ten minste 1.5 uur per dag moet oefen, daar is sekere oefeninge wat jy gaan moet doen, dan gaan jy streng na jou dieet moet kyk en dan gaan jy kyk na omtrent 0.5 kilogram, miskien as jy gelukkig is 1 kilo per week. So die algemene persoon, as hulle na 'n gym toe gaan met die idee om gewig te verloor, verloor maar omtrent so 3 tot 5% gewig. En hoekom ek dit inbring, is hierdie pasiënte word moedeloos, want ek oefen nou elke dag, al oefen miskien 30 minute, en vir hulle is dit baie, maar dit is nie wat die literatuur sê, as ons wil oefeninge doen nie, en hulle neig dan nou ook, om van ander produkte, of ander methodes gebruik te maak, om gewig te verloor.
1: Ek neem nou aan, dis waar die vraag na hierdie ander produkte nou toeneem. Ek dink daai navorsing is grootliks gefokus op hierdie peptides. So dit is nie, dit lyk my dit werk, dit is taamlik duur. Ek sien dat behandelings vir 'n jaar kan tussen 40 en 60 duisend rand beloop, afhangende van die dosis natuurlik. Nou natuurlik die vraag is, kan hierdie produkte mense gesonder maak deur hulle gewig te laat verloor of word dit uitgebuit deur die bedryf?
4: My antwoord is ja en nee. Kyk, jy moet glad nie die produkte soos jou semaglutide, die handelsname wat ons almal ken, is jou Wegovy, jou Ozempic en jou Mounjaro. Jy moet glad nie daai goed, daai middels onderskat. Dis uitstekende middels. Dit word hoofsaaklik in diabetes met baie goeie vruggebruik, veral as ons sukkel om ons diabetespasiënte wat nou al op optimale insulien is oorgewig is, hulle volg regtig hulle dieet, hy stap sy stappe wat hy moet stap, onthou wat ek gesê het, dit is nie noodwendig dat jy gaan gewig verloor nie, maar hy doen wat hy moet doen, maar ons kry nie daai suiker af nie, en as ons dan nou hierdie type middels bysit, dit werk regtig baie, baie goed. Ons het nie 'n probleem met, gaan hierdie middels werk, of werk hierdie middels nie, die middels werk, en ongelukkig, die een middel wat in ons land ingebring word, retropeptides, wat eintlik nog nie goed gekeer is deur die FDA in Amerika, word ongelooflik op ons swartmark versprei. Daar is 'n baie potente middel, ja, dit werk. My probleem is, ek kan nie vir jou sê wat is al jou neeweffekte nie. Ek het nie inligting oor daai goed nie. Ek kan nie eers vir jou sê wat dosis om te gebruik nie. Ek kan wel vir jou sê, op jou goed soos jou Ozempic, jou Wegovy, jou Mounjaro, wat kan ons verwag, wat is die neeweffekte, en ek kan jou veilig bestuur met daai middels.
1: Maar ek neem aan die vraag oor die uitbuiting daarvan. Nou in die media is daar baie berigte oor, en ek praat hier van hoofstroom media, van sekere praktyke, sekere individue wat dit uitbuit dat mense graag gewig wil verloor, want dit is baie makliker om jouself seker in te spuit as soos wat jy gesê het om nou 'n uur en 'n half elke dag in die gym te bestee. Maar dit is dan grootliks vir kosmetiese redes. Speel dit 'n rol die rede waarvoor jy dit gebruik?
4: As jou BMI, met ander woord jou lengte en jou gewig, daai sommetjie. As dit bo 25, 26 is, dan is die vraag is, moet jy 'n peptide gebruik? Want daar omtrent alles is peptide, maar ek gebruik nou die term peptide, want dit lyk vir my, dit is die taal wat die mense daar buitenkant verstaan. So, dan sal ek vir jou sê, luister, as jy dit wil gebruik, gebruik die lae dosis, maar dan gebruik jy die bekende middels, wat ons weet van. Dan gebruik jy die lae dosis en verloor jy 2 of 3 kilogram, maar dan moet jy dit kan behou, want jy moet dan ook gaan leer dat jy korrek moet eet. As jy 'n hoë BMI het, dan gaan ek vir jou sê, dis iets waarna jy moet kyk, vir alles het jou gesondheid begin beïnvloed. As jy hoë bloeddruk het, suikersiekte, daar's mediese goeders daarby. Die oomblik wat jy dit begin gebruik, en jy is nie regtig oorgewig nie, dan verander hierdie prentjie, veral as jy hoë dosisse van hierdie goed gebruik. En wat vir my so interessant is, ek dink in COVID moes ons die vaksines peptide genoem het, dan sou almal dit gespuit het. In COVID het ons altyd die ding gehad, hulle wil nie spuit nie, want hulle weet nie wat dit is nie, wat dit gaan doen nie. Nou gaan spuit hulle 'n ding wat 'n peptide is, wat niemand van ons weet wat daaraan is nie, maar almal is gelukkig daarmee. So ek dink ons moet die vaksines na peptide toe verander. Maar dit daar gelos. Jy kan dit uitstekend vir mediese goed gebruik, maar die mense kan dit ook misbruik. Iets wat ek nou besig is om te begin sien van my pasiënte hierso, want hulle kry hierdie goed by die, daar is ongelukkig dokters wat dit gee. Dit is gewoonlik die compounds waarvan ons praat, die wat saamgestel word. Daar's klomp apteke wat dit gee en dan natuurlik die gyms wat dit gee. Hier kom er wekkende goed vorentoe wat besig is om te gebeur wat ons nou begin optel. Boon behalwe as jy hierdie middels gebruik, veral die sogenaamde compounds wat nie deur SAPRA goedgekeur is nie. Van hierdie ons beland in die hospitaal, veral met galstene en pankreatitisse. Dit is 'n groot probleem waarmee ons sit.
1: Net terug na die koste toe, tussen 40 en 60 000 rand, dis baie, baie geld. Betaal mediese fondse daarvoor?
4: Nee, hulle betaal nie. Dit is een van ons probleme met die diabetes. So ons moet letterlik daai diabetes pasiënt motiveer om dit te betaal, en ek verstaan hoekom die fondse tans nie daarvoor betaal nie, want dit gaan gemisbruik word. Jy weet, elke tweede ou gaan vir jou vertel hy se diabetes en hy sukkel om gewig te verloor net om hierdie middels te kry. En ja, hierdie middels is duur. Dit is nie goedkoop nie. Jy weet, net as jy na jou Ozempic kyk, die 0.5 mg, jy begin gewoonlik op 0.2 vir 4 weke, en dan gaan jy oor na 0.5 toe. As jy na daai kostes gaan kyk op 1.5 ml, jy kyk nou so R1,500 'n maand. Net vir daardie enetjie, hoe sterker hy gaan, hoe duurder word dit. Jou Wegovy, jou beste enetjie, die 3 ml wat op die hoogste is, kyk na amper R4,000 per maand. Dis baie geld.
1: Die reguleerder SAPRA is besig om die aansoeke van 12 generiese semaglutid produkte te oorweeg. En dit volg nadat Novo Nordisk se patent daarop verval het. Dis nou die aktiewe bestanddeel. Ek neem aan dit kan 'n wesentlike daling in pryse meebring, en dit kan seker die probleem weet in 'n ander rigting stuur.
4: Ek dink so, hulle praat van Extensure wat Novo Nordisk op die mark gaan bring. Dis 'n generies, maar is dieselfde aktiewe bestanddeel. So daai prys gaan waarskynlik redelik goedkoper wees, En soos jy nou tereg gesê het, ons gaan waarskynlik daai beter kan behandel. As ons net kan beheer hou, as jy net ethies as 'n dokter is, dit in die beste belang van jou pasiënt doen, want dit ook, as ek het voorskryf, ek kry nie geld daarvoor nie. Ek het geen aandeel in die maatskappy nie. Ek doen dit uit 'n mediese oogpunt om my pasiënt te help. Het so my pasiënt net erg oorgewig is, met artritis of rugprobleme sukkel of wat ook al die probleem is. Maar as ek dit ethies voorskryf vir die regte redes, dan dink ek dis 100% aanvaarbaar. Maar as ek dit voorskryf, omdat ek geld uit die compounds uitmaak, omdat ek 'n kickback kry, omdat ek nie regtig my pasiënt sien nie, ons kry hulle deur koerierapteke of koerierdienste, of ek het nou al gehoor dat een vriendin koop vir 5 ander vriendinne. Dit is onaanvaardbaar, en as 'n dokter in daai goed deelneem en nie die riglyne en eties is nie, het ek regtig nie 'n groot probleem daarmee as daar ondersoeke na hulle kom.
1: Ons gaan nou daarmee los. Angelique, baie dankie. Dit was dokter Angelique Coetzee, sy is 'n algemene praktisyn en ook 'n gemeenskapsgesondheidskonsultant. Chantal, die groot maatskappye is Novo Nordisk en dan ook Eli Lilly. Nou hulle aandeelpryse het so 2 jaar gelede deur die dak geskiet. Hulle amper lyk grafieke lyk soos die kunsmatige intelligensie maatskappye se grafieke, maar sedertdien het hulle regtig eintlik pak slaag gekry.
0: Ja, Eli Lilly is 'n bietjie minder as Novo Nordisk en ek dink as mens terugdink aan 2 jaar terug, die ons was ongelooflik opgewonde geweest en ons gedink dat wêreldwyd gaan pasiënte tou staan vir hierdie produkte en hulle doen, hulle staan tou daarvoor, maar net nie noodwendig vir Novo Nordisk se produkte nie. En die rede daarvoor is hierdie saamgestelde medikasies. Dit het 'n groot impak gehad veral in die VSA. En hoe dit begin het is in die VSA is daar 'n reël wat sê dat apteke en ander produsente kan hierdie produkte saamstel as daar te min van die produk is. Maar toe Novo meer produseer, toe is hulle nog steeds besig met hierdie dinge, of dit nou op die swartmark was, ja. En of dit net nie mooi toegepas, of die wetstoepassing net nie baie goed was nie. Maar ja, Novo onder baie druk, Eli Lilly 'n bietjie minder.
1: Ja, Eli Lilly afgelope 5 jaar amper 400% op. Ek het na die verkeerde grafiek gekyk en Novo Nordisk oor die afgelope 5 jaar is dit basies lyk my omtrent 40% laer. Die onlangse sterk opbrengste in die aandelemark is aangevuur deur 'n verrassende klein groepie aandele. Wat beteken dit vir langtermynbeleggers wat veerkragtige beleggingsportefeuilles wil opbou? Môre aand om so 6:45 sluit Tim Akker, portefeuljebestuurder by Allan Gray by RSG Geldsaake aan om die belangrikheid van diversifikasie te bespreek en te verduidelik hoe 'n waardegedrewe benadering langtermynbeleggers kan help om veranderende marktoestande te navigeer en geleenthede raak te sien. Aangebied deur Allan Gray, meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Allan Gray is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
2: RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
1: Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Johan Du Plessis van PSG Wealth, Bloemfontein, Preller, Walk. Nou sluit Johan Du Plessis by my aan. Hy is van PSG Wealth in Bloemfontein en hy is onlangs aangewys as PSG Wealth se welvaartadviseur van die jaar. Johan, baie welkom by die program. Baie geluk met die toekenning. Vertel ons, wat behels dit? Hoe word jy PSG Wealth se welvaartadviseur van die jaar?
5: Ag, baie dankie, Ryk. Nee, Ryk, daai was 'n groot verbasing vir myself ook gewees. Jy Bloemfontein kompeteer ons met groot kantore landwyd en ja, daar's 'n paar kriteria wat hulle na kyk. Dit gaan nie net oor inkomste gewys nie, maar dit gaan ook oor die dienslewering wat ons vir die kliënte gee en ook hoe ons PSG se toekoms sien. So, nee, ons is jy Bloemfontein uit baie trots om die toekenning kon gekry. Ek dink is my tweede keer in die Vrystaat om nog ooit kon gekry het. Van my kantoor af is ons baie trots om hierdie jaar die toekenning te kon verwerf het.
1: Ja, ek seker julle is, maar ek is seker jy sien ook baie kliënte en natuurlik 'n welvaartadviseur of 'n raadgewer moet daardie proses lei, want baie mense is baie slim, maar hulle kan nie altyd met geld werk nie. So, watter foute sien jy maak mense die meeste? Geldfoute.
5: Ryk, ja, ek dink die ding wat my nog steeds die meeste verbaas is dat mense sal dink hulle geld is veilig in die geldmark en dat hulle bang is vir op- en afskommelinge in die mark en eerder die geld net daar los. En ek dink die grootste ding wat mense vergeet is dat daar 'n risiko wat gewaarborg is en ons noem dit inflasie. Ek weet niemand sal gelukkig wees as jy vir my vandag 1 miljoen rand gee en ek gee vir jou volgende jaar 940 000 rand terug. gaan almal ongelukkig wees daaroor. Maar die feit van die saak is, op elke 1 miljoen rand wat jy besit, verloor jy ongeveer 60.000 rand as jy niks met die geld doen nie. En dis as jou persoonlike inflasie slegs 6% is.
1: Maar toch kry jy rente daarop en op die oomblik kan jy heel wat meer rente kry as die inflasiekoers. Reëel boer jy vooruit, maar jy boer nie baie fliks vooruit nie.
5: Ja, en ek dink dis waar die grootste misverstand lê is. As ons gaan kyk na die koers wat jy kan kry, kan dit bo die landse inflasie wees, maar is dit bo jou persoonlike inflasie, veral na belasting. So, wil jy jou geld, en mense is bang om hulle geld vast te knoop, sodra hulle begin dink aan langtermijnbeleggers. Maar as ons gaan kyk na langtermijnbeleggings, is dit nie altyd die geval nie. Dit is nie dat jou geld gaan vastknoop nie. Baie van hierdie beleggings werk precies dieselfde as wat het sal werk in 'n gewone geldmark. Jy kan binnen 5 tot 7 werksdae jou geld onttrek sonder enige kostes of boetes, maar jy gaan 'n bateklasse belê wat baie meer belasting voordelig gaan wees. En daar by saam moet ons begin kyk in 'n land wat ons 'n hoë inflasie het, om seker te maak ons kan groei kry wat by jou doelwit gaan pas en wat by jou behoeftes pas.
1: Maar toch is spaargeld nie alles of niks nie. Ek is seker baie mense het 'n langtermyn spaar doelwit en hulle sien daai geld as iets waarna hulle nie kan raak nie, maar hulle soek dan ook toegang tot geld wat hulle vinnig kan kry en ek dink daar's 'n persepsie hulle wil nie te veel risiko neem nie. So wat is die oplossing van hierdie scenario wat jy nou net geskets het?
5: Ek dink die belangrikste ding daarvan is jy moet seker wees wat is die doel van die geld. En ek dink daar is nog steeds helemaal te veel geld wat mense hou vir kort termijn en om net vir daai beskerming en op die einde van die dag sit hulle vir 2, 3, 4 jaar met die geld in die geldmark of hulle sit het net suiwer in 'n bankrekening wat geen rente lewer nie. En ons sien dit dagliks, dis daai behoeftes wat iemand het hier saam met hulle gesit en gaan kyk na wat is die volle prentjie en is die geld reg gepositioneer in die verskillende bateklasse nie. Daar is helemaal te veel geld wat mense hou net vir wat as iets gebeur. En ek verstaan dat jy het toegang tot jou geld nodig en dit is juist wat ek dink die groot misverstand is nog steeds, is dat mense dink as jy sodra jy langer termyn beleggers begin kyk, dan het jy nie toegang tot jou geld nie en dit is glad nie die waarheid nie. So ja, ek sê nie jy moet jou kort termyn geld en lang termyn bates gaan belê as jy die geld in die volgende 6 maande gaan nodig hê nie. Maar wees versigtig om geld te hou wat jy nie seker is wat jy daarmee gaan doen nie en jy hou dit in die geldmark vir jare en jare daar saam.
1: En jy kon dit dan in, miskien weet, aandele gefokuste beleggings geplaas het, wat dan oor die langtermyn vir jou heel wat hoër opbrengste kan gee, teenoor jy wat maar net dit in 'n bankrekening parkeer. Is dit die scenario?
5: Ja, ek dink daar is 'n plek vir elke produk. Ek sê nie iets soos 'n vaste deposito is verkeerd nie, maar in 'n wêreld wat so vinnig verander, met tegnologie en dinge wat oral in die wêreld gebeur, wil ek my geld kan beskikbaar hê as die nood kom. En nog belangriker, as ek my geld vastknoop, wil ek beloon word daarvoor. En ongelukkig is dit net nie altyd die geval, as ons kyk na vaste deposito's en die groei wat jy kry op sulke produkte nie. Die enigste ding waarvan ons vandag sekerheid het, is dat môre gaan anders lyk as vandag. En dit is juist hoekom ons by PSG goed gebalanseerde beleggings vir mense se spesifieke behoeftes wil aanbied. Want ons wil nie hê mense moet net spaar nie, ons wil hulle bystaan met die regte advies om by hulle behoeftes te pas, om werklik welvaart te kan bou. En ek dink dis die kernboodskap, Ryk, is wat ek wil sê vir luisteraars, is wees net versigtig vir dit wat veilig voel. Want soms is dit wat jou die meeste gaan kos. Kyk eerder na wat jy werklik nodig het en laat jou geld vir jou werk. Dit is precies hoekom daar finansiële adviseurs is. Of jy nou gaan tank sit in die Weskaap of in die buitenland, ek is oproep ver weg en is altyd bereid om vrae te antwoord en jou by te staan met jou finansiële behoeftes.
1: Kyk, baie mense dra by tot 'n pensioenfonds of 'n uitreeanniteit en hulle sien dit nou as hulle aftreegeld, want hulle kan nie eintlik daaraan raak nie. Daar is nou die tweepotstelsel, maar kom ons neem aan hulle sien dit as langtermyn en hulle gaan nie daaraan raak nie. En dan het hulle diskresionêre portefeuilles wat hulle met nabelaste geld gemaak het, daardie beleggings. En jy verwys nou na miskien 'n groot gedeelte kontant wat in daai diskresionêre portefeulje is.
5: Ja, ek dink dis die grootste gedeelte, as ons nou praat van die grootste foute wat ons sien, is dit nou oor die traditionele geld waarvan ons praat. En dit is nie net binne in persoonlike besit nie, ek bedoel, dit is binne in maatskappye, binne in enige entiteit waarna ons kyk, is daar hope geld, wat mense net aangaan met hulle dagliks, aangesien hulle besig is ook, en hulle net nie die tyd kry om te dink, wat is die werklike doelwit van die geld nie. So ja, sodra ons begin kyk na pensioengeld, en aftrede tyd voor aftrede, na aftrede geld, ek dink daar sien ons nog steeds dat dit goed gediversifiseerd is. Dis nie baie dat ons sien dat sulke geld in verkeerde bateklasse is nie. Maar spesifiek op die diskresionêre geld is daar definitief baie geld wat na belasting nabelaste groei nog steeds onder inflasie deurgaan.
1: Ja, Johan, ek dink dis 'n baie interessante onderwerp. Ons gaan dit daar met los. Johan du Plessis is van PSG Wealth in Bloemfontein. Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Johan du Plessis van PSG Wealth Bloemfontein Preller Walk.
6: Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verweesenlik. PSG Wealth se span kundiges sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
2: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Dis dinsdagavond en ons gesels weer oor ontwikkelings in die landboubedryf hier op RSG Geldsaake en vanaand kyk ons na die varkbedryf wat 'n baie interessante paar maande agter die rug het. Eerstens het Beck & Closier en varkgriep pryse opgejaag, maar toe daar interessante dinge gebeur en die pryse het weer skerp geval. Arnold Prinsloo is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van Escort. Arnold, baie welkom by die program. Prysskommelings is seker nie nuut in die landboubedryf nie, maar vertel ons wat het die afgelope paar maande in die varkvleisbedryf gebeur?
7: Dis 'n interessante geval waar ons 'n tekort van vleis gehad het. Die varkprys was R32. En dit is nou die prys aan die boer en hierdie prys het weens 'n tekort gestyg na R40 toe. Boonbehalwe dit met die vrees oor die uitbreek van Beck & Closier het al die prosesseerders oorgereageer en geweldig baie vleis van oorsee ingevoer want ons was nie seker wat gaan gebeur nie en of ons genoeg vleis gaan hê nie. Die gevolg is dat hierdie vleis vat so tussen 8 en 12 weke om te land in Suid-Afrika. En saam met dit het die minister nuwe reëls aangekondig waar die slagpaleis nie meer hoef te gewag het vir 90 dae om die Beck & Closier varke te slag nie, maar nou wel 42 dae. En saam met die produk wat in die land ingekom het, het die boere weer hulle varke gestuur na die abattoirs toe om geslag te word. En dit het veroorsaak dat daar nou 'n reuse surplus is.
1: Dis 'n bepaalde interessante scenario. Nou, op die oomblik, hoe ver is ons van 'n normale situasie?
7: Ten minste 4 maande. So daar's 'n reuse surplus in die land en die probleem vir die prosesseerders is dat hulle diervleis ingevoer het. En sit met daai diervleis, maar jy gaan nie die mark stimuleer as jy die prys hoog hou nie, so jy moet die prys laat val. So dit is baie goeie nuus vir die verbruiker. En as jy die prys laat val, kry jy natuurlik nou 'n deurtrek en die verbruiker koop meer en dan raak jy ontslaaf van die surplus, maar dis 'n ten minste tot rondom Kersfees gaan hierdie plaasvind.
1: Dit is my interessant dat so iets so groot ontwrigting in 'n bedryf kan veroorsaak. Hoe vinnig het daardie tekort gekom en is daar nie ander maniere of 'n buffer om miskien die impak daarvan te versag nie, eerder as om nou maatskappye soos Escort nou te dwing om naasteklik vleis in te voer nie?
7: Ek dink dit is maar op die aandeelhouers op die mark ook so. Ek dink mense skrik en oorreageer. Dit is presies wat gebeur het met ons almal in die bedryf. Ons was onseker hoe gaan Beck & Closier gehanteer word deur die regering en die tekorte het ontstaan, ons het geoorreageer, almal het ingevoer, ons het letterlik nie meer produk gehad om te prosesseer nie, ons het produk ingevoer en saam met dit word daai varke weer deur die boere gestuur van die plase af na die slagpaleis toe en ja, dis die resultaat.
1: So, wat kan verbruikers verwag? Laer varkpryse oor die volgende paar maande of ten minste dat dit gaan laag bly oor die volgende paar maande?
7: Beslis, om vir die luisteraars 'n idee te gee, die R40 wat ons betaal aan die boere het nou geval na R30 toe. Met die gevolg is 'n pakkie bacon waarvoor die verbruiker R50 betaal het, gaan sy nou R40 betaal. R40 pakkie bacon gaan nou R30 kos. Op die oomblik is daar spesiale promosies in kleinhandelwinkels aan die gang. 3 pakkies bacon vir R100. Dan het ons ook choppies se prys laat val van R120 na R80 toe. En boerewors verkoop tans teen R100 nadat die prys afgekom het.
1: Maar dit is groothandelpryse.
7: Nee, dis kleinhandelprys. So ons betaal die boer R30 en hierdie is kleinhandelpryse. So in 'n Checkers, Pick n Pay of Spar gaan die verbruiker nou bacon kan koop 3 pakkies vir R100 en choppies se prys gaan val na R80 toe en boerewors se prys gaan val na R100 toe.
1: Dis goed om te hoor. Ons het nou al baie gepraat oor Beck & Closer op hierdie program die afgelope jaar, selfs meer as die afgelope jaar, omtrent seker 2 of 3 keer 'n week. Maar dan verwys ons na die beesbedryf wat die hardste geslaan is. Hoe hard het Beck & Closer die varkbedryf geslaan?
7: Dit het nogal baie hard geslaan. Dit het onverwags gekom. Gewoonlik is dit in beeskeris, selde in die varkeris. En dit het versprei van beesvoerkrale af na die varke toe. En ja, dis maar een van die goed wat gebeur.
1: Het jylle 'n enstof opsie of 'n enstof probleem?
7: Die enstof opsie is daar, maar daar is te min enstof wat ingaan. Soos jylle seker weet, het die minister aangekondig dat private instansies kan wel enstof invoer nou. So met die tyd wat nou binnenkort gaan ons meer enstof kry, wat beskikbaar gestel word vir die boere.
1: En die impak van varkgriep, hoe wesentlik is dit?
7: Nee, dis baie klein op die oomblik.
1: So dis daarom 'n bietjie goeie nuus.
7: Dis goeie nuus, ja.
1: Terwyl verbruikers ook lekker kan glimlag. Arnold, baie dankie, dit was Arnold Prinsloo, die uitvoerende hoof van Escort. En daarmee moet ons groet, baie dankie aan Chantel Marx, sy is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Wealth & Investments, en dan van my, Ryk van die Kerk en die Marie Webspan, dankie vir die saamluister.

0: Dis 7:00 en in die nuus, die IDEC hoof Anthea Johnson getuig oor haar verhouding met die geskorste hoof van intelligensie na die Marie-moorde. 'N taxibestuurder vasgetrek wat 36 leerlinge vervoer het en president Trump vergader met die Libanese president oor konflik tussen Israel en Hezbollah. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Slambert. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC, advokaat Andrea Johnson, sy sê daar self begin distansieer van die geskorste adjunkhoof van intelligensie, generaal-majoor Firoz Khan, na beweringe dat hy betrokke was by die Marie-moorde. Johnson het aan die Madlanga-kommissie gesê, dit was nadat sy 'n lid van die Marie-gesin ontmoet het, wat sy pa en broer in die sluipmoordaanval verloor het. Die bekende likwiditeur, Klute Marie en sy seun Thomas, is in 2023 op die N1 by Midrand doodgeskiet. Johnson het vrae beantwoord van die getuienisleier, advokaat Mashlapi Sello, oor haar verhouding met Khan, na beweringe dat sy inligting bekend gemaak het van 'n dossier oor 'n klag van aanranding en intimidasie wat teen hom gelê is. Die saak teen die senior misdaad-intelligensiebeampte Ismail Dawood het aangekla word van aanranding, intimidasie en afpersing, is tot Vrydag uitgestel vir 'n formele borgaansoek. Dawood het in die Johannesburgse Landdroshof verskyn, nadat hy homself vanoggend by die Heilbron polisiestasie oorgegee het. Die polisie het Vrydag 'n klopjag op sy huis in Sandhurst uitgevoer as deel van 'n ondersoek teen hom. Hy het vroeër gesê die klagte hou nie verband met sy werk as polisieman nie, maar dat dit 'n siviele saak is wat jare gelede reeds afgehandel is. Meer as 1 miljoen stuks vee is tot dusver teen bek en klouseer in Noordwes ingeënt. Die provinsiale departement van landbou sê dit beteken dat bykans 74% van die provinsie se geskatte kudde ingeënt is sedert die begin van die nasionale inentingsveldtog in Maart. Hulle hoop om dit op te stoot na 80% teen Augustus, wat 'n belangrike teiken is om kudde immuniteit te bereik. Die LER vir landbou, Madoda Sambata, sê die inentingsveldtog is nou in 'n kritieke fase en dat daar begin sal word met die toediening van 'n tweede dosis sodra dit voltooi is. 'N minibusbestuurder wat 36 leerlinge in sy voertuig vervoer het, is in Park Rainy in die suide van Durban in hegtenis geneem en beboet. Die voorval het gebeur op die eerste dag van die derde kwartaal wat vandag begin het. 'N woordvoerder van die departement van vervoer in die Vrystaat, Ntabezintle Sibiya, sê die voertuig is geskud. Daar is ook bevind dat die bestuurder nie 'n geldige rybewys het nie. Die polisie in Plettenberg Baai in die Wes-Kaap het 'n saak van openbare geweld geopen na voorvalle van geweld teen beweerde ongedokumenteerde buitelanders in KwaNokutula. Die polisiewoordvoerder Chris Spies sê lede van die polisie se openbare orde eenheid is ontplooi na berigte dat voertuie met klippe bestook word en dat 'n groep ouer op die perseel van 'n barbier aan die brand gesteek het. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Spies sê die polisie bly in die gebied tot die toestand gestabiliseer het. En die Amerikaanse president Donald Trump vergader vandag met die Libanese president Joseph Aoun oor die implementering van 'n raamwerk ooreenkoms om die konflik te beëindig tussen Israel en Hezbollah. Die Libanese weermag het vroeër soldate in die suide van die land begin ontplooi in gevolge 'n Amerikaanse bemiddelde plan om geleide Israelse troepe in die gebied met Libanese troepe te vervang. Dit is die eerste keer in 17 jaar dat 'n Libanese leier die Withuis besoek. Die vergadering tussen die twee presidente sal na verwagting fokus op 'n plan om Hezbollah te ontwapen. Ten slotte weer die hoofnuus, die IDEC-hoof, advokaat Andrea Johnson, sê sy het haarself begin distansieer van die geskorste adjunkhoof van intelligensie, generaal-majoor Firoz Khan, na beweringe dat hy betrokke was by die moorde op Klute Marie en sy seun Thomas. En dit is aan die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00. Dis nou so 5 minute oor 7:00 op RSG. Nou soos genoem, heelwat programme waarna jy kan uitsien. Vanaand RSG Kuns oor 'n uur van nou onder leiding van Christel Webb-Hubert. En dan bly ons sommer so in die kunstige lui met vers en klank en kortom net na 9:00. Maar as ons terugkeer na hierdie uur, is daar Kompas saam met Heisel wat voorlê om 7:30 en hulle fokus bietjie op pronk podium. Maar eers is daar skuif nader en die aandgedagte. Maar eers die boekvoorlesing.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Nico draai om en kyk haar stil swaiend aan. Geen probleem nie, Caroline. Dit was alles in 'n nag se werk. Praat maar as ek jou met nog iets kan help, verseker hy haar. Ek is goed met lyfmassering. Dit verlig die spanning. Hy wag. Caroline klou die kamerjas se voorpand te stywer vas. Het jy nog daardie rooi rok van lank gelede? Ek het amper daardie nag op die duine gedink ek skoor 'n bloedjong virgin. Toe spring Marius my voor. Soos 'n bot kind staar sy na haar kaal tone. Sy is bewus daarvan dat hy glimlag. Toe trek hy die deur agter hom toe. Dit plaar dat sy na jare se afsydigheid, sy sekslose bestaan, skielik so oorbewus van mans in haar liggaam geraak het. Sy moet weer haar pad terugveg na die apatie. Nooit, maar nooit weer mag iemand teer die skuld breek wat sy stukkie vir stukkie om haar hart en liggaam opgerig het nie. Daar binne sit 'n bewende slak. Saterdagoggend. Caroline maak haar oë in die nuwe kamer oop. Dis definitief een van die Grand Hotel se beter kamers. Moontlik word dit uitgehou vir oorsese besoekers wat meer geld as die plaaslike besoekers het. Dit het 'n sagte geel mat en 'n moderne bedlamp. 'n Glasdeur maak oop na die balkon voor die hotel. Die wekker radio wys dat dit reeds 9:30 is. Caroline spring vinnig op. Sy wou 10:00 by haar ma gewees het. Na sy aangetrek het, maak sy nuuskierig die deur wat uitloop op die balkon oop. Hiervandaan het sy uitsig op die riviermond. Die onvoorspelbare Kaapse weer het 'n koue front gebaar. Die lug oor die see is dik en log. Van die balkon af sien sy die baai grys lê. Sy gaan terug en trek die bruin kabeloortrektrui wat haar ma vir haar gebrei het oor haar kop. Haar ma sal dit raak sien. In haar haas ry sy verby die spar. Die grandpapoeiers. Sy hou 'n eentjie verder stil by Indraf supermark, wat nou ook haar familiebesigheid geword het, en koop vir veiligheid 2 groot pakke. Die beste deel van die oggend is al verby toe sy by haar ma se kamer instap. Dit is amper al die ou mense se etenstyd. Haar ma sal ongelukkig wees. Dalk sal die bruin kabeltrui in die soenoffer van Grandpa Poeiers haar kalmeer. Die kamer is vol bosse rose. 4 ruikers daarvan omring haar ma. Die geur vul die kamer. Carolina se hare is gewas en gekartel en sy het lipstifie aan. Sy het haar beste satijn slaappakkie aan. Dit is 'n okasie, besef Caroline nog voor sy heeltemal in die kamer is. Waar was jy heel oggend? Ek het 'n groot verrassing vir jou. Kyk wie is hier. Haar ma waai teatraal na die kant van die bed, waar Caroline die oomblik toe sy in is, vir Albert op die metaalhospitaalstoel sien sit. Haar ex-man, Albert, die bekende chirurg van die Kaap. Hy het al hierdie rose van Kaapstad aangery. Is dit nie dierbaar van hom nie? Albert lyk soos die ryk chirurg wat hy nou is. Hy het 'n naaswit linnepak aan met 'n bruin oopnekhemp. Sy donkerblonde hare en vel is foutloos versorg en sy weet, sonder om te kyk, dat sy handige manikuur is, vingernaals silverskoon en kort. Hy staan op. Hulle betrag mekaar. Ek weet al van gister af dat hy gaan kom, maar ek wou jou nie sê nie. Dit 'n verrassing hou, borrel haar ma. Carolina was altyd baie in haar skik met Albert. Hy werk baie hard en het goeie maniere. Sy kon nie verstaan waarom Caroline van hom geskei het nie. Het haar dit ook nooit vergeef nie. Caroline was bewus daarvan dat haar ma en Albert nog kontak het en dat hy haar ma gereeld besoek. Asof die egskeiding niks in hulle twee se verhouding onderbreek het nie. Ek het hom vertel jy bly in die rivierherberg. Hy het ook vanoggend daar ingeboek. Verskonend. Ek tut kort in. Dis die goed wat hulle my inspuit. Julle moet julle nie steur nie. Gesels, doen ietsie saam. Caroline is verstom. Haar ma babbel soos 'n skoolmeisie. Dit wil voorkom asof sy met eens geen probleem met haar stem en haar longe het nie. Carolina hou hulle reaksie met onnatuurlike blink oë dop. Albert loop om die bed en Caroline weet nie of sy hom met die hand moet groet nie. Maar hy slaan sy arms om haar en gee haar 'n drukkie. Sy herken die geur van die naskeermiddel. Calvin Klein. Caroline, is goed om jou weer te sien. Hoe gaan dit met jou? Okay, dankie. Caroline wil glad nie vir hom sê dat hy baie beter as sy lyk na haar onderbroke nag nie. Sy kyk rond vir iets om op te sit, want daar is net een stoel in die vertrek. Galant bied hy dit vir haar aan en gaan soek na 'n ander een. Carolina wink Caroline nader. Kom sit hier langs my. Beloof my, jy sal nie ongeskik met hom wees nie. Ek weet hy's nog baie lief vir jou. Dalk kan julle hierdie naweek sake uitstryk. Smeekend. Asseblief, Caroline. Al doen jy dit net om my onthalwe. Hartseer toon en halwe pauze. Dis vir my erg dat ek jou alleen achterlaat. Albert verskyn in die deur met 'n houtstoel wat hy in die eetkamer gaan haal het. Caroline knik terwille van haar ma. Vir die eerste keer erken haar ma dat sy ongeneeslik siek is. Dit maak Caroline sag.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
4: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Ga na holdmyhand.org.za.
5: Die Rode Poort Theater word opgeknap. Die US koor word vanjaar 90. Daar is theater op toer na die Kaap en ken jy die musiekspel Hot Mikado? Dit alles en veel meer in Dinsdag aand 21 Julie se RSG Kuns. Tussen 8 en 9 saam met my Christel Webbeuber.

0: En nou is het tyd vir die aandgedagte hier op RSG. En die aanbieder vanavond is Dominee Hugo Weig van die Harmonie Gemeente in Durbanval.
1: Goeienaand, ek hoop jy het vandag iets beleef van Godse goedheid, maar dalk was het nie so maklike dag nie. Dalk was daar uitdagings en dalk was daar teleurstellings. En dalk vra jy vanavond vrae waaroor jy nog nie antwoorde het nie. As het jy is, wil ek jou herinner aan iets wat nooit gaan verander nie. Jesus Christus leef. Hy is nie net een mooie herinnering uit die verlede nie. Hy is nie net een idee of een geloofsbegrip nie. Hy leef, hy is hier en hy ken jou. En hy gee betekenis aan elke dag van ons lewe. En daarom kon Paulus hierdie merkwaardige woorde in Filippense 1 vers 21 sê. Hy sê, want vir my is die lewe Christus. Nie vir my is die lewe sukses nie, of vir my is die lewe geld nie, of vir my is die lewe gemak of prestasie nie. Nee, vir my is die lewe Christus. Wat beteken dit? Het beteken dat Christus die middelpunt van my lewe word, die een op wie ek vertrou, die een van wie ek leer, die een vir wie ek wil leef. En baie mense leef met swaar verwagtings, en hulle jaag gedurig die volgende doelwit en die volgende aankoop en die volgende sukses, en toch bly die harte dikwels leeg, want ons is gemaak vir meer as prestasie, ons is gemaak vir verhouding, en ons is gemaak vir Christus. Hebreërs 12 sê, laat ons die oog gevestig op Jesus, die begin en voleinder van ons geloof. Wat 'n bevrydende gedagte. Ek hoef nie alles self uit te werk nie. Ek hoef nie elke antwoord te hê nie. Ek hoef nie die gewig van die hele wêreld op my skouers te dra nie. Ek mag my oë op Jesus hou. Ek mag hom vertrou, ek mag saam met hom stap. Iemand het eenmaal gesê, ek sal liever saam met God in die donker loop, as alleen op my eie in die helder son skyn. En daar is baie waarheid daarin. Want die grootste geskenk wat God ooit vir ons sal gee, is nie iets nie, dis iemand, dis Jesus Christus. Sy teenwoordigheid, sy liefde, sy genade, sy lewe in ons. En wanneer jy dit ontdek, begin Paulus se woorde sin maak, vir my is die lewe Christus. Mag dit vanaand ook jou waarheid wees. Kom ek bid vir ons. Here Jesus, dankie dat U leef. Dankie dat U die middelpunt van ons lewe wil wees. Help ons om ons oë op U te hou en ons vertroue in U te plaas. Leef deur ons en verheerlik U naam deur alles wat ons doen. Amen.
0: Jy het geluister na die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Hugo Weig van die Harmonie Gemeente Durbanval. Kontak hom gerus by hugo@harmoniegemeente.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kry dit gerus op RSG se webtuiste by rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Messengers in die titel van hierdie lied, God Be The Glory, hier op RSG. 20 oor 7, net hierna, is dit tyd vir Skuif Nader, gevolg deur Kompas.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
2: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikosevrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

Welkom by nog 'n skuif nader. Ons luister tans na die boek Speerond Willem in die Amazone. Dis geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Met hulle toestemming mag ons na die boek luister. Dit word voorgelees deur Rian ter Blanche. Adrian en Tito het wakker geskrik met Willem wat aanhoudend blaf. 'n Hele paar mans met wapens het hulle aangegluur. Net toe hulle dink dis verby met hulle, toe tree William Travis na vore. Jo, was hulle bly om hom te sien. Hulle het verlang daarna sit en gesels oor hoe die Amazone bedreig word.

0: Ek vat 'n sluk van my tee. Dis soet en warm. En die blou sampioene? Vra ek. Het oom dit al gekry?
1: O, die blou sampioene.
0: Oom Travers kry so 'n ver af uitdrukking in sy oë.
1: My bosvriende weet presies waar dit groei. En ons is juis op pad in daardie rigting. Toe jy net nou daar onder by die rivier was, het Willem my vertel hoekom julle twee hier is. Ou Brummel is blykbaar ook op soek na die sampioene.
0: En dit sal regtig nie goed wees as hy dit in die hande kry nie, oom, beduie ek, en herinner hom hoe gewetenloos die ou frotsel kan wees. Soos die keer toe hy die internasionale ruimtestasie oorgeneem het, die suurstoftoevoer gesaboteer het en ons amper versmoor het. William Travis krap sy baard.
1: Nie 'n man wat 'n mens meer mag wil gee nie, stem hy saam. Soos wat ek verstaan, is die blou sampioene uiters kragtig. Die mense hier rond glo dat net die bosgeeste daarvan mag eet, want dit is te sterk vir gewone mense. Hulle beskerm dit al eeue lank. Maar met die beskawing wat nou oral indring, is dit dalk tyd dat die mediese wetenskap die sampioene ontleed. As daar

0: nuttige medisyne van gemaak kan word, kan dit hierdie mense dalk help.
1: Hoe?
0: Vra ek. Indien daar meer geld te maak is uit die sampioene as uit die minerale in die grond en die hout van die reuse bome wat hier groei, sal die regering die oerwoud dalk beter beskerm.
1: Ek kyk om my rond. Mense sê die Amazone is die aarde se longe. Die bome haal asem vir die hele planeet. Ontbossing vererger die koolstoflas en maak 'n reuse bydra tot die klimaatsverandering wat die hele wêreld bedreig. Maar die oerwoud is ook die huis van al hierdie snaakse apies, bontvoels, slange en goggas. Ek sal eerder wil hê dat alles hier moet bly net soos wat dit is. Hoofstuk 16. Dieper die oerwoud in. Van hier af gaan ons te voet, hoor ek nou. Ons breek kamp op, sleep Tito se kanoe dieper in die bosse in en val in die pad. Gou loop die sweet my af. Een van die parakies stap vooruit. Hy vind 'n voetpad wat ek nooit self tussen die rye bosse sou raak sien nie. Welige rankplante versper kort ons pad. Die grond onder my voete is 'n digte mat van verrottende plante. Dit voel asof 'n mens op nat sponse loop. Die daglig sypel kwaadlik deur die digte krones van die bome bo ons koppe. Ons loop in gelid. Eers ons gids, dan Tito, dan Willem, dan ek. Ek weet nie wat van die ander parakies geword het nie, want ek kom gou agter dat hierdie mense so skaduwees kan wegsmelt in die bos. Oom Travis loop heel agter.
0: Sodat ek jou mooi kan dophou en seker maak 'n slang of 'n tarantula val nie op jou kop nie,
1: lag hy. Dit laat my nie beter voel nie. Dit is drukkend warm. My verslete T-hemp wat ek van my plaasvervanger in Manaus geërf het, kleef nat aan my lyf vas. Maar ek kan nie help om my te vergaap aan alles om my nie. Ek sien orgidee met blomme so groot so skottels, voëls van allerhande kleure, en een keer moet ons lig trap oor 'n ry marcherende mure so groot so springkane. Daar's ook allerhande parastoele en groeisels wat oom Travis ligene noem. Hulle is die wêreld vol en groei selfs teen die boomstamme. Party is helder rooi, geel of oranje, maar ek sien niks wat blou lyk nie. Na wat vir my na ure se stap voel, stop ons langs 'n stroompie. Die blare dak bo ons koppe is minder dig hier en 'n paar sonstrale glip oor die water. Een van die parakiesgidse druk vinnig sy spies langs 'n klip in en kom met 'n vis te voorskyn. Hy beduie dat ons dit sommer rou gaan eet, maar ek trek so 'n gesig dat Tito vinnig 'n vuurtjie aan mekaar slaan. Droë hout is skaars in hierdie nat oerwoud, maar gelukkig het ons vir Gonzales. Hy skarrel teen 'n boomstam op en die volgende oomblik begin droë takke oral om ons val. Dit is nou nie juist dik takke nie en van kole is daar nie sprake nie. Tito sny die vis in dik skywe, druk 'n stok daardeur en hou dit net so oor die oop vlam. Ooh, ek is rasend honger en die geskroeide vis gaan goed af saam met 'n beker tee en 'n pak koekies.
2: Kom aan, sê Willem. Hoe gouer ons daardie blou sampioene kry, hoe gouer kan ons uit hierdie bos kom.
1: Ek het 'n vermoede hy het nog nie heeltemal vergeet hoe ampertjies daardie groen slang op sy kop geval het nie. Iets skarrel langs my ruggraat af. Hier's allerhande buiters in die bos. Grootes en kleintjies. Ek sluk die laaste van my tee. Dis tyd dat ons aanstoot.

En so stap hulle al dieper die oerwoud in. Donderdag aand luister ons verder na Speerhond Willem in die Amazone, 'n boek geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Die voorleser is Rian ter Blanche. Gelukkig sien ek, jy is veilig in jou bed, so ek hoef nie bekommerd te wees oor jou nie. Jy moet lekker slaap, hoor. Tata!

0: Baie welkom by Kompas op hierdie lieflike dinsdag aand. Ek vertrou dat jou week sommer baie goed afgeskop het. My naam is Hazel en ek hou jou elke dinsdag en donderdag aand geselskap. Bronk Podium het 10 jaar gelede as 'n tiener toneel begin en spog vandag met 5 verskillende afdelings. Vanaand kyk ons saam terug, maar ook vorentoe. David Brink en Nadia Bekes gesels oor die groot finaal in September, deel wenke uit 'n beoordelaarsperspektief en vier toneel en kuns in al sy glorie. Dit is vir my 'n groot voorreg om hierdie twee groot name vanaand by Kompas te verwelkom. Goeienaand Nadia en goeienaand David, is so lekker om vanaand met julle te kan gesels.
1: Baie Hazel, lekker om met jou te gesels.
2: Baie dankie vir jou tyd Hazel, so lekker om jou te gesels.
0: Ons sê vir julle baie dankie. Ek dink kom ons begin net eerste dinge eerste. Ek wou nou nie te veel weggegee het in die inleiding nie. So kan julle vir ons vertel wie en wat is Pronk Podium? Ons moet aanneem dat daar dalk vanaand luisteraars is wat nou nog nooit van julle gehoor het nie en vanaand die heel eerste keer van julle hoor.
2: Pronk Podium is 10 jaar oud hierdie jaar, as ek daar kan wegspring. Pronk Podium is gebore in Gauteng vir Gautengse skole vir 'n platform en 'n geleentheid vir teaterproduksies en toe dit nou so 'n bietjie meer uitgebrei.
0: Baie geluk met julle 10de bestaansjaar, dis beslis 'n baie groot ene. David, jy is nou natuurlik die stigter, so kan jy ons asseblief net al die pad terugvat? Jy het nou bietjie gesê waar dit begin het, maar gee vir ons net 'n bietjie meer inligting oor waar die idee vandaan gekom het en hoe julle oor die jare gegroei het.
2: Ja, so wat ek agtergekom het, ek is so 'n paar jare al in die tiener toneelbedryf en ek het gesien hier's 'n groot behoefte in die noorde, spesifiek hier in die noorde, vir 'n platform en vir speelgeleentheid vir produksies en tieners wat so 'n bietjie verder wil gaan en 'n bedryf in die bedryf wil gaan, 'n aktrise wil word of 'n stemkunstenaar wil word en daar is nie altyd vir hulle genoeg geleentheid hierbo nie. Dit is so amper asof die Kaap se bietjie sterker is met teater. En toe het ons gevoel ons moet 'n ding hierso begin en ons het met 'n paar skole hande gevat en ek het hande gevat met Aardklop wat natuurlik ons hoof Naamborg is en ons het net 'n pad begin stap om 'n platform te skep vir al ons talentvolle jong mense en gas skole geïdentifiseer en streeksfeeste begin en dit was in die jaar 2016. Ja, 2016 het ons begin met Pronk Podium.
0: Dis so 'n mooi storie. Baie dankie vir wat julle doen vir ons jeug en vir toneel. Ek het nou al met Kompas ook 'n paar tiener tonele en so oor jare bygewoon en elke keer is my mond net op die vloer. Ek kan regtig nie glo hoe talentvol ons land se jong mense is nie en dit is vir my so lekker om te hoor hoe dit bevorder is en dat daar platforms vir julle geskep word vir ons jong mense. Nadia, ek wil bietjie oorkom na jou toe en vra of jy ons dalk kan vertel. Ek het gelees dat daar nou verskeie afdelings is. Kan jy vir ons vertel wat die verskillende afdelings is en wat elke afdeling behels?
1: Dankie Hazel, dit is so lekker om eintlik te kan sien hoe Pronk Podium oor die jare heen ontwikkel het en hoe die verskillende afdelings uitgebrei het. Soos wat David nou gesê het, aanvanklik was dit eintlik meer vir toneelspel en wat so lekker is van dit is ietsie wat 'n groep saam kan doen. Daar's Pronk Podium, dit is nou die produksies wat jy nou sal sien as 'n toneel. Daar's Pronk Pret, dit is vir laerskole. Dis verskriklik oulik. Ek dink dis eintlik my gunsteling. So oulik. Pronk Film, dit is 'n platform waar die tieners en die jong mense films maak. Hulle skryf die film, hulle vervaardig dit self, hulle doen letterlik van begin tot einde alles self. Hulle word gementor deur hulle onderwysers baie keer en dit is so lekker ook vir die onderwysers om betrokke te raak en die kinders vertel, ek sê nou kinders, jong mense, vertel stories wat vir hulle belangrik is. En ek dink dis een van die lekker goed vir my om betrokke te wees. Ek het ook nou klein kinders om te sien waarmee kinders te doen het en wat hulle deurgaan en dan is daar ook Pronk Digitaal. Dis amper waar ons twee mediums saambring. Ons bring verhoog en film saam en dis regtig merkwaardig om te sien hoe dit dan verskillende mediums betrek en ook dan die tieners blootstel aan verskillende mediums. Ek dink David kan hierso ook 'n bietjie bydra.
2: Ja, ek wil sê net eerstens aansluit by Nadia om te sê ek dink dis ook, ek wil nou nie enige van die tieners kwaad maak nie want die tieners ken my baie goed, maar Pronk Pret is ook seker een van my gunsteling afdelings en dis die laerskool tonele en baie interessant toe ons dit begin het, ek het lank terug gesê ons moet dit begin selfs voor Pronk Podium nog en almal het altyd vir my gesê maar laerskool kinders kan nie teaterproduksies doen, toneelstukke doen nie en dan kyk ek wat om my aangaan en dan voel ek maar Ek stem nie saam nie. Toe begin ons Pronkpret en dit was die eerste nasionale teaterkompetisie in Suid-Afrika vir laerskoolkinders wat toneel 'n letterlike teaterproduksie doen op die verhoog.
3: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
2: En dan stem ek so saam met Nadia, die film Pronkfilm is regtig 'n baie spesiale projek. Hy is eintlik gebore uit Pronk Digitaal uit. Pronk Digitaal het ons begin in COVID, want in COVID het alles tot stilstand gekom in die land. Toe doen ons Pronk Digitaal, toe's ons die enigste kompetisie, in Suid-Afrika wat aangaan. Ons het dadelik digitaal gegaan en ons was oorweldig met inskrywings reg oor die land, van die Kaap oral. En daar te sien ons hier's 'n ander ding besig. Hierdie teateracteurs en aktrises is nie net in teater nie. Hier's 'n gevoel vir TV en vir kamera en kreatiewe goed. Want onthou, nou sit jy daar in jou huis in lockdown en jy moet nou ietsie interessants doen. So paas het ligte vasgehou, maas het afgeneem met fone. Boeties en sissies het dekostelle of wat. Dit was iets ongeloofliks. Ek onthou dit so goed. Ek en Simonay Noordman, Pretorius en Mila Guy, ons almal het hier gesit in my studio en die goed beoordeel en ons het net gedink, wat gaan hier aan? Letterlik, waar mis ons hier uit? En mense het vir ons briewe geskryf en boodskappe gestuur. Ek raak sommer amper emosioneel van hoe hulle gesê het Pronk Digitaal het hulle lewens gered daai jaar. Oor kunstenaars, alles wat gestop het, kon hierdie jong kunstenaars net aangaan. En toe raak ouens van buite betrokke, van Nico Skeepers, Philip Rademeier, al hierdie ouens raak toe betrokke en skryf produksies, digitale stukke vir hierdie fantastiese akteurs. En dis hoe eintlik op Pronk Digitaal toe gebeur het en toe hou Pronk Digitaal aan die volgende jaar. Die ouens vra toe kan hulle weer dit doen. En toe wat wonderlik is, toe daar klomp ander kompetisies begin en gesê hoorie maar hulle gaan ook digitaal doen. En wat toe nou lekker is, is al hierdie akteurs het nog platforms, as ek dit so kan sê. Dis dan nie net meer Pronk Digitaal nie. Daar's nou ander kompetisies wat nou ook die digitale afdelings het. So dit gee so 'n bietjie meer speelplek vir die ouens. En uit dit uit, toe sien ons hoorie maar hierdie ouens, want ek onthou Simonay het nogal gesê die eendag, "Jesus, hierdie is soos kortfilms wat nou hier aan die gang is wat die ouens hierso doen." En die produksieware. En toe begin ons Pronk Film en daar is toe nou net 'n hele ander veld wat toe nou daar gebeur. Dit is films. Die ouens het hulle produksiespanne. Dit is iets ongelooflik. Daar's ook professionele ouens betrokke wat mentor saam met die onderwysers. Van die leerders skryf alles self. Tieners skryf self, hulle regie self, hulle vervaardig, hulle redigeer. Jy noem dit, hulle doen dit. En ons het hierdie jaar 'n rekord inskrywing van Pronk Digitaal, 'n rekord inskrywing van Pronk Film, 'n rekord inskrywing van Pronk Pret en 'n rekord inskrywing van Pronk Podium. En is die eerste keer in ons geskiedenis dat ons Pronk Podium, dat ons skole moes wegwys wat ons net nie meer 'n plek vir hulle gehad het nie.
1: Ek dink wat ook lekker is vir al van hierdie filmplatform is baie keer wil iemand nie noodwendig op kamera of op die verhoog wees nie. En wat lekker is van Pronk Film is jy het miskien 'n passie vir grimering of jy wil special effects doen. Jy wil byvoorbeeld die kostuumering of die dekor of die stel en dit, jy weet, dit skep ook die platform nie noodwendig net vir die akteurs en die skrywers en die regisseurs nie, maar ook vir die mense agter die skerms. En dit is so belangrik om dit ook te voet in 'n industrie, want op die einde van die dag sien ons miskien die mense wat in die kollig is, maar daar's so baie wat agter die skerms aangaan. En ek dink veral wat Pronk Film betref, is daar geleenthede vir jong mense wat miskien in ander aspekte van vermaaklikheid belangstel om ook, jy weet, daar hulle liggie te laat skyn.
2: Ek onthou Nadia se een aand toe sy by Pronk Film, een van die aande, die film wat gewen het, het ongelooflike spesiale effekte gehad, grimering en bloed. Ek onthou dit was iets verskriklik. Dis nogal rof gewees. En Nadia vra toe vir die betrokkenes, nou hoe het julle nou aan mekaar gekom, van watter skool is julle? Toe sê hulle nee, hulle is nie van 'n skool nie. Hulle is privaat. En Nadia vra, "O, en hoe ken julle mekaar, as julle vriende?" Toe sê hulle nee, die vorige jaar het hulle deelgeneem aan Pronk Film in verskillende films en toe sien hulle maar die ou se kamerawerk is goed en daai ene se redigering is goed en daai ene se grimering is goed en hulle praat toe met mekaar onderlangs en sê hey, wil jy nie so 'n bietjie saam, kan ons 'n bietjie saamwerk? Toe gaan daai groep verskillende tieners en hulle doen hierdie film saam en dis
1: 'n
2: die
1: stige produksie.
2: ja, 'n stige produksie en dit is toe die wen film daai
1: Dis
2: jaar. En ek onthou
1: ongelooflik.
2: Naria het 'n kaartjie gevat van een van die tieners wat haar eie kaartjie het wat sy spesiale effekte doen en grimering en goeters doen en jy weet daar het ek net gesien ons is nou besig om 'n ekonomie te help bou en 'n ondersteuning te bou want ek onthou oor die jare hoe film op en af gaan op en af gaan en dan sit iets dan sit niks en ek moet vir Tim Tron ook krediet gee want ek en Tim moes saam beoordeel vir ook in 'n COVID epieke kampus toneel moes stop en toe was daar 'n filmafdeling wat hulle gevra het kom ons doen iets en toe ek en Tim Tron en Igna Botha was toe betrokke en Donovan Matthews ons het films daar beoordeel en toe sien ons eintlik ook daar met die tieners wat aangaan en toe ons vir hulle vra waarvan af kom hierdie idees toe sê hulle nee maar hulle het eintlik bietjie met Pronkpodium 'n paar idees gekry en dit toe verder gevat. Maar wat ek eintlik wil sê oor is ek voel vir my ons is besig om te help as dit so is om net die filmbedryf seker te maak daar's daai ondersteuning want dit voel vir my baie keer die ouens raak eers betrokke as hulle dit gaan studeer.
0: Jy is ingeskakel by Kompas elke week saand tussen 7:30 en 8:00. Ons glip gou vinnig weg vir 'n advertensiebreek, maar net hierna is ek terug met David Brink en Nadia Bekes wat gesels oor Pronkpodium, een van Suid-Afrika se grootste jeugteater en kunsplatforms wat hierdie jaar sy 10de bestaanjaar vier. Ons is nou terug.
4: As een mens Frederik Burgers in een enkele kort sinnetje moet beskryf, kan jy bloot sê die man wat Suid-Afrika laat lag het. Toe hy saam met El Debbo begin optree het, het hulle twee 'n vennootskap begin wat legendaries word.
5: Jy neem 'n stukkie kool en gooi daar water op. As dit gekook het, het jy lekker lentie sop.
6: Onthou elke histories almanak is as 'n potgooi beskikbaar op Spotify, rsg.co.za en natuurlik ook die RSG app.
7: Op en wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG.
5: Alles wat ons nodig het, plus elke vitamien.
8: Welkom, my wêreld. Jy het die mooiste blinkste wit vere wat ek nog ooit aan enige swaan gesien het. Kyk net hoe glinster hulle in die son.
9: Die klein eentjie is stom van verbasing. Hy weet nie wat om te sê nie. Luister Woensdag aand, 22 Julie om 20:07 in Opskud na die storie oor die lelike eentjie.

0: Welkom of welkom terug, jy is ingeskakel by Kompas, elke week saand tussen 7:30 en 8:00, vanaand aangebied deur my, Hazel. Ons spesiale gaste is David Brink en Nadia Bekes. Hulle kom gesels oor Pronkpodium, 'n jeugteater en kunsplatform, wat hierdie jaar sy 10de bestaanjaar vier.
1: 'N Groep het by mekaar kom en sê ons het 'n storie om te vertel, ons het 'n boodskap om oor te dra en op jou foon neem jy hierdie film af en dit is ongelooflik om te sien waarmee die jong mense vorentoe kom.
2: Die films is ook te sien op platforms. Ons is besig, ek kan nou nie op die lig sê wat is die volgende stap in die maand, ons is met 'n baie opwindende proses besig spesifiek ook met Pronkfilm om seker te maak dit gaan nou na volgende vlak toe sodat ons hierdie ouens letterlik in die bedryf kan inkry en 'n mens sien ongelooflike idees so filmmakers sien ook, hoorie, maar hierdie is 'n goeie idee, of daai is 'n talentvolle kameraman, of wat ook al, jy weet, so, my hart is maar net altyd, omdat ek betrokke is by Aardklop Kunstefees, is my hart, hoe skep ons werk vir kunstenaars, en na die ouens in hierdie goed nou al inkom, want as jy gaan kyk, hoe 'n jong mens, 'n bedryf ondersteun, as hy daarvan hou, dis iets ongeloofliks. Partykeer voel dit vir my ons sluit die jong mense uit en so half ag nee wat hulle is nog jonk, hulle is maar nog net jonk. Jy weet en dan eers as hulle klaar gestudeer het dan wil ons hulle begin ernstig opneem of amper jy moet vir jou spasie veg in die bedryf, jy weet. Nee, ons kan saamwerk, ons skep 'n bedryf. Ek sê vir Nadia vanoggend vir die onderhoud, onthou net ons is die bedryf, die kunstenaars is die bedryf. Dit is nie iets anders nie. Ons is die ouens wat hierdie dinge doen en as ons hanne vat met ons jong talentvolle. Ek is so 'n voorstander van jong mense, jy verstaan nie. Ek sien wat hulle kan doen. Ek sien hoe hulle jonkie voor my begin. Ek onthou so goed vir Nico Skeepers as 'n jong talentvolle tiener in 'n produksie en hy staan so in sy skoolklere voor my en hy vra wat kan hy doen om in te kom of aan die bedryf en ek het vir hom gevra wat voel jy is jou ding wat jy nodig het en hy sê hulle kort hulp. En ek sê, nou wat gaan jy studeer? En hy sê toe hy gaan drama studeer. Toe sê ek, maar dan gaan jy terug. Gaan terug en gaan help. Ja. En ploeg terug in die bedryf in. En interessant genoeg, Zander Venter, wat ook een van ons beoordelaars is, Rainbowgrant gedoen, nou Diepe Waters, Pronkpodium. Hy was 'n Pronkpodium kind gewees en hy was op die verhoog. En die produksie was nie wonderlik nie, maar ek het daar gestaan en ek het vir my medebeoordelaars gesê, guys, ons moet hierdie ou beloon. Kyk hy skryf, kyk hy regie, kyk hy doen hierdie goed. Ons moet hier beloon. Hier's iets hierso wat ons moet raak sien. En hy kom van ook soos Nico Skeepers van Louis Trigard af. Kom ons skep 'n geleentheid hier. En daai sê hy nie ek nie, het sy lewe verander.
3: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: Nico Skeepers het nou net 'n internasionale toekenning gewen vir Hen as ek reg is. En hy doen so goed reg oor die wêreld. Hy's regtig besig om internasionaal diep spore te trap en hy het hierdie pad gestap en dan kan ek ook iemand soos Rico Immelman kan ek ook noem en dit was vir my so lekker. Ek het hom beoordeel as deel van die Pronkpaneel en hierdie jaar was hy in Ons vir jou my seun.
4: Ag oulik, dis 'n mooi storie.
1: Was uiters spesiaal vir my. Ek het ook byvoorbeeld saam met Rico in Bernice West se C2 musiekvideo sy ma gespeel. So hierdie is nou al eintlik die derde keer wat ek die geleentheid het om sy ma te speel. Hy voel al soos my teaterkind. Maar meer as dit, het ek hom gesien by Pronkpodium en daar het hy my verskriklik beïndruk. Hy's 'n baie baie talentvolle akteur en hy is nou letterlik besig soos ons praat om 'n film te maak op hulle fone wat hulle geskryf het en besluit het hulle gaan hy 'n groep mense wat mekaar by Ons vir jou ontmoet het en hulle is besig om die film te maak en hulle het net besluit hulle gaan dit doen. Hulle het dit geskryf, dis Rico en Matt en Mornay en hulle het gegaan en hulle het 'n plek gekry om te skiet. Hulle het letterlik hulle fone gevat en 'n span bymekaar gesit en hulle gaan hierdie storie vertel en dit is iemand wat 'n geleentheid gekry het by Pronkpodium.
2: Ja, en ek moet sê ek is so lief vir Rico. Hy's 'n regtig baie talentvolle jong akteur. Ek kan hom nou al dit doen. Ek kan nie meer sê tiener nie want hy het nou laas jaar gematrikuleer. Jy weet en baie keer wil jy net bietjie meer met van hierdie jong mense gesels, maar dan is ek altyd bewus dat iemand kan dink, jy weet, jy trek iemand voor. Maar Rico is nou een van daai jong kunstenaars gewees wat ek gesien het 'n baie groot liefde het vir Pronkpodium en vir Pronk Digitaal spesifiek wat hy doen met die kamera en op die verhoog want wat Pronk Digitaal baie interessant maak soos Nadia gesê het, jy slaan twee
1: mediums
2: gelyktydig want jy skryf oorspronklik 'n video in Dan gaan jy deur na die volgende ronde toe, dan wys jou video, jou produksie by Waterkloof se fees, wenen dis Hoërskool Waterkloof is een van ons gasheerskole, dan wys dit daar op die skerms voor die hele gehoor en daarna as jy deurdring na die finaal toe, dan speel jy op die verhoog lewendig met jou produksie en daar's 'n kameraman wat saam met jou op daai verhoog loop, letterlik saam met jou beweeg. Mense verstaan dit bietjie verkeerd, hulle dink o ja, daar's 'n kameraman wat ons afneem, hy staan in die gehoor en ons word nee. Daai kameraman, dit is 'n unieke en enig in sy soort in die land dit wat ons doen. Dan speel daai akteur vir 'n lewendige gehoor en vir die kamera en dit wys op skerms teen die kante. So dis 'n ongelooflike styl. Ek wil net gou vinnig ook krediet vir Nico Skeepers weggee wat ook aan jong mense glo. Ek kan dit vir hom regtig gee en hoe hy inbou. Hy het 'n werkswinkel vir Pronkpodium gedoen so 2-3 jaar terug. En ek het eers gedink, ag, weet jy, hier doen ons nou net nog 'n werkswinkel. Ek het al soveel werkswinkels gedoen en ek hoop dit maak 'n impak en toe sien ek iets daar gebeur. Ek sien hoe werk Nico met die jong mense. En ek sien hoe liggies letterlik aanskakel daar. Ek was baie bevoorreg om dit te sien gebeur. Ek kyk vir die een skrywer en ek sien hier's iets wat gebeur. Ek letterlik beleef dit. En ek ken hierdie skrywer vandat hy 'n kind was op skool, op die verhoog produksietjies gedoen het. Ek sien hier's iets wat gebeur. En daai jaar gaan daai skrywer en hy implementeer die goed wat Nico Skeepers vir hom geleer het, daai werkswinkel. En een van ons wonderlike nuwe skrywers, Robert Kreer, word gebore. En as jy kyk wat Robert Kreer nou doen in die bedryf, en Rico het onder hom ook gewerk. So nou sit jy met daai kombinasie van daai twee, ek dink hulle was Pronk Digitaal wenners ook laas jaar, met Robert en Rico wat akteur was. So dit maak my baie opgewonde. Die feit dat ek is bevoorreg om op Aardklop se paneel te wees, so dan sit jy nou daar, dan beoordeel jy nou van 'n Sandra Prinsloo tot 'n wie ook al ons volgende wonderlike talent is, en dan sit ek aan, dan sien ek Sandra, jy's fantasties, maar ons sit ook nou hier met 'n Minke Mare wat uit Pronk uitkom, wat nou een van ons nuwe jong sterre ook is. En ek sien hoe speel hulle en ek sien hoe word Minke Mare genomineer vir hoeveel toekennings. En ek dink vir myself, ons dink jong mense kan nie, hulle kan meer.
1: Ons praat oor die mense, die uitskieters, die mense wat pryse wen en 'n loopbaan bou, maar ek wil ook sê Pronk is die lekker een en dit is 'n lekker ding om van deel te wees en dit gaan nie altyd oor die kollig nie. Dit gaan oor die samehorigheid en dit gaan oor dat ons ook gehore bou. Ons bou nie net die akteurs en die mense agter die skerms, ons bou ook die gehore en ons bou 'n industrie en dit is beslis die lekker een. Dit is lekker om deel te wees van Pronk.
2: En ek wil net vinnig sê mense moet na ons webtuiste toe gaan. Gaan na Pronkpodium toe, gaan kyk wat aangaan. Gaan na ons sosiale media toe, Instagram, Facebook, gaan kyk wat is ons besig om te doen. Kyk wie se gasheerskole van HTS Witbank tot Hoërskool Durban wil in die Kaap, Noordheuwel, Wilgers, Hoërskool die Wilgers met hulle wonderlike teater. Ons het Hoërskool Waterkloof. Sien hoe werk ons saam met Aardklop, die produksies van die produksies speel by Aardklop Kunstefees. Partykeer is dit nie die wenner van daai jaar nie, partykeer is dit die wenner van daai jaar. Ons speel so 'n bietjie rond om geleentheid te gee van nuwe kunstenaars. Dis hoe ons laas jaar Doolhof laat speel het van Robert Kreer wat 'n Pronkpodium regisseur en skrywer is en wat toe vir Minke Mare gekry het wat 'n ou pronkie is wat nou in die bedryf is en vir Wian wat ook in die bedryf is en hulle het hierdie produksie gedoen toe nou by Aardklop. So daar's 'n hele wêreld wat ons mee besig is. Pronk is nie net een stukkie of 'n dingetjie wat in 'n hoek gebeur nie. Die passie is om vir jong mense en kunstenaars en die bedryf lekker te voer
1: en om deel te word van 'n gemeenskap. Dit is regtig 'n lekker gemeenskap om van deel te word en as daar 'n storie in jou hart is wat jy wil vertel, is hierdie die plek om dit te doen. En of daai storie nou vertel word deur 'n liedjie wat jy sing in 'n toneel of 'n teks wat jy skryf of grimering wat jy doen of iets wat jy met jou selfoon wil afneem, daar's regtig 'n plek vir almal. En dit beteken nie jy hoef die hoofrol te speel nie. Jy kan boom nommer 3 wees, maar om deel te word van hierdie gemeenskap beteken jy word blootgestel aan 'n industrie, aan vriende, aan mense, jy ontmoet karakters, jy speel karakters, vertolk karakters, wil jy ook miskien iets van jouself gaan leer en ek dink dit is regtig 'n verrykende en lekker ervaring en ek wil mense uitnooi en aanmoedig om deel te word.
2: En ons kweek gehoor as ek dink nou van hierdie jong mense hoe hulle nou al die goed byvoorbeeld bywoon wat Nadia aan is, want dit is Nadia een van ons beoordelaars. Maar dan gaan hulle na dit nie meer net na dit kyk omdat Nadia een van die beoordelaars daar aanspeel nie. Hulle gaan kyk sommer nou daarna op teater en goed, want hulle het nou gesien die professionele ouens doen goed wat ook baie interessant en mooi is. So ek dink ons kweek 'n hele gemeenskap en mense help die bedryf en voer die bedryf. En Pronkfees hy 10 jaar hierdie jaar, so dis vir ons 'n groot ding en ons het ongelooflike pryse en sommer net lekker dinge wat ons elke aand doen by elke streek. Ons is nou hier besig in Witbank met die eerste streek. Volgende week is ons in Potchefstroom by Kampus Toneel wat die studente afdeling is. So dis net lekker. Dis hoekom hulle hom noem die lekker een.
4: Ek is nou regtig sommer baie opgewonde namens al Kompas se luisteraars wat vanaand ook 'n vuurtjie by hulle aangesteek is en al ons land se jong mense vir wie ons so baie lief is hier by Kompas. Dankie vir die werk wat julle doen. Baie sterkte en baie geluk met julle 10 jaar.
2: Baie dankie en as iemand nog iets wil weet, gaan kyk op die webtuiste, gaan kyk wanneer is ons finaal in September in die Afriforum Theater. Gaan kyk wat aangaan en wees sommer deel van ons 10 jaar vieringe en kom kyk van die aande met van die gasheerskole wat betrokke is en ons sien jou by Pronkpodium se 10 jaar vieringe.
4: Dankie David, totsiens julle twee.
2: Lekker aandjie.
1: Dankie vir die lekker geselsheid.
3: Kompas, altyd op het.
5: Geef jou geleentheid om te voel asof jy bietjie deel is van die res van die land. Ons sien dat dit 'n nasionale kompetisie is.
6: Pronk is die lekkie en win dit laat my toe om met mense in kontak te kom wat dieselfde belangstellings soos ek het.
7: Pronk is 'n wonderlike geleentheid om myself uit te druk en ek myself te wys op die verhoog en vir ander my mense te wys wie ek is.
8: Dit gee vir ons 'n platform om ons talente uit te wys.
0: Dis ongelukkig al vir vanaand Kompas span. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Maak môre aand weer so wanneer Christlyn Cias Lou tussen 7:30 en 8:00 op haar pos is. Ek gesels weer donderdag aand met jou en Barry staan ook natuurlik elke maandag en vrydag aand gereed om jou te vermaak. Weereens 'n groot dankie aan vanaand se spesiale gaste, David Brink en Nadia Bekes wat kom gesels het oor Pronkpodium, een van Suid-Afrika se grootste jeugteater en kunsplatforms wat vanjaar sy 10de bestaanjaar vier. Jy moet die res van jou aand en week baie geniet tot volgende keer. Lekker slaap.
3: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

0: Dis Rieke Snel op RSG met Ek Wonder. Dis op die kop 8:00 en dis nou tyd vir RSG Kuns net hierna. Maar oor die uur van nou is dit die 9:00 nuus en temperature. En dan sluit ons aan by Sofia van Taak vir vanaand se vers en klank. Tog wil ek sê, het jy geweet dat Wilhelm Knobel was maar net 38 jaar oud toe hy oorlede is? Maar as randfiguur van die 60er beweging het hy steeds met sy twee bundels 'n blywende indruk gelaat. Daar is ook heel wat raakpunte tussen sy en Ingrid Jonker, nog 'n digter wat voortydig gesterf het se lewens en skryfwerk. So om meer hieroor uit te vind, sal jy egter vir vers en klank so in die koers van 20:09 vanaand moet inskakel. Maar eers, RSG Kuns net hierna.
1: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hier kies jy tussen luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
2: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Hierdie woensdagaand op Jazz op RSG met my vriend Rico Lucas. Is ons op pad huis toe. Nou nie na 'n plek nie, maar na daardie gevoel van rus wat goeie musiek soms vir 'n mens gee. Van David Sanborn en Al Jarreau tot die Crusaders en Lee Ritenour. Tydlose jazz, bekende melodieë en stories wat lank na die laaste noot by jou bly. Woensdagaand om 10:10, net hier op RSG. Lekker jy.
4: Is Suid-Afrika gereed vir die volgende voëlgriep-uitbreking? 'n Webinar is onlangs hieroor aangebied waar tydens Isak Breitenberg van die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging een van die paneellede was. Hy gee ons terugvoer. 'N Bonsmara produsent van die Rutan-omgewing in Limpopo vertel hoe hulle die afgelope jaar se uitdagings in die veebedryf hanteer het. Volgens Johan Boshoff van Sabatja Bonsmaras gee die hoë speenkalfprys hulle weer moed. Hy gesels oor hulle veilingsaanbod van 7 Augustus op die plaas Smallepad. Dis dan RSG Landbou woensdagoggend 25:05.
5: RSG wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Dis heerlik om weer saam met jou te kuier. Baie welkom by nog 'n RSG Kuns. Die Rode Poort Theater in Johannesburg is onlangs opgeknap. Die bemarkings- en kommunikasiebestuurder, Klaas Mokwangwe, vertel van die theater se ryk geskiedenis.
1: Die Rode Poort Theater was founded in 1980 by the De Bell family. The theater has been through different eras. Initially it was known as the Pre-Musica. Other divisionary leader, like I said, of Vise De Bell, it has evolved from a simple receiving house into a major producing powerhouse. Now, as you see, under Joburg City Theatres. But over the years, it has a lot of opera and orchestra that we had in the company. And I remember even at some point, it was the opera opera chorus, some of the productions that we had over the years, the opera chorus, the musical orchestra. So all these were different productions that we had, including the classical eras that we had, with over 400 performances. And we've also had a lot of symphony courses in the facility, until in 2013, when it is changed into Rode Poort Theatre under Joburg City Theatres, which has three theatres: the Joburg Theatre, Soweto Theatre, and this one, Rode Poort Theatre.
0: Klaas, vertel waarom hulle besluit het om die theater op te knap.
1: So under the leadership of the CEO, Tolisa Ngema, where the decision was made to say that the theatre has so much rich history and it has delivered world-class productions. And the decision was made then that the needs to show that the theatre has rich history, and when audience visit the theatre, they must see and feel the rich history that the theatre has, and also commemorate and show demonstration to the stars that have come to our stages in this theatre. And hence why the decision was to revamp and also commemorate this wonderful artist with the stars at the main entrance of the theatre to veil themselves. So if you come in through the theatre, you'll see a walk of fame with all our star recipients. That was part of the renovation at the main theater.
0: As deel van die opknapping is 'n stelsel vir gehoorgestremdes wat dit makliker gaan maak vir hulle om deel van die theaterervaring te wees.
1: Just this past week we have finalized the loop system that is going to be excellent for people who have hearing issues. When they're in the theater, they will be able to have our system linking with their hearing aids, so they will have just excellent experiences as everyone in the theatre whenever they come to watch our productions in our main theatre from these productions that is coming this weekend.
0: Laastens gesels Klaas oor die bestuurspan se drome vir die theater.
1: I think one of our biggest dreams is to ensure that the theatre it becomes like how it used to be. The audiences visit the theater, people in the area start being part of the theater again. And as a result of that, we've made a decision as a theater to have like a monthly market where families can come and enjoy the experience of being in a theater. And people who have never been to a theater before, that gives them an opportunity to enjoy the theater. So we're actively engaging the community to try and understand what the community likes. And then we build our offerings to their likes.
0: Dit was die bemarkings- en kommunikasiebestuurder van die Rode Poort Theater, Klaas Mokwangwe.
2: Naam Christel en al die RSG kunstluisteraars. Ek is Annelies Belker en is self 'n kunstenaar en kunstlektrise en het 'n klein kunstskool by die baie bekende Tina Skookan Galerie in Fairy Glen, Pretoria. Ek bied kunstklasse aan vir volwassenes in alle mediums en tegnieke vanaf 2014 tot op hede en is al vir 12 jaar besig met die klasse. Ek was vroeër 'n kunstlektriese by verskeie tersiêre instansies en is in 'n baie bevoordeelde posisie om steeds my passie in kunsopleiding uit te leef. Kunstklasse word aangebied vir belangstellendes, beginners tot gevorderde persone en die ouderdomsgroepe wissel tussen 20 jaar en die oudste lid is 84 jaar en steeds nog baie entoesiasties. Die grootste bevrediging wat ek in kunsopleiding ervaar, is om te sien hoe die lede groei en ontwikkel om moeiliker tegnieke en mediums aan te pak en suksesvol te bemeester. Sondag 26 Julie om 11:30 is dit die opening van die jaarlikse ledeuitstalling by die Tina Skookan Galerie in Fairyglen en kan besigtig word tot donderdag 20 Augustus. Daar verskeie style, mediums en tegnieke te sien. Onder andere potlood, kleurpotlood, houtskool, pen en ink, akriel, olie en waterverfwerke, gemengde medium, skraapbord, kolografie en ons het ook met ander drukvorme geëksperimenteer. Byvoorbeeld tetrapak drukkunstegnieke. Hierdie jaar is daar ook juwele en driedimensionele werke wat uitgestal word. Almal is baie welkom om die werke te kom besigtig en vir enige navraag kan die Tina Skookan Galerie se webtuiste besoek word. Baie dankie en goeie nag.
0: Floy is 'n baie bekende karakter vir die Kaapse gehore. Jaarliks stroom die skole na Kunstekaap toe om na Floy te gaan kyk. Vorige jare het iemand anders die storie geskryf en vanjaar vir die eerste keer skryf Ilne Fourie Floy se storie. Ilne, hoe dit gebeur?
3: Jo, Christel, kyk, dit is nou daai een groot droom. Ek dink elke skrywer het daai droom van ek wil net eendag daai stuk skryf of werk saam met hierdie geselskap en dit is nou een van daai drome wat waar geword het. En ek het 'n ongelooflike liefde vir kinderteater en ek en Margit stap ook nou al 'n lang pad en toe Margit my genader en gevra sou ek nie belangstel om Floy te skryf en ek het natuurlik gesê absoluut, ek het nie eers twee keer daaroor gedink nie en dit was nie die lekkerste ervaring vir my as skrywer want ag jong, wanneer jy 'n skrywer is, kyk jy skryf nie net A, B en C en jy werk met hierdie hele alfabet. So of ek nou drama skryf of komedies of radioteater, maar ek moet vir jou sê kinderteater is een van my groot liefdes. So dit is 'n absolute voorreg om vir Floy te kon skryf.
0: Dis steeds Margit Meyer Rodenbeck en Marinda Engelbregt wat verantwoordelik is vir die vervaardiging daarvan. Ek weet
3: absoluut.
0: Ook vir die eerste keer gaan Marinda nie die regie doen nie, De Klerk Olof se doen dit. So dit is baie groot verandering. Maar was dit vir jou maklik om hierdie gevestigde karakter te vat? Het jy die vorige stories gesien? Kon jy bloot net voortbou omdat jy so goed vertroud is met die karakter of kon jy tog van jou eie inbring?
3: Ek kon verseker my eie stempel afdruk, maar 'n mens se leer op tog, kyk, 'n skrywer is maar so bietjie soos patty. Jy kan maklik vorm en aanpas en 'n mens raak wanneer jy lank genoeg skryf, raak jy gevestig in jou eie skryfstyl, maar jy is ook aanpasbaar. So ek het baie van die vorige Floy produksies het ek gesien en omdat die karaktertjie so geliefd is en so gevestig is, bly 'n mens ten alle tye getrou aan daardie karakter, maar tog is daar jy 'n mens kan sien wanneer 'n mens nou my skryfstyl ken, gaan jy kan sien daar is tog 'n mate van 'n nuwe skrywer wat kom, dieselfde dink ek gaan gebeur met De Klerk Olofse wanneer hy sy unieke stempel as regisseur gaan afdruk. En omdat De Klerk ook een van die eerste vloeye was,
0: ja.
3: So De Klerk weet ook presies hoe moet daardie karakter wees en omdat hy self ook al in die vorige vloeye produksies gespeel het. So ek dink daar gaan dit is amper soos 'n nuwe sjokolade, maar dit gaan nog steeds proe soos sjokolade, maar daar is 'n nuwe geur aan. So ek is verskriklik opgewonde daaroor. En ook natuurlik nog steeds die regisseurshand wat Margit, ek bedoel, Ek het al saam met haar gewerk, De Klerk het saam met haar gewerk en dit is tog ook deel van ons. Ons weet presies wat sy soek en hoe sy die produksie wil hê. So daar is nog steeds daardie wonderlike vangnet wat ons het van Marinda en van Margit om vir ons die leisels te kan oorgee maar nog steeds betrokke te kan wees. Dit is 'n baie veilige ruimte om so produksie aan te pak.
4: Dis Floy en die verlore fossiel. Waaroor gaan dit?
3: Jong Floy en Wilma beland pens en pootjies binne in 'n oerwoud op 'n verlate eiland. En arme Wilma is so bang vir 'n T-Rex, want sy wil net nie 'n T-Rex happy meal word nie. En dan ontmoet hulle 'n wat is die woord, pterodaktiel.
4: Ja.
3: Terry. En dan is dit die hele, hy hardloop weg met die laaste dinosaurus eier op die eiland en dan het ons natuurlik die antagoniste wat Fossilina voetspoor is wat al die dinosaurusse wil vang en wil afkook en hulle beentjies weer vasplak met superglue vir haar museum. So daar is hierdie lieflike karakters wat geskep is en hoe Wilma en Floy probeer om die laaste dino eier te beskerm en die laaste verlore fossiel te beskerm dat Fossilina voetspoor nou nie alles in haar museum gaan uitstal nie.
4: Hulle het ons altyd 'n les vir die kinders te leer uit Floy. Wat is hierdie jaar en hierdie storie se les?
3: Ek dink hierdie jaar se les is kyk die groot, ek voel my altyd die oorhoofse tema van Floy is maar altyd vriendskap en wanneer vriende saam staan kan 'n probleem makliker opgelos word en vele hande maak ligte werk in daardie tipe ding, maar ek dink veral hierdie jaar se tema is dat 'n mens daar is 'n gevoel van ons moet die aarde oppas, ons moet respek hê vir ons diertjies en selfs al is dit 'n fossiel, maak nie saak of hoe groot of hoe klein nie, daardie goedjies moet opgepas word en dan natuurlik dan nou die subtema soos vriendskap en dat 'n mens vir almal 'n kans moet gee al lyk ons nie dieselfde nie. So dit is daar's 'n paar lekker onderliggende temas en dan natuurlik die meester Konrad Raal wat weer die musiek gaan doen. So daar is wonderlike lewenslesse, heerlike kleurvolle karakters en ja, ek wag om dit te sien. Dit is een van die grootste geskenke wat enige skrywer kan kry is daai dag as jy gaan sit en jy kyk na daai produksie en hoe die stemme jou papier word lewendig op die verhoog. Ek dink nie daar is enigsins 'n groter geskenk wat 'n skrywer kan kry nie.
4: Dit was die dramaturg en aktrise Ilne Fourie. As jy presies wil weet waar en wanneer Floy te sien is, luister gerus hierna.
5: Hallo, dis Margit Maridenbeek wat praat. Ek is die vervaardiger saam met Marinda Engelbreg van die produksie Floy en die verlore fossiel, of in Engels, Kipper and the Lost Fossil. En dis ons 24ste jaar, kan jy dit oor vertel, wat ons Floy aanbied by die Kunstekaap in Kaapstad natuurlik. En hierdie elke jaar verlewendig ons die karakters van die Oxford University Press leesreeks wat vir skole voorgeskryf is of as addisionele reeks voorgeskryf is. En elke jaar is daar ongeveer 20,000 kinders wat hierdie vertoning bywoon. Nou hierdie jaar het ons 'n lieflike geselskap. Almal het al van tevore vir ons gespeel, so Devonisha Swarts, Elden van der Merwe, Menke Maree, Wian Taljaard, Kersha Taitis, topakteurs wat regtig verstaan waar kinderteater gaan. Want kinderteater is 'n moeilike genre en jy moet kan dans, sing, hop, spring, luister, toneel speel en veral vir kinders verstaan. So Menke Maree is nou die persoon wat Floy vir ons vertolk al die afgelope dis hulle 4de jaar wees en julle sal herken van die oort waar sy Mia gespeel het, daai wat op kyknet was wat ons almal laat ril het. Maar hier is sy die nimmelike Floy wat die 8-jarige rakker is wat alles aandurf in die lewe. En dan het ons weer, soos altyd, is Konrad Raal, ons musikale regisseur en ons koreograaf is Carlia Gryiling. Kern Halpfrisch doen ons stel inkleding en dan Enrique nou ontgaan sy van my, slat my met 'n snoek. Enrique doen die kostuums hierdie jaar vir Floy. En dan de Klerk Olofse, ag, hy het geen bekendstelling nodig nie. De Klerk het ook 'n hele klomp paar jare, vir 4 jaar het hy ook die rol van Floy gespeel. En hy doen hierdie jaar die regie. So ons is verskriklik opgewonde en ja, soos julle gehoor het, Ilne Fourie het die teks geskrywe. Nou, ons spring, 13 Augustus. Augustus is altyd Floy maand in die Kaap. Die 13 Augustus tot die 28ste Augustus by die Kunste Kaap Theater. Elke weeksdag is daar 9:30 vertoning en 11:00 vertoning. En dan die 13 en die 14e en die 17e tot die 21ste, daai eerste stuk, is Afrikaans. En dan van die 24ste tot die 28ste Augustus skakel ons oor na Kippe and the Last Fossil. En dit is meestal skool busse en groepbesprekings. So as jy wil bespreek daarvoor, kan jy e-pos stuur na marinda.floy@gmail.com. En jy kan ook skakel vir Louise by 071-688-3033 vir daardie besprekings. Dan het ons die 29ste Augustus, die enigste publieke vertoning, wat oor 'n naweek val. So almal kan kom en glo my, die groot mense geniet Floy. Amper nog meer as die kinders. Daar is net niks lekkerder as om in 'n kindervertoning te sit, maar daar is ook humor vir die grootes in en net te verskone Engels te let go, om jou hare te laat hang. En daai kaartjies vir die 29ste Augustus om 2:00 die middag is by Web Tickets. En ja, Floy was vanjaar weer genomineer vir 'n vlerekap toekenning. Ons is nou al 6 keer genomineer en 2 keer het ons dit ontvang. Ongelukkig nie vanjaarie, maar ons hou aan, dalk is ons klaar 2 keer gekry, dalk is hierdie ene, Floy en die verlore fossiel, weer ons toekenningsjaar.

0: Dit is 'n interessante vraag Terrence, want ek dink 'n koor, veral binne die Suid-Afrikaanse gemeenskap, is baie afhanklik van die karisma en die persoonlikheid van 'n spesifieke koorleier. Die Stellenbosch Universiteitskoor is die oudste universiteitskoor indien die koor nie in die land. Ons is gestig in 1936 en dit beteken dat letterlik legendes die koor gedirigeer. Ek dink aan Philip McLaughlin. Hy het 'n groot aanhangers korps van die koorlede Johan de Villiers, Akama Fik en Sonja van der Walt na haar, en ek het Sonja van der Walt opgevolg. Ek dink ek is die 7de koorleier wat die koor afrig sedert 1936.
1: Nou Andre, die feit dat die koor nou reeds 90 jaar bestaan, beteken sekerlik dat die universiteit 'n groot waarde heg aan die koor. Dis asof dit 'n handelsmerk is vir die universiteit.
0: Terens, ons is regtig bevoorreg by die Universiteit van Stellenbosch. Ons het vir Dr. Leslie van Rooi aan boord, professor Koopman. Hulle is die lynbestuurders vir die koor. Ons het ook die woordfees wat die koor help bestuur, en hulle is natuurlik 'n nasionale kunstefees. Ons kry ongelooflike blootstelling waar jy verskeie podiums en die universiteit. En ja, die universiteit gee om, want die koor is ook 'n wonderlike voorbeeld van samewerking in ons land. As jy dink in verskillende kultuurgroepe en die altyd daar probleme, so mense het 'n bietjie hoop as hulle die koor sien en hoor optree en sien dat daar is 'n gemeenskaplike erfenis.
1: Maar Andre, kom ons fokus nou op jou as koorleier. 'n Koorleier van enige universiteitskoor het nogal heelwat uitdagings. Mens dink byvoorbeeld aan die studente wat kom en gaan.
0: Ja, as jy dink aan jou Europese kamerkore of professionele kore, hulle het 'n koorkorps wat elke jaar daar is, dit verander nie, maar wat 'n unieke uitdaging is met 'n universiteitskoor is dat elke jaar werk ek met 40 nuwe koorlede. Daar is koorlede wat natuurlik van die vorige jaar aangaan, maar 'n groot deel van die frustrasie en uitdaging, wat uiteindelik is dit alles joyful, is om elke jaar met 'n nuwe koor te begin en jy weet nooit werklik hoe die koor gaan klink nie, al het jy die audisies gedoen. So elke jaar is ek 'n bietjie gespanne, maar elke jaar dan is dit ook 'n wonderlike nuwe instrument.
1: Ons praat nou oor audisies. Hoe geskied julle audisies?
0: Dit het verander, veral na COVID. Ons het online gegaan. So, en toe het ek agtergekom, wil dit werk eintlik beter, want ons kry elke jaar omtrent 500 aansoeke van voornemende eerstejaars, en dit is dan baie moeilik om almal te skeduleer vir 'n persoonlike afspraak. So ek doen dit via WhatsApp. Hulle stuur vir my 'n paar video's waar hulle sing en met my gesels, en dan maak ek 'n kortlys en kies omtrent 40 nuwe lede elke jaar.
1: En is bladmusiek, die lees daarvan, is dit 'n vereiste?
0: In ons sosiale konteks nee, want ons kry studente van verskeie agtergronde, so ek dink dit sal onregverdig wees dat dit voorvereiste is. So wat vir my belangriker is, is nommer 1 die student se energie, sy werksetiek en natuurlik goeie ore, en is dit 'n lekker mens om mee te werk, want uiteindelik wil jy 'n span bou wat inspirerend is. So belangriker vir my as die vermoë om note te lees, is goeie ore en natuurlik 'n mooi stem.
1: Maar mens kyk ook na julle repertorium, dis soms ingewikkelde werke, en vir 'n persoon wat nou nie juis bladmusiek kan lees nie, is dit nogal 'n bietjie van 'n uitdaging vir so 'n student.
0: Ja, ek dink studente besef hulle stap in 'n tradisie in, en dat dit 'n half 'n legendariese oomblik vir hulle is, so hulle werk hard. En my uitdaging is om, as nie net 'n koorleier nie, maar ook as 'n sielkundige van soort, vir die koor te motiveer om hard te werk en om te weet dat hulle ongelooflik trots gaan wees as hulle uiteindelik voor 'n gehoor staan. Yes, ons sing tegnies uitdagende werke, maar ons balanseer dit ook met meer toeganklike werke, soos interessante verwerkings van popmusiek.
1: Kom ons kyk na die repertorium. Ek dink dit is gekoppel aan geleenthede waar jy optree. Mense dink aan 'n kunstefees, of dan ook baie meer gevorderd 'n koorkompetisie of 'n simposium waar koorsang ter sprake kom. Dit bepaal seker die repertorium.
0: Terens, jy's reg, en dit is ook 'n uitdaging, want elke jaar bepaal wat ons gaan doen, die repertorium, en dan moet ek onthou dat ek nog multicultureel moet wees. So as ons aan 'n kompetisie deelneem, dan sing ons meer tegniese werke. Jy sing jou Renaissance motette en jy sing Brahms of Mendelssohn, maar vir 'n konsert probeer ek 'n eklektiese samenstelling maak van wat jou klassieke mense van sal hou en ook mense wat niks weet van koorsang nie.

0: En wat ook baie lekker is van die koor, en ek spog nou 'n bietjie, is dat ons het elke jaar by ons konserte mense wat spesiaal inreis van oorsee af om die koor te kom luister, wat letterlik hulle vrou vir hulle verjaarsdag 'n kaartjie koop en dan hulle self kom voorstel. Dit is vir my wonderlik dat mense internasionaal belangstel in Matieland se koor.
1: Nou ek weet daar is komponiste wat al spesiale werke vir die universiteitskoor gekomponeer het. Dit is seker vir julle 'n besonderse trotse geleentheid wanneer julle of 'n premier of 'n opdragwerk kan uitvoer.
0: Absoluut, en dit maak ons ook relevant in terme van wat op die oomblik aangaan in die internasionale koorwêreld en dat ons ook nie stagneer en net doen wat ons dink is oulik nie. Yes, ons gee opdragwerke aan komponiste of komponiste deesdae skakel vir my en sê kyk hier, ek het 'n nuwe werk, sal julle dit vir my sing? So I'm spoiled for choice as dit kom by musiekkeuses is. En dan doen ek self graag ook verwerkings. So ek probeer dit vars hou.
1: André, kom ons beweeg nou na Karoo Klassiek. Watter werke gaan julle vanjaar daar uitvoer? En ek verneem dit is ook die eerste keer dat julle daar optree.
0: Ja, kan jy dit glo? Dit is die eerste keer dat die Stellenbosch Universiteitskoor by Klein Karoo Klassiek gaan optree. So ek is baie opgewonde want dit gee vir ons 'n nuwe gehoor en ons gaan vir hulle 'n wonderlike program aanbied. Ons gaan begin met meer ernstige werke en ook 'n paar eksperimentele werke wat wys wat die menslike stem kan doen. En dan die tweede helfte van die program gaan meer toeganklike lekker luister musiek wees, onder andere 'n paar nuwe verwerkings van Woezi Nova. Hy's 'n Suid-Afrikaanse popmusikus en hy het my toestemming gegee om 'n paar van sy pragtige isiXhosa-werke te verwerk. So ons gaan dit dan by die fees vir die eerste keer sing.
1: En hoe lyk die res van die jaar?
0: Die res van die jaar is wild en woes en lekker. Ons het ook die naweek, ek is nou reg onthou van 25 tot 27 September in die Endlerzaal in Stellenbosch, bied ons koor die Kuesta fees aan en dit is 'n nasionale fees van universiteitskore. So die pikke kom na ons toe en Vrystaat kom na ons toe en dan gaan hierdie kore saam werkswinkels doen en ons gaan uiteindelik die Sondagmiddag gaan ons 'n konsert gee waar al die kore optree en dan tree ons ook op by Woordfees. Ons het vier optredes daar en my bestuurder het vanoggend my laat weet dat een van die vier vertonings is reeds uitverkoop. So mense moet spring as hulle ons wil hoor by die Woordfees.
2: Dit was Andrei van der Merwe, leier van die koor van die Universiteit van Stellenbosch. Hulle optrede by die Klein Karoo Klassiek is Sondag 9 Augustus om 7:00 die aand. En Terrens April het met hom gesels. Johan van der Merwe en Ignatius van Heerden is besig met vele produksies en hulle het besluit om dit op toer te neem. Hulle is van Left Foot Theatre Productions. Baie welkom julle twee.
3: Dankie, weer lekker om hier te kuier.
2: Dit is teater op toer. Hoekom?
4: Ons het 'n ruk terug, so 5 jaar terug het ons begin toer deur die dorpies met 'n teaterproduksie so van fees tot fees. En ek het agtergekom en Johan het daar baie daaroor gepraat dat die dorpies sukkel, die mense sukkel om altyd na die feeste toe te gaan en dis vir hulle lekker as daar produksies na hulle toe kom. So toe het ons bietjie meer begin toer. Verlede jaar het ons begin saamwerk met The Drama Factory aan 'n ander produksie en samewerking tussen vervaardigers, veral independent vervaardigers is baie belangrik want jy ons moet mekaar ondersteun, 'n bietjie van 'n netwerk bou. En ons kan nie net op feeste staat maak om al ons produksies te vat en wat verstaanbaar is van feeste moet ook 'n klomp mense dien. En ons het 'n hele klomp produksies wat ons vir mense wil wys en ons wil nie noodwendig 'n fees hê van ons eie nie en ons hou van toer. So nou begin ons sulke klein mini, ek wil dit nie 'n fees noem nie, maar 'n mini teater by mekaar koms by verskillende plekke waar ons van ons produksies na toe vat. En ons hoop dan dat dit sal groei dat ons byvoorbeeld met 5 of 6 produksies op 'n slag van plek tot plek kan gaan. Amper soos die wat was dit die
3: Honekom.
2: Ja, jy's reg. Dit laat my daarin.
4: Ja, dis daai tipe van gevoel want ek dink in vandag se ekonomie is dit vir mense al hoe moeiliker om by plekke uit te kom. Petrol word verskriklik duur. alles word duurder, maar mense wil nie noodwendig nie meer theater ondersteun nie, en al die dorpies het nie altyd 'n theatergeselskap of iemand wat dit doen nie. So dit is min of meer, Johan, ek hoop ek het alles gesê
5: wat ek... Ja, ek dink wat vir my veral belangrik is, en dit kom van al die feeste af, ek bedoel weer van die Atterbury af tot by Paternoster, en is dat mense ondersteun musiek baie, veral tribute shows. Maar in theater, wat altyd die gewildste was, mense is nie noodwendig meer op klein dorpies gewoond aan drama. Ek praat nou letterlik van dramaproduksies. En ons wil probeer om dit weer terug te vat na die kleiner plekke toe en weer gehoor te ontwikkeling te doen vir dit. So, alhoewel ons musiekproduksies ook het, of produksies met musiek in, is ons hoof doel om die drama produksies te vat, en dan ook meer grensverskuivende werk, soos Prooi en Grenslig, want Prooi is eintlik wat hierdie alles begin het. Want hoe dit is interessant, ons sou 2 of 3 produksies gedoen het by die Drama Factory, en toe het hulle 'n verskriklike storm, en toe waai die dak af, en toe kan ons glad nie produksies doen nie, en toe het ons nou baie tyd om met Sue te kuier en te praat, en dit is waar Prooi gebore is. En ons het nooit geweet hoe suksesvol dit gaan wees nie. En ja, en nou is ons 'n paar sekere jaar of 2 later, en dit is nou die gevolg van dit.
2: So dis daai samewerking eintlik tussen die Boongateng onder in die Kaap, en om uit te ruil en vir mekaar produksies te neem. Ek dink is fantasties. Nou goed, julle gaan juis the Drama Factory toe, dis so die perfekte plek. Daar's 10 van julle produksies wat julle soen toe neem.
5: Ekskuus, ek moet dalk net gou hier noem. Meeste van die produksies is onsin, maar ons het ook van onafhanklike vervaardigers, byvoorbeeld van mense wat ons ontmoet het, wat ons ongelooflik respect vir hulle werk het, is, wat is hulle company se naam?
4: Wella
5: Capella, Daniel Anderson. So van hierdie run, by die Drama Factory, doen ons ook die siel van Eugene Marais. Goed. So ons het uitgereik na mense toe wat ons dan ook betrek, maar ek dink 8 van die produksies is ons.
2: Ja, goed. Ignatius, kan jy vir ons vertel wat die mense by The Drama Factory kan gaan sien?
4: Ja, ek kan, absoluut. Ons begin met, kom ons begin by Dubbelspel. Dubbelspel is een stuk tussen my en Arina de Wit, wat Bram van der Vijver geskryf het. Dit is een bietjie van een lekker drama.
5: Sielkundige, vital attraction type story.
4: Ja, en dan doen ons ook Oom en Oop Pauze, wat PG Du Plessis geskryf het vir Arina de Wit, 30 jaar terug, wat sy nou eers doen. Ek doen Transvaal, my dansbeweging theaterstuk. Penny Voliter is daar met The Immortal, wat vervaardig word deur Sharon Spiegel-Wagner hier in Gauteng. Ons doen weer Prooi, ons doen weer Grenslig. Sue Diepeveen doen haar stuk wat sy vervaardig het, Misbehaved. Daniel Anderson doen die siel van Eugene Marais. En ons doen ook Seen, wat ons gedoen het vir die laaste jaar, doen Wilhelm. Vir ons ook dan daar.
2: Die memoirs van Dana Snyman.
4: Ja, en dan doen ons ook weer tekstklets. Ons het so 3 jaar terug tekstkletse gedoen, om te gehoor te toets, om te sien wat type produksies gehoor wil sien. Dan kan ons 2 akteurs, hulle lees een vol tekst vir mense, gratis en vir niet. Hulle kom luister na die tekst, en dan doet ons een bietjie van een Q&A, net om te hoor of mense van die tekst hou, dink hulle dit moet ontwikkel word, dink hulle dit is onnodig. En dit geef ons ook een bietjie meer van een leiding van wat volgende kan gebeur, ja.
2: Wanneer gebeur dit?
4: Die Drama Factory Theater op Tour gebeur in Augustus, vanaf die 12de tot die 23ste Augustus. En al die kaartjies is beskikbaar op The Drama Factory se webtuiste, en dan direct daarna vat ons 5 van die produksies deur na Paternoster toe by die koelkamers, en hulle verkoop ook hulle kaartjies direct op hulle webtuiste.
2: Wat 5 gaan soen toe?
4: Die 5 wat soen toe gaan is Transvaal, Dubbelspel, Wemena Oophouse, Prooi en Grenslig.
2: Ja. Interessant, en soos jy sê, jylle hoop dat dit na ander plekke toe ook gaan, want ek weet van kleiner dorpies, ek dink het so Koenda is daar wonderlike theater, daar is in Sasolburg is daar die theater, so die hoop is eintlik dat ander mense kom en sê, asseblief, kom besoek ons.
5: Ja, en wat lekker is van dat jy kan het so groot of klein maak wat jy wil, jy kan 2 of 3 produksies vat, of soos ek sê, jy kan 10 vat, en dan is het rarige mini-feest, so mense kan ons kontak, ons besonderhede is ook ons tot ons eie webtuiste, en dan kan ons praat daaroor. Ek is regtig verbaas oor hoe baie nuwe feeste daar is, en as ek dink, ons het nou opgetree by wat is die feest se naam, Jeffrey's Bay, by Kunskoors.
6: Ja.
5: En ja, die mense is regtig uitgehonger vir theater, en ons was by wat sal hy aan die ene Clarence is daar 'n feest, en so is daar regtig, daar's ek weet nie wat is die feest wat ons nou wat dit
4: dit is die Sekunda wat
5: sê. Oor die Sekunda feest, ja. So daar's regtig 'n klomp feeste, so mense kan ons regtig kontak, en dan werk mense ding uit en te kyk wat's moontlik om theater aan die mense toe te vat.
6: Wat is julle webwerf?
4: Hulle kan ons besoek op Facebook, ons webtuiste is op die oomblik
6: goed,
4: under construction. hulle kan ons besoek op Facebook, is dit Left Foot Productions, dis maklik om ons daar te kry, of op Instagram, en ek kan vir jou my e-posadres gee, as ek mag, dis info@leftfoot.co.za.
2: Ek was in gesprek met Johan van der Merwe en Ignatius van Heerden, en hulle is van Left Foot Theatre Productions.
7: Julie, Augustus en sommer die res van die jaar by die Centurion Theater is propvol van die beste theater, vermaak en ervarings. Ons het 'n ongelooflike verskeidenheid topklas produksies en kunstenaars vir Julie en Augustus wat op julle wag. As jy hou van komedie, moet jy beslis nie Aletta Francina de Kock se Jussie Sissie misloop nie. Na die groot sukses van Effens Anders, haar eerste vertoning, keer sy terug met splinternuwe stories oor verhuising, grootmens wees en die absolute absurditeit van die lewe. Dis eerlik, herkenbaar en skreeusnaaks. Dit wys 22 tot 23 Julie. Vir liefhebbers van drama en Afrikaanse letterkunde bied ons Die Siel van Eugene Maree aan. 'n Aangrypende oorspronklike produksie wat deur woord, musiek en poësie die lewe van een van Suid-Afrika se mees fascinerende skrywers en digters ondersoek. Met die veelbekroonde akteur Daniel Anderson en die span agter produksies soos Vincent en Tramp, beloof hierdie produksie 'n besonderse theaterervaring wat nog lank na die laaste toneel by jou sal bly. Dit wys 24 tot 25 Julie. Op 7 Augustus verwelkom ons Joshua na die reën. Sy akoestiese vertoning is 'n uitnodiging om asem te skep, te luister en weer by jouself uit te kom. Met sy besondere lirieke, stories en musiek beloof dit om 'n aand van inspirasie en mooi herinneringe te wees. En natuurlik, een van Suid-Afrika se gunsteling komediante, Mark Lottering, bring sy splinternuwe vertoning Enkel Mark na die Centurion Theater vir die eerste keer in Gauteng. As jy maak ken, weet jy, jy kan uitsien na skaterlag, skerp waarnemings en sy unieke manier van die alledaagse lewe absoluut snaaks maak. Dit wys 8 Augustus om 7:30. Vir die hele gesin is daar Peter Pan Jr. The Musical, aangebied deur Scenario Youth in trotse samewerking met die Centurion Theater. Hierdie betowerende en bekende Disney musiekblyspel bring Neverland, Peter Pan, Wendy, Seerowers en die verlore kinders tot lewe met 'n ongelooflike jong talentvolle geselskap van ongeveer 30 kinders, pure energie en hoop op avontuur. Dis die perfekte uitstapie vir oud en jonk, die hele familie. Peter Pan Jr. The Musical wys 13 tot 15 Augustus. Spring gou, kaartjies vlieg alreeds. En dan 'n klein voorsmaakie van wat later vanjaar wag. Scenario Produksies en die Centurion Theater bied met opgewondenheid en trots aan Hairspray, the Broadway musical. Na amper 20 jaar keer hierdie treffer musiekblyspel terug na die Suid-Afrikaanse verhoog by die Centurion Theater van 22 Oktober tot 7 November. Die skitterende sterbelaaide rolverdeling is onlangs bevestig en ons gaan binnekort die volle ensemble bekend maak. Hou gerus ons sosiale media dop, ons kan nie wag om hierdie produksie met julle te deel nie. Kry jou kaartjie sommer nou, beperkte speelvak. Vir volledige programinligting en besprekings besoek gerus www.centurientheater.co.za of volg die Centurion Theater op Facebook en Instagram. Alle kaartjies word ook op Quickit verkoop. Ons sien uit daarna soos altyd om julle by die Centurion Theater te verwelkom. Kunste vir die gemeenskap.
6: Vir my volgende onderhoud gesels ek met twee mense. Ek gesels met Gert-Jan Holtshausen, hy is produksiebestuurder, en ook met Klaus Louis Jansen van Vieren. Hy is hoof van bemarking, as ook musiekvervaardiger, en beide is van Full House Productions. Kom ons begin by Full House Productions. Wie is julle, hoe lank bestaan julle al en wat is dit wat julle doen?
8: Jong, 2019 was die jaar wat Full House Theatre Productions begin het met Deirdre van Skalkwyk wat die hoofaandeelhouer is. En die visie was, en ons is 'n Pretoria gebaseerde maatskappy, en die visie was om weer 'n vollengte musical of dan nou 'n musiekblyspel terug te bring na Pretoria met 'n professionele geselskap. So dit is die eerste ding, om vir Pretoria gehore weer die geleentheid te gee om musiekteater in hulle eie stad te kan kyk. Die tweede ding is om vir opkomende kunstenaars die geleentheid te bied om ervaring op te doen voordat hulle na groter produksies gaan. En die derde is om gehore te kweek en te skep wat terugkom om teater te kyk, maar ook terselfdertyd nuwe gehore te skep. So in 'n netop, dis wie ons is en dis wat ons doen. Ons wil teater vestig in Pretoria, want ons glo 'n stad sonder stories is 'n stad sonder 'n identiteit.
6: Mm. Maar Klaus Louis, jou storie het begin waar jy self op die verhoog was by Full House Productions, is ek reg?
9: Inderdaad. Kyk, iets wat vir my nogal spesiaal is aan Full House Theatre Productions is hulle werf nie net hulle geselskappe uit agentskappe uit nie. Dit is 'n so 'n bietjie van 'n catch 22 in Suid-Afrika waar jy kan net werk kry as jy 'n agent het as 'n akteur, maar jy kan ook nie 'n agent kry as jy nie werk het nie, nê. Nee, so wanneer ook al jong kunstenaars uit universiteite of colleges uitkom, is dit hierdie probleem wat hulle in die gesig staar van hoe gaan ek nou werk kry sonder 'n agent en jy weet 'n agent kry sodat ek nog werk kan kry.
6: Ja.
9: En voel ons glo nogal gat nie daarin nie. Ons het baie van ons geselskapslede wat wel agente het en wat baie suksesvol is en groot name is in die industrie, maar hulle maak ook hulle audisies oop vir almal om te kan deelneem. En so het ek my heel eerste professionele musiekblyspel gehad met My Fair Lady, amper 10 jaar terug. En as ek nou dink aan ouens soos Logan Tambre, wat op die oomblik Skimbleshanks speel in Cats, en hy was laas jaar natuurlik beide in die Kaap en in Johannesburg, en daai groot speelvlak van hulle, en nou toer hy die wêreld met Cats, en hy is maar net een voorbeeld uit 'n lang lys uit van mense wat direk uit universiteit uit, hy was nog een van ons Joodse dansers in Fiddler on the Roof gewees, wat ons 2020 musiekblyspel was. En van daar af het hy so 'n pragtige loopbaan vir homself gekweek. Soos daai tipe suksesstories, behalwe vir die pragtige kuns wat ons skep en die pragtige skouspele wat ons op die verhoog sit, is dit daai tipe verhoudings en stories wat ons kweek met die mense met wie ons saamwerk wat vir my so spesiaal is van die maatskappy.
6: Nou, julle voer Hot Mikado op begin Augustus. Daar het vir my 'n wêreld oopgegaan. Ek het nie geweet daar is so 'n musiekblyspel nie. Gee gou vir ons luisteraars net agtergrond, want dis eintlik die, as ek reg is, die weergawe wat julle doen is 'n volgende weergawe van 'n vorige een, as ek reg.
9: Jy is 100% reg. So in die laat 1800s het eintlik in die Victoriaanse tydperk was musiekblyspele nie heeltemal soos ons dit vandag ken nie. So twee komponiste wat gereeld saamgewerk het, hulle is byvoorbeeld baie bekend vir seker hulle bekendste werk is Pirates of Penzance, is Gilbert and Sullivan.
6: Mm.
9: En hulle het The Mikado geskryf, wat 'n vreeslike komiese eintlik operette was. Oor hierdie korrupsie in die samelewing in Japan. En dit was heel bekend en het baie goed gedoen in sy tyd. En toe, dekades later, omtrent 60 jaar later, as ons nou kyk in die 1940s in Amerika, was jazz die groot ding gewees. En so het 'n klomp theaterskeppers The Mikado gevat en hom, ek wil amper sê, het hom gejazzify. So die hele stuk in verskillende types jazz. Ons kyk na Southern American Southern Gospel vibes en dan kyk ons na regte swing en big band. Daai tipe van jazz style word almal gebruik in hierdie produksie. So hulle het die oorspronklike Victoriaanse klassieke operette geneem en hom lekker warm gemaak met jazz. En dit is hoekom hierdie weergawe se naam is Hot Mikado.
6: Goed. Nou, die woord Mikado het verskriklik baie betekenisse. In die geval nou, wat beteken dit?
8: Ek wil net noem, is interessant, dat Mikado is die mees opgevoerde operette en of musiekblyspel in die wêreld, want skole oor die wêreld heen voer die oorspronklike een jaarliks nog op.
6: Regtig.
8: Maar Mikado.
6: Ja,
8: is interessant. Mense in Suid-Afrika ken dit dalk nie, maar dit is een van die operettes wat die meeste opgevoer word in die wêreld. Maar Mikado in hierdie konteks, soos jy nou gesê, daar is baie betekenisse daarvoor, beteken eintlik die koning van Japan. So dit gaan oor Japan en die wette in Japan en die korrupsie in Japan. Ja.
6: Vertel vir ons die storie, want ons 'n paar interessante karakters. So waaroor gaan dit?
8: Dit gaan oor die interessante ding is soos Klaas nou gesê het, 1885 rond het Gilbert en Sullivan die Mikado geskuif. In daai tyd was die ooste in die mode. So hulle het dit toe in die ooste laat plaasvind in Japan, soos ek nou genoem het, om dit te verwyder van Brittanje. Maar hulle het eintlik repliek gelewer oor Brittanje en Brittanje se politiek en korrupsie. En ons wat nou meer as 100 jaar later na so iets kyk, besef maar as ons Suid-Afrika neem, dan gaan dit eintlik maar nog steeds net so. Bedrog, korrupsie, baantjies vir boeties. En dit is eintlik waar dit gaan, maar dit is glad nie 'n ernstige verhaal nie. Dit is eintlik satiries in aard. Dit is tipiese Britse komedie. Dit is lekker, mens lag die hele tyd. So dit is nou tipies daai van kinkels in die kabel. En mens weet nie hoe gaan mens hierdie kabel ontknoop nie, want dit is net dit, die kinkels raak net al hoe erger soos wat die storie aangaan.
6: Verduidelik vir my 'n bietjie van die karakters en dan ook van die akteurs wat dit vertolk.
10: So ons het regtig nogal 'n sterbelaaide geselskap hierso. Ons twee hoofkarakters is Nanki Poo en Yum Yum. En half 'n speling op Shakespeare is hulle nou die twee star-crossed lovers rondom wie die hele verhaal draai. En hulle word gespeel deur die uiters fantastiese Reinie van Sail en Danel Botus, wat ook 'n heel suksesvolle sangeres is. En dan het ons RSG se JJ Roberts, wat self deel is van die geselskap. So mense wat gereeld op 'n Dinsdag aand na Kort om na sy program luister, sal eintlik kan kyk na hom op die verhoog. En dan het ons ook onder andere die heel bekende Suid-Afrikaanse televisiester Jacques Gombalt, wat natuurlik die Mikado speel.
6: Maar ek weet nog steeds nie wat die storie is nie. Onthou, ons wil die mense in die teater kry, hulle moet weet waaroor gaan dit.
10: Kyk, hierdie storielyn is vir my soos een van daai regte Meksikaanse telenovelas. Daar is mense wat mekaar in die rug steek, daar is geheime verhoudinge, daar is liefdesdriehoeke. En ek dink op hierdie stadium van die oefenings, die repetisieproses, is die kaas nog steeds besig om te probeer om al die lyntjies by mekaar te hou. Niemand weet enigsins wat ooit volgende gaan gebeur nie. Niemand weet ooit werklik wie enige iemand se identiteit is nie. En dan natuurlik aan die einde word daar 'n vreeslike groot skouspelagtige groepsnommer gepleeg waar al hierdie finale draadjies bymekaar geknoop word. Ek weet nie of jy 'n bietjie meer detail gee nie, Gert.
8: Ja, ek sou sê, mens kan natuurlik gaan Google en kyk waar dit gaan. So kom ons laat die luisteraars nou nie so nuuskierig. Ons wil graag julle moet kom kyk. Maar dit begin in die effektiewe dorpie Titipu, soos ons nou gesê het, in Japan. En die hoogste posisie in daai dorp is sommer soos die burgemeester in Suid-Afrika is dan nou Coco, wat die Lord High Executioner is. En hy is nou in beheer en is 'n normale dag en alles gaan lekker aan en dan daag daar hierdie knaap op wat sy naam nou Nanki Poo is en hy soek na Yum Yum, maar Yum Yum gaan met Coco trou en daar het ons eerste kinkel in die kabel en dan die tweede kinkel in die kabel wat die hele weet storielyn nou aan die gang sit is dan stuur die Mikado nou jalaas 'n skrywe na Titi Poo wat sê ouens, julle het baie lanklaas bietjie iemand se kop afgekap in die dorp. Ek weet nie wat gaan aan nie. Daar's nie dissipline nie. So as daar nie vinnig bietjie iets gebeur nie, dan gaan ek Titi Poo heeltemal tot niet maak basies en dit gaan nie meer die status van so 'n deftige dorp hê nie. So die goed sit dan nou alles en dan moet dan nou planne beraam word want niemand wil eintlik iemand doodmaak nie en die liefdesdriehoeke wat speel en dan kom hulle nou maar net soos dit gaan nog meer kinkels in hierdie kabel.
6: Nou sien nou het julle my nuuskierig. Sê gou vir my, wie is die res van die span? Want daar's 'n regisseur, 'n musiekregisseur en dan ook 'n koreograaf, né?
10: Die regisseur is Wolf Mane. Die musiekregisseur is Iranay de Beer en dan die koreograaf is die vreeslik bekende en ongelooflike Pinto Frère.
6: Waar is julle te sien, wanneer en natuurlik die belangrikste, hoe maak mense om hulle kaartjies te koop?
8: Wel, ons is die speelvak is om die draai, dit is 5 tot 9 Augustus, ons open die 5 Augustus, ons sluit Sondag die 9 Augustus, ons het 9 optredes en dit geskiet in die Fairtree Atterbury Theater in Pretoria by Lynnwood Bridge Centrum.
10: Kaartjies is beskikbaar by SeatMe of die Fairtree Atterbury Theater se webtuiste.
6: Hoekom moet mense kom kyk? Hoekom moet hulle kaartjies koop?
10: Wie jy 'n storie soos hierdie is universeel. Soos Gert-Jan voorheen genoem het, dit speel dalk af in antieke Japan. Maar temas wat aangespreek word in 'n produksie soos hierdie sal vir altyd universeel wees en ek dink is nog soveel meer toepaslik op ons in Suid-Afrika in 2026. Maar behalwe vir dit, teater is daarso om mense te inspireer en mense te laat dink, maar ook om mense te laat wegkom, te bietjie te kan vergeet en 'n bietjie te kan geniet. Hierdie is 'n vreeslike lewendige en uitspattige situasie op die verhoog en ek dink nie dat daar enige iemand uit die teater uit kan stap wat dit nie sal geniet nie. Jy gaan wil dans, jy gaan wil saam sing en die musiek gaan in jou kop vassit vir weke na die tyd. En dit gaan jou inspireer.
8: En dit is ongelooflike hoë energie. Die een deel van Fulhouse Produksies se visie is om gesinsvriendelike teater te skep. So dit is nie kinderteater nie. Dit is geskik vir oud en jonk. En baie mense hoor dalk operette en dink, "Ooh, nee, dit is te swaar of te groot," maar hierdie is verseker nie jou ouma se operette nie, want jou ouma gaan dit ook geniet, maar hierdie is regtig vir almal. En soos Klaas ook nou sê, mens, die wêreld is op oomblik so knallend, die ekonomie druk alles en dit is duur om teater toe te gaan, is 'n luksusheid, maar bederf jouself, kom ondersteun teater en die voortbestaan van teater, maar kom doen ook iets vir jouself, want jy gaan dit geniet en jy gaan vars en bietjie anders daar uitstap.
2: En dit was die stemme van Gert-Jan Holtzhausen, produksiebestuurder, en Klaus Louis Jansen van Vieren, hoof van bemarking en musiekvervaardiger, beide van Fulhouse Theatre Productions. Indien jy enige van vanaand se onderhoude gemis het, moenie bekommerd wees nie, almal is beskikbaar as potgooi. Mag die res van die week jou goed behandel en mag elke dag gevul wees met alles wat mooi is. Tot ziens. Thank you.

0: Jy luister na RSG, dis die een.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Op soek na die beste aftreeoord? By Kokanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle, is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap. Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklas versorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kokanjeaftredeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927 079-129-6927. Kokanjeaftredeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die Bosveld.
4: Daar is nog woorde, ergens, om uiting te gee aan die asemlose wonder van die liefde en die opwinding van geboorte en moederskap en die skok van die dood.
5: Op vers en klank verken ons die werk van die digter Wilhelm Knobel. Skakel gerus in vir Karel Nel se voorlesings vanaand om 20:09.
0: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

Dis op die kop 9:00 en in die nuus, die weermag oorweeg 'n vennootskap met die private sektor. Die IDAC-hoof, Andrea Johnson, getuig oor haar verhouding met die geskorste adjunkhoof van intelligensie na die Marie-moorde. En die VN spreek sy kommer uit oor 'n toename in Israëlse aanvalle op Gaza. Goeienaand, my naam is Sue Pylers-Lambert. Die adjunkminister van verdediging, Bantu Golomisa, sê die regering oorweeg dit om met die private sektor in vennootskap te tree om te help met die departement se finansieringskrisis en die verbetering van die land se militêre vermoëns. Hy het gepraat na die naweek se verdedigingsligotla, waar tydens die regering en verteenwoordigers van die sektor die huidige militêre landskap bespreek en oplossings probeer vind het vir die sistemiese uitdagings waaronder die weermag gebuk gaan. Daar is toenemende kommer oor Suid-Afrika se militêre slaankrag weens jarelange onderbefondsing. Holomisa sê die land se militêre toerusting moet dringend gemoderniseer word om te verseker dat die weermag se vermoëns tred hou met die van ander lande, insluitend die VSA en Iran. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC, advokaat Andrea Johnson, sê sy het haarself begin distansieer van die geskorste adjunkhoof van intelligensie, generaal-majoor Firouz Khan, na bewering dat hy betrokke was by die Marie-moorde. Johnson het aan die Madlanga-kommissie gesê dit was nadat sy 'n lid van die Marie-gesin ontmoet het wat sy pa en broer in die sluipmoordaanval verloor het. Die bekende likwidateur, Klute Marie en sy seun Thomas, is in 2023 op die N1 naby Midrand doodgeskiet. Johnson het vrae beantwoord van die getuienisleier advokaat Mashlapi Sello oor haar verhouding met Khan na beweringe dat sy inligting bekend gemaak het van 'n dossier oor 'n klag van aanranding en intimidasie wat teen hom gelê is. Die regspanne van die beweerde misdaadkartelbaas Wusi Musi Katmatlala en sy 4 mede-beskuldigdes het die egtheid bevraagteken van kringtelevisie beeldmateriaal van die mislukte sluipmoordaanval op die sakeman Josie Banyoni in 2022. Dit was vandag die tweede dag van die verhoor in die Hooggeregshof in Johannesburg. Die staat wou die beeldmateriaal voorlê tydens getuienis van die eerste getuie Bethwel Cele. Cele was 'n veiligheidswag by die Golflandgoed waar Sibanyoni aangeval is. Matlala was na bewering die baasbrein agter die aanval en die aanslag op die lewens van sy gewese vriendin Tebogo Tebojane en die musiekvervaardiger Senki Mokobung, beter bekend as DJ Vethuis. Matlala, sy vrou Tsakanane en die beweerde sluipmoordenaars Musa Kikane en Diego Mabusela en Tabiseng Zama staan tereg op 25 aanklagte wat verband hou met die 3 mislukte sluipmoordaanvalle tussen Augustus 2022 en Januarie 2024. 'N minibusbestuurder wat 36 leerlinge in sy voertuig vervoer het, is in Park Reinie in die suide van Durban in hegtenis geneem en beboet. Die voorval het gebeur op die eerste dag van die derde kwartaal wat vandag begin het. 'N woordvoerder van die departement van vervoer in die Vrystaat, Ndabizintle Sibiya, sê die voertuig is geskud. Daar is ook bevind dat die bestuurder nie 'n geldige rybewys het nie. En die Verenigde Nasies het Israël se voortgesette aanvalle op Gaza verdoem en sê dit neem weer toe. Volgens die VN is hy bekommerd dat die aanvalle burgerlikes doelbewus teiken wat 'n oorlogsmisdaad is. Die organisasie het gereageer na berigte dat minstens 60 Palestynë die afgelope week in aanvalle dood is. Gesondheidsamptenare in Gaza het vroeër bevestig dat 12 mense vandag in aanvalle dood is, waaronder 6 lede van dieselfde familie. Israel hou vol dat hy slegs lede van Hamas teiken. Ten slotte weer die hoofnuus. Die adjunkminister van verdediging, Bantu Golomisa, sê die regering oorweeg dit om met die private sektor in vennootskap te tree om te help met die departement se finansieringskrisis en die verbetering van die land se militêre vermoëns. En dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure om 11:00.

0: Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre: Gauteng Pretoria 7:24, Johannesburg 6:21, Vereniging 3:22. Mpumalanga Bombela 10:26, eMalahleni en Ermelo 6:21, Standerton 0:21, Skukuza 13:28. Limpopo Polokwane 7:23, Palaborwa 12:27, Tzaneen 6:25, Musina 12:28, Lephalale 8:27 en Mokopane 6:25. Noordwes Klerksdorp 6:27, Potchefstroom 5:26, Mahikeng 6:27, Rustenburg 6:26, Vryburg 5:27. Vrystaat Bloemfontein 1:23, Welkom 5:25, Bethlehem -1:21, Kroonstad 4:23, Vaurie-Smit 2:24, Vicksburg -1:20 en Sasolburg 4:22. Noordkaap Appington 4:29, Kimberley 6:25, De Aar 6:23. Posmasburg 3:24, Alexander Baai 8:19, Springbok 8:14, Kalvinia -1:15 en Sutherland -5:14. Weskaap Kaapstad 11:17, Vredendal 8:17, Riversdal 7:18, George 8:18. Mosselbaai 9:17, Woester 4:16, Beaufort West 7:19 en Oudtshoorn 5:20. Ooskaap, Gqeberha 8:19, Makanda 6:23, Mqoba 0:25, Graafrenet -2:26, Ooslondon 8:22, Port St. John's 10:25, Mthatha 3:27, Komani 1:25 en Konqe 7:24. Dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 14:25, Richards Bay 14:28, Pietermaritzburg 5:27, Mnambithi 1:26. Weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Borsvoeding is so oud soos die mens self. En dit kom mos natuurlik. Of hoe? In Suid-Afrika borsvoed slegs 22% van mamas. Wat is die faktore wat hier 'n rol speel? Ek gesels in hierdie week se Groeipyne met professor Christine Taljaard-Kriegel van die Noordwes Universiteit se Sentrum vir Uitnemendheid in Voeding oor 'n interessante artikel wat sy onlangs hieroor geskryf het. Onthou jou Groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30. Saam met my, Anthea Fredericks.

0: sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
1: Isabel rak saggies aan om Lucia se voorarm, geklem om die koelsak op sy skoot. Is Lus nog geraaid? Al bly hy stip na die pad kyk, verras hy haar met die reaksie.
2: Ek sou daarom graag eendag Walter Obrit se blad wil skud, weet jy.
1: Hoe nou, Lus? Ken ek hom? Om Lucia druk die koelsak stywer teen sy bors vas, asof hy dit liefkoos.
2: Dis die broer van Switserland wat in 1952 Ermet ontwerp het. Knap gedaan.
1: Wat 'n uitvinding, lag Isabel verbaas en hy glimlag tevrede. Hoe op dies aarde weet Loes dit?
2: Die kok by die verpleegingsoord het my vertel. Gawe Javel.
1: Isabel vra haar oom om vir hulle albei 'n stokkie salami uit te grawe. Dit vat hom 'n rukkie om die regte pakkie uit te ken. Maar nadat hy dit geproe en daarvan gehou het, ry hulle in stilte kou-kou verder. Pieta het sy stokkie in twee slukke weg en sit kiertsreg op ingeval sy ou baas dalk nog een in sy bek gaan druk. Isabel probeer om nie na haar vorige gedagtes terug te keer nie. Sy dink liewer aan haar gesprek met die mediese span wat na haar oom omgesien het. Die moontlikheid van skizo-affektiewe verstoring is geopper. Hulle het ook gepraat oor hoe die gesin 'n duidelike verskil in hom Lucia se gedrag kan waarneem sodra dit begin volmaan raak. Dit was vir haar verstommend hoe sensitief die mens se hele wese eintlik is, om na aanleiding van die siklusse van die maan op subtiele veranderinge in die aarde se magnetiese veld te reageer. Met om Lucias kan hulle beslis 'n paar dae van ekstreme gedrag rondom vol en nuwe maan verwag. Daar bestaan nie verniet die uitdrukking dat iemand met die maan geplaas nie, pyn sy. Ek glo nie wat ek sien nie. Wie is die aantreklike skoongeskeerde man hier voor my? Het sy vroeër die oggend in die versorgingsoord se voorportaal haar verstom oor wat sy aantref. Om Lucias is deur die bestuurder en twee versorgers vergesel. Niemand het hom egter vasgehou nie en hy het sonder teestribbelinge self geloop. Isabel kon regtig skaars haar oë glo en wou by die personeel weet terwyl sy terselfdertyd lag en trane afvee. Hoe het julle hierdie transformasie reg gekry? Al lyk hy goed en hy het 'n duidelik gewig aangesit. Het sy tog gemengde gevoelens. Aan die buitewyke van haar gedagtes oor kwesbare persone, plaat het haar dit om Lucia's volgens die voorskrifte van die samelewing verander moes word. 'N Baard is manlik en mits dit skoon is en met karakter gedra word en nie net 'n teken van verwaarlosing is nie, is dit by die meeste mans 'n aantreklike toevoeging. Ek is daarom nou so spyt ouma is nie hier, sodat sy eerste kon wees om haar seun se gedaante verwisseling te aanskou nie. Maar ek waarborg julle, sy gaan net so verstom wees soos ek. Groot, groot dankie. Het sy egter haar oom se versorgers opreg bedank, voor hy gereed was om die pad terug noorde toe te vat. Die personeel het in hul noppies gelyk oor haar reaksie. Hulle sou nooit kon raai die pasiënt het jare lank in 'n plaasstam gewoon nie. Al wat haar oom nou kort, is 'n bietjie werk aan sy tande, om al die brakwatervlekke te laat afhaal. Dan sal hy geen ooreenkoms meer hê met die wilde man wat die skape aangejaag het, dat die lyndrade plat getrap lê nie. Om Lucia sit rustig en kla nie oor die veiligheidsgordel of blik om dit los te kry nie. Sy hand volg wel nou en dan die veiligheidsgordel op en af. Isabel het met die inklim vir hom verduidelik waarvoor dit is. Maar nie gewys waar mens druk om dit los te maak nie, net vir ingeval hy en Pieta hondse gedagte kry. Voorheen sou sy dit nie alleen met hom in 'n kar gewaag het nie, want hy sou maklik sommer 'n deur in die ry oopblik. Pieta is spesiaal saamgebring om haar oom te help rustig hou. maar het blyk nie eers nodig te gewees het nie. Wil jy agter Pepita gaan sit, Loes? Jy kan, maar ek onthou jy het laas keer baie naar geword, so ek dink voor is beter vir jou, nie? Isabel merk op om Lucia suig aan die laaste salamistokkie, sonder om dit te kou, en hou dit tussen sy voorvingers asof dit 'n sigaret is. Pita se oë volg sy ouba se hand, asof hy manies gehypnotiseer is. Het jy dan weer begin rook? Vra sy gemaak ernstig. Net sigare.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samenwerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.

0: Neem my onmiddellik terug na my ballet daar. Dis bepeinsing hier op RSG 20 minute oor 9. Dis tyd vir vers en klank op 'n Dinsdag aand, gevolg deur kortom. En ja, so jy sal my stem hoor vir die kortom voorlesing vanaand en wat 'n absolute voorreg. Baie dankie aan JJ Roberts vir daardie geleentheid. Maar eers vers en klank net hierna.
1: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Kobus Burger oor narratiewe terapie, 'n benadering wat mense help om anders na hulle lewensverhale en hulle self te kyk. Kobus, wat omtans in hierdie rigting bekwam, verduidelik hoe die stories wat ons oor onsself glo, ons identiteit, verhoudings en welstand kan beïnvloed. Kom luister elke dinsdagaand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Wild.
2: Dis nooit te laat

0: Goeienaand, baie welkom by Vers en Klank, saam met my Sofia van Taak. Ken jy die digter Wilhelm Knobel? Hy was een van die randfigure van die sogenaamde 60ers. Hy is betreklik vroeg oorlede, ek dink hy was maar 38 jaar oud. En daar het net twee bundels van sy werk verskyn, Bloedsteen in 1966 en Mure van Mos in 1970. Een jaar na sy dood in 1975 verskyn daar wel een versameling van sy nagelate gedigte. En in 2010 verskyn 'n keur uit sy werk onder die titel As die woorde begin droom. Johan de Lange het dit nog saamgestel. Vanweë Wilhelm Knobel se vroeë afsterwe en die feit dat hy ook nie 'n goeie verhouding met sy pa gehad het nie en by herhaling vir depressie in psigiatriese hospitale behandel is, is daar al na hom verwys as die manlike Ingrid Jonker. En het is toch waar dat albei van hulle gereeld geskryf het oor vervreemding en eensaamheid. Jonker beleef emotionele verlatenheid en verwerping en verlange, dikwels binne liefdesverhoudings of die gesinsverband. Knobelse gedigte is dikwels selfs nog stiller, meer afgesonder. Hy staan as het ware buite die wereld en ervaar 'n diep existentiële alleenheid. Beide van hulle ondersoek ook 'n identiteit wat maklik verbrokkel. By Jonker is daar voortdurend spanning tussen kind en volwassene, liggaam en gees, liefde en verlies. Knobel ondersoek op sy beurt die vlietendheid van bestaan, die onmoontlikheid om jouself volledig te kan ken. Die dood behou ook 'n sentrale teenwoordigheid in albei van hulle se werk. So daar is duidelike raakpunte, maar tog het Knobel se werk sy eie karakter, waar Jonker se poësie dikwels uitwaarts beweeg, na die geliefde, die kind, die samelewing, beweeg Knobel se poësie meestal inwaarts. Sy gedigte is meer besinnend en filosofies, met minder direkte betrokkenheid by die sosiale werklikheid. Jonker is ook deurgaans meer passievol en sensueel en dramaties, terwyl Knobel meer ingetoe is. Karel Nel is vanavond hier in die ateljee en hy gaan vir ons van Knobelse gedigte voorlees. So tussendeur sal ek jou ook meer van hierdie digter se grootwordjare en sy studies en belangstellings en al die kinkels wat die lewe met hom gegooi het vertel. Maar kom ons luister eers na gedig oor sy pa. Hierdie een kom uit die bundel As die woorde begin droom. Dit het in 2010 by Belmonte Uitgewers verskyn.
1: Ek dra 'n pak, 'n onderbaadjie en 'n das van jou. Ek dra 'n pak, 'n onderbaadjie en 'n das van jou. As iemand my komplimenteer oor die keuse van die donkergroen en oker das, dan dink ek voldaan. Ons het goeie smaak gehad, ek en my pa. Want ek het dit nie vir hom gegee met sy laaste verjaarsdag nie, en hy het dit nie gedra nie. En as ek die effens donkerder vlekke sien om die sakke van die pak, dan doen dit my goed om te weet, jy het ook soms 'n lekker in jou sak gesteek, vir later. En vergeet daarvan, tot die taai dring deur die materiaal. Maar smorgens, as ek die beige onderbaadjie aantrek en die warmte daarvan voel deur die dag, wonder ek, hoe koud is jy nou? Of straal daar tog warmte uit van die idee van die wolstof dig teen my lyf?
0: Wilhelm was goed bevriend met die skilder Wopko Jensma. Hy het 'n hele paar van Jensma se kunswerke besit, waaronder een van 'n vis getiteld Slow Fish.
1: By 'n monotype van Wopko Jensma uit Nagelate gedigte, uitgegee deur Perskor 1975. Jy het hom Slow Fish gedoop. Ek noem hom Traag Vis en hang hom teen my muur. My moe gees swem ewe traag deur die stapels werk. Net soms as ek opkyk na jou wasige geel en blou en oranje en groen, moet die mistroostigheid effens lig, dat ek die sout proe op my tong van waanhuiskraans, waar ek nooit was nie, en luister na die geroep van vissermanne. Traafvis, kom laat ons vlug uit die muwe kantoor om weer die geroep van meeuwe te hoor en te sien hoe die branders breek op die sand in een gedig.

0: Wilhelm se lusteloosheid of verveling met sy werk is baie duidelik in hierdie vers. Iets wat hy verder op uitbrei in die gedig Inertia. In hierdie vers gebruik hy die fisika term vertraagheid as 'n metafoor vir 'n stadig en onveranderlike bestaan. Dit gaan nie soseer oor fisiese stilstand nie, maar eerder 'n emosionele of geestelike stilstand. Meer nog oor 'n lewe waar dae net verbygly, gevul met gewoontes en praatjies en klein handelinge, maar sonder werklike verandering of sin.
1: Inertia uit As die woorde begin droom. Dae van een sigaret op die ander, 'n slaperige 40 minute by 'n lesing, leë ure in die kafee met 'n koppie tee en nog 'n sigaret, pratery sonder end oor moderne kuns en gedigte, realisties, romanties, surrealisties en 'n kultuurblad wat iets niets sal wees. Nog 'n sigaret en tee wat uitstort in die piering met 'n baadjie se mou oor die tafel gesmeer word.
0: Nou eers 'n bietjie agtergrond. Wilhelm Knobel is in 1935 op Bethlehem gebore. Hy was een van 7 kinders en bring sy kinderdae op die familieplaas ver sien deur. Wilhelm het van kleins af 'n sensitiewe gemoed. As daar op die plaas gejag of geslag word of as hulle selfs babers vang, het dit hom verskriklik ontstel en 'n mens lees dit later in sy gedigte raak. Na skool gaan studeer hy op Stellenbosch, maar in sy eerste jaar kry hy 'n senuweeineenstorting wat hom verhoed om verder te studeer. Hy keer terug plaas toe vir die res van daardie jaar. Die volgende jaar is Wilhelm egter terug op Stellenbosch en hy is nou 'n vlytige student. Hy behaal 2 honneursgrade, eers in filosofie en toe ook in Frans. Knobel het as joernalis en taalpraktisyn begin werk en in Junie 1961 is hy met 'n beurs Parys toe om sy studies voort te sit. Hier maak hy onder andere kennis met Breitenbach. Ongelukkig sou hy tot met sy sterfte aan bipolêre gemoedsversteuring ly en gereeld weens psigose van tyd tot tyd in 'n psigiatriese kliniek opgeneem word. In daardie jare was dit 'n toestand wat nog nie goed verstaan of behandel is nie.
1: Kliniek. Die vetvisse wat onder in die vywer tussen die slijmerige wortels van die waterlelies draal, hoor nie die vals gesing in die grys gebou oor familie wat vergeet en gedokterde tee in die loeniebin.
0: Die volgende gedig vertel hoe Wilhelm se ma en broer hom in Stikland besoek. Jy hoor die radeloosheid in hulle vrae, maar ook sy onvermoë om te kommunikeer hoe hy regtig voel.
1: Vir Filippa. Soms, as hy mislig, sien hy teen die horison die silhouet van die berg. Anders voel hy alleen hier soos op 'n berg. Maak hy nog kontak? Kan hy nog kommunikeer? Dis nie die Spaanse inkwisisie nie, sê sy broer. Maar hoe voel jy? Probeer dit beskryf, ons kan jou slegs help as ons weet hoe jy voel. Tel van 100 en 7 terug sonder om die opdrag te herhaal, sê die dokter. 3 en 90, 6 en 80, 5 en 70, 3 en 60. Sy stem droog op. Gaan hulle om nou in desperaatheid oor die brug stuur? Dis die vrees van almal hier, om oor die brug gestuur te word. Daar's so min wat ooit weer terugkeer oor die brug. Maar is soveel rustiger daar. Daar tussen die onskuldiges, lê innocence. Hulle is daar nadele, soos dat daar geen telefoon is nie. Wat 'n nodigheid is daar per slot van rekening aan kontak met die buitewereld? Dis tog 'n veilige hawe daar, dink sy moeder. Daar kan jy soveel beter versorg. Hier, as jy deur toe gaan, is hy tuiste. Hier verstaan hulle mekaar, en die dokters is soveel makliker bereikbaar. Soms, dis waar, gaan 'n verpleer om aan 'n moeilike geval te buite, maar nou ja, dis soms tog die enigste uitweg. Is jou nagmerries nie dalk so intens, dat jy glo dit het werklik gebeur nie? Ek kan skaars glo dat 'n verpleer om so te buite kan gaan. Wat kan 'n mens antwoord? Selfs 'n verpleer het reg op 'n hemeer. Die mis is weer dig vandag. Ook die naaste berg is onsigbaar. Hoe kry 'n mot op 'n dag die krag om 'n gat deur die wande te vreet? In hierdie kokon word elke geluid genadig, geduldig, verdoof. Daar is nog woorde uit nagelate gedigte uitgegee deur Perskor 1975. Daar is nog woorde, ergens, om uiting te gee aan die asemlose wonder van die liefde en die opwinding van geboorte en moederskap en die skok van die dood, maar onkrities en nie vir die kenners oog bedoel nie. Ook is daar woorde, intelligente en gepoleerde woorde selfs, om die stilte sosiaal te verplaas, of van fyn aanvoeling te getuig by die aanblik van 'n skildery, hoe diep dit strek is tussen kaas en wyn deur van minder belang. Maar vir die toekorsing van die hart is daar geen woorde nie. Net af en toe, as die waaksaamheid in sosiale verkeer vir 'n oomblik verslap en die juiste woord bly uit, kan die toehoorder agter die stilte in elke woord die afgrond vermoed.
0: Ten spyte van herhalende periodes van depressie en behandeling, leef Wilhelm hom tog in kreatiewe kringe uit. Hy was goed bevriend met ander jong digters van sy tyd, mense soos byvoorbeeld Vol de Plessis, en hy publiseer gedigte in talle tydskrifte. Wilhelm was ook baie lief vir musiek en werk as musiekresensent vir Afrikaanse koerante. En in 1966 debuteer hy as digter met die bundel Bloedsteen. Nou, 'n bloedsteen is so 'n donkergroen half-edelsteen met rooierige of bruin vlekkies in. Volgens die Christelike legende het Christus se bloed tydens die kruisiging op 'n jaspissteen gedrup waaruit die bloedsteen toe ontstaan het. In ander tradisies is dit ook 'n genesende of beskermende steen. Bykans die helfte van hierdie bundel wyknobel aan 'n taamlik maniese beskrywing van hoe hy 'n fisiese bloedsteen aangeskaf het en dit in 'n ring aan sy vinger dra. Die steentjie word 'n tipe amulet wat hom kon suis sal beskerm teen, soos hy dit noem, bloeding, maar eintlik verwys hy meer na psigotiese episodes. Hy raak skoon ekstaties oor hoe die steen sy bloedvloei gaan verbeter en gevolglik ook sy breinfunksie en denke meer stabiel sal hou. Die siklus gedigte oor die bloedsteen raak hier in die middel rond werklik moeilik om logies te volg. So kom ons luister net na die eerste en die laaste gedeelte daarvan. Dit lees amper soos die aanloop tot 'n psigotiese episode en die nadraai daarvan. Die steen word 'n simbool van Knobel se gewonde identiteit, iets wat tegelijkertyd broos, maar ook onvernietigbaar is. En die bloedsteen kan ook gesien word as 'n metafoor vir die gedig self. Want soos 'n edelsteen word dit gevorm deur druk, dan word dit geslyp en dan bewaar 'n mens dit as iets kosbaars.
1: Grepe uit 'n siklus. Bloedsteen teen bloeding. Die formule sal wel ergens staan in 'n ou resepteboek of rol. Nog hoeveel eeue voor boereraad, waarvan die houtskoolletters deinserig spring op vergeelde papier, perkament, as 'n bewende hand dit oop sou blaai of rol. In sommige woordeboeke vind mens dit wel, in die Webster en Oxford byvoorbeeld, en die Encyclopedia Britannica, seker. Maar wat van die WAT? Minder of meer omstandig en helder as bygeloof uiteengesit, of as nagedagte gevoeg by toelichting oor die siersteen wat ook die naam dra, bloedsteen of heliotroop, sondraaier, the bloodstone stoppeth blood, 1551. Daarom dra ek dit nie net as 'n sieraad nie, maar dit is toch 'n normale vrees of hoe, ook teen bloeding. Nie soos die voorskrif sou sê, om die nek nie, maar gelê in 'n fyn beslag van goud, as seelring dis, en net so effektief, glo ek, as die deur sweet verdofte swart-grys steen aan 'n halfvrot draad of seening. Die spikkels jaspis soos gestolde bloed, so uit stervende skemer wat donker en warm groen moes wees, van kalsedoon net vaag weggloei. Daarom dra ek dit aan die vierde vinger, aan my linkerhand, toevallig oor het pas en nie oor ek katholiek of verloof is nie. so dat my bloed, solank die woorde ontspring in my, koel en heilsaam eers of brandend soos vuur, van 'n swaard wat skeur uit my mond en wit gloei, maar dan ook heilsaam om in verstikkende duister 'n pad oop te brand vir die lig, en altyd ontseel die woorde, gedienstig of opstandig, in fluisterende klanke soos wind deur bome, of brandende letters wat kraak en blits. Die stilte, so dat my pulsende bloed, soos die sap van 'n boom, weer rustig mag vloei in my donker are, in 'n stroom gestuur deur die kamers van my hart, op in die halstarrige brein se grot. Nou dat my voete ewewigtig terug is op die aarde, en die bloedsteen in my ring nie langer gloei nie, 'n juweel geword het wat ek dra vir versiering, voel my lyf vir die eerste keer tam, asof ek soos 'n oosterse prins op reis was, per vliegtuig natuurlik, altyd gejaagd van een van die 7 wonders van die aandland na ander, maar ook gejaagd deur die katpotige vrees om elke gebou se hoek. Nou het die stortvloed van die woorde bedaar en my bloed suis stil in my are. Mozart en Bach besweer elke moontlike duiseling en my bloedsteen, die is 'n bloedsteen. Elke vertroude ding praat met my in stemlose woorde. My rolklap lesenaar waarvoor ek sit en tik, elke boekrak met sy rustige patroon van kleurige bande, elke skildery, Wallace, Sash, Lutre, Zuidema, straal kalmte uit, minder of meer abstrakte vlakke, en spel van lig en skaduwee, en nuance van kleur, en die half verdroogde asters, goud en oker, loer styf en regop, uit die slanke ronding van 'n vaas, fluister as ek tik, en giggel onderdruk, maar is tjoepstil, oombliklik as ek my vingers ophou tik en luister. Nuwejaarsnag 1964 na 65 uit Bloedsteen. Om nie alleen te slaap nie, was lank my ideaal. Intussen het ek geleer, as die bed nie te nou is nie, is die ander se voete koud. Of erger nog, die temperatuur van ons hele lyf verskil. Net enkele grade is genoeg om natuurlike omgang finaal te verban. Van ek alleen slaap, is my bed nooit te nou nie, en 'n oudtydse watersak effektief genoeg vir koue voete in die winter. Erkenning aan 'n bejaarde vriend, uit As die woorde begin droom. Jy het eenmaal gesê, dat met 'n glasie Chirapigo in my hand sit, op 'n herfsaand in Stellenbosch. Dis nie die groot smarte wat vreet aan 'n mens lewe nie, maar elke dag se klein frustrasies. Het jy die klein vreugdes vergeet? Die loom vonkeling van roesbruin Chirapigo, die musiek van Vivaldi en die Bolandse herfs. Telkens, as 'n nuwe liefde gesmoor word of 'n vals vriendskap ruk aan die hart, roer die bekende musiek net effens die gordyn. Die geur van verworde blare hang in die kamer en die smaak van die wyn wat op die tong herleef, suiwer die pyn.

0: Vir my bly een van sy mooiste gedigte 'n huldeblyk aan Dr. Val Quinault, sy Frans dosent aan Universiteit van Stellenbosch. Val Quinault se ouers het as Switserse sendelinge na die Noord-Transvaal gekom. Sy self het tydens die Tweede Wêreldoorlog as 'n verpleegster gewerk, meestal in Egipte, waarna sy in Parys gaan studeer en haar doktoraat in Frans verkry het. Sy het eers in Natal Frans doseer, waarna sy in Wilhelm se tweede jaar by die Universiteit van Stellenbosch begin klas gee het. Dit was vir Wilhelm 'n groot skok om te verneem dat Dr. Quinault tydens 'n bootreis terug van 'n vakansie in Europa 'n beroerte gehad het en ter see begrawe is. Sy roerende elegie vir haar beskryf hoe die dood 'n bevryding is. 'N Mens hoor sommer die progressie van die tydelike na die ewige. Luister ook mooi hoe die kleure waarvan hy melding maak, mettertyd al hoe meer gestroop word, totdat net die wit beendere oorbly.
1: Elegie vir V. Quinault uit As die woorde begin droom. Ergens in die Atlantiese Oseaan is jou liggaam ter see gelaat. In geen benauwende seil gewikkel nie, het het stadig deur die skemer groen lig gesak. Tussen kleurige tropiese vissies wat vir 'n oomblik verskrik is, om dan weer soos mossies nuuskierig byeen te drom en die vreemde gebeure gretig, maar geheim, in die roering te bespreek. 'N Besorgde dolfyn het jou rukkie meer waardig op jou tog vergesel. Jou ledemate wat net effens in suggestie van 'n dans beweeg, het om 'n tydjie laat vermoed dat jy leef. En jou hare wat jy kort geknip gedra het in jou lewe, het lank en donker in die stroom geroer. Ergens op jou reis, die diepte in, waar die skemerte oorgaan in donker, het die vaag gestalte van 'n haai of twee, geduldig, genadig gewag. Die beeld hier word minder duidelik, maar in drome sien ek reeds hoe 'n hoopie bene, ewig en wit, begin vasgroei in koraal.
0: Wilhelm Knobel is op 4 Januarie 1974 in Kaapstad oorlede. Hy was maar net 38 jaar oud. Na sy dood skryf Breiten Breitenbach in 'n huldeblyk in 'n rapport: "Ons sal jou onthou en dan sal ons vergeet. Slaap rustig, dapper eenloper. Moenie droom nie. Vergaan soos soetjies dat niemand iets merk. Jou seerkry is nou tog verby." Ons sluit vanavond af met 'n voorbeeld van Wilhelm Knobel se ironiese, speelse en tog kritiese gedigte waarin godsdienst en alledaagse lewe met mekaar bots. Knobel wys hoe mense se klein reëls, soos 'n verbod op swem op Sondag, soms net so ernstig opgeneem word as groot geloofsvrae. Dit gaan eintlik nie net oor swem nie, maar oor skuldgevoel en dubbelstandaarde en ook die absurditeit van streng morele oortuigings. Hiermee groet ons dan, namens myself en Karel Nel, 'n mooi aand vir jou.
1: Glo jy aan swem op 'n Sondag? Uit As die woorde begin droom. 1. As hulle my vra, glo ek aan swem op 'n Sondag, dan skeel dit my min of ek antwoord prompt: glo jy aan 'n hel of glo jy in God? 2. Maar natuurlik nie, my lam, maar ons swem so selde. 3. 6 dae in die myngat glo ek en die 7de dag in God se huis, of op die voorstoep met die Sondagkoerant wat so heerlik vol is, met meisies in bikinis by Clifton, met feite en foto's oor die nuutste party, of die kerk se sensuur op vrymesselaars. Hulle glo te liberaal in 'n opperwese wat plek maak vir Boeddha en Mohammed en selfs die God van die Roomse. Glo jy aan die monster in die Vaaldam? Niks is vir die wetenskap onbekend van wat in vars water hou nie. Dis wel 'n familie otters wat swem op 'n streep of 'n baber wat monsteragtig groot kan word. Ons het babers gevang in die kuil op ons plaas en in die bad laat swem op 'n Sondag. 'N Baber? Sy kop was 4 voet bo die water. Hy het geen snor gehad nie. Of 'n seekoe. Maar kom hulle so ver voor? Ek dacht hulle is allemaal uitgeroei in die deel. Ek hoor vir 'n feit, dis 'n luislang. Van al die omliggende dorpe word skietpartye Sondag gereël. 4. Na die helm het swem op Sondag. Na die hel met Sondag. Skink nog 'n bier. 5. Swem op Sondag. Wat leer God se woord ons? 6. Die swembad kamp hulle af, maar die baie lope van die val, daar kom predikante min of skelm. Swembaddens is te goed ontsmet vandag en bilharzia is God se straf. 7. Swem is sonde in die Vrystaat op Sondag. Swem in die Vrystaat is sonde op Sondag. Swem op Sondag is sonde in die Vrystaat.

0: Masels is aan die toeneem in Suid-Afrika, veral omdat ouers nie hulle kinders laat inent nie, maar masels kan tot uiters gevaarlike komplikasies lei, wat veral die kind se brein, longe en immuniteitstelsel kan aantas en beskadig. Kom luister woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG oor hoekom dit so belangrik is dat 'n baie groot persentasie van die Suid-Afrikaanse bevolking teen masels ingeënt moet wees.
1: Winter klop hard aan die deur. In die seisoen van hibernasie sluip eensaamheid soms nader. Maar jy is nie alleen nie, want RSG se kortom is knus aan jou sy. Vul die eensame ure met kortverhale van hoop, van lief en van leed. Verhale wat wil vertel, ek hoor jou, ons is amper daar. Kortom, elke dinsdag aand op RSG. Of luister weer op die RSG app. Kom wees knus saam met Kortom.
2: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
3: Goeienaand en welkom by Kortom. Jou eie spesiale hoekie waar kortverhale met die siel kom praat. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. Wanneer jy jouself weer in jou geboorteland hervestig na 'n paar dekades in die buiteland, ondergaan jy 'n groot emosionele proses waarin jy baie gedeeltes van jouself herëvalueer. Watter bokse pak jy uit, watter bagasie los jy dis kan die waters, en watter paaie waar langs jou geliefdes beide 2 en 4 been gewandel het, herbesoek jy. Elsabie die Jager vertel in haar kort verhaal 'n hond se hart, meer oor haar ervaringe as 'n emigrant en die effek wat dit op haar en haar gesin gehad het.
4: Die vrou trek haar selfoon uit die sak wat oop op die toonbank staan. Sy soek deur die kontaklys van die foon na haar straatadres. Sy voel met eens vreemd in haar eie land, soos sy vir 19 jaar in Kanada was. 'n Vreemdeling. Vir 'n oomblik is Kanada vir haar bekender as hier. Sy tree nader aan die waaier wat blikkerig sukkel om die hitte by die deur uit te waai. Die winters van 19 benede vriespunt het haar geheel oor Februarie somers in die Vrystaat uitgewis. 4 dae gelede het sy Vancouver gegroet. Kanada se mooiste stad het die bekende bakens vir haar asof moetswillig onder die sneeu versteek toe sy hulle vir oulaas uit die vliegtuig wou eien. 2 dae later was die sneeu Bloemfontein se stof. Sy het geweet sy lyk belaglik in die swart wintersweetpak. Maar sy was terug. By die huis. Die keer permanent. Beloof my jy sal 'n waghond kry sodra jy gevestig is, het haar man 'n paar maal gevra voor haar vertrek. Die weggooi brakkie se gesig op die webblad was alles behalwe die van 'n waghond. Dit was 'n verdrietige breinoogmengsel van verwagtings. Sy het Brandfort toe gery na die diereskuiling. Steeds stywe been, want hy was maar eers die vorige dag reggemaak, kom hy skugter om haar voete snuif. Die bot word toegeslaan met 'n skurwe tong soen teen haar kuit. Aangekeer by die Windburg afrit langs die N1, mevrou. Hy was 'n stry, totally lost near se rescue wat ons gaan vat het by jou huis of in 'n jaartie, sê die ouetjie wat hom in sy hok gaan haal het. Verdere inligting oor die hond is vaag. Die veearts skat hom 4 jaar oud. Terrier kruis, medium grootte. Geen teken van aggressie nie. Gesond en skaam, staan geskryf op die verslag. Saam stap sy en die naamlose brak uit in die son, na die kar onder die enigste boom.
5: Wat het my besiel?
4: dink sy, terwyl hy sy been teen die wieldop lig. Sy tel hem op en maak die passasiersdeur agter oop. Wat haar laat onthou, is nie die vaal oogies waarin 'n storie geskryf is oor 'n hond sonder huis en oor seerkry nie. Ook nie die knopperige ribbe wat vertel van maar jare in onverdiende skoppe nie. Dit is die hond se hare. Sy hare wat soos die van 'n opgebruikte skottelgoedborsel in alle rigtings staan, voel tussen haar vingers. Nes Samson. Vir 'n oomblik vergeet sy van man en kinders wat in Kanada moes agterbly, van 'n leë nuwe huis, van die blydskap om terug te wees in haar geliefde land. Net hierdie hond maak nou saak. Sy druk sy lyf styf teen haar vas, klap die deur toe en klim voorin. Sy wil eintlik die hond op die sitplek langs haar laat sit, maar sy's bang. Doch klouter hy self tussen die sitplekke deur en kom staan vierpoot op haar skoot. Jy moes taai wees tot nou. Ek gaan nie 'n fancy naam aan jou halsband hang nie, fluister sy. Welkom tuis saam met my, Toffie. Terwyl hulle na die meentuis terugry, dwaal haar gedagtes 18 jaar, 20.000 kilometer ver terug. Sy kyk na Sam wat benevelend op die veeartsbed lê. Vrittel deur sy stekelhare. Soos altyd wanneer hy op sy sy lê, krap sy nou sy maag en trek met haar vingers oor die buitelyn van die hartvormige geboortevlek, daar waar die haartjies yl raak op sy bors. Nog altyd twee harte gehad, jy, fluister sy. Bruin oog kyk hy na haar. Hy lig sy agterpoot en skop vir ou Laas 'n verbeelde bal sneeu op uit die grond. Toe laat hy die winterland van wit grasperke ver agter. Nou hol hy weer oopbek op die stofpaaie buite die Vrystaat dorp waar hy naweke kettingloos saam met sy pa kon draf. Die Kanadese veearts sit sy hand op die vrou se skouer. You made a decision for the right. My heart goes out to you as I know Sam was a member of your family. Sy kyk vir 'n laaste keer na die besembos lyf. Haar man se troetelnaam vir Sam. Hy het saam met hulle Kanada toe gekom. Sy het altyd probeer, maar kon dit nooit oplet nie. Die aggressie wat die afgelope jaar in sy oë bly brand het. Terrier, loyaal, oorbeskermd in die vreemde. Pas soos mense moeilik aan in 'n nuwe omgewing. En dis waarom ek jou vandag die ewigheid moes instuur, voordat jy dalk 'n mens daardie pad laat loop, dink sy wrang. Here, huil sy droë oog in die motor. Gelate klim sy eers weer uit die motor en skraap die ys van die vensters af, voordat sy terugry huis toe, om vir haar man en kinders te gaan sê. Na 'n jaar in Kanada, hou die hond nou geen gevaar meer in vir enige Kanadees nie. Nog 'n blokkie gemerk op die pad na 'n beter lewe hier in die nuwe land. Een word die maande in die vreemde afgeskeur van die wildtuinkalender teen die yskasdeur. Haar kinders raak Engels baas en begin haar terg oor haar vreemde aksent. Oupas en oumas kom vir 6 weke kuier. Die een ouma is trots op haar kleinkinders wat steeds Afrikaans kan praat. Saans lees hy vir hulle van rivierplase stories en geniet dit wanneer hulle verbeelding met hulle oploop sit in Afrikaans. Die ander ouma klet sinloos sonder ophou Engelse rympies. Volgens haar het Afrikaans geen status meer nie. Haar man sien sy min. Hulle woorde raak op. Sy vra hom lankal nie meer wat hulle hier in die vreemde maak nie. Vroegdag ry hy werk toe en saans sluk die vensterlose vertrek in die kelderverdieping van die huurhuis hom in. Daar het hy 'n studeerkamer ingerig. Hy vergeet dikwels van die koppie tee waarvoor sy hom laat aand roep. Sy lê aand na aand alleen en luister na die winter wat sy koue genadeloos deur die dubbeldik vensters van die slaapkamer waai. Haar man werk langer as daglank en hy studeer en studeer. Hy, gerespekteerde akademikus waar hulle vandaan kom, moet sy kennis en vaardigheid stuk vir die soveelste keer met elke eksamen op die skaal uitpak en wag om te sien of hy swaar genoeg bevind word vir genesing van siekes in die nuwe land. En sy, wat haar loopbaan saam met die strykyster en staanlampe, dubbelbed en kombuisgoed verniet weggegee het voor die trek, staan net bekend as the new doctor's wife. Winters word somers. En sy dink aan haar pa wat altyd sê, daar groei 'n bekende reuk in elke nuwe huis. Melkkos en pannekoek, curryvleis en die reuk van fudge laat die kinders en nuwe maats smidda nuuskierig om die kombuistafel draai. Bure kom sit aan vir skaapbout en onbekende geel rys met rosyne. Die Kanadese kinders probeer onder groot gelag om geel en skaap soos haar kinders uit te spreek. Die gegrap en gekuier is in Engels, maar wanneer hulle bid, is die Vader, seën die hande, steeds in Afrikaans. Oor Sam word selde gepraat. Seerkry het haar stil gemaak, en die kinders het lank al opgehou vra. Tot met Sam was daar nog altyd 'n hond in hulle huis. 2 jaar na Sam kom haar man een aand by die huis met 'n trooshondjie in 'n boks. Sy noem hom Josef. Die wollerige bondel word haar skaduwee in die huis, op straat, in die winkel en op die speelgrond waar sy smiddag vir die kinders wag. Oral staan hy bekend as Joseph with an F. Hy raak vir haar 'n skans teen winterweersin, wanneer die spelende klein lyfie skielik wegsak in die poeier sneeu en sy hom keer op keer lachend moet uitlig. In die somer snuffel hy saam met haar en die ander plikkers wilde blou bessies uit tussen in die laaste struike langs die pad. Bikkie vir bikkie leer die hond haar om die mooi van die berge, die baie water en die Bambi bokke wat op hulle stappad uitloer te waardeer. Hulle maak nuwe vriende op die strand. Hy maak die terugkom na kuiers in haar land draagliker. Sy weet hy wag vir haar. Hoewel dit nie haar huis word nie, raak die aanpassing in Kanada met die jare sagter. Haar man verstaan haar alleenheid en sien geen kans oor vir haar om te gaan afpak by haar mense nie. Sy kom terug met die spore van die Vrystaat son op haar lyf. Die spoed van die seisoene meet sy aan die groot raak van haar kinders. Sy ry haar oudste vol eerstejaarsdrome duisende kilometers weg om haar lewe as student te begin. Leeg gehuil, maar trots op haar meisiekind, ry sy dwars oor 4 provinsies terug na die eiland waar hulle woon. By 'n padstal koop sy 'n bos sonneblomme wat lyk of hulle vars van 'n Kroonstad plaas afkom en druk haar gesig in al die geel. Sy weet voor haar siel, hulle gaan nie tog huis toe nie oorleef nie, maar vir 3000 kilometer lê hulle haar kind se leesitplek vol. 3 jaar later gaan laai sy haar jongste af. Hierdie keer wel nader, maar toe sy wegry en dink aan die lyfie alleen in 'n enkel kamer met die groot reënboognasie vlag geprestig teen die muur, weet sy haar kind verlang vanaand ook na 'n vrystaat huis. Die eens vrolike vakansies terug in haar land verander. Haar pa sterf. Deur al die jare was hy daar vanaf sy aftree stoep op Potchefstroom. Haar steenpilaar. Sneeustorms reg oor Amerika en Europa stop vlugte op 'n streep. Ook die begrafnisvlug word gekanselleer. 5 dae later, toegewikkel in 'n winterkombers, skuif sy op 'n koue nag by 'n virtuele kerkbank in en groet hom 'n laaste keer 20,000 kilometer ver vanaf die rekenaar in haar sitkamer. 4 maande later is die seisoene haar genadig. Sy sit self die laaste pink van Stadensrivier daisies op haar ma se kus. Ook vir Josef moet sy 6 maande na haar ouers groet. Tot op die ouderdom van swak en gedane te haar gevolg, 15 jaar lank, en dikwels sy vir hom. Natuurlik het haar hart gebreek, maar saam met hulle 'n hele honde lewe klaar gestap. Dis 5 dae voor Kersfees, toe hulle vir oulaas die rooi voordeur van die huis in Mulberry Lane op die eiland sluit. Die nuwe mense trek op ou Kersdag in. Uit haar jassak haal sy 'n kort string liggies en hang dit vir hulle oor 'n tak van die esdoornboom wat voor die sitkamervenster staan. Sy wens sy kon die nuwe jong ma wat van Engeland af emigreer self vertel dat dit met haar kroos goed sal gaan. Kinders het die gawe om met linker en regter voet ewe stewig op geboorte en groot word grond te staan. Jou kinders verloor jou nooit. Haar dogters het nie teruggekom Suid-Afrika toe nie. Maar sy weet, hulle sal altyd by haar son kom skep vir die winterdae terug in die noordelike halfrond. Sy en haar man staan stom teenoor mekaar op die lughawe. Dis weer soos daardie eerste winter weg van die huis. Weerloos. Albei weet hoe afskeid voel. Dit het die jare hulle immers oor en oor geleer. In die tyd het hulle 'n kruk geword vir mekaar. 3 been het hulle saam gestap, geval en elke keer saam opgestaan. Nou gaan sy alleen terug. Hy sê hy sal haar later volg. Die tyd sal leer. Sy kyk vir oulaas op na hom en sien hoe 19 jaar se werk, verlange, twyfel en konflik diep spore gekerf het oor sy gesig. Hy het sy bes gedoen om vir haar hier 'n huis te gee. Maar sy het sonder adres gebly. Toe hy haar vra om terug by die huis 'n waghond aan te skaf, was woorde onnodig om te weet hulle albei dink aan Sam. Sam, wat op 5 jaar die prys moes betaal waaroor niemand in die gesin ooit weer 'n woord sou rep nie. Voordat sy die motor buite die dieresentrum aanskakel, tel sy haar nuwe huismaat van haar skoot af, oor op die sitplek langs haar. Toe hulle Bloemfontein binne ry, kyk Toffie rond asof hy die dorp nog heeltyd ken. Sy glimlag, wonder wat die kinders van sy naam gaan sê. Sy sien uit om hulle vanaand te bel. Dis laatmiddag, toe sy, net so gedaan soos die hond, met 'n geleende glas in die hand, by hom op die vloer in die leë huis gaan sit. Die meubels is op 'n skip en sal eers oor 6 weke aankom. Toffie het huis en tuin bereik, stert gewaai vir die bure wat met 'n bottel wyn kom kennis maak het, en toe, typies terrier, op die naad van sy rug pote styf bo om uitgestrek op die sitkamervloer aan die slaap geraak. Toe oe, met haar kop teen die muur, dink sy aan haar man en twee kinders, wat nou op 3 verskillende plekke in Kanada begin wakker word. 9 uur tydsverskil. Dalk sal sy maar tot môre oggend wag. Dan is dit aand by hulle. Rustiger om hulle dan te bel. Sal solank 'n foto van Toffie stuur. Sy kyk na die slapende hond. Versteek onder die effense hare tussen sy voorpote. Sien sy vaag weg die geboortemerk. Sy kyk weer. Soos die ongelowige Thomas, moet sy eers daaraan raak voor sy glo. Sam, roep sy sag.
3: Jy het geluister na 'n hond se hart deur Elsabie de Jager. 'N Komedie kortverhaal bundel Ver in die wêreld en die uitgewer is NB Uitgewers. Die voorleser was Sue Pyler Slabbert. Ek hoop jou siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie verhaal wil luister, gaan besoek gerus die Kort en Pot Gooi, beskikbaar op die RSG app. Skakel gerus weer volgende keer in en dan kry ons mekaar net hier op Kortom.

0: Leon Grob wat sing sê dit soos dit is. Dis nou so 12 minute oor 10 net hier na geestesgesondheid. Johan en Kobus wat ons geselskap hou.
1: Tydens tegnologie met Blain hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
2: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
1: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kiberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pier Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
3: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
4: Tegnologie met Blain, donderdagaand op RSG om 10:30.
5: Het jy geweet dat jou werk baie meer as net 'n salaris kan wees? Vir baie mense word dit deel van wie hulle is. En hoekom voel sommige mense leeg, al het hulle alles waarvan hulle nog altyd gedroom het? Hierdie Vrydag om 11:30 op Wie is ek, gesels ons met sielkundiges oor identiteit, verlies en die soeke na betekenis. Luister, want soms lê die antwoord nie daarin om meer te hê nie, maar om jouself weer te vind.
6: Inskrywers en boeke Woensdag aand om 8:00 gesels Suzette Meiburg met Ellen Grootboom oor sy debuutroman As die vuur huil. Anshin Konradi vertel meer oor 'n boek wat kinders aanlyn kan help veilig hou. En as jy van plan is om na die nuwe epiese rolprent The Odyssey te gaan kyk, maak seker jy luister na Johan Meiburg se insetsel daaroor. Skrywers en boeke word elke Woensdag aand om 8:00 uitgesaai.
7: Jy luister na RSG, dis die een.
8: Goeienaand en welkom by vanaand se geestesgesondheid. Ons leef almal met stories. Die stories wat ons van ons kinderdae onthou, die stories wat ander oor ons vertel, maar dalk die belangrikste van alles is die stories wat ons oor onsself glo. Wanneer iemand sê ek is nie goed genoeg nie, ek misluk altyd of ek is maar net so, is dit dikwels meer as net 'n gedagte. Dit word deel van 'n persoon se identiteit. Nou vanaand gesels ons oor narratiewe terapie, 'n benadering wat wêreldwyd al hoe meer aandag kry en om meer hieroor vir ons te vertel het ek vir Kobus Burger, die programbestuurder by RSG genooi. Kobus, jy self besig om jou hierin te bekwam. Vir iemand wat nog nooit van narratiewe terapie gehoor het nie, hoe sou jy dit eenvoudig verduidelik?
9: Goeienaand Johan. Sjoe, dit is altyd moeilik om in 'n paar sinne te verduidelik, maar ek gaan my bes probeer. Narratiewe terapie kom uit die postmodernisme uit, so dis 'n baie moderne benadering tot terapie en dit sê basies die persoon is die persoon en die probleem is die probleem. So een van die eerste dinge wat in narratiewe terapie gebeur is dat die persoon word 'n bietjie losgemaak van die probleem. Jy kan byvoorbeeld sê jy's angstig of depressief of jy is uitgebrand of jy is in die middel van 'n egskeiding en jy weet aan die watter kant toe nie. So dan probeer 'n mens die kliënt bietjie losmaak van die probleem en dan vir die persoon 'n bietjie vryheid gee, beweegruimte kan 'n mens maar altyd sê. My lektor Dr. Joe Viljoen sê altyd dis 'n migrasie van identiteit. So in die probleemgeval is 'n mens se identiteit baie klein. Jy het nou mooi ingelei daarmee, jy glo jy's magteloos, jy's nie goed genoeg nie of jy's iemand wat nooit liefde sal kry nie of dis maar net die een probleem na die ander. Jy weet ek is 'n magneet vir probleme. Dis maar altyd so, jy weet probleme kom my kant toe. So dan luister 'n mens baie fyn en baie van hierdie goed wat ons glo, hierdie die Engelsman praat van belief systems. Kom dan ook uit die samelewing uit. So dit is magsdiskoerse wat deur die samelewing vir ons ingeprent word en dan noodwendig koop ons daarin. Ons glo dit. En wat dit dan doen, dit help die probleem. Dit gee 'n bietjie krag en energie vir die probleem wat dit sterker maak. Ek het hierdie week het ek 'n plasing op sosiale media gesien van iemand wat in die dieetbedryf werk. Wat basies gesê het, ek haal nou nie verbatim aan nie, maar mense is vet want hulle vreet basies te veel en hulle is lui. Daai stukkie wat ek nou gesê het is absolute magsdiskoers. En dis baie keer wat mense ontmagtig en wat dit die probleem krag gee. So op 'n hele paar vlakke mens maak die persoon dan los van die probleem, maar dan ook los van dit wat in die samelewing baie keer deel word van die probleem. So byvoorbeeld 'n kind wat 'n leerprobleem het of 'n kind wat met disleksie sukkel of wat ook al, dit kan wees soms dat daar vir die kind gesê word jy's lui. Dit maak die probleem groter, dit word deel van die probleem. So dan moet 'n mens ook daai stemme bekyk in 'n terapie sessie en dan ek het altyd op 'n stadium gesê dis bietjie soos 'n kraaienes en wat gebeur in narratiewe terapie is dat 'n mens begin van daai draadjies knip en losmaak. En as 'n mens dan dit losmaak, dan is dit die migrasie van identiteit wat gebeur. Dat as ek nou altyd glo, altyd is ook altyd 'n gevaarteken as iemand sê altyd of nooit of so, dis baie keer waar die magsdiskoerse inkom. Ek is altyd lui en ek is altyd iemand wat uitstel. Dan is baie keer as 'n mens begin gesels en besef die persoon is net soms 'n bietjie lui of daar's 'n stem wat soms aanmeld. Ander keer is die persoon produktief. Maar omdat die stem van die probleem so hard is, dan gebeur dit dat die persoon stil word en maar net luister. En dan deel van narratiewe terapie is ons kyk na daardie bemagtiging dat die persoon 'n stem kry. Iemand het ook gesê al, ek dink is Dr. Joe Fillion wat ook gesê dit is narratiewe terapie is 'n vorm van rebellie, want ons staan op teen hierdie magsdiskoerse en teen hierdie probleme wat ons lam lê.
8: Kom ons, daar is soveel verskillende forme van terapie wat 'n mens kan bestudeer. Hoekom het narratiewe terapie tot jou persoonlik gespreek as 'n keuse van 'n terapie wat jy graag meer oor wil leer?
9: Johan, ek is opgeleid as 'n joernalis, so ek het maar deur my lewe wat ek begin stories en gedigte skryf het, altyd aangetrokke gevoel tot die journalistiek waar 'n mens 'n storie kan vertel of 'n onderhoud voer met iemand. Natuurlik kom daarmee saam nuuskierigheid en ek het per toeval eendag ek het uit 'n vergadering uit geloop en Johan Rademan het met 'n narratiewe terapeut op RSG onderhoud gevoer. En ek het per toeval net so 'n stukkie van die onderhoud gevang en ek het letterlik voor die radio gaan staan en geluister. En dit het my onmiddellik geprikkel. Ek was salig onbewus van narratiewe terapie. Ek het die naam al gehoor, die uitdrukking het al by my opgekom of ek weet van mense wat dit doen. Maar ek dink ek het dit nooit regtig verstaan nie en daai onderhoud het net soos 'n liggie laat skyn op hierdie werklikheid. Daar is iets soos narratiewe terapie en ek het begin oproepe maak en minder as 'n week later het ek in my eerste klas gesit. Heel toevallig, maar ek dink dit was ook bedoel. Want ek dink 'n narratiewe terapeut is ook 'n joernalis tot 'n mate, 'n ondersoekende joernalis. Een van die goed wat ek dikwels voel 'n narratiewe terapeut moet doen is om op jou hande te sit. Wat jy dink, die kennis wat jy het, is nie eintlik van belang nie. Dikwels het die kliënt reeds al die kennis, al die wysheid. Die kliënt het reeds waardes en goed waarin die kliënt glo. Die kliënt weet wat belangrik is. So ek staan terug, ek sit op my hande en ek luister. En dikwels is daar 'n storie wat nie gehoor word nie. So daar is 'n probleemverhaal. Met ander woorde, die probleem het 'n baie groot storie. En as die probleem so hard skree en geraas maak, dan hoor die persoon niks anders. Die persoon sien niks anders nie. So hier is 'n bietjie speurwerk nodig. Ek dink dit is waar die joernalis inkom. Jy vra wat, wie, hoe, wanneer gebeur dit? Wanneer raas die probleem so baie? Wanneer skree die probleem op jou?

0: baie mooi ingelei met stories. Baie keer is ons onbewus van die stories wat ons leef of die stories wat deur ons geleef word. Maar narratief maak ons net bietjie meer bewus van die stories wat ons tans leef, maar ook dit wat ons dikwels nie raak sien nie. Ek het een keer deur Fortsburg gery, Fortsburg hier in Johannesburg, wat maar baie verlate is, plek, baie nagelaat. Mens kan sien daar word nie meer vullis opgetel nie. En ek het twee kollegas geneem vir 'n vinnige toer deur daardie buurt. En wonderlike eetplekke en winkels en kosse en geure wat 'n mens ervaar. En ons het net gery van een plek na 'n ander en daar was twee kindertjies wat op 'n stoeptrappie by 'n klein piepklein winkeltjie sit en speel het. En ek het dit onmiddellik raak gesien en gesê kyk hoe lekker speel daai twee kinders. En my twee gaste in die motor het gesê maar ons het dit glad nie raak gesien nie. En ek dink dit is wat narratiewe terapie ook doen aan 'n mens om ja, mens sien baie keer verval, jy sien baie keer probleme, maar daar's dikwels ons noem dit sprankelmomente of skittermomente wat rondom ons is, dikwels binne ons is, maar ons sien dit nie raak nie.
1: Kobus, wat onderskei narratiewe terapie van ander forme van terapie en wat maak narratiewe terapie so besonders?
0: Johan, dit kom uit eintlik maatskaplike werk, Michael White in Australië en David Epstein van Nieu-Seeland. En ek dink wat hulle reg gekry het is om weg te beweeg van diagnose af. Dat daar ook nou fout gevind word of jy het 'n lys simptome, ons moet kyk na jou probleem op 'n kliniese manier. Ons moet kyk wat die diagnose is. En in narratief is dit so kreatief dat jou depressie en my depressie en die volgende persoon se depressie gaan verskillend wees, gaan nie dieselfde wees nie. Vir die een persoon gaan depressie dalk 'n swart put of 'n diep put wees, vir 'n ander persoon is dit 'n las op die skouers. So dit gee 'n bietjie vry daan dat ons hoef nie na die kliniese simptome of die kliniese probleem te kyk nie, maar ook na wat vir jou belangrik is en daar kom 'n mens se waardestelsel in. En dan ook baie van die kennis, baie van die waarhede. Daar's nie eintlik absolute waarhede in narratiewe terapie nie, maar die kliënt het 'n spesifieke waarheid en dan besef 'n mens baie keer dat die kliënt het reeds oplossings. So dit maak dit vir my baie keer amper magies dat as jy hoor hoe iemand eintlik sy of haar paadjie self karteer en self die pad vind. Dit is nie 'n kitsoplossing nie. Ek dink nie enige van die ontdekkers, Michael White of David Epstein het dit ooit so gesien nie. Maar die maniere waar daar byvoorbeeld met 'n kliënt gewerk word, daar kan byvoorbeeld briewe geskryf word. As jy moeg is vir depressie, kan jy 'n afsê briefie skryf vir depressie. So daai tegnieke en dan kan jy byvoorbeeld ook as dit byvoorbeeld 'n kind is wat selfskade aandoen, of met depressie sit of boelie gedrag, kan 'n mens dan die ma en die pa inbring. So dit is 'n hele groep sessie. As die kind in die verlede baie heldhaftig was en dis dalk 'n eienskap wat 'n mens in die kind verder wil ontwikkel, dan kan 'n onderwyser of 'n ouma of 'n oupa ingebring word in die terapie wat vertel vir ons hoe heldhaftig is hierdie kind of hierdie seentjie of hierdie dogtertjie. So daar's wonderlike tegnieke en praktyke of eintlik meer praktyke wat ingebring word wat dan ruimte bied vir 'n persoon om te groei en te ontwikkel. En ek het dit ook persoonlik self aan eie hand beleef die afgelope amper 2 jaar wat ek dit nou studeer.
1: Kobus, die wonderlikheid van narratiewe terapie is dat dit nie altyd vir mense is wat met geestesgesondheidsuitdagings saamleef nie. Baie keer doen mense dit net om hulle eie storie beter te verstaan of om hulle self beter te leer ken of baie keer net 'n verhouding met hulle self beter te bedryf. En dit is nie noodwendig dat daar een of ander iets is wat hulle pla of wat hulle wil probeer verwerk nie.
0: Absoluut, Johan. So daar's byvoorbeeld ondersteuningsgroepe, daar's vir mense met eetversteurings of daar is vir vroue wat hulle net self wil bemagtig, is daar narratiewe groepe. Ek weet van 'n studie wat gedoen is, maar dit is gegrond op egte regte werk by 'n gemeenskap, 'n baie armoedige gemeenskap. Ek dink dit was buite Bloemfontein. En werkloosheid was 'n ongelooflike probleem daar. En 'n narratiewe terapeut het toe in daai gemeenskap gaan werk en die probleem was dan nou werkloosheid. en het nuwe identiteit

0: tyd en nuwe stories vir daai gemeenskap geskep. So ek dink die kreatiwiteit van narratiewe terapie maak dat 'n mens verskillende mense in verskillende situasies kan bereik. En ja, dit hoef nie altyd 'n probleem te wees nie. Ek het byvoorbeeld ook in een van my take het ek byvoorbeeld gekyk na boeliegedrag. En as 'n mens ook so 'n bietjie begin navorsing doen en kyk na die realiteit van boeliegedrag, dan besef jy ook hoeveel nood daar is. En daar is baie van aspekte dan byvoorbeeld van boeliegedrag wat nie aangespreek word nie. En die heerlike ding is van narratiewe terapie is dat jy altyd nuwe praktyke of nuwe maniere kan ontwikkel. Jy kan selfs narratiewe terapie gebruik net om mense bewus te maak van die magsdiskoerse rondom iets soos byvoorbeeld oud word. Daar's nou weer vreeslik baie debat in die media, sosiale media oor Madonna op 67 en kyk hoe lyk sy. Maar ja, daar's mense wat nou sê sy probeer vir ewig jonk bly, maar kyk wat doen sy aan haar lyf en wat ook al so. Dan moet 'n mens baie versigtig wees, daai oordeel of veroordeling kom uit die modernisme uit en hoe kyk 'n mens dan narratief daarna en wat is die storie wat sy eintlik leef?
1: Kobus het net daar verwys dat ons as joernaliste, weet ons werk om vrae te vra, maar ek dink wanneer 'n mens narratiewe terapie bestudeer, dan leer jy eintlik regtig hoe om vrae te vra.
0: Dis baie belangrik en ook te luister na die persoon se taal. Taal is 'n baie magtige wapen en taal kan mense ook ontmagtig. En daarvoor moet 'n mens baie versigtig wees. So ek dink luister is omtrent een van die eerste dinge by narratiewe terapie. Ek weet sielkundiges luister, ek weet in alle vorm van terapie moet 'n mens luister. Dit is belangrik om te luister. Dit is belangrik om die persoon se storie te hoor. Maar dit is so vinnig dan kom die modernisme, die diagnose, die kom ons vind nou die kern van jou probleem en dan baie keer wys daai kern na die persoon toe. Die persoon voel dan skuldig of die persoon voel ontmagtig. So dit is om in jou taal gebruik en baie sensitief te wees hoe vra jy vra. En te luister dan in watter rigting die persoon besig is om te beweeg. Dit klink eintlik baie kompleks, maar dit as 'n mens dit eerstehands ervaar en ook sien en ook in jou eie lewe, dan begin sien jy die dinge en die mense. Dit kan soms ook vriende wees wat jou ontmagtig, wat sê ja, maar jy's lui of dis duidelik dat jy byvoorbeeld glad nie oefening doen nie. So dis die groot kern van jou probleem. Dit is waarom jy met hierdie probleem sit. So 'n narratiewe terapie is daar ook 'n die Engels praat van club of life, 'n basiese binnekring van mense wat jy kan kies. So jy besef ook dat jy kan kies, is daai persoon aan jou kant, steun daai persoon jou of dra daai persoon by tot jou pyn. En soms is dit 'n familielid of 'n nabye familielid wat jou vasgevang hou of jou vasgevang wil hou in 'n probleem of 'n probleemverhaal. En dan moet 'n mens ook bewus word daarvan. En dis alles deel van die terapeut om te luister daarvoor. Baie baie fyn te luister en dan bewus te wees daarvan. Ek sê mos nou jy moet eintlik op jou hande sit dat jy nie inkom en te probeer sê ek gaan nou gou jou probleem vir jou oplos nie. Want ek kan nie.
1: Kobus, hoe ontstaan die stories wat mense oor hulle self begin glo?
0: Ek Johan, ek dink dis dikwels maar die samelewing. Ons moet almal, ek dink Johannes Kerkel het gesing jy moet staan in jou ry. Jy gaan 'n mooi horlosie kry, moenie vra oor die dinge wat jou pla. So, dis deel van die samelewing, dis deel van ons opvoeding en ons grootwordproses om van die lewe te leer, maar ek dink dan baie keer word ons stem stil gemaak. Ek dink baie kreatiewe mense sal vir jou sê dat kreatiwiteit is nie iets wat ons moet aanleer nie. Dis iets wat ons dikwels afleer. So, daar's baie dinge, baie natuurlikheid wat afgeleer word deur magsdiskoerse. En dis daarom belangrik voel ek dat ons bewus is daarvan, bewus is van hierdie dinge wat vir ons gesê is. Ja, ons moet gedissiplineerd wees. Ja, ons moet deur 'n skoolstelsel gaan. Daar's baie belangrike dinge wat ons moet leer en moet aanleer. Absoluut. Maar daarmee saam kom dan 'n vingertjie wat wys, 'n vingertjie wat na jou wys. En as jy nie heeltemal inpas nie en jy leef dalk 'n meer kreatiewe of 'n kleurvoller verhaal, dan raak dit nou 'n probleem. So 'n narratiewe terapie Johan moet 'n mens kyk na die volle mens. Jy moet kyk na jou omgewing, daar waar jy bly. Wat is die invloed van jou omgewing, jou familie, jou skool? jou kerk. So die kerk kan ook 'n magsdiskurs wees. Die kerk kan ook sekere boodskappe van pyn of betugtiging byvoorbeeld na jou toe bring. So wat ek ook nou studeer is pastorale narratiewe terapie. En daar kom die teologie dan in waar mense kyk na wat het Jesus werklik waar gesê? Wat sê die Bybel oor Jesus? Was Jesus iemand wat mense verdeel het of mense veroordeel het of vinger gewys het na mense? Of was mense net ware liefde? So narratiewe terapie probeer dan daai volheid van die mens bekyk. Ons kyk na daar waar jy groot geword het, ons kyk na daar waar jy woon en werk, ons kyk na jou seksualiteit, ons kyk net na jou kreatiwiteit, jou verhoudinge, alle verhoudinge, ook kollegiale verhoudinge by die werk. En dit kan wees dat daar 'n mate van 'n boelie gedrag is en dat jy glo maar dit is reg dat jy so geboelie word of dat hierdie dinge vir jou gesê word. Die voorbeeld oor gewig is byvoorbeeld iets wat baie sterk deurkom in die media en iemand het nou daag gesê kyk net dit is 'n multibiljoen rand bedryf, die dieetbedryf. So die magsdiskoerse is dan ook daar om dikwels of soms mense uit te buit om geld te maak uit hulle. So as mense ontmagtig is, verswak is, as mense nie 'n stem het nie, as hulle nie vir hulle self verantwoordelike aksie kan neem nie, dan ontmagtig hierdie magsdiskoerse hulle en dan voel hulle die hele tyd, weet jy wat, ek kan nie meer nie en ek weet ook nie wie my kan help nie.
1: Kobus, net soos wat romans en verhale en kortverhale temas het wat deurloop en motiewe het wat dinge aan die gang kry, help 'n narratiewe terapeut ook vir mens om daardie temas in jou lewe te identifiseer. Vertel 'n bietjie vir ons meer daarvan.
0: Johan, ek dink een van die temas is die tema dat jy stil gemaak word sodat jy nie meer 'n stem het nie. So jy het nie meer 'n unieke kreatiewe spesiale stem nie. Jy raak stiller en dit is nou metafories. Metafoor is baie kragtig en magtige narratiewe terapie. Ek 'n voorbeeld byvoorbeeld is Tree of Life. Dit is in Suid-Afrika ontwerp, maar nou internasionaal bekend waar jy 'n hele boom teken wat dan nou eintlik jouself uitbeeld met al jou verhoudings, die wortels wat jy het, die takke wat jy het, die stam wat jy het, wat anker jou byvoorbeeld in jou lewe? Wat is die vrugte wat jy dra? So metafore is ongelooflik kragtig. Ek dink dit gaan ook in die kliënt se onderbewussyn in, hoewel mense nou nie probeer om in 'n kliënt se onderbewussyn te werk nie. Maar hierdie metafore help dan die kliënt om wyer te kyk as net die probleem. Die probleem verskraal, die probleem hou jou basies hier aan jou strottehoof beet en dat jy sukkel om te praat en dan die ander aspek, die ander temas beweging. Later voel dit vir jou, jy sit vas. Jy is in hierdie dryfsand, jy's in hierdie put. Daar is nie meer 'n pad vorentoe nie. En dis dan ook baie keer wanneer mense hulp vra. Dis wanneer mense by 'n terapeut gaan aanklop. Ek sal nou eers volgende jaar gekwalifiseer wees, maar ek sien uit na hierdie reise saam met mense, want dit is 'n reis. Dit is nie 'n noodwendige kitsoplossing nie, maar dit is 'n reis, dis 'n paadjie wat jy stap. Dink die ander groot tema is dat waar kan ek 'n stap vorentoe neem? Waar kan ek beweeg? Ek is verlam deur 'n probleem of ek is verlam deur 'n magsdiskoers. Ek glo dat hierdie ding is onoorkomlik. Daar's nie vir my 'n uitweg nie. En dis baie keer wanneer mense moedeloos voel of depressief voel. Maar daar is ook beweging en baie keer sien mense nie die beweging raak nie. En dan, wat is 'n verantwoordelike aksie wat jy kan neem? Baie keer is daar ook 'n moontlikheid, dis iets kleins dalk wat jy kan doen, maar narratiewe terapie laat val die lig dan daarop en dan daai volheid van die mens. So daar's een deel van die mens wat sê, "Ja, ek is verlore, ek is vir altyd en altyd vasgevang in hierdie, ek gaan nie hier uitkom nie." En dan sê narratief, maar jy het in die verlede, 'n paar jaar gelede het jy hierdie ding oorkom en dan besef mense maar dit nog eintlik steeds daai vaardigheid, hulle het net vergeet of hulle benut nie meer daai vaardigheid nie. So hoe kan ons dit nou, op watter manier kan ons dit aanwend? Ek is nuuskierig, wat dink jy sal kan werk?
1: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ek gesels vanaand met Kobus Burger wat besig is om homself te kwalifiseer as 'n narratiewe terapeut en ons praat vanaand oor narratiewe terapie. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi, laai dit af by rsg.co.za en onthou jy kan ook op RSG se nuwe app na ons luister. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder.
2: Die wysigingswet op die administratiewe beregting van padverkeersmisdrywe aardu is nou nie net meer 'n Gauteng in werking nie, maar in meer as 60 munisipaliteite landwyd.
3: Ek sien een van die dinge waaroor daar berig word is hoe die wetgewing en die regulasies werk as iemand anders met jou motor ronddry.
4: Ek is byvoorbeeld 'n ma vir pa, ek het finansiering vir my kind se kar. Selfs daardie boete moet oorgeplaas word na die bestuurder toe, anders verloor jy die punte.
3: Cornelia van die Kerk is van Fines for You.
2: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, Spotify en ook op rsg.co.za.
3: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.
5: Is Suid-Afrika gereed vir die volgende voëlgriep-uitbreking? 'n Webinar is onlangs hieroor aangebied waar tydens Isak Breitenberg van die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging een van die paneellede was. Hy gee vir ons terugvoer. 'n Bonsmara produsent van die Rutan omgewing in Limpopo vertel hoe hulle die afgelope jaar se uitdagings in die veebedryf hanteer het. Volgens Johan Boshoff van Sebatja Bonsmaras gee die hoë speenkalfprys hulle weermoed. Hy gesels oor hulle veilingsaanbod van 7 Augustus op die plaas Smallepad. Dis dan RSC Landbou Woensdagoggend 5:25.
6: Ons verken die geskiedenis van antieke Ethiopië verder Woensdagmiddag om 1:00 in 360 met Dr. Mandy Eis in Wat kan ons leer by? In die nuwe episode van Die Reine Wynheid verken ons die Tygerberg gebied saam met argeoloog Dr. Marius Breitenberg en Kaapse wynmeester Dr. Winifred Bowman. Heidi Jason Bartman, die Naas wenner van 2017 se Agri's Got Talent sangwedstryd gaan opspoor tussen die appels by Ceres. Hy vertel hoe die sangwedstryd sy selfvertroue 'n reuse hupsoot gegee het.
7: En ek dink dit is baie belangrik vir al vir mense wat van die plaas afkom om vir hulle hy selfvertroue te gee.
6: En in afsof vind die eerste motorren in 1894 plaas.
8: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
1: Welkom terug. Jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ek gesels vanaand met Kobus Burger oor narratiewe terapie. Kobus het so 2 jaar gelede begin om homself te bekwam as 'n narratiewe terapeut en hy maak volgende jaar sy studies klaar. Kobus, baie keer sê mense ek is swak of ek is 'n mislukking, ek is altyd angstig of ek is net nie goed genoeg met verhoudings nie. Hoe kyk narratiewe terapie na sulke stellings?
0: So Johan, een van die belangrike elemente van narratiewe terapie kom uit sosiale konstruksie uit. En dit het teruggegaan na die verlede toe, in die filosofie ook waar mense basies gemarginaliseer is en stil gemaak is. Hulle moes eerbiedig wees aan 'n koning of 'n keiser en daai persoon het al die gesag gehad. Toe het daai vorm van mag, die mag wat nou met die koning of die keiser gesit het, later die kerk het ook daai mag gehad. So die kerk het al die sê gehad. Toe is daai mag en oordeel of veroordeling is genormaliseer, sê hulle narratiewe terapie. Met ander woorde, deur sosiale konstruksie het ons basies geleer om ons eie dominee te wees, ons eie polisieman, ons eie terapeut. So as dit dan nou by bestraffing kom of vingerwysing kom, dan doen ons dit sommer eerste voordat die samelewing dit doen of voordat die polisie ons skuldig vind of die hof ons skuldig bevind, doen ons dit sommer self. So dit kom amper natuurlik later deur die eeue nou dat ons is baie vinnig en baie maklik en baie goed daarmee om onsself te oordeel en veroordeel. En dan kom jy by narratiewe terapie en op 'n baie sagte manier word jy bewus gemaak van hierdie stemme, hierdie magtige stemme wat jy dan nou geïnternaliseer het. En dan daai proses is om jou voluit te sien sonder daai juk van oordeel, sonder daai las op jou skouers van ek is sleg, ek is nie goed genoeg nie, ek is lui, ek is nie gedissiplineerd genoeg nie, ek is altyd angstig, ek kan myself nie help nie, ek is maar net 'n mislukking. En ek dink daar's soveel vryheid as jy by 'n terapeut kom en die persoon hoor jou, dat jy die eerste keer gehoor en gesien word. Ek het dit persoonlik ervaar nou met die narratiewe terapie dat ek kon al hoe meer myself wees. In die klasse byvoorbeeld word ons aangemoedig om kwesbaar te wees. So ek dink een van die dinge wat uitkom uit narratiewe terapie is kwesbaarheid. Jy hoef nie bang te wees vir oordeel of vingerwysing nie. Jy kan net wees wie jy is. En dan dit gee daai selfomgee, daai selfsagtheid wat deurkom. Dis nie iets wat ons altyd maklik leer nie, want op skool en ek en jy kom ook eintlik uit die dae waar daar nog weermag was en wat ons selfs op skool in sekere tye moes gaan marsjeer lik lak op en af daar op die skoolterrein. Daai dissipline was so sterk dat 'n mens nooit met sagte oë na jouself kan kyk nie. En ek voel dit is dan waar narratiewe terapie iets nuuts en spesiaals bied aan 'n kliënt, is daai sagtheid. Die Engelsman praat van compassion.
1: Kobus, een van die bekende beginsels van narratiewe terapie is dat die persoon nie die probleem is nie, maar die probleem is die probleem. Wat beteken dit in die praktyk?
0: In die praktyk is dat ons kyk dan wat doen die probleem aan jou. So die probleem is eintlik maar 'n vorm van 'n boelie, want die probleem neem iets by jou. So dan is ons baie nuuskierig, so wat steel die probleem van jou? Wat neem dit weg? Dit neem weg dat ek byvoorbeeld, ek is te bang, ek wil nie meer in die aande uitgaan nie. Selfs naweke bly ek maar by die huis. En dan glo mens, die probleem sê dit is gevaarlik, die probleem het 'n lang lys dinge wat die probleem vir jou sê, hoekom dit nie veilig is nie, jy gaan nie veilig wees nie, dis gevaarlik. En dan glo ons nou hierdie dinge. Okay, so dit is die probleem, dis nie ek nie, en ek gaan nie aanhou om hierdie goed vir myself te sê nie, want dit is wat die probleem sê. So glo ek dit. Glo ek dit regtig? Wil ek dit glo? As ek dit nie glo nie, wat glo ek dan? Ek glo ek is iemand wat vryheid het. Ek kan uitgaan as ek wil uitgaan. So gaan ek nou elke keer na die probleem luister of gaan die probleem my stil maak en sê, weet jy wat, Kobus, jy moet by die huis bly. Dalk met 'n baie kwaai stem. So aanvaar ek daai kwaai stem of sê ek nee? En waar trek ek dan die streep in die sand? En hoe trek ek daardie streep in die sand? En dis waar dit dan opwindend raak, want die kliënt het die antwoord. Die kliënt gaan vir jou presies wat nodig is. En soos ek vroeër genoem het, daar's gewoonlik briewe wat 'n mens kan skryf. So jy kan dan 'n briefie vir die probleem skryf en sê, weet jy wat, jy het nou vir baie lank gemaak dat ek nie meer uitgaan nie. Maar ek kies nou vandag, op hierdie dag van Julie, besluit ek nou nie meer nie. Ek wil nou steeds uitgaan. En ek sal kies wanneer ek wil uitgaan. Ek sal lekker tye kies, spesiale tye. As dit vir my belangrik is om tydens die dag uit te gaan, gaan ek tydens die dag uitgaan. Maar baie dankie vir dit wat jy vir my vir baie jare gesê het en vir my probeer wys maak het, maar ek glo dit nou nie meer nie. Ek beweeg nou aan, ek kies nou ook lekker uitstappies en hier is 'n lys van 10 goed wat ek graag wil doen, wat vir my opgewonde is en jy gaan my nie meer terughou nie. So dit is dan waar die probleem en aanhalingstekens op sy plek gesit word. Ons trek daardie streep in die sand en ons sê, weet jy wat, tot hier toe en nie verder nie. Dis waar die bevryding kom en dit word gelei deur die kliënt wat sê, weet jy wat, dit is wie ek is, dis wat vir my belangrik is. Ek wil byvoorbeeld 'n bietjie waterverf doen. So ek gaan nie toelaat dat die res van my lewe faal is wat ek nooit ooit weer 'n kwas gaan optel nie. Die probleem sê ek gaan nie, ek mag nie, dis te gevaarlik. Ek gaan dit nou probeer doen en hierdie week gaan ek besluit daai dag gaan ek bietjie uitgaan en ek gaan skilder of net 'n paar verfkwas hale op papier maak, want dis vir my belangrik. Kreatiwiteit is vir my belangrik.
1: Kobus, kan 'n mens regtig jou eie storie herskryf? Want dit klink so mooi, maar wat beteken dit eintlik?
0: Johan, die herskrywing is eintlik 'n hervertelling van 'n storie wat jy reeds leef, soos ek vroeër genoem het. Dis 'n migrasie van identiteit. So ons sien die probleem en ons sien die probleemverhaal en dan dit is die volle menswees wat ek is. So ek sien nie dat ek kan kwesbaar wees nie. Of ek glo byvoorbeeld ek is hulpeloos en hier is ewe skielik iemand wat my hoor, wat teenwoordig is, wat my sien vir wie ek is, wat my nie oordeel nie. Dan beteken dit daar's mos nou 'n ander aspek van my ook. O, daar's 'n hele paar ander aspekte. En dan begin my identiteit kleur kry en begin ek meer in volheid van myself leef. En ek sien hoe dit eintlik uitgeleef word. In die verlede het ek dit nie gesien nie. Ek dink baie keer met dankbaarheid is dit ook so. dat as jy begin om dankbaar te wees en elke aand sê net maar 3 goed neerskryf of net 3 goed vir jouself sê, die volgende dag sien jy maar daar het iemand nou vir my 'n koppie koffie gekoop. My kollega het by my kantoor gekom en net 'n koppie koffie op my lessenaar neergesit, maar ek sien dit nie raak nie. Ek vergeet dit. Maar as ek in die aand vir myself sê, weet jy wat, waarvoor is jy dankbaar? Ah, nou onthou ek, ek het 'n koppie koffie by my kollega gekry. Dan is jy dankbaar. En dis dieselfde met die byvoorbeeld die heldhaftigheid. Ek het reeds baie heldhaftige dinge in my lewe gedoen, maar ek vergeet dit, want die probleem sê ek is magteloos. Die probleem sê ag wat jy sê niks werk. Jy het al alles probeer, maar niks werk nie. Kyk, jy lees hierdie boeke. Kyk, jy was nou by die sielkundige, maar you're a lost case. In Engels sê die probleem daai tipe goed vir ons. Maar daar is soveel meer van ons mens wees. En dit is die ontdekkingsreis wat jy dan opgaan, 'n helder reis saam met jou narratiewe terapeut.
1: Kobus, watter rol speel herinneringe of soos wat jy iets onthou, kan dieselfde gebeurtenis byvoorbeeld oor tyd 'n ander betekenis kry?
0: In narratiewe terapie is dit nie so belangrik om na herinneringe te kyk nie. Dis meer om na die probleem te kyk wat die probleem gedoen het, wat die probleem in die verlede gedoen het en dan om te kyk na die stories wat nie vertel is nie. So daar's stories wat letterlik in die onderste laai gaan lê. Party mense skryf mos ietsie en dan sê hulle o, dit gaan maar vir altyd in die onderste laai lê. So is daar aspekte van onsself wat in daai onderste laai lê. So narratiewe terapie gaan haal daai stories uit. Dis nie noodwendige herinnering nie. Maar as 'n mens kyk byvoorbeeld na 'n seentjie wat altyd bang is en aan angs ly, maar die pa vertel van elke keer as daai seentjie op die rugbyveld gaan, dan hardloop hy verby almal. Hy is so rats en vinnig. Dan as 'n mens nou sê maar die seentjie is altyd bang, dan wonder 'n mens, ek is nuuskierig. Die seentjie wat ons dan nou daar op die rugbyveld sien wat pappa en ons nou van vertel. Dis mos nie 'n bang seentjie nie. Dit is mos 'n dapper seun wat so met 'n bal hardloop. So daai tipe van stories of herinneringe is belangrik want dit sê vir ons iets. Dan vra mens, so watter tipe persoon hardloop so met 'n bal? Vertel 'n bietjie vir my daaroor. Ek is nuuskierig.
1: Kobus, wat het persoonlik jou die meeste verras terwyl jy nou hierdie benadering begin bestudeer het?
0: Johan, ek dink my persoonlike groei, ek het geleer om baie meer myself te wees, ontspanne te wees. Dis 'n baie veilige ruimte as jy narratiewe terapie studeer. Maar om te sien die krag van narratiewe terapie, ons take is baie persoonlik so jou die take wat jy inhandig, moet jy byvoorbeeld die teorie, die leeswerk met jou op jou persoonlike lewe van toepassing maak. En ek het ook maar net besef watter invloed magsdiskoerse van skool, van die kerk, van die werkplek, die samelewing in die algemeen, watter impak daai magsdiskoerse op my gehad het en tot 'n mate soms nog steeds het en die bewuswording wat ek daardeur gekry het. Persoonlik vind ek my spiritualiteit het ontsettend verdiep daardeur, maar dis ook maar ou pynlike stories wat ek agtergelaat het nou en ek is besig met nuwe stories. Ek leef ander stories. Ons praat baie keer van 'n preferred identity. So ek het 'n nuwe identiteit gekies wat baie van my volle mens wees eintlik insluit. En ek dink dit baie my kreatiwiteit belig, my nuuskierigheid en dis 'n lekker ding van narratiewe terapie. Jy kan maar net nuuskierig bly. So selfs as jy in 'n sessie ingaan as 'n narratiewe terapeut, is jou nuuskierigheid belangrik. Jy hoef nie 'n kenner te wees nie. En ek dink dit is ook die lekker ding van die studies is dat jy bly nuuskierig en jy leef ook dan deur die studies binne jou persoonlike verhaal. Jou klasmaats deel ook jou verhaal en hulle bied insigte. Ons praat van 'n buitestaander waarnemer. So baie keer is dit nodig om vir ander mense rondom jou ook 'n bietjie terugvoer te vra. Hoe ander mense jou sien, hoe ander mense jou beleef, wat ander mense aan jou bewonder. Watter kragte sien hulle in jou? Watter vaardighede of sterkpunte sien hulle in jou? En so word mense hele leefwêreld jou dag tot dag lewe verruim. En dis wat ek gevind het met die studies wat dit vir my doen. En my hoop en my strewe is dat ek as 'n terapeut, as ek nou gekwalifiseer is, ook dit kan doen vir kliënte, dat 'n mens vir hulle daai kans bied om deur sulke sessies meer van hulle self te sien en meer van hulle self uit te leef, en dan daai wysheid en waarhede, waardes wat reeds daar is, om dit te vervolmaak in 'n daaglikse lewe. Want ek dink ons het almal waardes, ons almal neem besluite op wat vir ons belangrik is. Daar's dinge wat vir ons kwaad maak. Hoekom raak jy kwaad? Jy raak kwaad omdat iets vir jou belangrik is. Geregtigheid is vir jou belangrik. So, dit is hoekom jy so reageer. So, hoe kan jy dan jou geregtigheid elke dag uitleef? En dis 'n waarde wat vir jou belangrik is, so as dit belangrik is, leef dit uit in die klein stappies en die klein keuses van elke dag.
1: Kom ons, is daar vrae wat ons mekaar meer gereeld behoort te vra om mense te help om hulle eie verhale weet op 'n gesonde manier te ontdek en te kan deel?
0: Ek sal sê vir my, ons vra altyd nou hoe gaan dit? Is jy okay? Byvoorbeeld daai tipe van goed. Wat is vir jou belangrik? Wat maak jou opgewonde? Ek dink baie keer selfs met my kollegas en vriende vra ek nie genoeg daai vraag nie. En wat is vir jou belangrik is 'n so belangrike vraag. Daar sê ek nou belangrik, maar dit is omdat dit so belangrik is. Wat is vir jou belangrik? En baie keer weet ons dalk nie, so moet ons ook daai vraag so 'n bietjie bepeins en nadink oor. Ek het nou al hoe meer die afloop van byna 2 jaar agtergekom, kreatiwiteit is vir my belangrik. En dan nou, hoekom is dit vir my so belangrik? So vir my ook om nuuskierig te wees oor ander mense. Ek wonder, en ons antwoord baie keer vanuit wat ons aanneem oor 'n persoon. So ek neem aan jy is, dit is wie jy is. Maar jy is meer as wat ek dink jy is. So ek is net nuuskierig, hoekom is dit vir jou belangrik? Of hoekom wil jy dit graag doen? En jy het nou daai ABC gedoen of jy het 'n Camino gaan stap. Wat sê dit vir jou as mens dat jy dit gedoen het? Ek is nuuskierig daaroor. Vertel my 'n bietjie meer daaroor of vertel my 'n storie van so 'n persoon wat so iets doen.
1: Kobus, ek dink ons moet meer dink oor die taal wat ons gebruik wanneer ons met mekaar praat, met ons ouers, met kinders praat, onderwysers of leiers. Ek dink ons dink altyd genoeg oor wat ons sê en die taal wat ons gebruik nie.
0: Ja, een van ons leesmateriaal bronne het Marlene Anderson en Harry Gulishian aangehaal wat sê language does not mirror nature, language creates the nature we know. So taal skep die natuur of die werklikheid wat ons ken. So dit is hoekom ons baie versigtig moet wees met die woorde, die taal wat ons gooi. En ek dink ek kom uit die media uit, ek werk in die media. Ek dink die media moet ook meer sensitief wees vir die taal en die taalgebruik. Ek dink daar was reeds rondom selfmoord en selfdood was daar daardie sensitiwiteit rondom taal en die begrippe wat ons gebruik. Maar dis nou maar een geval wat ek aan kan dink, maar daar's soveel ander gevalle wat ons die taal moet verstaan en hoe taal kan eina wees, seermaak. In my eie trauma wat ek ervaar het, is daar dikwels net vir my gesê, is jy okay? Sê net vir my jy's okay. En dit was dikwels amper hertraumatisering. Dit kom met 'n goeie intensie van ek gee om, ek wil regtig weet of jy okay is. Maar okay is het 'n mate van 'n eina in, want as jy seer gekry het, hoe gaan jy nou weet? Wanneer gaan jy weet? Gaan jy ooit okay wees, byvoorbeeld? Ek wonder nou maar net daaroor. So dit is die sensitiwiteit wat ons moet hê rondom taal en dan ook dan nou verder is net 'n taal of 'n woord, die vrae wat ons stel. En as ons kom met vrae, ons wil ons 'n vriend of 'n vriendin help, ons luister, ons gee om vir die vriend of die vriendin, maar is die vrae wat ons stel en die taal wat ons gebruik nie ook deel van daai eina of daai probleem nie. So mens moet mooi dink, dis nie maklik nie. Dit is alles behalwe maklik. Maar ek dink dis een van die uitdagings wat 'n mens 'n narratief leer, is om te luister na jou eie taal en na jou eie vrae.
1: Kobus, as luisteraars vanaand net een gedagte uit ons gesprek oor narratiewe terapie moet saamneem, wat hoop jy sal dit wees?
0: Ek wil amper sê bespreek 'n sessie by 'n narratiewe terapeut, maar ek dink ons moet net bewus word van die magsdiskoerse van dit wat vir ons gesê word rondom en oor ons probleme en om net 'n klein bietjie afstand te skep tussen jou en jou probleem. Om nie te aanvaar alles wat jy glo nie en nie om alles te aanvaar wat jy hoor nie. So baie keer van die goed wat ons hoor, ons hoor dit in ons kop of dis 'n stemmetjie wat hier is en dan gee ons nogal gesag en krag en mag aan daai stemmetjie. Maar vra dalk net, weet jy, is jy hier om my te help of is jy nou hier om vinger te wys? Help jy my om vorentoe te beweeg of is jy nou net hierso om my bietjie te bestraf of te straf? So ek dink om sensitief te wees, om te luister na die taal wat jy self gebruik, wat die samelewing gebruik en om dan net bewus te wees dat jy is jy en die probleem is die probleem. Dit is maar die hart en die basis, die grondslag, die wortels van narratiewe terapie. Ja, dit is nie, ek wil weer eens net byvoeg, dis nie 'n kitsoplossing nie, maar dis 'n baie vervullende, kreatiewe, kleurvolle reis as 'n mens eers daarmee begin. En as jy eers begin bewus word, dan dit voel vir my daar's soveel deure wat ek nog wil oopsluit, oopmaak, waardeur ek wil hardloop en gaan leer. So dit is 'n opwindende wêreld, dis 'n kreatiewe wêreld.
1: En so gesels Kobus Burger, bekend as ons programbestuurder by RSG. Hy is tans besig met 'n kursus in pastorale narratiewe terapie en dit is waaroor ons ook vanaand gesels het, narratiewe terapie. Kobus, as mense met jou wil kontak maak of meer wil weet wat jy doen, hoe kan hulle dit doen?
0: Johan, hulle kan vir my e-pos stuur by kburger@afrihost.co.za. So dit is soos Afrika, kburger@afrihost.co.za.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi, gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.

In Musiekbonbons van 23 Julie kan jy luister na 'n dans van Respighi, 'n menuet van Haydn en 'n polka van Waldteufel. Dis ook 'n koorverwerking van Nimrod uit Elgar se Die Enigma variasies. Musiekbonbons op 23 Julie om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.

Dis 11:00 en vervolgens 'n opsomming van die dag se hoofnuus. Goeienaand, my naam is Sue Pylers-Lambert. Die nasionale tesourier het 'n lening vir ontwikkelingshulp van $1.5 miljard met die Wêreldbank onderteken. Dit het ten doel om Suid-Afrika se pogings tot inklusiewe groei te ondersteun deur hulp te verleen met infrastruktuur. Die tesourier sê die lening is 'n belangrike stap om Suid-Afrika se dringende ekonomiese uitdagings van lae groei en hoë werkloosheid die hoof te bied. President Cyril Ramaphosa sal Vrydag hoor of sy dringende aansoek geslaag het om die werk van die afsettingskomitee te staak. Die president vra dat die komitee se werk opgeskort word hangende sy aansoek om die verslag van 'n onafhanklike paneel te hersien. Die verslag het bevind dat daar 'n prima facie saak teen hom is oor die diefstal van buitelandse valuta by sy Palapala plaas in 2020. Intussen sal die afsettingskomitee môre vergader om die aanstelling van 'n getuienisleier en 'n raamwerk vir sy werksaamhede te bespreek. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC, advokaat Andrea Johnson, het besonderhede verskaf oor doodsdreigemente wat sy ontvang het toe sy verlede jaar voor die Madlanga-kommissie verskyn het. Johnson, wat vandag weer getuig het, sê sy het die dreigemente in Junie 2025 ontvang, enkele dae voor die inhegtenisneming van die misdaad-intelligensiehoof Dumisani Khumalo en 6 mede-beskuldigdes. Sy het beweringe ontken dat Khumalo in hegtenis geneem is omdat hy die koördineerder van die taakspan vir politieke moorde is. Die eerste getuie in die saak van die beweerde misdaadkartelbaas Vusimusi Katmatlala en sy 4 mede-beskuldigdes het aan die Hooggeregshof in Johannesburg gesê dat die huurmoordenaars wat die sakeman Joe Sibanyoni aangeval het met AK-47s gewapen was. Sibanyoni is in Augustus 2022 aangeval by 'n golflandgoed in Centurion. Matlala word daarvan beskuldig dat hy die baasbrein was agter die mislukte sluipmoord op Sibanyoni, sowel as die aanslag op die lewens van sy gewese vriendin Tebogo Tebojane en die musiekvervaardiger Sinki Mokumbo, beter bekend as DJ Vethuis. In die Verenigde Nasies het 'n beroep gedoen vir 'n onmiddellike de-eskalasie van die konflik in die Midde-Ooste te wyde van hernuide aanvalle deur die VSA en Iran. Die VN-woordvoerder het partye aangemoedig om burgerlikes en burgerlike infrastruktuur te beskerm en aan die internasionale humanitêre reg te voldoen. Die beroep volg nadat Jemen se Houthi-rebelle, wat deur Iran gesteun word, 'n vlootblokkade teen Saudi-Arabië aangekondig het. Dit het kommer oor streekstabiliteit en wêreldhandel verder verhoog. Die olieprys het kort na die Houthis se aankondiging tot meer as $90 per vat gestyg. En dit is dan die einde van die nuushooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

0: Ons kyk nou na die streeks weer vir môre, die 22ste Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar slegs 'n veldbrand waarskuwing, uiters hoë veldbrand gevaar toestande word oor 'n hele paar munisipaliteite in die Oos-Kaap verwag. Gauteng mooi weer en koel maar warm in die verre noorde. Mpumalanga oggendmis oor die sentrale dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo oggendmis op plekke, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes mooi weer en koel tot warm, Vrystaat mooi weer en koel. Noord-Kaap miskolle oor die binneland in die oggend, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal 'n matige noordooste wind in die oggend wees, andersins matige noordweste wind wat teen die aand fris sal word. Vir die Weskaap bewolk langs die suidelike en westelike binneland met miskolle in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi weer in die noordooste. Vir die wind langs die kus sal 'n matige noorde wind waai, maar fris tot sterk noordweste wind langs die suidweskus. Langs die suidkus sal dit 'n suidweste wind wees. Die westelike helfte van die Ooskaap mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus aanvanklik lig en veranderlik, later matig tot vars suidwes. Oostelike helfte van die Ooskaap mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus lig en veranderlik en gedurende die oggend matig tot fris noordoos, maar in die middag vanaf die suide sal dit suidwes draai. KwaZulu-Natal oggendmis oor die binneland. Andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus lig tot matig oos tot noordoos en in die middag sal hy sterker waai. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre: Gauteng, Pretoria 7:24, Johannesburg 6:21, Vereniging 3:22. Mpumalanga, Bombela 10:26, Emalahleni en Ermelo 6:21, Standerton 0:21, Skukuza 13:28. Limpopo, Polokwane 7:23, Palaborwa 12:27, Tsanin 6:25, Musina 12:28, Lephalale 8:27 en Mokopane 6:25. Noordwes Klerksdorp 6:27, Potchefstroom 5:26, Mahikeng 6:27, Rustenburg 6:26, Vryburg 5:27. Vrystaat Bloemfontein 1:23, Welkom 5:25, Bethlehem -1:21, Kroonstad 4:23, Vaurie-Smit 2:24, Ficksburg -1:20 en Sasolburg 4:22. Noord-Kaap Appington 4:29, Kimberley 6:25, De Aar 6:23. Posmasburg 3:24, Alexander Bay 8:19, Springbok 8:14, Kalvinia -1:15 en Sutherland -5:14. Weskaap Kaapstad 11:17, Vredendal 8:17, Riversdal 7:18, George 8:18. Mosselbaai 9:17, Woester 4:16, Beaufort West 7:19 en Oudtshoorn 5:20. Ooskaap, Gqeberha 8:19, Makanda 6:23, Mqoba 0:25, Graafrenet -2:26, Ooslondon 8:22, Port St. John's 10:25, Mthatha 3:27, Komani 1:25 en Konqe 7:24. Dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 14:25, Richards Bay 14:28, Pietermaritzburg 5:27, Mnambithi 1:26. Weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1 uur is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4 uur tot 5 uur is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5 uur begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 25 oor 5. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en vandag gaan ons bietjie kyk na die sielkunde agter ons verhoudings en finansiële stres. Eerste aan die woord is voorligtingssielkundige van Johannesburg, Loreka Fik. Loreka, vandag se vraag is: waarom is dit moeiliker om vriende te maak wanneer jy 'n volwassene is? Ag, en is so waar. Ek bedoel, daar's mos statistieke of iets wat wys hoeveel minder vriende jy het hoe ouer jy word en hoe moeiliker raak. Dis 'n hele ding. Dis 'n groot ding hierdie.
2: Dis eintlik interessant. Ek het so pas 'n gedagte gehad dat 'n mens regtig in hoërskole moet begin intree en tieners touwys maak oor hoe om vriendskappe te behou. 1 om die gesonde vriendskappe te identifiseer en 2 wat is die etiket om vriendskappe te behou dwars deur jou lewe, nê? Want dis ook 'n vaardigheid wat jy aandeer. Jy hoor van mense, jy weet, ek het al 'n maatjie, ons is al 37 jaar lank maatjies. Maar ons het die vaardigheid geleer oor hoe om, as ons in verskillende fases is, mekaar spasie te gee, maar ook om daai koneksie te behou sodat wanneer ons weer in dieselfde fase is, ons weer kan vriende maak, jy weet. Of by, weer nader aan mekaar kan beweeg. En dis iets wat ons regtig van ons tieners moet leer. Maar daar gelaat, ons sal nou weer daaroor gesels. Ek wil net hier noem, ons verwys definitief vandag na Mel Robbins se gesprek oor how to maintain adult friendships, want sy het 'n vreeslike 'n regtige aangrypende podcast gehad hieroor. So ons moet daarna toe verwys. Maar die belangrikste ding in volwasse vriendskappe is die beseffing dat jy nie meer in proximity, nee, so baie vriende het wat elke liewe oggend aanmeld in die saalperiode en dan het jy hulle tot jou beskikking nie, want jy het nie meer nie. Skielik as 'n groot mens, jy weet, moet jy regtig baie meer effort insit om vriendskappe te maak. Maar wat belangrik is hierson, en ek dink mense wat selfbewustheid het, kan met al 3 van hierdie leuns identifiseer wat ons as groot mense binne in onsself glo oor vriendskappe. So die een leun is dat almal anders het reeds hulle mense. Jy weet, jy het hierdie innerlike stem wat vir jou sê, nee man, hulle het eintlik al klaar hulle pelle, dit help nie eers jy probeer daar nie. Jy weet, dit help nie eers jy maak vriende daar nie. Hulle het klaar hulle mense. Die ander leen wat ons van onsself vertel is, ek is te besig. Ek het nie eintlik tyd om vriende te maak nie, so dit help nie. Jy weet, ek is heeltemal te besig. En ek meen, ek en jy het al legio tye gepraat oor, jy weet, hierdie busy culture, die besige kultuur wat ons skep. Dit is 'n verskriklike defensive kultuur wat ons skep. En jammer as jy nou 'n vreeslike besige mens is, maar jy moet bietjie gaan kyk oor hoekom jy jou lewe so vol maak. En dan die ander ding is, as hulle belangstel, sal hulle my eerste kontak. Maar as almal voel, as hulle belangstel, gaan hulle my eerste kontak, dan gaan niemand mekaar eerste kontak nie. So dis 3 leens wat ons aanhoudend om vir mekaar, jy weet, vir mekaar sê of in onsself en ons binneste sê, waar die eintlike realiteit is dat almal sit te wag vir iemand anders om hulle eintlik te nooi vir koffie of vir 'n braai of wat ook al.
1: Voel jy of sien jy dalk in jou praktyk ook dat mense verwag aanvanklik van 'n nuwe vriendskap te feel? Dat hulle verwag dit moet hierdie diep, dit gaan my persoon wees, dit gaan amper soos wat hulle doen met liefdesverhoudings, dat dit is te, hulle verwag dat dit moet outomaties te veel onmiddellik wees, waar hulle verstaan nie die konsep van dit groei op sy eie nie. Vandag praat jy oor wolklere en volgende week kan jy praat oor jou man se skoene en dan kan jy dalk die week later praat oor jou man se humeur, maar alles hoef nie onmiddellik te gebeur nie.
2: Absoluut. Vriendskappe word gevorm oor honderde, duisende ure saam. Nou kom ons dink net logies hieroor, as jy 'n volwassene is, hoe baie ure, regtig, het jy om in 'n week, 'n maand, 'n jaar te belê in 'n ander vriendskap? Jy weet, Jeffrey Hall het hierdie navorsing gedoen. Hy het gesê, dit vat 50 ure vir jou om 'n gewone vriend te word. So dis net 'n plain oudtydse pel, nee, te word. Dan tussen 90 en 120 ure om 'n goeie vriend te word. En dan meer as 200 ure om diep vriendskappe te vorm. So om te dink dat jy gaan uit die bloute uit, uit die blokke uit, nee, het jy jou person gevind. Dankie Christina en Meredith van Grey's Anatomy. Julle het ons allemaal opgeneek toe julle dit vir mekaar gesê. I found my person. Maar dit is nie so nie. Dit vat verskriklik baie ure waar jy saam sit, saam ervaar, saam beleef, saam praat, saam vind, saam connect, om eintlik diep vriendskappe te vorm. En dit vat jare. En ongelukkig in vandagse samelewing, ek dink Gen Z sukkel die meeste hiermee, want hulle is die digitale generasie, is dat jy dink jy is instantly pelle. Dis hoekom TikTok in baie opsigte so gevaarlik is. Want TikTok het hierdie manier om mense te laat voel, hulle is instantaneously baie diep gekonnekt aan mekaar. En dit is nie so nie. Dan breek daai vriendskap of goeder op aanlyn en dan sit mense met regte trauma.
3: En die ding is ook dat, nie die verwagting nie, dis net om te besef dat die rede hoekom het gewoonlik werk in die begin die aantrekking na vriendskap is, dit is maar net 'n gedeelde belangstelling. Dis gewoonlik iets wat jy deel met iemand anders, of 'n waardesisteem of 'n gedeelde belangstelling, of sommer net 'n sin vir humor. Iets wat jy net in die begin so klein bietjie met mekaar bring, wat ook nie beteken dit gaan hou nie. Selfs al werk dit in die begin, beteken nie dit gaan dieper raak nie. Jy kan ook vriende hê op verskillende vlakke. Dis die ander ding ook wat mense nie verstaan nie. Dat jy kan 'n lekker lagmaatjie hê en jy kan 'n huilmaatjie hê en jy kan 'n lag en huilmaatjie hê en jy kan 'n diep en jy kan 'n lig en jy kan 'n alle maatjies hê.
2: Jy weet, iemand het een keer gesê, jy kan nie, jy is nie 'n sjokolade nie, jy kan nie almal tevrede stel nie, nê. En in daai opsig, elke vriend het 'n ander doel dalk in jou lewe en jy het ook 'n doel in hulle lewe. En ek dink ietsie wat ons net gou hier aan moet aanraak is, party vriendskappe is vlugtig. En hier is waar dit triekie raak. Partykeer is jy slegs in iemand anders se lewe want jy moet vir hulle iets beteken. Dink net bietjie vir 'n oomblik daaraan. Jy kry dalk niks terug nie, maar jy dalk vir hulle iets beteken, maar dan gaan die vriendskap weer aan en hy beweeg, jy weet, vorentoe en dit hoef nie 'n vreeslike diep, jy weet, 'n DMC tipe vriendskap te wees nie. En dis okay. Dis ook fyn. Dit is regtig nogal iets wat ek dink die navorsing baie duidelik toon. Ons het 'n absolute irrasionele verwagting oor die hoeveelheid en die kwaliteit van die vriendskappe en verhoudings wat ons het. Jy gaan baie minder ware vriende het as wat jy in jou ideale fantasie wil hê. So, aanvaar dit nou. En twee, baie van die vriendskappe is, ek dink oppervlakkig. En dis ook okay. Jy weet, vir ek dink veral, ek praat met baie kollegas, hulle sal vir jouself vind vriendskappe nogal moeilik, want ons is so gekondisioneer om al die diep gesprekke te hê met mense. En partykeer moet jy net praat oor die weer, met of oor die feit dat die popcorn nie so lekker is by die fliek, of die koffie is nie warm genoeg by die stalletjie nie, of wat ook al. En dis ook okay.
3: Maar, Lorika, ons moet dan net gou praat oor. Hoekom moet jy jouself optel en hoekom moet jy vriende kry? Want dit is eintlik die belangrikste deel. Dis nie net hoekom is dit moeiliker nie. Ek dink die persoon wat die vraag gevra het, ook nodig om te verstaan, maar hoekom moet ek vriende hê? Hoekom is dit so moeilik en maar ek wil hê, maar hoekom moet mens vriende hê?
2: As eintlik wat gebeur is, as kinders is dinge baie minder kompleks, nê. Jy is op die speelgrond, hy kom speel saam of moenie saam speel nie of ek speel cricket, jy join in of jy doen nie wat ook al die storie is. Maar teen die tyd wat jy 'n groot mens is, het jy 'n bietjie bagasie, nê. Jy ons verwerping, ons teleurstellings, ons verliese, jy weet, ons skaamte dalk afhangend van wat ook al jy beleef het. So ons probeer onsself eintlik net beskerm deur om nie vriende te maak nie, want fisiologies, emosioneel, kognitief, fisies is dit so nodig en goed vir jou om vriendskappe te hê. En hoekom? Want dis slegs in verhoudings met ander mense wat jy raak gesien kan word en wat jy beleef kan word. En wat naderhand gebeur met mense wat vreeslik reclus word, is hulle begin wonder, maar bestaan ek regtig? En wat gebeur wanneer jy sulke goed oor wonder? Jy beweeg in donker plekke in wanneer jy wonder of jy regtig bestaan of nie. So dis uiters belangrik dat jy gesonde, maar realistiese gebalanseerde verhoudings met mekaar en met ander moet kan hê en dieper verhoudings met ander mense moet kan hê.
3: En ons het al voorheen in 'n gevorige gesprek gepraat oor skermvriende en dan nou regte vriende in die regte lewe. So aangesig tot aangesig en dat die wêreld is gemaak. Ons kan nou baie koneksie hê op ons selfone en ons iPads en ons alles. Maar dat die balans moet bly, dat jy nodig om aangesig tot aangesig mense te sien. Vir die neurotoksien, wat is dit nou weer, sê gevlugtig daai?
2: Oksitosien. Die oksitosien is die neurotransmitter wat afskei in die brein. En dit is die fondasie van alle koneksie, maar ook van emosionele regulering en van, jy weet, selfbewustheid en liefde. En onthou, hoe jy deur ander lief gehê word, is ook hoe jy ander lief hê, maar ook hoe jy ander goeders lief het. Jy weet, ek wil vandag net ietsie sê, hier's 'n challenge vir almal wat hierna luister vandag. Stuur 'n foto of verskeie fotootjies aan mense as jy aan hulle dink. Kom en sê jy het vandag verby 'n koffiewinkel geloop en toe dink jy aan 'n vriend of 'n vriendin. Neem 'n fotootjie van die koffie of van die plek en sê, het gaga aan jou gedink toe ek dit sien. Doen net dit. Jy hoef nie eens iemand te nooi vir koffie nie. Ryk net uit en sê, ek het aan jou gedink toe ek hierdie gesien het. En kyk net wat gebeur wanneer jy dit doen. Wanneer jy so uitreik net aan jou samelewing, dan skei oksitosien net in jou brein af. En dit is wonderlik. Soos om byvoorbeeld net vir iemand 'n blommetjie te vat, of om vir hulle, as jy sê maar brood bak, vir iemand net 'n brood te gaan gee, as jy aan hulle gedink het, of wat ook al jou stokperdjies is, deel jouself met jou samelewing, en dan gaan jy sien, mense gaan terugvoer gee, want almal om jou voel ook alleen.
1: En dit was die stem van Lurika Fik, voorligtingsielkundige van Johannesburg. Indien jy 'n vraag het, kan jy 'n e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. En volgende gaan Dr. Louis Averbag aan die woord wees, waar hy ons meer gaan vertel oor hoe om finansiële stres te hanteer. Finansiële stres hou my emosioneel vas. Wat doen dit aan 'n mens? Ek dink elke mens op aarde ergens in hulle lewe gaan hierdie vra, selfs al gaan dit finansieel goed of dan nou maar sleg met hulle. Jy kry dit seker baie in praktyk.
4: Ja, natuurlik, en ook in my eie lewe. Daar is natuurlik mense wat leef sonder finansiële stres, maar dit is die minderheid van die samelewing. En jy weet, die wêreld is nie in 'n goeie ekonomiese toestand nie. Baie mense gaan verkruppel onder ekonomiese en finansiële druk. Dit is so.
1: Maar nou die vraag is, Louis, van 'n sielkundige perspektief, moet mens dan nou probeer om net aan die finansies aan te pak, of moet 'n mens kyk na die sielkundige effek wat dit op jou het en daar probeer werk, aan iets daar?
4: Jy vra eintlik die presiese relevante vraag, want dit impliseer dat daar twee effekte is. Daar's twee areas. As daar finansiële druk is, daar's 'n praktiese area, die rekeninge, die inkomste, die uitgawes. En dan is daar die emosionele druk, die impak wat dit op jou het, en dit is groot. Wat dit dus beteken, as jy nie al twee daardie aspekte aanspreek nie, dan gaan jy waarskynlik nie hierdie oorlog wen nie, want mens moet onthou, lesse, dit is 'n oorlog. Baie van die faktore wat mens finansieel beïnvloed, kan jy nie altyd beheer nie. Maar die oorlog gaan nie om die finansies so ryk as moontlik te word nie. Die oorlog gaan om beheer te kry oor wat ook al die omstandighede is. Prakties en emosioneel.
1: Want ons is mos as mense geneig om nou baie groot hierna te kyk. So in ander woorde nou, jy sal dink, goed, as ek net kan R20 kry, maar daai R20 gaan dan my hele lewe beter maak. En as ek daai R20 het, dan gaan ek beter voel. Nou wat ons nou hier sê is, dat jy moet hoe dan fokus?
4: Kom ons kyk net, hoekom wil jy so graag om net op daardie R20 fokus? Want onthou wat gebeur onder finansiële stres. Jou hele stelsel gaan in 'n oorlewingsmodule. Onthou wat gebeur as jy stres, wat beteken dit as jy stres? Jou veg of vlug reaksie, jou limbiese stelsel word geaktiveer. Jy is meer bekommerd, jy's meer geïrriteerd, jy is meer geneig om te sukkel om te konsentreer. Jy slaap sleg ensovoorts ensovoorts. Nou gaan jy in daardie, en is 'n bekende oorlewingsstryd wat jy vernou in fokus. Jy gaan net in die oorlewing in hoe om op die kort termyn 'n oplossing te kry. So dan raak jy gepreokupeer met die rekeninge en die skuld en hierdie onsekerheid en daardie ding, en alles gaan net daaroor om net korttermyn probleem op te los. Jy is dus nie so effektief in probleemoplossing nie. Jy moet dus uit oorlewingsmodule kom ten minste emosioneel en funksioneel sodat jy kan planne maak. As dit sin maak.
3: Dit maak baie sin, maar oorade, nou dink ek daar lê in die nag en jy oordink, want dis meeste mense se situasies is dat of my kinders gaan nie eet nie, ek gaan nie eet nie, ek gaan nie 'n dak oor my kop hê nie. Ek weet mense gaan my nie aanvaar as 'n individu of my identiteit gaan nie meer aanvaar word omdat ek het nie die R20 nie. So nou dink ek dis nou alles goed en wel om te sê nou moet jy uit die veg en vlug kom, maar hoe gaan jy dit regkry om daar uit te kom? Gaan ons nou die eeue oue ding van jy met my omstandighede aanvaar?
4: Daar's nie 10 stappe wat ek nou ewe slim kan aframmel en dan is mens rustig en kalm oor jou huis weggeneem gaan word en skielik is jou probleme opgelos. Dis nie hoe die lewe werk nie. Dis is 'n proses, maar wat behels daardie proses? Eerste, om uit die vermydings 'n proses uit te kom. Met ander woorde, jy moet daarin begin om die rekeninge oop te maak, om daarom te lys wat die skulde is, om daarom een oproep te maak. Eers sal jy moet die probleem in kleiner eenhede opdoen. Dis nie net een groot finansiële vermors nie, dis R100 hier en R150 daar. En kyk watse stappies kan jy vat. Eers sal jy moet jou slaap en jou rotine beskerm. Onthou, finansiële druk sit geweldig druk op daardie vegetatiewe funksies. So jy sal 'n plan moet maak dat jy moet slaap. Om te slaap sal jy moet oefen. Dit help nie jy stres en jy eet heeldag suiker en jy gebruik heeltyd alkohol nie. Dan kan jy nie kom vra wat kan ek doen om dit te hanteer nie. Dis wat jy nie moet doen nie. So ons sien hierdie as 'n oorlog. Dit is juis op hierdie stadium in 'n oorlog en jy moet dit benader soos 'n atleet of 'n bokser wat in daardie oorlog ingaan en vir 2-3 maande nie alkohol gebruik nie, gesond eet, gereeld oefen, fokus net op een ding. En om dit te doen, moet jy geestelik fisies in staat wees om te kan planne maak, om te kan fokus om op daardie klein eenhede te volkom om te doen wat jy moet.
3: Presies soos jy sê, die oomblik wat jy voel jy begin besluite neem, jy begin beheer neem, dan voel jy op 'n emosionele vlak of op 'n gevoelsvlak, gemoedsvlak ook beter. En net om hier ook te herinner, ons het baie keer hierdie gesprek gehad oor hoe 'n mens moet kyk na mense doelwitte. Want nou besef mens, daar's nou mense wat nou lê en hulle dink hulle moet daai R20 kry, hulle moet daai R20 kry, soos jy gesê, die fokus op die R20. Maar nou die afbreek om nie dadelik om ook te werk aan jou verwagtinge. Wil ek nou eintlik by uitkom. Die verwagtinge van die stappe wat jy nou gaan neem, om nie te dink omdat jy een stap neem gaan alles nou opgelos word nie. En ek dink dit is iets wat belangrik is.
4: Wat belangrik is en dit sluit so aan wat jy nou sê, die fokus moet wees op stabiliteit, nie optimaliteit nie. Jy wil eers die onmiddellike chaos net so bietjie verminder. Jy wil net eers emosionele regulering in plek kry, dat jy daarom kan asem kry en kan slaap. Jy wil daarom net korttermyn goed in dat jy elke dag kan van slaap en kan gaan opstaan. Dan kan jy begin planne maak om die klein skuld te betaal. Dan kan jy begin planne maak om die groter skuld te betaal ensovoorts ensovoorts. Dit is tog 'n logika wat ons almal weet, maar baie moeilik is om toe te pas as jy in die oomblik is. Mense het nodig dat jy uit jouself uitklim, 'n hand na jouself toe uitreik wat in die moeras is en sê kom ou vriend of vriendin, ek sleep jou hier uit en wat jy nou moet doen, jy moet ophou eers die alkohol gebruik, jy's in 'n oorlog. Jy moet ophou om al daai suiker te eet. Jy moet jou reg kry en jy moet eers bietjie doen wat jy kan en stabiliseer. Ek sê dat en dan gaan ons nou planne maak.
3: Nou die vraag se tweede deel, wat doen dit aan 'n mens om so aanhoudend hierdie emosionele stres te ervaar? Kan ons net gou-gou aanspreek hoekom natuurlik vir behalwe vir die finansiële implikasies die effek wat dit gaan hê op 'n mens?
4: Meeste mense wat onder sulke konstante druk is, sal vir jou sê, luister, ek kry nie my gedagtes afgeskakel nie. Ek voel vasgevang. Man, ek weet eintlik wat ek moet doen, maar ek kan nie helder fokus nie. Alles voel net so oorweldigend. En dit is wat die oorlewingsimpuls doen. Dit verhoog jou klein mikrofokus. Dit maak dit vir jou moeilik om te konsentreer nie, ensovoorts. Maar nou wat gebeur verder? Nou begin jy konflik in jou verhoudings kry. Jy begin al hoe meer emosioneel onttrek. die algemene skuldgevoelens en die selfblamering wat daarmee gepaard gaan, die gevoelens van mislukking en dat, wat mens dit na jou identiteit toe neem, as nie net in jou vaardighede, maar ook as jy as mens. En nou voer die een ding die ander een. Hoe meer jy in daardie stresmodule is, hoe minder kan jy konsentreer, rustig dink en fokus en planne maak, hoe meer raak jou finansiële stres, hoe meer raak jy in angst en in 'n oorlewingsstryd. Dit is die aardige sirkel wat mens wil uitkom.
3: Ek dink aan die einde van die dag wat ek hoor wat jy sê is, jy gaan iets moet doen. Jy gaan nie, dit is die doen deel wat die belangrikste altyd is. En baie keer dink mense, maar ek is besig om iets te doen, maar dan gaan ons nou sê, want dan probeer ons nou sê, herdink wat jy doen. En probeer om net die gevoel van beheer terugkry.
4: Dis hy, die gevoel van beheer op twee vlakke. Een, die praktiese aard van jou finansies, maar ook jou emosionele regulering en die oorlewingsmodule waarin jy is om uit te kom, dat jy kan helder dink. Jou gewone funksies, so slaap, asemhaal, gesondheid, is net soveel, 50% van die planne maak. En dis waar ons baie keer val.
3: En dit was die stem van kliniese sielkundige van Stellenbosch, Dr. Louis Averbach. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag, 11:30, hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom. Vanoggend in ons program gesels ons oor meervoudige sklerose. Waarom is dit so moeilik om meervoudige sklerose te diagnoseer? Kom hoor van 'n interessante definisie van breinvaak en van die simptome wat so maklik kan verwar word met moegheid en uitputting. Later meer oor Sondag vir persone met gestremdheid. Dis 'n geloofverrykende ervaring om bewustelike deelname aan gestremdes in kerke en geloofsplekke te bevorder. Is mense met gestremthede regtig deel van die geloofsgemeenskappe? En die kinders, hoe skakel hulle in by hierdie geloofsgemeenskappe? Bly ingeskakel daarvoor. Nou eers ons inligtingsbulletin. Celebrate Life is 'n besonderse viering wat aangebied word deur Huis Horizon. Huis Horizon bied al sedert 1974 'n veilige tuiste en holistiese versorging aan volwassenes met 'n primêre intellektuele gestremdheid. Celebrate Life is 'n fondsinsamelingsinisiatief wat op die 3 Augustus plaasvind by Klarisbaan ver genoeg vir ondersteuning aan inwoners wie se families nie meer hulle voortgesette versorging kan bekostig nie. Elke kaartjie, elke borgskap, elke donasie, hoe klein of hoe groot, maak 'n verskil. Dis 'n uitsonderlike langtafel fynproe ervaring wat voorberei en aangebied word deur 5 van die wynlande se voorste chefs. Ondersteun hulle. Maak kontak, stuur jou e-pos na bemarking@huishorizon.co.za. Noot vir Noot Koorfees, of ook bekend as Gifts for Good, is 'n dinamiese nasionale inisiatief van die Nasionale Raad van en Mense met Gestremthede, die NCPD, en dis om kunstenaars, kore en gehore en gemeenskappe saam te bring om deur die uitvoerende kunste 'n betekenisvolle verskil te maak vir persone met gestremthede in Suid-Afrika. Die Noot vir Noot konsertreeks bied gehore die geleentheid om uitsonderlike koormusiek geniet terwyl hulle terselfdertyd 'n waardige saak ondersteun. Op Vrydag 24 Julie om 7:00 die aand by die Rand East Youth Choir 'n besondere Noot vir Noot koorfees aan. Dis by die NG Kempton Kruin in Kempton Park. Die aand se program sluit optredes in deur Sint Columba Koor, East Rand Youth Choir, Laerskool Impala, Senior Koor en Hoërskool Kempton Park. Stel jy belang, bespreek jou kaartjie vir Noot op Quicket. En nou is dit kollega Fanie de Tooi wat aan die beurt is.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Ons het onlangs gesels met Non Smit en ons het gepraat oor meervoudige sklerose en so baie mense het na vore gekom om meer te weet oor hierdie saak, so daar's baie vrae en ek het besluit om weer met Non te gesels. Non, welkom hier by RSG.
3: Hallo Fanie.
2: Nou, sê vir my, wat is jou rol by meervoudige sklerose in Suid-Afrika?
3: Ek is die hoofuitvoerende beampte en ek het 'n groot span van mense wat my help om alles en enigiets te doen wat benodig word in die ekosisteem van meervoudige sklerose in Suid-Afrika.
2: Hey, hoor nou, baie mense wil meer weet, so kom ons kyk. Hoe gereeld gebeur dit dat mense met MS nie geglo word? Want hierdie simptome is moeilik om te beskryf. Wat sê jy vir hulle?
3: Dit gebeur meer gereeld as wat ons besef, né? Baie mense met MS leef vir maande en jare met die gevoel dat iets ernstig verkeerd is. Maar van ander woorde, hulle dis net stres op die werk te hard of stres net 'n bietjie, jy sal môre beter voel. Jy lyk fine, wat gaan aan met jou? En dit waar die probleem begin.
2: Ja.
3: Die persoon beleef die werklike simptome. Miskien vreemde gevoelloosheid en balansprobleme en uitputting en so aan. Maar die reaksie wat hulle kry, laat hulle begin twyfel aan hulle eie ervaring. So ons praat oor medical gaslighting. Dit beteken nie mense probeer doelbewus lelik wees nie, maar omdat iemand se ervaring konstant so geminimaliseer word of verkeerd verstaan word, word daar groot impak, ja, op die emosionele impak.
2: Ja, ek wil net graag weet, jy sê dit kan soms jare neem, nou hoekom gebeur dit so?
3: Want MS is nie altyd dramaties nie. By een persoon begin dit dalk met 'n dowwe visie, by iemand anders met tintelings, swak balans, goed wat met gewone mense gebeur, of net op vreemde moegheid wat nie weggaan nie. So die moeilike deel is dat simptome ook kan kom en gaan heeltyd.
2: Ja.
3: Iemand al dalk vir 'n ruk beter en dan dink ons, O, jy sien, dit was nie so erg as jy, nou is jy beter. En dis en weer die persoon, maar het is die reg, ek voel het is die reg. So in Suid-Afrika speel toegang ook 'n groot rol. Nie allemaal het vind toegang tot dokters en MRI's en neuroloog en specialisten nie. So dit betekent sommige mense leef baie, baie lang sonder angste.
2: Dit is Nonsmit wat my gesê, as ons kyk na meervoudige sklerose, soos ek genoem het, baie luisteraars wil meer weet oor hierdie baie belangrike saak, en dit sluit ook aan, hierdie vraag van die luisteraars sluit aan, wat jy in die begin gesê het ook, maar iemand sê, ek sukkel om te verduidelik, eintlik is ek ernstig siek, maar ek verduidelik, moeilik om te verduidelik, en ek, want eintlik is dit, soos ons in die terme van gestremdheid praat, hierdie persoon ervaar, onsigbare verlies of beperking, maar hierdie persoon sukkel, wat sê jy vir die persoon, wat moet die persoon doen?
3: Ek sê dit, dat is waarskynlik een van die meest frustrerende dele van MS. Ons praat so baie daaroor, maar dit is so belangrik van nie. Mense sien iemand wat glimlag, wat goed aangetrek is, wil werk toe gaan, en dan dink hulle, jy lyk goed en jy lyk normaal. Maar wat hulle nie sien nie, is wat die persoon wegsteek. Wat het vir jou kos om deur daar agter te kom? Hulle sien nie die uitputting nie, hulle sien nie die pyn nie. Hulle sien nie jou konsentratieprobleme wat weggaan. Dit is die ding wat ons die meeste probeer wegsteek, is dat ons focus verloor. So ons wil nie die mense moet het achterkom nie. En die emotionele energie wat het vat om normaal te probeer lyk. Yes, baie mense met MSC, hulle voel, hulle dra twee werelde. Die een wat alle mense sien, en die een waarmee hulle binnen en hulle self saamleef. Dis hektiek, hoor.
2: Weet, ek dink nie net vinnig, hier van my kant af, as jy nou van my in 'n paar woorde moet saamvat, hoe kan 'n mens diagnose geef van MS en wat het veroorzaak?
3: Jy moet gaan na een neuroloog toe. Jy moet een neuroloog gesien word. So dit ons eerste barrier vir toegang, is dat jy gaan na jou gewone algemene praktisyn, en hy sien hierdie algemene symptome wat baie mense het, en hy pinpoint dit nie mooi nie, so hy verwys jou nie vroeg genoeg na verdere ondersoeke nie. Soms beland jy by een oftalmoloog, want dis visieprobleme en dis een baie goeie ding, af en jy studeer na oftalmoloog, want een oftalmoloog is op dieselfde vlak as een neuroloog. So hulle kyk na die agterkant van die oog en hulle sien daar ontsteking en dan verwys hulle automatisch na een neuroloog, die MRI. So dit is een baie wonderlike verloop. Maar as die GP nie kan verstaan wat aangaan nie en vir jare van het nie, dan is daar persoon word verswak, dit verswak, die MS is altyd daar in die achtergrond, maar nou weet jy nie van die diagnose nie, so dit word al hoe erger, en ten die tyd dat dit baie erg is, jy beweeg amper oor na sekundare progressieve MS, nou verwys hulle jou na neuroloog toe.
2: Ja.
3: En dan wil medische fonds vir die eerste first line linie uitbetaal nie, hulle wil nie vir jou op daar medikasie sit nie, hulle sê jy bla bla bla, so die stryd om vroeg diagnose te kry, vroeg by MRI uit te kom, vroeg bloedtoetse te doen en lambepankse, dit is verskriklik belangrik in die hele proces. En dit help ook die mense om te voel hulle word gehoor en gesien en nie gewantrou nie.
2: En dit bly ook tot natuurlik stigma, maar wat ek wil bykom is die kwestie van, is 'n gehoorgestremde? Ervaar ek somtijds luistermoegheid, weet daar die uitputting dier die heel dag te moet luister en jou brein moet processeer wat besig is om rondom jou te gebeur en mis sekere woorde. Nou as mens dit nou kan vergelyk met MS, daar is natuurlijk ook MS uitputting, nee, en hoe werk dit?
3: Dit is totaal anders as moegheid, dat ek jy nou mooi sê. Dit is totaal anders as jy het gestraat laat gekeur. Dit sê net ek is een bietjie tired, nie? Dit kan voel asof jou lichaam eenvoudig skielik afskakel. Verbeel jou, ek dink altyd so daaraan, ek het al ervaar, dat ek op die punt kom waar baie moeg is, dan dink ek altyd, dit moet wees baie naby aan hoe een persoon met MS voel. Sê nou maar jy bezig met iets, jy is bezig met die activiteit, en eens klaps, is daar niks energie nie. Jy voel of jy kan in mekaar sak, jy voel of jy lichaam swaar begin word, en jy wil afsak toe. Partij daar voel het selfs een klein dingetje, jy stort en aantrek, of selfs om een gesprek te voer met iemand, raak uitputtend. Kan jy jou indink? En wat het moeiliker maak, is dat ander mense nou dit vergelyk met, ons raak allemaal moeg. Maar neurologische uitputting is iets heel anders, en dit is die nummer 1 symptoom wat mense met MS mee presenteer. So, al praat ons baie daar oor, ek sê dit is belangrik, ja.
2: Baie interessant. Daar is soveel vrae nog, ons moet terugkom volgende week, definitief. Maar kan jy net vinnig sê, iemand skryf, hy lees van brain fog, wat is dit?
3: Brain fog is een van die simptome wat baie moeilik is om te verduidelik. Mense beskryf dit as wolkigheid, woorde wat wegraak, of skielik werk jou brein stadiger, of jy voel oorlaai, jy is oorweldig en jy kan nie verder nie. Dis wanneer mense baie keer in 'n situasie is waar hulle baie mense in die vertrek is, en daar is hierdie geham, en dit beïnvloed hulle, en skielik voel jy hierdie, dit is asof jou hele brein in 'n wolk is, en jy kan nie dink nie, jy kan nie focus nie, jy kan nie luister nie, jy is die mekaar, jy vergeet alles, terwyl jy eintlik baie, baie hard probeer om te funksioneer. Dis die ware beskrywing van brain fog.
2: Dit is baie interessant, ek hoop die luisteraars tevrede, ek glo met hierdie antwoord wat jy daaroor gee. Dit is ongelukkig al waarvoor ons tyd het vandag, non, maar volgende week. Daar's vrae soos mense wat skryf wat sê, as gevolg van MS, dis nou meervoudige sklerose, die wat onlaat by ons aangesluit het, is daar mense wat swaar kry geldelik? Ek weet nie of dit algemene tendens is nie, maar dit is 'n vraag vir volgende week. As mense nou wil skakel vir jou non Smit by meervoudige sklerose, waar kry hulle vir jou die ander?
3: Ons het 'n WhatsApp-lyn 082-55-05-486. Dit is net 'n WhatsApp-lyn. En hulle kan vir ons op ons webtuiste kry multiplesclerosis.co.za.
2: Dit is die kontakbesonderhede van Non Smit. Kom asbief na vore, ons hoor nou, dis 'n baie ingewikkelde saak. En soos ek sê, daar's soveel luisteraars wat vrae het oor hierdie saak. Ons gesels volgende week verder. Sterkte eers vir jou, ons praat volgende week, Non.
3: Dankie, Con.
2: Ja, Jackie, so moet ons hierdie saak aanhoudend na vore bring, soos die luisteraars se vrae na vore kom. Nie in die e-pos aan my wil stuur, fani.dt@mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie, Fani, vir jou bydrae vandag. Onthou, die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. In die jaar 2011 is Ramp Up gestig as 'n bron vir kerke en gemeenskappe om toeganklikheid en insluiting vir mense met gestremdhede te bevorder. Die oorsprong van Ramp Up het ontstaan uit die werk vir Sending aan die Melaatse. Erna Moller, maatskaplike werker, was toe al betrokke en sy is ook van die stigterslede van Ramp Up. Sy vertel ons van 'n baie spesiale Sondag vir persone met gestremdhede.
4: Môre Jackie en al die luisteraars, baie dankie dat ons weer die belangrikheid van Sondag vir persone met gestremdheid kan beklemtoon. Daar's 'n wonderlike rykdom opgesluit in die saamwees van persone van diversiteit. Mense met verskillende lewenservarings kan mekaar verryk en mekaar sterker maak in hoe ons die lewe leef. Dis moet ons groei in bewustelike insluiting en akkommodering van persone met spesifieke behoeftes. Almal is geskep na die beeld van God en kan 'n bydrae maak tot die omvattende uitleef van ons almal se lewensdoel. Geloofsgemeenskappe is die ideale geleentheid hiervoor. Dit is egter ongelukkig so dat in baie kerke persone met gestremdheid nie maklik toegang het nie of nie welkom voel nie of bloot net nie vrymoedigheid het om deel te word van die gemeenskap van gelowiges nie. 'N Mens sou byvoorbeeld kon vra, 'n kinder- en jeugaktiwiteite van die kerk, word kinders met gestremdheid daar ingesluit? Is daar dalk 'n skool vir kinders met spesifieke behoeftes in jou omgewing, is dit vir hulle moontlik om deel te neem aan die jeugaktiwiteite by die kerk. 'N Ander paar faktore om op te let is die toeganklikheid van die geboue. Kan almal gemaklik deelneem aan die erediens? Is persone met gestremdheid deel van die leierskap van die kerk? Is daar geleentheid dat hul stem gehoor en geakkommodeer word in die geloofsgemeenskap?
1: Wat behels die Sondag vir persone met gestremthede?
4: Die tema vir 2026 se spesiale dag is die seën van saamwees. Ons sou kon sê dat die dag behels enige vorm van saamwees waar ons nader aan mekaar kom om die deelname van persone met gestremdheid te vier. Geleenthede soos die erediens en sosiale byeenkomste op hierdie dag kan die lig laat val op die voordele van saamwees. En voordele van saamwees sou kon wees die wederwysige versterking van verhoudinge en vriendskappe en om nuwe vriendskappe te begin. Wederwysige empatie kan groei. Ons het almal empatie nodig. En vooral in die veld van gestremdheid kan empatie ons allemaal soveel verder neem in ons belevenis daarvan. Ons kan mekaar se sterkpunte of minder sterkpunte of swakpunte leer ken en sodoende mekaar aanvul. Onbekendheid en onsekerheid speel dikwels 'n groot rol in die veld van gestremdheid. En dit is 'n ding wat aangespreek kan word en uit die weg geruim kan word, sodat ons nie meer vreemdelinge vir mekaar is nie, maar oor lewenservarings heen vir mekaar kan bystaan en saam die lewe kan leef.
1: As jy nou vir ons 'n paar praktiese idees moet gee, hoe kan geloofsgemeenskappe te werk gaan om mense met gestremdhede in te laat en te akkommodeer?
4: Ons het oor die jare al 'n klomp praktiese idees bymekaar gemaak oor wat op hierdie dag gedoen kan word en dikwels het geloofsgemeenskappe ons ook al verras met hulle kreatiwiteit en wat hulle gedoen het om dit 'n mooi dag van viering te maak. Ek onthou 'n wonderlike ervaring by 'n kerk in Pietermaritzburg wat die moeite gedoen het om persone met gestremdheid te nooi na die erediens en daarna het almal saam heerlike ete geniet en sosiaal verkeer. Daar was geleentheid om mekaar se leefwêrelde te leer ken en om vriende te maak. Ek onthou hoe die predikant speletjies begin speel het met die kinders met spesiale behoeftes. Later het net al die kinders saam gespeel en 'n gees van feestelikheid en hartlikheid was die kenmerk van hierdie baie mooi inisiatief. Die fokus is op deelname om seker te maak dat almal kan deelneem aan wat ons ook al doen op hierdie dag. Almal moet kan gee en neem vir mekaar en aan mekaar. Op die RampUp webwerf is dokumente met 'n lang lys van idees en aktiwiteite. 'n Paar voorbeelde hiervan is, indien daar persone met gestremdheid wel in jou geloofsgemeenskap is, vra hulle mening oor hoe deelname bevorder kan word. Laat hulle stem gehoor word en gee 'n goeie geleentheid vir hulle om uit te spel wat hulle belewenis is. Natuurlikerwys kan ons natuurlik persone met gestremdheid nooi om die erediens te lei. 'n Blinde persoon kan die preek lewer. Die Bybelgedeelte kan in brail gelees word. 'n Koor van dowe persone kan in gebaretaal sing. 'n Persoon wat 'n rolstoel gebruik kan sy lewensverhaal vertel of 'n kort rollespel kan iets uitbeeld van die ervaring van gestremdheid. Kyk gerus op die RampUp webwerf vir nog vele meer idees. 'n Baie kreatiewe en leersame geleentheid kan wees om 'n besprekingsgroep te hou tussen gestremdes en nie gestremdes. Vra wat aangespreek kan word is: wat wil ek as gestremde persoon graag hê moet ander mense van my lewe verstaan? En dan aan die ander kant, wat ek as nie gestremde graag wil leer in verband met gestremdheid? Hierdie gesprek kan wederkerigheid op 'n wonderlike manier bevorder.
1: Wat is die beste benadering tot insluiting en deelname?
4: Ja, hierdie is 'n baie belangrike vraag. Ek dink ons moet verstaan, daar is seën en voordele as jou geloofsgemeenskap 'n plek van verwelkoming is vir almal. Dit verruim mekaar se lewens en om op 'n deurlopende basis hierdie insluiting te bevorder, is net so van kardinale belang. Om nie net een dag van die jaar nie, maar op die lang duur en aanhoudend ons te verdiep in wederkerigheid, wederkerige verhoudinge, waar elkeen vir mekaar luister en leer van mekaar. Elkeen het iets om by te dra, om iets te gee. En dit is so belangrik dat dit gehoor word. Ons wil nie eensydig gesorg vir die sogenaamde behoeftige persoon alleen bevorder nie, maar dit moontlik maak om saam die Here te dien in die gemeenskap van gelowiges. Om diversiteit te omarm, bring mee dat verskillende lewenssienings ons almal kan verryk. Daar's altyd 'n ander kant van die saak en 'n ander belewenis wat vir ons kan help om die lewe beter te verstaan. Terwyl ons 'n helpende hand uitsteek waar nodig, volg ons ook 'n wederkerige benadering van gee en ontvang in ons verskillende gawes. Ons leer saam, groei saam na volwasse verhoudings met mekaar en met God. Ons nooi dus alle geloofsgemeenskappe om op hierdie dag saam fees te vier oor die gawes van alle mense. Maar vir hierdie keer wil ons die lig laat val op die mooi rol wat persone met gestremdheid kan speel. Al unieke gawes wat almal kan verryk. Die kernsaak van hierdie dag is om met positiwiteit en kreatiwiteit te werk aan die seën van saamwees in die gemeenskap van gelowiges. Baie dankie Jackie vir die geleentheid en mag ons almal vreugde vind in hierdie mooi geleentheid.
1: Erna Moller wat so gesels is van die stigterslede van Ramp Up om insluiting en akkommodasie in geloofsgemeenskappe vir persone met gestremdhede te bevorder. Haar e-posadres erna@tlm.co.za. Onthou die program Leefwêreld van die Gestremde is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. En baie dankie aan die span wat saamwerk om hierdie program op lig te hou. Michelle Tonks, dankie vir die inligtingspoletien. Lynay Kroukamp sorg vir die tegniese versorging. Fanie de Tooi en Jackie January sorg vir die inhoud. Groete, tot volgende week.

0: hierdie week in agterplaas.
1: Jy seker jy die regte ekter opgespoor?
2: Hy is dieselfde blaar. Hy het gespeel en hy konings of toerings of so iets.
1: Eh? Wat sê jy toe vir
2: hom? Wel, man het gesê ek klets is 'n groot fan van hom.
1: En jy niks saam met hom gedrink?
2: Niks, net koeldrank.
0: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

0: Daar is tans geen outomatiese spoedkameras in Johannesburg wat werk nie.
1: Wat sê jy?
2: Ag nee wat, spoedkameras is ondoeltreffende wetstoepassingsmechanismes.
3: Spoedkameras, denk ek nie, is 'n groot oplossing. Dit kan deel wees van 'n strategie, ja.
4: Die enigste ding wat werk vir padveiligheid is 'n traffic cop neutrality speedity.
5: Daar's net een oplossing en dit is speedbumps.
6: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Navik Aktueel en Kommentaar. Nuusaktualiteit daagliks op RSG.
7: Welkom, my wêreld. Jy het die mooiste, blinkste wit vere wat ek nog ooit aan enige swaan gesien het. Kyk net hoe glinster hulle in die son.
8: Die klein eentjie is stom van verbasing. Hy weet nie wat om te sê nie. Luister woensdag aand, 22 Julie om 20:07 in Opskud na die storie oor die lelike eentjie.

Dit was die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Herbert von Karajan, die eerste deel uit Mozart se Simfonie nommer 40 in G mineur. En dit bring ons by jou versoek, Jacques Eysel in Pretoria. Goeiemiddag. Jy vra vir Ella Roberts se weergawe van daai pragtige Skotse lied Skyboat Song.

Prachtige stuk muziek uit Schmidt's opera Notre Dame, dat was die intermezzo, oftewel die tussenspel, hier uitgevoerd door die Frankfurtse Radio Symfonie Orkest, onder leiding van Paavo Järvi. Pieter Groeve, jy luister na ons alipad vanuit Londen. Jy vra vir Jonathan Antoine se vertolking van die Napolitaanse lied O Sole Mio. Jy vra dat al jou vriende in Suid-Afrika moet saamluister.

Jonathan Antoine met O Sole Mio. Charles Rudolph, dis jou versoek wat ons gaan neem tot by die pauze. Dan neem ons 'n bietjie van 'n blaaskans. Dis die derde deel, die rondo, uit Beethoven's klaviersonate nummer 8 in C-mineur. Die pianist is Daniel Barenboim.

0: Die Rondo uit Beethoven se patetiek klaviersonate, uitgevoer deur Daniel Barenboim. Bly ingeskakel hier by u eie keuse, net hierna sit ons die musiek voort.
1: As jy wil lekker eet, dan moet jy baie weet.
2: As 'n mens Frederik Burgers in 'n enkele kort sinnetjie moet beskryf, kan jy bloot sê die man wat Suid-Afrika laat lag het. Toe hy saam met El Debo begin optree, het hulle twee 'n vennootskap begin wat legendaries se word.
1: Jy neem 'n stukkie kool en gooi daar water op. As dit gekook het, het jy lekker lentiesop.
3: Onthou elke historiese almanak is as 'n potgooi beskikbaar op Spotify, rsg.co.za en natuurlik ook die RSG app.
4: Op en wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG.
1: As

Ons sit ons kuiertjie voort hier in u eie keuse. Baie welkom terug. Jan en Marita Dupree in Bloemfontein. Julle vra vir een van my gunsteling stukke musiek. Dit is deur Ronan Hardyman. En hy het dit gekomponeer vir daardie Michael Flatley Dance Extravaganza, The Lord of the Dance.

Ronan Hardyman se The Lord of the Dance. Ons gaan nou so 'n bietjie rustiger raak met jou versoek, Linda Opperman. Hierdie is die tweede deel, die Lento, uit Edward Elgar se cello konsert in E mineur. Jy het spesifiek gevra, Linda, dat Jacqueline Dupré moet optree as solis, en jy vra dat jou vriende Stef en June, dan ook Connie en Juanita, moet saamluister.

Jacqueline Dupré saam met die London Symphony Orkest onder leiding van John Barbirolli. Dit was die Lento uit Elgar se cello konsert in E mineur. Koos Wasserman, jy luister na ons al die pad vanuit Windhoek en ek kan sien jy's 'n groot Montserrat Caballé aanhanger, so ek speel dan vir jou een van haar bekendste opnames. O mio babino caro, o my geliefde vader, uit Puccini se opera Gianni Schicchi.

Uit Giacomo Puccini se opera Gianni Schicchi het ons geluister na O Mio Babbino Caro. Is gesing deur Montserrat Caballé saam met die Philharmonia Orkest, die dirigent was José Collado. Corlia Goosen, saam met jou gaan ons luister na hierdie pragtige wysie The Ashokan Farewell. Dis 'n kombinasie van gitaar en viool, wat gespeel word deur onderskeidelik Jay Unger en Molly Mason. Hulle is ook die komponiste van hierdie werk. Corlia, jy vra dat jou kinders en kleinkinders dit saam met jou moet geniet.

Die slotgedeelte uit Tchaikovsky se 1812 overture, uitgevoer deur die Gothenburg Simfonie Orkees, Nemi Järvi was die man op die podium. Daarmee is het tyd om te groet, dankie vir die saamkuier, jou versoeke is baie welkom, ek gee weer vir jou die e-posadres, dis info@willempelser.co.za. Ons kuier binnenkort weer saam, die herhaling van die program onthou, op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Lekker dag vir jou verder, mooi bly.

In Musiekbonbons van 23 Julie kan jy luister na 'n dans van Respighi, 'n menuet van Haydn en 'n polka van Waldteufel. Dis ook 'n koorverwerking van Nimrod uit Elgar se Die Enigma variasies. Musiekbonbons op 23 Julie om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.

Daar bestaan 'n taal wat geen woorde nodig het nie. 'n Taal wat pols in die hart van die Sahara, wat echo deur die smal strate van Havana en sweef oor die sypaaie van die verre ooste. Skakel woensdaande om 20:09 in vir Musiek Sonder Grense, waar die wêreld 'n bietjie kleiner raak en jou horisonne sal verbreed. Geen mure, geen grense, net die universele hartklop van die mensdom. Dis wêreldmusiek, net hier op RSG, saam met my Veronique van Heiningen.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Vandag gesels ons oor hoe ons skoolgeskiedenis, die vak natuurlik, kan gebruik om diskriminasie uit te wis. Nou om hier te gesels het ek 'n bekende op ons in die onderwys genooi, Dr. Yuri Joubert, bekende onderwyskundige, historikus en skrywer. Yuri, wat beleef ons tans oor verandering rondom ons, veral as ons nou ook kyk na die vak skoolgeskiedenis?
1: Ja, ek wil begin deur te sê, daar is 'n verskil tussen geskiedenis en skoolgeskiedenis. Skoolgeskiedenis word geskep deur 'n leerplan op te stel, curriculum caps, en dat die onderwyser dan daai werk moet doen. So wat ek hiervan praat, is dat ons moet verstaan waar ons probleme vandaan kom en wat ons ongemaklik maak. En daarom moet ons dan die skoolgeskiedenis so aanpas dat dit op 'n daaglikse basis binne in 'n skool geskep kan word, wat die meeste van ons skole tans ook soort van beleef. Wat moeilik is op hierdie oomblik is dat die wêreld besig is om te verander. Klimaatsverandering, van tot politiek, landbou, ekonomie. Die wêreld wat ons geken het, ons ouer mense, het eintlik heeltemal verdwyn. So jy sal baie hoor hoe beter of hoe anders dit in die verlede was. En ons weet ook dat die meeste van die vakke wat ons kinders nou leer, is eintlik irrelevant. Of van die werk daarin is irrelevant. En dit gaan eintlik oor die pedagogiek, hoe ek dit moet oordra, die kuns van oordra. Ek moet die verlede gebruik om juist dit te doen, en om dit te kan doen, is geskiedenis onontbeerlik. Nie omdat dit net oor die verlede gaan nie, maar omdat dit, ek wil dit so stel, 'n geneesmiddel vir die wonde van die verlede kan wees, en 'n kompas van regverdige toekoms. En ons land is vol van hierdie ongeregtighede. Ek het 'n ouma geken, toe sy in die 90 was, sy sê oorlede, maar sy was in die Anglo-Boereoorlog, in 'n konsentrasiekamp waarvan haar kindertjies dood is. Dis deel van Suid-Afrika. Ons hoor dit daagliks oor mense wat in onreg moet lewe. Ek het nou net ietsie genoem van hoe ek dink waaraan 'n mens moet raak.
0: Yuri, maar die realiteit is dat 'n mens in die klaskamer ook met goeters soos rasisme, xenofobie en al sulke tipe dinge ook nou basies met die kinders moet gesels, of dit kom by ons dag verby, want die kinders sien dit in die koerante, hulle hoor dit op die radio, hulle sien dit op die nuus. So, dit is so deel van hulle dag eintlik.
1: Kan nie meer met jou saamstem nie. En 'n mens kan nie daarvan dan weghardloop nie, omdat ons in Suid-Afrika moet probeer om weg te kom van rasisme af. En ons moet wegkom van vooroordele dat mense op grond van watter redes ook al, taal of velkleur, dan benadeel of bevoordeel ook kan werp. So ons moet dit wat ons uitsluit, moet ons insluit deur oor hierdie realiteit dan met ons kinders op 'n gereelde basis te praat, en daarvoor is daar genoeg ruimte in die geskiedenisleerplan om dit te kan doen.
0: So wat is ons reaksie hierdie op al hierdie veranderinge?
1: Ja, dis 'n baie interessante vraag. Mense beleef dit natuurlik nou verskillend, nee.